0: Dạ chào luật sư Bảo, dạ chào chị Tùng Minh.
1: Dạ chào anh.
0: Dạ ok, em có câu hỏi về ví dụ như chị em là người có hai căn nhà, nhưng mà chị muốn để một căn nhà lại cho em trai, em là em trai, thì chị có thể làm được cái transfer on death không ạ?
1: Dạ vâng, ok. Thứ nhất đó là cái nhà đó mình phải trả tiền hết rồi á, thì mình mới có quyền làm cái gì mình làm. Còn cái nhà đó mình chưa có trả tiền hết á, thì mình không có thể làm gì được, bởi vì nó không phải là nhà của mình. À, khi mà trả xong thì mình mới làm transfer on death, mặc dù chưa trả hết nhà mình vẫn làm được. Nhưng mà cái chữ transfer on death nó nghĩa là sao? Nó nghĩa là transfer tức là chuyển nhượng, on death tức là khi mà chết. À, thành thử là cái câu hỏi là tôi không biết rõ là cái ý của bà chị là muốn chuyển nhượng sau khi bà qua đời hay là muốn chuyển nhượng ngay lập tức bây giờ. Nếu mà bà muốn chuyển
0: Sau
1: nhượng,
0: khi qua đời ạ.
1: dạ vâng, sau khi qua đời thì bà có quyền làm một cái transfer on death, trả hết hay chưa trả hết nhà băng cũng không sao hết. Cái ý chúng tôi muốn nói là trả hết là nếu mà mình chuyển ngay bây giờ đó, mình đổi cái tên của chủ nhà trở từ người chị qua người em á, thì mình phải trả hết mình mới đổi được. Còn transfer on death thì không cần, mình vẫn có thể làm cái đó, mình làm cái tờ giấy nói là khi tôi qua đời thì cái nhà này sẽ đi qua cái tên của cái người này là người em của tôi, chỉ có vậy thôi, nó rất đơn giản. Mà với điều kiện là cái người chị đó là phải là người độc thân, không có gia đình, là bởi vì còn nếu có gia đình thì cái nhà đó ông chồng cũng sẽ đòi phân nửa, thành thử không có làm được.
0: Dạ vâng. Rồi also là chị cũng có một cháu bé bị disability đó. Chị chỉ muốn em là cái người guardian after she muốn là giống như cho hết trang phần test cho em, và với lại em là cái người guardian cho bé là cháu em. Thì chuyện đó có khó khăn gì không ạ?
1: Dạ, nó chỉ có khó vì tốn tiền thôi, chứ còn là không có gì trở ngại hết. Cái hiện tại nếu mà chị còn sống thì nó hơi hơi phức tạp hơn một chút nếu mà mình làm guardianship. Còn nếu mà chị qua đời rồi đó, mình đứng ra để mình làm guardianship cũng vẫn được. Chị đó có thể làm cái di chúc, để lại là yêu cầu là lúc mà chị qua đời tất cả tài sản để lại cho cho anh đó, anh là người đứng ra làm guardian thì anh sẽ có cái bổn phận trách nhiệm để lo cho cháu cháu bé, thì có phải thành lập cái trust bỏ tiền vô trong đó, anh là người trustee. Nó có nhiều cách để làm lắm, nhưng mà nói tóm lại đó là những cái ý nguyện của chị đều có thể thực hiện được. Anh có thể gọi cho luật sư, bất cứ luật sư nào họ có thể giúp được cho anh, hoặc là anh gọi cho chúng tôi.
0: Cảm ơn luật sư ạ.
1: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng,
0: Dạ
2: xin cảm
0: bye bye.
2: ơn và chào anh. Đường dây trống chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Luật sư Phạm Ngọc Bảo đang trên làn sóng để trả lời các câu hỏi, những cái thắc mắc của quý vị. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào tiếp tục thì Tường Minh muốn hỏi một câu hỏi đã có người gửi vô đài. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên Facebook hoặc YouTube nhé. Thưa anh Bảo, người phối ngẫu muốn bỏ tài sản chung vô một cái trust mà giấu người kia có được không ạ?
1: Cái đó là tẩu tán tài sản chung, là bởi vì cái tiền hai vợ chồng đi làm, một người không có đi làm và một người kia đi làm, thì cái người không đi làm vẫn có phân nửa ở trong đó. Bây giờ hai người đi làm cộng lại thì là chia đôi. Thì bây giờ nếu mà hai người đi làm hay không đi làm đi nữa, một người thành lập một cái trust riêng và bỏ cái tiền vô trong đó không có sự đồng ý của người kia, thì cái chuyện đó gọi là tẩu tán tài sản chung.
2: Người phối ngẫu có tự ý ký luôn cái chữ ký của vợ chồng, vợ hoặc là chồng mình thì có phạm luật không? Giấy tờ đó có hợp pháp không? Và làm sao cái người kia chứng minh được cái chữ ký đó là giả?
1: Dạ vâng. Thứ nhất đó là nếu mà không có sự đồng ý của người khác, người vợ của mình, đó là chuyện bất hợp pháp. Có bị vấn đề gì không? Chắc chắn có thể bị tù, có thể bị nhiều thứ lắm, mình không biết là nó đi tới cái mức nào. Làm sao biết cái chữ ký đó là giả? Dĩ nhiên nếu mà cái người mà ký tên đó, họ giả chữ ký rất là khéo, thì cái người kia, cái người mà không ký đó, họ có thể mướn những người expert witness, tức là những cái người mà chuyên gia coi những cái chữ ký, họ ra tòa. Dĩ nhiên mình phải trả tiền rất là nhiều và họ sẽ xác định là cái chữ ký này không phải là chữ ký của bà này, là bởi vì tôi là chuyên gia, tôi xác nhận chữ ký, tôi thẩm

0: chữ ký mấy chục năm rồi, và tôi nhìn vào cái cách của họ ký, cái nét chữ, cái mực nó đi không có đều, nó đi nhanh đi chậm. Tại vì chúng ta nhớ là khi mà chúng ta ký giả đó thì chúng ta không có ký nhanh được như là cái người thiệt. Tại vì mình ký cái chữ ký của mình rồi đó, nó rất là dễ, thành ra là mình ký rất là nhanh. Còn cái người mà bắt chước chữ ký đó, họ ký rất là nó chậm để cho nó giống. Mà khi nó chậm như vậy đó, cái đường mực đó, cái dấu mực nó đi đó, nó sẽ thấy là
1: Ngập ngừng
0: nó ngập ngừng, nó chậm chậm chạp. Và cái người mà chuyên gia thì họ sẽ nói là chữ ký này chữ ký giả. À, lúc đó tòa họ tin chuyên gia thì cái người mà giả chữ ký thì có thể gặp rắc rối rất là nhiều.
1: dạ vâng, chúng tôi tiếp tục gọi quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Luật sư Phạm Ngọc Bảo đang trên làn sóng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Tiếp tục trong khi chờ đợi thì một cái câu hỏi cũng liên quan nữa, đó là tài sản thừa kế của gia đình cha mẹ thì có phải chia đôi với người phối ngẫu hay không ạ?
0: Dạ, tài sản thứ nhất đó là khi mà người ta có di chúc đó thì người ta để là tôi để lại cho con tôi. Khi tôi để lại cho con tôi không có nghĩa là tôi để lại cho con rể tôi, và cũng không có nghĩa là tôi để lại cho con dâu tôi. Tôi để lại cho con tôi tức là người con mà tôi đẻ ra. Ok, thành ra là cái người phối ngẫu sẽ không có cái gì ở trong đó hết.
1: Cái đó không phải là cái thu nhập trong cái thời gian hôn nhân sao?
0: Ba mẹ để lại cho người con. Tôi không hiểu ý của Tường Minh, cái câu hỏi của khán giả đặt ra là ba mẹ hay là ông nội để, hay là ba mẹ để cho con như thế nào?
1: Thí dụ như là bây giờ hai vợ chồng đang sống với nhau,
0: Đúng rồi.
1: khi mà người cha mẹ của người vợ đi chẳng hạn,
0: Cha mẹ của người vợ tức là ông bà đó.
1: ông bà ngoại đó
0: Ừ.
1: để lại tài sản mà không có di chúc thì như thế nào, mà có di chúc thì thế nào? Nếu như mà để lại tài sản chết mà không có đi di chúc gì hết thì khi mà nhận tài sản đó người vợ có phải chia đôi với người chồng hay không? Còn nếu như có di chúc tôi cho con gái tôi thì lúc đó là có chia hay là không chia?
0: Có chia hay không, có di chúc hay không, di chúc không thành vấn đề, người chồng không được cái gì hết. À, cái
1: Cái
0: thứ
1: đó là
0: nhất.
1: tài sản của ba mẹ của cô
0: Đúng rồi.
1: đó.
0: Thứ nhất, khi mà ba mẹ chết, ba hay mẹ chết, ngoại trừ trường hợp hai người chết chung, chết cùng một lúc, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, nói chuyện khác. Còn nếu một người chết trước, thì cái người sống còn lại là cái người ưu tiên đi ra tòa lấy cái tài sản đó, không tới cái đứa con gái. Con gái chưa tới mức của nó.
1: Rồi cái người đó chết luôn nữa.
0: Nếu mà người đó chết luôn nữa mà chưa kịp ra tòa thì lúc đó mới tới con gái, họ sẽ đi ra tòa. Họ đi ra tòa là họ lấy cái phần của cha mẹ của cái người con gái đó nha. Nếu mà cha mẹ chết không có di chúc thì tất cả những người con đều có quyền đi vô đòi. Thành ra cái người con gái đó, nếu là con duy nhất, một đứa con gái thôi, con duy nhất thì nó dễ lắm. Nhưng mà cái người con gái đó có hai ba anh chị em thì cái tiền mà của cha mẹ để lại đó phải chia đều cho tất cả anh chị em, không có thể nào mà người con gái đó lấy riêng một mình đứa. Còn cái người chồng của cái cô con gái đó thì đứng qua một bên, không có dính líu gì tới cái người chồng hết á. À, người chồng không có tiếng nói,
1: Không có hưởng cái gì trong phần
0: không có
1: đó,
0: hưởng cái gì
1: là
0: trong này
1: cô
0: hết.
1: gái cầm cái tiền đó là tiền riêng của cô.
0: Đúng rồi, ngoại trừ trường hợp bà mẹ bà nói là tôi chết, ok,
1: Cho vợ chồng nó.
0: tôi cho hai vợ chồng nó, đúng rồi, cái phần của tôi chứ không phải phần của chồng tôi. Phần của ông ngoại á, là của ông ngoại, không ai dính vô được hết. Bà ngoại làm di chúc là bà ngoại làm di chúc, cái 50% tài sản của bà ngoại có thì bà ngoại sẽ nói là tôi để cái phần của tôi lại cho hai vợ chồng, đứa con gái lớn hay đứa con gái út, tức là không cho mấy đứa kia. Nhưng mà nếu mà làm như vậy đó, ở trong cái di chúc á, khi mà người đó có ba đứa con thì phải viết tên ba đứa con ra hết. Tôi có Nguyễn Thị 1, Nguyễn Thị 2, Nguyễn Thị 3 là ba đứa con của chúng tôi. Của tôi, khi tôi qua đời tất cả tài sản của tôi để lại cho Nguyễn Thị 3, Nguyễn Thị 1 và Nguyễn Thị 2 không hưởng gì hết. Phải để rất là rõ như vậy. Còn nếu mà không để rõ như vậy, Nguyễn Thị 1 và Nguyễn Thị 2 sẽ ra tranh chấp. Họ sẽ nói là lúc mà bà viết di chúc đó là đầu óc của bà không có minh mẫn, không có nhớ tới hai đứa con gái này, thành thử bà không viết vô. Chứ còn nếu mà bà nhớ là bà đã viết rồi, bà quên, bà mất trí nhớ, thành thử nó rất là phiền. Do đó những người mà làm di chúc đó họ cần phải rất là cẩn thận. Họ đa số là họ đi kiếm luật sư để làm, để cho không có một cái sơ hở nào hết.
1: Chứ không thôi Miss Belin hả?
0: Dạ vâng, nó phiền lắm. Dạ.
1: tên tên Minh mà thành là tên mình là cũng không nhận được anh bảo. Dạ vâng, Chúng tôi đã đi qua hết phần thứ nhất của chương trình Luật pháp và đời sống. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Trong phần thứ hai thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề luật pháp và đời sống. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560. Những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì quý vị hãy cứ tự nhiên gọi vào chương trình. Luật sư Phạm Ngọc Bảo sẽ giải đáp các câu hỏi thắc mắc của quý vị, tư vấn miễn phí. Thưa anh Bảo, tài sản trong 401k đó có phải là tài sản chung của hai vợ chồng không?
5: Tài sản trong 401k là cái tiền ở trong, nếu mà ông chồng ông đi làm, ông chồng ông đi làm bao nhiêu tiền á, thì mỗi một cái paycheck, mỗi một cái kỳ ông lãnh lương ra đó, ông bỏ vào trong đó, thì bà vợ có phần nữa.
2: Bà vợ không có đi làm, nhưng mà chứ không phải là cái có nhiều người nói là cái đó là tiền của tôi mà, tiền tôi đi làm mà.
5: Dạ, ở tiểu bang khác thì họ có thể nói cái chuyện gì họ nói, nhưng mà chúng ta đang ở trong tiểu bang Texas, và cái câu trả lời của chúng tôi, tất cả những câu trả lời của chúng tôi là chỉ có ở trong tiểu bang Texas mà thôi. Nếu mà một vị nào đó ở tiểu bang khác thì nó là tiền đó tiền của tôi, luật của tôi ở đây nó như vậy, thì dĩ nhiên quý vị không phải ở trong tiểu bang Texas.
2: Dạ. Rồi đối với những người mà họ chỉ sống với nhau trong thực tế thôi, thì cái phần đó họ sẽ phải chứng minh như thế nào là họ là hôn nhân common law?
5: Dạ, common law đó là hôn nhân thực tế, tức là thực tế họ họ có sống chung với nhau, nhưng mà trên mặt giấy tờ họ không có làm hôn thú. Thì cái quan trọng là khi mà họ ly dị đó, thì cái người mà muốn chia tiền, người mà muốn phân nửa đó, thì họ phải chứng minh là hai người là vợ chồng. Chứng minh bằng cách nào? Hai vợ chồng đi ra ngoài giới thiệu với nhau chúng tôi là vợ chồng. Hay là hai vợ chồng, tôi có cái trường hợp khách của tôi, hai vợ chồng đi casino, thì ông này ông hỏi vợ anh đâu, hay vợ mày đâu, đúng ra là nguyên văn, vợ mày đâu rồi, nó vợ tao bên kia. Thì cái người vợ đó có thể gọi cái ông kia ra làm chứng, đó là hôm đó, ngày đó chúng tôi đi casino, ảnh hỏi ông chồng của tôi vợ mày đâu, thì ông chồng trả lời là vợ tao đi restroom. Tức là cái người chồng nói cho người khác biết hai người là vợ chồng. Thì khi mà nói ra như vậy đó, thì hai người là vợ chồng. Hoặc là có những cái thiệp họ gửi tới, hay những cái tin nhắn họ gửi tới, họ nói là cuối tuần này mời hai vợ chồng tới nhà ăn cơm nha, ăn crawfish nha, thí dụ vậy đó. Tất cả những cái bằng chứng đó, ông tòa ông sẽ thấy là hai người này phải ra ngoài nói cho những người khác biết họ là vợ chồng. Thành ra mới có những cái tin nhắn, mới có những câu chuyện, những cái thiệp mời nói là hai là người là vợ chồng. Thành ra nếu mà như vậy đó, thì cái người mà muốn chia phân nửa tiền tài sản đó, thì họ có cái bằng chứng để họ có thể xin chia phân nửa.
2: Thông thường, theo kinh nghiệm của anh, đó, cái điều đó dễ chứng minh không?
5: Tùy cái việc mà giao du của hai người. Nếu mà hai người này không bao giờ có bạn, không bao giờ đi ra ngoài, không bao giờ làm gì hết, hai người chỉ có gọi là góp gạo nấu cơm chung, làm thuế thì họ khai thuế, họ không khai chung, người nào họ cũng khai là single hết. Tiền ở trong ngân hàng, mỗi người là có một cái account riêng, hai người chỉ có chung cái bằng lái xe, trong cái bằng lái xe có chung cái địa chỉ, thì đúng hơn chung cái địa chỉ của cái bằng lái xe. Thì câu hỏi đặt ra là ở trong cái căn nhà đó ai mua, và đứng tên là một người hay hai người, hay là mướn đứng tên là vợ chồng hay không. Tại vì nếu mà hai người đi mướn nhà rồi để tên là vợ và chồng cùng mướn căn nhà, thì tức là hai người đã nói cho mọi người biết chúng tôi là vợ chồng. Còn nếu mà một người mướn rồi cho người kia vợ ở chung, không có khai thuế, không có bank account, không có bất cứ một cái gì chung hết, người ngoài tưởng là hai anh em, hai chị em, hai gì đó, không biết họ là vợ chồng, thì không thể nào nói là họ là vợ chồng được hết. Chứng minh rất là, chứng minh tùy trường hợp. Có trường hợp chứng minh rất là dễ, và có trường hợp chứng minh rất là khó.
2: Cũng tùy theo, tùy trường hợp ha.
5: Dạ vâng, dạ, đúng.
2: Dạ, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi. Nếu quý vị có câu hỏi, qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Về tai nạn, có một cái vụ tai nạn thì cả hai xe, cái xe trước là bị trượt nước, thì bị hơi lạng rồi thắng lại, thì cái xe sau đụng vô, hai xe đều có tích kịch hết, thì cái xe sau có đền cho xe trước không?
5: Thông thường nha, là cái xe sau á, họ bị tích kịch nhiều hơn là bởi vì họ không làm chủ được tốc độ. là thông thường, cái người đó là sẽ bị xe trước họ làm chủ tốc độ, nhưng vì cái thời tiết, vì nước họ chợt tay lái, chứ không phải là họ cố ý, họ cố gắng hết sức, nhưng mà cái hoàn cảnh nó tạo cho họ bị như vậy. Còn cái người đằng sau, thứ nhất, trong những cái hồ sơ mà chúng tôi kiện ra tòa đó, thì chúng tôi nói là thứ nhất, cái người này không, người đằng sau á, người này không có nhìn bao quát cái con đường trước mặt mình như thế nào, bên cạnh mình như thế nào, mình nhìn không được, mình nhìn không rõ, và cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là mình không làm chủ được tốc độ của mình. Mình lái mà mình không thắng kịp, tức là mình không làm chủ được tốc độ. Thứ ba, mình lái xe bất cẩn, mình bất cứ lý do nào không có thắng, không có apply cái brake. Thì tức là khi mà chúng tôi kiện như vậy đó, thì chúng tôi kiện, chúng tôi nói ra tất cả những cái điều mà cái người ở phía sau họ đụng. Còn cái chuyện mà cái người phía trước có bị ticket đó thì chúng tôi ít khi nào thấy lắm. Mỗi thường thường khi mà bị đụng đó là cái người đằng sau thường thường bị ticket nhiều hơn, chứ cái người phía trước khó có khi nào họ bị ticket.
7: Trong trường hợp này, cái người phía trước cũng bị ticket là gọi là unsafe speed, unsafe speed, chứ không phải là speed speed, không phải là em bị lẹo lưỡi, không phải là chạy nhanh nhưng mà tại trời mưa, unsafe speed.
5: Tức là trong cái hoàn cảnh, ok, tức là họ sẽ nói là cái người làm cái người luật sư của cái người đằng trước đó, họ sẽ nói là thân chủ của chúng tôi chạy rất là đúng trong cái hoàn cảnh cho phép, là thí dụ nó nói là 55 mile một giờ thì thân chủ chúng tôi chạy đúng 55 mile một giờ, chúng tôi không có chạy sai. Còn cái người ở phía đằng sau đó thì họ sẽ nói không, anh bị ticket là bởi vì anh trong cái điều kiện thời tiết đó, anh biết là trời mưa, anh biết là đường ướt trơn trượt, mặc dù nó nói là 55 mile anh phải chạy ít hơn, thấp hơn để cho nó an toàn cho những người khác. Thì đó là lý do mà tại sao cái người đằng trước họ bị ticket. Thì nó khi mà người đằng trước mà bị ticket mà nói là cái lái xe
7: unsafe,
5: ok, unsafe speed, thì cái người đằng sau, cái người luật sư của cái xe ở chạy đằng sau, họ sẽ cãi lại, họ sẽ nói là ok, ổng bị ticket tại vì ổng lái xe nhanh quá, trong cái điều kiện thời tiết nó không có được tốt đẹp như vậy. Khi mà chúng ta nói 55 độ, 55 mile một giờ, ở trong cái bảng đó nó không nói là 55 mile một giờ khi trời mưa, 55 mile một giờ khi trời nắng. Thành thử là cái thông thường, cái sự hiểu biết thông thường đó là khi mưa, chúng ta không có phải chạy theo cái đó được. Chúng ta mưa, chúng ta phải giữ một cái khoảng cách an toàn, chúng ta phải lái xe chậm để bảo vệ những người chung quanh và bảo vệ chính mình nữa. Đó là lý do. Tại vì
7: nhưng mà unsafe là bao nhiêu? Bây giờ mình chạy chậm lại, mình chạy chậm bao nhiêu? Bây giờ mưa lớn quá, cái lượng nước ở dưới đường mình đâu có biết là nó bao nhiêu đâu mà mình kêu là
5: cái đó là người, dạ vâng, cái đó là người mà không phải luật sư, họ sẽ ra tòa họ cãi như vậy. Còn cái người luật sư họ ra tòa họ sẽ cãi khác. Họ sẽ nói rằng thì là tất cả những cái xe chung quanh của anh họ chạy bao nhiêu, ok, anh chạy bao nhiêu, tất cả những cái xe chung quanh anh nó không có cán lên nước và nó bị lạc tay lái, nó đi qua bên khác, còn anh thì anh bị, nhóm xe trước của anh nó chạy qua cũng qua vũng nước đó, nó đâu bị lạc tay lái đâu, cái xe đằng mấy cái xe kia nó chạy đâu phải là mưa xuống là anh bị liền đâu. Tức là một thời gian rất là dài, những cái xe trước họ không bao giờ họ bị hết á. Tại sao xe của anh bị? Là bởi vì anh chạy nhanh quá. Anh không có đi theo những cái thông thường của những người chung quanh. Tất cả khi mà trời mưa lớn, tất cả đều giảm tốc độ hết. Chỉ có anh không giảm tốc độ.
7: Nên anh mới bị.
5: Dạ.
7: Dạ. Khi mà cái người ở trước bị cái tích kịch như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái việc mà claim bảo hiểm hay không? Người sau có đổ thừa, ồ anh có tích kịch, tôi không có đền cho xe anh được hay không?
5: Khi mà mình bị ticket đó, thì đa số ảnh hưởng đó, về bảo hiểm đó, thì thường thường nó sẽ không ảnh hưởng, là bởi vì người ta có luật sư. Người ta đi xin, nó gọi là defensive driving hay là deferred adjudication, tức là họ cái ticket của họ sẽ bị hủy bỏ. Ngoại trừ trường hợp họ đóng cái tiền, thì mà bị bao nhiêu lần đó, thì cái điểm của họ bị xấu đi, thì cái bảo hiểm của họ sẽ bị tăng lên cao. Còn nếu mà họ mướn luật sư, họ đi ra ngoài, họ cái list ticket họ, họ được hủy bỏ thì nó không ảnh hưởng gì hết, cái không thể nào tăng bảo hiểm của người ta được.
7: Không phải là tăng bảo hiểm, nhưng mà thí dụ như hai xe đang xảy ra tai nạn, cái xe sau đụng cái xe trước, thì cái xe sau phải đền cho xe trước, nhưng mà cái xe trước cũng có tích kịch thì xe sau nó vịnh vô cái tích kịch đó, nó không đền được hay không?
5: Nó phải ra tòa. Nó ra tòa thì họ sẽ gọi, nó gọi cái luật của nó nói là contributory negligence, tức là anh có cái lỗi của anh một phần là lỗi của anh. Thì khi mà đền có thể họ sẽ không đền 100% mà họ đền 75% thôi. Họ hay là họ thắng được 75%, tại 75% là lỗi bên kia và 25% là lỗi của bên này.
7: Nhưng mà trong cái tích kịch đó thì mình có hẹn ngày ra tòa, mặc dù là cảnh sát cho mình cái lỗi đó, nhưng mình ra tòa mình cãi, mình nói
5: nếu mình ra tòa mình cãi mình thắng. Dạ, nếu mình thắng
7: thì cái tích kịch đó cũng được xóa.
5: Nếu mà mình cãi thắng.
7: Dạ,
5: tích kịch đó nó được xóa, nhưng mà còn cái chuyện hai cái việc nó khác nhau. Cái khi mà đụng xe đó, tích kịch nó đi ra tòa đó, chúng ta nhớ là như vậy. Cái người nhân chứng nó rất là quan trọng. Cảnh sát không làm nhân chứng được. Tại vì cảnh sát đến sau. Khi mà đụng xe xong rồi đó, người ta mới gọi cảnh sát. Cảnh sát tới, cảnh sát không biết gì. Cảnh sát chỉ nghe cái lời khai của bên này và lời khai của bên kia. Đó là chúng tôi thấy rất là nhiều trường hợp người Việt Nam của mình bị lỗ. Là bởi vì cảnh sát tới, cái người không biết nói tiếng Anh. Không biết nói như thế nào để nói rằng thật là mình đúng. Còn cái người kia họ nói biết được tiếng Anh, họ nói là bên này chạy ẩu, bên này chạy sai, bên này. Rồi cuối cùng cái người đúng có thể sai. Nhưng với những cảnh sát mà có nhiều kinh nghiệm, có rất là nhiều kinh nghiệm, họ nhìn cái đụng xe, họ nhìn cái đầu bên trái, đầu bên phải, cái đuôi bên trái, đuôi bên phải, chính giữa họ đụng như thế nào, đụng bên hông, họ biết là ai là lỗi. Là bởi vì họ kinh nghiệm rất là nhiều cho ticket như vậy rồi.
7: Những người đi chung xe họ có thể làm nhân chứng được hay không?
5: Được chứ. Những người đi chung xe họ không những họ làm nhân chứng mà họ còn có thể kiện cái người lái xe nữa. Là bởi vì anh lái xe không an toàn, thì tôi bị thương, tôi bị đụng xe, tôi bị này kia. Nhưng mà cái người lái xe, cái người đi chung xe có thể làm nhân chứng. Những người chung quanh họ có thể làm nhân chứng. Chúng tôi lúc nào cũng nói là nếu mà tốt nhất đó, quý vị mua một cái máy quay phim để ở trong xe của quý vị, có hai cái càng tốt, quay đằng trước và quay đằng sau, lúc nào đụng xong là chúng ta có thể mở ra coi lại là chúng ta thấy là ai lỗi ai phải, thì nó rất là tốt cho mọi người. Nhưng mà chúng ta nói là khi mà đụng xe đó, cái quan trọng nhất là nếu mà chúng ta có bảo hiểm thì bảo hiểm họ sẽ lo hết cho chúng ta. Chúng ta nếu mà bên kia chúng ta biết là có lỗi thì chúng ta đi mướn luật sư ngay lập tức là để kiện bên kia, thứ nhất. Là và thứ nhì đó là để cho mình tránh những cái trường hợp mà mình nguy hiểm, mình bị ticket. Có những cái trường hợp bị ticket, nhưng mà chúng ta nhớ là cái giấy phạt vạ lưu thông đó, thì họ sẽ gọi cái người nhân chứng ra tòa. Cái người cảnh sát ra tòa không có ảnh hưởng gì hết, là bởi vì cảnh sát không biết gì hết, cảnh sát chỉ nghe thôi. Còn cái nhân chứng đó là họ sẽ ra tòa, họ sẽ khai, thì bồi thẩm đoàn hoặc là quan tòa sẽ dựa trên lời khai của người của nhân chứng. Nhưng mà 90% khi mà bị cái ticket, nhân chứng được gọi ra tòa, họ không bao giờ đi hết. Họ không đi tại vì thứ nhất là mệt quá, mất công quá, tôi chẳng được cái lợi lộc gì hết, tôi không muốn đi ra. Thì cái ticket nó sẽ được hủy bỏ. Nếu mà cái người bị ticket đó, mà không có nhân chứng buộc tội anh ta, lời khai của họ sẽ buộc tội anh ta, thì anh ta sẽ thoát được cái tội đó.
7: Dạ vâng, số điện thoại tiếp tục là 713-931-1560. Chúng tôi thấy có một cái comment ở trên Facebook, nhưng mà hiện giờ bấm vô chưa có được, cho nên một lát nữa thì chúng tôi sẽ coi cái câu hỏi của quý vị trên Facebook nhé. Mời quý vị 713-931-1560, Facebook đang có một cái chút xíu lỗi, chúng tôi thấy có một cái comment, để Tường Minh sẽ vô bằng cái phone thử để đọc cái comment của quý vị. Trong khi chờ đợi thì quý vị cứ việc gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Thôi thì tiện thì quý vị gọi vô đi cho nó dễ hơn là cái comment ở trên Facebook. Tiếp theo đó là về cái trust, nó có nhiều loại phải không anh Bảo?
5: Dạ, thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu cái trust đó là cái gì.
7: Dạ.
5: Để cho chúng ta hiểu cái thông thường đó, cái nghĩa thông thường mà chúng ta tưởng tượng ra đó, là cái trust cũng giống như chúng ta xây một cái nhà kho lưu động theo cái thời gian nó thay đổi, cái nhà kho đó nó có thể lớn hơn, cái nhà kho đó nó có thể nhỏ hơn. Church là một cái nhà kho mà chúng ta bỏ tất cả tài sản của chúng ta vô trong đó, hoặc là bỏ một phần tài sản của chúng ta vô trong đó. Thì cái church nó có hai loại. Một loại là có thể lấy ra những cái tài sản mà chúng ta bỏ vô, hoặc là một loại là bỏ vô rồi chúng ta không bao giờ lấy ra được hết. Nó gọi là revocable hay là irrevocable. Thì tùy theo cái tình, tùy theo cái hoàn cảnh tài chánh, cái tình hình tài chánh, cái điều kiện tài chánh, hoặc là tùy theo cái ý muốn của cái người thành lập cái church đó, họ muốn bỏ vô như thế nào. Tại vì thí dụ như họ có 3 cái shopping center, họ chỉ bỏ 2 cái thôi, còn 1 cái họ nói họ không bỏ vô, là bởi vì nếu mà họ bỏ vô, nếu mà mai mốt họ cần tiền họ bán không được. Chúng tôi nói về cái irrevocable, tức là bỏ vô rồi lấy ra không được nữa đó. Tại sao có cái sự khác biệt bỏ vô rồi lấy ra không được hay bỏ vô rồi lấy ra được? Là khi mà chúng ta làm ăn lớn, chúng ta có nhiều tiền, chúng ta sẽ có thể bị kiện tụng trong cái công việc làm ăn của chúng ta. Thì khi mà tiền hay là tài sản chúng ta bỏ vô cái nó gọi là irrevocable, tức là bỏ vô rồi không lấy ra được nữa đó. Khi mà chúng ta không lấy ra được, thì những người kiện chúng ta cho dù họ thắng, họ cũng không lấy ra được. Còn nếu mà chúng ta bỏ vô mà chúng ta lấy ra được, thì những người kiện chúng ta, chủ nợ của chúng ta, họ cũng có quyền lấy ra được. Nó công bằng mà thôi. Thành ra đó là hai cái loại, thường thường hai cái loại trust. Mà thường thường đó, khi mà chúng ta có nhiều tài sản, nhiều nó là bao nhiêu, cái chữ nhiều thì nó cũng hơi trừu tượng. Nó nhiều với người này không có nghĩa là nhiều với người kia. Thành ra là đối với những cái người mà họ, chúng tôi, theo chúng tôi thôi, những người mà có nhiều bất động sản, mà những cái bất động sản đó cả đời của họ, họ sẽ không bao giờ dùng hết được, và tới đời con của họ cũng chưa chắc đã xài hết được, thì họ sẽ dùng cái trust để nó đi từ đời mình qua đời con mình, qua đời cháu mình, qua đời chắc mình, qua đời từng đời một. Thì chúng ta nhớ là thành lập cái trust đó, nó tốn rất là nhiều tiền. Thứ nhì nữa đó là cái người cai quản cái trust, nó gọi là cái trustee đó, là tôi, mình thành lập ra, mình muốn tự mình kiểm soát. Nhưng mà rồi mình chết rồi sao? Ai sẽ kiểm soát? Tôi chết thì con tôi. Rồi con anh chết thì sao? Cháu tôi. Rồi cháu anh chết thì sao? Chắc của tôi. Anh có biết chắc của anh tên gì không? Đàn bà hay đàn ông, con trai hay gái? Không, tôi chưa biết. Tại nó, con tôi giờ nó cũng chưa có, tôi chưa có cháu mà nói gì tới chuyện chắc. Thì làm sao? Làm sao mà có cái người nào mà họ có thể sống được 100 năm, 200 năm để họ cai quản cái trust đó cho mình? Chỉ còn một cách thôi. Đó là chúng ta vô ngân hàng, chúng ta vô những cái công ty. Công ty nó là một cái thực thể không bao giờ chết, nó sẽ sống suốt đời. Cái giống như
7: bankruptcy là dạ, nó chết mà.
5: Dạ. cái church nó sẽ không có, tại nó đã có church rồi, nó khó bankruptcy lắm. Chúng ta đang nói một cái thực thể, cái church đó nó có tài sản nhiều nó mới chạy vô được. Khó khi nào nó bankruptcy lắm. Thành ra là nó sẽ phải mướn một cái ngân hàng. Ngân hàng không bao giờ khai bankruptcy được. Ngân hàng, luật nó không cho ngân hàng khai phá sản. Yeah. Tại vì ngân hàng được chính phủ bảo đảm cái tiền ở trong đó. Thành ra là ngân hàng họ sẽ từ đời này qua đời kia, từ thế kỷ này qua thế kỷ kia, nó sẽ, chúng ta dĩ nhiên chúng ta phải trả tiền cho họ. Và trustee của ngân hàng sẽ cai quản cái trust đó, sẽ đưa tới con của chúng ta, đưa tới cháu chúng ta, tới chắc của chúng ta.
7: Nhưng mà em thắc mắc là tiền bỏ vô trong đó không xài được, vậy thì bỏ vô trong đó là để làm gì?
5: Để bảo vệ tài sản của mình, và để chắc chắn là...
7: Để nhìn thôi.
5: Không có nhìn. Tại vì ở trong cái trust đó, nó có thể nói ra những cái điều kiện. Con của tôi thì mỗi năm nó được 300 ngàn. Cháu của tôi theo vật giá leo thang, mỗi năm nó có thể được 600 ngàn. Chắc của tôi mỗi năm nó được 900 ngàn.
7: Là theo cái điều kiện của cái trust đó,
5: điều kiện
7: lấy ra là đưa ra bao nhiêu là đưa ra bao nhiêu thôi.
5: Đúng rồi.
7: Còn mình không có tự lấy được.
5: Cái người trustee họ sẽ nói là cái người thừa hưởng, beneficiary, sẽ được cái gì, hoặc là tới bao nhiêu tuổi sẽ được cái đó. Nó có nhiều cái điều kiện ở trong đó lắm. Nó cũng giống như một hình thức mà mình nói chuyện di chúc vậy thôi. Mình muốn cái gì mình để ở trong đó, và cái người trustee ở trong ngân hàng họ sẽ theo đúng cái điều kiện của mình.
7: Dạ, dạ vâng. Câu hỏi trên Facebook đó là tôi có một cái câu hỏi về luật xâm phạm tài sản. Hiện tôi đang thuê một cái nhà riêng. Tôi và chủ nhà tình cờ đang ở hiên trước nhà. Có một người lạ đi lang thang trong khuôn viên nhà, là người thuê nhà, tôi muốn đuổi cái người đó ra khỏi cái khu vực nhà tôi, nhưng mà chủ nhà thì không có muốn, chủ nhà không quen biết với người này và họ cũng không có mời người này tới. Dù lý do là gì đi nữa, về mặt pháp lý thì chủ nhà có thể bác bỏ quyết định của tôi về việc đuổi cái người đó ra khỏi nhà hay không?
5: Câu hỏi nó cũng không có rõ ràng lắm, nhưng mà bây giờ trở lại. Thứ nhất, nha.
7: Anh là chủ nhà, em là người thuê nhà.
5: Thứ nhất, căn bản đầu tiên là cái hợp đồng giữa chủ nhà với người thuê nhà. Trong cái hợp đồng nó nói cái gì? Ai có quyền làm những cái gì? Đuổi, thứ nhất là cái người chủ nhà đó, họ phải tạo một cái điều kiện an ninh cho cái người đi thuê nhà. Mà nếu mà người chủ nhà không tạo được cho cái người thuê nhà cái điều kiện an ninh đó, thì chủ nhà họ vi phạm hợp đồng. Thì bây giờ một người họ đi tới cái căn nhà đó, họ làm cho cái người thuê nhà có cảm giác bất an, không có cảm giác thoải mái. Tôi muốn gọi cảnh sát. Bây giờ chúng ta khoan hẳn nói là cái người mà có cảm giác bất an, cái người thuê nhà nó đúng hay sai. Tại vì người ta đi ở ngoài đường, đường đó là đường công cộng, không phải đường của nhà mình. Thành thử anh có cảm giác bất an, nhưng mà anh không có cái quyền gì mà anh đuổi người ta đi hết. Thành ra cái câu hỏi nó phải định nghĩa rõ ràng là cái người đó đi vòng vòng đó là đi ở trong cái khuôn viên cái nhà của mình ở, hay là đi ngoài đường của công cộng.
7: Nếu như đi trong cái khuôn viên nhà mình muốn đuổi mà cái người chủ nhà không muốn đuổi, người chủ nhà có quyền không anh?
5: Người chủ nhà vi phạm hợp đồng. Tại vì người chủ nhà khi mà cho mướn nhà, anh phải tạo một cái điều kiện an toàn tuyệt đối cho tôi. Thứ nhất, anh phải có máy lạnh, anh phải có máy nóng, anh phải có nước, anh phải có cái này cái kia. Và khi mà có người bước vô cái sân nhà mà tôi cảm thấy là tôi có thể bị ăn cướp, tôi có thể bị giết, tôi có thể bị cái này cái kia, thì chủ nhà không có thể nào mà lấy cái quyền là chủ nhà để bất đồng ý kiến với tôi, không cho tôi đuổi cái người kia ra, hay là không cho tôi gọi cảnh sát. Thường thường đó là những cái người đó họ sẽ không có đuổi, tại vì họ tránh cái đụng chạm, chạm mặt để to tiếng, họ gọi cảnh sát. Mà chủ nhà không cho gọi cảnh sát là chủ nhà sai.
7: Khi mà người ta ký cái hợp đồng, người ta trả tiền là cái quyền sử dụng là của người ta rồi, phải không anh?
5: Không những cái quyền sử dụng của người ta, mà chúng ta trong cái trường hợp, trong cái câu hỏi này đó, cái quan trọng nhất đó là cái hợp đồng. Cái quan trọng thứ nhì đó là mặc dù không có ở trong hợp đồng thiếu sót, nhưng mà cái bổn phận của chủ nhà là phải tạo một cái chỗ ở an toàn cho cái người mướn nhà. Chứ còn bây giờ nếu mà cái người mướn nhà vô trong đó, họ bụi bên hàng xóm họ làm ồn, ăn trộm, ăn cướp, bắn nhau, cái người mướn nhà họ có thể break the lease mà họ không bị phạt gì hết. Là bởi vì anh chủ nhà, anh không cho tôi một cái sự an toàn khi tôi ở trong cái căn nhà của tôi. Thành thử tôi dọn ra, anh không có quyền làm kiện tôi là cái gì hết. Tại vì anh là người làm sai đầu tiên.
7: Nhanh thôi, một chút xíu thôi. Vậy thì thí dụ như mình có một cái nhà Airbnb đi. Cái người họ mướn, họ vô họ làm ồn quá, hàng xóm kêu cảnh sát, thì mình là chủ nhà chịu trách nhiệm, hai cái người thuê nhà Airbnb đó chịu trách nhiệm?
5: Thường thường cảnh sát họ sẽ phạt cái người thuê nhà, đâu có chủ nhà đâu có ở đó đâu mà bị
7: phạt. Dạ vâng,
5: tại vì
7: cái người đang sử dụng.
5: Đúng rồi, làm ồn cho. Thì bởi vậy những cái hợp đồng, ok, họ để rất là rõ. Khi anh mướn cái này, anh được quyền có bao nhiêu người trong này, anh không được có party làm ồn như thế nào, cái âm thanh của anh sẽ phải bao nhiêu decimal.
7: Nó
5: có,
7: dạ
5: vâng, anh không được. Nó có một cái khoảng, một cái bởi vậy nói tóm tắt lại là khi mà cho chúng ta cho mướn nhà, chúng ta cần phải có một cái hợp đồng nó rõ ràng để nó bảo vệ cái quyền lợi của người chủ nhà. Nếu mà chúng ta không làm cái đó là lỗi của chúng ta.
7: Dạ, vâng, cảm ơn anh luật sư Phạm Ngọc Bảo rất là nhiều. Chúng tôi nhận thấy đã tới giờ phải kết thúc chương trình rồi. Trước khi rời làn sóng thì mời anh luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể để lại số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với anh khi cần.
5: Dạ vâng, số điện thoại cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên Internet, lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và chúng quý vị có thể lấy hẹn ở trên đó, và khi mà quý vị lấy hẹn thì chúng tôi sẽ gửi tin nhắn đến cho quý vị trong cái số điện thoại của quý vị hay email. Chúng tôi xác định cái hẹn của quý vị thì quý vị sẽ có cái hẹn đó, không có gì trở ngại hết. Một lần nữa, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến, xin quý vị để lại cái lời nhắn. Nhất là quý vị nào mở những cái tiểu bang khác dọn về đây nhưng không đổi số điện thoại. Cái area code nó không phải là cái area code của Houston. Thì khi mà chúng tôi nhận thấy cái số điện thoại lạ đó, thì nhiều khi chúng tôi sẽ không trả lời bởi vì scam nó nhiều quá rồi. Thành thử chúng tôi không trả lời. Nếu quý vị không để lại tin nhắn thì chúng tôi không có cơ hội để nói chuyện cùng quý vị.
7: Dạ vâng, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Ghost Furu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai ăn bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Daka Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, Anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
2: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, bảo vệ sự sống thai nhi và cưu mang những người mẹ đau khổ là những công việc đầy khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng con, những người công giáo tại Houston, qua sự linh hướng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch tại giáo phận Xuân Lộc, đã được bề trên cho phép góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang những người mẹ đau khổ đã lầm lẫn trong cuộc sống. Trong nhiều năm qua, Cha Tịch và những anh chị thiện nguyện làm việc tại Trung tâm Khát vọng sống và bảo vệ thai nhi Xuân Lộc đã cưu mang những người mẹ và đón nhận nuôi nấng những em đã được sinh bởi những người mẹ đau khổ này. Đồng thời, cha và những anh chị em này còn chôn cất những thai nhi bị phế bỏ tại những trung tâm phá thai. Để cho có ngân khoản trợ giúp những công việc bác ái này, ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Sự tham dự của quý vị là một việc làm bác ái vô cùng to lớn và góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang các em mồ côi đã bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và xin Chúa ban muôn ơn lành cùng bảo vệ gia đình quý vị và những em bé thiếu may mắn tại trung tâm bảo vệ sự sống này. Vì buổi tiệc nhận tình thương vào cửa tự do, nhưng để sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Phượng Vũ 713-480-8967, Ngọc Hoa 832-242-4768, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi trân trọng kính mời.
1: Thông báo chiến hoàng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Acquired Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10.405, Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường, cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng Tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân Nathan Tuku

0: Linh Hiển, 713-702-4109, Phương Trang, 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo: với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này: Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương New York Line, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamar Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự, họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn.

0: phức tạp, bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng cửa lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Demer Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của Tang Quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ hai ngày 13 tháng 7, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ ba ngày 14 tháng 7, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Mary, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Grace và Quách Quang Duy Noah, tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Chanh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 69 một pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa, tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Cần thở neo gấp, Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
11: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
12: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngộ cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
11: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali, thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
12: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không phải cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
11: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
12: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
11: Yeah.
12: Mình có hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
11: Yeah.
12: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số quý vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sung để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
11: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì ạ, thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
12: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy xuống anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa, thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng, thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
11: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
12: Dạ vâng. Dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều này cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy. Riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM, thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp sẽ đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
11: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
12: Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó sẽ là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp. Thì nó góp phần là giảm đau. Dạ vâng.
13: Dạ, chị Trang hiểu rồi. Tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan. Thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người á, dạ, vâng, bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Dạ, nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
12: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, và thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó. Tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có tiểu đường hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4-5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy, Bevacizumab lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
13: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
12: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương đồng mấy tay cơ đấy.
13: Dạ vâng.
12: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống 1 viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là mình có thể uống 1 ngày 2 viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt, trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
13: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
12: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy, thì nó có như liều 500, liều 1000. Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nói là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó chúng ta không có lợi cho cơ thể. Thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
13: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
12: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường, cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thùy Trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy.
13: Đúng rồi.
12: Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày nó càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sâm bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử, để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chết là nước mắt. Mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sấn ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thùy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt, là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù loà luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
13: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Better 3 thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
12: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình, khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng, cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. cái chuyện này nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể, mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cường, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cường rồi đấy, nó chặn được con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà là cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Dạ, thật ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên và nó prevent, nó đề phòng được cái cường khô cũng như là cái cường nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
14: Thủy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thủy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thủy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
12: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên trường đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng chút là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mà chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghĩa là nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là heart better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
14: nó mạnh hơn.
12: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
14: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
12: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mà nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
14: Thì Trang cũng vậy, là... như vậy nó đập 24, 24 trên 24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
12: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
14: ảnh hưởng.
12: Chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
14: Dạ vâng.
12: Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
14: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
12: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
14: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào, tạm biệt.
3: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
15: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
16: Anh muốn ăn bún băng dịch.
15: Còn em ăn gỏi.
17: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
18: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
8: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
12: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin Hoa Kỳ tấn công Iran, Iran đáp trả các nước vùng vịnh và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Chính phủ Iran vừa tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các quốc gia vùng vịnh Ả Rập và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Hoa Kỳ thực hiện 3 đợt tấn công trong vòng một tuần. Đây là sự leo thang nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Ngày hôm nay, Iran tuyên bố đã tấn công Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar và Oman, coi đây là hành động đáp trả các đợt ném bom mới của Hoa Kỳ vào các thành phố dọc theo bờ biển phía nam nước này. Các cuộc tấn công khốc liệt của Hoa Kỳ diễn ra sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz với cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm văn bản đã ký kết giữa hai bên. Iran đã phóng hỏa tiễn và khai triển phi cơ điều khiển từ xa tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự Hoa Kỳ tại một số quốc gia vùng vịnh, trong khi Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ thực hiện đợt tấn công thứ ba nhắm vào các trạm radar trên khắp miền nam Iran tuần qua. Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ diễn ra sau khi Iran nổ súng vào các tàu thương mại trên eo biển Hormuz và thông báo đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này cho đến khi có thông báo mới.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết xả súng tại Canada đã khiến 6 người trúng đạn và 2 người thiệt mạng. Các xe cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường một vụ nổ súng vào thứ Bảy ngày 11 tháng 7, khiến 6 người bị bắn trọng thương và 2 người được xác nhận là đã thiệt mạng. Đoạn phim do nhân chứng ghi lại cho thấy các xe cảnh sát đang chạy qua một giao lộ trong khi người dân đứng xem. Cảnh sát Toronto xác nhận vụ nổ súng xảy ra tại đại lộ St. Clair. Cảnh sát địa phương cho biết 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng và xác nhận rằng không còn tay súng nào đang hoạt động tại hiện trường. Theo tin từ đài truyền hình CTV News, vụ nổ súng xảy ra tại khu vực East Town Toronto trong thời gian diễn ra lễ hội Salsa on St. Clair, một lễ hội âm nhạc và văn hóa châu Mỹ Latin thường niên.
1: Số người thiệt mạng trong động đất tại Venezuela đã tăng lên 4.333 người. Giới chức Venezuela vừa cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp xảy ra cuối tháng 6 đã lên tới 4.333 người. Chủ tịch Quốc hội Joe Rodriguez cho biết hiện vẫn còn 315 nạn nhân chưa được xác định danh tánh, trong khi số người bị thương ở mức gần 17.000. Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công 6.462 người và vẫn tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo thống kê của chính phủ, động đất đã làm hư hại 856 công trình, trong đó 190 tòa nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng kết cấu nghiêm trọng. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez dự kiến phân bổ 200 căn nhà đầu tiên cho các gia đình bị ảnh hưởng trong tuần tới. Chính phủ nước này ước tính cần xây dựng lại khoảng 25.000 căn nhà để đáp ứng nhu cầu tái định cư lâu dài. Đến nay, khoảng 40 khu đất với tổng diện tích gần 584.000 m² tại các khu vực Osma và Chuspa đã được quy hoạch để phục vụ công tác tái thiết.
0: Nga tập kích vào ban đêm vào Kiev khiến cho 10 người bị thương. Cơ quan khẩn cấp quốc gia Ukraine cho biết một cuộc tấn công của Nga diễn ra trong đêm thứ Bảy ngày 11 tháng 7 đã khiến ít nhất 10 người bị trọng thương tại thủ đô Kiev. Hình ảnh an ninh do hãng thông tấn Reuters ghi lại cho thấy một hố bom trên con đường gần một khu chung cư, trong khi người dân đang dọn dẹp đống đổ nát từ các căn nhà bị vỡ cửa kính. Giới chức Kiev thông báo rằng Nga đã tấn công thủ đô bằng hỏa tiễn đạn đạo trong đêm. Một nhân chứng của hãng tin Reuters đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn trong thành phố trước khi còi báo động phòng không vang lên. Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào thủ đô trong những tuần gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này, các cuộc tập kích nhắm vào Kiev và khu vực lân cận đã khiến hơn 60 người thiệt mạng.
1: Chuyển sang bản tin tiếp nối cho biết, người dân Cuba chật vật trong cảnh cúp điện lần thứ hai trong tuần. Vào ngày 11 tháng 7, người dân Cuba buộc phải dùng đèn pin khi màn đêm buông xuống, đánh dấu đợt cúp điện toàn quốc lần thứ hai trong tuần. Hệ thống lưới điện quốc gia tê liệt vào đầu ngày hôm đó, và là lần thứ tư trong năm nay do lệnh phong tỏa nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ làm suy yếu hệ thống phát điện vốn đã lạc hậu của quốc đảo Cộng sản này. Chính quyền cho biết người dân cũng không thể trông cậy vào máy phát điện vì giá nhiên liệu quá đắt đỏ. Vụ việc xảy ra sau một đợt cúp điện toàn quốc khác vào thứ hai ngày 6 tháng 7. Mặc dù giới chức đã khôi phục được phần lớn lưới điện trên đảo vào cuối ngày 7 tháng 7, nhiều khu vực rộng lớn bao gồm cả thành phố Santiago de Cuba vẫn bị cúp điện do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.
0: Bắc Hàn lên án Hoa Kỳ và đồng minh sau hội nghị NATO. Vào thứ Bảy ngày 11 tháng 7, sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh NATO diễn ra trong tuần này, Bắc Hàn đã lên án Hoa Kỳ và các đồng minh vì hành động mà họ gọi là thắt chặt các khối quân sự và đẩy mạnh gia tăng vũ khí. Hãng thông tấn KCNA cho biết Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cáo buộc các nhà lãnh đạo NATO đã coi việc nước này thực thi các chủ quyền hợp pháp là một mối đe dọa. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho biết liên minh quân sự này đã thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và thắt chặt hợp tác quân sự với các đồng minh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, các giới chức đã công bố các thỏa thuận mua vũ khí và hợp tác công nghiệp trị giá hơn 50 tỷ Mỹ Kim trong bối cảnh các đồng minh châu Âu tiếp tục chịu áp lực từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc phải gánh vác nhiều hơn trong chi phí quốc phòng của liên minh. Bên lề hội nghị, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung, lãnh đạo quốc gia vốn là đối thủ của Bắc Hàn, bày tỏ hy vọng chính phủ Hán Thành sẽ mở rộng hợp tác với các đồng minh NATO trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, bao gồm cả các công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất các hệ thống vũ khí.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức, và sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời ở tuổi 71. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, vừa qua đời ở tuổi 71 sau thời gian mắc bệnh, theo thông báo từ văn phòng của ông ngày hôm nay. Trước đó, lực lượng cấp cứu được gọi tới nhà riêng của ông tại đồi Capitol sau thông tin về một trường hợp ngừng tim. Gia đình hiện vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể. Ngay sau đó, Tổng thống Trump gửi lời chia buồn trước sự ra đi của ông Lindsey Graham. Thượng nghị sĩ này là một nhân vật chủ chốt của đảng Cộng hòa, người từng chuyển từ vị thế một người chỉ trích gay gắt Donald Trump thành một trong những đồng minh trung thành nhất của ông tại Washington DC sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Vào năm 2015, ông Graham từng nói với CNN rằng ông Trump là một kẻ kích động chia rẽ chủng tộc, bài ngoại và có tư tưởng cố chấp về tôn giáo. Tuy nhiên, sau này dù đã trở thành người ủng hộ trung thành và thường xuyên chơi golf cùng ông Trump, ông Graham vẫn công khai bất đồng với quyết định của Tổng thống vào năm ngoái về việc ân xá cho khoảng 1.500 người ủng hộ đã tấn công điện Capitol. Ông cho rằng hành động này có thể dẫn tới thêm nhiều vụ bạo lực khác.
0: Hoa Kỳ gia hạn giấy phép lao động cho người nhập cư có quy chế TPS. Vào thứ Sáu, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gia hạn giấy phép lao động cho
1: thường xuyên chơi golf cùng ông Trump

0: có vẻ tạm thời cho phép những người đang ở Hoa Kỳ được tiếp tục lưu trú và làm việc hợp pháp nếu quê hương của họ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xung đột vũ trang hoặc các điều kiện bất thường khác. Các nhà hoạt động vì quyền lợi và thành viên của cộng đồng đã lo ngại phán quyết của tòa án tối cao có thể tước bỏ quyền làm việc và sự bảo vệ khỏi nguy cơ bị trục xuất của hàng trăm ngàn người. Các nhóm lao động đã kêu gọi gia hạn giấy phép làm việc, lập luận rằng việc hủy bỏ các giấy phép này có thể dẫn đến sự hỗn loạn tại nơi làm việc và gây gián đoạn cho các ngành công nghiệp chủ chốt. Ông Donald Trump đã thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm trấn áp nhập cư bất hợp pháp và đẩy mạnh trục xuất. Các tổ chức nhân quyền cho rằng chiến dịch trấn áp này tạo ra môi trường không an toàn sâu cho các nhóm thiểu số và làm dấy lên lo ngại về việc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc. Tổng thống Donald Trump khẳng định các hành động của mình nhằm mục đích tăng cường an ninh nội địa và đảm bảo việc làm cho công dân Hoa Kỳ.
1: Chi phí chiến tranh với Iran có thể vượt xa ước tính ban đầu. Chi phí quân sự của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Iran đang tiếp tục gia tăng trong bối cảnh giao tranh tái bùng phát và nguy cơ chiến tranh kéo dài. Theo các quan chức và tổ chức nghiên cứu, tổng chi phí thực tế có thể cao hơn nhiều so với các số liệu chính thức mà chính quyền công bố. Ngũ giác đài cho biết chiến dịch đã tiêu tốn gần 30 tỷ đô la, trong khi Tòa Bạch Ốc đề nghị Quốc hội phê duyệt thêm 87 tỷ để bổ sung kho vũ khí và duy trì lực lượng tại Trung Đông. Tuy nhiên, Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ AEI ước tính chi phí đã lên tới 38,6 tỷ đô la, còn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đưa ra con số khoảng 40 tỷ. Giáo sư Linda Baumes từ Đại học Harvard cho rằng tổng chi phí thực tế có thể lên tới 100 tỷ đô la. Theo quân đội Hoa Kỳ, hơn 13.000 vũ khí chính xác đã được sử dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch, khiến kho dự trữ bị hao hụt đáng kể. Các chuyên gia nhận định gánh nặng tài chính sẽ còn kéo dài nhiều năm do chi phí tái thiết căn cứ quân sự, bổ sung khí tài, chăm sóc cựu binh và tác động từ giá năng lượng tăng ngay cả khi xung đột sớm kết thúc.
0: Giải cứu hàng trăm người do lũ lụt nghiêm trọng ở bang Missouri. Hàng trăm người đã được giải cứu khỏi trận lũ lụt nghiêm trọng ở đông nam Missouri vào thứ Sáu ngày 10 tháng 7, trong đó có những người đang cắm trại dọc theo một con sông dâng cao đến mức kỷ lục. Theo cảnh sát tiểu bang Missouri, hơn 200 người đã được trực thăng giải cứu sau khi mưa lớn cuốn trôi các con đường gần trại hè Tomsock. Hãng tin AP đưa tin lực lượng vệ binh quốc gia đã sử dụng trực thăng Black Hawk để đưa những người bị mắc kẹt đến một trường tiểu học gần đó, và họ được đoàn tụ với gia đình. Lực lượng khẩn cấp của quận Reynolds cũng đã phản ứng trước tin báo về một vụ sập công trình tại khu vực cắm trại Bearcat Gateway gần đó. Cảnh sát trưởng quận Celeb McCoy, đài truyền hình của CNN cho biết 5 người cắm trại tại cùng khu vực này, những người ban đầu được báo cáo là mất tích đã được tìm thấy trong ngày.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết phi trường quốc tế tại Florida chính thức đổi tên thành Donald J. Trump. Phi trường quốc tế Palm Beach ở tiểu bang Florida từ ngày 10 tháng 7 chính thức đổi tên thành Donald J. Trump Resident International Airport sau khi được Cục Hàng không Liên bang FAA phê chuẩn. Việc đổi tên được khai triển theo luật do thống đốc tiểu bang này là Ron DeSantis ký ban hành trước đó. Ban quản trị phi trường cho biết quá trình thay đổi biển hiệu, nhận diện thương hiệu và các tài liệu phục vụ hành khách sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác. Trong thời gian chuyển tiếp, mã nhận dạng của FAA sẽ được đổi từ PBI sang DJT, trong khi mã của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế dự trù sẽ cập nhật từ ngày 18 tháng 8. Dự án đổi tên này có tổng kinh phí khoảng 5,5 triệu đô la, trong đó tiểu bang Florida hỗ trợ một nửa, phần còn lại do ngân sách địa phương và chương trình đầu tư hạ tầng chi trả. Phi trường nằm gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump, nơi ông thường xuyên lui tới. Đây được coi là hành động mới nhất trong chuỗi những hoạt động đưa tên tuổi và hình ảnh của ông Trump xuất hiện trên các công trình và biểu tượng công cộng tại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc giá xăng tại Hoa Kỳ tăng mạnh do căng thẳng leo thang với Iran. Người lái xe tại Hoa Kỳ đã chứng kiến giá xăng tăng trở lại sau nhiều tuần giảm liên tục khi căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong vòng 8 tuần qua. Sự gia tăng gián đoạn trong hệ thống lọc dầu toàn cầu cùng hoạt động xuất cảng nhiên liệu của Hoa Kỳ đã khiến nguồn cung càng thêm khan hiếm. Giá xăng trung bình tại các trạm xăng đã tăng 6 cent trong tuần này, đạt mức 3 đô la 88 cent một gallon vào thứ Sáu. Đây là mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ giữa tháng 5. Căng thẳng tái bùng phát giữa Hoa Kỳ và Iran xoay quanh eo biển Hormuz đã khiến giá năng lượng tăng mạnh trở lại trong tuần này. Lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột, làm dấy lên lo ngại rằng ngay cả những gián đoạn nhỏ

0: cũng có thể gây tác động lên thị trường nhiên liệu toàn cầu. Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép buộc các nhà bán lẻ xăng dầu phải giảm giá mạnh hơn nữa và đã thúc giục Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra các hành vi trục lợi từ giá xăng.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Xuất hiện tin giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn bị bắt liên quan đến quyển sách Chuyện với Thanh. Nhiều nguồn tin và thông tin lan truyền trên mạng xã hội ngày hôm nay cho rằng bà Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn và ông Đào Bá Đoàn, tổng biên tập nhà xuất bản đã bị bắt liên quan tới việc xuất bản quyển sách Chuyện với Thanh. Trước đó, nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng để rà soát chấn chỉnh chuyên môn sau khi phát hành quyển sách này. Tác giả của quyển sách là Nguyễn Thành Nam đã bị bắt từ ngày 28 tháng 6 cho đến ngày 7 tháng 7, Bộ Công an thông tin khởi tố và bắt giữ ông Nam cùng Trần Việt Anh, người sáng lập mạng xã hội Spiderum, để điều tra. Quyển sách Chuyện với Thanh bị cho là có nội dung phạm húy vì xúc phạm ông Hồ Chí Minh. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý khi người dẫn chương trình Đinh Tiến Dũng, hay còn được gọi là giáo sư Xoay, thông báo rời chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sau khi từng tham dự buổi ra mắt sách này và có những chia sẻ tích cực về tác phẩm. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức xác nhận về việc rời chương trình của anh này có liên quan đến vụ việc trên hay không.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc Lào Cai bắt giữ hai nghi can buôn bán trẻ em sang Trung Quốc. Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã bắt giữ hai nghi can có tên là Hạng Xeo Dũng và Hạng Thị Mua với cáo buộc bán một bé gái 14 tuổi trú tại Điện Biên sang Trung Quốc với giá 90.000 nhân dân tệ, tương đương với 13.300 đô la Hoa Kỳ. Theo cơ quan chức năng, một người họ hàng của nạn nhân đã dụ dỗ em trốn gia đình để đi bán. Nhóm nghi can sau đó làm giấy thông hành, hướng dẫn nạn nhân tự xuất cảnh sang Hà Khẩu, rồi đưa sâu vào nội địa Trung Quốc nhằm trục lợi và chia nhau số tiền bất chính.
1: Một loạt tiệm kim cương tạm dừng hoạt động tại Sài Gòn. Sau khi đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia bị phát giác vỡ lở, Ngọc Châu Âu được ghi nhận là tiệm kim cương mới nhất ở Sài Gòn thông báo tạm ngưng hoạt động trong nửa tháng để tái cơ cấu hoạt động. Theo tờ Znews trong nước ngày 11 tháng 7, Ngọc Châu Âu có hai tiệm đặt tại phường Chợ Quán và phường Tân Hòa. Kim cương Ngọc Châu Âu được bà Hoàng Thị Thanh Nga sở hữu, được biết đến khi tham gia các cuộc thi nhan sắc dành cho quý bà, thành lập từ năm 2007. Thương hiệu này có các sản phẩm kim cương thiên nhiên, trang sức vàng bạc và kim cương nhân tạo. Vài ngày trước đó, các tiệm kim cương nổi tiếng khác như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng, Kim Lý, v.v. cũng thông báo tạm dừng hoạt động với lý do rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Việc một loạt tiệm kim cương ở Sài Gòn tạm đóng cửa sau khi Công an Thanh Hóa loan báo vụ trấn áp đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người ngoại quốc điều hành hồi đầu tháng. Đến nay có 22 bị can bị bắt giữ và khởi tố. Trong số này, gương mặt nổi bật nhất là ông Đặng Ngọc Thảo, 52 tuổi, giám đốc P-Lab, đơn vị giám định thuộc công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG.
0: Lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng. Trưa 11 tháng 7, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra gần Hòn Mây ở Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc. Chiếc cano chở 32 du khách Ấn Độ cùng với 3 nhân viên bất ngờ bị sóng lớn đánh lật úp khi đang trên đường về cảng An Thới. Vụ tai nạn khiến 15 du khách tử vong và 20 người khác đã được giải cứu. Nhà chức trách ghi nhận các nạn nhân thiệt mạng đều không mặc áo phao vào thời điểm xảy ra sự việc.
1: Thưa quý vị, cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Bánh croissant hình trái banh mang đậm không khí World Cup tại tiệm bánh ở Miami. Khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn cuối, một tiệm bánh ở thành phố Miami đang thu hút người hâm mộ bằng những chiếc croissant hình trái banh được trang trí với hình ảnh quốc kỳ các nước. Tiệm bánh Momon đã tạo ra các loại bánh này để chào mừng giải đấu đang diễn ra tại Canada, Hoa Kỳ và Mexico, bao gồm cả thành phố Miami, Florida. Trên mặt bánh là hình quốc kỳ đại diện cho 6 quốc gia Brazil, Hoa Kỳ, Argentina, Mexico, Pháp và Uruguay. Đầu bếp Sarah Infra Ohana cho biết tiệm này đã cho ra đời bộ sưu tập để tôn vinh World Cup cũng như văn hóa của các quốc gia tham dự. Thành phố Miami là nơi tổ chức một trận tứ kết World Cup vào ngày 11 tháng 7, thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ bóng đá đến với thành phố này.
0: Kính thưa quý vị, và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm kỳ trước, chúng ta đã cùng dõi theo lời giới thiệu của tác giả Darshini Jain trong quyển sách Minh Triết trong đời sống. Sau đây, chúng ta sẽ cùng bước vào cuộc hành trình 58 chương sách của nữ tác giả này qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Và để mở đầu cho cuộc hành trình Minh Triết trong đời sống của Darshini Jain, chương 1: Thần chết và đời sống.

0: Lola là một cặp vợ chồng mới cưới. Lola là người có đời sống tinh thần khá cao. Cô thường đọc sách vở về tâm linh, tham thiền và cầu nguyện hàng ngày. Trong khi Ken thì không tin tưởng gì tới những điều mà vợ anh coi trọng. Lola phải nài nỉ mãi, Ken mới chịu tháp tùng vợ đi nghe buổi diễn thuyết của tôi. Lola nói:
1: Thưa bà, tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi được tốt đẹp. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có hạnh phúc dài lâu nếu chồng tôi biết chú trọng đến vấn đề tinh thần nhiều hơn vật chất. Nếu cả hai chúng tôi đều biết hướng về một mục tiêu chung là tinh thần, thì chúng tôi có thể tránh được các cạm bẫy của vật chất, tránh được các đổ vỡ đau thương do cuộc sống hưởng thụ đầy xa hoa phung phí mang lại.
0: Ken cãi lại ngay:
1: Thưa bà, vợ tôi muốn làm gì thì làm, đó là quyền của cổ. Nhưng đừng kéo tôi vào cuộc chứ. Tại sao tôi phải chú trọng tới những vấn đề tinh thần? Từ nhỏ tôi đã rất cực khổ. Bây giờ có việc làm tốt, có đầy đủ tiện nghi vật chất thì phải hưởng thụ chứ. Sau này khi về già, nếu muốn thì tôi có thể nghĩ tới vấn đề tâm linh sau. Lúc đó cũng đâu có trễ, còn thiếu gì thời giờ để làm. Dù cho khi về hưu sau 65 tuổi, tôi cũng còn đủ sức theo đuổi các vấn đề tinh thần mà. Bà nghĩ sao? Liệu tôi đúng hay vợ tôi đúng đây?
0: Không ai có thể nói rằng ông đúng hay sai. Việc này chỉ mình ông biết. Nhưng bất cứ quyết định gì cũng phải dựa trên những dữ kiện thực tế chứ không thể giả tưởng được đâu. Trước hết, hoạt động tâm linh không hề ngăn cách với đời sống hiện tại, mà nó là một phần của đời sống hàng ngày. Hoạt động tâm linh không có gì khác thường, không có nghĩa phải từ bỏ các hoạt động hàng ngày để theo đuổi một cái gì xa vời. Đi theo con đường tâm linh là sống cho ra sống, sống thoải mái với cuộc sống, sống một cách có ý thức và chủ động, chứ không phải sống một cách máy móc thụ động. Muốn được như vậy, chiều hướng tâm linh phải là trung tâm của ông và trung tâm của tất cả những hoạt động của ông. Làm sao để các năng lực của ông đều xuất phát từ cái trung tâm đầy an tĩnh và sáng suốt đó? Trung tâm này càng mạnh thì sức khỏe, công việc, các mối quan hệ của ông càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và đời sống sẽ trở thành một ân phước, thay vì là một cái gì đó mà ông phải vật lộn và phấn đấu. Bây giờ, chúng ta hãy xét đến vấn đề thời gian. Tôi muốn lưu ý với ông về câu nói rằng, lúc nào chúng ta cũng có thời giờ. Ngoài 60 vẫn có thể theo đuổi những công việc như ý muốn. Nhưng liệu ông có chắc là ông sẽ sống tới tuổi 60 hay không? Trong cuốn Journey to Iceland, nói về cuộc tìm đạo của một người tên Castaneda với đạo sư Don Juan. Đạo sư Don Juan nói rằng thần chết là người bạn đồng hành luôn luôn đi sát bên cạnh chúng ta. Gần tới nỗi chúng ta chỉ giơ tay ra là có thể chạm tới hắn. Dĩ nhiên, anh chàng Castaneda không muốn nghĩ tới cái chết. Anh chỉ muốn học hỏi những kiến thức kỳ lạ, những điều huyền bí, những phép thuật của Don Juan nên tỏ ra khó chịu. Don Juan bèn khuyên bảo: Con chớ nên bắt chước mọi người cứ nghĩ rằng mình không bao giờ chết mà đòi làm những việc vĩ đại, kinh thiên động địa, giá trời lấp biển, mà nên ý thức rằng thần chết là vị cố vấn khôn ngoan nhất mà con sẽ gặp. Đức Phật đã đề cập tới việc này qua câu chuyện như sau. Một người đi trong rừng thì gặp một con cọp dữ. Anh bỏ chạy và cọp đuổi theo.
1: Anh chạy mãi rồi gặp một vực thẳm sâu hun hút đầy những tảng đá nhọn. Nhảy xuống cũng chết, mà đứng lại thì bị cọp ăn thịt. Bất chợt anh nhìn thấy một cành cây đu đưa giữa bờ vực. Anh vội chồm lên bám vào cành cây này. Vừa bám vào cành cây, anh đã nhìn thấy hai con chuột, một đen một trắng, đang gặm nhấm cành cây. Trong giây phút đó, anh nhìn thấy một trái cây nhỏ xinh xinh mọc trên cành. Anh vội hái ăn mà quên đi hoàn cảnh khốn cùng. Anh suýt xoa khen ngợi vị ngọt của trái cây, quên cả con cọp đang gầm gừ bên cạnh, quên cả vực sâu đầy những tảng đá nhọn quắc, quên cả hai con chuột đang gặm nhấm cành cây. Anh chỉ ước ao có thể tìm thêm một vài trái như vậy để ăn cho đã thèm thì sướng biết bao. Khi chìm đắm trong sự vui sướng, chúng ta quên những vô thường của cuộc đời này. Cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng, êm xuôi, mà luôn luôn có những biến động. Ví như mặt biển trước cơn giông tố. Chúng ta quên thời gian đang gặm nhấm cuộc đời chúng ta không ngừng, như hai con chuột đen và trắng, tức ngày và đêm. Dù chúng ta đẹp đẽ hay xấu xí, giàu có hay nghèo hèn, khôn ngoan hay khờ dại, thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Giống như con cọp trong câu chuyện trên, cái chết đang rình rập chúng ta, theo đuổi chúng ta, không chờ đợi tới lúc tuổi già đâu. Những tảng đá nhọn quắc dưới đáy vực sâu tượng trưng cho những sự bất ngờ, tai nạn, sự tàn phá của con người, thiên tai, động đất, bệnh tật, chiến tranh, vân vân. Bất cứ lúc nào cái chết cũng có thể đến với chúng ta. Thần chết luôn luôn đứng cạnh chúng ta với chiếc lưỡi hái giơ cao sẵn sàng bổ xuống. Người Á Châu có câu thành ngữ: lúc hoàng hôn xuống, chớ tự hào rằng ngày mai bạn sẽ thức dậy như thường lệ. Để đối phó với cái chết, chúng ta không thể trốn chạy nó được, mà chỉ có một cách là sẵn sàng đối mặt với nó bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Hãy sống làm sao để cho thần chết không gặp mình lúc mình chưa chuẩn bị. Vậy thì hãy sẵn sàng ngay từ bây giờ. Tóm lại, thưa anh, vấn đề không phải là việc chứng minh rằng anh nên hay không nên theo đuổi vấn đề tâm linh với vợ anh, mà ở chỗ anh sẽ phải làm gì một cách thiết thực với cuộc đời của anh. Đừng quên, thân chết lúc nào cũng lãng vãng bên cạnh tất

Thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện thứ nhất, thần chết và đời sống. Sau đây, tiếp nối chương trình, câu chuyện thứ hai, tính nóng giận.

Trí mà Boy mong đợi từ lâu đã đến. Nhưng nó đến cùng một lúc với bệnh cao huyết áp, bệnh tim và bệnh phong thấp. Boy là nhân viên kiểm soát tài chính cho một công ty lớn. Ông chuyên tính toán những con số bằng máy vi tính. Nhưng giờ đây, bác sĩ khuyên ông hãy toan tính cho việc chăm lo chính bản thân mình thì hơn. Là một người nóng tính như lửa, ông thú nhận với tôi: "Thưa bà, tôi phải tìm cách làm chủ tính nóng giận. Nếu không thì với bệnh tim và cao huyết áp, tôi khó có thể kéo dài cuộc sống tới hết năm nay." Vợ chồng Boy tới tham dự khóa dạy yoga cho những người cao niên của tôi. Ông cho biết ngay trong buổi thực tập đầu tiên, ông đã cảm thấy như có ai nhấc gánh nặng ngàn cân ra khỏi vai ông. Chưa bao giờ ông lại thấy mình có thể thoải mái, thư giãn như vậy. Ông tâm sự: "Thưa bà, trước đây vợ chồng tôi chỉ ao ước đi du lịch vòng quanh thế giới bằng tàu thủy. Nhưng bây giờ thì chúng tôi chỉ mong có được sự yên tĩnh thoải mái. Nỗi khổ tâm của tôi là tánh nóng giận. Khi đi làm, tôi là một hung thần đối với nhân viên dưới quyền. Ai trái ý là có chuyện với tôi ngay. Bây giờ tôi về hưu nhưng tánh tôi vẫn nóng như xưa. Trưa hôm qua tôi đang ngủ thì có người gọi cửa. Hắn muốn mời tôi mua bảo hiểm. Tôi chỉ muốn bẻ cổ hắn ngay lập tức vì đã phá giấc ngủ của tôi. Tuy đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cho thấy sự thật là tôi vẫn nóng tánh như hồi nào. Có điều, bây giờ đã già, huyết áp cao và thêm bệnh tim. Nóng nảy quá chỉ có hại, nên tôi muốn tìm cách chinh phục sự nóng giận này của mình." Có nhiều phương pháp chinh phục sự nóng giận lắm thưa ông. Vì ông là một chuyên viên vi tính, nên tôi tạm sử dụng những thuật ngữ vi tính cho dễ hiểu nha. Có ba cách để chinh phục sự nóng giận, đó là: xóa bỏ, delete; kiểm soát, control; và thêm vào, insert. Phương pháp xóa bỏ như sau. Đã từ lâu, các vị đạo sư Đông Phương đều nói rằng chúng ta ăn thứ gì thì sẽ chịu ảnh hưởng từ những thứ đó. Do đó, việc loại bỏ các thức ăn như thịt, cá là điều rất cần để kiểm soát tánh nóng giận. Trong cuốn Các Luân Xa, The Chakras, tác giả C.W. Leibiger đề cập tới việc chất thịt làm thân thể trở nên nặng trược, thô kệch. Có những rung động làm ngăn trở luồng vận chuyển của sinh khí qua các luân xa và gây nhiều tai hại đối với cơ thể. Muốn hiểu rõ chi tiết, ông nên tìm đọc cuốn sách này đi. Sách vở của truyền thống Vệ Đà thì cho rằng thịt cá mang tính chất nặng trược hay tamas, ảnh hưởng và kích thích sự tức giận, dâm dục thuộc các cơ quan cấp thấp trong cơ thể. Nếu nói một cách khoa học hơn, có lẽ ông biết rằng ngày nay người ta thường chích vào thân thể các gia súc như bò, gà, heo những liều thuốc kích thích có chứa hormone tăng trưởng và hàng trăm loại hóa học khác nhằm mục đích làm sao cho chúng béo tốt, nặng cân. Dĩ nhiên, những hóa chất này có hại cho huyết quản và sức khỏe con người vì hậu quả của việc sử dụng hóa chất chưa được nghiên cứu cẩn thận, kỹ lưỡng. Khi những con thú này bị đưa tới lò sát sanh, lòng sợ hãi, hoang mang, ý tưởng căm thù của chúng cũng tạo ra những thay đổi trong thể xác, ảnh hưởng vào hạch nội tiết,
tạo ra những hóa chất trong máu huyết hay xác thịt của chúng. Do đó, khi ăn nhiều thịt, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những phản ứng bất lợi không thể lường trước được. Tóm lại, chúng ta ăn thứ gì thì trở thành thứ đó. Muốn giữ thân thể lành mạnh, trí óc an tĩnh, thì chúng ta chỉ nên ăn các thức ăn tinh khiết mà thiên nhiên đã mang lại như rau trái và các loại ngũ cốc mà thôi. Một điều khác cũng cần xóa bỏ nữa là việc xem phim ảnh, chương trình truyền hình mà không chọn lựa. Các chương trình có nội dung bạo lực có thể ảnh hưởng lên đầu óc chúng ta một cách vô thức và tạo ảnh hưởng khiến người xem trở nên nóng nảy, bạo động. Các hình ảnh khêu gợi, kích thích tính dâm dục cũng gây nên hậu quả không tốt vì đam mê thèm khát cũng là mặt trái của tính nóng giận. Bây giờ chúng ta hãy nói tới phương pháp kiểm soát. Như ông thấy đó, việc mất đi năng lượng tạo nên sự tức giận và chúng ta đều mất năng lượng khi chúng ta nói nhiều. Đa số các đạo sư phương Đông đều khuyên học trò nên kiểm soát việc nói năng, không được phát ngôn bừa bãi. Các ngài dạy học trò phải giữ yên lặng vài giờ mỗi ngày và sau đó gia tăng thời gian này lên như một phương pháp làm chủ xác thân. Khi không làm chủ được thân xác, lời nói cử chỉ làm hao tán năng lượng một cách phung phí và hậu quả là chúng ta không còn kiểm soát được mình nữa. Đó là nguyên nhân của hầu hết những nỗi tức giận, bực dọc và bất an trong đời sống. Nếu đã kiểm soát được những điều trên, ông có thể thêm vào hay thay thế các thói quen không tốt bằng những thói quen tốt hơn. Việc luyện tập các tư thế Hatha Yoga có công dụng điều hòa sự bài tiết, giúp xác thân khỏe mạnh, làm êm dịu thần kinh. Việc thực tập hô hấp theo phương pháp khí công Pranayama giúp thân thể tự động điều hòa, tống thải các chất cặn bã. Việc thiền định và quan sát bản thân qua câu hỏi "Tôi là ai?" sẽ giúp chúng ta nhận thức rằng chúng ta không phải là các cảm xúc của chúng ta. Việc đồng hóa với tâm thức thay vì cảm xúc sẽ giúp chúng ta ý thức rõ rệt mình là ai và lấy lại sự quân bình và kiểm soát được chính mình. Nhà tư tưởng George Ivanovich Gurdjieff nói rằng phần đông chúng ta đều sống như một cái máy. Khi mọi việc suôn sẻ, chúng ta thấy vui vẻ, nhưng khi gặp lúc khó khăn, chúng ta ngã lòng thối chí ngay. Tất cả mọi việc đều xảy ra cho chúng ta. Thương yêu, thù hận, ham muốn, giận hờn. Chúng ta sống và hành động như thể chúng ta là những hậu quả, mặc dù thật ra chúng ta chính là nguyên nhân. Tóm lại, sự thay thế những năng lượng giận dữ qua việc tập luyện này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng thụ động, sống như một cái máy. Đã tới lúc chúng ta phải biết cách sai khiến con ngựa tâm thức thay vì để nó điều khiển cuộc đời chúng ta. Nhưng thưa bà, đó là điều tôi cần để kiểm soát sự nóng giận sao? Ông cần hành động chứ không phải chỉ nghe nói suông. Nếu làm được phân nửa điều tôi trình bày thì ông cũng tiến rất xa trên đường làm chủ bản thân của ông rồi đó. Nhưng nếu như vẫn có kẻ chọc tức tôi thì tôi phải làm sao đây? Nếu đã làm chủ được chính mình thì những lời chọc giận đó làm sao có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của ông được? Ông nên suy gẫm về câu nói: chúng ta không bao giờ nhìn đúng về người khác, mà chỉ nhìn họ theo quan niệm riêng của chúng ta mà thôi. Thưa bà, tôi có thể tạm thời chấp nhận được ý kiến đó, nhưng nếu có kẻ cố tình chọc tức tôi và mọi sự là do lỗi của người đó chứ không phải lỗi của tôi thì sao? Trong trường hợp đó, thưa quý ông,
Ông có thể suy ngẫm về câu chuyện sau. Một hôm, Đức Phật hỏi người kia rằng: Nếu anh đưa cho tôi một tờ giấy mà tôi không nhận thì sao? Người kia trả lời: Nếu ngài không lấy thì tôi giữ lại tờ giấy đó chứ sao nữa? Đức Phật bèn nói: Đối với các lời nhục mạ của anh, tôi cũng làm đúng như vậy. Tôi không nhận nó và nó ở

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là thần chết và đời sống, và tính nóng giận. Hai câu chuyện đầu tiên trong tập sách Minh Triết trong đời sống của tác giả Dashani Jain, qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Nam Dương cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp nối của Minh Triết trong đời sống ở những tuần lễ sắp tới.

làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
11: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng Hương, Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của Tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng Hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng Hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, bảo vệ sự sống thai nhi và cưu mang những người mẹ đau khổ là những công việc đầy khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng con, những người công giáo tại Houston, qua sự linh hướng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch tại giáo phận Xuân Lộc, đã được bề trên cho phép góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang những người mẹ đau khổ đã lầm lẫn trong cuộc sống. Trong nhiều năm qua, cha tịch và những anh chị thiện nguyện làm việc tại trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo Vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã cưu mang những người mẹ và đón nhận nuôi nấng những em đã được sinh bởi những người mẹ đau khổ này. Đồng thời, cha và những anh chị em này còn chôn cất những thai nhi bị phế bỏ tại những trung tâm phá thai. Để cho có ngân khoản trợ giúp những công việc bác ái này, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống và Bảo Vệ Thai Nhi sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Sự tham dự của quý vị là một việc làm bác ái vô cùng to lớn và góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang các em mồ côi đã bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và xin Chúa ban muôn ơn lành cùng bảo vệ gia đình quý vị và những em bé thiếu may mắn tại trung tâm bảo vệ sự sống này. Vì buổi tiệc nhận tình thương vào cửa tự do, nhưng để sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Phượng Vũ 713-480-8967, Ngọc Hoa 832-242-4768, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống và Bảo Vệ Thai Nhi trân trọng kính mời.
11: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness Habits Through the Power of Thoughts lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý, ban tổ chức trân trọng kính mời.
12: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việc Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A Highland DK Cafe.
11: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương. Một ngày Hội chợ Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến

0: năm thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời Quý Đồng Hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời Quý Đồng Hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời Quý Đồng Hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lovers từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất với các vụ tai nạn xe cộ. Phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không cô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da.

0: Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Pro Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của Tang Quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ hai ngày 13 tháng 7, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ ba ngày 14 tháng 7, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Mary, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Grace và Quách Quang Duy Noah. Tang gia đồng kính báo, cáo phó này thay thế thiệp tang.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Chanh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

nghiện rượu, người rượu chè là vô dụng cho xã hội. Thật thế, người ta bao giờ cũng cần đến cái thân thể khỏe mạnh, cái trí tuệ minh mẫn để làm công việc nọ, việc kia. Trước là để lập thân, sau là để đền đáp cho nhà, cho nước, khiến cho khỏi cái tiếng xấu làm trai ở đời. Thế mà ai đã đa mang vào rượu chè thì không những là trí tuệ kém đi mà đến thân thể cũng hao tổn, làm gì cũng không được. Những người rượu chè thì cả đời chỉ đeo nặng cái thân vô dụng và làm cái gương xấu cho mọi người. Rượu là một vị thuốc độc, không những nó làm hại cho một người mắc nghiện mà thôi, nó làm hại lây đến cả con cái nòi giống nữa. Những người nghiện rượu thì con cái hơi ốm yếu, ngu si. Bởi vậy, các nước bên Âu Châu người ta tìm cách trừ bỏ các thứ rượu mạnh. Ta cũng nên bắt chước người ta mà chừa bớt sự uống rượu để giữ lấy nhân phẩm của mình và cho khỏi hại đến nòi giống nhà mình. Hại về rượu. Phương và Hòa đứng nói chuyện với nhau, chợt Phương trông thấy thằng Bao đi qua, chỉ mà nói rằng: "Ê, kìa kìa kìa, thằng Bao kìa, trông nó thật là đáng thương, ngu dại mà ốm yếu như nó chắc sao chẳng làm được gì ra trò đâu, mà không khéo rồi chết non như là cha nó ngày trước thôi." Hòa nói rằng: "Tôi thấy người ta nói ông nó thở trước giết người lấy của, cho nên cái quan hồn nó cứ đeo báo mãi đó chứ." Phương nói: "Chuyện ấy quyền quặc người ta biết đâu mà tin, nhưng mà có một điều thật á, là nhà nó chỉ hại về rượu thôi. Cha nó ngày trước á, thì rượu chè be bét à, đến nó một hôm uống sai quá ngã lăn ra mà chết. Còn như đến nó bây giờ đó, trông thì gầy gò mà ngơ ngẩn như là người không có hồn á. Thế cũng là do cái khí huyết suy nhược của cha nó truyền lại đó anh xem đó. Cái bệnh rượu nó hại cho người ta như thế có đáng kinh hoàng không đây chứ?"

chuyện về một người khoan hòa và thuần hậu. Ông Trình Hiệu là một nhà hiền triết đời xưa. Ông tính khí cẩn thận, đôn hậu, không hay nói xấu ai bao giờ. Ở nơi công chúng, thấy ai chê bai người nào thì ông bên người vắng mặt hoặc ông không bắt chuyện, chờ cho người ta nói xong, ông mới thủng thỉnh nói rằng vì tất điều họ đồn đã là thật. Rồi ông lại kể những điều hay của người bị chê bai ra cho mọi người biết. Đối với người ngoài thì thế, mà đối với chính mình thì không bao giờ ông giận ai hoặc trách ai điều gì. Có khi đang dự tiệc, bị có người chế nhạo, ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng ông cứ để mặc, không cãi điều gì cả. Sau mới nói rằng, người ấy say rượu, ta cãi làm gì? Ông khoan hòa, thuần hậu như thế, cho nên ai cũng kính phục.

0: Trong truyện cổ nước Nam của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc có câu chuyện mèo mắc lừa chuột như sau. Xưa có một con mèo già, một hôm bắt được một con chuột nhắt sắp ăn thịt. Chuột nhắt khôn ngoan, gian gian lại lại khất mèo rằng:
1: "Dạ thưa, ngày mai nhà tôi có giỗ, tôi sẽ đi chợ xa mua tôm mua tép về để làm cổ. Xin ngài làm phúc tha cho tôi, rồi mai xin mày xin mời ngài lại nhà tôi xơi cổ ạ."
0: Mèo nghe nói thế, lấy làm thích lắm, bèn hỏi chuột rằng:
1: "Nhưng mà nhà mày ở chỗ nào?"
0: Chuột nói:
1: "Dạ bẩm, nhà chúng tôi ở trên ngọn cây đằng kia cả, cái cao ngoài vườn đó. Mai thế nào thì cũng xin mời ngài chiếu cố lên chơi uống rượu cho vui nha."
0: Cái tính tham ăn, chưa chi nghĩ đến tôm tép đã thèm rõ rải. Mèo vui lòng thả ngay chuột ra, chuột cút thẳng một mạch. Sáng mai, mèo dậy thật sớm, sắm sửa chỉnh tề để đi ăn dỗ. Nhưng lúc ra vườn, trèo lên ngọn cao thì chẳng thấy họ hàng nhà chuột đâu cả, cũng chẳng thấy cổ bàn tôm tép đâu hết. Mèo đứng mèo kêu, mèo gọi, mèo gào đã khẳng cả giọng hết cả hơi mà chẳng thấy tâm tích gì hết. Bấy giờ, mèo già mới biết là đã mắc mưu chú chuột nhắt. Bởi câu chuyện này mà sau mới thành câu hát trẻ thường hát diễu mèo rằng:
1: "Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đằng xa, mua tôm, mua tép, dỗ cha, chú mèo."

Thói thường, người ta thường chuộng mới, nới cũ, đua đòi tán dương cái mới mà khinh thường cái cũ. Thái độ đó rất thiên lệch, nên Đức Khổng Tử có dạy rằng, ôn cái cũ, mới, biết cái mới, ôn cố nhi tri tân. Vậy ta thử tìm hiểu ý nghĩa lời chỉ dạy ấy ra sao, và thử áp dụng tư tưởng đó vào học thuật và đạo đức ngày nay xem như thế nào.

0: theo nghĩa đen. Cũ là cái gì đã qua rồi, đã mất thời gian tính, còn mới là cái gì đương thời. Theo nghĩa rộng, cũ là cái gì đã cằn cỗi, sắp lụng bại, còn mới là cái gì đang lên, đang phát triển. Vậy muốn hiểu đầy đủ nghĩa của chữ mới và cũ, phải xét trên hai phương diện, thời gian và tính chất. Một cái nhà tường siêu vách đổ, một chiếc áo rách bươm bạc màu là cái nhà cũ, chiếc áo cũ theo cái nghĩa thời gian và tính chất. Một chiếc độc bình đời khang hy với nước men mà ngày nay chưa ai chế tạo được thì nó cũ theo nghĩa thời gian nhưng vẫn còn mới theo tính chất.
1: Trong câu ơn cái cũ mới biết cái mới, ta nên hiểu chữ cũ theo nghĩa thời gian và mới theo nghĩa tính chất nội dung của nó. Căn cứ theo định nghĩa trên, ôn cái cũ mới biết cái mới có nghĩa là hãy xem xét, phân tích, học hỏi những cái gì đã qua, rồi mới hiểu được và xây dựng được cái gì hữu ích, tiến bộ, tức là cái mới. Tại sao Đức Khổng Tử dạy ta như vậy? Thực ra, những cái gì đã cũ, đã qua rồi, chưa hẳn là đặt cái tàn lụi, lụng bại, đáng bỏ cả. Chiếc lọ cổ vẫn còn đắt giá, không những vì tính chất lịch sử của nó, mà còn quý vì kỹ thuật đã chế tạo ra nó. Một tòa lâu đài cổ chưa hẳn đã vô dụng hơn một chiếc biệt thự tân thời. Cũ đó là cũ báo. Trái lại, có lắm cái mới ra đời sau, mà là mới tồi, đáng bỏ. Hàng ngày ta mua sắm lắm dụng cụ, vật liệu mới đem về dùng chưa bao lâu mà muốn vứt đi, tiếc mãi không còn có được những thứ cũ trước kia mà dùng. Mặt khác, cũ hay mới nhiều khi còn tùy thuộc khả năng và kinh nghiệm hiểu biết của chúng ta. Có lắm cái ta cho là mới mà người khác đã cho là cũ. Trái lại, nhiều cái ta cho là cũ mà người khác lại cho là mới. Một chiếc máy thu thanh của nhà giàu có đã loại ra là cũ. Nếu gặp phải người chưa đụng tới thì họ cho là mới.

0: tóm lại, cũ và mới, theo tính chất của nó, sự hơn kém chưa có gì là tuyệt đối. Hơn nữa, ý nghĩa của mới và cũ cũng thay đổi tùy theo sự nhận thức của người, tùy theo yếu tố không gian. Do đó, muốn hiểu được cái gì mới, nghĩa là tiến bộ, ta phải học tập, phân tích, nhận xét lại những cái đã qua, ngay cả những cái mà người khác đã cho là cũ, đáng bỏ. Hiểu như thế, giờ đây ta thử mang tư tưởng trên để nhận xét nền học thuật và đạo đức ngày nay xem thế nào. Nếu học thuật nước ta ngày nay, ngay cả ở những nước tiền tiến, có phải hoàn toàn thoát ly và phủ nhận những cái cũ hết hay không? Trong các ngành văn học, khoa học, văn nghệ, ngày nay ta vẫn còn phải phổ công học tập những phát minh, sáng kiến của người xưa. Trong các sách triết học, khoa học, văn chương, một phần lớn còn dành cho những tư tưởng của Socrates, Epicure, Aristotle, Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, những nguyên lý của Archimedes, Galilei, những định lý của Euclid, Pythagore, những từ hoa của Lemarin, Victor Hugo, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ. Những di sản đó vẫn còn là cơ sở cho sự học hỏi và phát triển khoa học ngày nay. Lấm nhà khảo cổ phải gia công suốt cả cuộc đời để tìm lại những di tích của nền văn minh xưa. Các nhà văn nghệ như trong ngành nhạc chẳng hạn vẫn còn phải học hỏi nhiều của Beethoven, Schubert, Chopin.
1: Như vậy, theo đó trên phương diện học thuật, những cái gì cũ đã qua chưa phải là đáng bỏ cả. Thái độ của chúng ta là phải biết dựa vào đó, học hỏi, phát huy những cái hay, phê phán, sửa đổi những cái chưa hoàn toàn, hầu có xây dựng được vững chắc những cái mới tiến bộ. Trên phương diện đạo đức ngày nay cũng thế, những quan niệm đạo đức của người xưa chưa phải là lỗi thời cả. Quan niệm về trung, hiếu, lễ, nghĩa, trí, dũng trước kia vẫn còn được áp dụng trong xã hội ngày nay. Tuy hình thức có đôi phần thay đổi, nhưng nội dung, giá trị vẫn còn là phương châm cho việc đối xử nhân thế hiện thời. Thái độ của chúng ta là phải biết tôn trọng những cái hay đó, bổ khuyết, sửa chữa những điều sai lầm, bị xuyên tạc.

Tóm lại, Đức Khổng Tử dạy ta chớ nên hẹp hòi thiển cận, vội đã phá những cái cũ, mà phải biết thận trọng khiêm tốn trong việc nhận xét những cái đã qua. Những thế hệ con người đều liên hệ với nhau như một danh ngôn Pháp đã nói: hiện tại đầy quá khứ, vào chất chứa tương lai. Và tòng cựu mới đáo tân, có thế ta mới tránh được thái độ thủ cựu hoặc phu thời là những nguyên nhân làm chậm sự tiến hóa. Có thế ta mới xây dựng được một xã hội theo châm ngôn của thánh nhân: cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân, tức là một ngày mới, mỗi ngày mỗi mới, càng ngày càng mới thêm.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài học trích đọc trong sách Quốc văn giáo khoa thư, Luân lý giáo khoa thư, Quốc văn lớp 6 của Thẩm Thệ Hà, Văn nghị luận của Minh Văn, Xuân Tước. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới. Khuôn mặt

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cơ ship với lý do tắt tín hiệu nhận dạng, đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.
8: Theo CENTCOM, được AFP trích dẫn, thì loạt tấn công lần thứ ba kể từ thứ ba vừa qua nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và drone của Iran, các phương tiện hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam cũng như ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam, giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth viết, Iran đã chọn sai, giờ họ phải trả giá từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tin viên RFI Siavoskazi tại Tehran.
9: Iran hiện đang leo thang căng thẳng cho tới những tuần gần đây. Phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng nay, các căn cứ của Mỹ ở 5 quốc gia trong khu vực không chỉ Kuwait, Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp. Một lập trường khác của Tehran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad không chỉ được lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baghaei Ghalibaf khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
8: Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran, cũng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman IRIB được AFP trích dẫn, thì cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Doom. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pakistan, nước trung gian đàm phán, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế làm giảm căng thẳng.
7: Về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
8: Theo AFP, thì chính quyền vùng Novosibirsk, trung tâm kinh tế công nghiệp lớn của Siberia, đã ban hành sắc lệnh từ ngày 8 tháng 7 nhưng đến ngày 10 tháng 7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ. Tại vùng Tomsk giáp với Novosibirsk thì chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác. Thành phố Irkutsk ở miền trung Siberia, chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu. Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Pháp thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt là tại vùng Mordovia phía đông nam Moscow và vùng Krasnodar ven biển Azov. Theo thống kê của AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, thì kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chủ yếu là tại các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Odessa. Còn theo báo Le Figaro, thì thời gian qua để trả đũa Ukraine sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng oanh kích, tấn công vào các trạm xăng của đối phương.
7: Ngày hôm nay 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. 14 nước châu Á và phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp.
8: Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước cũng ra một tuyên bố riêng. Tuyên bố chung của 14 nước do Mỹ dẫn đầu nêu rõ, xin trích, chúng tôi tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài. Theo đó, không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách mở rộng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả những yêu sách dựa trên gọi là quyền lịch sử từ trong nguyên văn. 14 nước cũng lên án các hành động gây mất ổn định tại vùng biển đang tranh chấp, đe dọa ổn định của khu vực. Còn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ AP, thì những tuyên bố trên được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLO thì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi lãnh hải thông thường được công nhận theo Công ước. Những phán quyết này có giá trị pháp lý ràng buộc. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận cũng như không công nhận phán quyết bị Bắc Kinh coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Trung Quốc tiếp tục bảo vệ các yêu sách đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển có hiệu lực từ năm 1994.
10: Liên quan đến Miến Điện, Ngoại trưởng Thin Mung Soi vào hôm nay đến Thái Lan và có cuộc gặp với các đồng nhiệm của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu đưa Miến Điện trở lại với các hoạt động ngoại giao trong khu vực. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. ASEAN hy vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột ở Miến Điện. Thái Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Miến Điện, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm từng bước bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng đang chìm trong nội chiến. Dù không mang tính chính thức, nhưng sự tham dự của Ngoại trưởng Miến Điện Thin Myung Suê tại cuộc họp hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN được xem là một dấu hiệu mới cho thấy lập trường của ASEAN đang có sự thay đổi, theo nhận định của Richard Hoxsey, chuyên gia về châu Á thuộc tổ chức phi chính phủ International Crisis Group, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Ông cho rằng đây là một màn trình diễn ngoại giao nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể, đó là lãnh đạo Minh Ung Hồi Lành có mặt cùng lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quyết định có mời hay không mời lãnh đạo Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn thuộc về Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, và theo ông Richard Hoxsey thì điều này vẫn chưa chắc chắn. Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm tới. Nhiều nhà báo của Nhật báo Mỹ hôm qua đã nhận được chat triệu tập của Văn phòng Công tố Liên bang tại New York do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư tuần tới vì liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm luật hình sự liên bang, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của New York Times được đưa ra vào hôm qua sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, kể thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
11: Việc
8: các đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng hiến pháp và quyền tự do báo chí đều cảm thấy choáng váng. Đó là tuyên bố của luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền. Tổng cộng có 4 nhà báo của Nhật báo Mỹ New York Times đã nhận được chat triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới. Theo New York Times, vụ việc này là có liên quan đến bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xung quanh chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các quan ngại về an ninh do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng Bộ Tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo cũng như các nguồn tin của mình.
11: Lubnana ki New York RFI.
10: Trong hai bài báo đăng liên tiếp trong hai ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyền cổ mới do Qatar tặng ông Donald Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của tổng thống khuyến nghị trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar, gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump. Về thời tiết khí hậu, không chỉ châu Âu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo mới liên quan đến nắng nóng gay gắt ở hai thành phố thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi nhiệt độ có thể đạt 39 độ C. Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Thông tin viên RFI Camille Ruiz tại Seoul giải thích.
12: Plus d'activité à l'extérieur, refuge ombragé et hydratation fréquente.
13: Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước, đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là những lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Hàn Quốc bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn hay không, hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt ở trong xe, đặc biệt là ở phía nam tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ 35 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây chỉ cần nhiệt độ đạt 38 độ C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ thì những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Bởi vì Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo là ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong. Bà cũng cho biết thêm là rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7.
12: Camille Ruiz, Seoul, RFI.
10: Trái với nắng nóng ở Hàn Quốc, bão Bavi đã ập vào miền đông Trung Quốc ngày hôm qua với sức gió tới 145 km/h, buộc khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, bão quét qua Đài Loan là 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Trong khi đó, Nam Á lại bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, mất điện, hư hỏng đường xá và gián đoạn liên lạc đã cản trở công tác cứu trợ. Tại Ấn Độ, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở New Delhi cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
13: Còn tại Pháp, ngày hôm nay 37 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng đang xảy ra trên cả nước có nguy cơ lan rộng. Theo cơ quan an toàn dân sự thì hơn 25.000 ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch và các hoạt động lễ hội cũng chịu ảnh hưởng từ nắng nóng. Trên khắp nước Pháp, nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lượng lính cứu hỏa, vốn dĩ được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7 hàng năm thì cũng đã bị hủy. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp rút ngắn chặng đua ngày hôm nay giữa Malmore và Usen thuộc tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
9: Hai trận tứ kết giữa Na Uy, Anh và Argentina với Thụy Sĩ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến phút cuối cùng thì chúng cũng để lại không ít tranh cãi xung quanh các quyết định của tổ trọng tài và VAR. Những tình huống gây tranh cãi liên tiếp xuất hiện đã phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở của vòng knockout. Ở trận Na Uy gặp Anh, tâm điểm tranh luận là hai tình huống có lợi cho đội tuyển Anh: bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham bị phía Na Uy phản ứng vì cho rằng bóng có thể đã chạm vào hệ thống dây cáp treo camera trước đó. Tổ trọng tài VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định sau khi cho biết cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm. Sau đó, Na Uy tiếp tục bất mãn khi một bàn thắng từ pha đá phạt góc của họ bị hủy vì VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó. Tranh cãi còn lớn hơn ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, hai đội hòa 1-1 trong 90 phút. Argentina thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng bước ngoặt đến từ phút 72. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pinedo bắt đầu phạt thẻ vàng cầu thủ Argentina Leandro Paredes sau pha va chạm với Ben Ambolo và yêu cầu xem lại và quyết định được thay đổi thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Ambolo bị phạt vì lỗi giả vờ. Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ Murat Yakin và đội trưởng Saka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vào thời điểm Thụy Sĩ đang có đà tâm lý tốt nhất, và đặc biệt Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trước Argentina trong gần 50 phút còn lại là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các trọng tài đã áp dụng đúng luật.
10: Sau đây là một số thông tin khác.
13: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Park Tae-sung đã được người đồng cấp Trung Quốc tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Theo KCNA ngày hôm nay, thì hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã đạt đến một đỉnh cao mới và được Thủ tướng Trung Quốc miêu tả là quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
10: Tàu phá băng của Hàn Quốc bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Hàn Quốc khởi hành từ hôm qua, chuyến đi kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu, phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương. Theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc, Seoul đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với châu Âu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía đông nam Hàn Quốc trở thành một trung tâm hậu cần vận tải tầm cỡ thế giới.
13: Tại Cuba, mạng lưới điện được khôi phục chậm chạp hơn 24 giờ sau sự cố mất điện dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10 tháng 7, thì chỉ có khoảng 12% hộ gia đình ở thủ đô La Habana được khôi phục điện vào đầu tối hôm qua. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần là do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận của Mỹ.
10: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy Mi.
14: Điểm tuần báo.
15: Kính thưa quý vị, Korean International tuần này chạy tích trang nhất nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao? Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
16: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
15: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
16: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
15: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Manishenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ, các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rất phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Manishenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trưởng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Manishenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Manishenko, vì The Economist cho rằng

0: Lo âu và phẫn nộ, cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
1: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
0: Yelena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận, nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
1: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin, giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
1: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
0: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
1: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành

0: công Trung đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
1: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
0: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
2: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
3: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vergon giải thích.
4: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quỹ đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
3: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
5: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
3: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
6: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
3: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hàng hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FI Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
7: Thuyền trưởng Mikolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuyền trưởng Mikolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mikola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
3: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
8: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, ra vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương. Trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ.
9: Tạp chí Thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina, đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
11: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng. Thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiếc vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹt cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0, sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
10: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
11: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018 rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó đó thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Thì đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp-Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ họ chờ đợi trên đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
10: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
11: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dick hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery, hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật ấy, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olise, có Bradley Bacola, hay Didier Duye. Sự bổ sung thì có Ryan Cherki hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olise trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ, cho tới hàng tấn công thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển. Hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, là những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Ovarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
10: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
11: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được chiếc vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
10: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ về Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ trong bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không.
12: Góc Vườn Âm Nhạc.
13: Nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài hát này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thủ thứ 15 của cô, được phát hành vào năm 1976, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Giai điệu Toi Jamais, Anh Thì Không đã cho ra đời khá nhiều bản cover. Trong số này có phiên bản của Gene Manson hay của Isabel Castro. Nổi tiếng nhất vẫn là bản phóng tác theo điệu Bolero của ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve, ghi âm cho bộ phim mang tựa đề Huy Pham, Tám Người Đàn Bà của đạo diễn người Pháp François Ozon. Gần đây hơn nữa thì có phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ trẻ tuổi Oria.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu, mẹ là người Tunisia, còn bố là người đạo Corse. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát, nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà. Trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe có Edith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội nhờ bản cover của nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, lời Việt của tác giả Vũ Xuân Hùng. Nhưng Oria cho biết lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, cho nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc và cũng từ đó cô bắt đầu yêu mến Sylvie Vartan. Một sự kết nối gần như là tình cờ và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du dương của bài hát đã làm cho trái tim của Oria rung động xao xuyến. Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là của Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm nay. Khi hát lại các nhạc phẩm như Une Belle Histoire của Michel Fugain hay là Mon Ami La Rose của François Zardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natasha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ cô đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình có hai nhạc phẩm mới và hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

có một điều khá thú vị về nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Pierre Delanoë và Claude Lemel chuyên phong tác những bài hát Anh Mỹ ăn khách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970. Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp có Marc Benoît và Michel Mallory. Hai nhạc sĩ này đã cùng viết nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn, và ta có thể thấy điều này trong lối hòa âm ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo. Nhưng rốt cuộc, với thời gian, giai điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Những bản cover sau này giúp cho bản nhạc này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc. Một giai điệu tha thiết lãng mạn, không ngại bị dòng đời cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai mờ.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. AKFI phỏng vấn bà Adjaga Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết World Cup 2026 và Pháp, Tây Ban Nha, hai nước láng giềng nhiều duyên nợ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài AKFI xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị. Toàn ban Việt ngữ Đài AKFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026.

0: ấp câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
10: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
18: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Và Dự Thảo rất là hân hạnh người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thiệu trở lại với chương trình của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi. Xin kính chào bác sĩ.
1: Cảm ơn cô Dự Thảo cho mời Thiệu lên tối nay cho cái chương trình này. Hy vọng thì nói Thiệu có nói cái gì để lợi cho đời sống cho cô quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi gì về tim, về sức khỏe, về mạch máu thì xin quý vị gọi lên cái chương trình này tối nay.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thì hầu hết ai trong chúng ta, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường thì đều liên quan tới bệnh tim, hoặc là bị bệnh giống như là cao mỡ trong máu cũng sẽ liên quan tới bệnh tim, hay là những cái bệnh cao huyết áp cũng liên quan tới bệnh tim. Và nếu mà quý vị nào mà đã giống như là trong thời gian qua đã bị bệnh tiểu đường hay là bị cao huyết áp, hay là lượng cholesterol của trong người quý vị cao, mà quý vị muốn có câu hỏi gì mà liên quan tới bệnh tim thì quý vị cũng có thể gọi vào cho chúng tôi qua số là 713 931 1560. Thưa quý vị, thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo hỏi bác sĩ Thiệu là nếu những quý vị nào bị cao mỡ thì mỡ bao nhiêu mới gọi là cao, và làm sao mình có biết là mình bị cao mỡ như vậy nó có liên quan tới bệnh tim hay là bị nghẽn mạch máu tim không, thưa bác sĩ?
1: Thì mỗi lần mà cái mỡ mà trong máu nó cao lên thì quý vị hay là người bệnh, con người nó không có cảm giác gì hết á, chỉ là mình tới là yearly check up, mình tới bác sĩ gia đình đó thì mấy người bác sĩ họ thử máu rồi mình biết mỡ cao hay là không. Nếu mà mỡ cao thì cái đó thì nó dễ, nó sẽ lây qua mấy cái mạch máu, cái mạch máu trên tim, mạch máu trên đầu hay là mạch máu trong cổ, vậy thì nó dễ bị tai biến hay là tim hay là bị bệnh thận trong tương lai. Hàng gì mỗi lần mà cái mà total cholesterol, cái số mà tổng cộng lại là total cholesterol mà trên 200 là cao, còn cái mà mỡ xấu là LDL là trên 100 là cao, còn cái được là một cái triglyceride cái đó trên 150 là cao. Hàng gì mấy đó cao lên thì bất cứ quý vị nên là làm sao cho nó xuống phần đông. Cái đầu tiên là ăn uống kỹ, hoạt động, đừng có ăn mỡ nhiều, đừng ăn thịt nhiều, thì hoạt động thì xuống cân thì ra. Lúc có xuống mình mà không làm xuống mà không uống thuốc là cái tốt nhất, mà nếu không xuống được á thì mình phải là bắt đầu phải cần uống thuốc để cho nó hạ xuống, để nó khỏi bệnh tim hay bệnh tai biến hay là mình báo não trong tương lai.
0: Nhưng nếu mà mình bị cao mỡ lâu năm thì cái cơ hội mình bị tai biến mạch máu cao hơn là người bình thường.
1: Đúng, đó là cái risk factor, một trong cái risk factor là cao mỡ. Mà cái cao mỡ nó thì mình biết được thì mình chữa cái đó trước đấy, mình cái đó hạ xuống thì nó bớt lại trong bệnh tim trong tương lai. Mình phòng ngừa mấy cái bệnh này thì nó tốt hơn là tới đợi cái bệnh đó rồi mình mới chữa. Hay gì nếu mà quý vị nếu mà lo cái chuyện đó trước thì hy vọng không bị bệnh tim hay là bệnh liệt bài trong tương lai.
0: Cho nên là cái chuyện mà cao mỡ nhiều lúc mình nghĩ mình bị cao một chút thôi, còn nhiều người không có để ý, thấy rằng không có gì quan trọng. Nhưng thưa quý vị, cái bệnh cao mỡ nó có thể làm cho mình bị đột quỵ hay là bị tai biến trong tương lai, cho nên là rất là mình phải đi bác sĩ gia đình để check up, cũng như là mình phải theo dõi sức khỏe của mình. Phải không bác sĩ?
1: Đúng là Thiệu nhấn mạnh đó, mỗi lần thử năm này là bình thường, mà điều không phải năm sau cũng bình thường. Như lúc năm này bình thường thì tốt thì điều năm sau nữa thì một năm sau thì mình phải cần thử lại, vì mỗi năm nó khác, lớn thì tuổi chừng nào thì mùa đông thì nó cao hơn, chứ anh chị phải thử hàng năm nha.
0: Vâng, bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ
1: chào cô.
2: Dạ chào anh. Dạ chào Phúc.
1: Cô gọi từ đâu vậy cô? Cô ở đâu vậy?
2: Dạ, đây là cô gọi từ bên Cali đó. Cô gọi theo
1: Dạ, chào chị nghe. Dạ.
0: Chị có câu hỏi gì thưa chị?
2: Thì chị muốn hỏi thăm thì chị thấy các bác sĩ thiệu về cái bệnh sĩ tim đó, thì chị mới bị cái mai nở sốt về hồi đây 2 tuần. Thì bây giờ chị muốn hỏi xin bác sĩ cho biết là chị cần phải làm gì để khỏi bị sốt lần nữa, tại vì mình đã bị một lần như thế nào rồi.
1: Lúc mà chị bị sốt thì nó trở lại được bình thường chưa? Chị giống như chị nhúc nhích đi bộ làm gì cũng được hết, cho nó trở lại được bình thường rồi phải không?
2: Dạ đúng rồi, có đã trở lại được bình thường rồi. Yeah. Cái này là bị minor sốt thôi, chỉ bị 2 tuần lễ trước thôi.
1: Dạ, cái đó là tốt quá chị. Cái đó tức Mỹ kêu là TIA hay là transient ischemic attack, là minor stroke. Ok, mà điều mấy cái minor stroke này á, thì may là chị trở lại được bình thường, mà mình mỗi lần ai bị một lần như vậy á, thì nó dễ bị lần thứ hai, thứ ba, mà lần như lúc thứ hai, thứ ba thì nó bị nặng lắm chị nghe. Hàng gì chị là rất là phải cần cẩn thận, chị rất phải là cẩn thận chị, vì bác sĩ không muốn chị bị liệt bài trong tương lai. Hàng gì chị là cái đầu tiên á, là chắc là chị phải cần coi mấy cái cao huyết áp, chị đừng để huyết áp chị nó cao. Số huyết áp chị là số trên là systolic ở 120-130 thôi, còn mỡ nữa, mỡ là phải nó thấp chị biết không? Ok, là chị đừng, chị phải thử máu mà chị biết mỡ chừng nào, mà chị không phải mỡ là để bình thường mà để nó thấp nữa, rồi vì chị ai mà bị mà minor stroke như vậy là kêu là bị chị là sẽ chị là người high risk patient, high risk thì thể nó bị lại hàng gì, rất là cẩn thận, chị phải cần uống thuốc mỡ để cho cái mỡ nó xuống, cái LDL cholesterol, LDL cholesterol nó phải dưới 70, ok, cái đó là rất là thấp nha, đó là thấp đó nha. Chị mà thì bệnh tiểu đường cũng phải là chữa rất là tốt, chị phải cần cái hemoglobin A1C cỡ gần 6 á, rồi chị đừng để máu cao, mỡ cao, đường cao, rồi chị phải cần thêm uống thuốc kêu là at least là cái phê là baby aspirin, ok, cái như lúc rồi uống aspirin mỗi ngày uống 1 viên, hay là những lúc uống Plavix nữa, ok. Nhưng mà chị hiện gì chị phải cần cẩn thận, ngoài đó là chị phải rất là ăn uống kỹ, hoạt động, chị phải ăn rau ăn cá thôi, chị đừng đi chơi nhiều, bạn bè nhiều quá mà tôi mời ăn tuần ngày này mỗi tuần đi 3-4 lần, chị phải cut back, ok, chị phải ăn ở nhà, ok, nói ăn nấu ăn cho chị, ok. mình đi chị cho ăn cá với ăn thịt gà với rau thôi, ok.
2: Dạ. Chắc bác sĩ nghe nó ở Cali thành ra bác sĩ mới nói vậy, chứ thằng chị chắc bạc đi bên đây thường nhiều quá nên nó
1: thì chị phải là discipline, chị phải đi chị đi ăn mà chị thấy người ta ăn thôi, mình vui vẻ mình nói chuyện thôi, chứ mình không cần ăn,
0: ok. Cái đó là khó, cái đó là rất là khó, cái chuyện đó là rất là khó, cái chuyện đó là không làm được rồi, cái đó là em không làm được rồi đó.
2: Dạ có nhiều kỳ này chắc phải diet quá, chắc làm sao mà xuống ký được, thì chắc em phải cảm ơn bác sĩ đó.
1: Dạ dạ.
0: Cho nên là chị phải...
2: bác sĩ ngoài theo những cái bác sĩ vừa nói đó đó, thì coi như về cao huyết áp mình phải ráng giữ cái lượng nó từ 120-130.
1: Dạ. Chị ai mà chị
2: mà thì bây giờ bắt buộc là phải theo cái đó, nhưng mà ngoài những cái đó đó thì bác sĩ có nghĩ là mình có phải là liên lạc bác sĩ tim để run một cái test thì không bác sĩ?
1: Dạ, thiệu nghị chị ai mà bị stroke như chị, tuổi chị là nói thì chị bị stroke là chị nó nghẹt mấy cái mạch máu, nó nghẹt chị biết không, bằng đâu thì thằng đó có chị dễ chị bị nghẹt trong tim lắm, chắc chị phải cần đi bác sĩ tim để họ make sure chị không có nghẹt bệnh tim, chị biết không, ok, thì lúc tới bệnh bác sĩ tim thì họ run mấy cái test. Cái gì?
0: Họ nhấn run những cái test gì bác sĩ
2: tim cho nên gì để biết
1: cái run là cái test là giống như là echocardiogram hay là siêu âm tim, mà chắc chị mà bị minor stroke thì chị nó đã làm đó ở trong nhiều thương rồi, mà chị cần làm cái stress test, làm cái stress test để qua thì nó mấy mạch máu tim nó có nghẹt không, thì nếu mà mạch máu tim nghẹt thì uống thuốc thôi, nếu mà mạch máu nghẹt á thì như lúc mình phải biết đi soi tim, biết thông tim chị.
2: Dạ dạ rồi, để liên lạc bác sĩ tim để xin được cái test đó. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ ok dạ.
0: Dạ em cảm ơn chị.
2: Cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ cảm ơn chị đó.
1: Chào chị nhiều nha, cho chị bớt ăn lại nha. Dạ. Chị phải bớt đi chơi nữa, ok.
2: Dạ chào bác sĩ.
0: Gọi với bác sĩ, bác sĩ khuyên bớt ăn bớt đi chơi không ạ. Dạ vâng. Bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, xin phải hỏi phải tôi không ạ?
0: Dạ, con chào cô. Dạ, phải. Dạ.
1: Chào cô.
3: À, thưa, chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Dạ, tôi tên là bà Hai đó. Tôi năm nay 80 tuổi, tôi bị tiểu đường. Nhưng mà sao bây giờ tôi mất ngủ nhiều quá. Tối trường mà 8 giờ, 9 giờ là buồn ngủ. 12 giờ là thức luôn tới sáng vậy. Xin hỏi bác sĩ và dược sĩ, nếu mà tôi uống melatonin đó, 10mg á, tôi uống mỗi ngày có được hay không vậy? Thưa bác sĩ.
1: Dạ, theo nghĩ được cái melatonin là chất đó là trong người chị, thì nếu chị uống mà mình giúp đỡ chị ngủ là tốt. Chị biết ngủ là nó rất là quan trọng chị ơi, ok, vì ngủ ngon á thì nó mới khỏe, nó ngày mai nó thoải mái, huyết áp thì nó hạ xuống hơn chị nghe. Hàng chị là nên dùng cái melatonin mà chị ngủ được là tốt chị ạ. Yeah.
3: Nhưng mà nếu mà mình uống mỗi ngày nó có hại gì không bác sĩ?
1: Không, bác sĩ nghĩ uống melatonin, cái chất này nó ở trong thân thể chị rồi, chưa chắc thử nghiệm bác sĩ mấy cái chất này nó không có hại gì đâu chị nghe. Dạ.
3: Dạ, vậy xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về vitamins hay là về cao mỡ, cao máu, tiểu đường, hay là về bệnh tim, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Như theo lời bác sĩ nói là cái bệnh tim nó liên quan tới là cách ăn uống của mình và exercise, phải không bác sĩ? Nếu mà mình ăn nhiều dầu mỡ quá, mình phải ăn rau không thì thấy chán quá.
1: cái mà cái đầu, cái lý do đầu tiên mà bệnh tim là cái tiếng Mỹ kêu là lifestyle là nó tổng cộng lại ăn uống rồi exercise rồi mình hay là mình đừng có để mập quá, ok, cái đó thì nó số 1 đó. Nếu mà quý vị mà rất là sống mà đời sống đơn giản không có làm gì hết thì cũng vẫn mà làm hết mình exercise, ăn uống kỹ thì nó ít bệnh hơn, ok, vì cái đồ ăn là một cái chuyện mà làm nó gây bệnh ra trong con người, ok.
0: Dạ,
1: vì bên Mỹ này khó vì nó nhiều quá đi, rồi nó quảng cáo, rồi mình thấy ngon quá, rồi mình thèm, mình ăn thành gì, ăn nhiều chừng nào thì nó ra bệnh chừng đó, mình phải uống thuốc nhiều chừng đó. rồi xong rồi đi bác sĩ, rồi cũng được, mà điều cái gì là nó cũng vừa phải thôi, ok, cái gì là mà vui vẻ mà ăn uống cho vui, mà đừng cái gì cũng hạn chế mà vừa phải thôi, cái đó là rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Còn nếu giả sử như một người bị minor stroke như cái chị hồi nãy gọi vào mà đi test nó ra đều bình thường như vậy thì mình có cần phải quan tâm không bác sĩ, hay là mình phải như thế nào? Có nhiều cái test result nó ra bình thường thì mình nên chú ý
1: không? Nếu cái chị đó là bị stroke thì nếu tới khám tim mà thấy đi stress test mà không bình thường thì mình chỉ mình đứng chỗ đó thôi. Nếu mà quý vị ai mà có symptoms là đau ngực, tức ngực, hay là hụt hơi, hay là dễ mệt á, mà cái làm mấy cái preliminary test, mấy cái test đầu á, nó bình thường, không phải là quý vị không có được cái test đó, nó chưa thấy được, ok. Hàng gì nếu cái test đó mà quý vị vẫn còn symptom thì mình chỗ đó thôi. Nếu mà quý vị ai mà có symptom là đau ngực, tức ngực, hay là hụt hơi, hay là dễ mệt á, mà cái làm mấy cái preliminary test, mấy cái test đầu á, nó bình thường, không phải là quý vị không có được cái test đó, nó chưa thấy được, ok. Hàng gì nếu cái test đó mà

0: sĩ mà tim mà nghi ngờ quá mà họ bị tim thì họ phải cần đi là nội soi hay là thông tim rồi mới biết đó là chắc chắn là có bệnh nghẹt tim hay là không.
1: Cho nên là nếu mà dù cái test mình bình thường đi chăng nữa mà mình có triệu chứng thì mình vẫn phải trở lại đi bác sĩ để double check.
0: Lúc mà test ngoái lúc đó là thì thấy thì chưa thấy thôi, giống như là bị là làm cái screening for breast cancer là lúc chụp hình không thấy thì lúc không thấy lúc đó hay cho đến tương lai nó có thể có. Hàng gì quý vị mà có vẫn có symptom mà vẫn có gì thì phải cần trở lại vì tương lai là nó thì nó khác cái ngày này.
1: Dạ vâng, cho nên là mình phải giống như khi mà mình có nhiều người hỏi là ồ nếu mà tôi bị bệnh cao huyết áp, chẳng lẽ tôi uống thuốc cao huyết áp suốt đời và mình bị bệnh tim thì mình phải theo dõi của mình suốt đời luôn phải không bác sĩ, chứ đâu có phải là bệnh
0: thì bệnh cao huyết áp thì mình phải uống thuốc là lâu dài, ok, thì không phải uống một ngày hai ngày như uống mà mình theo dõi nữa, vì mình uống mà không make sure là uống cho đủ để cho đỡ khỏi cái bệnh tim hay là bệnh là liệt bại đột quỵ trong tương lai. Vì mỗi lần mà bệnh ai mà bị hypertension phần đông là it's a lifetime. Không phải ai, có nhiều quý vị nếu mà quý vị ăn nhiều quá rồi mập quá thì mình phải xuống cân được mà ăn uống kệ, như lúc mấy cái bớt thuốc này nó bớt lại hay là bỏ được mà cái bác sĩ thấy cái số đó thì nó rất là thấp. Phần đông ai mà uống cái high blood pressure là uống lâu dài hay là uống for life.
1: Wow, cho nên là hầu hết là mình phải thay đổi cái lifestyle của mình, cái chế độ ăn uống của mình là chính, thưa quý vị. Khi mà mình đã mắc phải bị bệnh cao huyết áp hay là mình mắc phải bị bệnh tim rồi thì cái này là nó theo mình suốt đời, cho nên cái sự thay đổi cái ăn uống của mình nói thì dễ lắm nhưng mà làm rất là khó, nhất là khi mà ở bên Mỹ này đồ ăn gì nó cũng ngon, nó cũng thơm hết, rất là khó mà ngồi ăn rau. Cho nên là cái đó là mình cần phải thay đổi nếu mà quý vị nào đang bị cao huyết áp và uống thuốc huyết áp mỗi ngày. Hầu hết ai trong chúng ta trên 60 tuổi đều bị, cũng nhiều, rất là nhiều người bị cao huyết áp. Nên nếu mà mình bị cao huyết áp thì nếu mà quý vị nào đang bị cao huyết áp, lời khuyên của bác sĩ cho những người cao huyết áp như thế nào để cho họ không có bị bệnh tim sau này, thưa bác sĩ?
0: Cái là ăn uống đừng có ăn mặn quá, đừng có mập quá, ok, thì mình nếu bên này quý vị không có ăn mặn hay là không mập ấy, thì chỉ uống thì phải cần uống thuốc thôi, ok. Bác sĩ cũng vừa vì chữa bệnh cao huyết áp thì nó rất là quan trọng, vì huyết áp là cái áp lực trong cái mạch máu nó cao, nếu không chữa thì lâu ngày ấy, thì nó làm hư mấy cái mạch máu đi. Lúc mà bệnh máu nó hư và nó bị rách rồi thì mỡ nó bám vào á, thì lúc đó nó nghẹt là nó thì nó đóng lại mấy cái mạch máu, thì cái đó là mình nên chữa sớm chứ đừng có để trễ quá, ok.
1: Bác sĩ Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, chào bác sĩ, chào nhạc sĩ. Tôi tên Nga, tôi là năm nay 73 tuổi rồi, nhưng mà dạo này sao tôi thấy là dù lúc đang ngủ gì, thở đều gì, tự nhiên tôi thấy hụt hơi, ngừng thở một hai giây rồi lại thở lại bình thường, thì lúc đó là thấy nó tim như nó đập mạnh mà nó mệt như vậy, là có phải là triệu chứng của bắt đầu của bệnh tim không hả bác sĩ?
0: Mình thường nghĩ là khó nói, mình có thể là bị sleep apnea hơn, như lúc cô ngủ á nó tắc thở, cô biết không, là vì kiểu thở nó nghẹt, hay như mỗi lần mà nó cái gì mà cô có cái sleep apnea mà thở không có thì nó tim nó đập lẹ hơn. Chứ đó thì không có gì mà ngạc nhiên cô. Nhiều người lớn tuổi bị sleep apnea lắm, nếu cô bị nhiều quá thì cô phải tới bác sĩ phổi hay bác sĩ thì họ thử cái đó cho cô ơi. Dạ.
1: Và sleep apnea nó có dẫn tới bệnh tim không bác sĩ?
0: Có thể, nếu vì lúc mỗi lần mà mình không có thở được lúc mà mình ngủ thì nó tim nó bí, nó cứng thì nó dễ bị nhịp tim nó rối loạn, rồi dễ cái bị kêu là rung tâm nhĩ, hay là nó hay bị kêu là hypertension hay là pulmonary hypertension. Hay mấy cái đó mà bị nhiều lắm thì nên cái khó, cái ai cũng có cái này ít thì nhiều, mà điều chữa cái này á thì nó rất là khó, là vì những lúc họ cách chữa thì nó không có hết được, ok.
1: Tức là sleep apnea tạm dịch là cái ngưng thở khi ngủ á,

0: Nếu mà mình ngưng thở khi ngủ thì nó cũng có thể dẫn tới bệnh tim và có thể dẫn tới rung tâm nhĩ cho nên, nhưng mà cái chuyện mà ngưng thở khi ngủ thì là rất là khó chữa, cho nên mình phải giống như là mình phải sống với nó hay sao?
1: Có nhiều mà mập quá thì mình phải cần xuống cân, hay là nếu mà có cái bị nhiều quá thì họ mấy bác sĩ mà ENT á, họ vô họ mổ cái chỗ sau cái đồ thở thì nó dễ thở hơn. Hay có là mình mang cái mask là cái BiPAP để mình ngủ á, thì nó
0: Sao gì nó
1: để
0: mang cái mask and bypass sao mà mình ngủ được?
1: thì đúng rồi, cái đó thì mình sẽ làm mình khó khó khó ngủ. Hàng gì cái đó hơi khó, chắc mà mang đó quen rồi á, thì mình ngủ thì ngủ được.
0: Wow,
1: Mà lúc
0: chúc
1: mà
0: mừng.
1: ngủ ngon rồi thì nó tốt, là vì là cái huyết áp xuống rồi, người ta thoải mái rồi, ít ra cái bệnh tim hơn. Đúng rồi.
0: Dạ, và rất nhiều người lớn bị sleep apnea từ những người mà thường
1: Người
0: thường.
1: đàn ông nhiều hơn, mà bác sĩ nghĩ lúc mà 40 năm thì bắt đầu thấy thấy nhiều người ai ai ai mà ngáy nhiều á, ai mà ngáy nhiều mà thì mình nhiều quá thì nó tắc, thì nhiều người đó là dễ bị sleep apnea
0: Wow.
1: ngáy á.
0: Và mình không có cái gì để mình ngăn ngừa ngoài trừ là mình phải lose weight thôi.
1: Lose weight thôi.
0: Chị chứ chứ ngoài ra không có còn cái thuốc gì nữa
1: Điều
0: hết.
1: chắc chắn là không có thuốc, không có thuốc mà nó làm hết hết hết cái này được. Ok. Điều bây giờ cứ đi bác sĩ, mà nếu mà bị nhiều á, nặng có đi bác sĩ mà về là sleep specialist, họ có cách để cái device vào thì họ làm cho nó đỡ hơn. Còn điều cái đó, cái đó mới, cái đó điều ít ai dùng như là được cái đó.
0: Cho nên đại nói chung tụ chung khi mà gặp bác sĩ tim là phải ăn rau đúng không? Nãy giờ chị nói đúng lúc đó là chân
1: bớt
0: chó
1: là bớt bớt ăn rồi, rồi ăn được mỡ rồi được ăn phải bớt lại. Ok, quý vị lúc trẻ thì ăn được nhiều thì được vì chạy bộ đi nhiều, mình lúc lớn lên thì ít, thì metabolism slow down thì mình phải bớt lại đồ ăn, cái đó là rất là quan trọng. Ok, rồi phải exercise. Ok, rồi ngủ ngon. Ok, rồi rồi rồi vui vẻ trong đời sống nữa.
0: Em làm show từ 7 giờ tới 8 giờ là giờ này là giờ đó bụng mà nghe đi đi bên cạnh bác sĩ là bác sĩ nói là chỉ ăn rau thôi là em thấy buồn rồi đó.
1: Mình yêu quý vị bớt ăn lại ốm này thì giữ eo
0: Dạ vâng, thưa quý vị, phần 1 với chương trình Khỏe đẹp cùng với bác sĩ Vĩnh Thiệu, chuyên khoa bệnh tim, tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc được làm từ trà đen lên men kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về cao huyết áp, hay là bệnh tiểu đường, hay là mình bị stroke, hay là bất cứ câu hỏi gì mà liên quan tới bệnh tim, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và cho Dự Thảo hỏi bác sĩ là nếu mà giả sử làm sao mình biết là mình bị rối loạn tim, thưa bác sĩ?
1: Thì có bệnh đầu tiên thì có thể là cái triệu chứng là quý vị cảm giác là cái tim nó đập loạn, hay là cảm giác cái nó bị palpitation
0: rồi, giống như là cảm thấy hồi hộp.
1: Đúng, hồi hộp rồi đến vậy thì mình lấy cái điện tâm đồ á, mình tới lấy cái bác sĩ gia đình, họ là điện tâm đồ hay bác sĩ tim, thì lấy điện tâm đồ thì có thể nó hiện ra ngay lúc đó. Mình nhiều lúc á, lấy cái điện tâm đồ mà nó không có thấy, không nghĩa là quý vị không có cái đó. Những lúc tới bác sĩ thì nó lại trở lại được bình thường rồi, ok. Thì cái đó là vấn đề. Thì mình nếu mà bị quý vị nó bị rối loạn nhiều quá, thấy khó chịu, thì mình phải mang cái tiếng Mỹ gọi là Holter monitor hay là cái cardiac monitor, để nó thâu cái nhịp tim là continuously, là hoài trong 24/24. Có thể cái mang cái máy đó tới một ngày, 2 ngày, 3 ngày, hay là 1 tuần, 2 tuần cũng được. Thì phần năm 2 tuần đó thì họ pick up được, nếu mà không pick up cũng được đó, thì họ có những người bác sĩ tim họ gắn cái máy kêu là cardiac monitor, mà họ với cái rất là nhỏ, họ để trong cái ngực đó, thì cái đó nó có thể là monitor cái tim 24/24, mà có thể là cái pin có thể last up là to 2 years, ok. Thì bác sĩ thấy cái đó thì có hơi nhiều quá, nhiều lúc mình thấy là một là EKG là điện tâm đồ, hai là cái cardiac monitor outside, hay là cái Holter monitor thì nó đủ rồi. Nếu mà quý vị có cái iWatch, có Apple iWatch, thì nếu nó hay là có mấy cái smartwatch, nó có thể nó detect, nó có thể pick up cái này được. Rồi nếu quý vị mà thâu lại cái nhịp tim lúc lúc đó, thì đưa tới bác sĩ tim thì họ thấy cái đó là họ biết là cái nhịp tim nó rối loạn hay là không. Rồi mình mới tính sao mình cần nên cái đó nên chữa hay là không có nên, hay là không không có cần chữa.
0: Tức là mình chỉ cần thấy hồi hộp là mình cần phải đo, mình đến bác sĩ gia đình, hay là mình phải để mà mình đo, mình dùng cái iWatch của mình để đo là mình có bị rối loạn tim hay không, phải không bác sĩ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Chỉ cần thấy hồi hộp thôi. Dù Thảo thấy là lâu lâu nhiều lúc mình cũng dễ bị hồi hộp, thì
1: phim thì mỗi lần mà tâm lý mà bồi hồi mà sợ thì chuyện đó là bình thường. Mình thì những lúc mà mình đang bình thường mà tự nhiên tim nó đập là mau á, thì có thể là lúc đó nó nhịp tim nó rối loạn.
0: Dạ vâng, bác sĩ thì bà Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Alo, phải chị không nhỉ?
0: Dạ em chào chị ạ. Dạ mời chị.
1: Dạ chào chị.
2: Chị muốn hỏi về bệnh cường giáp được không, hay là về tim thôi?
0: Dạ, bệnh về gì chị?
2: Bệnh bị thyroid, bên này gọi thyroid nhưng mà nó kêu là cường giáp.
0: Dạ thyroid, dạ đúng rồi, được chị. Tại cái thyroid nó cũng làm cho mình nhịp tim đập nhanh nữa chị, mình mệt nữa chị. Dạ mời chị.
2: Chị muốn hỏi giống như là mới phát hiện là kêu là bị cường giáp, tức là nó hoạt động mạnh, nó ăn hết cái canxi trong người rồi, nó làm cho bị loãng xương á.
0: Chị bị hypothyroid hả hay sao?
2: Hypothyroid, hình như cái đó đó, đúng rồi.
1: Yeah, yeah.
2: Thì dịch ra tiếng Việt người ta kêu là cường giáp. Thì cái bệnh đó có nguy hiểm không, mà có chữa hết không? Cái đó có phải là bị cái bú cổ hả? Đi chụp hình đồ này kia thì nói là nó còn nhỏ, nó khoảng 4 mm gì á. Đó, thì giờ bác sĩ này là đi về hormone thì cho uống thuốc mỗi ngày 1 viên buổi sáng.
0: Chị uống thuốc gì?
2: Xin mời
0: chị uống
2: cái thuốc thyroid đó, uống cái thuốc thyroid vậy đó.
0: Mà cái tên đó là gì chị?
1: Methimazole phải không? Methimazole phải không?
2: Cái gì mà 12.5 mg?
0: Cái đó là levothyroxine hả chị? Cái viên nó màu tím tím, màu xanh vậy đó hay sao?
2: Không, viên vàng bé xíu thôi.
0: Viên vàng bé xíu.
1: Bà cái chị... đó thì khó nói. Mỗi lần bác sĩ nghĩ chị là bị kêu là hyperthyroid, là cái tuyến giáp trạng nó phát ra mấy cái chất này nó nhiều quá, chị biết không? Ok, thì cái đó nó làm cho cho mình, cái tim nó đập lại hơn, nó làm tim nó rối loạn, hàng gì phải cần có vài thuốc là uống thuốc là để cho nó cái tim nó đập chậm lại, cái đó nó là beta blocker. Điều nhiều lúc khi uống thuốc phải uống thuốc kia này để nó diệt lại cái mấy cái chất mà tuyến giáp tràng trong thân thể chị rất là quan trọng, chị phải cần uống để nó hạ xuống. Nếu mà chị cái chất này nó nhiều quá trong thân thể chị thì nó làm tim đập mau, đập lạ quá thì có thể nó làm nó yếu tim hay là nó hư tim, cái kêu là cardiomyopathy. Hàng gì chị phải cần chữa cái bệnh thyroid cho nó khỏi bị hư tim, yếu tim trong tương lai chị nghe. Đó rất là quan trọng chị.
2: Thì bác sĩ cho thuốc uống thì mình cứ uống đều đều vậy thôi.
1: Uống thuốc đều mà vẫn phải theo dõi trong tương lai để cho mình thử máu. Quay thì còn mấy cái chất này không, nếu mà tương lai cái này á, nó hyperactive quá thì lâu ngày mình chữa thì nó cháy ra hết, thì trong tương lai nó thiếu cái chất này, nó thiếu cái chất thyroid á, thì cũng làm mình tim luôn. Hàng gì nếu lúc mà hết cái chất thyroid chỉ phải cần uống cái là replacement là mấy cái là level thyroxine, là mấy cái thuốc đó chị nghe. Hàng gì chỉ phải cần chỉ phải cần theo dõi bác sĩ chuyên môn endocrinology để họ theo dõi, để họ thử máu rồi họ biết lúc nào mà họ bớt lại hay là họ ngừng hay là họ gì có thất thiếu mấy cái chất đó không chị?
2: Bác sĩ thấy có cho mình uống được hai tuần xong kêu đi thử máu thì thử tới 4 cái test gì trong đó đó, thì bây giờ bà nhìn cái test đó bác kêu là normal, thì bây giờ bác sĩ đó người Ấn Độ, nói chung hai bên không hiểu nhau, không biết cái mức độ bệnh mình như thế nào, không có cho thông người Việt, người Việt nên không hiểu lắm, khó thì thôi á.
1: Well, thì chị phải đem thì người Ấn Độ thì họ nói tiếng Mỹ được, chị thì phải đem con cái tới thì là người nào để mà mình cái người bệnh mình phải rất là quan trọng, mình hiểu cái bệnh của mình để mình để hiểu với bác sĩ họ chữa nó vì sao họ chữa như vậy. Rồi mình hiểu được thì mình mới biết vì sao mình uống thuốc, vì làm sao thì nó thì bác sĩ nghĩ cái chuyện đó rất là quan trọng. Mà trừ nếu không trừ nó có computer nhiều AI rồi, vì chỉ có cái bệnh gì chị đánh vào thì nó dạng cho chị được nhiều lắm, chị biết không? Ok. Và điều chị phải cần hiểu người bác sĩ chị dạng chị. Thì người Ấn Độ thì họ nói tiếng Việt không được thì chị phải kiếm cách chị, không phải bác sĩ biết là người Ấn Độ họ nói tiếng Mỹ được chị.
0: Cho nên là nếu mà chị đi bác sĩ thì có thể trong cái hầu hết là những cái chỗ nào, những cái office nào nó cũng có những cái option để mình dịch tiếng Việt của chị, hay là chị có cái app đó, nói họ nói trong cái app đó, nó dịch cho chị tiếng Việt để cho chị hiểu hơn. Thì em nghĩ cái đó thì nó tốt hơn, thưa chị. Và đường dây của chúng tôi, cảm ơn chị đã gọi vào. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim hay là về bệnh nam giới hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Dự Thảo và bác sĩ Thiệu xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Sao không nghe vậy? Sao Dự Thảo không nghe quý vị lên tiếng? Không biết quý vị còn ở đó hay không?
3: Hello? Dạ còn, vẫn còn đây.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Chào cô.
3: Xin chào dược sĩ. Dạ, xin chào bác sĩ. Tôi tên là Mai đó. Tôi xin có câu hỏi là tôi có bệnh cao huyết áp. Tôi vẫn uống thuốc nhưng mà tại sao cái tim của tôi nhiều khi nó làm tôi mệt đó. Nó làm tôi mệt. Thấy cái tôi đo thì tôi thấy cái số tim nó 75, 76, có khi 80. Thì nó làm mệt lắm, thì tôi lại phải nằm nghỉ chừng nửa tiếng thì từ từ nó mới bớt đi. Tôi xin bác sĩ có các chị giúp chứ mỗi lần như vậy phải nằm nghỉ mới bớt thì cái
1: Cô nói cái gì là 70, 80?
3: Dạ, cái đo nhịp tim ạ, đo nhịp tim.
1: Cái nhịp tim là 70-80 là vẫn bình thường cô ơi, ok.
3: Nhưng mà sao nó làm tôi mệt quá, nó làm cho tôi tim tôi mệt, tôi
1: thì nếu mà lắm. Cô mà bị huyết áp mà mệt như vậy thì phải cần đi khám tim cô ơi, cô phải cần khám tim, nó tim yếu không, van có bệnh van tim không, ok, hở quá, hẹp quá, hay là có thể là bị nghẹt tim, cô phải khám cái đó, chuyện đó rất là quan trọng cô nghe, ok. rồi à, nhiều lúc mà cô mệt quá, nhiều lúc cô phải đo thâu thâu nhịp tim, có thể nhịp tim nó có nhiều lúc nó có chậm xuống quá không, nhiều lúc là nhịp tim nó 70 ok, nếu cô mà nhịp tim xuống 40, 30, 20 thì nó chậm quá, thì cái đó nhiều lúc là phải cần cái máy trợ tim cô. Điều cô phải dạ, bác sĩ phải khuyên cô mà mệt nhiều mà mệt thiệt á, thì phải cần đi đi đi đi bác sĩ tim để mà họ khám cái đầu thì dạ. Dạ. Mà nếu mà cô huyết áp cô nó có tụt xuống quá không, nếu mà huyết áp mà cô uống thuốc cao huyết áp mà nó tụt xuống thấp quá nó cũng mệt á, thì cái vụ đó thì mình chỉ bớt thuốc cao huyết áp thôi. Cô phải đo huyết áp cô nghe.
3: Vâng, dạ,
1: thì
3: tôi sẽ theo dõi.
1: Dạ, dạ, mà cô cứ mỗi lần mệt thì cô phải đo huyết áp nha, cái huyết áp số trên cỡ là 120, 130, thì huyết áp mình xuống dưới 190, 80 thì nó thấp quá, cái đó thì bớt lại cao huyết áp thôi cô nghe. Dạ.
0: Bớt lại thuốc cao huyết áp.
3: Dạ, dạ, dạ, xin cảm ơn hai dược sĩ nhiều.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào, xin chúc cô có một buổi tối bình an. Và bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Alo, có phải cái phiên chị là 9339 không ạ?
0: Dạ phải, dạ mời chị ạ, có câu hỏi ạ.
4: Dạ. Cứ hồi nãy có gọi vào đó mà có cảm ơn bác sĩ mà quên cảm ơn chị dược sĩ.
0: Dạ.
4: Mà sẵn đây thì xin hỏi thêm một câu hỏi nữa có được không ạ?
0: Dạ mời chị.
1: Được chị.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thì bây giờ là chị có thêm một ông anh, ông đang hiện giờ đang bị tiểu đường. Thì có người đang giới thiệu là một cái thuốc nói là vì ảnh bị tiểu đường nên tối ảnh có đi tiểu khoảng chừng 3 lần mỗi đêm. Thì họ có giới thiệu cái thuốc này của cái hãng Nutrilite, nó gọi là Prostate Health. Thì họ nói là uống cái thuốc này vô để giúp đỡ đi tiểu và cũng sẽ giúp đỡ cho tiểu đường. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ?
1: Thì nghĩ chắc cái thuốc đó là kêu prostate phải không?
0: Yeah,
1: prostate. Vì yeah, những người đàn ông họ tiểu nhiều là vì một cái vấn đề là vì họ bị như cái bệnh là nhiễm hồ tuyến là prostate, thì thuốc đó thì nó đi tiểu nhiều hơn thì nó bớt lại. Bác sĩ không biết thuốc đó thì nó giúp tiểu đường hay là không, chị thường nghĩ phần đông thuốc cái prostate
0: là giúp cho cái prostate
1: là nó khác cái bệnh tiểu đường chị.
4: Dạ, từ đó thì có người giới thiệu về đó, nói là tự vì ông anh của chị bị tiểu đường đó, thành ra là nên uống thêm cái thuốc này để giúp để tối khỏi đi tiểu. Nhưng mà chị thấy cái tên Prostate nó khác, nó không
0: phải chị, mà nó không ảnh hưởng gì. Em nghĩ là nó không, hai cái nó khác nhau, một cái nó chị Prostate, nếu mà cần khi mà lớn tuổi thì cần phải chị Prostate, còn nếu mà tự cái thuốc này mà cũng không có ảnh hưởng gì tới cái chị. Cái thuốc prostate với thuốc tiểu đường hai cái nó khác nhau chị, even cái natural earth cũng vậy chị, cái natural earth cho cái tiểu đường nó cũng khác với lại cái earth cho cái prostate chị. Cái này là giống như là cái supplement, mấy cái natural earth, những cái đó em cũng không có rành lắm, tại vì những cái đó nó cũng không có những cái study rõ ràng, rồi nó cũng không có những cái testing rõ ràng để mình biết là cái liều lượng bao nhiêu là uống cho một cái người. Họ đo như thế nào, hay là cái prostate lớn bao nhiêu, cái VSA lớn bao nhiêu thì phải uống liều lượng bao nhiêu, họ hoàn toàn không có những cái data như vậy. Cho nên em không biết là khi uống những cái thuốc này nó có ảnh hưởng cái thuốc mà mình đang uống nữa hay không. Tại nếu mà ảnh đang bị tiểu đường mà chỉ uống những cái herb drugs đó, thì nó có thể affect cái thuốc tiểu đường của mình, và nó có thể làm cái, một lần là làm cái thuốc tiểu đường nó hạ đường huyết thấp hơn, hay là nó sẽ làm cho cái thuốc tiểu đường của mình nó không có hiệu quả. Những cái đó mình cũng phải nên cẩn thận thưa chị.
4: Dạ, dạ. Vậy cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị.
1: Chào chị.
0: Dạ, vâng. Dạ. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, hay quý vị thấy hồi hộp, không biết là mình có bị rối loạn tim hay không, hay là những câu hỏi gì về bệnh tim, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, hầu hết ai trong chúng ta lớn tuổi thì cũng mệt, hồi hộp, rồi nếu mà hầu hết ngày nào cũng như vậy hết.
1: Không, đúng rồi, ai mà lớn tuổi thì nó dễ mệt hơn, thì đúng, ai cũng vậy hết, đi nghỉ ít, bị nghỉ là nhiều thôi, thì mình phải khám cái tim coi thử cái này phải tim nó gây ra cái bệnh mệt không. Ok, thì nếu có bệnh tim chữa được thì bác sĩ chữa, nếu không có thì có nhiều bệnh khác rất là mệt, có thể là bệnh thiếu máu, hay là bệnh thyroid nó cũng mệt thì mình đi thêm bác sĩ điện tử. Nếu mà có bệnh gì chữa thì không có thì mình chỉ biết là mình tới cái tuổi này là mình như vậy thôi, thì mình cố gắng, mình chấp nhận cái mệt, mình điều mình cố gắng, mình không biết điều mình mệt rồi mình sống được, ok, thì mình phải cố gắng trong cái đời sống vui vẻ cái chuyện đó thôi, ok, chứ có bình tim mình mới chết được, chứ không chết thì cứ tiếp tục sống. Nhiều như cái tinh thần yếu là đời sống nó có chuyện này, nó đòi nó cũng mệt thì mình phải biết mình khám cái thân thể mình nó có cái bệnh gì mà chữa không. Nếu không có thì mình chỉ là chuyện bình thường, ok, thì mình tiếp tục cái đời sống của mình.
0: Nếu giả sử mình bị rối loạn nhịp tim thì mình bị hay hồi hộp thì cái cách chữa trị là như thế nào thưa bác sĩ?
1: Thì nếu có một cái nhiều rối loạn tim nhiều loại lắm, ok, thì phần đông mấy cái bệnh mà thì ít thì không cần chữa gì hết á, ok, mà có một cái quan trọng, nếu mà ai mà có cái bệnh rối loạn mà kêu là rung tâm nhĩ á thì mình phải đo điện tâm đồ, thì bác sĩ tim hay bác sĩ gia đình họ biết là họ có liền. Cái bệnh đó là sợ nhất là bác sĩ là bị stroke, cái đó là nó mới bị stroke thì nó mới rất là quan trọng, vì không ai muốn bị stroke hay là bị liệt bại hay gì. Mỗi lần ai mà có cái bệnh mà rung tâm nhĩ hay tiếng Mỹ kêu là atrial fibrillation á thì rất là quan trọng. Nói cái tuổi nào á, mà trên 70, 60 mấy mà có bệnh cao máu cao mỡ thì mà bị ai mà bị high risk á phải cần uống thuốc loạn máu để cho nó bớt lại hay là đề phòng cái bị stroke. Cái đó là số 1, mình phải cần biết cái đó, vì nhiều người lớn tuổi bị stroke là bệnh là atrial fibrillation, là rung tâm nhĩ, thì đo điện tâm đồ rồi mới biết được. Thì quý vị nếu mà có chuyện đó phải rất là quan trọng, phải uống thuốc loạn máu, ok.
0: Dạ vâng, bác sĩ Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
5: Xin chào bác sĩ, xin chào chị. Em thì xin hỏi cái này một chút. Em uống thuốc cao máu rồi, nhưng mà còn thêm cái hai cholesterol là thuốc gì?
0: Cao mỡ.
5: Dạ, em ốm do mà, nhưng mà cái thuốc cao máu em uống vô, cái em thì ốm do mà cái chân em nó bị giống như là phù bấm vô, nó móp vô đó. Mà em đâu có mập đâu.
1: Thì chắc là anh là uống thuốc cao huyết áp, có vài cái thuốc nó làm bị sưng cái chân nó phù lên, anh phải quay chừng
5: có thuốc là
1: amlodipine, ok, hay là calcium channel blocker, thì có vài cái side effect là nó giữ nước lại, ok. Nếu anh á mà bị cái chân phù lên mà về cho về cái thuốc đó thì anh chỉ bỏ cái thuốc đó, anh hỏi bác sĩ cho thuốc khác. Nếu anh á mà không phải uống thuốc đó mà bị phù chân lên á, anh phải cần đi bác sĩ tim để mà họ check cái tim, có thể tim yếu không, hay là phải đi bác sĩ tim, là bác sĩ gia đình check cái thận anh nó có bị yếu thận hay là nó spill cái protein không anh, ok.
5: Dạ thì bác sĩ check cái lớn của em thì họ cho em là cái như em thấy là thêm RAM á,
1: là cái gì?
0: Cái thuốc tên gì anh? Cái thuốc tên gì?
1: 10 gram. Anh nói là thử nước tiểu phải không?
5: Dạ, thử nước tiểu, thử máu, xong họ cho cái thuốc uống là cao máu là 10 mg á.
0: Mà nó tên gì mới được?
5: Cái tên thuốc 2 Fasolet gì đó.
0: Anh có thể đánh vần được không?
5: Để là 2 Fasolet A...
0: Đánh bằng tiếng Việt cho em nghe coi.
5: Nó rất là dài, nhưng mà là em không biết, để em lấy thôi mới được. Thì em mới hỏi, cho nên em có cần gặp lại bác sĩ của em hay không thôi.
0: Em nghĩ nếu mà anh bị sưng chân như vậy thì anh phải cần gặp lại bác sĩ của anh chứ.
1: Dạ, mỗi lần sưng chân nó quan trọng, dạ. Anh ơi, ok, anh
5: dạ.
1: ai mà sưng chân là mình nhiều mà là anh bấm vào mình thấy là mình phải biết cái lý do gì nó sưng, anh biết vì nước nó động lại hàng chị, anh phải cần biết cái lý do gì mà nó ra cái đó anh ơi, ok.
5: Dạ, tại bác sĩ mới cho em có được em uống được có 2 tuần lễ thì nó phát hiện được chuyện này, em mới sẵn ở đây cái em nghe tên cái trên đài này thì em hỏi luôn để em biết em làm liền.
1: Điều phải thuốc cao huyết áp anh uống là kêu là amlodipine hay là Novas, là nifedipine, nó có
0: anh có thể đánh vần cái tên của cái thuốc được không?
1: Anh không có thuốc đó.
5: Dạ, để em xin lỗi.
1: Hay là anh cứ tới bác sĩ gia đình hỏi bác sĩ vì thuốc này nó gây ra bệnh nó sưng chân không, anh có thể hỏi bác sĩ gia đình
0: mình.
5: Khi mà em đưa cái nem thuốc, em đưa cái nem thuốc này khi họ hai ông đâu họ đưa cho em là cái loại thuốc đó là cái gì AGM rồi LO.
1: Đó,
0: Emlodipine rồi đó, Emlodipine.
1: Thuốc đó là nó làm bị sưng chân phù chân này, ok. Yeah. Emlodipine, right?
0: Chữ A, chữ A xong chữ M, đúng không?
1: Yeah.
5: Đúng rồi, dạ, đúng rồi.
1: Thuốc đó nó làm nó thì chỉ ngừng thuốc đó thì nói bác sĩ chân này nó phù, nó chỉ có thuốc khác không thôi. Ok, anh uống thuốc nào khác thì nó khỏi bị sưng chân anh nghe.
0: Vì em nghĩ anh phải cần đi bác sĩ, trở lại bác sĩ gia đình mà cho anh thuốc cao huyết áp đó càng sớm càng tốt để mà họ đổi thuốc cho anh. Tại cái thuốc này nó sẽ làm cho anh bị sưng chân.
5: Muốn hai tuần nay thì em chưa, tại bác sĩ gia đình rồi phải hẹn, cho nên là em bị sưng, em sẵn chương trình này cái em hỏi sao nó hơi kỳ đó.
1: Cái thuốc đó là nhất là 10 mg, 5 mg, ít trên 10 mg nó hay bị giữ nước lại lắm ha. Ok, thuốc đó thì nó rất là tốt về nó hạ huyết áp. Và điều có vài người uống nó bị sưng chân, điều mai cái thuốc đó anh uống thuốc chứ không phải là anh bị bệnh gì khác là tốt. Ok, người cứ nghĩ như vậy.
5: Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Khi có thể em sẽ lấy hẹn bác sĩ liền ngay bây giờ ha.
1: Bye bye anh nghe.
0: Cảm ơn anh đã
1: chúc bác chúc anh là may mắn.
0: Dạ vâng, và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi. Thì mời bác sĩ có những lời đúc kết cho những quý vị khán thính giả, nhất là những quý vị khán thính giả mà lớn tuổi mà hầu hết phụ nữ nha. Chị Thảo không biết là sao chứ chị Thảo hay dễ bị hồi hộp lắm. Nhiều lúc một cái chuyện gì mà giống như là nó không trong cái sự tính toán của mình là mình cảm thấy bị hồi hộp liền. Thì
1: cái đó thì khó đúng không? cứ đi bác sĩ cái chết cuộc lần mà có gì thì mình chịu, không có gì thì thôi ok thì về nhà.
0: Mình chưa gặp bác sĩ càng hồi hộp hơn nữa. Càng sợ càng hồi hộp hơn nữa.
1: Thì điều mình sợ thì mình biết chắc để mình yên tâm. Ok thì mình tới là tới bác sĩ gia đình, tới bác sĩ tim là họ thử tim rồi họ nói kiếm bác sĩ nào tin tưởng thì họ nói có cái bệnh này phải chần chừ không, cái này có gì quan trọng thì về nhà thì cứ tiếp tục đời sống. Rồi nói ông xã là phải là chiều mình thêm nữa. Ok.
0: Cái đó em nghe được.
1: Nghe được.
0: Hay
1: là về nói chồng tôi muốn gì là anh làm đó thôi. Ok, đừng có nói gì khác. Ok,
0: cãi tôi.
1: Đúng rồi, là cái gì không. Yên hết.
0: là tôi hết bị đau tim, là tôi hết hồi hộp.
1: Ok.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có bà xã mà hay bị hồi hộp đau tim là quý vị cứ chiều thôi. Là hết đau tim, hết hồi hộp. Cái bệnh tim cũng rất là dễ chữa mà cũng rất là khó chữa thưa quý vị. Và dự thảo rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược sĩ của chúng tôi. Và cảm ơn bác sĩ Vĩnh Thiệu đã để dành thời gian đến với chúng tôi mỗi 2 tháng. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược sĩ. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals. Texas.
9: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
10: Dạ, chào chú.
11: Chào anh.
12: Dạ. Thì cái này đang off 15% với lại em viết thêm mặt nạ em.
13: Còn đây là quà tặng của mình.
14: Cảm ơn cô nhiều.
13: Dạ.
9: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
13: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
9: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 78. Thẩm vấn. Vượt qua khỏi cổng môn quan là một khung cảnh trang nghiêm bất phàm, thánh địa của Thanh Vân Môn, nơi bất khả xâm phạm, khí thế hùng vĩ ngàn năm bất dịch, người người ngưỡng mộ. Bên trong đại điện, người đứng ngồi rất nhiều, nhưng tự trung Trương Tiểu Phàm không nhìn đến ai. Hắn chỉ nhìn sâu vào bên trong đại điện, nơi tượng thần Tam Thanh ngồi đó như đang nhìn phán xét hắn. Phía trước đại điện, Ánh sáng nhẹ nhẹ cùng với hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ nến và nhang. Những làn khói chập trùng tạo nên khung cảnh trang nghiêm thần bí. Nơi trung tâm đại điện, trưởng môn nhân Thanh Vân Môn, Đạo Huyền Chân Nhân ngồi trên ghế chủ tọa. Trên trà kỷ bên cạnh ông ấy là Thiêu Hỏa Côn, pháp bảo kỳ dị của Trương Tiểu Phàm. Bên phải Đạo Huyền Chân Nhân là hàng ghế dành cho chủ tọa các chi phái, có cả Điền Bất Dịch đang ngồi. Ngoài ra còn có trưởng lão đệ tử các chi ngồi chung quanh theo thứ tự sắp đặt. Lâm Kinh Vũ, người anh em thân thiết nhất của Trương Tiểu Phàm, cũng đứng đó. Gần đó là Lục Tuyết Kỳ, đứng bên cạnh Thủy Nguyệt Đại Sư cùng với Văn Mẫn, người yêu của Tống Đại Nhân. Mọi người kỳ dư đều lo lắng nhìn Trương Tiểu Phàm. Những người bên trái Đạo Huyền Chân Nhân hoàn toàn lạ mặt với Trương Tiểu Phàm, là những hòa thượng tướng mạo hiền hòa nhưng sắc diện thâm trầm. Lướt mắt qua đám người đó, Trương Tiểu Phàm chỉ thấy vài khuôn mặt quen thuộc là những đại sư ở Pháp Âm Tự, trong đó có Pháp Thiện Đại Sư. Những người này dường như là những trưởng lão thần tăng của Pháp Âm Tự. Tống Đại Nhân tiến lên phía trước cùng với Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi, hướng về Đạo Huyền Chân Nhân hành lễ. Đệ tử Đại Trúc Phong cùng Trương Sư Đệ kính bái trưởng môn nhân. Mọi người chung quanh đều đổ dồn vào bọn Trương Tiểu Phàm, Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi. Điền Bất Dịch ngồi cạnh bên Tô Như cất tiếng: "Các con đứng lên đi." Bọn Tống Đại Nhân đứng dậy. Thốt nhiên Thương Tùng Đạo Nhân ngồi bên trên Điền Bất Dịch cất tiếng ho khan. Cơ mặt Điền Bất Dịch giật giật, khóe mắt như co rút lại, nhưng rồi lại giãn ra, cất tiếng nói làm giảm bớt sự căng thẳng trong sảnh đường: "Lão Thất, lại gần đây, trưởng môn và các trưởng bối muốn nói chuyện với ngươi." Trương Tiểu Phàm dạ lên một tiếng, rồi từng bước bước lên bậc thang, tiến về phía các trưởng tọa rồi dừng lại. Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi lo lắng nhìn Trương Tiểu Phàm, biết rằng đây là thời khắc quan trọng, chỉ biết tiến lên đứng sau lưng Điền Bất Dịch. Đạo Huyền Chân Nhân mặt không động dung, nhìn vào chính giữa đại điện nơi vị môn đồ trẻ tuổi đứng cô độc một mình. Ánh mắt ánh lên chút khẩn trương, song quyền chợt nắm chặt lại. Ông tự nhủ: "Đây phải chăng là đứa bé đần độn năm nào từ Thảo Thiếu Môn?" Chợt giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ, ông lại thở dài: "Trương Tiểu Phàm." Đạo Huyền Chân Nhân cất tiếng. Trương Tiểu Phàm khẽ run người, từ từ quỳ xuống, cất giọng nghèn nghẹn: "Dạ, có đệ tử." Đạo Huyền Chân Nhân nhìn thẳng vào hắn, nói: "Ngoài những trưởng bối của ngươi, những cao nhân chính phái đều tề tụ nơi đây vì ngươi. Đây là trụ trì Thiên Âm Tự, Phổ Hoằng Thần Tăng. Bên cạnh là Phổ Không Thượng Nhân cùng với cốc chủ Phần Hương Cốc, Dịch Thượng Quan." Đạo Huyền Chân Nhân giới thiệu từng người một những cao nhân chánh phái, nhưng Tiểu Phàm như không hề để tâm đến. Ánh mắt hắn như dính vào thần tăng Thiên Âm Tự, người thân vận hoàng bào, mi trắng như tuyết, cùng lúc cũng đang nhìn vào hắn. Phổ Hoằng Thần Tăng là một trong Thiên Âm Tự tứ đại thần tăng, trong thiên hạ ngang hàng với trưởng môn Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân, cùng với cốc chủ Phần Hương Cốc hợp thành tam đại cao nhân, địa vị tối cao trong võ lâm. Bình thời khó lòng có thể diện kiến từng người một, nói chi đến ba người một lúc. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ba người cùng hạ pháp giá đến thượng đỉnh Thanh Vân Môn. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên không nói nên lời. Có lẽ nghe tin tức có một đệ tử Thanh Vân Môn biết sử dụng ban dược thần công bí quyền của Thiên Âm Tự nên đã đến đây. Đạo Huyền Chân Nhân lặng im nhìn Trương Tiểu Phàm. Trong lúc ấy, hắn cứ cúi đầu nhìn xuống sàn gạch, chợt nghĩ đây có lẽ là người cùng thời với Phổ Trí Thần Tăng. Ở bên trên, Thiều Hỏa Cồn bên cạnh đạo huyền chân nhân, như cảm ứng được nỗi lo lắng của chủ nhân, chợt phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhẹ. Đạo huyền chân nhân bỗng cất tiếng: Trương Tiểu Phàm, bây giờ người phải trả lời thật cho ta. Trương Tiểu Phàm đáp lời: Dạ. Đạo huyền chân nhân suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng cất tiếng: Lúc ở Lưu Ba Sơn biển Đông Hải, môn nhân Thiên Âm Tự đã phát hiện ngươi dùng Bát Nhã thần công, có phải không? Trương Tiểu Phàm lại lặng yên. Không khí bên trong Ngọc Thanh Điện càng trở nên khẩn trương hơn. Điền Bất Dịch lo lắng nhìn chung quanh, thấy mọi người đều chú mục nhìn vào Trương Tiểu Phàm chờ đợi câu trả lời của hắn. Một luồng áp lực vô hình đè nặng lên sảnh đường. Trương Tiểu Phàm nói không ra tiếng. Dạ. Trời, cái gì? Thiệt hả? Ngay lập tức, những người bên trong đại điện đều giật mình, không thể tin được. Mặc dù đã lường trước được câu trả lời, những hòa thượng Thiên Âm Tự thần sắc hết sức kích động. Chỉ có Phổ Hoằng, Phổ Không và sau lưng họ là pháp tướng thần sắc vẫn thản nhiên, không thay đổi. Nhưng về phía Thanh Vân Môn, Điền Bất Dịch khuôn mặt méo mó biến dạng, Điền Linh Nhi mặt trắng bệch. Mọi người đều hết sức kinh ngạc, phẫn nộ. Chỉ riêng Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng yên, trầm mặt không nói một lời. Đạo huyền chân nhân nhíu mày, nhìn về phía Phổ Hoằng thần tăng và chúng môn nhân đang kích động. Phổ Hoằng từ từ nhắm mắt lại, không nói gì ngay lúc này. Đạo huyền chân nhân giơ tay lên, khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi nhìn vào Trương Tiểu Phàm. Khi mọi người đã lặng im, đạo huyền chân nhân lại cất tiếng hỏi: Có người nói rằng pháp bảo của ngươi bắt nguồn từ tà vật tàn ác Vệ Huyết Châu của Ma Giáo, có phải không? Cùng lúc, ông cầm Thiêu Hỏa Côn lên. Trương Tiểu Phàm như lầm bầm trong miệng: Dạ. Đến lúc này, mọi người đều im lặng. Không ngờ Vệ Huyết Châu, tà vật hung ác của Ma Giáo, lại xuất hiện trong tay một đệ tử chính phái Thanh Vân Môn. Đạo huyền chân nhân sầm mặt lại: Ngươi còn có gì để nói không? Mặc dù đã lường trước sẽ có một ngày phải đối mặt với chuyện này, trong đầu Trương Tiểu Phàm vẫn trống rỗng. Biết rằng mình đang đối mặt với sự trừng phạt rất nặng, Trương Tiểu Phàm khẽ run người, cất tiếng: Con. Trong nỗi tuyệt vọng vô bờ, Trương Tiểu Phàm không biết phải trả lời như thế nào. Đạo huyền chân nhân cất cao giọng, giận dữ hỏi: Làm sao ngươi có Vệ Huyết Châu này? Trương Tiểu Phàm sợ hãi, thần trí hỗn loạn, nhưng cuối cùng cũng cất tiếng: Lúc con mới nhập môn, trong lúc cùng với Điền Linh Nhi đuổi theo con khỉ Tiểu Hôi, đã vô tình lạc vào một u cốc ở Hậu Sơn. Cùng lúc đó đã nhìn thấy Vệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn Bổng đang đấu với nhau kịch liệt, cuối cùng kết hợp với nhau tạo thành pháp bảo này. Mọi người nhìn nhau nghi hoặc. Ngay cả đạo huyền chân nhân, Phổ Hoằng, Phổ Không cùng với thượng quan lão nhân của phần Hương Cốc đều nhíu mày. Vệ Huyết Châu kết hợp với Nhiếp Hồn Bổng tạo nên Thiêu Hỏa Côn là điều chưa từng nghe đến. Mọi người đều lộ vẻ hoài nghi, nhìn Trương Tiểu Phàm mục quan thất thần, thần tình thất lạc, không có vẻ như đang nói dối. Đạo huyền chân nhân trầm ngâm trong giây lát, rồi nhìn qua Trương Tiểu Phàm nói: Hảo, ta tạm tin vào những gì ngươi nói, nhưng trước đó Vệ Huyết Châu đã ở trên người ngươi, làm sao một tiểu hài tử như ngươi lại có được vật tà ác như vậy? Ngoài ra, Vệ Huyết Châu luôn hút hết tinh huyết của những vật sống mà nó tiếp xúc, nhưng lúc khuyết luyện cùng với Nhiếp Hồn Bổng đã không gây hại gì tới ngươi sao? Trương Tiểu Phàm không biết phải trả lời như thế nào. Sự tình đích thực là như vậy. Trước đó Phổ Trí đã sử dụng Phật Môn Chân Pháp khống chế Vệ Huyết Châu, đồng thời đã dặn dò Tiểu Phàm phải chôn giấu nó đi, đừng để cho người đời biết đến. Nhưng sau đó Tiểu Phàm đã không những không quăng đi mà còn giữ như một kỷ vật. Lúc này nghĩ về Phổ Trí, Trương Tiểu Phàm hồi tưởng về quá khứ, có nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói ra. Nhớ về lão hòa thượng Từ Hòa, vào cái đêm định mệnh, trong lúc hấp hối, hắn đã gọi một tiếng sư phụ. Chuyện dù đã xảy ra rất lâu rồi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào hắn vẫn không thể quên. Trong sát na đó, những hình ảnh, âm thanh trong quá khứ tràn về. Hắn như thấy người hòa thượng già trước mặt. Hắn trở nên quật cường, cương quyết, như đang nói với bản thân: dù chết ta cũng không thể nói ra. Chết cũng không nói. Chết cũng không nói. Chết cũng không nói. Chết cũng không nói. Nói! Một tiếng hét cất lên chấn động bốn phương. Điền Bất Dịch kích động, đứng phắt dậy một cách giận dữ, làm mọi người hết sức sợ hãi. Khuôn mặt lão đổi sắc, ánh mắt ngày càng nặng nề. Trương Tiểu Phàm đã thừa nhận tất cả. Hắn đã phạm vào điều đại kỵ của Thanh Vân Môn và các môn phái chánh đạo. Xét theo tình lý, không thể tránh khỏi cái chết. Điền Bất Dịch trong lòng hết sức tức giận, nhìn tên đồ đệ tựa hồ như không biết tính mạng mình như chỉ mành treo chuông. Có mặt những người Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc ở đây, Thanh Vân Môn phải thanh lý môn hộ. Tự hận mình vô kế khả thi, ngồi xuống, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm tính mệnh khó bảo toàn lần này. Nhắc lại, Trương Tiểu Phàm người như chúng ta, từ từ cúi đầu xuống, không nói tiếng nào. Kỳ Dư mọi người đều im lặng. Tô Như và những đệ tử Đại Trúc Phong, những người đã nhìn hắn khôn lớn, mặt đều biến sắc. Trương Tiểu Phàm vẫn trầm mặc im lặng. Thời gian như đứng lại. Nhân dạng hắn chừng như nhất quyết không nói dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Điền Bất Dịch bỗng nhiên bước tới một bước, dường như không thể chờ được nữa. Đúng lúc này, người chủ trì Thiên Âm Tự, Phổ Hoàng Thần Tăng, đột nhiên mở mắt ra, cất tiếng: Điền thí chủ, mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng được, hãy khoan động thủ vội. Điền Bất Dịch giật mình, không tưởng Phổ Hoàng Thần Tăng lại cất tiếng bảo vệ cho Trương Tiểu Phàm. Tuy nhiên, Phổ Hoàng Thần Tăng đức cao trọng vọng, ngang hàng với trưởng môn Thanh Vân Môn, không thể thất lễ, trở về chỗ ngồi. Đạo Huyền Chân Nhân khẽ liếc qua Phổ Hoàng, rồi nhíu mày, hướng về Tiểu Phàm hỏi: ngoài ra, Bát Nhã Thần Công ngươi học được ở đâu? Lời nói vừa cất lên, mọi người lập tức trở nên khẩn trương. Điều này hết sức quan trọng đối với hai phái đứng đầu chánh đạo. Câu trả lời lần này nhất định kinh thiên động địa. Trương Tiểu Phàm vẫn lặng im quỳ đó, không nói một lời. Đạo Huyền Chân Nhân mắt như co rút lại, lạnh lùng cất tiếng: ngươi thật sự không nói? Từ đầu đến giờ vẫn nhìn vào Tiểu Phàm, lão chợt lắc đầu, không nhìn hắn nữa, mà chuyển hướng qua Phổ Hoằng, Phổ Không, nhìn vào mắt họ, nhãn quang như lóe lên, không biết họ đang nghĩ gì. Sự im lặng bao trùm sảnh đường. Tự trung, một áp lực vô hình đè nặng vào trung tâm, như ép Tiểu Phàm cất tiếng. Trương Tiểu Phàm vẫn như đang chìm trong suy nghĩ, không nói gì cả. Ngay cả hắn cũng không biết bản thân hắn đang kiên trì vì điều gì. Con... một âm thanh vang dội cất lên. Mọi người giật mình, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng nhìn lên, thấy Đạo Huyền Chân Nhân cầm lấy Thiêu Hỏa Côn đánh văng cả trà kỷ, đứng bật dậy, nhướng mày, động nộ toàn thân, hét lên: nghiệt trước, ngươi nghĩ là ngươi không nói gì thì ta không có cách đối phó với ngươi sao? Trương Tiểu Phàm thân hình rung lên, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Đạo Huyền giận run người, cười gằn: được, được, được lắm, ngươi nghiệt chướng này, hôm nay ta sẽ cho ngươi. Trưởng môn xin bớt giận. Đột nhiên có tiếng nói cất lên từ giữa đám đông đệ tử Thanh Vân Môn, làm chúng đệ tử biến sắc mặt. Đạo Huyền Chân Nhân lãnh đạo Thanh Vân Môn đã hàng trăm năm, uy thế tối cao, mọi người đều nể phục. Đột nhiên hôm nay có người dám chen ngang vào lời ông đang nói, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng quay mặt về hướng đó tìm kiếm. Trong sự ngạc nhiên, im lặng của mọi người, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ bước ra khỏi đám đông, tiến lên đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm, quỳ xuống. Đạo Huyền Chân Nhân hết sức ngạc nhiên, Thủy Nguyệt Đại Sư hoảng hốt đứng dậy lo lắng nói: Tuyết Kỳ, con có biết con đang làm gì không? Quay trở lại đây ngay. Lục Tuyết Kỳ mặt hơi tái đi, nhưng vẫn quỳ bên cạnh Tiểu Phàm, không có ý định thối lui. Khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần ngẩng lên, cất tiếng để lộ ra hàm răng trắng muốt như tuyết, nói: Trưởng môn sư bá, Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ xin được nói đôi lời. Thủy Nguyệt Đại Sư nhíu mày, cất tiếng: Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm là đệ tử Đại Trúc Phong, thân mang trọng tội, do trưởng môn nhân định đoạt, ngươi không được nhiều lời, mau trở về đây. Lục Tuyết Kỳ miệng méo xệch, vẫn quỳ bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Lúc này tiếng hô hấp trở nên nặng nề. Dĩ nhiên trước mặt mọi người, ngay lúc này quỳ bên cạnh Tiểu Phàm, áp lực vô cùng lớn, khó ai có thể chịu được. Chỉ là trong không khí trang nghiêm nơi đại điện này, nơi đang phán xét tội đồ, người con gái mỹ lệ này vẫn không lùi bước. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, gió núi vẫn từng luồng thổi vào trong, tà áo nàng nhẹ nhàng phất phơ. Tiểu Phàm nhìn vào người nữ tử bên cạnh, không biết phải nói sao. Trưởng môn sư bá, xin cho đệ tử nói vài lời. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn chung quanh, rồi cất giọng lạnh lùng: Được, nói đi. Lục Tuyết Kỳ gật nhẹ đầu nói: Đa tạ trưởng môn. Trưởng môn sư bá, các vị sư bá, sư thúc, đệ tử cùng với Trương Tiểu Phàm sư đệ, mặc dù không có mối thâm giao, nhưng đã từng giao thủ ở Thất Mạch Đại Hội, cũng từng xuống núi một lúc tại Không Tang Sơn, Vạn Bức Cổ Quật, và trên Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, đã chứng kiến Trương sư đệ giao đấu với chúng nhân ma giáo hết sức kịch liệt, tuyệt không phải là nội gian cho ma giáo. Trong lúc này, Trương sư đệ có lẽ có gì khó nói trước mặt ngoại nhân, thỉnh mong sư bá suy xét kỹ mọi chuyện, đừng để... Đột nhiên, một âm thanh vang lên cắt ngang lời nói của Lục Tuyết Kỳ. Mọi người nhìn sang, là người ngồi bên cạnh Thiên Âm Tự hai vị thần tăng, Thượng Quan Lão Nhân, Cốc Chủ Phần Hương Cốc. Lúc nãy, Trương Tiểu Phàm chỉ chú tâm vào hai vị thần tăng, không để ý tới lão. Lúc này nhìn kỹ lại, thấy lão khuôn mặt hơi gầy, thân hình cao, ốm, chính là người đã gây nên tiếng động. Cô nương nói đến ngoại nhân, dĩ nhiên ám chỉ ta, Phổ Hoằng Đạo Huynh, Phổ Không Đạo Huynh cũng như các đồng đạo ở đây. Thành Vân Môn mang danh là Thiên Hạ Chánh Tông, xử trí đồ đệ có liên hệ tới ma giáo, lại không dám cho người khác tham dự sao? Đạo Huyền Chân Nhân và các mạch thủ tọa trưởng lão biến sắc, không thể ngồi ngoại nhân, dĩ nhiên ám chỉ ta, Phổ Hoằng Đạo Huynh, Phổ Không Đạo Huynh cũng như các đồng đạo ở đây. Thành Vân Môn mang danh là Thiên Hạ Chánh Tông, xử trí đồ đệ có liên hệ tới ma giáo, lại không dám cho người khác tham dự sao? Đạo Huyền Chân Nhân và các mạch thủ tọa trưởng lão biến sắc, không thể ngồi im. Thương Tùng Đạo Nhân lên tiếng:

Hương Tùng đạo trưởng, môn đồ đắc ý của Thanh Vân Môn, Trương Tiểu Phàm, tội chứng đã rành rành, thân mang tà vật của ma giáo, lại biết cả chân pháp bất truyền của Thiên Âm Tự, đồng thời cũng có liên quan đến sự mất tích của Quyền Quả Giáp, thần vật Phần Hương Cốc. Nói đến đây thì dừng lại, chuyển mắt sang Đạo Huyền Chân Nhân nói tiếp: Quyền Quả Giáp là pháp bảo tối thượng của Phần Hương Cốc, ta nhất định phải truy xét cho rõ. Điền Bất Dịch nghe đến đấy thì nổi giận, cao giọng đáp: Thượng quan đạo huynh, đã là bảo vật trấn sơn của Phần Hương Cốc, sao lại sơ ý để lạc mất, lại đổ thừa đến đồ đệ của ta? Quy môn bảo vệ lơi lỏng như vậy, chỉ sợ đó là phế vật. Thượng quan Sách động nô đứng bật dậy, Điền Bất Dịch cũng không kém, thẳng người lên, tình hình khẩn trương như đao kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Đạo Huyền la lên: Điền sư đệ, ngồi xuống. Điền Bất Dịch vẫn trừng mắt nhìn Thượng quan Sách, nhưng rồi không dám trái ý trưởng môn, ngồi trở xuống. Đạo Huyền Chân Nhân lại quay qua Thượng quan Sách nói: Thượng quan đạo huynh, bản môn tự biết cần phải làm gì, xin hãy an lòng. Thượng quan Sách hừ lên một tiếng rồi ngồi xuống. Thủy Nguyệt đại sư cũng cất tiếng: Tuyết Kỳ, còn không mau quay về. Nhưng không như những ngày thường vẫn nghe lời sư phụ, Lục Tuyết Kỳ hôm nay như là một người khác, vẫn hướng về phía Đạo Huyền nói: Trưởng môn sư bá, vô luận Trương sư đệ phạm lỗi lầm gì, xin sư bá hãy tra xét kỹ, nhưng đệ ấy tuyệt đối không phải là nội gian tìm nhập là môn hạ Thanh Vân Môn. Nàng nhìn thẳng vào phía trước, sắc mặt đoan nhiên, như không sợ bất cứ ai trên thế giới này, nói một cách cương quyết: Đệ tử Lục Tuyết Kỳ nguyện lấy tính mệnh bảo đảm. Mọi người nhất thời bị chấn động, thậm chí Trương Tiểu Phàm cũng bàng hoàng, môi hắn run run. Người con gái đang quỳ bên cạnh hắn lúc này tỏa ra nét cao quý khôn tả, diện mạo bất phàm, nhưng lại phản phất nét ôn nhu. Đệ tử Lâm Kinh Vũ cũng nguyện lấy tính mệnh của mình bảo đảm cho Trương Tiểu Phàm. Dường như đồng thời với lúc Lục Tuyết Kỳ đang nói, Lâm Kinh Vũ không thể nào giữ được kiên nhẫn nữa, tiến lên quỳ phía trước đại điện, không dám nhìn vào khuôn mặt biến sắc của sư phụ Thương Tùng đạo nhân, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh, nói to: Trương sư đệ vì Thanh Vân Môn vào sanh ra tử, tuyệt không phải là nội gian. Đệ tử từ nhỏ lớn lên với đệ ấy, biết chắc rằng điều đó không thể nào là sự thật, xin trưởng môn sư bá xem xét. Đạo Huyền Chân Nhân lúc này sắc mặt hết sức khó coi, như bị kích thích. Các đệ tử Thanh Vân Môn sao động. Bỗng nhiên ba đệ tử Phong Hồi Phong, Long Thủ Phong, Đại Trúc Phong đồng loạt quỳ xuống cất tiếng: Chúng đệ tử nguyện lấy tính mệnh bảo đảm cho Trương sư đệ. Mọi người còn lại đều biến sắc. Ba người này là Tăng Thư Thư, Tề Hạo và Điền Linh Nhi. Thời khắc này, ngoại trừ vợ chồng Điền Bất Dịch, Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân cùng với thủ tọa Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường đồng thời bật dậy, hết sức kinh ngạc. Lúc này trong đại điện tình hình hết sức hỗn loạn, Đạo Huyền Chân Nhân giận không nói nên lời. Buổi phán xét tên phản đồ ngày hôm nay bất thành, những người bên chánh đạo hiện diện đều tin rằng hắn có tội, bây giờ lại trở nên không, thật là mất mặt. Cơn giận dâng lên tới ngực, nhưng không biết phải làm sao. Cùng lúc, chợt có tiếng ho nhẹ vang lên từ phía Tiêu Dật Tài. Hắn cất tiếng: Sư phụ, hay là chúng ta hãy tạm nghỉ một chút, thương nghị lại rồi hãy xử trí sau. Đạo Huyền Chân Nhân như tỉnh ngộ, gõ xuống một tiếng, làm cho mọi người đang hỗn loạn đều im lặng, hướng mắt về phía ông. Đạo Huyền Chân Nhân không nói không rằng, bước thẳng vào trong nội điện. Mọi người hiện diện đều ngạc nhiên nhìn nhau, chỉ có Tiêu Dật Tài mỉm cười nói: Phía sau hậu sơn có chuyện khẩn cấp cần an cư xử lý, xin chư vị chờ trong giây lát. Thượng quan Sách mặt cười rùi nói: Tiêu sư điệt, đã nghe

củ thâm nghiêm, bây giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên không tầm thường. Tiêu Dật Tài ánh mắt lóe lên một tia nộ khí rồi tan mất, cất tiếng trả lời: tiền bối quá lời. Rồi quay qua hướng về phía Thương Tùng đạo nhân và các thủ tọa các mạch, nói tiếp: chư vị sư thúc, có thể kêu bọn họ đứng lên không? Tăng Thúc Thường kêu con của mình về giáo huấn, Tô Như cũng kéo Điền Linh Nhi đứng lên. Dù không bị la mắng gì, nàng lệ hoen khóe mắt, nấc lên: mẹ. Tô Như thở dài, lắc đầu, khuyên nhủ nàng đừng nói gì. Điền Linh Nhi hướng về phía Điền Bất Dịch, thấy cha mặt trắng bệch, ngồi chết cứng trên ghế. Lục Tuyết Kỳ bị sư tỷ Văn Mẫn kéo ra khỏi Ngọc Thanh Điện, mọi người chung quanh đều lộ vẻ kỳ quái nhìn theo. Đến khi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, Văn Mẫn nhẹ nhàng tâm sự, nhưng Lục Tuyết Kỳ chỉ cúi đầu không nói năng gì. Một lúc sau, Thủy Nguyệt đại sư chậm chậm bước tới. Văn Mẫn sau cùng cũng làm sư muội mình tươi lên một chút, hướng về phía Thủy Nguyệt đại sư tận lực giải thích. Nhưng Thủy Nguyệt thần sắc ngưng động, tiến thẳng về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ không dám nhìn bà, chỉ biết cúi đầu, nhẹ giọng nói: thưa sư phụ. Thủy Nguyệt đại sư nhìn nàng, người đệ tử xinh đẹp đắc ý nhất của bà, nửa thời thần không nói gì, đột nhiên thở dài, thanh âm như vô vọng, phảng phất vẻ thê lương. Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ đồng thời giật mình. Thủy Nguyệt di chuyển mục quan ra khỏi Lục Tuyết Kỳ, nhìn ra ngoài lan can Ngọc Thanh Điện, hướng về phía những dãy núi cao tới trời, mây trắng trùng trùng, lẫm nhiên tiên khí. Tuyết Kỳ, hôm nay con đã làm sai, có biết không? Lục Tuyết Kỳ lại cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: dạ sư phụ, con đã làm mất mặt sư phụ là lỗi của con. Nhưng Trương Tiểu Phàm thật sự không thể là... Thủy Nguyệt đột nhiên quay lại, nhìn nàng hỏi: sao con có thể lấy tính mạng ra bảo đảm cho hắn? Lục Tuyết Kỳ tái mặt, không biết nói sao. Thủy Nguyệt hướng về phía Hàng Liễu, lắc nhẹ đầu, thở dài: thiệt là oan nghiệt. Lục Tuyết Kỳ run run giọng nói: sư phụ, con không có. Thủy Nguyệt đột nhiên hỏi: con phải biết là con đã phạm một sai lầm, làm sao ta có thể giải được tình huống khó khăn này? Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn đều giật mình, mục quan hướng về phía sư phụ hỏi: sư phụ, người có ý gì? Thủy Nguyệt cười khổ, ánh mắt lại hướng về phía xa xăm, phảng phất như đang nhớ về quá khứ. Các con còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, dũng cảm nhất thời, chỉ sợ rằng cạn đẩy Trương Tiểu Phàm về phía tử lộ. Lục Tuyết Kỳ thất sắc hỏi: sư phụ, là sao? Thủy Nguyệt lại cất giọng trầm trầm, như đang chìm về quá khứ: nhiều năm trước đây, cũng có một người giống như hắn đã phạm trọng tội, nhưng chúng ta bất chấp tất cả xin tha cho hắn, để rồi cuối cùng... Bà từ từ quay đầu lại, nhìn vào mắt Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn, từ tốn nói: mặc dù tình cảnh Trương Tiểu Phàm hiện nay và người đó trong quá khứ không hoàn toàn giống nhau, nhưng sự hung hiểm cũng tương tự. Người đó là người mà trưởng môn sư bá thống hận nhất. Thủy Nguyệt trầm lặng, lời nói đầy vẻ đau khổ. Lần đầu tiên kể về cuộc đời mình cho đệ tử nghe, nhân dạng đầy nét đau thương. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, single viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Tư Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thực, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Hippolytus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Vương Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụt lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụp lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường, lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều đáng nói ở đây là sự phức tạp trong việc tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm. Peter Poy Energy khi đến kiểm tra đã phát hiện ra một đường ống dẫn ga bằng thép cũ từ những năm trước đã ngừng hoạt động nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mãi mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Third World là một vết thương trên thân thể đô thị, thì những vụ bê bối pháp lý và đạo đức vừa bị phanh phui lại là những vết nứt nghiêm trọng trong lòng tin của con người đối với con người. Tuần qua thì các cơ quan công tố bang Texas đã công bố một vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến một cụ điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston với số tiền lên tới hàng triệu đô la, bằng cách ngụy tạo và thổi phồng các hóa đơn cho các dịch vụ cấy ghép da hoàn toàn giả mạo trên những bệnh nhân lớn tuổi và người nghèo. Đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, thì đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa. Đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri,
chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu? Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát sở cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em.

0: là một gáo nước lạnh dội vào niềm tin công chúng, đồng thời là một hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh Diabetes, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán và hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó, năm câu chuyện, năm lá cắt khác nhau của Houston và vùng phụ cận trong tuần qua đã vẽ nên một vòng tuần hoàn khép kín của nhân sinh, từ một hố sụp lún cơ học nhắc nhở về nền móng, đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn. Và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống, Vân Trang mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố, thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cuộc mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền, Khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Junkin nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Soccer Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 Eastside Street, Houston 77098 hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Hoffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8. Giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây, Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá James Peer Award năm nay. Nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực, Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tết sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pop địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Montreux Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Tuần này những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta, đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miết gạo, ức bò, có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn sông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon, mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chương mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những góc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng, đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas, và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thực sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Juneteenth đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Juneteenth là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Juneteenth dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm, tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: một vùng chúa ta tin lên đi đầu tiên và vùng vui trong anh đang còn rằng người tốt thương còn xa đông sao mà sao biển lớn.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Các Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề giác ngộ là cánh cửa vào giải thoát. Thưa quý vị, khi mà nói đến cứu cánh hay là mục tiêu tối hậu của các tôn giáo, thì đặc biệt riêng Phật giáo lại đề cập đến sự giải thoát, tức là chấm dứt tất cả khổ đau. Và đây là một từ ngữ khác để nói về Niết Bàn. Nhưng mà một điều rất là quan trọng trong Phật Pháp khi nói đến giải thoát là phải nói đến giác ngộ. Không có bất cứ ai thành tựu quả vị giải thoát mà không thành tựu tuệ giác để thấy biết chân thực của các pháp. Sự giác ngộ là một điểm rất là quan trọng để thấy rằng tất cả chúng sinh trên hành trình tu tập không phải đi đến một cảnh giới xa xôi nào đó, hay là tự mình nhập vào trong một trạng thái nào đó, mà chính tuệ giác, tức là trí tuệ giác ngộ, được thắp sáng trong lòng. Những điều thực sự không phải dễ hiểu, nhưng mà đối với tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày, thì mình có thể hiểu là chính sự hiểu biết đã khai phóng con người ở rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như ngày nay những thành tựu về y học đã chứng minh rằng sự hiểu biết rất là quan trọng để giải quyết. Giải quyết ở đây là trị liệu những căn bệnh. Chúng ta không thể tiến hành công việc trị liệu mà thực sự không hiểu biết. Và nhờ vào sự hiểu biết thì có thể giải quyết mọi việc đúng phương pháp. Điều này đã được Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng trong giáo lý tứ đế. Và trong đó Ngài đề cập đến bốn sự thật mà bất cứ ai trên hành trình dẫn đến sự giải thoát viên mãn đều cần có tuệ giác thấu suốt bốn sự thật đây. Sự thật đầu tiên là sự thật về nỗi khổ đau của cuộc sống. Có lẽ đây là một điểm rất là thú vị, mặc dù chúng ta thấy nó đau khổ, bởi vì phần đông đều tin rằng chúng ta đã sống làm người, đã trải qua rất nhiều chuyện trái ý nghịch lòng, những việc thăng trầm cuộc sống, thì không có lý do gì mà chúng ta không hiểu được cái mặt mũi của khổ đau là gì. Nhưng mà thật sự thì khổ đau nó vốn có rất là nhiều khía cạnh, nhiều phương diện sâu xa, mà không có nghĩa là một người đã từng vấp ngã, đã từng rơi nước mắt, đã từng có những cái đau nhói trong lòng và bảo rằng mình thật sự hiểu cái khổ. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là một người có thể nằm vật vã quằn quại trên giường bệnh, nhưng mà không có nghĩa là người đó đã thực sự hiểu được bệnh trạng của mình. Trải qua một cơn bệnh là một chuyện, để hiểu được bệnh trạng của mình là một chuyện khác. Do vậy, Đức Phật Ngài khi dạy về đau khổ, Ngài dạy chúng ta hiểu khổ nó là một cái bản chất tự nhiên, nó là một điều phổ quát, và nó là một điều không ai tránh khỏi. Nó là tự nhiên là bởi vì nó không phải là điều mà chúng ta đi tìm hay là người khác gieo rắc cho chúng ta. Ví dụ nghe họ, nghe nếu lưu cô rằng thế nào là sự thật về khổ, nghe chữ vị khương, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ. Nói tóm lại, chấp thủ trong bụng là khổ. Thì như vậy, 13 cái khổ này, đó là cái khổ tự nhiên, đương nhiên, đã sanh ra trong kiếp con người. Không có ai tránh khỏi những khổ đau này. Chúng ta gọi những khổ đau này là điều phổ quá, là bởi vì 13 cái khổ đó, nó không có riêng cho một người nào, một giai tầng nào của xã hội, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, thượng lưu, trung lưu, hoặc bình dân, hoặc giả là loài người hay cõi trời. Sinh ra thì có thể chúng ta có sự khác biệt về ngoại hình, khác biệt về cuộc sống, nhưng mà sanh lão bệnh tử, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, sầu bi khổ ưu ai, tất cả những điều đó là phổ quá. Và có một thứ khác mà chúng ta cần phải hiểu, hiểu rất rõ về đau khổ, đó là mình không thể tránh né chỉ đơn giản bằng triết lý, mà mình phải đối diện với sự can đảm, nhưng mà đau khổ đó và tự khởi sanh sự hiểu biết, đó là đây là một điều tất yếu, vốn dĩ là như vậy ở trong cuộc chiến tranh sinh này. Và chẳng những vậy mà khi Đức Phật này dạy về sự thật về nhân sanh khổ, có thể làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ngày nay người ta nói đến nguyên nhân của đau khổ thì người ta đề cập đến những lý do về kinh tế, về chính trị, hoặc giả là có phải gần gũi hơn, tức là thế thái nhân tình làm cho mình đau khổ, hoặc giả là chúng ta nói là thiên nhiên với những trận động đất, với những cơn bão dữ và với bao nhiêu cái thiên tai là nhân gây ra đau khổ. Nhưng với Phật pháp thì điều này nó lại cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác. Đức Phật dạy rằng có rất nhiều nguyên nhân tạo nên đau khổ, nhưng mà nguyên nhân sâu xa nhất và nguyên nhân tế nhị nhất chính là khát ái, hay là sự khao khát buông phở, sự khao khát không được thỏa mãn. Đó là nguyên nhân để thúc đẩy chúng sanh đi tới, chúng sanh tạo nên, chúng sanh nhào nặn thành những thứ, mà những thứ đó tạo ra hệ lụy trong đời sống của chúng ta. Đây là điểm làm cho nhiều người cảm thấy tại sao cái mà gọi là đam mê, khát vọng, mong muốn lại là nhân sanh khổ. Trong Phật pháp, thuật ngữ tanha được dịch là khát ái, có nghĩa là sự khao khát mà không được thỏa mãn. Thì lấy ví dụ như chúng ta ăn một bữa ăn mà rất nhiều chất muối, và sau đó mình khát nước, khát thì uống, uống tới căng bụng, tới no bụng, nhưng mà không bao giờ hết khát. Người Việt chúng ta có thể nói rằng phần đông ở hải ngoại, riêng ở tại Hoa Kỳ, đã trải qua quá nhiều trong cuộc hành trình của một kiếp sống, và chúng ta rất dễ dàng thấy được điều này. Sau năm 75 thì có nhiều người thấy đời sống khó khăn, tương lai mờ mịt, và cái khổ nạn chụp lên đầu không biết lúc nào, và hướng ra biển cả muốn làm một chuyến đi, đi tìm sự sống trong cái chết. Và bởi vì thực tại quá khổ, nên khi người ta sẵn sàng ra khơi trên những chiếc tàu chở rất nhiều người mỏng manh để đối diện với sóng to, gió lớn, hải tặc và muôn ngàn những bất trắc. Nhưng mà khi đã xuống được tàu, ra khơi rồi, từ bây giờ ai đi vượt biên thì hiểu rằng chiếc thuyền ở giữa đại dương nó giống như là một chiếc lá bé nhỏ ở dưới đồng cù lưng, sóng to gió lớn. Một chiếc thuyền 20-30 thước so với một cơn sóng ở đại dương nó không là gì cả. Và có nhiều người rất sợ hãi, và họ chỉ cầu nguyện làm sao đến được bến bờ, đến bến bờ Mã Lai cũng được, Indonesia cũng được, Thái Lan cũng được, Hồng Kông cũng được, và thậm chí trở về Việt Nam cũng được. Nhưng là xin vượt qua cái hiểm nạn của trùng khơi. Thì sao đó tàu của họ đến được một quốc gia láng giềng như Mã Lai, Indonesia, Thái Lan, v.v. Thì bây giờ họ nghĩ rằng làm thế nào có một chỗ tạm dung, một trại tị nạn. Vô trại tị nạn là mình. Và khi vô trại tị nạn thì mình lại mong mỏi định cư ở một địa bàn quốc gia như là Canada, Úc, Mỹ. Và chúng ta bắt đầu từng trận đi vào những bước kế tiếp. Bắt đầu đến nước Mỹ thì mong là có việc làm, mong học được tiếng Anh, rồi mong có cơ ngơi ổn định. Rồi khi tất cả những thứ đó thì mình mong được làm giàu có, được thứ này, thứ khác. Và cứ thế, chúng ta tiếp tục. Và khi nhìn lại thì mình thấy rằng, cho đến cuối cuộc đời, khi tóc đã bạc, khi mà cuộc sống đã có rất nhiều thứ mình mong mỏi, không có nghĩa là mình dừng ở một bước nào đó, mà mình lại tiếp tục ước muốn. Và nếu cuộc sống này, chúng ta không phải đối diện với những điều trái ý nghịch lòng, không phải sống trong những hệ lụy thì là một điều hạnh phúc. Nhưng mà định nghĩa được hạnh phúc không phải dễ như để tiêu hóa. Bởi vì sao vậy? Chúng ta giống như một đứa trẻ luôn luôn bài vẽ ra. Bài vẽ ra rồi mình mệt mỏi, rồi mình khổ đau. Nhưng mà bảo rằng, nếu không có những cái làm mệt mỏi khổ đau, thì mình cũng biết là mình có được cái gì. Thật ra xưa nay, người ta nghĩ đến cái có, được cái gì đó, nhiều cái đó rất đau, cái rất phiền, còn hơn là không có cái đau, cái phiền, rồi chúng ta rất sợ sẽ trắng tay. Và câu chuyện về Niết Bàn, câu chuyện về giải thoát, nó đòi hỏi một thứ tuệ giác rất đặc biệt. Và sau cùng, đó là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Một cái phương pháp Đức Phật gọi là trung đạo, hay là con đường bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình, đó là

0: ngộ là ánh sáng của trí tuệ bừng lên khi con người thấu suốt cái bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã của mọi pháp. Đó là sự nhận diện rõ ràng chân lý tứ diệu đế và con đường chính đạo để đoạn trừ vô minh khổ não. Sự giác ngộ là nền tảng và là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát. Trạng thái tự do tuyệt đối vượt khỏi mọi ràng buộc của luân hồi sinh tử và phiền não trần thế. Nếu giác ngộ là sự khai mở của trí tuệ, thì giải thoát chính là cái sự an trú trọn vẹn trong Niết Bàn, nơi tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn chấp thủ hay dính mắc. Giác ngộ đưa hành giả đến khả năng buông bỏ, còn giải thoát là thành tựu rốt ráo của sự buông bỏ ấy. Như hai dòng chảy hòa vào một đại dương an lạc, giác ngộ và giải thoát cùng dẫn dắt con người từ bến mê đến bờ giác, từ khổ đau đến sự an nhiên tự tại. Thưa Kinh Bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn dắt đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng

0: tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Cảm ơn được Hữu Tư Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Điều Vệ Cảnh Giác. Và tiếp theo xin mời cô Lâm Nhật Nguyệt.
1: Dạ, con kính ảnh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Tỉnh Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, nói rằng giác ngộ là lối vào giải pháp thì con hiểu nó không phải là một câu nói suông, mà đó là công thức duy nhất mà Đức Phật đã chỉ ra để chấm dứt mọi khổ đau. Giác ngộ và giải thoát có liên hệ mật thiết nhưng không hoàn toàn đồng nghĩa. Chúng là hai khía cạnh của cùng một sự chứng đắc nhưng nhấn mạnh những tiến trình khác nhau. Nói theo cách hiểu thông thường, ví dụ như một người đang bị trói, khi họ nhìn thấy sợi dây đang trói mình và biết cách tháo ra, đó giống như là giác ngộ. Khi dây đã được tháo ra và người ấy bước đi tự do, đó là giải thoát. Hay một ví dụ khác, như một người ở trong một căn phòng tối, họ bật đèn lên thấy rõ mọi thứ là giác ngộ. Khi có thể mở cửa bước ra ngoài chính là giải thoát. Trong Phật giáo, giác ngộ là sự thấy biết đúng như thật về tứ thánh đế, duyên khởi, vô thường, khổ, vô ngã. Đây là sự khai mở trí tuệ. Giác ngộ không phải là chứng kiến một thiên thần hay một luồng ánh sáng kỳ diệu từ trên trời. Giác ngộ là thấy rõ, trực tiếp và thấu suốt ba đặc tính cốt lõi của vạn vật và con đường đưa đến diệt khổ. Thứ nhất, mọi thứ đều vô thường. Tất cả, từ cơ thể, cảm xúc, suy nghĩ đến các mối quan hệ và thế giới, đều đang biến đổi từng khoảnh khắc, không có gì đứng yên mãi để ta nắm giữ. Thứ hai, nắm giữ điều vô thường gây ra khổ. Ta đau khổ không phải vì sự vật thay đổi, mà vì ta bám víu và chống đối sự thay đổi ấy. Ta muốn cái đẹp tồn tại mãi, ta muốn cái xấu biến mất ngay. Chính sự bám víu ấy là lửa đốt. Thứ ba là không có một cái tôi cố định. Điều quan trọng nhất, cảm giác tôi là tôi. Đây là của tôi là thế này, vân vân. Chỉ là một cấu trúc suy nghĩ, vận hành và biến đổi. Không có một thực thể bền bỉ độc lập nào làm chủ được dòng chảy này. Giác ngộ chính là khoảnh khắc thấy biết ba điều này một cách thâm sâu, đến mức tâm thức bỏ cuộc, buông bỏ mọi bám víu. Khi buông bỏ hoàn toàn chính là giải thoát. Có thể nói giác ngộ có hai cấp độ. Cấp độ sơ bộ tuệ giác thế gian giúp giảm khổ, sống an lạc hơn trong đời sống hàng ngày. Liên quan đến chánh kiến, tuệ giác vô thường, vô ngã, vân vân. Giác ngộ tối thượng, chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, chấm dứt hoàn toàn luân hồi, đạt đến niết bàn. Không ai có thể ban cho ta sự giác ngộ, nó giống như việc học bơi. Ta có thể đọc cả thư viện sách về bơi lội, nhưng chỉ khi nào ta nhảy xuống nước và thực sự bơi, ta mới giác ngộ về việc bơi. Giải thoát, trạng thái tự do là kết quả của sự giác ngộ. Tâm trí hoàn toàn cởi bỏ mọi trói buộc của phiền não, dứt sạch tham ái và sân hận, giúp con người luôn giữ được sự an nhiên, tự tại, dù đối diện với bất cứ nghịch cảnh nào. Là sự giải phóng tâm khỏi tham, sân si, khỏi mọi lao hoặc và sự tái sinh. Con đường tu tập để giác ngộ, giải thoát được Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng qua Bát Chánh Đạo với ba bước căn bản. Bước thứ nhất là xây dựng nền tảng đạo đức, tức là giới. Đây không phải là khổ hạnh mà để tâm ta lắng xuống, không bị dày vò bởi hối hận hay xung đột. Gồm có ba điều chánh ngữ: nói lời chân thật, hữu ích và hợp, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác và lời vô ích. Chánh nghiệp là làm các việc lành, nuôi dưỡng lòng từ bi, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng, chọn một nghề nghiệp mưu sinh, không gây tổn hại đến chúng sinh. Ví dụ như không buôn bán vũ khí, ma túy, sát sinh, vân vân. Bước thứ hai là rèn luyện tâm trí, tức là định. Tâm trí của chúng ta như một ly nước đục. Thiền là để cho bùn lắng xuống, nước trở nên trong, gồm có tránh tinh tấn, nỗ lực ngăn chặn những ác pháp chưa sinh, diệt trừ ác pháp đã sinh, phát triển và nuôi dưỡng thiện pháp. Đó là sự kiên trì. Thứ hai là chánh niệm, tỉnh thức với mọi trạng thái thân tâm ngay trong giây phút hiện tại. Khi đi biết mình đang đi, khi thở biết mình đang thở, khi giận biết giận đang có mặt. Và chánh định, tâm tập trung cao độ, nhất tâm, không bị phân tán bởi năm triền cái, tham, sân, hung trầm, trạo hối, hoài nghi. Đây là trạng thái tâm sẵn sàng để thấy biết sự thật. Bước thứ ba là phát triển trí tuệ. Đây là bước cuối cùng, nơi xe chạm đến đích, gồm có chánh tư duy, suy nghĩ hướng về sự từ bỏ, xả ly, vô sân, từ bi và không làm tổn thương. Cái chánh kiến nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng đúng như bản chất của chúng, như thật, vô thường, khổ, vô ngã. Khi chánh kiến xuất hiện một cách trọn vẹn, nó tự động làm tiêu tan vô minh và cánh cửa giải thoát rộng mở. Trong đời thường, giác ngộ không nhất thiết là đạt đến niết bàn ngay lập tức, mà còn những khoảnh khắc tỉnh thức nhỏ trong cuộc sống. Mỗi khi ta nhận ra điều gì là sai lầm, biết quay đầu để sống đúng đắn hơn, đó cũng là một phần của giác ngộ. Khi con người thực hành buông bỏ dần tham ái và phiền não trong đời sống hàng ngày, đó chính là những bước đi đầu tiên trên con đường giải thoát. Người hiểu được giải thoát là người thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não và vòng luân hồi sinh tử, đạt đến trạng thái an lạc tuyệt đối. Có thể có giác ngộ mà chưa giải thoát không? Nếu giác ngộ được hiểu là trực nhận chân lý ở mức độ của cánh thánh đạo, thì không, giác ngộ ấy luôn đưa đến giải thoát tương ứng. Tuy nhiên, nếu dùng từ giác ngộ theo nghĩa rộng trong đời thường, ví dụ như ngộ ra một điều, có một trải nghiệm tâm linh, hiểu sâu về vô thường, v.v., thì điều đó chưa phải là giải thoát. Một người có thể có những hiểu biết sâu sắc, thậm chí có kinh nghiệm thiền định, nhưng nếu tham, sân, si chưa được đoạn trừ thì vẫn chưa giải thoát. Nói giác ngộ là lối vào về giải thoát vì nó chính là sự phá tan vô minh, nguyên nhân gốc rễ của mọi khổ đau. Khi ánh sáng tuệ giác chiếu rọi, bóng tối tham, sân, si tự nhiên tan biến và sự tự do, giải thoát bắt đầu hiện ra. Giác ngộ là nguyên nhân trực tiếp, giải thoát là kết quả tất yếu. Giác ngộ nhấn mạnh khía cạnh trí tuệ, thấy đúng như thật. Giải thoát nhấn mạnh khía cạnh thành quả, tâm hoàn toàn thoát khỏi phiền não và luân hồi. Giác ngộ là ánh sáng của trí tuệ, giải thoát là sự tự do mà ánh sáng ấy mang lại. Trí tuệ viên mãn tất yếu dẫn đến giải thoát viên mãn. Giác ngộ không phải là thêm được một tri thức mới, mà là bỏ đi một ảo tưởng cũ. Đó là lối vào giải thoát duy nhất. Con đường để đi qua cánh cửa đó chính là thực hành bát chánh đạo mỗi ngày. Bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, nói thật, làm lành và quan sát tâm trí mình một cách tỉnh thức. Và kính mời Hòa Thượng chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Cảm ơn cô Lâm Trần Nguyệt. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần lễ vừa qua ở tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Phật giáo Việt Nam đã mất đi ba vị hòa thượng. Đầu tiên là hòa thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội đồng Giáo phẩm Phật giáo Việt Nam thống nhất, và cũng là một vị chức sắc từng giữ nhiều vai trò rất là quan trọng ở trong các giáo hội. Ngài vi địch ở tại Senegal, hưởng thọ 85 tuổi. Và chỉ vài ngày sau, cuối tháng 6, thì là sự ra đi của Hòa Thượng Thích Thanh Cát vào ngày 26 tháng 6. Hòa Thượng Thích Thanh Cát vi địch với số tuổi thọ rất cao là 101 tuổi, là một ở trong những vị tăng sĩ nổi bật ở trong hệ phái Sơn Môn Miền Định Nghiêm, tức là Phật giáo miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954. Và sau 75 thì Hòa Thượng sang Hoa Kỳ lập ngôi chùa Giác Minh ở tại Palo Alto, California. Hòa Thượng từ chủ giữ chức chủ tịch Giáo hội Đồng Thống Nhất Giáo hội Phật giáo tại Hoa Kỳ và Tăng Thống Giáo hội Liên Tông. Ngài là một trong những vị hòa thượng được tấn phong hòa thượng rất trẻ sau năm 1975 tại nước Mỹ. Và một vị hòa thượng khác đó là Hòa Thượng Bửu Phương, một nhân vật rất là nổi tiếng ở trong thời Pháp Nạn 1963, là một học trò rất gắn bó với Đại lão Hòa Thượng Hộ Giác. Ngài cũng là một trong những vị đã có công để soạn dịch quyển từ điển Pali sang tiếng Việt. Hòa Thượng năm nay 91 tuổi và hơn 25 năm qua thì Ngài cư trú thường xuyên ở tại chùa Phật Pháp, thành phố St. Petersburg, Florida, sau hơn 15 năm ở tại chùa Pháp Luân Houston, Texas, Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trong một bản tin khác tuần này, chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là một cái lễ rất là trọng thể đánh dấu 70 năm cuộc trùng tiên Tam Tạng lần thứ 6 ở tại Miến Điện. Trong lịch sử Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nam Tông, thì có tất cả là 6 cái đại hội tăng già rất là quan trọng. Đại hội lần thứ nhất mang tên là đại hội kết tập Tam Tạng kinh điển, và đại hội này được tổ chức ở tại Vương Xá Thành 3 tháng sau khi Đức Phật viên tịch. Và vị chủ tọa cho đại hội này là tôn giả Maha Kajit, tức là Maha Kassapa, và hai vị thinh văn nổi trội là thị giả của Đức Phật là tôn giả Ananda và ngài Upali, là hai vị đã kết tập những lời dạy của Đức Phật trong một cái hệ thống gọi là Tam Tạng kinh điển. Và các ngài đã chọn cái ngôn ngữ Magadhi để trở thành cái ngôn ngữ chép kinh hay là điển ngữ. Và từ đó trở đi thì tiếng Magadhi, một cái ngôn ngữ phổ biến sâu rộng ở trong châu thổ sông Hằng thời bấy giờ, được gọi là tiếng Pali. 100 năm sau khi Đức Phật viên tịch, do một số cái sự dị biệt về tạng luật của một nhóm tỳ khưu ở xứ Quách Chi, một đại hội được tổ chức ở tại Vesali. Và đại hội này là một sự tập hợp của 700 vị thánh tăng A-la-hán. 218 năm sau khi Đức Phật viên tịch, một cuộc kết tập tam lậu lần thứ 3 được tổ chức ở tại Khoa Thị Thành, tức là Pataliputta, dưới sự bảo trợ của vua A Dục. Và đại hội này đã là một sự chấn chỉnh đối với những di tiệc thuộc về các bộ phái. Sau ba lần đại hội Tam Tạng giáo điển ở tại Ấn Độ, đại hội thứ 4 được tổ chức ở tại Tích Lan. Những đại hội sau gọi là hội trùng tuyên. Trong lúc đại hội lần thứ nhất là kết tập, trùng tuyên nghĩa là chỉ ôn nhắc lại một cách chính xác từng câu, từng chữ, từng lời ở trong Tam Tạng giáo điển về cả hai phương diện, ý nghĩa và phân tử. Nhưng mà riêng về phần đại hội lần thứ 4 ở tại Tích Lan, thì bây giờ có một sự kiện xảy ra là trước đó không lâu, có một thời kỳ chiến tranh và hạn hán. Những vị nằm lòng Tam Tạng theo cái cung cách truyền khẩu lúc bây giờ gặp rất nhiều khó khăn. Người ta sợ e rằng vì một lý do nào đó mà những vị này không sống sót được qua những tai nạn. Do đó, từ cái hình thức truyền khẩu đã chính thức viết trên văn tự. Văn tự ở đây tức là sử dụng những lá bối hay là bối dịch để chép kinh điển. Và những bản kinh lá bối này vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Sau đó thì một cuộc kết tập Tam Tạng được tổ chức vào năm 1871 ở tại Mandalay. Cuộc kết tập Tam Tạng lần, cuộc trùng tiên Tam Tạng lần thứ 5 này được sự bảo trợ của vị vua Miến Điện bây giờ, tức là vua Mindon. Nhà vua đã thực hiện một công trình có thể nói là rất là quy mô chưa từng có. Chúng ta nhớ lại là cuộc đại hội Tam Tạng kinh điển lần thứ 4 là lần đầu tiên được chép lên lá bối, thì lần thứ 5 này năm 1871 thì đại hội đã quyết định với sự bảo trợ của nhà vua đã cho cắt toàn bộ Tam Tạng kinh điển trên những cái bia ký bằng đá cẩm thạch ở tại Mandalay, là một vùng đất sản xuất rất nhiều những tượng Phật, những bia đá bằng đá cẩm thạch, một thứ đá được xem như rất có rất nhiều quan mỏ ở đại xứ này. Và cái đại hội kỳ vĩ mà trong thế kỷ 20 mà chúng ta được biết, và đó cũng là lý do năm nay người ta thực hiện kỷ niệm đánh dấu 70 năm cuộc kết tập tâm, cuộc đại hội Tam Tạng lần thứ 6. Đó là đại hội được tổ chức ở trong 2 năm, từ năm 1954 cho đến năm 1956, quy tụ 2.500 vị trưởng lão, học giả, lỗi lạc từ bây giờ. Và đặc biệt trong 2500 vị này thì có hai vị cao tăng học giả Việt Nam, đó là Hòa thượng Bửu Chơn và Hòa thượng Hồ Giác, là hai thành viên chính thức của Đại hội Kết tập Tam Tạng. Và sau cuộc kết tập Tam Tạng này thì đã có rất là nhiều lần những cái bản kết tập được in ấn bằng ba thứ tiếng, đó là Miến Điện, đó là Pali bằng mẫu từ Latin và bản dịch Anh ngữ. Thật ra thì trước đó nhiều năm, Hội Bali Text Society của Anh mà đứng đầu là học giả Rich David và một số những nhà học Phật lão thành đã cho in bản tiếng Pali bằng tiếng Latin, gọi là Romanized Pali, ở tại Anh Quốc, cũng như một số các bản dịch hầu hết. Tuy nhiên, sau cái đại hội kinh điển lần thứ 6 ở tại Yangon, Miến Điện, thì chính phủ Miến Điện đã bảo trợ để in ấn lại. Thứ nhất là in tại Ái Châu thì lúc bây giờ rẻ hơn, và đồng thời cái số trang nó cũng có một vài sự khác biệt. Và mặc dù cái bản dịch của các học giả Tây Phương tương đối là một đóng góp rất là to lớn trong việc chuyển ngữ từ tiếng Phạn sang tiếng Anh, nhưng mà bản dịch ở tại Yangon, Miến Điện sau cuộc kết tập, sau cuộc đại hội kinh điển lần thứ 6 đã có những đóng góp bởi rất là nhiều học giả từ Tích Lan, Miến Điện, Anh Quốc. Và đây là một bộ tam tạng có thể nói rằng mang lại rất là nhiều những cái nỗ lực in ấn ở trên giấy trắng mực đen. Chúng ta nhớ là cuộc tất đại hội lần thứ 5 là ở trên đá Hoa Cương, các trên đá Cẩm Thạch, và lần thứ 4 là dịch chép trên lá bối. Thì trong lần thứ 6 thì đã có những bản kinh mà ngày nay chúng ta có thể cầm đọc được. Bởi vì đại hội tổ chức vào năm 1954 và kết thúc 2 năm sau đó là năm 1956. Do vậy năm nay Miến Điện đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày đại hội Tam Tạng lần thứ 6. Và trong sự kiện quan trọng này, người ta đã trang hoàng động đá Mahapasana, một động đá nhân tạo ở tại Yangon, để đánh dấu sự kiện tổ chức vĩ đại. Chư Tăng và các phái đoàn ngoại giao từ các quốc gia như là Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam đã đến tham dự. 31 tập đại thư tịch Vitaka, hơn 500 bản quát kỹ thuật, số độ phân giải cao, và đã phát hành bộ sưu tập 7 loại tem bưu chính độc bản kỷ niệm 70 năm của đại hội có tên là Chattha Sankayana. Chính phủ và tăng già các quốc gia Phật giáo Nam Tông đang có một nỗ lực nhân cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 6, đã tìm mọi cách để chuyển ngữ từ Tam Tạng Pali sang nhiều bản dịch những ngôn ngữ khác, đặc biệt trong đó có Anh ngữ. Và cũng trong thời gian 70 năm qua, chúng ta đã nhìn thấy một điều rất là quan trọng của nền Phật học Việt Nam là Tam Tạng Pali đã được chuyển đầy đủ Kinh Tạng, Lược Tạng, Thắng Pháp Tạng sang Việt ngữ. Và trong vòng 30 năm trở lại đây, thì từ việc số hóa Tam Tạng kinh điển, ngày nay càng ngày việc tra cứu những cái bản tin nguyên gốc càng dễ dàng hơn nhờ vào kỹ thuật số hóa. Và có thể nói rằng nguyên cả Tam Tạng bằng tiếng Pali, tiếng Anh, tiếng Devanagari của Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có thể có được sẵn trên mạng Internet. Đây là một trong những lợi điểm của những người học Phật ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
4: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Dạ, kính thưa quý vị, đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo và số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì hãy gọi cho chúng tôi số điện thoại vừa mới nêu. Chương trình sẽ đến mỗi tuần một lần vào thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Quý vị hãy tranh thủ gọi sớm, đừng có để tới cuối chương trình mới gọi. Chúng tôi thường thường khép lại chương trình, vẫn còn quý vị gọi, nhưng mà đầu chương trình thì lúc nào cũng có thời gian hết. Cho nên hãy có gọi thì hãy gọi ngay từ những phút đầu để nó chia đều ra và chúng ta có thời giờ giải thích các câu hỏi của quý vị. Thì mình có một cái trường hợp như thế này trong khi chờ quý vị gọi đó. Ba của một người bạn khi mà đi vô bệnh viện có bảo hiểm, rồi xong tới bây giờ đó thì ở trong cái rehab họ họ nói là bảo hiểm hết tiền rồi, không trả nữa, phải đi về mặc dù là còn bệnh nhiều lắm, thì cái điều đó như thế nào?
1: Cái đó là tùy bảo hiểm mà thường thường như vậy, thường thường các bác lớn tuổi có mấy cái advantage thường thường sẽ bị cái đó, tại vì họ chỉ cover một số ngày thôi, mình đi ra nhiều khi phải quay lại sau đó.
0: Cái này không
1: Tức là
0: phải.
1: họ đó là tôi chỉ cover một ngày thứ nhất tới ngày 20,
0: 20 ngày
1: từ
0: thôi.
1: ngày 20 đến tới ngày 90 thì mình trả tiền, nhưng mà 20 ngày đầu tiên thường thường là mình không có trả tiền, sau đó mình trả tiền tới 90 ngày xong ngừng. Thì nếu bây giờ mình ở hơn cái dùng này nó không cover nữa, nó hết cover của nó rồi, bảo hiểm không cover nữa, Medicare không cover, tại vì họ đã cover xong phần của họ rồi. Medicare có phần đó kêu là lifetime coverage nữa, tức là chỉ trả đòi được bao nhiêu đó ngày thôi, mình xài hơn mình chịu cái chuyện mình tự lo.
0: Vậy thì trong trong
1: Đúng
0: trường hợp vậy thì tới lúc đó mình phải móc tiền túi hay sao?
1: rồi, có tiền túi. Thì có một số trường hợp là mình đi ra xong đi vô lại, nhưng họ treat mình lại như là chỉ là một cái case mới, một cái trường hợp mới.
0: Ra bao nhiêu ngày thì mình được vô lại?
1: Hình như là trong ngày hoặc là liền sáng vô, sáng ra chiều vô cũng được mà. Tại mình đã check out, mình đã được discharge, mình đã được gửi ra là mình xong cái case rồi. Ví dụ như sáng tôi khỏe cho tôi đi về xong rồi chiều tôi mệt tôi bệnh lại tôi vô lại.
0: Cái đó làm Medicare hả?
1: Medicare, bảo hiểm hầu như cũng gần gần như vậy, chỉ trừ bảo hiểm của hãng thì họ cover good hơn, những cái hãng lớn họ có cover good hơn mà nó lâu hơn thì khá như vậy, thì cái đó tùy bảo hiểm của những bệnh mình có thôi.
0: Bảo hiểm cũng y chang như vậy.
1: Bảo
0: Nhưng
1: hiểm
0: mà
1: trường hợp cơ bản
0: bảo
1: như vậy.
0: hiểm thì mình đi ra rồi mình cứ cũng đi vô được lại hay sao? Tại vì có người bạn thì hơi bối rối trong cái chuyện đó, tại vì ông cụ thì cũng còn bệnh nặng lắm, nhưng mà họ nói là bây giờ cover không có cover nữa, phải đi ra dọn đồ đi ra, mà trong khi bệnh còn quá chừng luôn, thành ra anh
1: Thì
0: ta
1: cái đó
0: không
1: mình
0: biết
1: cần
0: phải
1: bác
0: làm
1: sĩ
0: sao.
1: họ nói chuyện thôi, bác sĩ bên trong y tá họ hướng dẫn mình nè,
0: Vậy hả?
1: mình hỏi họ họ chỉ mình làm nè, hỏi hỏi thẳng họ bây giờ làm sao, họ sẽ hướng dẫn mình có cách nào, một là đi ra mình lại, hai đi qua chỗ khác.
0: Rồi có một cái câu hỏi nữa, quý vị cứ việc gọi nha, 713-931-1560. Những câu chuyện chúng tôi nói là để những cái câu chuyện thông thường, tuy nhiên thì những cái trường hợp cụ thể của quý vị lúc nào cũng ưu tiên để quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 về vấn đề viện dưỡng lão. Thì sao anh? Người ta nói là bây giờ mình có tài sản, thì mình phải xài cái tài sản của mình phải xài cho hết. Chừng nào mình thành ra low income đó, thì chính phủ có cái Medicaid để cover cái sao
1: Cái chi phí à,
0: cái chi phí đó.
1: cái đó nó giống như vậy nè, thực tế mà nói là cái vấn đề mà chính phủ cover nó không có bảo đảm nha, họ chỉ cover trong trường hợp mình đủ điều kiện thôi, là income thấp tài sản thấp thôi, chứ bây giờ nói là tôi hết tiền mà tôi income tôi cao thì sao họ cover cho mình được, ví dụ như họ nghĩ
0: Già
1: ảnh
0: rồi
1: rất là
0: đâu có
1: lớn
0: đi
1: đúng
0: làm
1: không,
0: nữa
1: nhưng
0: đâu.
1: mà tiền hưu của họ cao, họ có
0: Tiền
1: cái
0: hưu.
1: income kế
0: Tiền hưu cao.
1: họ vẫn còn cao hơn những người khác, họ thì bên chính phủ đâu giúp mình được. Tại khi mà nói tới là có tài sản có này kia là tức là mình biết thì người ta là sẽ khá hơn những người khác, thì họ sẽ nói ok bây giờ quý vị có tài sản quý vị xài trước đi, có tiền quý vị trả trước đi, trả hết rồi không còn nữa tụi tôi mới tính tới, thì lúc đó mới apply xin trưởng ban giúp mình. Nhưng mà sau chuyện lần nữa nó ok, bây giờ đủ đúng là tài sản ông hết, không còn nữa, nhưng mà income không còn cao. Một tháng được 4.000, 5.000 thì ông không có cần trợ giúp, tôi giúp ông ít hơn.
0: Nhưng
1: Chứ
0: mà
1: không hẳn là mình nói, tôi không có tài sản để giúp tôi, không phải vậy là có tới income mình nữa.
0: cái vấn đề nursing home đó, thí dụ như bây giờ cái tiền income của mình, cái tiền hưu của mình không có cao đi, nhưng mà mình có nhà, có tài sản thì mình xài, mình đóng hết vô cái nursing home rồi, income mình không có cao, thì có người nói là lúc đó thì Medicaid sẽ nhảy vô để trả cái nursing home cho mình, nhưng mà có người khác thì lại nói là không, mình hết tài sản nhưng mà phải 5 năm sau thì mình mới apply được cho cái Medicaid, chứ không phải là mình trả hết tài sản rồi là Medicaid nhảy vô liền. Cái điều đó như thế nào anh?
1: Cái này đó thì thường thường mình sẽ apply trước chứ không apply chờ lúc đó apply, tại họ cần thêm khách tham để họ duyệt đơn mà. Mình đâu phải là mình chờ tôi hết tiền mới apply thì mình sẽ bị kẹt mấy tháng mình không có làm gì hết đâu, tại vì lúc đó mình không có tiền mà mấy cái chưa kick in thì bây giờ ai có tiền, nó sẽ không đâu có giữ mình, thì nghĩ mà nghĩ như vậy là nghĩ sai rồi
0: Nghĩa là thí dụ
1: đúng
0: như
1: không,
0: bây giờ anh có
1: mình nhắm trước,
0: anh
1: mình nhắm
0: dành
1: được
0: dụm
1: trước.
0: anh dành dụm được có 200.000 đi, tiền nhà tiền đồ đó, 200.000 đi, thì khi nào mình có thể apply được cái Medicaid? Mình có 200.000 mình đâu có apply được Medicaid đâu đúng không? Thì
1: Đúng.
0: anh phải xài hết cái đó thì anh mới apply, nhưng mà xài hết cái đó thì đâu phải anh apply điền được đâu,
1: Đúng rồi, anh
0: mấy
1: đâu có
0: năm
1: chịu
0: sau
1: tiền
0: anh
1: thôi
0: mới
1: phải làm.
0: apply được mà.
1: Đúng, tại mình không có nào mà nói tôi gấp là hôm nay chiều cho tôi, sáng ra ta chiều cho, họ có làm vậy. Bữa nay không có làm nữa là lẹ, có đó được, không cách nào mà buổi sáng nộp đơn, chiều có hay là sáng nộp đơn, ngày mai có được hay
0: Nhưng mà
1: không, phải 30 ngày, 45 ngày. Đó, thì cái đó là chuyện mình phải làm việc với nursing home, thì những ai mà đã bị rồi hay trong nursing home sẽ biết cách nói chuyện đó, xin hôn nó sẽ hướng dẫn mình làm. Ví dụ vậy, mình nói ví dụ nha, giờ tụi mình có 200.000 công bằng, có căn nhà đang ở đúng không, có xe đang ở đúng không, cần nó xin hôn, mình nói chuyện xui xẻo thì nó xin hôn, không ai thấy xe nó xin hôn thì sẽ dùng tiền trước, mình sẽ dùng tiền trước, mình bán cái xe sử dụng tiền trước, cái nhà là cái cuối cùng. Khi mà chuẩn bị gần hết tiền, ví dụ mình biết là ok, một tháng tôi cần 6.000, một tháng tôi cần 10.000 cho nó xin hôn, khi mình còn có 20.000 mà đặc biệt cái đơn trước hãy đơn dùng.
0: Nhưng mà
1: Mình
0: có
1: cho nhà
0: người
1: nó xin
0: nói
1: hôn biết.
0: là từ khi mình hết tài sản cho tới khi mình mà cái Medicaid nó kick in đó, là nó chờ tới 5 năm thì có đúng không?
1: Không có. Không có phải như vậy. Tại vì sao? Tại cái tiền mình có đó mình sử dụng một hợp lý. Thí dụ giờ đây tụi mình có tiền, tụi mình cho con tụi mình sau tuần đi sinh á, thì 5 năm. Nó phải cho cái thời gian chờ nó, tại vì cái tiền mày có mày không xài mày đem xài bậy. Mày cho tao giúp mày, tao không giúp, tao phải chờ 5 năm, tao mới còn hồ sơ lại. Nhưng mà nó nói không, tôi có tiền mà tiền tôi sử dụng được chính đáng, tôi trả nợ, tôi trả tiền bảo hiểm, tôi trả này kia, nó hợp lý và nó có bằng chứng, thì họ không có nói, không có không cho mình chờ 5 năm, 1-2 tháng là xong rồi, thì 1 tháng nó vừa đúng cái lúc mình cần luôn, thì cái đó là bên nursing home sẽ coordinate, là họ sẽ làm việc với bên tiểu bang và với mình, tại vì họ sẽ nhận được tiền. Bây giờ dù họ đá mình ra mình đi về đi chỗ khác thì họ mất tiền đúng không, tại họ là tư nhân mà, nói chung là tư nhân. Bây giờ ví dụ tôi cần khách này ở lại cho tôi biết sẽ có tiền, bây giờ ông bà này có tiền, ông bà xài hết tiền ông bà thì tôi làm Medicaid được, thì khả năng ông bà sẽ có được Medicaid nếu mà tôi làm đúng cách. Mà nếu bây giờ mà họ lại với tôi thì đang trả cho tôi tiền cho tôi không có công kiếm hơn khách mới.
0: Thành ra họ thường thường là họ sẽ có người advice cho mình đúng không? Rồi họ sẽ giúp
1: Đúng,
0: mình cái phần giấy tờ đó.
1: và hướng dẫn mình cách làm công nếu mình đủ điều kiện. Còn bây giờ mình có tiền nhiều quá mình muốn xin, họ đâu xin đâu, nhỏ nó tôi không có làm, tại vì ông bà qua over qualify, tiền tiền nhiều quá tôi không
0: Phải
1: giúp
0: xài
1: được,
0: hết cái tiền
1: sao bà
0: đó.
1: đó tôi giúp được,
0: Nếu như mà mình
1: còn mình phải
0: cho
1: chính
0: mình
1: đáng
0: đem cái tiền đó, mình cái nhà đó mình cho con cho cháu, cái tiền đó mình transfer qua cho con cho cháu thì mình phải chờ 5 năm.
1: đúng rồi.
0: Còn mình xài từ từ mình xài vô cái chi phí của nursing home của mình xài từ từ mình hết thì họ đồng ý là ok, cái này là chính đáng.
1: Thế đó chính đáng. Hay thí dụ giờ đó tôi đánh bài tôi thua 200.000, họ đâu có tính, họ đâu có chịu.
0: Có tiền không để trả tiền nữa, sân hôm đi thua đánh bài đâu được phải không? Không hợp lý phải không?
1: Ừ. Đúng không? Vì tự nhiên đem tiền đi cho người khác không bắt tôi trả, tôi giúp cho là sao mình sao tôi chịu?
0: Thì nó cũng phải có lý do, phải đúng để giải thích, chứ không thôi thì nghe thì hơi hơi hoang mang, tại vì chắc mình cũng có tuổi rồi, mình cũng phải nghĩ tới tuổi già coi, những cái trường hợp này những trường hợp kia nó xảy ra thì mình phải tính làm sao, đúng không? Người ta nói là mình cái phần đó mình nên tính trước thì mình đỡ hơn.
1: Đứng trước 5 năm, ít nhất 5 năm.
0: Tính trước ít nhất 5 năm phải không?
1: Bây giờ chưa tới tuổi rồi, phải 60 tuổi, 59 tuổi hay tính giờ chưa tới tuổi thì chờ đi chơi tiếp từ từ xa hết đó.
0: Không ai biết được, không ai biết được là khi nào mình phải cần, không ai biết được hết đó. Có thể khi mà trẻ mà lỡ mình bị bệnh gì đó rồi không ai chăm sóc, mình cũng phải vô nursing home, vậy đâu phải già mình mới vô nursing home đâu.
1: Đúng rồi, phải chuẩn bị chứ, ví dụ mình bệnh nào mình phải mệt rồi đó.
0: Cũng cũng rất là khó ha. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5558.
2: Dạ xin chào,
0: Dạ, chào chị.
2: hỏi một câu là tại vì
1: Không
2: thấy
1: được.
2: anh Bảo với lại Tường Minh đang nói về vấn đề bonus home á, thì cho mình hỏi thăm là có người chỉ dẫn cho mình làm will liên kết á, không biết cái đó nó có giữ được cái tài sản của mình khi mình lỡ may mình vô nước sinh thôn á, có bị nhà nước tịch thu không anh? Dạ xin hết.
1: Theo như mình biết chữ khi nào mình làm cái trust thì may ra mới phát được thôi. Còn cái trust thường á, cái trust thì chưa chắc ạ.
0: Tại sao
1: Tức là
0: cái
1: cái trust
0: nó
1: là
0: khác
1: không
0: nhau
1: có
0: như thế
1: sửa
0: nào?
1: được á. Cái trust là không sửa được á là mới có thể phát được vấn đề đó.
0: Để mai mốt
1: Thì những
0: coi.
1: cái này luật sư họ chuyên môn họ thành hơn, họ biết cái nào làm được, cái nào làm không được. Còn bây giờ nói giờ tôi bỏ nhà tôi vô trust, tôi bỏ tài sản vô trust, tôi né vấn đề đó thì cái đó hơi hơi khó, phải coi là kỹ giấy tờ và coi cách thức mà người ta làm cái trust cho mình.
0: Cũng em cũng không hiểu cái này, chắc là mình phải cần có giải thích coi cái trước nghĩa là sao, thì mình bỏ tiền vô đó mình có xài được không?
1: Thì cái đó là vấn đề của ông luật sư ấy chùm nghe.
0: Phải đợi
1: Mà thông thường
0: đây.
1: những cái đó đó mình sẽ không có nói chuyện được free, tại vì sao? Cái đó nghề của họ mà, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Họ làm để họ kiếm sống, bây giờ tự nhiên bắt họ giải thích hết cho mình nghe, mình không có làm với họ, mình tự làm mình làm gì khác họ đâu có chịu.
0: Đó bởi vậy mới luật sư mới làm mấy cái đó cho mình. Mình không có,
1: Ừ.
0: mình cũng nghe nói nhưng mà mình không hiểu hết được cái trust là như thế nào, khi mình bỏ nhà bỏ tiền vô trong đó thì mình xài được hay không, mình rút ra hay là không rút ra hay là như thế nào, hay là sau này mình chết thì con cháu mình hưởng thôi chứ mình không có đụng tới cái đó.
1: Đó là cái chuyện của trust
0: Để
1: cũng lo thì mình không
0: để
1: nói
0: luật sư nói
1: hết.
0: chuyện phải không?
1: Mình không dám nói không chính xác, mình không biết hết, mình nói đâu được.
0: Đúng rồi, thôi để chương trình thứ năm đi, thứ năm 4 giờ tới 5 giờ gặp anh Bảo khác, anh Phạm
1: Anh
0: Ngọc
1: Ngọc
0: Bảo. Anh này anh Mai Ngọc Bảo, anh Mai Ngọc Bảo nói không được để anh Phạm Ngọc Bảo nói. Qua số điện thoại là 7139311560, mời quý vị tiếp tục nhé, 7139311560. Những cái luật lệ của mình đó, tiền food stamp có gì thay đổi không anh Bảo ha?
1: Thì mình thấy là họ khó hơn chứ còn luật thì vẫn không bao nhiêu hết á, tại vì cũng cũng như vậy thôi. Thì bây giờ cái hàng nói ô tôi tiền tôi phút tôi bị giảm xuống thì tài luật chung cũng giảm xuống, mình tăng cái tiền tiền già lên, mình tăng tiền income tiền ổn định lên, nó sẽ giảm tiền tiền tiền phút xuống thôi. Tại vì nó ví dụ nó tối đa 1.100 là 1.100, mình nhích cái này lên họ giảm kia xuống thì bình thường. Cái thứ hai, hồi xưa trong thời gian Covid mình được tăng maximum, tự động tăng maximum, bây giờ hết Covid rồi thì họ sẽ giảm xuống theo bình thường. Cái đó cũng chuyện bình thường, nhưng mà họ gì kỹ hơn thì có, họ hỏi họ biểu mình phải bổ túc hồ sơ, họ coi giấy tờ kỹ hơn, họ muốn phỏng vấn mình kỹ hơn. Cái đó có người có người không, mà sẽ có một số người phỏng vấn thấy rõ ràng kỹ hơn và thường xuyên hơn. Có người tính tiền già đi, có người apply tiền già xong cả 3 4 năm trời không thấy tiền yêu, nhưng có người mới apply có 1 năm bắt review rồi, bắt phải đi đưa review cái case rồi. Tại sao mình không có biết? Mà trên nguyên tắc họ được quyền review cái case mình mỗi năm. Nhưng mà có rất là nhiều người cái tiền già tiền ấy sao của họ có chục năm nay chưa ai đụng tới hết. Mà có những người mới tân nè, mới điền đơn có năm, không tới năm hay năm mấy đó họ bắt phải review, kêu vô interview phỏng vấn lại. Cũng tương tự vậy, thẻ vàng cũng vậy, Obamacare cũng vậy. Có những cái trường hợp, có trường hợp thấy rõ ràng là hồi nào giờ đơn giản không bị nhé, bây giờ tự nhiên bị rắc rối. Thì hồi xưa thẻ vàng cho mình cái thẻ vàng 1 năm, thì thường thường hết năm họ mới coi hồ sơ, họ bắt mình renew. Bây giờ tự nhiên có những người mới có 6 tháng họ gửi thư giờ nói phải áp tay cái tiền già cho tôi, tiền không cho tôi. Tôi muốn có bằng chứng là coi ông có tiền già, tiền hưu hay không đã trước khi tôi cho tiền thẻ vàng tiếp. Tức là họ order cái hồ sơ mình sớm hơn và thường xuyên hơn trước kia.
0: Thường mới nghe nói về food stamp cho mấy đứa mà nó đi học á. Thí dụ như bây giờ nó ra nó đi học, nó chưa có income, thì ba mẹ cũng còn cho tiền nó, nhưng mà có nhiều người nói là tụi nó đi ra đi học vậy là tự tự động tụi nó xin food stamp được, thì có đúng không?
1: Cái đó không có đúng hoàn toàn đâu. Có hệ tư bang Cali nó có, nó dễ hơn, nó cho cái đó, chứ Texas là rất là khó. Mà ngay cả họ có cho, họ cho tạm thời 3 tháng trong mấy trong 1 năm thôi. Chứ không có cho nhiều đâu, cho thường xuyên.
0: Nhưng mà tụi nó, tụi nó 10, 19 tuổi phải đi làm, nhưng mà nó còn đi học, sao đi làm?
1: Thì vẫn phải vậy thôi, chứ làm sao mấy được. Thì giờ theo đi học thì ai là người nuôi mình?
0: Financial aid.
1: Financial aid. Thì giống như thí dụ hôm qua là câu hỏi khác. Okay. Thí dụ bây giờ đây, có financial aid nuôi mình rồi thì họ đâu cần nuôi mình.
0: Chỉ có đóng tiền học thôi chứ cũng đâu có tiền xài đâu, tiền ăn đâu, nó cũng cần tiền thực phẩm mà.
1: Vậy thì ví dụ bây giờ khi mà điền đơn của mình, họ sẽ hỏi giống như là tiền già hay là bên thẻ vàng, bên food stamp, bên QMB, họ đều hỏi là thông thường 1 tháng ông hay bà chi phí những cái gì, và chi phí đó từ đâu tới cho cuộc sống của mình. Tiền rent, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền thọ, tiền bảo hiểm xe, tiền bảo hiểm nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe này kia, tiền xăng này kia, tiền quần áo ăn mặc này kia, thì những chi phí đó ai là người trả cho mình? Nếu mình là người tự trả thì tiền đâu mình trả?
0: Nhưng mà có người cũng cái này cũng có người, tại vì nghe đồn nên hỏi anh Bảo cho chắc, đúng không? Em bây giờ thì mời thính giả trên đường dây trước đã. Xin chào 7665.
3: Em chào chị Tùng Minh, chào anh Bảo. Anh Bảo cho em hỏi cái là bây giờ em mới có 63 tuổi thôi, mà mới hôm rồi em muốn hỏi là bây giờ như ở chỗ an sinh xã hội, khi người ta gửi cho mình ấy, người ta nhắc mình là 1 năm mình trích lại 1 lần trong cái app, mà trong cái trong mail mà mình như cái app mình chạy về cái tuổi hưu của mình ấy, thì là phải gửi thư tay chứ đâu có phải là gửi mail cho mình, phải không anh Bảo?
1: Hiện bây giờ là họ đã bắt đầu áp dụng trên cái online, họ gửi thư hay gọi email hay nhắn tin hay là quảng cáo là họ mong muốn mình là làm một cái account với bên sở sinh xã hội online để mua tự chắc lấy. Chứ họ rất là ít khi gửi thư về nữa rồi. Cũng còn một số người nhận được thư gửi về nhưng mà rất là ít.
3: Thì bởi vậy không, họ mới gửi mail cho em. Họ mới gửi mail cho em, họ nói là mình làm một cái app để mình tải cái tài khoản của mình. Thì ông nó nói là 1 năm mình nên chết 1 lần. Đó, xem cái tuổi hưu của mình là được bao nhiêu, từ 62 cho tới 70.
1: Đúng
3: thì
1: rồi.
3: Người ta nói người ta sẽ không có gửi thư kể giống gửi tay cho mình nữa.
1: Đúng rồi.
3: Từ vì em thấy bây giờ nó có thật giả giả cho nên em chẳng biết có phải không, mà con em thì nó cũng có cái ấy app cho em rồi, nó tạo cái tài khoản cho em rồi. Đó. Thì cứ hàng năm thì em cũng vẫn coi 1 lần. Nhưng mà từ vì mình bây giờ mình chưa tới cái mới 63 tuổi thì mình chưa có dự định về hưu. Nhưng mà em muốn hỏi anh Bảo cho mày để em biết chắc á. Thì vì cứ sợ là nó nít vào cái đường link đó. Giờ nó cứ thật giả giả. Mình không biết là như thế nào. Em muốn hỏi anh cho nó biết cho nó rõ. Thì là họ cũng nói là họ sẽ không có gửi thư giống như thư tay về cho mình nữa. Chỉ gửi qua mail gì đó.
1: Mình chỉ biết là mình theo bây giờ mình đang thấy là bây giờ bên thằng SSA họ không có cái actual app để mình có thể coi cái của mình log vô cái mạng mình thì được, chứ còn nó không có cái actual app để mình coi như là những cái chương trình khác.
3: Thì con em nó cũng tạo cái tài khoản rồi mình,
1: nhưng mà không có phải là cái app nha.
3: Cái gọi là vào cái chỗ mà social security đó, cái tài
1: đúng
3: khoản
1: này,
3: nó tạo tài khoản
1: đúng. Đúng rồi,
3: đúng rồi, nó tạo cho em rồi, tạo cho
1: đúng. Còn cái app
3: con em nó tạo cho em 2 năm nay rồi.
1: Dạ.
3: Dạ. Ồ. Dạ, rồi anh bảo cho em hỏi cái này, tụi em có thắc mắc như vậy là không biết là có phải anh bảo hay là anh bảo kia thì bảo là xưa em không biết, nhưng mà em mới cái gì như là như là cha mẹ đi mà làm cái transfer and death cho con. À, làm transfer and death, ví dụ sau này ví dụ ba mẹ có chuyện gì là còn là nó tự chuyển sang cho con. Thì khi mà ví dụ như là ba mẹ mà đụng tới vấn đề như là vấn đề mà người già này kia đó, Medicaid đây cái gì đó, thì khi mà ba mẹ có chuyện gì thì nó cái vấn đề cái nhà thì nó có ảnh hưởng gì không anh?
1: Cái đó đó theo mình biết nha, cái đó đó chỉ có tác dụng trong trường hợp mình không có bị dính trong cái housing hay mình không dính vào những cái khác. Chỉ mình mất á, thì có thể là con mình được hưởng nhà đó bởi cái luật trên phần đa kết. Nhưng thí dụ bây giờ mình đang còn sống, giống như tụi mình nói là thời đầu tiên là chương trình, là lỡ tôi nằm bệnh viện, tôi nằm trong nursing home, mà tôi có cái nhà tôi cần giúp đỡ của nursing home, thì cái nhà đó mặc dù tôi làm cái transfer đã biết rồi, nhưng tại vì lúc đó tôi vẫn còn sống, tụi nó ở đâu của tôi, thì họ sẽ cần bán nhà của mình đi để họ lấy tiền đi, lấy tiền cho mình trước khi mà mình được giúp của tôi tiểu bang.
3: Tức là khi mình còn sống mà mình là con như ba mẹ còn sống mà đụng tới cái vấn đề Medicaid này kia thì, yeah. Thì họ mà đụng cái bệnh viện này nọ kia mà một cái dùng cái số tiền nào đó là họ vẫn có thể lấy. Chứ vì là cái trên quyền đét là khi nào bố mẹ ba mẹ mất hết ấy thì là nó sẽ tự chịu cho con, thì đã làm thì là nó vẫn bị ảnh hưởng tới lúc mà khi ba mẹ
1: thì cái đó tức là cái đó nó chỉ work khi mà mình mất rồi nó mới có hiệu lực. Những cái di chúc có khi mình mất rồi nó có hiệu lực, mình còn sống nó không có hiệu lực. Thì khi đó nó sẽ dự xử theo cái diện còn sống. Tức là bây giờ thì tôi có cái nhà mà tôi cần nó sinh hôn, tôi cần trợ giúp của tiểu bang, thì bang nói ok ok mày bán nhà đi, mày vô tiếp sinh ở đi, tiền chỉ nó sinh hôn mình xài đi, xài hết tao mới giúp mày.
3: À vậy hả, em đâu có ấy được ha. Cái đó chỉ khi nào mà mình mất đi rồi á thì nó mới chuyển sang cho con mình thôi. Ok rồi à. Rồi dạ, rồi cảm ơn anh Bảo nha. Rồi cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn cô. Mời thính giả kế tiếp và xin chào 1633.
4: Hello, dạ chào anh Bảo, chào Tường Minh. Anh Bảo cho hỏi là có đứa cháu nó bên Cali, nó tháng 8 này nó chuyển qua đây. Hai vợ chồng nó có 3 đứa con, còn nhỏ, dưới 10 tuổi. Thì nó khi nó qua đây á, mà nó chưa có việc làm, thì cái bảo hiểm của nó thì của con nó mang sao anh Bảo?
1: Thì apply lại cái bảo hiểm mấy đứa nhỏ thì phải apply lại cái Medicaid còn sức tiểu bang, còn hai vợ chồng không có làm được cái gì đó như bên Cali. Hai chồng phải canh mua mang theo nếu mà đủ điều kiện.
4: Thì bây giờ nếu mà nó apply Medicaid cho 3 đứa nhỏ đó thì nó chưa có đi làm việc bên này, nó chưa có income, có apply được không anh Bảo? À, tức là nó xin bảo hiểm cho 3 đứa nhỏ thì được, nhưng mà hai vợ chồng nó thì không được.
1: Không, cái đó hai chồng phải đi kiếm Obamacare hay là kiếm cái khác, chứ còn mà bên cái tiểu bang sẽ không có cover cho cha mẹ.
4: À, còn nhưng mà ví dụ như bây giờ nó qua nó chưa có đi làm, nó chưa tới nó qua đây mà nó chưa xin được việc làm thì bây giờ nó apply được cái gì anh Bảo?
1: Không được gì hết.
4: Oh,
1: medical không được gì hết,
4: tự mua bảo hiểm tại
1: lớp.
4: À, chưa đi làm là coi như không được gì hết. À,
1: vì cái cảm ơn thông tin của anh bạn. Bây giờ nó giờ muốn đi Cali không có rồi, muốn đi Cali không có rồi, muốn Cali phải đi giống như là qua New York hay qua Minnesota, chứ còn qua cái khác sẽ không có như Cali được.
4: Tức là từ bên Cali mà qua Texas là không có được cái bảo hiểm gì hết.
1: Không có tương đương Cali, thì muốn như Cali cho cha mẹ có bảo hiểm thì phải qua tiểu bang khác.
4: Không, bây giờ nó bên Cali thì dĩ nhiên nó có bảo hiểm bên đó gì không biết. Nhưng mà khi nó qua đây thì hai đứa nhỏ xin Medicaid được.
1: Hai người lớn không có gì hết trên bên Cali, bên Texas không cho. Cali ăn mê kết cho mê cao cho kia Cali, không có cho.
4: Có được cái bảo hiểm gì hết.
1: Không có tương đương Cali, thì muốn như Cali cho cha mẹ có bảo hiểm thì phải qua tiểu bang khác.
4: Không, bây giờ nó bên Cali thì dĩ nhiên nó có bảo hiểm bên đó gì không biết.
2: Nhưng mà khi nó qua đây thì hai đứa cháu xin Medicare được.
5: Hai người lớn không có gì hết, trong Cali, bác sĩ không cho, Cali ăn Medicare, cho Medicare, Cali không có cho. Họ không có cho, cái

0: income rồi mới mua bảo hiểm Obamacare hay là cái gì đó thì mới được.
1: Phải có income mới mua Obamacare được. Ví dụ nhà 5 người đi, income họ nói 5 người, income một gia đình 5 người muốn mua Obamacare thì ít nhất phải là 50 ngàn đi. Thì nếu mà không đủ 50 ngàn họ đâu bán cái Obamacare.
0: Nhưng mà nó khi mà nó chưa đi làm thì ba đứa nhỏ vẫn xin Medicare được hả anh Bảo?
1: Được, nãy giờ nó đóng là 2 lần hội được, xin được không sao hết. Theo cái income thôi.
0: Ok. Rồi, cảm ơn anh Bảo. Tức là khi nó qua thì nó xin Medicare cho hai đứa nhỏ, ba đứa nhỏ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào.
3: Xin chào anh Bảo với chị Trương Minh.
2: Dạ.
3: Anh Bảo ơi, cho hỏi cái này về có một người mà bây giờ mà lãnh lương hưu ngon đó anh Bảo. Thì tối đa là mình làm được bao nhiêu mà không phải đóng thuế anh Bảo?
1: Cái không phải đóng thuế là khác, vấn đề là giảm tiền hưu nha. Ví dụ bây giờ nói trước vấn đề giảm tiền hưu đi. Nếu mình đi làm 24.000 trở xuống thì lương hưu mình lãnh trọn lương hưu non, không mất đồng nào hết. Mình làm hơn 2 đồng thì lương hưu giảm 1 đồng. Còn tới khi khai thuế đó, đóng thuế đó là còn tùy thuộc income của mình, của vợ. Những income khác mình có nữa, cộng một phần của lương thất nghiệp, lương hưu. Thì mới biết được là mình có đóng thuế hay không.
3: Như vậy thì nếu mà hai vợ chồng cộng vô thì khoảng bao nhiêu bảo?
1: Bao nhiêu cái gì?
3: Coi như là nếu mà một người chỉ có một người lãnh hưu non thôi, một người chưa có lãnh. Nhưng mà nếu cộng khai thuế chung hai người thì bao nhiêu là không phải trừ tiền hưu?
1: Một người 24.000, cái người lãnh hưu non thôi, người kia không có khe. Ví dụ giờ như ông là hưu non, ông làm 20.000 năm, 24.000 năm thì lương hưu ông hưởng trọn. Còn vợ ông làm cao hơn, chuyện của vợ ông họ không tính tới. Nhưng mà khi khai thuế thì cộng thuế của ông, thuế của bà là chung. Khai chung thì thuế của mình cao, đóng thuế. Ví dụ nha, bây giờ ông đi hưu non một tháng, ông lãnh được 1.500, một năm được 18.000. Ông đi làm thêm ở ngoài nữa, được 24.000 nữa. Vì ông làm chỉ có 24.000 thôi, thì cái 18.000 một năm của ông tiền hưu non á, vẫn lãnh trọn 18.000, không mất một đồng nào hết. Nếu bây giờ ông làm 44.000 năm thì ông làm over 20.000. Họ nói ông làm over 2 đồng tôi trừ ông 1 đồng lương tiền hưu. Bây giờ ông làm over 20.000 thì tôi trừ ông 10.000 tiền hưu một năm. Thì khi đó cái lương hưu của ông chỉ còn 8.000 một năm thay 18.000. Không nói bà xã
3: là cái income mình đi làm thêm mà trên 20.000 á thì cái tiền hưu mới bị trừ đúng không?
1: Trên 24.000 mấy trăm.
3: Có như cộng cả tiền hưu với tiền income hay là chỉ có tiền income không thôi?
1: Tiền income không thôi, tiền làm hãng này kia thôi. Tiền làm hãng làm được tự do thôi.
3: Còn cái tiền hưu của mình là không có tính vô. Nếu như mà mình lãnh hưu non bao nhiêu thì không cần biết. Nhưng mà nếu mình đi làm trên 20.000 thì cái tiền hưu của mình mới bị trừ. Trên 24.000 tiền hưu mới bị trừ đúng không?
1: Trên 24.000 mấy trăm.
3: Có nghĩa là cái tiền hưu không tính mà tính cái income của mình đi làm thôi. Ok.
1: Đúng rồi.
3: Ok anh Bảo. Nhưng mà khai hai vợ chồng khai chung thì sao anh Bảo?
1: Thì bà chưa hưu non, bà đâu có bị vấn đề giới hạn về lương hưu của bà. Lương của bà vẫn làm như bà làm.
3: Coi như là chỉ có cái ông, chỉ có ông đó, ông
1: cái người lãnh hưu non thôi.
3: Cái người lãnh hưu non thôi. Ok.
1: Dạ. Yeah.
3: Có dù có khai chung đi chăng nữa thì chỉ tính cái lương của cái người lãnh hưu non thôi đúng không?
1: Đúng, nhưng mà khi đi khai thuế thì là khác nữa. Khi đi khai thuế họ cộng thuế, cộng income của ông, income của bà, income hết cả nhà của đó, tiền là nhà băng, tiền chơi tót, tiền cho mướn nhà này kia, cộng hết của đó. Lúc đó tính thuế sẽ khác với vấn đề là mình đi làm dưới 24.000, lương hưu mình không giảm.
3: Vẫn chưa hiểu, có nghĩa là nếu cộng hai vợ chồng người ta đi khai thuế thì lúc đấy mới tính khác.
1: Đúng rồi,

0: coi như
1: ví dụ nha, bây giờ ví dụ qua là ví dụ nha, ông đi làm ông phải lương hưu non một một năm 18.000, rồi ông đi làm cho cái ông làm nghề tự do, tôi làm nghề tài xế lái xe, tôi làm nghề neo tóc, tôi làm một năm được 24.000, thì với 24.000 một năm của tôi, cái lương hưu tôi 18.000 một năm vẫn giữ trọn, thì lương của ông là 24.000 cộng 18.000 là khoảng 30-40.000, đúng không? Bây giờ mình nói tôi có 24.000 thì đi làm cho hãng xưởng, làm cho nghề tự do, cộng 18.000 lương hưu của tôi, tôi có 42.000 năm của tôi. Rồi bây giờ bà vợ tôi phải làm lương cao, phải làm manager, phải làm supervisor của Tường Minh, phải làm 500.000. Thì kể bà, cái lương hưu tôi vẫn giữ 18.000, tôi không mất tầm nào, tại vì bà chưa lên hưu non. Nhưng khi khai thuế, bây giờ income của ông là 42.000, income vợ ông là 100.000, là tổng cộng 142.000, là quá cao. Phải đóng thuế, từ lúc theo mức thuế của ông 102.000, 142.000.
0: Ok. Ok, hiểu rồi, tại vì chị sợ hỏi là họ làm bao nhiêu mà mới trừ cái tiền mà hưu non của mình ra, tiền hưu non giống như nói làm dư 2 đồng, nó trừ 1 đồng á.
1: Dạ, là 24.840 đồng, năm 2026.
0: Nếu mà mình làm hơn cái đó thì hơn 2 đồng nó trừ cái tiền hưu của mình ra 1 đồng.
1: Đúng rồi.
0: Ok rồi, cảm ơn Bảo nhiều nha. Cảm ơn chị Trung Minh.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Đến đây thì quý vị đang trên đường dây điện thoại, làm ơn đợi chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại. Và xin mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. răng hô, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
14: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
16: Dạ, chào chú.
17: Chào anh.
18: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt này cho chị.
19: Đây là quà tặng của mình.
20: Ờ, cảm ơn tôi nhiều.
19: Dạ.
15: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
19: Dạ, alo, Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
15: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Một lần nữa mời quý vị gọi 713-931-1560 và mời một thính giả trên đường dây.
21: Dạ, xin chào anh Bảo và chị Tường Minh.
2: Dạ, xin chào.
21: Dạ, thưa anh Bảo ơi, xin cho có câu hỏi là bây giờ 65 tuổi rồi, có nhận được cái thẻ Medicare mặt E với mặt B rồi, có lãnh được hưu non rồi, nhưng mà cái tiền hưu non á ít hơn cái tiền già 963 đồng nhiều lắm, cho tại vì lãnh tiền hưu non có mấy trăm thôi, chưa có đủ tới mức tiền già 963 đồng, nhưng mà bây giờ chưa có muốn xin cái tiền SSI là tại vì còn muốn đi làm thêm nữa đó. Thì thưa anh Bảo, nếu bây giờ làm cái đơn xin nhà nước thì họ có cho mình cái Medicare không, hay là họ chỉ cho mình cái QMB thôi, mà thiệt sự là cái lương của mình đã ít rồi, còn bị trừ 200 đồng bạc bi, mất hết, trừ mất tới 2 tháng rồi. Thành ra thưa xin anh hỏi anh Bảo, bây giờ nếu xin thì họ cho mình Medicare hay là QMB?
22: À, nếu mà xin bên nào? Nếu mà mình xin bên tiểu bang thì họ kêu cho QMB.
21: Xin tiểu bang cái chương trình mà 22211 đó.
22: Dạ, cho QMB.
21: Dạ. Vậy.
22: Dạ.
21: Nhưng mặc dù mình chưa có SSI, mình cũng phải bị QMB. Chừng nào mình có SSI, mình mới được quyền có Medicare không, thưa anh Bảo?
22: Dạ, hầu như vậy.
21: Dạ. Dạ, vậy thì cái... Thưa anh Bảo, rồi một câu hỏi ngắn gọn nữa là bây giờ nếu mà mình chưa có việc làm mà mình đi xin tiền thất nghiệp á, thì khi mình đã có QMB rồi á, mình có cần phải đợi tới tháng 10 đó, lúc đó renew gia hạn rồi mình làm cái đơn mới luôn được không anh Bảo? Hay là mình phải báo cáo tiền thất nghiệp lên liền?
22: Báo cáo xong rồi buồn vốn này.
21: Dạ, dạ. Thế vậy là cảm ơn anh Bảo nhiều. Cảm ơn chị Tường Minh nha.
22: Dạ.
21: Dạ, xin chào.
2: Dạ vâng, xin chào. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề lúc nãy là chúng ta nói những đứa trẻ nó lớn lên, nó muốn xin food stamp thì nó là dependent. Nó khai thuế chung với ba mẹ thì nó có xin được food stamp không? Nó có nói là nó low income được hay không?
22: Không. Bây giờ thí dụ bây giờ nó mình là dependent của cha mẹ mình, đó là trong cái hồ sơ thuế đó.
2: Ừ.
22: Chính cha mẹ là người nói tôi là người nuôi con tôi trả hơn 50% chi phí của nó.
2: Ừ.
22: Thì làm sao mình bypass được vô đó được.
2: Ừ.
22: Bây giờ nếu như đứa cháu mà đứa nhỏ mà nó dưới 19 tuổi với 21 tuổi đây thì sẽ dùng income cha mẹ. Ừ. Nếu 21 tuổi dù anh không có nó mà vẫn bị dính cái vấn đề là ok, cha mẹ mình nuôi mày rồi, tao nuôi mày làm gì nữa.
2: Nhưng mà nó cha mẹ có quyền không nuôi không, 18 tuổi rồi, nó nói là nó ba mẹ nó không nuôi, nó đi làm bạc tham hay là cái gì đó, thì nó có sinh được hay không?
22: Sao khai thế chung được?
2: Nhưng vậy thì không nuôi khai thế chung là nghĩa là không được.
22: Đúng rồi, tại giờ mình nói mình là người nuôi con mình mới khai thế chung chứ không phải mình giờ An Giang hay đâu à?
2: Bởi vì có nhiều có người nói thì nghe nó phi lý nên phải phải hỏi cho anh Bảo nó giải thích ra cho nó rõ ràng.
22: Thì dĩ nhiên có những người sẽ làm thoát cái vấn đề đó, tại vì họ không chắc kỹ, họ vẫn cho mình thoát cái đó đi. Nhưng không phải làm đúng cách đúng không? Ví dụ giờ nói mình nói về luật, nói về những cái diễn giải những cái vấn đề đó thì rõ ràng như bây giờ tôi là người nói tôi nuôi con tôi, làm sao con tôi với thằng tiểu bang này hay tao tự lo lắm hay tao được.
2: Chị
22: nó là người kiểu bây giờ mình nói với chàng người con nó với bên tiểu bang, ê tao tự lo tao tự lập tao không có ai
2: đi đi đi học ở tiểu bang khác,
22: học bang khác và income part time rất là ít, tao cần giúp đỡ, tao cần giúp Medicare, tao cần giúp đỡ Medicare, tao cần giúp đỡ food stamp, tao cần giúp đỡ housing.
2: Nhưng mà không có được khai thuế chung.
22: Ví dụ giờ mày qua Cali mình nói vậy thì Cali nó ok tôi cho, tại vì mày đúng là bây giờ thằng nhỏ thấy thiếu thốn thì không đủ khả năng lo thì tại vì họ không chắc có đề khai thuế thôi.
2: Mà bố chắc chắc ra phải đền
22: đó. Thì Cali thoát thì Cali dễ dễ thôi trong chuyện đó. Ví dụ bây giờ phát phát nó không đúng, tại cái tên này nằm dưới anh bà ông bà kia, nó dưới anh bà ông bà Tường Minh, lương bà Tường Minh có 100,000 năm, sao tôi cho phút xem nhỏ được.
2: Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ, xin chào.
1: Hello.
2: Dạ.
1: Dạ, dạ, phải tôi không?
2: Dạ, đúng rồi chú ạ.
1: Cho anh Bảo với cô tụi mình cho dạ. Hỏi cái anh Bảo chút là ê, tôi là tháng 10 này là nó kêu là đúng 66-10 tháng về hưu. Như vậy mình đúng 10 tháng, đúng 10 tháng 10 đó, thì mình ví dụ như mình chừng nào mình đi apply được, anh Bảo cách mấy tháng?
22: Ta tiền già hả? Tiền hưu tròn phần hả?
1: Dạ, hưu tròn phần á anh Bảo.
22: Dạ vâng, thì làm trước 2 tháng được, không sao hết.
1: Dạ, 2 tháng tức là...
22: Ví dụ tháng 10 là đủ 10 tháng đi, mình là tháng 9, tháng 8 apply được rồi, nói tôi tháng 10 tôi hãnh tiền.
1: Dạ, full time á, tức là full retire á.
22: Dạ đúng rồi.
1: Dạ, dạ, như vậy là trong tháng 7 này hay là tháng 8 cũng được á anh Bảo?
22: Dạ đúng rồi, được. Mà nó ra tháng 7, tháng 8 mình điền đơn thì mình nói với họ tôi muốn tôi điền tháng 8 nhưng tôi chọn tháng 10 lãnh tiền.
1: Dạ, dạ. Tại là anh nghe nhiều người nói là mình nếu mình làm trễ quá 2 tháng là nó bắt mình bảo đổi tới 1 năm nữa.
22: Không có đâu. Tiền hưu không có chuyện đó đâu. Dạ. Cái Medicare thôi. Cái Medicare thì bị cái đó mà tiền hưu không bị.
1: Dạ, dạ, dạ, rồi. Cảm ơn anh Bảo nha.
2: Dạ, cảm ơn chú.
1: Cảm ơn chị Tường Minh, dạ, cảm ơn, dạ. Bye bye.
2: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin chào. Dạ, mời quý vị lên trên đường dây ạ. 6985. Không có nghe tiếng của quý vị nhé. Thôi để giữ đường dây này lại và chúng tôi sẽ mời đường dây kế tiếp ạ. Xin mời 966 dạ 6996.
16: Hello.
2: Dạ.
16: Chào Tường Minh, anh Bảo cho mình hỏi. Ví dụ mà cái Medicare mà nhiều cái advantage là mỗi tháng nó trừ mình 202.90. Rồi sau người bạn mình nó mua cái loại đó cũng đó nhưng mà cái deductible tới 6.400 thành ra được giảm có 100+ thành ra nó trừ một tháng có mấy chục, cái đó phải đúng không anh Bảo?
22: Cái đó mình chọn plan thôi. Thí dụ bây giờ nói có thường thường nó có hai cái hãng mà cho mình, họ kêu là cái họ kêu là cái part B give back, tức là để dành sao. Nếu bây giờ ông chọn cái hãng của tôi, chương trình của tôi, thì tôi một tháng giúp ông 185 đồng.
16: Dạ.
22: Ông đóng chỉ có 10 mấy đồng thôi.
16: Ồ, oh, dạ. Yeah.
22: Nhưng mà bù lại cái ông sử dụng, ông phải trả tiền nhiều hơn.
16: Dạ. Yeah. Tại vì cái người bạn mình đó, ổng tiền hô cũng không có nhiều, có 1,200+. Thành ra ông mua cái loại đó là, nhưng mà ông nói là phần cái tiền thì đất tới bầu đóng phải hơi cao tới 6,000+, còn mấy đúng kia rồi. Cái loại 3,000+, 4,000+. Được. Đúng rồi. Vậy là đúng rồi anh Bảo?
22: Đúng rồi.
16: Rồi. Dạ. Với điều kiện là sức khỏe mới ok thì mới mua cái đó thì nó đỡ. Tại cái điều kiện đất tới bầu nó hơi cao. Đúng rồi Bảo?
22: Đúng rồi.
16: Dạ, yeah, ok rồi. Cảm ơn anh Bảo, để nhường cho người khác vô. Em chúc anh Bảo với Tường Minh một ngày vui vẻ, mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn nhiều.
2: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
16: Bye bye, cô chủ Tây Ninh.
2: Dạ, chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
0: Kính chào anh Bảo và cô Tường Minh. Trường hợp của tôi là tôi và ông chồng tôi là chia tay từ năm 75 tới giờ không có ở chung với nhau nữa. Mà mấy năm trước thì tôi được chính phủ cho cái tiền hưu của ông đó mỗi tháng được 50% là được hơn 500. Mà bây giờ ông mới chết thì nếu tôi hưởng cái số tiền hưu của ông là 90% thì nhưng mà ông đã lấy một vợ khác và ông đã có con khác, ông người vợ đã có hôn thú thì tôi có thể không từ chối. Không, tôi nói là tôi không có ở với ông, tôi không liên can ông mấy chục năm nay rồi thì tôi có bỏ nó ra được không ạ?
3: Được, bà đừng điền đơn xin thôi.
0: Dạ, tôi không muốn nhận số tiền đó, tại vì nhận số tiền đó
3: bà không điền đơn xin với tiểu bang, với liên bang thôi, đừng điền đơn gì hết.
0: Dạ, thì tôi sợ là bị cắt các thứ kia rồi tôi không đi bệnh viện, không có tiền. Tôi không, thì anh Bảo giúp cho tôi cách nào mà tôi thoát khỏi cái này, tôi không bị cắt các thứ kia. Tôi từ chối, tôi không có nhận tiền của ông. Ông đã có vợ khác, có hôn thú khác rồi mấy chục năm nay, tôi không có ở ông.
3: Dạ. Bà chỉ bảo nói là không apply, đừng điền đơn xin nữa.
0: Dạ.
3: Bà đừng điền đơn, bà xin, bà điền đơn xin, bà không ấy được, bà đừng điền đơn xin. Thì họ không có làm gì hết, thì bà vẫn cho anh cái ghi cũ thôi.
0: Dạ, thưa, không có điền đơn gửi thế đâu ạ. Tôi không có điền đơn.
3: Điền đơn xin ăn tiền của ông.
0: Dạ, tôi không có muốn nhận cái tiền đó.
2: Dạ, thì bà đừng có điền đơn. Bà không có điền đơn thì bà không có nhận cái tiền đó. Hiện giờ bà đã nhận cái tiền đó chưa hay là chưa có nhận?
0: Tôi đã nhận mấy tháng trước rồi, được 500 mấy.
2: À, có nhận rồi mà bây giờ không muốn nhận nữa hả bà?
0: Dạ, không muốn nhận nữa. Bây giờ ông được mỗi tháng được 1.800. Mà nếu tôi nhận nữa thì tôi bị cắt các cái khoản kia.
2: Vậy thì khi mà bà đã nhận được rồi thì làm sao để bà không nhận nữa hả anh Bảo?
3: Mình không có hiểu ý bà nha. Bây giờ bà nhận của bà ông là 500 mấy, bà ông 1.800, đó là bà nhận tiền hưu non, tiền ăn theo của ông thôi, có tiền tử. Hai khác nhau.
0: Tiền ăn theo của ông từ lúc ông còn sống.
3: Thì bà đừng nói, đừng làm gì hết nữa, bà không làm thêm gì hết, để nguyên rồi đi.
0: Dạ, không làm gì hết.
2: Nhưng mà dạ, nghĩa là bà không có muốn nhận cái 500 mấy đó nữa hả bà?
0: Dạ, 500 mấy thì người ta cứ gửi cho tôi.
2: Mà bà muốn nhận cái đó nữa hay không, hay là bà không muốn nhận luôn?
0: Tôi không muốn nhận.
2: Bà không có muốn nhận cái tiền ăn theo, tiền gì nữa của ông hết, không muốn liên lạc, liên hệ gì, cái tiền gì nữa của ông hết đó anh Bảo.
3: Trong trường hợp đó phải xuống sao, sao họ nói chuyện với họ thôi.
0: Dạ, mình không bỏ được cái năm mấy.
2: Bà bỏ được nhưng mà bà phải xuống dưới cái sở an sinh xã hội, bà nói là tôi không có muốn nhận cái khoản tiền đó. Thì bà phải đi tới cái sở an sinh xã hội để trình bày với người ta.
0: Dạ. Thì ông vợ khác, con chú khác rồi tôi không có liên hệ mấy chục năm nay.
2: Ừ, dạ. Thì bà tới bà nói với bây giờ tôi không muốn nhận cái khoản tiền đó để cho người ta đừng gửi nữa.
0: Dạ.
2: Vậy bà ha, bà còn thắc mắc gì không?
0: Dạ. Thưa không, là cảm ơn chú Bảo là cô Thường Minh rất nhiều ạ.
2: Dạ, dạ không có chi bà ha. Dạ, bà chịu khó xuống ngay chỗ sở an sinh xã hội nói chuyện với họ nha.
0: Dạ, xin kính chào ha.
2: Dạ vâng, chào bà. Rồi bây giờ hết giờ rồi anh Bảo ơi. Dạ.
3: Ồ, mau quá hả? Hết giờ.
2: Rất là mau. Dạ. Trước khi chia tay thì nhờ anh Bảo một lần nữa có thể cho số điện thoại của anh Bảo cũng như một vài những số rất cần thiết mà chúng ta cần lưu lại.
3: Dạ, một số phone cần thiết quý vị có thể gọi trực tiếp với các chương trình như thẻ vàng là 713-566-6509. 713-566-6509 của chương trình Tiểu Anh Texas là 211, của Liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của chương trình Omake là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 và số phone bỏ 832-788-7414, 832-7444.
22: 0988-7414. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào anh Bảo và chào tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Và chúc quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
17: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
23: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
24: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
25: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
26: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
27: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang trong những giai điệu của Mưa trên biển vắng, một bản nhạc pháp lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân, được trình bày qua hai tiếng hát Mạnh Đồng và Thu Hằng. Và thưa quý vị, những giai điệu này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Một lần nữa xin được chào đón quý vị tham gia.

0: Dạ thưa quý thính giả, lại một lần nữa đến hẹn lại lên, rất vui trở lại trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay. Trong không khí oi ả nóng bức của tiểu bang Texas này cũng như nhiều nơi khác ở Hoa Kỳ thì chắc có lẽ chúng ta cùng nhau đi trên một bờ biển vắng là chuyện rất thích hợp. Phải không chị Mai Phương? Nam Dương xin chào chị sáng nay.
1: Xin chào Nam Dương, quý thính giả của đài radio của cả hai miền Houston và Dallas. Rất là vui khi được quay trở lại với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời vào sáng Chủ nhật cùng với Nam Dương.
0: Dạ, tuần có một lần sao nói buồn được. Phải vui thôi, giờ có buồn cũng phải vui thôi, phải không? Dạ, vui thiệt hả?
1: thiệt.
0: Tại sao Nam Dương hỏi như vậy? Chị biết không? Tại vì mới nghe những cái câu nó quá là buồn đi, mặc dù khung cảnh hiện ra trong đầu mình rất là nên thơ, phải không? Một nam, một nữ, mà đặc biệt là Nam Dương chưa từng nghe bản Mưa Trên Biển Vắng nào có sự góp tiếng của một giọng nam hết, thường là nữ hát không à, đúng không? Mà bây
1: Đúng rồi.
0: giờ ảnh còn hỏi cái câu là bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi, giống như là hỏi thay cho mình vậy đó, thành ra nó thấm thía gì đâu luôn, thấy buồn ngang.
1: Mà đi với người yêu mà tự nhiên hỏi câu đó, sao buồn dữ vậy ta?
0: Thì bởi vậy, thực ra cái bản nhạc này hơi phá cách một chút, giao cho một đôi nam nữ hát. Chứ đúng ra cái tâm trạng này là của một cô gái thôi, hoặc là một chàng trai thôi. Nhưng mà khi quyện vô mình thấy nó cũng hay. Nhiều khi trong một cái cuộc tình á, khi mà hai người đang dang dở hay như thế nào đó đó, người nào cũng có những cái câu hỏi đầy nức nở dành cho người kia. Phải không? Đó, bởi vậy mới thấy buồn đó, hơi buồn chút xíu sau khi nghe bản này là vậy đó. Còn quý vị thì sao? Quý vị đang nhớ đến những bản nhạc Pháp lời Việt nào? Ví dụ như, ồ nếu mà nói buồn thì mình có chuyện phim buồn cũng hay lắm á. Đó.
1: Một trong những bài nhạc Pháp lời Việt Mai Phương thích nhất là Tuyết Rơi đó.
0: À đúng rồi. Hoặc là những ca khúc nào với những giai điệu nào quý vị yêu thích? Mời quý vị gọi vào yêu cầu và chia sẻ kỷ niệm trong buổi sáng hôm nay. 214-230-1480-713-931-1560 nha. Và xin được mời 2752 sẽ là vị thính giả đầu tiên. Xin chào quý vị.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ 2752. Dạ Mai Phương nhìn thấy số điện thoại ở đây là 2752. Nhưng mà nếu quý vị đang nghe tiếng của Mai Phương trên điện thoại thì xin mời lên tiếng ạ.
0: Dạ xin chào. Chắc là quý vị đi pha ly cà
1: Dạ
0: phê
1: quý
0: mất
1: khán giả thì
0: rồi.
1: gọi từ lâu lắm rồi, chắc là bỏ phone đi đâu. Dạ vậy thì Mai Phương bên Nam Dương ơi,
0: Dạ
1: Nam
0: xin mời
1: Dương
0: vị thính
1: mời
0: giả tiếp theo.
1: Dạ và Mai Phương vậy thì xin mời một vị thính giả đang tiếp theo nha, đang
0: Dạ
1: chờ đợi.
0: mời quý
1: Dạ
0: vị lên tiếng.
1: dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 5919, vị này cũng đợi rất lâu rồi. Dạ xin chào.
2: Hola, hola, chào Mai Phương, chào anh Indonesia.
0: Dạ,
1: Dạ
0: chào
1: chào anh
0: anh.
1: Tuấn. Dạ
2: Bữa này Nam Dương đổi qua bên Indonesia rồi.
0: đổi từ xưa tới giờ rồi anh. Giờ anh mới biết chứ đổi từ xưa tới giờ. Chưa bao giờ nhích đi đâu.
1: Dạ
0: Dạ.
1: rồi anh Tấn ơi,
2: Tôi này,
1: bữa nay anh
2: dạ
1: Tấn
2: rồi
1: muốn
2: dạ.
1: nghe ca khúc gì nè?
2: Thôi giờ cho nó sum tụ chút đi, bài xưa rồi, bài này hồi xưa là Lưu Mai Đại Huyền với cô nhạc sĩ Hùng Cường hát đó.
0: Dạ.
1: Dạ
2: Tình là sợi tơ á, tình là sợi tơ.
1: Ồ, tình là sợi tơ. Dạ
0: Tình là sợi
2: cái
0: tơ,
2: ngày
0: phải
2: này
0: không?
2: xưa lắm rồi,
0: Xưa
2: nghe
0: lắm
2: cho nó
0: rồi
2: sum
0: anh.
2: tụ chút. Cái ngày chủ nhật
0: Dạ.
2: nóng nảy quá.
0: Nhưng mà bây giờ anh muốn nghe người xưa hát hay người nay hát?
2: Thì thôi để giới trẻ hát cho nó, cái bằng phối nó hay hơn anh. Bằng phối xưa thì nơi nó không có sung tụ lắm,
0: Dạ. Nói chung là anh
2: phiên
0: muốn phải vui.
1: bản mới
0: Anh muốn là
1: nè.
0: nó phải vui hết cỡ phải không? Rồi. Quyết định vậy
2: Giờ muốn
0: nha.
2: giới trẻ là bằng phối
1: Dạ
2: bây giờ.
1: rồi. Dạ dạ
0: Rồi,
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: anh
0: anh
1: Tấn
0: Tấn nhiều
1: nha.
0: nha.
1: Dạ cảm ơn anh
2: Rồi
1: Tấn
2: thì bản nhạc
1: đã
2: này,
1: đã tham gia
2: bản
1: chương
2: nhạc
1: trình.
2: này thì
1: Dạ dạ rồi.
2: tặng cho anh chị, rồi tặng cho quý vị khán giả nghe đài luôn.
0: Dạ,
2: Bye.
0: rồi tạm
1: Dạ
0: biệt
1: cảm
0: anh.
1: ơn anh nha, chúc anh chủ nhật thiệt là vui.
0: Dạ.
1: Và bây giờ
0: Và bây giờ Nam Dương xin được mời vị thính giả 9697. Dạ mời quý vị lên tiếng.
3: alo,
0: Dạ, chào anh.
3: cho mình buổi
1: dạ
3: đầu bản nhạc biệt kinh kỳ đi.
0: Dạ, biệt kinh kỳ anh ơi, xin cho biết lại quý danh thưa anh.
3: Tên Phong á, biệt
0: Anh
3: kinh kỳ.
0: Phong. Dạ rồi, cảm ơn anh Phong gọi vô. Anh Phong có lời gì muốn nói với bản nhạc này không?
3: Chúc khán giả đi hai người trên đài nghe chơi vui.
0: Dạ.
3: Cảm ơn chị.
0: Rồi, cảm ơn anh đã gọi vô
1: dạ.
0: với ca khúc Biệt Kinh Kỳ, và xin được trở lại với một vị thính giả tiếp theo từ Houston trước khi chúng ta trở lại với âm nhạc nha. Dạ, xin chào, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 6527. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Anh xin chào anh Phương.
0: Dạ, chào anh
1: dạ.
0: Minh.
1: Dạ, anh Minh có hỏi.
4: Anh có nghe các bạn Nụ Hoa Chưa Nở chưa?
0: Nụ Hoa Chưa Nở.
4: Anh có nghe.
0: Dạ, rồi, để tìm cho anh bạn này.
4: Chúc bạn Lâm em nghe thử xem.
0: Dạ. Nụ Hoa Chưa Nở. Dạ rồi, đã tìm thấy bản nhạc này rồi.
4: À.
0: Dạ, anh có lời tặng đến ai bản này không?
4: Tặng cho cô chị Hạnh với cô Phương, cô Vương.
0: Dạ, toàn mấy cô không?
4: Anh Lâm.
1: Dạ. Dạ.
0: Mới...
1: dạ, cảm ơn anh Hai Minh đã gọi nhà lâu quá rồi, mà Phương không có nghe tiếng của anh Hai Minh đó nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều.
1: Dạ.
4: Anh đi tìm lại cho Nam Dương đó.
1: Dạ.
0: Anh khỏi tìm.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Anh
1: dạ.
0: khỏi tìm lại. Tại vì Nam Dương chưa tìm thì các bạn trẻ, các bạn đã tìm trước Nam Dương với anh rồi. Thành ra anh nói là bản nhạc xưa lắm rồi thì xưa cỡ nào đâu, 6-70 năm chứ mấy. Mà giờ người ta hát như mới thì thành ra nó cũng là nhạc mới thôi. Anh ha. Dạ.
4: Ừ.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều đã gọi vô. Dạ.
1: Dạ. Dạ, dạ cảm ơn anh.
0: Dạ. Và dạ. sau đây
1: dạ,
0: xin
1: anh.
0: Cho phép Nam Dương và Mai Phương phát đi khoảng 2 nhạc phẩm rồi sẽ lại mời quý vị tiếp tục lên tiếng nha. Quý vị hãy tiếp tục đợi trên đường dây để chúng ta cùng thưởng thức một vài giai điệu tiếp theo. Và sau đây, thưa quý vị, Tình Là Sợi Tơ sẽ được trình bày qua hai tiếng hát Quốc Khanh và Hà Thanh Xuân trong bản phối mới như anh Tấn yêu cầu nha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Tình Là Sợi Tơ, với tiếng hát của Quốc Anh và Hà Thanh Xuân. Đúng là một giai điệu sôi động, mặc dù lời nhạc thì nó cũng hơi thoáng cái mùi chili một chút. Và
1: Sợi tơ mà nó dễ đứt quá
0: đúng
1: hả?
0: rồi, sợi tơ mà còn tình là những ngôi sao bay vèo trong đêm, mà quý vị thấy có ai mà bắt được sao trời đâu chứ.
1: Trời ơi,
0: Thiệt tình
1: vèo một cái.
0: Nhạc sĩ Anh Bằng sao mà mất niềm tin vào tình yêu dưới giống biết nữa. Dạ, nói vui thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, thưa quý vị, Biệt Kinh Kỳ. Và nhạc phẩm này sẽ được trình bày qua một tiếng hát tiếp nối, nữ ca sĩ Anh Thư. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây, trong một sáng tác cũng rất nổi tiếng từ một người nhạc sĩ thân thiết với nhạc sĩ Anh Bằng, đó là nhạc sĩ Minh Kỳ.

0: Thưa quý thính giả và chị Mai Phương, đúng là một bản nhạc với cái lời ca thật là đẹp, phải không chị Mai Phương? Nghe những cái lời này mình thấy có phần vui, có phần xúc động. Vui là vì cái sự gọi là hy sinh của một người lính, mà xúc động nhất là ở cái ý cuối cùng khi mà cô này kết cái đoạn nhạc đó. Giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô, nắm tay ta mừng nhau. Nhưng khổ một cái là có những người lính không thấy xuất hiện trên hàng đầu, mà cũng không thấy xuất hiện ở hàng cuối trong ngày trở về nữa. Thành ra cái hình ảnh này không phải lúc nào nó cũng viên mãn như vậy trong thời chiến cuộc. Và bây giờ chúng ta sẽ mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Và xin chào 6937.
1: Hello, chào Nam Dương, chào Mai Phương.
2: Dạ, Mai Phương chào cô Sương.
0: Chào cô.
1: Bữa nay chủ nhật.
2: Cho cô xin
1: bản nào biết nào hay của
0: nào
1: Sao Quỳnh ca.
0: Nào hay. Cô ơi, sao cái tựa bản nhạc này á, nghe nó như lời của một người con gái ổng ẹo vậy cô? Hồi xưa cô có hay nào biết nào hay không?
2: Cô có cái này có phải là bài nhạc Pháp tôi... tiếng Việt không cô hay là?
1: Nhạc Pháp
0: tiếng Việt.
1: Dạ. Tại vì cô tình cờ nghe coi Sao Quỳnh hát bản này cổ ổng ẹo rất là hay.
0: Dạ. Giống cô hồi đó phải không? Giống cô hồi xưa phải không? Dạ.
1: Hồi xưa đó xí xòn lắm.
0: Xí xòn lắm hả cô? Mỗi lần mà chú ghẹo là cứ làm bộ nào biết nào hay là xong hết hả cô ha?
2: Ai biết?
0: Ai mà biết đâu nè.
2: Ai biết nè. Ông cô. Dạ cô ơi, cô có... tặng riêng bài hát này cho ai không hay là tặng cho chương trình?
1: Thì tặng cho chương trình, tặng cho Nam Dương, Mai Phương với nhóm nhạc Đấu Trội với tất cả quý vị ngày hôm nay. Thường chủ nhật thì cô ít rảnh mà bữa nay cô có rảnh thành ra cô gọi.
0: Cảm ơn cô nha.
2: Cảm ơn cô đã gọi vô chương trình. Cô. Chủ nhật thiệt vui vẻ nha cô. Chào cô.
0: Và xin cho phép Nam Dương tạm biệt cô Sương và mời 2951. Chào 2951 nha.
2: Xin chào.
3: Chào Nam Dương, chào Mai Phương, chào cả sông.
0: Chào khỏe. Anh. Ông anh mê nhạc Diệu Hương đi đâu mà lâu dữ?
3: Khỏe, vẫn nghe tài Nam Dương nhưng mà không gọi vô thôi.
0: Ủa sao kỳ vậy?
3: Cho mình yêu một bài, nói với tôi một lời.
0: Nói với tôi một lời. Nghĩa là một lời thôi là đi luôn, không được nói một lời nữa phải không?
3: Đúng rồi đó.
2: Nói là cái người này không chịu nói đó. Thôi nói đại người đi.
0: Rồi lại cũng một bản nhạc của Diệu Hương. Cảm ơn anh đã gọi vô nha.
2: Cảm ơn anh.
0: Rồi. Và sau đây thì chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả nữa từ Houston nếu có, rồi mình trở lại với âm nhạc chị ơi.
2: Vậy thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối là 5468. Xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Hello, chào hai người đẹp, Mai Phương và Nam Dương.
0: Khỏe.
2: Hello anh. Sao nghe giọng quen quá trời ta.
0: Giọng vui quá trời vui.
4: Hoàng ở Dallas.
2: Anh Hoàng
0: ở Dallas. Rồi, anh Hoàng ngày hôm nay muốn nghe bài gì đây?
4: Cho yêu cầu bản Dặm Đường Gió Bụi Nguyễn Hưng nha.
0: Dặm Đường Gió Bụi với tiếng hát Nguyễn Hưng. Dạ được anh ơi, anh có lời gì muốn nói với bạn này không?
4: Thì nói chung là gửi cho khán giả nghe một buổi sáng chủ nhật vui vẻ hạnh phúc ha.
0: Rồi cảm ơn anh, chúc anh lái xe đi đường.
2: Cảm ơn anh Hoàng.
0: Lái xe đi đường không gặp nhiều gió bụi nha. Rồi cảm ơn anh nhiều lắm, chào tạm biệt anh. Và bây giờ thì chúng ta đã kết thúc phần thứ nhất của chương trình rồi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục giữ làn sóng, cũng như là quý vị nào đang gọi trên đường dây của hai miền, hãy kiên nhẫn một chút để chúng tôi phát nhạc phẩm cuối cùng của phần 1 và sau đó sẽ là một vài thông tin thương mại từ các thân chủ quảng cáo bảo trợ cho đài trước khi trở lại với phần thứ hai. Và sau đây chúng ta sẽ coi cô ca sĩ thuộc thế hệ tiếp nối Sa Huỳnh ống ẻo cỡ nào mà làm cho cô Sương nghe xong cười khúc khích nhớ tới hồi xưa. Mỗi lần mà mình nghe các cô các chú nói vậy mình thấy các bạn trẻ này không những đang gìn vàng giữ ngọc bởi những bản nhạc xưa mà còn giúp cho tâm hồn của thế hệ trước được trẻ trung trở lại với những bản nhạc đã cách đây hơn nửa thế kỷ. Thưa quý vị,

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Dạ con chào cô.
6: Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng, KH Sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là phiên bản gần như mới nhất của nhạc phẩm Nói Với Tôi Một Lời, được thu âm cách đây 2 năm bởi tiếng hát của chính tác giả, nữ nhạc sĩ Diệu Hương, cùng với nam ca sĩ Don Hồ và một chút phần bè của nữ ca sĩ Thanh Hà. Nghe nhạc phẩm này thì Nam Dương chợt nhớ, mà không biết là chị Mai Phương có từng nghe bản này mà chính nữ tác giả hát với Lâm Nhật Tiến cách đây mấy chục năm không?
1: Hình như là Mai Phương chưa có nghe.
0: Dạ.
1: Mà cái bài này Mai Phương nghe nhiều nhất là ở những người bạn của Mai Phương,
0: à,
1: ở trong những cái phòng
0: phòng
1: trà,
0: trà.
1: hoặc là những cái chỗ hát với nhau, hoặc
0: Dạ.
1: là trong những cái buổi họp mặt, những người bạn hát rất là nhiều cái
0: Ừ.
1: bài này,
0: Dạ.
1: nghe rí rủi quen luôn, mà mình cũng thấy thích bài này nữa.
0: Đúng, bài này hay mà. Đây lại là phiên bản mới nhất nữa. Mà sẵn nhắc nữ nhạc sĩ Diệu Hương từng hát bản này với Lâm Nhật Tiến, rồi bây giờ là Don Hồ, cách nhau mấy chục năm đó. Nhắc tới tên của hai quý anh này là lại cảm thấy bực bội nha chị. Biết tại sao?
1: Không có nghe tiếng.
0: Hai hai ổng vẫn đi show thường xuyên, vẫn chạy show khắp các tiểu bang, nhưng không có sản phẩm âm nhạc mới. Rất là bực bội, tại vì rất mê hai tiếng hát này, chỉ vậy thôi đó. Tiếc là
1: Houston này thỉnh thoảng ca sĩ Don Hồ có về Houston hát
0: đúng,
1: đó, Nam
0: ở
1: Dương.
0: Dallas
1: Bữa
0: mới
1: nào
0: hôm
1: xuống
0: qua,
1: đây nghe đi.
0: mới hôm qua ở Dallas nè,
1: Ồ vậy
0: mới ngày
1: hả?
0: hôm qua. Nhưng mà Nam Dương bực ở đây là không thu âm sản phẩm chuyên nghiệp để phát hành đó, chứ mình không có nói là họ
1: Ý
0: ngừng
1: như là
0: hát.
1: vậy ha.
0: Đà, ý Nam Dương là họ không thu âm những bản bản chuyên nghiệp mà tiếng đẹp đó để phát hành đến công chúng như những bản của các trung tâm ban nhạc. Chứ còn cái chuyện họ chạy show khắp các tiểu bang thì vẫn diễn ra hàng tuần. Nam Dương cứ thấy trên Facebook Lâm Nhật Tiến với Don Hồ là cứ cập nhật lịch diễn hoài, mà chắc các anh mê đi show quá hay sao mà không thấy thu âm nhạc mới. Mà mình thì rất mê giọng hát của hai ca sĩ này, đậm chất hải ngoại, rất là hay thưa quý vị. Và sau đây mời quý vị tiếp tục gọi vô 214-230-1480-713-931-1560. Chúng ta sẽ mời vị thính giả tiếp theo có số cuối là 5468. Dạ xin chào.
1: Nam Dương ơi, có lẽ là vị thính giả này đợi lâu quá rồi cho nên đã drop phone hay sao đó.
0: Dạ, vậy thì mời quý vị
1: Đúng không?
0: cùng gọi vô lại nha. Đường
1: Dạ,
0: dây
1: Mai
0: của
1: Phương
0: hai
1: xin
0: miền
1: mời
0: đã
1: vị
0: trống
1: thính
0: trở
1: giả
0: lại.
1: có muốn số cuối là 5468.
0: Dạ.
1: Xin mời quý vị nếu còn đang nghe chương trình thì hãy gọi lại.
0: Dạ rồi. Vậy thì bây giờ mình tản mạn một chút trước khi quý vị gọi vô. Đó là

0: Quý anh, quý chị, quý cô, quý chú nào mà có quen hai anh chàng Nam Dương vừa nói thì đề nghị hai ảnh thu âm nhiều chút xíu nha, chứ không là nó uổng lắm, tuổi thanh xuân có hạn. Dạ.
1: Mà Nam Dương hình như bây giờ các ca sĩ đều có cái kênh YouTube riêng đó,
0: Ồ không
1: thì nhiều
0: nha,
1: khi là các anh cũng có thâu rồi đưa lên đó không?
0: chị không nghe, tức là chưa có. Dạ, rất nhiều ca sĩ có tiếng hát rất hay thưa quý vị, nhưng mà vì cuộc sống có nhiều cái lý do khác nhau, không phải lúc nào họ cũng chuyên tâm cho một cái công việc là ca hát được, cái đó thì mình thông cảm thôi. Nhưng mà chỉ có hai tiếng hát nam mà Nam Dương cảm thấy rất tiếc nuối khi không thu âm thường xuyên những bản nhạc xưa cũng như nay. Bây giờ có những bản nhạc hay lắm, cách đây 2-3 năm Don Hồ hát lại Cánh Hồng Phai cũng rất là hay nè, Don Hồ hát lại Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới cũng rất là hay nè, nghe mê đắm luôn. Mà sau đó lại tưởng là ảnh được cái trớn, ảnh sẽ tiếp tục phát hành tiếp, nhưng ai mà có về lại im tiếng nữa rồi, bây giờ chỉ có đi show thôi. Mới hôm qua ở bên trung tâm Phước Lộc Thọ cách đài có 1-2 phút lái xe, nhưng mà Nam Dương không có thu xếp đến dự được. Dạ rồi, bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 1221. Dạ Nam Dương và Mai Phương xin chào. Một hai
1: Tiếp
0: hai
1: theo
0: một
1: vào là Nam Dương.
0: dạ mời 1221 lên tiếng nha.
2: Cho cô yêu cầu Quảng Chiều Tây Đô, Nam Dương không Nam Phương.
0: Dạ cô Tư, bữa nay mình về Tây Đô mình
2: Ý
0: nhớ gì ở đó vậy cô?
2: nhà.
0: Nhớ nhà hả? Dạ rồi,
2: Nhớ quê
0: nhớ quê hương. Dạ gặp Nam Dương
1: hương.
0: là nhớ mấy cô đó, tại vì mấy cô ở Tây Đô
1: Ừ.
0: thì ai cũng rất là đáng để mình nhớ mà. Dạ cảm ơn cô
1: Dạ
0: Tư
2: rồi.
0: nha.
2: Thôi giờ cô tôi nhớ
1: Nha. Dạ.
0: Dạ
2: Dạ,
1: dạ
2: để cô tôi
1: chào
2: nhớ
0: cô.
2: nha.
0: Dạ hôm bữa biết không,
1: Dạ.
2: Ê,
0: cô
2: cô Gái
0: Tư
2: nha.
0: cô Tư khoe cháu gái của cô Tư gọi là cũng là con gái Tây Đô đó, đẹp hú hồn. Thành ra là
1: Dạ.
0: Nam Dương mới nói cái lời vừa rồi đó. Dạ rồi cảm ơn cô Tư. Dạ bây
1: Dạ,
0: giờ
1: cảm
0: có
1: ơn
0: ai
1: cô
0: đợi
1: Tư.
0: ở Houston chị ơi?
1: À, dạ có. À, Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 4020. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, quý thính giả vui lòng tắt cái radio ở đằng sau rồi mình nói chuyện trên điện thoại.
0: Dạ
1: Dạ, vui lòng tắt cái radio đằng sau giùm cho Mai Phương. Dạ. Dạ rồi,
2: oh.
1: xin mời lên tiếng.
2: Tôi xin bản quân về quán trọ thôi.
1: Thương về quán trọ.
0: Dạ
1: Dạ.
0: thương về
1: Anh
0: quán
1: ơi, anh cho
0: trọ.
1: Mai Phương biết quý danh đi anh.
2: Nó tên Hùng không?
1: Dạ, Mai Phương với Nam Dương chào anh Hùng.
0: Dạ
1: À,
0: rồi
1: anh
0: cảm ơn anh.
1: yêu cầu ca khúc Thương Về Quán Trọ. Dạ, anh muốn nghe nhạc sĩ ca sĩ trẻ những phiên bản mới hay là anh muốn nghe sao á anh?
2: Sao cũng được.
1: Dạ, sao
0: Sao
1: cũng được. Vậy
0: cũng
1: thì Nam
0: được.
1: Dương chọn anh Hùng nha.
0: Dạ rồi cảm ơn anh Hùng nhiều nha.
1: Dạ.
2: Cảm ơn mặt
0: Dạ
2: Nam Dương mà thôi.
0: Dạ
1: Dạ.
0: Ủa mà sao ngày xưa người ta lại có một cái chữ là quán trọ nghe nó dễ thương vậy ta? Bây giờ mình chỉ kêu là nhà trọ, phòng trọ thôi. Sao ngày xưa lại có cái chữ quán trọ ta? Lại
1: Thì
0: thêm một
1: quán
0: cái tò
1: trọ chắc là
0: mò.
1: trọ dài dài dài ngày á, kêu là quán trọ phải không? Còn
0: Nhưng
1: nhà
0: mà
1: thì chắc là nhà trọ là nhà là kiểu như là trọ dài hạn,
0: chắc vậy quá, để lát tìm hiểu thử
1: phòng
0: coi.
1: quán vậy nói chung.
0: Nhưng mà chắc cái quán trọ nó nhiều kỷ niệm lắm hay sao mà nó đi vô âm nhạc luôn vậy không biết nữa à. Dạ rồi thưa quý thính giả, sau đây chúng ta trở lại với một vài nhạc phẩm rồi chúng tôi sẽ lại kết nối với quý vị nha. Sau đây thưa quý vị, Dặm Đường Gió Bụi với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Hưng sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta ngày hôm nay.

0: À, thưa quý thính giả, Dặm đường gió bụi, một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân rất là hay. Không biết là cho Nam Dương mạo muội hỏi chị Mai Phương, trong chương trình nhạc điện ảnh của chị đã làm ca khúc này chưa hả?
1: Hình như chưa Nam Dương ơi.
0: À, chưa hả? Vậy thì hôm nay chị sẽ tình cờ được Nam Dương gợi ý cho chị để chị đưa bản nhạc này vô nhạc điện ảnh, tại vì nó là một bản nhạc phim đó, mà là nhạc Hoa, có tựa đề là Hồng Diệp Vũ Thu Sơn, và được nam ca sĩ thuộc tứ đại thiên vương của Hồng Kông là Trương Học Hữu trình bày. Thành ra nghe là mình thấy nó có chất gọi là Bến Thượng Hải trỏng rồi đó.
1: Không?
0: Dạ, điện ảnh đó. Thành ra là bữa nào chị đưa bản nhạc này vô ha. Trong bộ phim Xuất Vị Giang Hồ, đó, sẵn gợi ý luôn. Phim Hồng Kông nha, năm 92 đó. Dạ. Rồi, và bây giờ
1: mà Nam Dương biết không, phim nói về dòng phim Hồng Kông đó, dòng phim kiếm hiệp đó, rất là nhiều luôn.
0: Đúng.
1: Rất là nhiều luôn, cho nên làm từ bữa tới giờ cũng 90 mấy số rồi đó.
0: Mà chưa hết được.
1: Dạ, rất là nhiều luôn. Mà đó là chị mới làm tới cái khoảng thập niên 80-90. Đó.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Tại vì đó là thời hoàng kim mà. Nhất
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Dòng phim TVB, phim Hồng Kông, thì thập niên 80-90 là thời hoàng kim nhất. Nhiều bộ phim ngày hôm nay coi lại vẫn thấy rất hay nha, mặc dù hình ảnh nó bị cũ thôi. Đó. Thành ra chị...
1: Mà nhạc rất là hay đó Nam Dương.
0: Đúng vậy, đại đa số những bản nhạc Hoa lời Việt chúng ta yêu thích đều đến từ cái thời điểm đó. Bởi ta nói cái gì nó cũng có một thời vàng son. Dạ. Và bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta kịp mời thêm khoảng một vị thính giả nữa.
1: 4618, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ.
0: Dạ, chào anh Chim Mị. Dạ, khỏe anh.
1: Dạ, Chim Mị, tôi cũng khỏe. Dạ, chào anh.
2: Vẫn như lời hứa cũ là hôm nay hên quá gọi được để tặng bà xã bài Birthday cho bà xã.
0: Mới tặng tuần trước rồi, tuần này tặng tiếp hả?
2: Thì em bữa đã hứa rồi, em bữa đã hứa với bà là nếu mà gọi được thì cũng tặng gọi cho bà.
0: Vậy là?
2: Nhân tiện trong ngày sinh nhật thì cho yêu cầu bài... Nhưng mà hôm nay không yêu cầu bài sinh nhật, yêu cầu bài Tì Ngọt Đôi Môi, một trong những bài hát bà thích nhất.
0: Dạ được, anh đó phải vậy mới được chứ. Không lẽ mình cứ happy birthday hoài, cái đó mình nói riêng thôi. Phải không?
2: Dạ, yeah, that's right.
0: Dạ,
2: Nam Dương hiểu ý quá.
0: Vấn đề là anh nhớ được vợ anh thích bài gì.
2: Với lại Quang Dũng.
0: Dạ, dạ rồi, Thanh Thảo với Quang Dũng. Ok anh, dạ. Rồi, chúc mừng sinh nhật vợ anh nha. Dạ, chúc mừng sinh nhật vợ anh. Ngày hôm nay mới là ngày chính thức, còn tuần trước là mình yêu cầu bản nhạc Happy Birthday là gọi là mình chúc trước thôi phải không? Sợ bữa nay vô không được đường dây phải không?
1: Bữa nay mình tặng quà chính đó.
0: Dạ.
2: Vẫn dây lời nhắn với bà xã là chúc em có một buổi nhật sinh nhật vui vẻ.
0: Dạ.
2: Lúc nào cũng trẻ đẹp hết. Love you babe.
0: Rồi, tối nay về sau bữa cơm tối tặng bả một vị ngọt đôi môi nữa là trọn vẹn nha anh nha.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh nha, tối nay nhớ tặng cho bà xã một vị ngọt đôi môi nha. Chứ đừng có nói quá âm nhạc không nha. Dạ chắc có lẽ chúng ta phải kết thúc việc nhận yêu cầu của quý vị thôi, vì thời lượng đã hết rồi mà vẫn còn vài bản nhạc đang chờ. Thành ra là Nam Dương và Mai Phương xin cáo lỗi nếu quý vị nào còn đợi trên đường dây ha, mình hẹn lần tới để mình có thể có đủ thời gian thưởng thức trọn vẹn những bài còn lại. Rồi, bây giờ thì chúng ta còn ba sắc thái âm nhạc khác nhau nè. Chiều Tây Đô, Thương Về Quán Trọ và Vị Ngọt Đôi Môi, bản nào cũng cho một cái cảm giác đặc biệt. Vậy thì bây giờ mình đi về Tây Đô nha chị Mai Phương nha.
1: Dạ. Cho nó mát mát xíu ha.
0: Dạ, gạo trắng trăng thanh ha. Rồi, thưa quý vị, Chiều Tây Đô với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh sẽ tiếp nối chương trình, và trong một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lam Phương.

Và để tiếp nối cho Chiều Tây Đô với tiếng hát Hoàng Thục Linh, thưa quý vị, sau đây một tiếng hát trẻ nữa, chắc có lẽ cũng chạc tuổi hoặc là nhỏ hơn Hoàng Thục Linh một chút. Nữ ca sĩ Phương Ý sẽ trình bày đến quý vị một sáng tác từ một nhạc sĩ trước 75 mà lần đầu tiên Nam Dương được nghe tên, đó là nhạc sĩ Hoa Linh Bảo, trong nhạc phẩm Hương Về Quán Trọ.

0: Thưa quý vị, tiếng hát Phương Ý trong một nhạc phẩm đầy tâm sự nữa về người lính. Nghe xong bản này thì mới hiểu à, hóa ra quán trọ ở đây là nơi mà các anh lính sống tạm, gọi là hôm nay đến nghỉ ngơi rồi ngày mai đi liền đó. Thành ra là gọi là quán trọ. Vậy thì nếu chiếu theo cái nghĩa này thì chị Mai Phương nghĩ cái chữ này bây giờ nó đổi thành chữ gì vậy?
1: Tự nhiên cái nói ngang à, Mai Phương nghĩ thì là nó không phải là quán trọ mà là một cái nơi đóng quân tạm thời thôi đúng không?
0: Không, nó là một cái nơi để trọ. Theo một cái nghĩa mà bây giờ nếu mà nhắc tới cái chữ này thì ít nhiều nó hơi không trong sáng lắm. Đó là nhà nghỉ. Là cái nơi quý vị đến nghỉ ngơi một đêm ngắn vài tiếng đồng hồ, chứ không phải là quy mô của một khách sạn nha. Thì bây giờ cái chữ quán trọ này Nam Dương nghĩ nó biến thành nhà nghỉ. Mà cái chữ nhà nghỉ bây giờ thì trong cái cuộc sống hiện tại nó mang cái ý nghĩa không có được trong sáng cho lắm. Thành ra cái chữ quán trọ là cái chữ mà Nam Dương nghĩ đã mất tiêu rồi, mất lâu lắm rồi, bây giờ chỉ còn trong âm nhạc thôi. Rồi bây giờ chúng ta cà kê tản mạng, nghe nhạc nãy giờ cũng hết giờ rồi chị ơi.
1: Mình còn một ca khúc để kết thúc cuối
0: đúng
1: cùng
0: vậy.
1: Đó không Nam Dương?
0: Vị ngọt đôi môi, mình phải kết thúc ngọt ngào chút xíu chứ.
1: Đúng rồi. Tạm biệt Nam Dương, tạm biệt quý thính giả. À, xin hẹn gặp lại quý vị và Nam Dương trong chương trình này tuần sau.
0: Dạ, và cảm ơn chị Mai Phương, cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng tham gia chương trình với nhiều cảm xúc khác nhau. Sau đây, nhạc phẩm cuối cùng Vị ngọt đôi môi của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà sẽ kết thúc chương trình của chúng ta qua phần trình bày với tiếng hát của Quang Dũng và Thanh Thảo. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật ngọt ngào và những ngày sắp tới cũng ngọt ngào không kém.

0: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời. Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Chào Thương Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Anh khỏe phải không?
1: Lâu lắm rồi mới gặp Thương Minh ở trong chương trình Luật pháp và đời sống phải không ạ?
0: Dạ,
1: mấy năm?
0: Cũng mới đây thôi.
1: Mới đây thôi.
0: Dạ, cũng mới đây thôi, nhưng mà mình thấy mới đây nhưng mà thời gian qua rất nhanh, mình không biết là bao lâu rồi. Tuy nhiên thì hôm nay rất là vui được quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với anh Phạm Ngọc Bảo. Gặp ở ngoài thì chắc gặp mỗi ngày phải không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Dạ, có gì đặc biệt không anh?
1: Dạ không, một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng có người thiếu nợ không trả, ngày nào cũng có người ly dị, ngày nào cũng có người khai phá sản, ngày nào cũng có người vô tù, ngày nào cũng có người trốn thuế, bị sở thuế audit. Cuộc đời nó cứ trôi như vậy thôi.
0: Trước khi quý vị gọi đó, 713-931-1560, chúng tôi luôn luôn mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình, bởi vì thông thường thì những cái show như thế này cuối chương trình rất là đông quý vị gọi, nhưng mà mở hàng thì nhiều quý vị cũng hơi ngại mở hàng. Đừng có ngần ngại, quý vị có câu hỏi hãy tranh thủ gọi liền. Đây là cơ hội mà quý vị có thể tư vấn trực tiếp không tốn tiền cùng với anh Phạm Ngọc Bảo, đúng không ạ? Cứ đặt câu hỏi, anh trả lời. Tuy nhiên thì những câu hỏi quá riêng tư thì chắc chắn là chúng ta cũng cần phải gặp mặt trực tiếp với luật sư. Văn phòng anh ở đâu ạ?
1: Văn phòng ngay trên lầu 11 này cùng với lại Việt TV và Việt Radio. Địa chỉ rất là dễ nhớ là 9999 đường Bel Air. Cứ nói là góc đường Bel Air và Beltway 8, nó chỉ có một cái building bằng kính màu xanh cao mười mấy tầng, không thể nào đi lạc được hết. Vô trong đó lên lầu 11. Một bên là TV, một bên là văn phòng luật sư. Rất là dễ tìm. Quý vị nếu muốn lấy hẹn mà gọi cho chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi. Website là luật sư bảo.com, rất là dễ nhớ, luật sư bảo.com. quý vị vào website đó, nó có cái chỗ để cho quý vị lấy hẹn. Nếu mà cái chỗ nào nó còn màu trắng thì quý vị vô click cái giờ, cái ngày, và quý vị sẽ để cái số điện thoại hoặc là email của quý vị, thì quý vị sẽ nhận được cái tin nhắn xác định cái giờ, cái ngày mà quý vị yêu cầu. Còn cái lúc nào mà chỗ nào nó có màu đỏ thì dĩ nhiên quý vị không có gọi, không thể lấy được, là bởi vì có người khác là lấy hẹn rồi. Thành ra là luật sư bảo.com để cho quý vị lấy hẹn, hoặc là quý vị gọi đến số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đây là điện thoại cell phone, thành ra quý vị gọi đến, nếu tôi không trả lời được vì đang kẹt ở trên đài hoặc là đang ở ngoài tòa, thì quý vị để lại tin nhắn, nên chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.
0: Cái tình hình đá banh World Cup thì thường mình thấy có những cái câu hỏi mà người ta hỏi trong những cái group cộng đồng rất là nhiều, đó là có người đòi nợ tôi cá độ rồi nợ thì người ta gọi. Bây giờ đó là cá độ là có hợp pháp hay không, người ta đòi như vậy có hợp pháp hay không, người ta đòi tôi kêu cảnh sát được không?
1: Thứ nhất đó là để cho Tường Minh dễ hiểu, hay là tất cả quý khán thính giả hiểu một cái khái niệm nó dễ hơn, thì bây giờ tôi nói là một cái thí dụ. Hai người rủ nhau đi ăn cướp nhà băng, lấy được tiền về rồi đó, thì mỗi người chia 50-50, thì hai người vô cầm súng lấy một mớ tiền chạy ra, cái ông này ông lấy vua được nhiều tiền hơn. Ông qua được thí dụ là 1 triệu, ông kia qua được có 500 ngàn thôi, thì mỗi người phải chia nhau 750. Nhưng mà cái người cầm triệu họ bỏ họ đi, họ không chia cho ông kia nữa, thì câu hỏi đặt ra là ông kia có kiện được không? Tại vì hai người đã đồng ý mà, đi ăn cướp nhà băng chia đôi mà, đã có hợp đồng đàng hoàng. Thì nếu mà đi kiện, ông tòa ông bắt cả hai vô tù dĩ nhiên rồi, là bởi vì hai người đi ăn cướp nhà băng, hai người đã làm cái chuyện sai ngay từ đầu, ngay từ đầu. Cái chuyện nó không đúng, nó bất hợp pháp, nhưng mà người ta vẫn làm. Rồi bây giờ người ta đi kiện nhau, thì cái việc mà người ta có thắng hay không tôi không biết, nhưng mà cái việc là người ta vô tù là chắc chắn rồi.
0: Dạ, dạ vâng. Để khỏi phải đi kiếm luật sư nói là thằng đó nó thua độ tôi mà nó không chung, phải không? Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên Facebook hay là YouTube thì chúng tôi cũng sẽ đọc câu hỏi đó gửi cho đến anh Phạm Ngọc Bảo nhé. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 0364.
2: Hello, dạ xin chào luật sư Bảo và chào Tường Minh.
1: Chào anh ạ.
2: Dạ tôi có hai câu hỏi.
1: Dạ.
2: Câu thứ nhất là thường hàng tháng là mình gieo qua trên bà xã hoặc là bà xã gieo cho mình từ 500 cho tới 1.000 để trả tiền nhà, trả tiền bill, vậy là có hợp lệ hay là không? Dạ, câu hỏi thứ hai là cái transfer on desk là mình transfer chỉ cho bà xã hay là mình được transfer bà xã với lại hai đứa con, tất cả là ba người có được không ạ? Dạ, cảm ơn nhiều.
1: Dạ vâng. Câu thứ nhất là anh trong gia đình anh chuyển tiền qua lại bằng cách anh gieo thì không có gì trở ngại hết. Dạ. Câu thứ nhì, cái transfer on debt là anh với bà xã là chủ căn nhà thì làm cái tờ giấy đó là chỉ có anh chết thì đưa qua bà xã chết đưa qua cho anh. Hai người qua đời hết cùng một lúc thì sẽ đưa qua cho những người con. Còn bây giờ nếu mà anh nói là tôi chết, tôi đưa qua hết cho vợ với lại hai đứa con, thì bà vợ đó là bà có 50%, anh không cần đưa cho bà cũng vẫn có 50%, bởi vì Texas là tiểu bang của community property, tức là tài sản chung. Thành thử của bà nó là 50%. Còn hai đứa con á, thì anh không thể nào chuyển, ngoại trừ anh muốn làm di chúc. Chúng ta phải hiểu cái khái niệm của cái transfer on death. Hồi xưa nó không có cái transfer on death, nó không có cái start, có cái luật ở trong đó. Nó chỉ có người ta chỉ có làm di chúc thôi. Di chúc tức là tôi chết tôi để cho vợ, và nếu mà vợ tôi cũng chết luôn thì tôi để cho những đứa con, thì cái đó là di chúc. Nhưng mà thường thường khi mà làm di chúc xong rồi đó, di chúc nó không có gì sai hết đó. Nó chỉ có một cái là khi mà làm di chúc xong rồi, cái người qua đời, cái người làm di chúc qua đời thì cái người còn sống, cái người thừa hưởng nó phải đi ra tòa. Mà khi đi ra tòa đó nó tốn khoảng chừng 5.000, 3.000 gì đó. Thành ra là những cái người mà họ không có cái kinh tế, cái tình hình tài chính nó không có khả quan lắm, thì họ nói là chúng tôi đã dành dụm để mua một căn nhà, chúng tôi dành dụm, chúng tôi đóng tiền nhà, bây giờ một trong hai chúng tôi chết là chúng tôi lại phải đi ra tòa, lại phải đóng tiền cho luật sư, đóng cho tiền cho tòa nữa, vậy nó không có công bằng. Đó lý do tại sao năm 2015 chính phủ họ nói ok, với những cái người mà lợi tức thấp, người ta chỉ có một căn nhà thôi, chúng tôi có một cách để cho quý vị không cần phải ra tòa, không cần phải mướn luật sư, không cần phải đi qua thủ tục probate. Đó là quý vị làm cái transfer on death. Nhưng mà transfer on death đó, nó là chồng đưa qua cho vợ, vợ đưa qua cho chồng, bởi vì hai người là chủ cái căn nhà đó. Hai vợ chồng chết hết đưa qua cho con. Nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, không thể nào vượt qua cái đơn giản cái đó, cái hình thức đó. Nếu mà quý vị muốn vượt qua cái đó, quý vị làm di chúc. Không ai cấm quý vị làm di chúc hết. Anh có thể làm di chúc, nói là tôi là chủ nửa cái căn nhà này. Khi tôi chết, tôi muốn cái phần nửa của tôi đó chia đều cho ba người, tức là cho vợ tôi, cho hai đứa con của tôi, tức là mỗi người được 1/3 của cái 50% của tôi. Còn bà vợ, cái chuyện của bà có 50% rồi. Thì cái đó nó đi qua bên cái di chúc. Cái transfer on death nó sẽ không giúp anh làm cái đó được. Tại vì cái mục đích của transfer on death nó làm càng đơn giản, càng tốt. Nó thế cho cái di chúc để cho đỡ tốn tiền.
2: Dạ, dạ, dạ, bây giờ hiểu rồi. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ.
1: Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
0: Dạ, xin chào anh nhé. Dạ. Mời quý vị, lúc nãy vừa trớp đường dây điện thoại, quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé. Khi gọi vô thì vui lòng nán lại để anh Bảo có thể trả lời câu hỏi của người trước, xong rồi sẽ trả lời tới quý vị. Dạ, mời thính giả kế tiếp và xin chào 0940 và xin tắt cái radio TV ạ.
3: Dạ, xin chào luật sư với Tường Minh.
1: Dạ, chào cô.
3: Luật sư cho em hỏi là em có một người khơ dần là du lịch, mà bây giờ má của em thì có quốc tịch rồi, nhưng mà làm giấy bảo lãnh em được, nhưng mà em lại quen một người đi du lịch nữa, thì như vậy thì cái sau này theo như anh nghĩ là cái người em có phải về Việt Nam hay không, và cái người bạn gái mà đang quen cũng là dân du học như vậy thì có bị cách trở hay không á luật sư?
1: Dạ vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời rất là đơn giản những cái câu hỏi về luật di trú, nhưng mà chúng tôi sẽ đồng thời cũng cố gắng không trả lời những câu hỏi về luật di trú, là bởi vì đó là chương trình riêng của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và nếu mà quý vị có thắc mắc, quý vị gọi vào ngày thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ chiều, luật sư Tuấn sẽ trả lời tất cả những câu hỏi về luật di trú. Cũng như quý vị gọi vô chương trình ngày thứ hai, quý vị hỏi về transfer on death hay là về ly dị hay là gì đó, thì luật sư Tuấn sẽ nói là tới ngày thứ năm gọi cho luật sư Bảo. Thành ra là chúng tôi sẽ cố gắng không có trả lời. Quý vị muốn hỏi thêm về luật di trú, quý vị gọi thẳng cho luật sư Tuấn, thì cái đó là cái cách tốt nhất cho chúng tôi, để chúng tôi không có phải gọi là dẫm chân lên nhau hay là gì hết, không có vấn đề. Nhưng mà mục đích của đài là có những cái chương trình riêng để cho luật di trú, riêng cho luật di trú và luật kia riêng cho luật kia. Cô muốn thắc mắc, cô hỏi thêm đó, thì cô có thể gọi cho cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Cảm ơn cô.
0: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ, 4422.
4: Dạ, chào luật sư Bảo và chào chị Tùng Minh.
1: Dạ, chào anh.
4: Dạ, ok, em có câu hỏi về, ví dụ như chị em là người có hai căn nhà, nhưng mà chị muốn để một căn nhà lại cho em trai, em là em trai, thì chị có thể làm được cái transfer on death không ạ?
1: Dạ vâng, ok, thứ nhất đó là cái nhà đó mình phải trả tiền hết rồi á, thì mình mới có quyền làm cái gì mình làm. Còn cái nhà đó mình chưa có trả tiền hết á, thì mình không có thể làm gì được, bởi vì nó không phải là nhà của mình. Khi mà trả xong thì mình mới làm transfer on death. Mặc dù chưa trả hết nhà mình vẫn làm được, nhưng mà cái chữ transfer on death nó nghĩa là sao? Nó nghĩa là transfer tức là chuyển nhượng, on death tức là khi mà chết. Thành thử là cái câu hỏi là tôi không biết rõ là cái ý của bà chị là muốn chuyển nhượng sau khi bà qua đời hay là muốn chuyển nhượng ngay lập tức bây giờ. Nếu mà bà muốn chuyển nhượng
4: sau khi qua đời ạ.
1: Dạ vâng, sau khi qua đời thì bà có quyền làm một cái transfer on death, trả hết hay chưa trả hết nhà băng cũng không sao hết. Cái ý chúng tôi muốn nói là trả hết là nếu mà mình chuyển ngay bây giờ đó, mình đổi cái tên của chủ nhà trở từ người chị qua người em đó, thì mình phải trả hết mình mới đổi được. Còn transfer on death thì không cần. Mình vẫn có thể làm cái đó, mình làm cái tờ giấy nói là khi tôi qua đời thì cái nhà này sẽ đi qua cái tên của cái người này là người em của tôi. Chỉ có vậy thôi, nó rất đơn giản. Mà với điều kiện là cái người chị đó là phải là người độc thân, không có gia đình. Bởi vì nếu có gia đình thì cái nhà đó ông chồng cũng sẽ đòi phân nửa. Thành thử không có làm được.
4: Dạ. Dạ. Dạ vâng. Rồi also là chị cũng có một cháu bé bị disability đó.
1: Dạ. Yeah.
4: Chị chỉ muốn em là cái người guardian after she muốn là giống như cho hết trang phòng test cho em, và với lại em là cái người guardian cho bé là cháu em, thì chuyện đó có khó khăn gì không ạ?
1: Dạ, nó chỉ có khó vì tốn tiền thôi, chứ còn không có gì trở ngại hết. Cái hiện tại nếu mà chị còn sống thì nó hơi phức tạp hơn một chút nếu mà mình làm guardianship. Còn nếu mà chị qua đời rồi đó, mình đứng ra để mình làm guardianship cũng vẫn được. Chị đó có thể làm cái di chúc, để lại là yêu cầu là lúc mà chị qua đời, tất cả tài sản để lại cho anh đó. Anh là người đứng ra làm guardian, thì anh sẽ có cái bổn phận trách nhiệm để lo cho cháu bé. Thì có phải thành lập cái trust, bỏ tiền vô trong đó, anh là người trustee. Nó có nhiều cách để làm lắm, nhưng mà nói tóm lại đó là những cái ý nguyện của chị đều có thể thực hiện được. Anh có thể gọi cho luật sư, bất cứ luật sư nào họ có thể giúp được cho anh, hoặc là anh gọi cho chúng tôi.
4: Dạ, dạ vâng. Cảm ơn luật sư ạ.
1: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin dạ, cảm ơn và chào anh. Đường dây trống chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Luật sư Phạm Ngọc Bảo đang trên làn sóng để trả lời các câu hỏi, những cái thắc mắc của quý vị. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào tiếp tục thì Tường Minh muốn hỏi một câu hỏi đã có người gửi vô đài. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên Facebook hoặc YouTube nhé. Thưa anh Bảo, người phối ngẫu muốn bỏ tài sản chung vô một cái trust mà giấu người kia có được không ạ?
1: Dạ, cái đó là tẩu tán tài sản chung. Là bởi vì cái tiền hai vợ chồng đi làm, một người không có đi làm và một người kia đi làm, thì cái người không đi làm vẫn có phân nửa ở trong đó. Bây giờ hai người đi làm cộng lại thì là chia đôi. Thì bây giờ nếu mà hai người đi làm hay không đi làm đi nữa, một người thành lập một cái trust riêng và bỏ cái tiền vô trong đó không có sự đồng ý của người kia, thì cái chuyện đó gọi là tẩu tán tài sản chung.
0: Người phối ngẫu có tự ý ký luôn cái chữ ký của vợ chồng, vợ hoặc là chồng mình thì có phạm luật không, giấy tờ đó có hợp pháp không, và làm sao cái người kia chứng minh được cái chữ ký đó là giả?
1: Được không? Thứ nhất đó là nếu mà không có sự đồng ý của người khác, người vợ của mình, đó là chuyện bất hợp pháp. Có bị vấn đề gì không? Chắc chắn có thể bị tù, có thể bị nhiều thứ lắm, mình không biết là nó đi tới cái mức nào. Làm sao biết cái chữ ký đó là giả? Dĩ nhiên nếu mà cái người mà ký tên đó, họ giả chữ ký rất là khéo, thì cái người kia, cái người mà không ký đó, họ có thể mướn những người expert witness, tức là những cái người mà chuyên gia coi những cái chữ ký, họ ra tòa. Dĩ nhiên mình phải trả tiền rất là nhiều, và họ sẽ xác định là cái chữ ký này không phải là chữ ký của bà này, là bởi vì tôi là chuyên gia, tôi xác nhận chữ ký, tôi thẩm định chữ ký mấy chục năm rồi, và tôi nhìn vào cái cách của họ ký, cái nét chữ, cái mực nó đi không có đều, nó đi nhanh đi chậm. Tại vì chúng ta nhớ là khi mà chúng ta ký giả đó thì chúng ta không có ký nhanh được như là cái người thiệt. Tại vì mình ký cái chữ ký của mình rồi đó, nó rất là dễ, thành ra là mình ký rất là nhanh. Còn cái người mà bắt chước chữ ký đó, họ ký rất là nó chậm để cho nó giống. Mà khi nó chậm như vậy đó, cái đường mực á, cái dấu mực nó đi á, nó sẽ thấy là
0: ngập ngừng,
1: nó chậm chậm chạp. Và cái người mà chuyên gia thì họ sẽ nói là chữ ký này chữ ký giả. Rồi lúc đó tòa họ tin chuyên gia thì cái người mà giả chữ ký thì có thể gặp rắc rối rất là nhiều.
0: Dạ vâng, chúng tôi tiếp tục gọi quý vị, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Luật sư Phạm Ngọc Bảo đang trên làn sóng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Tiếp tục trong khi chờ đợi thì một cái câu hỏi cũng liên quan nữa, đó là tài sản thừa kế của gia đình, cha mẹ thì có phải chia đôi với người phối ngẫu hay không ạ?
1: Dạ, tài sản thứ nhất đó là khi mà người ta có di chúc đó, thì người ta đề là tôi để lại cho con tôi. Khi tôi để lại cho con tôi không có nghĩa là tôi để lại cho con rể tôi, và cũng không có nghĩa là tôi để lại cho con dâu tôi. Tôi để lại cho con tôi tức là người con mà tôi đẻ ra. Okay. Thành ra là cái người phối ngẫu sẽ không có cái gì ở trong đó hết.
0: Cái đó không phải là cái thu nhập trong cái thời gian hôn nhân sao?
1: Mẹ để lại cho người con. Tôi không hiểu ý của Tường Minh. Cái câu hỏi của khán giả đặt ra là ba mẹ hay là ông nội để, hay là ba mẹ để cho con như thế nào?
0: Thí dụ như là bây giờ hai vợ chồng đang sống với nhau.
1: Đúng rồi.
0: Khi mà người cha mẹ của người vợ đi chẳng hạn.
1: Của người vợ tức là ông bà đó.
0: Ông bà ngoại đó để lại tài sản mà không có di chúc thì như thế nào, mà có di chúc thì thế nào? Nếu như mà để lại tài sản chết mà không có đi di chúc gì hết thì khi mà nhận tài sản đó, người vợ có phải chia đôi với người chồng hay không? Còn nếu như có di chúc tôi cho con gái tôi thì lúc đó là có chia hay là không chia?
1: Có chia hay không, có di chúc hay không, di chúc không thành vấn đề, người chồng không được cái gì hết.
0: Cái đó là tài sản của ba mẹ của cô.
1: Đúng
0: đó
1: rồi. Thứ nhất, khi mà ba mẹ chết, ba hay mẹ chết, ngoại trừ trường hợp hai người chết chung, chết cùng một lúc, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, nói chuyện khác. Còn nếu một người chết trước thì cái người sống còn lại là cái người ưu tiên đi ra tòa lấy cái tài sản đó, không tới đứa con gái. Con gái chưa tới mức của nó.
0: Rồi cái người đó chết luôn nữa.
1: Nếu mà người đó chết luôn nữa mà chưa kịp ra tòa thì lúc đó mới tới con gái, họ sẽ đi ra tòa. Họ đi ra tòa là họ lấy cái phần của cha mẹ của cái người con gái đó. Nha. Nếu mà cha mẹ chết không có di chúc thì tất cả những người con đều có quyền đi vô đòi. Thành ra cái người con gái đó nếu là con duy nhất, một đứa con gái thôi, con duy nhất thì nó dễ lắm. Nhưng mà cái người con gái đó có hai ba anh chị em thì cái tiền mà của cha mẹ để lại đó phải chia đều cho tất cả anh chị em. Không có thể nào mà người con gái đó lấy riêng một mình nữa. Còn cái người chồng của cái cô con gái đó thì đứng qua một bên. Không có dính líu gì tới cái người chồng hết á. Người chồng không có tiếng nói.
0: Dạ, không có hưởng cái gì trong
1: không
0: đó.
1: Có hưởng cái gì
0: là
1: trong
0: cô
1: này
0: cô gái cầm cái tiền đó là tiền riêng của cô.
1: Đúng rồi, ngoại trừ trường hợp ông bà mẹ bà nói là tôi chết, ok,
0: cho vợ chồng nó,
1: tôi cho hai vợ chồng nó, đúng rồi, cái phần của tôi chứ không phải phần của chồng tôi. Phần của ông ngoại á, là của ông ngoại, không ai dính vô được hết. Bà ngoại làm di chúc là bà ngoại làm di chúc cái 50% tài sản của bà ngoại có, thì bà ngoại sẽ nói là tôi để cái phần của tôi lại cho hai vợ chồng, đứa con gái lớn hay đứa con gái út. tức là không cho mấy đứa kia. Nhưng mà nếu mà làm như vậy đó, ở trong cái di chúc á, khi mà người đó có ba đứa con thì phải viết tên ba đứa con ra hết. Tôi có Nguyễn Thị 1, Nguyễn Thị 2, Nguyễn Thị 3 là ba đứa con của chúng tôi. Khi tôi qua đời, tất cả tài sản của tôi để lại cho Nguyễn Thị 3. Nguyễn Thị 1 và Nguyễn Thị 2 không hưởng gì hết. Phải để rất là rõ như vậy. Còn nếu mà không để rõ như vậy, Nguyễn Thị 1 và Nguyễn Thị 2 sẽ ra tranh chấp. Họ sẽ nói là lúc mà bà viết di chúc đó, là đầu óc của bà không có minh mẫn, không có nhớ tới hai đứa con gái này, thành thử bà không viết vô. Chứ còn nếu mà bà nhớ là bà đã viết rồi, bà quên, bà mất trí nhớ, thành thử nó rất là phiền. Do đó những người mà làm di chúc đó, họ cần phải rất là cẩn thận. Họ đa số là họ đi kiếm luật sư để làm, để cho không có một cái sơ hở nào hết.
0: Ừ, chứ không thôi Miss Bellin hả?
1: Dạ vâng, nó phiền lắm. Dạ.
0: Tên Minh mà thành là tên mình là cũng không nhận được anh bảo. Dạ vâng, chúng tôi đã đi qua hết phần thứ nhất của chương trình Luật pháp và đời sống. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Trong phần thứ hai thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề luật pháp và đời sống. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này em.
4: Còn đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn em uống băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
19: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Tôi cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình là Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560. Những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì quý vị hãy cứ tự nhiên gọi vào chương trình. Luật sư Phạm Ngọc Bảo sẽ giải đáp các câu hỏi thắc mắc của quý vị, tư vấn miễn phí. Thưa anh Bảo, tài sản trong 401k đó có phải là tài sản chung của hai vợ chồng không?
1: Tài sản trong 401k là cái tiền ở trong, nếu mà ông chồng ông đi làm
0: Dạ.
1: nha, ông chồng ông đi làm á, bao nhiêu tiền á, thì mỗi một cái paycheck, mỗi một cái kỳ ông lãnh lương ra đó, ông bỏ vào trong đó thì bà vợ có phần nữa.
0: Ừ.
1: Dạ
0: Bà
1: vâng.
0: vợ không có đi làm nhưng mà chứ không phải là cái có nhiều người nói là cái đó là tiền của tôi mà, tiền tôi đi làm mà.
1: Dạ, ở tiểu bang khác thì họ có thể nói cái chuyện gì họ nói, nhưng mà chúng ta đang ở trong tiểu bang Texas, và cái câu trả lời của chúng tôi, tất cả những câu trả lời của chúng tôi là chỉ có ở trong tiểu bang Texas mà thôi. Nếu mà một vị nào đó ở tiểu bang khác thì nó là tiền đó tiền của tôi, luật của tôi ở đây nó như vậy, thì dĩ nhiên quý vị không phải ở trong tiểu bang Texas.
0: Dạ. Rồi đối với những người mà họ chỉ sống với nhau trong thực tế thôi thì cái phần đó họ sẽ phải chứng minh như thế nào là họ là hôn nhân common law?
1: Common law đó là hôn nhân thực tế, tức là thực tế họ họ có sống chung với nhau nhưng mà trên mặt giấy tờ họ không có làm hôn thú. Thì cái quan trọng là khi mà họ ly dị đó, thì cái người mà muốn chia tiền, người mà muốn phân nửa đó, thì họ phải chứng minh là hai người là vợ chồng. Chứng minh bằng cách nào? Hai vợ chồng đi ra ngoài giới thiệu với nhau chúng tôi là vợ chồng, hay là hai vợ chồng, tôi có cái trường hợp khách của tôi, hai vợ chồng đi casino thì ông này ông hỏi vợ anh đâu, hay vợ mày đâu, đúng ra là nguyên nguyên văn vợ mày đâu rồi, nó vợ tao bên kia, thì cái người vợ đó có thể gọi cái ông kia ra làm chứng, nó là hôm đó ngày đó chúng tôi đi casino, ảnh hỏi ông chồng của tôi vợ mày đâu, thì ông chồng trả lời là vợ tao đi restroom, tức là cái người chồng nói cho người khác biết hai người là vợ chồng. Thì khi mà nói ra như vậy đó thì hai người là vợ chồng. Hoặc là có những cái thiệp họ gửi tới, hay những cái tin nhắn họ gửi tới, họ nói là cuối tuần này mời hai vợ chồng tới nhà ăn cơm nha, ăn crawfish nha, thí dụ vậy đó. Tất cả những cái bằng chứng đó ông tòa ông sẽ thấy là hai người này phải ra ngoài nói cho những người khác biết họ là vợ chồng, thành ra mới có những cái tin nhắn, mới có những câu chuyện người là vợ chồng. Hoặc là có những cái thiệp họ gửi tới, hay những cái tin nhắn họ gửi tới, họ nói là cuối tuần này mời hai vợ chồng tới nhà ăn cơm nha, ăn crawfish nha, thí dụ vậy đó. Tất cả những cái bằng chứng đó ông tòa ông sẽ thấy là hai người này phải ra ngoài nói cho những người khác biết họ là vợ chồng, thành ra mới có những cái tin nhắn, mới có những câu chuyện, những cái thiệp mời

0: Tùy cái việc mà giao du của hai người, nếu mà hai người này không bao giờ có bạn, không bao giờ đi ra ngoài, không bao giờ làm gì hết, hai người chỉ có gọi là góp gạo nấu cơm chung, làm thuế thì họ khai thuế, họ không khai chung, người nào họ cũng khai là single hết, tiền ở trong ngân hàng mỗi người là có một cái account riêng, hai người chỉ có chung cái bằng lái xe, trong cái bằng lái xe có chung cái địa chỉ, thì đúng hơn chung cái địa chỉ của cái bằng lái xe. Thì câu hỏi đặt ra là ở trong cái căn nhà đó ai mua và đứng tên là một người hay hai người, hay là mướn đứng tên là vợ chồng hay không? Tại vì nếu mà hai người đi mướn nhà rồi để tên là vợ và chồng cùng mướn căn nhà thì tức là hai người đã nói cho mọi người biết chúng tôi là vợ chồng. Còn nếu mà một người mướn rồi cho người kia vợ ở chung, không có khai thuế, không có bank account, không có bất cứ một cái gì chung hết, người ngoài tưởng là hai anh em, hai chị em, hai gì đó, không không biết họ là vợ chồng thì không thể nào nói là họ là vợ chồng được hết.
1: À, có
0: Chứng minh rất là chứng
1: chứng
0: minh tùy trường hợp, có trường hợp chứng minh rất là dễ và có trường hợp chứng minh rất là khó.
1: à, cũng tùy theo từ tùy trường hợp ha.
0: Dạ vâng,
1: Dạ
0: đúng.
1: dạ dạ vâng. À, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi nếu quý vị có câu hỏi qua số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560. Về tai nạn, có một cái vụ tai nạn thì cả hai xe, cái xe trước là bị trượt nước thì bị hơi lạng rồi thắng lại, thì cái xe sau đụng vô, hai xe đều có tích kịch hết, thì cái xe sau có đền cho xe trước không?
0: Thông thường nha, là cái xe sau á, họ bị ticket nhiều hơn là bởi vì họ không làm chủ được tốc độ, là thông thường cái người đó là sẽ bị. Xe trước họ làm chủ tốc độ nhưng vì cái thời tiết, vì nước họ chợt tay lái, chứ không phải là họ cố ý, họ cố gắng hết sức nhưng mà cái hoàn cảnh nó tạo cho họ bị như vậy. Còn cái người đằng sau, thứ nhất trong những cái hồ sơ mà chúng tôi kiện ra tòa đó thì chúng tôi nói là thứ nhất cái người này không, người đằng sau á, người này không có nhìn bao quát cái con đường trước mặt mình như thế nào, bên cạnh mình như thế nào, mình nhìn không được, mình nhìn không rõ, và cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là mình không làm chủ được tốc độ của mình lái mà mình không thắng kịp, tức là mình không làm chủ được tốc độ. Thứ ba, mình lái xe bất cẩn, mình bất cứ lý do nào không có thắng, không có apply cái brake. Thì tức là khi mà chúng tôi kiện như vậy đó, thì chúng tôi kiện, chúng tôi nói ra tất cả những cái điều mà cái người ở phía sau họ đụng. Còn cái chuyện mà cái người phía trước có bị ticket đó thì chúng tôi ít khi nào thấy lắm. Mỗi thường thường khi mà bị đụng đó là cái người đằng sau thường thường bị ticket nhiều hơn. Chứ cái người phía trước khó có khi
1: Dạ.
0: nào họ bị ticket.
1: Trong trường hợp này cái người phía trước cũng bị tích kịch là gọi là unsafe speed, unsafe speed chứ không phải là speed speeding. Không phải là em bị lẹo lưỡi. Không phải là chạy nhanh nhưng mà tại trời mưa, unsafe speed.
0: Tức là trong cái hoàn cảnh, ok, tức là họ sẽ nói là cái người làm cái người luật sư của cái người đằng trước đó, họ sẽ nói là thân chủ của chúng tôi chạy rất là đúng, trong cái hoàn cảnh cho phép, là thí dụ nó nói là 55 mile một giờ thì thân chủ chúng tôi chạy đúng 55 mile một giờ, chúng tôi không có chạy sai. Còn cái người ở phía đằng sau đó thì họ sẽ nói không, anh bị ticket là bởi vì anh trong cái điều kiện thời tiết đó, anh biết là trời mưa, anh biết là đường ướt trơn trượt, mặc dù nó nói là 55 mile anh phải chạy ít hơn, thấp hơn để cho nó an toàn cho những người khác. Thì đó là lý do mà tại sao cái người đằng trước họ bị ticket. Thì nó khi mà người đằng trước mà bị ticket mà nói là cái lái
1: Unspeeded.
0: xe
1: Unsafe speed.
0: unsafe, ok, unsafe speed, thì cái người đằng sau, cái người luật sư của cái xe ở chạy đằng sau họ sẽ cãi lại, họ sẽ nói là ok, ổng bị ticket tại vì ổng lái xe nhanh quá, trong cái điều kiện thời tiết nó không có được tốt đẹp như vậy. Khi mà chúng ta nói 55 độ, 55 mile một giờ, ở trong cái bảng đó nó không nói là 55 mile một giờ khi trời mưa, 55 mile một giờ khi trời nắng. Thành thử là cái thông thường, cái sự hiểu biết thông thường đó là khi mưa chúng ta không có phải chạy theo cái đó được, chúng ta mưa chúng ta phải giữ một cái khoảng cách an toàn, chúng ta phải lái xe

0: ta chậm để bảo vệ những người chung quanh và bảo vệ chính mình nữa. Đó là lý do, tại vì
1: Nhưng mà anh
0: mọi
1: xếp là bao nhiêu? Bây giờ mình chạy chậm lại, mình chạy chậm bao nhiêu? Bây giờ mưa lớn quá, cái lượng nước ở dưới đường mình đâu có biết là nó bao nhiêu đâu mà mình kêu là
0: cái đó là
1: hỏi
0: người,
1: cãi
0: dạ
1: quá.
0: vâng, cái đó là người mà không phải luật sư, họ sẽ ra tòa họ cãi như vậy. Còn cái người luật sư họ ra tòa họ sẽ cãi khác. À, họ sẽ nói rằng thì là tất cả những cái xe chung quanh của anh họ chạy bao nhiêu, ok, anh chạy bao nhiêu, tất cả những cái xe chung quanh anh nó không có cán lên nước và nó bị lạc tay lái, nó đi qua bên khác, còn anh thì anh bị những xe trước của anh nó chạy qua cũng qua vũng nước đó, nó đâu bị lạc tay lái đâu, cái xe rằng mấy cái xe kia nó chạy đâu phải là mưa xuống là anh bị liền đâu. À, tức là một thời gian rất là dài những cái xe trước họ không bao giờ họ bị hết á. Tại sao xe của anh bị là bởi vì anh chạy nhanh quá, anh không có đi theo cái những cái thông thường của những người chung quanh. Tất cả khi mà trời mưa lớn tất cả đều giảm tốc độ hết, chỉ có anh không giảm tốc độ.
1: Nên anh mới bị dạ à, khi mà cái người ở trước bị cái tích kịch như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái việc mà claim bảo hiểm hay không, người sau có đổ thừa ồ anh có tích kịch tôi không có đền cho xe anh được hay không thưa anh?
0: Khi mà mình bị ticket đó thì đa số ảnh hưởng đó về về bảo hiểm đó thì thường thường nó sẽ không ảnh hưởng, là bởi vì người ta có luật sư, người ta đi xin, nó gọi là defensive driving hay là deferred adjudication, tức là họ cái ticket của họ sẽ bị hủy bỏ, ngoại trừ trường hợp họ đóng cái tiền thì mà bị bao nhiêu lần đó thì cái điểm của họ bị xấu đi thì cái bảo hiểm của họ sẽ bị tăng lên cao. Còn nếu mà họ mướn luật sư, họ đi ra ngoài, họ cái ticket họ họ được hủy bỏ thì nó không ảnh hưởng gì hết, cái không thể nào tăng bảo hiểm của người ta được.
1: Không phải là tăng bảo hiểm, nhưng mà thí dụ như hai xe đang xảy ra tai nạn, cái xe sau đụng cái xe trước thì cái xe sau phải đền cho xe trước, nhưng mà cái xe trước cũng có tích kịch thì xe sau nó vịn vô cái tích kịch đó, nó không đền được hay không?
0: Nó phải ra tòa. Nó ra tòa thì họ sẽ gọi, nó gọi cái luật của nó nói là contributory negligence, tức là anh có cái lỗi của anh một phần là lỗi của anh. Thì khi mà đền có thể họ sẽ không đền 100% mà họ đền 75% thôi. Họ hay là họ thắng được 75%, tại 75% là lỗi bên kia và 25% là lỗi của bên này.
1: Nhưng mà trong cái tích kịch đó thì mình có hẹn ngày ra tòa, mặc dù là cảnh sát cho mình cái lỗi đó, nhưng mình ra tòa mình cãi, mình nói
0: Nếu mình ra tòa mình
1: mình
0: cãi mình
1: cãi
0: thắng,
1: thắng
0: và nếu
1: thì
0: mình thắng,
1: cái tích kịch đó cũng được xóa.
0: nếu mà mình cãi thắng, ticket đó nó được xóa. Nhưng mà còn cái chuyện hai cái việc nó khác nhau, cái khi mà đụng xe đó, ticket nó đi ra tòa đó, chúng ta nhớ là như vậy, cái người nhân chứng nó rất là quan trọng, cảnh sát không làm nhân chứng được, tại vì cảnh sát đến sau, khi mà đụng xe xong rồi đó người ta mới gọi cảnh sát. Cảnh sát tới,
1: Đâu
0: cảnh
1: biết gì
0: sát không biết gì, cảnh sát chỉ nghe cái lời khai của bên này và lời khai của bên kia. Đó là chúng tôi thấy rất là nhiều trường hợp người Việt Nam của mình bị lỗ, là bởi vì cảnh sát tới, cái người không biết nói tiếng Anh, không biết nói như thế nào để nói rằng là mình đúng. Còn cái người kia họ nói biết được tiếng Anh, họ nói là bên này chạy ẩu, bên này chạy sai, bên này, rồi cuối cùng cái người đúng có thể sai. Nhưng với những cảnh sát mà có nhiều kinh nghiệm, có rất là nhiều kinh nghiệm, họ nhìn cái đụng xe, họ nhìn cái đầu bên trái, đầu bên phải, cái đuôi bên trái, đuôi bên phải, chính giữa họ đụng như thế nào, đụng bên hông, họ biết là ai là lỗi. Là bởi vì họ kinh nghiệm rất là nhiều cho ticket như vậy rồi. À,
1: những người đi chung xe họ có thể làm nhân chứng được hay không?
0: được chứ, những người đi chung xe họ không những họ làm nhân chứng mà họ còn có thể kiện cái người lái xe nữa, là bởi vì anh lái xe không có an toàn, thì tôi bị thương, tôi bị đụng xe, tôi bị này kia. Nhưng mà cái người lái xe, cái người đi chung xe có thể làm nhân chứng, những người chung quanh họ có thể làm nhân chứng. Chúng tôi lúc nào cũng nói là nếu mà tốt nhất đó, quý vị mua một cái máy quay phim để ở trong xe của quý vị, có hai cái càng tốt, quay đằng trước và quay đằng sau, lúc nào đụng xong là chúng ta có thể mở ra coi lại, là chúng ta thấy là ai lỗi ai phải, thì nó rất là tốt cho mọi người. Nhưng mà chúng ta nói là khi mà đụng xe đó, cái quan trọng nhất đó là nếu mà chúng ta có bảo hiểm thì bảo hiểm họ sẽ lo hết cho chúng ta. Chúng ta nếu mà bên kia chúng ta biết là có lỗi thì chúng ta đi mướn luật sư ngay lập tức là để kiện bên kia, thứ nhất là, và thứ nhì đó là để cho mình tránh những cái trường hợp mà mình nguy hiểm, mình bị ticket. Có những cái trường hợp bị ticket nhưng mà chúng ta nhớ là cái giấy phạt vạ lưu thông đó thì họ sẽ gọi cái người nhân chứng ra tòa, cái người cảnh sát ra tòa không có ảnh hưởng gì hết, là bởi vì cảnh sát không biết gì hết, cảnh sát chỉ nghe thôi. Còn cái nhân chứng đó là họ sẽ ra tòa, họ sẽ khai, thì bồi thẩm đoàn hoặc là quan tòa sẽ dựa trên lời khai của người của nhân chứng. Nhưng mà 90% khi mà bị cái ticket, nhân chứng được gọi ra tòa họ không bao giờ đi hết. Họ không đi tại vì thứ nhất là mệt quá, mất công quá, tôi chẳng được cái lợi lộc gì hết, tôi không muốn đi ra, thì cái ticket nó sẽ được hủy bỏ. Nếu mà cái người bị ticket đó mà không có nhân chứng buộc tội anh ta, lời khai của họ sẽ buộc tội anh ta, thì anh ta sẽ thoát được cái tội đó.
1: Dạ vâng, số điện thoại tiếp tục là 713-931-1560. Chúng tôi thấy có một cái comment ở trên Facebook nhưng mà hiện giờ bấm vô chưa có được. Cho nên một lát nữa thì chúng tôi sẽ coi cái câu hỏi của quý vị trên Facebook nhé. Mời quý vị 713-931-1560. Facebook đang có một cái chút xíu lỗi. Chúng tôi thấy có một cái comment để Tường Minh sẽ vô bằng cái phone thử để đọc cái comment của quý vị. Trong khi chờ đợi thì quý vị cứ việc gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Thôi thì tiện thì quý vị gọi vô đi cho nó dễ hơn là cái comment ở trên Facebook. Tiếp theo đó là về cái trust, nó có nhiều loại phải không anh Bảo?
0: Dạ, cái thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu cái trust đó là cái gì.
1: Dạ.
0: Để cho chúng ta hiểu cái thông thường đó, cái nghĩa thông thường mà chúng ta tưởng tượng ra đó, là cái trust cũng giống như chúng ta xây một cái nhà kho lưu động theo cái thời gian nó thay đổi, cái nhà kho đó nó có thể lớn hơn, cái nhà kho đó nó có thể nhỏ hơn. Trust là một cái nhà kho mà chúng ta bỏ tất cả tài sản của chúng ta vô trong đó, hoặc là bỏ một phần tài sản của chúng ta vô trong đó. Thì cái trust nó có hai loại, một loại là có thể lấy ra những cái tài sản mà chúng ta bỏ vô, hoặc là một loại là bỏ vô rồi chúng ta không bao giờ lấy ra được hết. Nó gọi là revocable hay là irrevocable. Thì tùy theo cái tùy theo cái hoàn cảnh tài chánh, cái tình hình tài chánh, cái điều kiện tài chánh, hoặc là tùy theo cái ý muốn của cái người thành lập cái trust đó, họ muốn bỏ vô như thế nào. Tại vì thí dụ như họ có ba cái shopping center, họ chỉ bỏ hai cái thôi, còn một cái họ nói họ không bỏ vô, là bởi vì nếu mà họ bỏ vô, nếu mà mai mốt họ cần tiền họ bán không được. Chúng tôi nói về cái irrevocable, tức là bỏ vô rồi lấy ra không được nữa đó. Tại sao có cái sự khác biệt bỏ vô rồi lấy ra không được hay bỏ vô rồi lấy ra được? Là khi mà chúng ta làm ăn lớn, chúng ta có nhiều tiền, chúng ta sẽ có thể bị kiện tụng trong cái công việc làm ăn của chúng ta. Thì khi mà tiền hay là tài sản chúng ta bỏ vô cái nó gọi là irrevocable, tức là bỏ vô rồi không lấy ra được nữa đó. Khi mà chúng ta không lấy ra được thì những người kiện chúng ta cho dù họ thắng, họ cũng không lấy ra được. Còn nếu mà chúng ta bỏ vô mà chúng ta lấy ra được thì những người kiện chúng ta, chủ nợ của chúng ta, họ cũng có quyền lấy ra được, nó công bằng mà thôi. Thành ra đó là hai cái loại, thường thường hai cái loại trust. Mà thường thường đó, khi mà chúng ta có nhiều tài sản, nhiều nó là bao nhiêu, cái chữ nhiều thì nó cũng hơi trừu tượng, nó nhiều với người này không có nghĩa là nhiều với người kia. Thành ra là đối với những cái người mà họ, chúng tôi theo chúng tôi thôi, những người mà có nhiều bất động sản, mà những cái bất động sản đó cả đời của họ họ sẽ không bao giờ dùng hết được, và tới đời con của họ cũng chưa chắc đã xài hết được, thì họ sẽ dùng cái trust để nó đi từ đời mình qua đời con mình, qua đời cháu mình, qua đời chắc mình, qua đời từng đời một. Thì chúng ta nhớ là thành lập cái trust đó nó tốn rất là nhiều tiền. Thứ nhì nữa đó là cái người cai quản cái trust, nó gọi là cái trustee đó, là tôi mình thành lập ra, mình muốn tự mình kiểm soát, nhưng mà rồi mình chết rồi sao, ai sẽ kiểm soát? Tôi chết thì con tôi, rồi con anh chết thì sao, cháu tôi, rồi cháu anh chết thì sao, chắc của tôi, anh có biết chắc của anh tên gì không, đàn bà hay đàn ông, con trai hay gái không, tôi chưa biết, tại nó con tôi giờ nó cũng chưa có, tôi chưa có cháu mà nói gì tới chuyện chắc. Thì làm sao mà có cái người nào mà họ có thể sống được 100 năm 200 năm để họ cai quản cái trust đó cho mình? Chỉ còn một cách thôi, đó là chúng ta vô ngân hàng, chúng ta vô những cái công ty. Công ty nó là một cái thực thể không bao giờ chết, nó sẽ sống suốt đời. Cái giống như
1: Bankruptcy là nó chết mà.
0: cái cái church nó sẽ không có, tại nó đã có church rồi, nó khó bankruptcy lắm. À, chúng ta đang nói một cái thực thể, cái church đó nó có tài sản nhiều nó mới chạy vô được, khó khi nào nó bankruptcy lắm. Thành ra là nó sẽ phải mướn một cái ngân hàng. Ngân hàng không bao giờ khai bankruptcy được. Ngân hàng, luật nó không cho ngân hàng khai phá sản. Tại vì ngân hàng được được chính phủ bảo đảm cái tiền ở trong đó. Thành ra là ngân hàng họ sẽ từ đời này qua đời kia, từ thế kỷ này qua thế kỷ kia, nó sẽ, chúng ta dĩ nhiên chúng ta phải trả tiền cho họ. Và trustee của ngân hàng sẽ cai quản cái trust đó, sẽ đưa tới con của chúng ta, đưa tới cháu chúng ta, tới chắc của chúng ta.
1: Nhưng mà em thắc mắc là tiền bỏ vô trong đó không xài được, vậy thì bỏ vô trong đó là để làm gì?
0: Để bảo vệ tài sản của mình và để chắc chắn
1: để,
0: là...
1: Để nhìn thôi.
0: Không có nhìn. Tại vì ở trong cái trust đó nó có thể nói ra những cái điều kiện. Con của tôi thì mỗi năm nó được 300 ngàn. Cháu của tôi theo vật giá leo thang mỗi năm nó có thể được 600 ngàn. Chắc của tôi mỗi năm nó được 900 ngàn. Tiền.
1: Là theo cái điều kiện của cái trust đó
0: điều kiện.
1: Lấy ra là đưa ra bao nhiêu là đưa ra bao nhiêu thôi.
0: Đúng rồi,
1: còn mình không có tự lấy được.
0: Cái người trustee họ sẽ nói là cái người thừa hưởng beneficiary sẽ được cái gì, hoặc là tới bao nhiêu tuổi sẽ được cái đó. Nó có nhiều cái điều kiện ở trong đó lắm. Nó cũng giống như một hình thức mà mình nói chuyện di chúc vậy thôi. Mình muốn cái gì mình để ở trong đó, và cái người trustee ở trong ngân hàng họ sẽ theo đúng cái điều kiện của mình.
1: Dạ, dạ vâng. Câu hỏi trên Facebook đó là tôi có một cái câu hỏi về luật xâm phạm tài sản. Hiện tôi đang thuê một cái nhà riêng, tôi và chủ nhà tình cờ đang ở hiên trước nhà, có một người lạ đi lang thang trong khuôn viên nhà, là người thuê nhà. Tôi muốn đuổi cái người đó ra khỏi cái khu vực nhà tôi, nhưng mà chủ nhà thì không có muốn. Chủ nhà không quen biết với người này và họ cũng không có mời người này tới. Dù lý do là gì đi nữa, về mặt pháp lý thì chủ nhà có thể bác bỏ quyết định của tôi về việc đuổi cái người đó ra khỏi nhà hay không?
0: Câu hỏi nó cũng không có rõ ràng lắm, nhưng mà bây giờ trở lại. Thứ nhất,
1: anh là chủ nhà, em là người thuê nhà.
0: Thứ nhất, căn bản đầu tiên là cái hợp đồng giữa chủ nhà với người thuê nhà. Trong cái hợp đồng nó nói cái gì? Ai có quyền làm những cái gì, đuổi thứ nhất là cái người chủ nhà đó, họ phải tạo một cái điều kiện an ninh cho cái người đi thuê nhà. Mà nếu mà người chủ nhà không tạo được cho cái người thuê nhà cái điều kiện an ninh đó thì chủ nhà họ vi phạm hợp đồng. Thì bây giờ một người họ đi tới cái căn nhà đó, họ làm cho cái người thuê nhà có cảm giác bất an, không có cảm giác thoải mái. Tôi muốn gọi cảnh sát. Bây giờ chúng ta khoan nói là cái người mà có cảm giác bất an, cái người thuê nhà nó đúng hay sai? Tại vì người ta đi ở ngoài đường, đường đó là đường công cộng, không phải đường của nhà mình. Thành thử anh có cảm giác bất an nhưng mà anh không có cái quyền gì mà anh đuổi người ta đi hết. Thành ra cái câu hỏi nó phải định nghĩa rõ ràng là cái người đó đi vòng vòng đó là đi ở trong cái khuôn viên cái nhà của mình ở hay là đi ngoài đường của công cộng?
1: Nếu như đi trong cái khuôn viên nhà mình muốn đuổi mà cái người chủ nhà không muốn đuổi, người chủ nhà có quyền không anh?
0: Người chủ nhà vi phạm hợp đồng. Tại vì người chủ nhà khi mà cho mướn nhà, anh phải tạo một cái điều kiện an toàn tuyệt đối cho tôi. Thứ nhất, anh phải có máy lạnh, anh phải có máy nóng, anh phải có nước, anh phải có cái này cái kia. Và khi mà có người bước vô cái sân nhà mà tôi cảm thấy là tôi có thể bị ăn cướp, tôi có thể bị giết, tôi có thể bị cái này cái kia, thì chủ nhà không có thể nào mà lấy cái quyền là chủ nhà để bất đồng ý kiến với tôi, không cho tôi đuổi cái người kia ra hay là không cho tôi gọi cảnh sát. Thường thường đó là những cái người đó họ sẽ không có đuổi, tại vì họ tránh cái đụng chạm, chạm mặt để to tiếng, họ gọi cảnh sát. Mà chủ nhà không cho gọi cảnh sát là chủ nhà sai.
1: Khi mà người ta ký cái hợp đồng, người ta trả tiền là cái quyền sử dụng là của người ta rồi, phải không anh?
0: Không những cái quyền sử dụng của người ta, mà chúng ta trong cái trường hợp, trong cái câu hỏi này đó, cái quan trọng nhất đó là cái hợp đồng. Cái quan trọng thứ nhì đó là mặc dù không có ở trong hợp đồng thiếu sót, nhưng mà cái bổn phận của chủ nhà là phải tạo một cái chỗ ở an toàn cho cái người mướn nhà. Chứ còn bây giờ nếu mà cái người mướn nhà vô trong đó, bên hàng xóm họ làm ồn, ăn trộm, ăn cướp, bắn nhau, cái người mướn nhà họ có thể break the lease mà họ không bị phạt gì hết, là bởi vì anh chủ nhà anh không cho tôi một cái sự an toàn khi tôi ở trong cái căn nhà của tôi, thành thử tôi dọn ra, anh không có quyền làm kiện tôi là cái gì hết, tại vì anh là người làm sai đầu tiên.
1: À, nhanh thôi, một chút xíu thôi. Vậy thì thí dụ như mình có một cái nhà Airbnb đi, cái người họ mướn họ vô họ làm ồn quá, hàng xóm kêu cảnh sát thì mình là chủ nhà chịu trách nhiệm, hai cái người thuê nhà Airbnb đó chịu trách nhiệm.
0: Thường thường cảnh sát họ sẽ phạt cái người thuê nhà, đâu có chủ nhà đâu có ở đó đâu mà bị
1: phạt, phạt cái
0: dạ
1: người,
0: vâng, tại vì
1: cái người đang sử dụng
0: đúng rồi, làm ồn cho, thì bởi vậy những cái hợp đồng ok họ để rất là rõ, khi anh mướn cái này anh được quyền có bao nhiêu người trong này, anh không được có party làm ồn như thế nào, cái âm thanh của anh sẽ phải bao nhiêu decimal,
1: khúc sắp đầu này
0: nó
1: kia
0: có,
1: cái nọ là
0: dạ vâng,
1: họ
0: anh
1: phải
0: không
1: chịu
0: được, nó có một cái khoảng, một cái bởi vậy nói tóm tắt lại là khi mà cho chúng ta cho mướn nhà, chúng ta cần phải có một cái hợp đồng nó rõ ràng để nó bảo vệ cái quyền lợi của người chủ nhà. À, nếu mà chúng ta không làm cái đó là lỗi của chúng ta.
1: Dạ, vâng, cảm ơn anh luật sư Phạm Ngọc Bảo rất là nhiều. Chúng tôi nhận thấy đã tới giờ phải kết thúc chương trình rồi. Trước khi rời làn sóng thì mời anh luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể để lại số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với anh khi cần ạ.
0: Dạ vâng, số điện thoại cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên Internet, lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và chúng quý vị có thể lấy hẹn ở trên đó, và khi mà quý vị lấy hẹn thì chúng tôi sẽ gửi tin nhắn đến cho quý vị trong cái số điện thoại của quý vị hay email, chúng tôi xác định cái hẹn của quý vị thì quý vị sẽ có cái hẹn đó, không có gì trở ngại hết. Một lần nữa, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến, xin quý vị để lại cái lời nhắn, nhất là quý vị nào mà ở những cái tiểu bang khác dọn về đây nhưng không đổi số điện thoại, cái area code nó không phải là cái area code của Houston, thì khi mà chúng tôi nhận thấy cái số điện thoại lạ đó thì nhiều khi chúng tôi sẽ không trả lời, bởi vì scam nó nhiều quá rồi thành thử chúng tôi không trả lời. Nếu quý vị không để lại tin nhắn thì chúng tôi không có cơ hội để nói chuyện cùng quý vị.
1: Dạ vâng, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu,
6: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à, thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
8: còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thanh Công Giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Anh. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tẩy Thiên Chúa toàn năng chí thánh, Chúa đã thương yêu và ban tặng cho chúng con biết bao hồng ân trong cuộc sống của từng người chúng con. Mỗi giây phút qua đi là mỗi giây phút ơn lành Chúa tuôn đổ trên chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn được sống bằng an và tràn đầy niềm vui trong Chúa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hòa bình cho thế gian. Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm réo. Vì chưng Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình, và thù địch của người ta lại chính là người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy các điều ấy cho 12 tông đồ, người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông. Quý ông bà anh chị em thân mến, ai trong chúng ta cũng đều nghĩ rằng Chúa Giêsu đến để mang lại bình an cho nhân loại. Như trong mỗi thánh lễ, linh mục chủ tế long trọng công bố với cộng đoàn tín hữu rằng: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Ấy vậy mà trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nói Thầy đến để gây chia rẽ. Lời này của Chúa Giêsu có thể làm chúng ta cảm thấy hoang mang. Hoang mang bởi vì yêu mến cha mẹ, yêu thương con cái là những điều hợp với đạo lý. Giữ gìn mạng sống của mình là điều phải làm. Ghi nhớ công ơn của người khác là điều tốt. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một đòi hỏi nghe có vẻ ngược đời. Thật ra, Chúa Giêsu không khuyến khích chúng ta vô ơn bất hiếu đối với cha mẹ. Ngài không có ý cấm chúng ta yêu thương con cái, vì đó là những giá trị thiêng liêng cao cả. Chúa Giêsu cũng không có ý muốn chúng ta coi thường mạng sống. Thế nhưng là người môn đệ, Chúa muốn chúng ta phải dấn thân cho đến cùng trong mọi hoàn cảnh. Và khi dấn thân như vậy, chúng ta không còn gì để mất. Không có khó khăn nào phải e ngại. Và không gì có thể làm cản bước chúng ta trong việc dấn thân phụng vụ. Khi nói Thầy đến để gây chia rẽ, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc lựa chọn bước theo Chúa là điều ưu tiên trên hết mọi sự. Chúa Giêsu không muốn chúng ta đặt Ngài dưới những giá trị vật chất của trần gian. Sở dĩ Chúa Giêsu đưa ra điều kiện như vậy là để nói đến một thái độ dứt khoát, chứ không nửa vời. Bình thường mà nói, sự chia rẽ vẫn thường xuyên xảy ra trong đời sống gia đình. Chẳng hạn, trong cùng một gia đình, người có đức tin mạnh mẽ, họ sống đạo rất sốt sắng.
nhưng cũng trong cùng một gia đình đó lại có kẻ kém lòng tin, không muốn thực hành sống đẹp, làm cho sinh hoạt gia đình bị xáo trộn, quan điểm sống trái ngược nhau. Đó là sự đối nghịch giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Chúa Giêsu và thế gian, giữa quyền lực của Thiên Chúa và thế lực của ma quỷ. Đối với giáo huấn của Chúa Giêsu cũng vậy. Có người đón nhận và đem ra thực hành, nhưng vẫn có người không đón nhận và bác bỏ. Điều này đã gây ra sự chia rẽ giữa người này với người kia. Như vậy, một cách nào đó, Chúa Giêsu cũng bị xem là nguyên nhân gây ra tranh chấp và chia rẽ. Cụm từ không xứng đáng với Thầy được Chúa Giêsu nhắc đến 3 lần trong Tin Mừng để nhấn mạnh sự từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian. Khi từ bỏ như vậy, người môn đệ không còn gì để bị ràng buộc, không còn gì để níu kéo. Chính khi không còn gì để bám víu nữa, không còn gì để lệ thuộc, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa hơn. Và khi ấy, chúng ta xứng đáng được chung hưởng phần phúc vinh quang với Ngài. Quý ông bà, anh chị em thân mến, nếu giáo huấn của Chúa Giêsu dễ dàng và phù hợp với mọi ước muốn của con người, thì sẽ chẳng bao giờ có sự chia rẽ xảy ra. Sự chia rẽ xảy ra bởi vì giáo huấn của Chúa không dễ thực hiện và thường đụng chạm đến cái tôi và ước muốn riêng của con người. Nếu sống theo bản năng, người ta sẽ để cho tình cảm tự nhiên làm chủ cuộc sống của họ. Họ chỉ làm những điều họ ưa thích, hoặc chỉ làm đẹp lòng người khác hơn là quan tâm đến việc làm đẹp lòng Chúa. Theo Chúa, nhưng họ ngại hy sinh, sợ thua thiệt, và chỉ muốn cho mình được an toàn. Chính vì sợ bị chống đối mà họ đã không dám sống với những giá trị của Tin Mừng. Quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng nếu cần phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và cha mẹ người thân, thì chúng ta phải chọn lựa Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời mình. Thật vậy, chỉ những ai dám yêu Chúa Giêsu hơn người thân, chỉ những ai dám vác thập giá đời mình và bước theo Ngài cho đến cùng, người ấy mới xứng đáng với Ngài. Tất nhiên, những ai bước theo Chúa, dám sống và hành động theo đường lối của Chúa, thì thế nào cũng bị người đời cho là dại dột. Thậm chí, họ còn bị ghen ghét hoặc bị bách hại đủ điều. Cho nên theo Chúa là chấp nhận bị thua thiệt, bị chống đối. Thế nhưng ai bền độ đến cùng trong giáo huấn của Chúa thì sẽ được cứu độ. Qua lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi chúng ta luôn biết đặt Chúa vào vị trí cao nhất trong cuộc đời của mình, sẵn sàng khước từ mọi hình thức đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu và giáo hội. Xin Chúa ban cho chúng ta có được lòng yêu mến Chúa chân thành, để chúng ta dám sống chết cho Chúa, hầu xứng danh là môn đệ chân chính của Đức Giêsu Kitô.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Tin Vatican, trong một nghị quyết đưa ra hôm 9 tháng 7 năm 2026, các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Bối cảnh của nghị quyết là vụ tấn công vào cuối tháng 6 vừa qua do các tay súng bị nghi thuộc lực lượng dân quân Fulani theo Hồi giáo nhằm vào làng Kitô giáo Kagwell thuộc bang Plateau ở miền trung Nigeria. Cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm đã làm 22 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tại miền trung và miền bắc Nigeria, các cuộc tấn công nhằm vào các khu định cư của người Kitô giáo vẫn thường xuyên xảy ra. Bên cạnh yếu tố xung đột tôn giáo, khu vực này còn tồn tại những tranh chấp về đất đai và tài nguyên giữa những người nông dân, phần lớn theo Kitô giáo, và những người chăn nuôi gia súc, phần lớn theo Hồi giáo. Các nghị sĩ nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ em.
2: Tổng giám mục Henry White một lần nữa kêu gọi bãi bỏ các hạn chế đối với thánh lễ Latin truyền thống. Tin Vatican, mới đây, Tổng giám mục Hero Henry, cựu trưởng văn phòng nội các tòa thánh và thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, một lần nữa kêu gọi bãi bỏ các hạn chế đối với thánh lễ Latin truyền thống. Hiện là sứ thần tòa thánh tại ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Lithuania và Latvia, Đức Tổng giám mục Henry cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng tự sắc Summorum Pontificum năm 2007 của Đức Giáo Hoàng Benedicto cho phép cử hành rộng rãi hình thức ngoại thường tức thánh lễ bằng tiếng Latin trước Công đồng Vatican II đã mang lại kết quả đặc biệt đối với giới trẻ, và điều này thể hiện rõ nhất qua số lượng ngày càng tăng của cuộc hành hương hàng năm Prestas ở Pháp. Theo Đức cha Henry, những người trẻ này được nuôi dưỡng bởi vẻ đẹp của phụng vụ. Họ hoàn toàn không phản đối Công đồng Vatican II. Không đúng khi cho rằng những ai có cảm quan phụng vụ truyền thống và tham dự các thánh lễ Trientino là chống lại Công đồng. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bãi bỏ các quy định của Summorum Pontificum khi Ngài ban hành tự sắc Chrismis Custodes năm 2021, hạn chế hình thức ngoại thường của thánh lễ.
1: Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Iraq hãy là ánh sáng của Chúa Kitô, tin Đức Giáo Hoàng, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ từ nhiều miền khác nhau của Iraq tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ hàng năm tại Ankara thuộc Tổng giáo phận Erbil từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 năm 2026. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã mời gọi các bạn trẻ trở thành ánh sáng của Chúa Kitô và là hy vọng giữa một thế giới còn nhiều bóng tối vì chiến tranh và bất ổn. Ngài khích lệ họ sống sứ mạng truyền giáo bằng đức tin, tình yêu và hy vọng. Nhắc đến chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là sứ mạng, Đức Thánh Cha khẳng định giáo hội có sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô và đưa con người vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nhìn đến hoàn cảnh của Iraq, một đất nước bị đánh dấu bởi nhiều lần chiến tranh và bất ổn, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng để trở thành ánh sáng trong thế gian. Tuy nhiên, Ngài khích lệ các con phải là ánh sáng của Chúa Kitô giữa bóng tối, đôi khi xem ra quá lớn. Đừng sợ, Cha ở với các con, giáo hội ở với các con. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Iraq trở thành những người kiến tạo hòa bình, hiệp nhất những người chung quanh và gieo vào lòng người khác niềm hy vọng về một tương lai hòa bình bền vững.
2: Giáo hội Ý tổ chức lạc quyên giúp nạn nhân động đất ở Venezuela. Tin Giáo hội Ý, trong tinh thần bác ái và liên đới. Hội đồng Giám mục Ý phát động cuộc quyên góp đặc biệt tại tất cả các nhà thờ và giáo xứ trên toàn quốc vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 nhằm trợ giúp người dân Venezuela chịu hậu quả nặng nề của hai trận động đất ngày 24 tháng 6 vừa qua. Sáng kiến được thực hiện cùng Caritas Ý và Caritas Venezuela bảo đảm việc cứu trợ đến đúng những cộng đồng đang cần giúp đỡ nhất. Đức Hồng Y Matteo Maria Yuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cho biết đây là một cách cụ thể để hỗ trợ cho đất nước mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vẫn gọi là miền đất thân yêu. Ngài nhấn mạnh đây là một cách cụ thể để thể hiện tình liên đới với những người đã mất tất cả, đang thương tiếc người thân yêu, bị di rời, bị thương hoặc sống trong điều kiện vô cùng bấp bênh. Đây cũng sẽ là thời điểm để bày tỏ trong lời cầu nguyện chung sự gần gũi của chúng ta với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến gần 4.000 người thiệt mạng, 16.740 người bị thương và hơn 50.000 người mất tích. Khoảng 1.500.000 người phải di rời, trong đó gần 18.000 người không còn nhà ở, đang sống trong các nơi trú ẩn tạm thời. Ngoài ra, ở một số khu vực, việc tiếp cận nước uống, vệ sinh, thực phẩm và chăm sóc y tế vẫn còn khó khăn.

phần ưu phủ tấn dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi. Xin thần kính phần ưu cùng tang gia của cụ bà Anna Nguyễn Thị Phúc, ân nhân vĩnh viễn, thuộc Liên đoàn Paulo Orange, California, qua đời ngày 7 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Anna về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anna, bề trên phụ tỉnh linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng. Xin thành kính phân ưu.

0: Chúng tôi Cẩm Ánh, Thùy Anh và Trần Du xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành, cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi dòng Chúa Cứu Thế và Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào hai cha.
2: Xin kính chào đến quý thính giả và xin kính chào đến quý anh chị. Trước khi bước vào chương trình Với Chúa Đồng Hành hôm nay, xin hân hoan giới thiệu một gương mặt mới sẽ đồng hành cùng quý thính giả, đó là cha Vincente Vũ Văn Thanh, linh mục dòng Chúa Cứu Thế vừa được lãnh nhận thiên chức linh mục vào ngày 16 tháng 5 năm 2026 và hiện đang thi hành sứ vụ ở Cộng đoàn Long Beach. Kể từ hôm nay thì cha Vincente Vũ Văn Thanh sẽ chính thức công tác với chương trình Với Chúa Đồng Hành, cùng chia sẻ lời Chúa, những suy tư đức tin và những câu chuyện giúp chúng ta khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
3: Kính chào quý thính giả với chương trình Với Chúa Đồng Hành. Con tên là Vincente Vũ Văn Thanh như cha Lợi đã chia sẻ. Và con cũng được tham gia trong chương trình Với Chúa Đồng Hành. Và xin Chúa cũng ban cho quý thính giả những ơn trong những ơn cần thiết để mà mình khi mà mình lắng đọng, mình nghe những chia sẻ giúp ích cho đời sống thiêng liêng của mình cũng như trong đời sống giữa gia đình của mình.
2: Quý vị thân mến, trong hành trình đức tin, mỗi người đến với Thiên Chúa bằng một con đường khác nhau. Có người được dưỡng nuôi trong đức tin từ thuở ấu thơ, còn có người gặp Chúa giữa những vui buồn của cuộc sống. Cũng có những tâm hồn chỉ nhận ra tiếng Chúa gọi vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thiên Chúa không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay hoàn cảnh. Ngài luôn luôn chủ động tìm kiếm con người và chạm đến trái tim họ theo những cái cách thật nhiệm màu của Ngài. Thì đôi khi những cái câu chuyện ấy khiến chúng ta cũng ngỡ ngàng, nhưng cũng giúp chúng ta nhận ra là lòng thương xót của Chúa luôn rộng mở cho tất cả mọi người. Thì trong tiết mục chương trình hôm nay, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện đặc biệt về hành trình đức tin của một người phụ nữ tu Phật giáo, một vị chủ trì ngôi chùa Quan Âm tại Bình Chánh. Giữa những ngày cuối đời trên giường bệnh, bà đã bất ngờ ngỏ lời xin được học đạo và lãnh nhận bí tích thánh tẩy để trở thành con cái Chúa. Câu chuyện mang tựa đề là Nico xin được rửa tội theo Chúa. Xin quý thính giả cùng lắng nghe. Nico xin được rửa tội để theo Chúa. Theo lẽ thường, thánh lễ thường được cử hành tại nhà thờ, tại nguyện đường. Có những trường hợp đặc biệt vì hoàn cảnh nào đó thì thánh lễ được cử hành tại tư gia. Chiều hôm ấy, một thánh lễ hết sức đặc biệt được cử hành ở một nơi hết sức đặc biệt, đó là tại một ngôi chùa. Chuyện đặc biệt này xảy đến vì lẽ người quá cố là người chủ trì ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm ở Bình Hưng, Bình Chánh. Chuyện xảy ra là trong những ngày cuối năm hay nào đó thì thánh lễ được cử hành tại tư gia. Chiều hôm ấy, một thánh lễ hết sức đặc biệt được cử hành ở một nơi hết sức đặc biệt, đó là tại một ngôi chùa. Chuyện đặc biệt này xảy đến vì lẽ người quá cố là người chủ trì ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm ở Bình Hưng, Bình Chánh. Chuyện xảy ra là trong những ngày cuối năm 2010, ở căn phòng của bệnh viện Phạm

0: tích giải tội và cả rửa tội nữa. Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy, bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin những người đang làm việc tông đồ là muốn theo đạo Chúa. Hết sức ngạc nhiên, vì lẽ bệnh nhân rõ ràng là một sư cô, nhưng lại ngỏ ý theo đạo. Một người bình thường bảo theo đạo đã là khó, huống hồ chi là một vị sư cô.
1: Rồi ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được nhận bí tích thánh tẩy trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng. Sau những ngày chạy chữa, sư cô trở về ngôi chùa thân thương của mình. Tình người tình Chúa cũng đi theo sư cô về ngôi chùa ấy. Thì thoảng những người giúp cho sư cô biết Chúa, biết đạo cũng đến để thăm hỏi, để cầu kinh. Chỉ sau một thời gian tin theo Chúa, Maria Lương Thị Phụng đã được Chúa gọi về nhà cha trên trời ngày 7 tháng 2. Thể theo lời thỉnh nguyện của người quá cố, gia đình đồng ý cho linh mục đến chùa Quan Âm, nơi sư cô trụ trì, để dâng lễ cầu nguyện cho người ra đi.
2: Hiện diện trong ngôi chùa hôm ấy, hiện diện trong thánh lễ an táng cho Maria Lương Thị Phụng hôm ấy, hết sức dễ thương. Chủ tế là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Bài ca, bài đọc được các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và các sơ thuộc nữ tử bác ái Vinh Sơn, một số giáo dân và cả gia đình tan quyến. Đặc biệt là trong thánh lễ này có cả sự hiện diện của quý tu sĩ của chùa và những Phật tử thân quen với người quá cố. Trước khi cử hành thánh lễ, mọi người chào nhau bằng ánh mắt của tình thương, của tình liên đới giữa những người mang danh là Phật tử, giữa những người mang tên Giê-xu. Vài người hỏi linh mục chủ tế rằng có ngạc nhiên không, thì Ngài mỉm cười bảo,
0: Thiên Chúa có đường lối của Ngài.
3: Trong bài chia sẻ, linh mục chủ tế mượn hình ảnh của anh chàng Gia-kêu trèo lên cây sung để gặp Chúa, để diễn tả hình ảnh của một Maria Lương Thị Phụng. Maria Phụng nằm trên giường bệnh, nhưng một ngày kia đã ngồi lên và xin học đạo. Thế là trên giường bệnh, Maria Phụng đã tuyên xưng niềm tin của mình. Thiên Chúa chọn mỗi người mỗi kiểu và mỗi cách. Cách đây chừng một tuần lễ, linh mục cũng dâng lễ an táng cho mẹ của một nữ tu, cũng vừa theo Chúa hơn chục năm. Bà cố năm nay thọ 96 tuổi, nhưng mới theo Chúa thôi. Đặc biệt là chính bà cố là người thúc đẩy ông cố theo Chúa nữa. Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi mỗi người mỗi cách riêng không ai biết. Nhưng hôm nào nhà của Gia-kêu đón nhận ơn cứu độ, thì hôm nay nhà của Maria Lương Thị Phụng cũng đón nhận ơn cứu độ. Không chỉ mình Maria Phụng thôi, nhưng hôm nay ngôi nhà thân thương này đã được Chúa đến viếng thăm và ban ơn cứu độ. Thánh lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng, cùng với lời ca tiếng hát thánh thiêng của các sơ và cả sự thành tâm của tang quyến của Phật tử.
2: Hết sức dễ thương, người đại diện của tang quyến nói lời cảm ơn ngắn gọn.
1: Con xin cảm ơn cha, cảm ơn các sơ đã đến cầu kinh nguyện hát cho mẹ của con.
2: Người con nuôi của vị sư trụ trì chùa hết sức đơn giản.
4: Hình ảnh của bà Maria Lương Thị Phụng thật dễ thương. Bà được Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, trong bệnh viện, trong tư cách là nữ tu trụ trì chùa. Thiên Chúa gặp con người trong mọi nẻo đường đời, có thể là một trẻ sơ sinh hay là một người lớn tuổi, và cũng có thể là một vị sư trụ trì của một ngôi chùa nữa. Thiên Chúa luôn có cách của Ngài. Thế là từ ngày 13 tháng 12 năm 2010, Hội Thánh Công Giáo có thêm một Kitô hữu nữa, tên là Maria, và ngày 7 tháng 2 năm 2011 nước trời lại có thêm một công dân mang tên Maria Lương Thị Phụng nữa. Tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân, những kỳ công Ngài thêu dệt trong cõi nhân sinh này.
0: Đó là câu chuyện của chị Maria Lương Thị Phụng. Chúng ta thấy trong một thánh lễ an táng rất đặc biệt đã được cử hành tại cái chùa Quan Âm Bình Hưng Bình Chánh. Không biết là quý anh chị có đến cái chùa đó chưa? Có ai ở đó không? Không biết. Thì ở nơi đó là cố sư cô chủ trì

0: thì Lương Thị Phụng từng sinh sống và phục vụ. Thì chúng ta thấy trong những ngày điều trị bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cuối năm 2010 thì sư cô đã gì bất ngờ bày tỏ cái ước nguyện được theo Chúa. Thì sau thời gian tìm hiểu thì đức tin thì sư cô đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là bí tích rửa tội với tên thánh là Maria. Thì dù chỉ sống một thời gian ngắn sau khi gia nhập hội thánh thì cô Maria vẫn kiên trì trong đức tin mới nhận được trước khi qua đời. Thì theo nguyện vọng của người quá cố, gia đình đã mời linh mục đến cử hành thánh lễ cầu nguyện ngay tại ngôi chùa nơi mà bà đã từng làm chủ trì. Và thánh lễ quy tụ thì có linh mục, rồi các nữ tu, các giáo dân, rồi thân nhân cùng nhiều tu sĩ và Phật tử quen biết với bà, tạo nên một cái bầu khí trang nghiêm nhưng mà cũng với yêu thương và sự hiệp thông. Thì trong cái bài giảng thì linh mục ví cái hành trình đức tin của Maria Phụng với ông cha kêu vậy, được Chúa kêu gọi và cứu độ, và nhấn mạnh rằng Thiên Chúa có những cái cách thức nhiệm màu của Ngài chạm đến mỗi con người. Thì câu chuyện của Maria Lương Thị Phụng trở thành một cái chứng từ sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng luôn gặp gỡ và mời gọi con người trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Thì câu chuyện của chị Maria, một vị gọi là ni cô xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy trên giường bệnh, là một cái chứng từ rất đẹp về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Từ cái câu chuyện này thì chúng ta có thể cùng tìm hiểu ba chủ đề của đức tin Công giáo. Chủ đề thứ nhất đó là Thiên Chúa luôn luôn đi tìm kiếm con người. Giống như trong tin mừng của Thánh Luca có nói là con người đến để tìm và cứu những gì đã mất, Chúa Giêsu nói vậy. Thì cái điều mà gây xúc động nhất trong cái câu chuyện này, không biết mấy anh chị xúc động phần nào, nhưng đối với mình đó là không phải việc là một ni cô, cái từ ni cô như là cái từ mà nó trang trọng hơn, gọi là sư cô, là một sư cô trở thành một Kitô hữu, cái đó không phải là cái mà đánh động cha đây nhất, nhưng mà là việc Thiên Chúa đã chủ động đến gặp gỡ bà trong cái hoàn cảnh mà không ai ngờ đến. Thì trong tin mừng thì Chúa Giêsu luôn tìm kiếm đến những con người ở bên lề xã hội vậy. Thì giống như là ông Gia Kêu nè, ông Gia Kêu trên cây sung, rồi khi mà người phụ nữ Samaria bên bờ giếng nữa, Chúa Giêsu cũng đến gặp bà nữa bất ngờ, rồi bất ngờ đến cái anh mà trộm lành trên thập giá, Chúa Giêsu cũng nói với anh, rồi bất ngờ nữa là Thánh Phaolô trên đường đến Đa-mát. Thì Maria Lương Thị Phụng cũng được gặp Chúa trên chiếc giường bệnh của bà cũng một cách bất ngờ. Thì giáo huấn hội thánh có dạy rằng đó là khát vọng Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim của mỗi người. Cho nên là ngay cả một người Phật tử cũng khát vọng Thiên Chúa nữa. Và không có ai nằm ngoài cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa hết. Và trong nhiều năm vừa qua thì các đức giáo hoàng, đặc biệt là Đức Giáo hoàng Francisco liên tục nhấn mạnh đến cái việc mà hội thánh phải là, ngài nói là một bệnh viện dã chiến, ngài nói vậy, nơi những cái người ở đó, nhiều người bệnh tật đau khổ cô đơn có thể có cơ hội gặp Thiên Chúa. Thì chính tại cái bệnh viện mà chị Phạm Ngọc Thạch, thì giữa những lời kinh và việc phục vụ thì cái hạt giống đức tin đã được gieo vào tâm hồn của một người một sư cô đó. Thì ông bà ta thường nói là hữu duyên thiên lý năng tương tương ngộ, có nghĩa là nếu mà có duyên phận, dù mà cách xa nhau nghìn dặm, gọi là thiên lý là nghìn dặm, thì cũng có thể gặp lại nhau, đó là tương ngộ. Thì người Công giáo tin rằng là sau cái gọi là duyên đó, ấy chính là sự quan phòng của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta không gọi là duyên mà chúng ta nói là đó là quan phòng của Thiên Chúa. Mà chúng ta biết là nhà thơ, ví dụ nhà thơ Nguyễn Du cũng có viết là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài đó. Cái chữ tâm đó, cái đó nó quan trọng đó, là chính Thiên Chúa đã chạm đến trái tim, là cái tâm của chị Maria Phụng, trước khi là chạm đến cái đầu óc, cái lý trí của chị. Thì cái câu hỏi suy tư cho chúng ta là có khi là Chúa đã từng đến, đã gặp chúng ta qua biến cố nào chưa? Thì chắc có nhiều lắm nếu mà chúng ta kể ra. Rồi cái điểm thứ hai có thể học qua cái bài viết này đó là cái bí tích thánh tẩy đó, đó là cái cánh cửa mà dẫn vào đời sống mới. Thì ai mà tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Đó là tin mừng theo Thánh Marco nói đó, ai mà chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Thì nó, bài viết nói là ngày 13 tháng 12 năm 2010 là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của chị Maria Phụng. Tại vì cái ngày ấy chị được lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Và người Công giáo chúng ta gọi đó là ngày sinh nhật thiêng liêng. À, chúng ta có một ngày sinh nhật thiêng liêng là ngày chịu phép rửa. Thì bởi vì từ ngày ấy thì chị Phụng trở thành con cái Thiên Chúa. Cho nên chúng ta có hai ngày sinh. Ngày sinh tự nhiên của chúng ta, chúng ta sinh vào ngày mấy đó. Nhưng mà cái ngày mà chúng ta chịu phép rửa đó cũng là một ngày sinh thiêng liêng nữa. À, quý anh chị có nhớ cái ngày sinh thiêng liêng của mình không?
1: Dạ không thưa cha.
0: Nhưng mà chắc trong sổ rửa tội có hết trong đó. Cho nên là mình nên mừng hai ngày, một ngày mà chúng ta sinh ra, một ngày chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa nữa. Thì trong Kinh Thánh nói gì? Chúa Giêsu nói với Nicodemo như sau: không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra. Đã, sinh ra bởi nước và Thánh Thần. Để đó, cái ngày sinh thiêng liêng là cái ngày đó. Thì Thánh Phaolô cũng nói là nếu ai mà ở trong Đức Kitô thì người ấy là một thụ tạo mới, có nghĩa là một con người mới. Thì tên của chị Phụng là một tên mới là Maria. À, Maria rồi. Thì không chỉ là một cái danh xưng đâu, nhưng là cái dấu chỉ của một đời sống mới. Thì giáo hội có nói là từ giáo hội sơ khai đó, nhiều người đã làm nhận phép rửa khi đã lớn tuổi. À, hồi xưa người ta nhận bí tích rửa tội từ lúc lớn rồi. Nhưng mà bây giờ thì mới sinh ra là được rửa tội rồi. À, thí dụ là Thánh Augustino này nha, được rửa tội khoảng lúc khoảng 32 tuổi. Hay là chân phước Charles de Foucault cũng vậy. À, sau khi trở lại đạo sau nhiều năm, cũng là lớn tuổi rồi mới trở lại. À, nhiều người dự tòng cũng vậy. À, cũng lớn tuổi rồi mới trở lại đạo. Thì mỗi năm trên thế giới vẫn còn có hàng trăm ngàn người trở thành, xin gia nhập giáo hội. Tại nhiều quốc gia châu Âu bây giờ vốn có nhiều người trở lại lắm. À, châu Âu bây giờ được xem là thế tục hóa. Nhưng mà trong mấy năm gần đây là số người trẻ xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy có một dấu hiệu gia tăng rất nhiều, cho thấy là con người hôm nay vẫn không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và chân lý. À, chúng ta biết người Việt rất quý trọng cái việc mà đổi đời đó. Những người Việt chúng ta dùng cái chữ đổi đời đó. Nhưng mà bí tích thánh tẩy á, còn là một sự đổi đời sâu hơn. Không phải chỉ đổi đời bên ngoài mà đổi hết cả tâm hồn nữa. Không chỉ thay đổi cái hoàn cảnh sống đâu, mà đổi chính cái căn tính của con người nữa. À, giống như chị Maria Phụng nè, từ một Phật giáo trở thành con Thiên Chúa. À, từ một thân phận tạo vật trở thành con cái Thiên Chúa. À, nên là cái đó mới là cái gì mà đặc biệt. Và cái điểm thứ ba đó là cái điểm đối thoại tôn trọng và cái tình huynh đệ giữa những người khác niềm tin với nhau. Chúa Giêsu có nói đó là phúc thay ai xây dựng hòa bình. Cái một hình ảnh rất đẹp trong cái câu chuyện đây đó là thánh lễ được cử hành trong chùa. Hiện diện không chỉ là có linh mục không thôi, có nữ tu, có giáo dân và có các tu sĩ Phật giáo trong nữa. Và nhiều Phật tử nữa. À, và họ gặp nhau trong cái sự kính trọng. Thì cộng đồng Vatican II trong văn kiện Nostra Aetate đó có dạy rằng đó là hội thánh tôn trọng những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo khác. Cho nên ngay cả trong Phật giáo thì có cái gì mà tốt thì hội thánh vẫn tôn trọng cái đó. Và người Công giáo không được gọi là khinh thường hay chống đối người khác niềm tin, nhưng phải đối thoại trong chân lý và bác ái. Và Chúa Giêsu á, Ngài đã làm gì? Ngài khen đức tin của ông đại đội trưởng, mà ông đó lúc đó ông chưa có đức tin. À, rồi Chúa Giêsu trò chuyện với người phụ nữ Samaria, rồi Chúa Giêsu cũng kể dụ ngôn người Samaria nhân hậu nữa. Đó, Ngài cũng có một cái sự đối thoại với những người như vậy. Và trong những năm gần đây thì các vị giáo hoàng liên tục luôn là cổ võ đối thoại liên tôn với nhau nhằm để xây dựng hòa bình giữa các dân tộc. À, trong một thế giới mà còn nhiều chiến tranh chia rẽ, chúng ta thấy việc những người khác niềm tin có thể ngồi lại với nhau để cầu nguyện với nhau hay là chia sẻ và giúp đỡ nhau là một chứng tá rất là cần thiết cho ngày hôm nay. À, ngay cả trong dân tộc Việt Nam từ lâu có cái truyền thống đó là người ta nói là mấy chị có nghe cái câu là tứ hải giai huynh đệ không, hay là bầu ơi thương lấy bí cùng đó. Thì người Việt Nam đề cao cái tín nghĩa hơn là cái sự khác biệt. À, thì chính vì thế là ngay cả trong văn hóa Việt Nam chúng ta cái hình ảnh mà chúng ta thấy hình ảnh các linh mục, các nữ tu, các Phật tử và tu sĩ cũng hiện diện trong ngôi chùa hôm ấy cũng mang một cái đậm nét đẹp văn hóa Việt Nam và tinh thần. Thì câu suy tư cho chúng ta đó là có khi chúng ta, tôi có biết tôn trọng những người khác niềm tin không? Thế đó cũng là một câu hỏi cho chúng ta suy tư. Thì kết luận đó là cái câu chuyện của chị Maria Lương Thị Phụng nhắc chúng ta là ba chân lý: Thiên Chúa luôn đi tìm kiếm con người ngay trong những hoàn cảnh bất ngờ, rồi bí tích thánh tẩy mở ra một cuộc sống mới, một đời sống mới dẫn chúng ta vào gia đình của Thiên Chúa. Và điểm thứ ba đó là đức tin Kitô giáo mời gọi xây dựng tình huynh đệ, đối thoại và yêu thương với mọi người. Như lời Chúa trong sách Isaiah có nói đó là Chúa nói là tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người, và đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người. Thì quả thật chúng ta thấy Thiên Chúa có những con đường rất là đặc biệt. Ngài có thể gặp một người nơi nhà thờ, nơi gia đình, nơi bệnh viện, đôi khi ngay trong một ngôi chùa nữa. Đó là cái vẻ đẹp của nhiệm màu, của ân sủng của Thiên Chúa giữa cuộc đời của chúng ta.
2: Dạ thưa cha, nếu Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người, vậy thì những người mà chưa biết Chúa, vậy có được cứu không thưa cha?
0: Câu hỏi này rất là hay. Đây là một trong những cái câu hỏi quan trọng nhất của người Công giáo của ngày hôm nay đó. Hội Thánh dạy rằng là Chúa Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Nhưng mà tuy nhiên, Hội Thánh cũng dạy rằng đó là Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. Người mà chưa biết Chúa không tự động bị kết án nếu mà người đó chưa có biết. Nếu mà họ thành tâm tìm kiếm sự thật, đó là chân lý, mà họ sống theo lương tâm ngay thẳng của họ và đáp lại cái ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng cho họ, thì ân sủng của Chúa vẫn có thể hoạt động nơi họ. Cho nên là Thánh Phaolô có nói là những người mà không có lệ luật nhưng sống theo tiếng lương tâm á, thì được lương tâm họ trở thành lệ luật cho họ. Có nghĩa là họ sống theo lương tâm thì họ có cơ hội và Chúa có thể cứu họ. Giáo lý cũng có nói rằng đó là những người mà không do lỗi của mình mà chưa biết Chúa nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và cố gắng sống theo lương tâm cũng có thể đạt tới ơn cứu độ. Cho nên là có. Và chúng ta không có biết cái hành trình lương tâm của chị Maria Phụng trước khi gặp Chúa như thế nào, nhưng rõ ràng là Thiên Chúa đã âm thầm hoạt động trong tâm hồn của chị từ rất lâu rồi, trước khi chị xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng đó là Thiên Chúa vẫn làm việc trong trái tim con người trước khi con người nhận ra Thiên Chúa.
1: Dạ vâng. Thưa cha, câu chuyện đó, cái câu chuyện của cô sự của Nico này đó, nó làm cho con có một cái suy tư như vậy, là hình như mà những người mà sắp sửa qua đời á, trước khi chết á, là người ta phải chọn cái gì tốt nhất để rồi khi mà họ chết thì họ sau cái chết á thì là sẽ là cái gì kế tiếp, phải không thưa cha? Thì con thấy rằng là một cái câu chuyện mà kể ra là một sư cô này là chị chùa luôn á, là một người chính, một vị sư chính ở trong chùa luôn đó cha. Mà sơ đã chọn Chúa trước khi chọn được rửa tội để mà theo Chúa, được làm con của Chúa. Và con thấy ở thời Covid á, con có nhận thấy là một cái anh này cũng vậy, giống như là lập gia đình từ lâu lắm rồi và người vợ rất là mong mỏi cầu nguyện, và đến cuối cùng á, thì anh thấy là nhiều người chết quá, và ngày hôm đó thì anh quyết định là anh đi học giáo lý tân tòng để anh được rửa tội. Và khi mà con hỏi anh là tại sao anh chọn để mà anh được làm con của Chúa, thì anh nói rằng là tại vì anh đã cầu nguyện với Chúa và chính Chúa đã làm phép lạ cho anh. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp của con á, với câu hỏi của chị Cẩm Ánh là thường thường đó con thấy là những người theo đạo ông bà đó là người ta vẫn cầu nguyện cho những người qua đời, phải không cha? Rất là nhiều năm rồi, ông cố bao nhiêu đời như vậy thì người Công giáo của mình á vẫn cầu nguyện cho những người qua đời, thì tại sao giáo hội luôn khuyến khích mình là cầu nguyện cho những người đã qua đời thôi cha?
0: Thì nhiều người cũng thắc mắc cái điều đó. Nếu một người mà đã chết thì cầu nguyện còn ít gì nữa, đúng không? Cái người mà đã chết rồi thì còn cầu nguyện ít gì nữa. Thì đối với người Công giáo đó là mình biết là cái chết không phải là cái hết, cái sự sống nó thay đổi thôi chứ không mất đi. Thì ngay cả trong sách Maccabê có kể rằng đó là ông Giuđa Maccabê đã dâng lễ cầu cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi, Đây là cũng là nền tảng kinh thánh cho cái việc mà cầu nguyện cho các linh hồn đó. Thì từ những cái thế kỷ đầu tiên thì các Kitô hữu đã cầu nguyện cho người quá cố rồi. Thí dụ trong các hang tọa đạo ở Roma là người ta tìm thấy rất là nhiều cái dòng chữ. Cái dòng chữ nói là xin cầu nguyện cho tôi, xin cầu nguyện cho người anh em này. Câu viết giống rồi. Thì thật cảm động khi mà gia đình của chị Maria Phụng đã mời linh mục đến, coi như để dâng thánh lễ đó. Thì vì họ tin rằng đó là cái tình yêu không có chấm dứt bởi cái chết. Nếu mà họ tin rằng nếu mà chỉ chết không thôi thì thôi xong hết, nhưng mà chỉ mời các linh mục đến nữa dần là có nghĩa là có cái gì đó sau đó nữa, thì người sống vẫn có thể giúp cái người đã khuất bằng những lời cầu nguyện. Cho nên là chúng ta tin rằng đó là cái chết không phải hết, cho nên là chúng ta vẫn có thể là xin lễ cho người đó, rồi kinh nguyện, rồi hy sinh, rồi những việc làm đó để cầu nguyện cho người đã qua đời. Khi mà cầu nguyện cho người đã chết thì chúng ta cũng đang chuẩn bị cho ngày mình cũng gặp Chúa nữa. Cho nên là ngay cái việc mình cầu nguyện cho người quá cố là cũng chuẩn bị cho mình nữa đó. Thì tin mừng theo Thánh Luca có nói về vấn đề này.
3: Tin mừng theo Thánh Luca. Khi đến chỗ ấy, Đức Giê-xu nhìn lên và nói với ông Gia-kêu: Ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Đức Giê-xu nói: Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất.
0: Câu chuyện chúng ta mới nghe xong tin mừng theo Thánh Luca về ông Gia-kêu. Tin mừng này cũng giống như phù hợp với câu chuyện của chị Maria Lương Thị Phụng vậy. Cái câu chuyện của chị thì giúp chúng ta cảm nhận rằng đó là Thiên Chúa luôn chủ động đi tìm kiếm chị. Giống như là Ngài đến với ông Gia-kêu trên cái cành cây sung của năm xưa vậy. Và Chúa cũng đã đến với chị Maria trên giường bệnh năm ấy. Thì chúng ta thấy ông ơn cứu độ không bị giới hạn bởi tuổi tác, hoàn cảnh hay là tôn giáo, xuất thân của người đấy, nhưng được ban cho những ai thành tâm mở lòng đón Chúa. Thiên Chúa có những cái con đường riêng của Ngài để chạm đến mỗi tâm hồn. Cái điều quan trọng là chúng ta có đủ khiêm tốn và can đảm để đáp lại cái tiếng gọi của Ngài hay không. Như nhà của Gia-kêu đã được Chúa viếng thăm, hay là ngôi chùa Quan Âm năm ấy cũng trở thành nơi mà chứng kiến một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người vậy.
4: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California, 90806. Điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuusup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu kỳ diệu của Chúa dành cho mỗi người. Qua câu chuyện của bà Maria Lương Thị Phụng, xin cho con luôn xác tín rằng Chúa không ngừng tìm kiếm và mời gọi mọi người đến với ơn cứu độ. Xin mở lòng chúng con để biết nhận ra tiếng Chúa trong những biến cố thường ngày của cuộc sống và can đảm đáp lại bằng một đức tin sống động. Xin cũng cho chúng con biết yêu thương, tôn trọng và trở nên nhịp cầu hiệp thông với mọi người chung quanh. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 13 tháng 7, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston tương đối là khô ráo, mặc dù ngày hôm nay dự đoán là một ngày rất là ướt át. Thưa quý vị, xác suất mưa ngày hôm nay lên tới là 80%. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất là khoảng 86 và buổi tối xuống thấp là 78 độ. Ngày mai cũng như vậy, ngày mai là một ngày cũng u ám và nhiều xác suất mưa như ngày hôm nay, khoảng 80%. Nhiệt độ ngày mai cũng tương tự 86 là cao, buổi tối xuống thấp là 75. Tuy nhiên thì các nhà khí tượng họ cũng đang nhắc nhở người dân khắp nơi tại Hoa Kỳ, đó là cái mùa bão cũng đã bắt đầu rồi, thành ra mọi người cũng nên chuẩn bị. Trong khi đó thì ngày hôm nay tôi cho biết rằng là cái đợt mà gió lốc cuốn theo bụi đỏ từ sa mạc Sahara có thể sẽ trở lại Hoa Kỳ trong tuần này, thưa quý vị. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì không có tai nạn sáng hôm nay. Và đường xá thì cũng tương đối là thông thả, chỉ có một vài đoạn đường như thường lệ bắt đầu di chuyển chậm mà thôi. Trước tiên thì trên xa lộ 45 North hướng đi về phía nam từ Allen Parkway cho tới đường Scott di chuyển từ đây khoảng 24 giờ 1 giờ. Còn trên xa lộ 610 ở phía bắc, thưa quý vị, hướng đi về phía tây từ Evanston cho tới Sheffer ngày hôm nay di chuyển khoảng 21 giờ 1 giờ. Và cuối cùng nằm trên xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi về phía bắc ngay từ 610 sao lúc cho tới đường Monroe, di chuyển tại đây khoảng 28 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Bà Riêu, bà Riêu,
2: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún Riêu, còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh bằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab cùng Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm. Và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai, 13 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có Iran lại tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ tại Oman, Bahrain để trả đũa Washington. Ukraine cải tổ nội các lần thứ hai kể từ đầu năm, trong khi đồng minh tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Israel thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 năm nay. Tại Tây Ban Nha, 6 người bị thương tại ngày hội rượt bò San Fermin ở Pamplona. Một người bị bò húc thủng mặt. Liên quan tới thời sự tại Á Châu, hỏa hoạn lớn tại một quán rượu ở thủ đô Bangkok, ít nhất cho tới nay 27 người thiệt mạng, gần 100 người bị phỏng. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đại diện cho tiểu bang South Carolina của Đảng Cộng Hòa, đột nhiên từ trần. Mạng xã hội rộ lên thuyết âm mưu về cái chết của ông, sau khi ngày hôm qua Chủ nhật FBI tới tận nhà của ông để điều tra. Trong khi đó thì văn phòng của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã công bố chính thức lý do nhập viện. Ông bị té, chứ không phải lên cơn đau tim hay đột quỵ như tin đồn. World Cup 2026 tứ kết đã có mặt. Bốn đội, chúng tôi xin lỗi, bán kết. Vào ngày mai, Pháp sẽ đá với Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ trưa giờ Texas. Và thứ Tư, Anh Quốc sẽ đá với Argentina cũng vào lúc 2 giờ trưa. Liên quan tới Việt Nam, vụ lật cano ở Phú Quốc khiến cho 15 du khách Ấn Độ bị chết đuối. Công an chính thức nhập cuộc khởi tố, tạm giữ thuyền trưởng. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Iran. Mời anh.
6: Vâng, các bạn tin từ Iran phải nói rằng vì trước hết người ta cũng không nói rõ lý do tại sao đôi bên tấn công lẫn nhau. Phía Iran họ tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở các cái nơi Jordan, Kuwait, Bahrain và Qatar nữa. Nói chung là họ tấn công. Và phía Hoa Kỳ thì tấn công một cái khu vực đặc biệt, đó là tỉnh Hormozgan. Tỉnh Hormozgan là một cái tỉnh lớn, nó bao trùm cái eo Hormuz về phía Iran. Và hòn đảo Quels là hòn đảo to nhất ở vùng đó, ở bên ngoài eo biển Hormuz. Đó là hai cái nơi mà bị Hoa Kỳ tấn công. Sau khi Hoa Kỳ nói rằng là có lẽ rằng là tại vì Iran đã tấn công một số tàu của ngoại quốc mà đi ngang qua vùng eo biển Hoa Kỳ, eo biển Hormuz, nhưng mà phần Oman là phần do Hoa Kỳ kiểm soát. Cũng xin nhắc lại là cái phần eo biển Hormuz này là một khu vực rất là nhỏ, nhưng mà một bên là hòn đảo Quels, rồi bờ biển của Iran và bên kia là bờ biển của Oman, nó chạy dài theo cái góc đó, cho nên phía Hoa Kỳ chiếm một nửa và phía Iran nửa bên kia. Và đôi lúc Iran mấy ngày trước thì có tin rằng Iran bắn sang làm cho 3 chiếc tàu bị cháy hoặc là bị thương hoặc là bị tai nạn, bị tai hại sau khi Iran bắn những cái máy bay drone hoặc là hỏa tiễn tấn công. Và do đó Hoa Kỳ đã trả đũa từ hôm cuối tuần cho đến bây giờ, vẫn những tin này vẫn chỉ có lẫn quẩn như vậy mà thôi. Có lẽ vì vậy mà Hoa Kỳ không có tấn công xa hơn, không có tấn công xa hơn cái gì ngoài khu vực eo biển Hormuz. Cho nên, nhưng mà đặc biệt là đôi bên đều không ai nhắc tới MOU, tức là cái memory of understanding, tức là cái bản thông cáo giữa đôi bên có 14 điều để mà tiếp tục họp, thì họ không nói gì về việc này. Hoa Kỳ thì ông Tâm ông vẫn nói một cách bản chính thức là nói ra miệng thôi, nhưng mà vẫn không có giấy tờ gì là ông bắt đầu tấn công Iran. Nhưng mà thực sự ra các cuộc tấn công đó chỉ diễn ra ở tại vùng eo biển Hormuz, tức là những cuộc tấn công có tính cách hạn chế và chỉ xung quanh eo biển này mà thôi. Cho nên đôi bên vẫn nói qua nói lại và vẫn đánh lẫn nhau trong khu vực. Riêng Iran thì họ tấn công thêm một khu vực nữa, đó là Jordan, cũng từ cuối tuần. Là khu vực Jordan trước kia họ không có tấn công, họ chỉ tấn công Qatar, Bahrain, với lại là họ không tấn công Saudi Arabia, nhưng mà Bahrain, Qatar và đôi lúc họ tấn công UAE, là những nơi có căn cứ của Hoa Kỳ trong cái vùng đó, chứ họ cũng không tấn công đất nước Hồi giáo của những quốc gia này. Họ tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ, và tuần trước cuối tuần cho đến bây giờ thì họ tấn công thêm vào Jordan, là nơi rất là xa. Jordan và Kuwait thì họ vẫn thường tấn công, nhưng mà Jordan là nơi xa nhất,
5: gần Israel, cận đông. Tôi muốn đặt một cái câu hỏi với lại nhà báo Phạm Cơ cũng như là đối với lại quý vị. Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đã từng tuyên bố trước đây nhiều lần, và mới đây nhất trong các đợt tấn công oanh kích Iran, vẫn lặp lại tuyên bố là Hoa Kỳ, lực lượng của Mỹ đã vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran tới 99%. Thế thì tại sao Iran vẫn còn vũ khí để tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ đặt tại các nước vùng vịnh?
6: Thưa anh, các tin tức của chính phủ Hoa Kỳ loan báo là những tin tức về tình báo. Đôi lúc họ loan báo có tính cách thứ nhất là chiến lược, thứ hai là tuyên truyền, và thứ ba là những cái mục đích của họ. Trong khi chiến tranh, không có ai dám bảo đảm rằng trong khi chiến tranh những tin tức là chính xác.
5: Không, tôi không đồng ý với lại cái lời giải thích đó, thiếu thuyết phục. Cho dù là ở trong cái lĩnh vực tuyên truyền hoặc là về mặt ngoại giao đi chăng nữa, quân vô hí ngôn. Một tổng thống của siêu cường quốc Hoa Kỳ không thể nào mà nói đi nói lại một cái điều mà con nít nghe cũng cảm thấy ngán ngẩm và ngớn lên tới cổ, tức là không thật. Rõ ràng là lực lượng của Iran chưa bị vô hiệu hóa. Vắn tắt là như vậy. Tôi không bênh Iran, nhưng mà cần phải xét lại những cái cơ quan truyền thông mà bênh vực phủ tổng thống hiện nay, một cái cách loan tin vô cùng là thiếu trung thực. Tiếp tục với lại tình hình và vấn đề của Ukraine, như chúng tôi đã lược thuật, Ukraine đã cải tổ nội các lần thứ hai kể từ đầu năm nay, tức là chỉ trong vòng 6 tháng thôi, lại cải tổ thêm một lần nữa. Trong khi đó các đồng minh Tây Phương hứa vẫn tiếp tục tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, cũng như là tình hình chiến sự tại chỗ trong cuối tuần vừa qua. Cả hai bên đều vẫn tiếp tục oanh kích lẫn nhau, và cả hai bên đều có những cái sự coi như là thiệt hại về nhân mạng cũng như là hạ tầng cơ sở. Mời anh Cơ.
6: Vâng, thứ nhất là Yulia Vrydenko, thủ tướng, người đây là nữ thủ tướng của Ukraine, đã từ chức. Tổng thống Ukraine nói rằng đây là một trong những phần thay đổi về chiến thuật chính trị của Ukraine. Thành ra việc thay đổi này là cần thiết để họ có thể có được những ảnh hưởng trên cuộc đấu tranh về chính trị. Cuộc đấu tranh tại Ukraine hiện nay chống lại người Nga về quân sự vượt qua năm thứ năm, và về chính trị cũng như vậy. Nhưng mà rõ ràng là phía người Ukraine trong năm qua đạt được rất là nhiều thắng lợi so với cái tiến bộ chậm rì của năm thứ ba, thứ tư. Thì bây giờ qua năm thứ năm họ có vẻ khởi sắc hơn nhiều với những cuộc tấn công mới. Và phía châu Âu qua những cái viện trợ cho Ukraine, họ cũng có những cái đường lối rõ rệt hơn và ủng hộ nhiều hơn. Bằng cớ là hiện nay Ba Lan đã chuyển giao cho Ukraine một số hỏa tiễn Patriot để cho Ukraine có thể tự bảo vệ lấy họ trong cái khi mà bị quân Nga tấn công. Và đồng thời thì Hoa Kỳ cũng đưa cái license cho phép Iran, cho phép người Ukraine được quyền chế tạo hỏa tiễn Patriot để bảo vệ của họ. Và có thể họ cũng không hiểu họ có làm theo giao kèo đối với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bởi vấn đề hỏa tiễn Patriot hiện nay. Sau khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran và Iran tấn công ngược lại qua những căn cứ của Mỹ ở trên địa Trung Hải và ở trong vùng Vịnh Ba Tư, thì có vẻ như rằng vũ khí của Hoa Kỳ hao hụt nhiều và những hỏa tiễn đó cần phải có thêm nhiều nữa. Cho nên vì vậy mà họ có thể giao cho Iran, nhưng mà có thể giao cho Ukraine, nhưng mà họ không có nói rõ rằng là Ukraine có license làm, nhưng mà làm đến bao nhiêu và làm như thế nào. Thì bản tin không có nói rõ. Tuy vậy thì phía Đức đã chuyển giao cho Ukraine một số Fighter drone và một cái số bản thảo của Fighter drone để có thể Iran, Ukraine làm thêm trong cái vấn đề dùng drone để mà bảo vệ lấy đất của họ. Hiện nay thì chiến cuộc vẫn do bên phía hai bên người Nga vẫn tấn công Ukraine, và đặc biệt nhất lần này họ tấn công vào cái vùng là Sumy, là một cái vùng thuộc biên giới là một, và họ cũng tấn công Kiev. Trong khi đó người Ukraine nói rằng họ đã tấn công đến tận Mạc Tư Khoa trong cuối tuần vừa qua.
5: Riêng về lĩnh vực mà để tự chế tạo và sản xuất hỏa tiễn phòng không Patriot theo công thức của Hoa Kỳ, dĩ nhiên là với sự trợ giúp kỹ thuật của các chuyên gia vũ khí của Hoa Kỳ, Ukraine làm được. Câu hỏi quan trọng là thời gian. Hiện tại, ba đại công ty về quốc phòng của Hoa Kỳ chế tạo loại vũ khí đặc biệt và tân tiến nhất của Hoa Kỳ này, hỏa tiễn Patriot, Lockheed Martin, Boeing và Norman Grumman. Cả ba công ty này đều có ba cái bộ phận vô cùng tối quan trọng thiết kế ở trong cái hỏa tiễn Patriot, hoạt động song hành với nhau nhưng riêng biệt, bởi vì đó là cái bí mật về kỹ thuật mà các công ty cần phải che giấu. Chỉ có Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mới được quyền biết và xét hỏi đến mà thôi. Điều quan trọng là yếu tố thời gian. Lockheed Martin một năm chỉ có sản xuất được từ 4 cho tới 600 hỏa tiễn Patriot. Như tin cũng đã loan nhiều lần, cái kho vũ khí Patriot sử dụng cho cuộc chiến tại Ukraine đã cạn kiệt. Bây giờ Bộ Quốc phòng muốn tăng ngân sách lên 1,5 tỷ như quý vị đã nghe tin để sản xuất cấp tốc, không đốt thời gian được. Trong vòng một năm maximum có thể chế tạo lên gần 1,000 cái hỏa tiễn mà thôi, chứ không thể nào là bước một bước là gọi là bước tiến nhảy vọt được. Thành thời gian nếu Ukraine chế tạo được với sự trợ giúp kỹ thuật của Mỹ, ít nhất phải tới 2028 mới có hỏa tiễn Patriot để đưa vào trong chiến trường. Và đó là cái lý do tại sao mà tôi loan tin là các đồng minh Tây Phương vẫn tiếp tục hứa sẽ tăng cường hỏa tiễn phòng không cho Ukraine, cho Kiev. Và như anh Phạm Cơ một phần cũng đã lược thuật lại, đó là những cái loại hỏa tiễn của Ba Lan và của Đức. Thành thử ra cái khó, nó không bó ló cái khôn, nhưng mà nó bó cái khôn. cần rất lâu mới chế tạo được Patriot. Nhưng tiếp tục về mặt tinh thần, Ukraine vẫn đang coi như là thắng thế trong suốt gần một tháng vừa qua, sử dụng cái kế hoạch coi như là chiến trận bằng drone của Ukraine đã mang lại nhiều rất thắng lợi, bắn sâu vào trong lòng địch của Nga tại thủ đô Kiev tận tới vùng Tây Bá Lợi Á. Vụ mới nhất trong cuối tuần vừa qua, Ukraine lại sử dụng drone tấn công vào thủ đô Mạc Tư Khoa. 3 người bị thiệt mạng. Mời anh cơ.
6: Vâng, điều quan trọng hơn hết nữa đó là vấn đề tuyên truyền, là một trong những vấn đề then chốt hiện nay. Người Ukraine tấn công bằng drone lên khắp đất Nga, nhưng mà phần lớn họ chú trọng đến các xưởng lọc dầu và các nhà máy, các kho chứa dầu, cho nên họ gây ra một tình trạng khủng hoảng dầu xăng ở trong nước một cách nghiêm trọng. Người Nga vẫn bán dầu khắp nơi trên thế giới, nhưng mà dầu làm ra xăng nhớt để chạy trong đất nước của họ thì giờ đây phải nói rằng họ đang thiếu hụt. Crimea thì hoàn toàn không được cung cấp xăng rồi, còn các cái vùng khác trên đất Nga cũng đâm vào nàng thiếu xăng. Người ta vẫn thấy đó là một trong những cái thành công lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến vừa rồi.
5: Tiếp tục với tin liên quan tới bối cảnh chính trị ở tại Israel, chúng tôi cũng đã điểm qua cái bản tin là Ba Lan đã trợ giúp Kiev một số những cái hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ, mua của Hoa Kỳ nhưng chưa dùng đến, cho nên bây giờ cho Ukraine để sử dụng. Về thực sự chính trị tại Israel loan báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Cuộc tổng tuyển cử này nó quan trọng và mang ý nghĩa gì với lại Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu?
6: Vâng, cuộc tổng tuyển cử này thì các bản tin không có nói rõ về cái điều này, nhưng mà chúng ta nhắc lại những tin cũ đó thì rõ ràng sợ gì chính phủ này phải tan vỡ là chỉ vì họ không ủng hộ chính quyền ông Netanyahu. Chính quyền Netanyahu có hai đảng, đảng Likud và thứ hai là một cái đảng cực hữu về tôn giáo, đảng đầy chủ trương tôn giáo, cho nên họ muốn là các cái giáo sĩ của họ không bị đi quân dịch. Ông Netanyahu không thể làm được điều này, bởi vì điều đó nó gây ra cái tai hại đối với các đồng minh của ông trong các đảng phái khác, cho nên đó là lý do mà phía cực phe cực hữu tôn giáo này rút tên ra, và vì vậy cho nên chính phủ không đủ số để mà hoạt động và họ phải bầu cử lại vào tháng 10 tới đây. Israel sẽ tổ chức bầu cử ngày 27 tháng 10. Phía ông Netanyahu chưa biết sẽ liên hiệp với ai. Có thể mọi người đều có quyền ra ứng cử, đảng nào cũng đưa người ra ứng cử, và người chiếm đa số nhất vẫn là ông Netanyahu như thường lệ. Nhưng liệu rằng ông có lập được chính phủ hay không như những lần trước? Những lần trước ông không lập được chính phủ, mặc dù theo cái thủ tục bầu cử và tỷ lệ đảng phái rồi tỷ lệ phiếu cựu của Israel thì không bao giờ có một đảng nào được quyền lập chính phủ cả nếu họ không liên hiệp với các đảng khác. Và ông Netanyahu thì dĩ nhiên đối với các đảng khác ông không có thuyết phục được nữa, ông là người sạch sẽ rồi, các đảng khác tẩy chay ông, các đảng chính trị khác tẩy chay ông không có gì làm được. Và giờ đấy ông cũng còn phải nhờ đảng hiện nay lại nữa, thì có thể đôi bên sẽ kết hợp lại, nhưng mà việc như thế nào thì tương lai vẫn còn quá xa để biết được.
5: Cần phải nói rõ lại là ông thành lập được chính phủ nhưng mà không phải chính phủ của đảng ông, một chính phủ liên hiệp với lại các đảng khác, chứ không thể nào nói là ông không thành lập được chính phủ.
6: Đúng như vậy.
5: Thì chúng tôi xin nhắc lại cho nó rõ, điều quan trọng là vào ngày 17 tháng 7 này, tức là 4 ngày nữa, Quốc hội của Israel thường được gọi trong cái thuật ngữ chuyên môn tiếng Hebrew, đó là Quốc hội Knesset, sẽ phải giải tán để chuẩn bị cho cái cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10. Và cái sự kiện này xảy ra là lần đầu tiên trong vòng 40 năm Israel tổ chức cuộc tổng tuyển cử đúng thời hạn theo luật định, dựa trên những cái thống kê và các cuộc thăm dò của nhật báo Israel Post đều cho rằng ông Netanyahu có thể, chữ có thể ở trong ngoặc kép, trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ, tức là tất cả những cái nhiệm kỳ bầu thủ tướng, ông đều được bầu làm thủ tướng, mặc dù đảng của ông cũng mất rất nhiều ghế, không có đủ túc số, đại đa số để thành lập một chính phủ của riêng đảng của ông, mà phải liên hiệp với là các đảng phái chính trị khác. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin thay đổi không khí cho tin tức bớt phần nặng nề và chết chóc chiến tranh bom đạn. Đó là về vụ ngày hội rượt bò của Tây Ban Nha, là một ngày truyền thống. Tây Ban Nha có hai ngày lễ hội dân gian khá là đặc biệt. Thứ nhất là rượt bò tót, và cái ngày thứ hai là ném cà chua. Bây giờ mời cơ với cái...
6: Tôi nghĩ rằng là cái lúc mà...
5: Đúng rồi, dạ. Chúng tôi sẽ trở lại. Cảm ơn anh đã nhắc và theo dõi thời gian. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại mở đầu phần thứ hai với tin 6 người bị bỏ húc trong ngày lễ hội dân gian rượt bò tót ở tại thành phố San Ploma. Đây là ngày lễ hội tiếng Spanish là San Fermin. Trong đó có một người bị bò húc thủng mặt. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất, và cũng xin cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. Nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí.

Digam Collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất Fucodan, CoQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 13 tháng 7 của VTV Radio Network. Như đã thưa, mở đầu phần thứ hai chúng tôi xin trở lại với bản tin chi tiết về vụ 6 người bị thương trong ngày hội dân gian ở tại Tây Ban Nha. Đó là ngày Rượt Bỏ Tót, lễ hội được đặt tên là San Fermin. Trước khi trở lại chi tiết, xin hỏi thật anh Cơ là có bao giờ anh uống cái loại thuốc được gọi là Red Bull chưa?
6: Giờ chưa, tôi không bao giờ dám uống mấy thứ đó hết.
5: Dám thì không dám, thì tôi thực tình mà nói vì vấn đề hiếu kỳ và tò mò. Nghe quảng cáo trên truyền thông Mỹ cũng có, trong các chương trình thể thao của Hoa Kỳ cũng có. Rồi trên những cái chương trình gọi là Tiếu Lâm Hài Diễu Dở của Việt Nam cũng có nhắc tới cái loại gọi là nước bò húc đó, đại khái là như vậy.
6: Vâng, nhưng mà
5: tôi có uống,
6: biết rằng là
5: nhưng mà
6: anh Việt trong đó nó có cái gì không?
5: Khoan hẳn nói tới đó, tôi có uống, nhưng mà đối với riêng tôi không biết quý vị uống nó có hiệu nghiệm, nó có work hay không. Tôi thấy nothing. Giống như mình uống nước đường nó hơi chua chua tí vậy thôi, chứ còn uống vô người ta quảng cáo là cảm thấy thư thái, khỏe khoắn ra, tôi thấy vẫn vậy.
6: Thưa anh,
5: mời anh, còn trong đó có
6: nước bò húc, nói rất nhanh cái nước bò húc đó. Tôi có thấy công thức của nước bò húc, tôi cũng phải sợ, nó lượng caffeine của nó rất là cao,
5: thì nó có ghi ở ngoài hộp đó,
6: nó làm cho mình cảm thấy tỉnh táo, chứ thực tế là không có thể nó đem lại sức khỏe được. Với một cái lọ nước như vậy mà đem thêm sức khỏe là chuyện nó vô lý, nhưng mà nó làm cho người ta tỉnh táo hơn và người ta sẽ cảm thấy rằng khỏe hơn.
5: Điều đó tôi đồng ý. Và trên thực tế đó, sự thật mất lòng, có nhiều ca sĩ cũng dựa vào cái thuốc gọi là tăng lực đó, tưởng là mình đi máy bay, bay một cái chuyến bay dài hoặc là tập dượt mệt, uống cái đó vô có sức, có hơi để hát, uống vào hát vẫn bị bể, tại vì hết hơi. Ngay cả ngoài sân tennis tôi đi chơi cũng vậy, cũng có nhiều ông lớn hơn tôi dĩ nhiên nhưng mà vẫn mê thể thao, cũng uống cái này nữa, tăng lực, đánh dẻo dai lắm, uống vô vẫn say nắng. Không lạm bàn về cái chuyện đó nữa, có thể tôi bị hãng Red Bull thừa. Bây giờ trở lại chi tiết, 6 người này bị thương, đây cũng là cái chuyện bình thường, hàng năm đều xảy ra như vậy.
6: Hàng năm.
5: Cái người bị húc
6: thực sự ra là không phải đuổi bò, mà bò đuổi chứ không phải là đuổi bò.
5: Thì họ đặt tên như vậy, không sao hết cả, ngược xuôi xuôi ngược. Riêng cái trường hợp bị con bò nó húc vào mặt đó, thì dĩ nhiên là nặng rồi đó, nhưng mà có bị nguy kịch đến tính mạng không?

0: có thể chết được anh, chứ phải không đâu.
1: Chưa, nhưng mà chưa thấy,
0: chưa thấy thì tại vì đông người quá thành ra có thể là con bò nó cũng không có làm mạnh bạo được, bởi vì nó đuổi theo người ta mà người ta cũng rất là đông và bò cũng đông nữa, thành ra nó phải nói rằng cái cuộc tấn công đó nó cũng thứ anh tấn công một lúc nhiều người thì mỗi người bị thương ít thôi, cho nó cũng thể cho một người thì nó có thể giết được đấy.
1: Đây là những cái được gọi là văn hóa và phong tục truyền thống của người Tây Ban Nha nói chung. Hiện nay đã một số thành phố ở Tây Ban Nha như thủ đô Madrid đều cấm một cái môn thể thao vô cùng là lôi cuốn, đó là các giác sĩ đấu bò đó, mà kéo đỏ cho quần thảo con bò cho tới khi nó mệt lấy kiếm đâm nó, dã man quá. Nhưng mà đó là một trong những cái thu hút khách du lịch rất nhiều, nhưng mà đã bị
0: anh biết cái nhiều cười về đó không? Chuyện cười rất là hay là ông đó, ông vào trong tiệm ăn nhân cái bên trước cái chỗ mà đấu trường đó đó, thì ông thấy người ta ăn cái
1: ngọc lưu bò được,
0: ăn cái giải bò
1: như
0: đó
1: vậy
0: đó,
1: hiểu
0: bò
1: rồi
0: chết đó.
1: Ok,
0: thì to và đẹp lắm, ông gọi là ủa đâu vậy, nói ô đấu bò ở trong nó bò chết thì là con bò hai cái testicle
1: hai cái ngọc hoàn
0: đem ra làm
1: rồi.
0: Đem ra làm ở đây. Cái ông nói ok, để nó cho tôi với, nó không hết rồi vì chỉ còn có một con bò chết hôm nay thôi, anh phải chờ ngày mai. Cái ngày mai ông order trước thì ngày mai ông nhận được hai cũng cái hai hòn là mà nó không phải mà nó nhỏ hơn nhiều, là ủa sao hôm nay nó nhỏ vậy, và tại vì hôm nay con bò nó thắng.
1: Thì có nghe câu chuyện đó nhưng mà nghĩ tới thôi là đã thấy lợm giọng rồi, thôi bỏ qua chuyện đó, trở lại với lại thực tế vấn đề nạn nóng, gọi là nắng nóng khắc nghiệt tại toàn Âu Châu trong suốt những tuần vừa qua, không những gây thiệt mạng cho cả hàng ngàn người ở nhiều quốc gia từ Tây Âu cho tới Đông Âu, Nam Âu, mà còn bị ảnh hưởng trầm trọng tới mùa màng và gia súc. Chính vì vậy, thời tiết quá nóng ở tại Ý, cho nên tin tức cho biết là bò sữa của Ý không chịu nổi, đã bị mất sữa. Mời anh Cơ.
0: Vâng, ở bò sữa thì mất sữa rồi, ngay cả nó không có sữa đủ để làm những cái promo mà họ vẫn làm hàng năm nữa, thành ra đây cũng là một trong những cái điều mà bản tin nó nhấn mạnh như vậy, tức là phải nói nó nóng kinh hoàng, nóng đến một cái độ mà không thể nào người ta tưởng tượng ra được.
1: Chúng ta chờ đợi là phô mai hoặc là chi mà sản xuất từ Ý, nếu mà có nhập cảng sang Hoa Kỳ giá sẽ tăng. Ngoài cái vấn đề tariff thuế của ông Trump, rồi bây giờ nó bị vấn đề nắng nóng khắc nghiệt, nó sẽ tác động, và những cái tác động này nó cộng hưởng với nhau, nó làm cho cái giá thành sẽ tăng và người tiêu thụ của chúng ta sẽ bị coi như là ảnh hưởng trực tiếp. Tiếp tục với phần thời sự liên quan tới chuyện của nước Mỹ. Thứ nhất là vấn đề bảo hiểm y tế và sức khỏe. Trong những tháng vừa qua đó, khi mà có cái vụ gọi là cái dự thảo ngân sách chi tiêu tài chính của Hoa Kỳ, cái được gọi là Big and Beautiful Bill đó, luật ngân sách to và đẹp đó, trong đó chứa đựng rất nhiều những cái mà người ta chỉ ra cho thấy là những cái có thể nó sẽ bị ảnh hưởng tới người dân Mỹ, những người thọ thuế của chúng ta. Trong đó có chi phí về bảo hiểm và ngay cả những người đang hưởng cái chương trình Obamacare. Không xù được, không có bỏ phiếu để mà dẹp bỏ được, nhưng theo dự tính Obamacare vào năm tới cũng sẽ tăng giá. Và Tòa Bạch Ốc nói rằng chính phủ liên bang không đủ khả năng để tiếp tục tài trợ cho chương trình Medicare và Medicaid. Trong trường hợp này xảy ra thì chúng ta làm gì?
0: Thưa anh, trường hợp này xảy ra vì chính phủ Hoa Kỳ, ông Trump, ông đã nói lỡ trong một cái bữa ăn và video nó có thâu, thì họ trực tiếp đó. Nhưng mà sau đó thì tòa Bạch Cung đã cho gỡ đoạn video đó ra, không có cho chiếu được, tức là họ kiếm duyệt, không có cho nói, họ không có cho một lời tuyên bố của Tổng thống Trump nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ không thể trả tiền cho Medicare và Medicaid mãi như vậy được. Thì cái câu đó là bị coi như là không cắt bỏ, nhưng mà cả nguyên cả cái đoạn băng video đó thì đều được Bạch Cung nguyên văn bản tin rằng lặng lẽ gỡ xuống.
1: Cũng còn có một cái cơ hội để mà thay đổi hoặc là vượt qua được, đó là ráng chờ 2 năm nữa khi mà ông Trump hết nhiệm kỳ, một tổng thống khác lên, cũng không hẳn phải là dân chủ, ngay cả Cộng hòa, nhưng mà có cái quan điểm khác với lại lập trường như là tổng thống hiện tại, thì cái chuyện bảo hiểm sức khỏe cho người dân Mỹ vẫn có thể không bị ảnh hưởng. Cho dù có bị ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng ít chứ không có trầm trọng như là bây giờ. Tiếp tục với lại bản tin cho biết là 27 người đã bị thiệt mạng và gần 100 người, tức là trên 90 người bị phỏng nặng trong cái vụ hỏa hoạn tại một cái quán rượu nổi tiếng ở tại thủ đô Bangkok. Cập nhật về tin tức hiện tại đó, các cuộc điều tra đã tìm ra được nguyên nhân bị cháy chưa?
0: Thưa anh, chưa. Các cuộc điều tra thì không nói gì chuyện này. Họ chỉ nói rằng là vòi hỏa hoạn xảy ra vào lúc 12 giờ khuya tối chủ nhật giờ Thái Lan. Giờ Thái Lan. Thành ra 12 giờ việc châu Á nó trước Hoa Kỳ 12 tiếng đồng hồ. Cho nên 12 giờ khuya của châu Á, tức là lúc bây giờ là 7 giờ sáng.
1: Thì cứ nói giờ địa phương ở thủ đô Bangkok,
0: là
1: Thái Lan.
0: Qua đó, thành ra từ giờ này vẫn chưa có tin gì thêm về cái chuyện này.
1: Thế thôi.
0: Dạ, thế thôi. Nhưng mà cái tai nạn đó phải nói lớn. 27 người chết là quá dữ đấy chứ. Và 22 người thì bị thương nặng, phỏng nặng.
1: Yeah. Bắt buộc là như vậy. Điều đáng nói là khi mà các đấng lưu linh, các tiểu đồ say bí tỉ rồi đó, thì làm sao mà tỉnh táo để mà thoát thân được? Chỉ có coi như là đạp lên nhau hoặc là xô lấn nhau để mà đi, mà vừa đi vừa té trỏng gọng, siêu vẹo hết cả lũ với nhau, thì làm sao mà không thiệt mạng được. Tiếp tục với chuyện của nước Mỹ, tin vẫn còn được nhắc tới và vẫn còn nóng bỏng từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay, đó là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham. Một người từng là coi như là thân cận với Tổng thống Trump và trở thành chống đối Tổng thống Trump rồi trở lại thân cận với Tổng thống Trump trong nhiều hồ sơ, đặc biệt nhất là về vấn đề đối ngoại, đối với lại cuộc chiến của Nga và Iran, cũng như là Ukraine. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, sau khi có mặt tại chiến trường Ukraine vào cuối tuần vừa qua, ngày Chủ nhật, ông trở lại Washington, đột nhiên từ trần. Tổng thống Trump cho biết ông có nói chuyện trước khi mà ông Lindsey Graham đột ngột mất vào lúc 2 giờ sáng giờ Washington. Liền lập tức sáng ngày hôm qua, FBI cho người tới căn nhà riêng của thượng nghị sĩ ở tại vùng thủ đô Washington để làm điều gì đó, tin tức không nói. Nhưng ngay sau đó thì dấy lên các tin đồn trên mạng xã hội là có thuyết âm mưu nào đó liên quan tới cái chết bí ẩn và đột ngột của thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Mời anh.
0: Vâng, các bạn tin một số lớn tin liên quan tới y khoa, họ cho rằng là ông có lẽ rằng là họ đã tiết lộ ra trước, hoặc là những cái triệu chứng cho người ta thấy ông có thể bị một cái căn bệnh gọi là động mạch chủ, bị rách động mạch chủ, là một trong những cái điều, động mạch chủ là động mạch lớn hơn, lớn nhất từ quả tim ra ngoài và đưa máu đi khắp cơ thể, trong đó có máu lên óc và máu đi khắp châu thân. Thì cái động mạch này thỉnh thoảng nó bị những cái biến chứng, là có những người họ bị rách cái động mạch đó, nó tách rời cái vỏ ra và nó rách, và vì vậy cho nên nó không đủ máu lên não và nó không đủ máu nữa lên khắp cơ thể và qua đời một cách hết sức là đột ngột. Người ta nghĩ là ông Lindsey Graham bị cái chứng bệnh này.
1: Những tin đồn rất nhiều nhưng mà chưa có bất kỳ một cái tin nào được cho là mang cái tính thuyết phục. Người ta nói nhiều nhất cái sự thực tế đó là ông Lindsey Graham để lại một cái di sản chính trị lộn xộn giữa yêu và ghét, thù và bạn đối với lại cái mối quan hệ với lại Tổng thống Trump. Trong rất nhiều những cái hồ sơ nổi bật, ông ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng cũng có những cái hồ sơ vô cùng quan trọng, ông thẳng thừng lên tiếng chống Tổng thống Trump. Dù muốn dù không, thì cái tin này vẫn tiếp tục sẽ dâm gian. Ít nhất cho tới sau khi mà tang lễ của ông được tổ chức. Hy vọng nó sẽ trôi theo thời gian và chìm vào quên lãng. Tiếp tục với lại tin về nội tình của Hoàng gia nước Anh. Cuối tuần vừa qua có tin là vua Charles Đệ Tam có gặp Thái tử Harry lần đầu tiên tại thủ đô London. Ông có mắng mày là một cái thằng nghịch tử không?
0: Vâng, trước khi nói chuyện này tôi cũng xin nhắc thêm một cái tin nữa cũng liên quan đến Thượng viện Hoa Kỳ, đó là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Thì ông này trước kia, mấy ngày trước thì có tin rằng có thể nói là đã chết rồi. Nhưng mà bây giờ đây thì những tin đó đều sai cả. Thì ông, gia đình ông vừa đưa ra một cái update về tiến tức sức khỏe của ông. Thì ông đang hồi phục dần sau khi bị té rồi bất tỉnh ở trong nhà thờ, ở nhà. Và xe cứu thương chở đến bệnh viện. Thì bây giờ ông đã hồi tỉnh trở lại và sức khỏe ông tốt hơn. Đó là cái tin đó. Còn cái tin thứ hai là tin anh Cường, anh Vũ Kiệm vừa loan là tin về quốc vương Sạc Đệ Tam đã có dịp gặp lại cháu nội của mình. Và đây là hai người cháu nội mà con của ông Thái tử Harry. Thế thì từ khi sanh ra tới giờ này ông chưa có dịp gặp, đây là lần đầu tiên ông gặp được hai đứa cháu đó. Thế thì ông Harry là người đã gây ra rất là nhiều phiền phức cho hoàng gia kể từ khi mà ông hoàng gia không đồng ý với ông và đuổi nhà ông, tức là ông hồi đó cho ông căn nhà ở trong hoàng cung, rồi sau họ lấy lại, thành ra ông giận dữ và ông vợ chồng rời về California sống cho mãi đến bây giờ. Thỉnh thoảng ông có qua dự tang lễ của người mẹ là nữ hoàng Elizabeth rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cha con thì phải nói rằng là xích mích rất là nặng về nhiều chuyện kể từ khi ông lập gia đình cho tới bây giờ. Thì là đây là lần đầu tiên ông nội thấy được hai người cháu, một người trai và một người gái, con của ông Harry.
1: Hát cho ông bài Tình Cha thì cho ông biết cái tình coi như là phụ tử của người Việt của chúng ta cũng chỉ là một cái chuyện bình thường mà thôi. Thành tử ra tôi muốn trở lại một cái chi tiết quan trọng về trường hợp bệnh tình của thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Lý do mà ông phải, văn phòng của ông phải ngay lập tức ra công bố cái bản tin minh bạch về cái tình trạng sức khỏe của ông, như hôm thứ Sáu chúng tôi với anh Phạm Cơ cũng đã có loan tin, vì thống đốc từ bang Kentucky yêu cầu cần phải minh bạch. Sau những cái tin là ông đã bị chết não, nếu ông không minh bạch người ta vẫn không biết về tình trạng của ông, rất mù mờ. Thì tới ngày tuần tới,
0: dạ, tuần tới,
1: đảng Cộng hòa của tiểu bang sẽ phải nhóm họp đưa ra một cái quyết định trong cái chương trình nghị sự còn lại của Thượng viện. Nếu thượng nghị sĩ Mitch McConnell không có mặt để bỏ phiếu trong những cái chương trình đó, thành thử ra bắt buộc văn phòng của ông phải công bố. Tin hay không tin tùy theo quý vị. Riêng đối với lại truyền thông Hoa Kỳ còn nhiều ngờ vực. Thứ nhất chỉ là để đánh tan dư luận là ông còn sống mà thôi. chứ còn tình trạng sức khỏe chưa chắc đã được như là trong cái bản công bố của văn phòng vừa mới loan tin hôm cuối tuần vừa qua. Nếu chỉ bị té một cách bình thường mà trong bản tin còn nói rõ không bị gãy tay gãy chân mà vô, tức là nhập viện từ ngày 14 tháng 6 tới giờ, đúng một tháng rồi, tại sao không xuất viện? Đó là cái câu hỏi và vô cùng quan trọng. Chúng ta chờ xem trong những ngày tới thì sẽ có thêm những cái loại tin như thế nào liên quan tới tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ Mitch.
0: Thưa anh, sợ gì có những cái tin liên quan tới hai vị thượng nghị sĩ này mà người ta chú ý là nếu như mà Hoa Kỳ mất đi lá phiếu của hai ông này thì phải nói rằng thượng viện nó cũng chưa đến nỗi nào, nhưng mà nó cũng rất là bấp bênh trong việc bỏ các cái quyết định tương lai, trong việc mà chấp thuận các quyết định tương lai của chính phủ nếu như có thêm ai nữa trong thượng nghị sĩ nhảy dù không có chịu bỏ phiếu, thì phải nói rằng lôi thôi cho Đảng Cộng Hòa.
1: Chắc chắn là như vậy, và tình trạng đó nó đã xảy ra hiển nhiên ngay trước mặt Tổng thống Trump, vô cùng là lo ngại cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Cái bản tin về thời sự y tế và sức khỏe đó là trong những tuần vừa qua cũng có tin là một loại ký sinh trùng gây ra cái bệnh gọi là tiêu chảy, mà tin tức đặt tựa là bùng nổ tại khắp 31 tiểu bang. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng. Cyclosporiasis là một trong những cái con vi khuẩn mà hiện nay người ta cho nó là thủ phạm của các cái rau xanh. Nó bị nhiễm cái vi trùng này. Thế thì phải nói rằng tại sao mà rau xanh nhiễm và nó gây ra những cái tai hại đến nỗi các công ty thực phẩm chính của Hoa Kỳ như Taco Bell, Yum, McDonald's, Chick-fil-A, Yosemite, Burger King, Subway và Wendy đều hết sức là lo ngại. Bởi vì sao? Đó là rau tươi. Rau tươi thì họ cũng khi mà dọn bất cứ thức ăn gì cũng có một chút rau tươi. Và rau tươi này thì hiện nay nhiều nơi đang bị nhiễm Cyclosporiasis, tức là con vi khuẩn này nó bám ở trên các cái rau tươi đó, nếu như không rửa sạch thì nó có thể bị lây bệnh và chỉ có tiêu chảy thôi. Nhiều khi nó không có chết người, nhưng mà một cái dịch như vậy thì phải đáng lo ngại, nhất là nó ảnh hưởng đến y tế công cộng.
1: Tôi cũng rất đối ngạc nhiên và băn khoăn là tại sao CDC hoặc là cơ quan thực phẩm của Hoa Kỳ FDA không áp dụng cái phương pháp là rửa thuốc tím như Việt Nam, rửa rau xanh ngày xưa đó mà dùng coi như là phân xanh đó, phân tươi đó, thì sẽ diệt được những cái loại sán hoặc là vi khuẩn này. Thành thử ra tôi trộm nghĩ vậy thôi, không dám đùa nghịch.
0: Thứ ăn họ chỉ rửa bằng là rửa thường thôi, nhưng mà có lẽ rằng có nhiều nơi người ta cũng không có được kỹ trong vấn đề rửa những rau tươi.
1: Dĩ nhiên cái chuyện gì cũng có thể xảy ra hết cả. Cuộc đời này không có gì không thể xảy ra, và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Bất chấp là một siêu cường quốc của Hoa Kỳ, văn minh tân tiến khoa học và y tế và sức khỏe, y khoa là số 1 của thế giới, vẫn thường xuyên xảy ra những cái Somalia, tiêu chảy, vân vân và vân vân, đại dịch. Cho nên cái đó là cái chuyện không ai có thể mà cản được ý trời. Thật nhanh về FIFA, mời anh Phạm Cơ, World Cup tới hồi gây cấn.
0: Dạ vâng, gây cấn nhất là trong ngày thứ tư và thứ ba tuần vừa rồi.
1: Ngày mai ngày mốt.
0: Dạ, ngày mai ngày mốt thì sẽ có trận đấu giữa thứ ba thì giữa Pháp và Tây Ban Nha lúc 2 giờ chiều. Và thứ tư là giữa Anh và Argentina cũng 2 giờ chiều hoặc là 3 giờ.
1: 2 giờ.
0: Dạ, thế thì hai cái trận này là hai trận sẽ quyết định để cho người ta vô chung kết. Tức là đội nào, hai đội thắng của hai cái trận này sẽ vô chung kết, và hai đội thua sẽ vô tranh ngôi thứ ba.
1: Dạ. Hai trận tứ kết,
0: dạ.
1: Hai trận bán kết đều hay hết cả.
0: Dạ.
1: Đều không có ngạc nhiên, ngay từ đầu người ta cũng đã đoán, và các hệ thống máy tính cũng đã đoán. Argentina không được coi là ứng viên sẽ đoạt World Cup vô địch năm nay. Pháp vẫn là số 1, thứ 2 là Tây Ban Nha, thứ 3 là Anh. Bất chấp là có Lionel Messi hay không, Argentina năm nay phong độ đã xuống cấp. Cuối cùng là vụ lật cano ở Phú Quốc, 15 du khách Ấn Độ bị chết đuối. Công an chính thức nhập cuộc khởi tố vụ án và tạm giữ thuyền trưởng. Mời cơ.
0: Vâng, 15 du khách người Ấn Độ chết trong khi 17 người còn sống. Tại vì có 32 du khách Ấn Độ trên một chiếc tàu đi từ trên đất liền đi ra Phú Quốc hoặc trở về thì cái chuyến tàu đó bị biết đồng cho nên lật tàu và chết gần một nửa số du khách.
1: Tức là cũng chưa có bất kỳ một cái nguyên nhân nào được xác định hết cả.
0: Người ta kêu là sóng lớn.
1: Thì vấn đề là vì thiên nhiên, tự nhiên thôi chứ không phải là lỗi do con người. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần 13 tháng 7 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng quý khán giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ các cơ sở thương mại đã quảng cáo và ủng hộ cho đài.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cấu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Houston. Hãy gọi ngay 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston, và ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning Sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng. Hôm nay là thứ hai đầu tuần với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào các khách hàng của Cà phê sáng.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà phê sáng, Good Morning Sunshine, cô hàng cà phê. Chào chú Phạm Cơ.
0: Sao hôm nay mà anh cà mạnh dữ vậy?
6: Tại vì muốn cảm ơn cái bịch xá, xíu quách.
0: Cái đó là hài cốt.
6: Món bốc mộ.
5: Mới vô mà... Khó quá.
6: Ngôn ngữ của hai người già cơ không hiểu đâu, thôi đừng hỏi, trở lại với chương trình.
0: Dạ, tại vì anh Kiểm nhắc cái vụ xí quách đó thì mới nói là lâu thì anh Kiểm không có đi ra ngoài chung với mấy nhân viên trong đài.
6: Với các mà, bạn đồng nghiệp.
0: Các bạn đồng nghiệp, thành thử ra anh đi ra đó thì có chụp hình trên mạng nó hơi... Thì đông hỏi, người ta nói sao anh Kiểm ngoài khác quá vậy, khác trên TV dữ vậy.
6: Tôi biết chắc chắn không ngăn chặn được cô đưa lên Facebook cho nên tôi phải thành thật khai báo trước.
5: Tôi chưa được nhìn thấy nữa, tôi ham chuyện gì
6: đâu.
5: Tại
6: vì anh Tiến Dũng ở trên Đà Lạt xuống, tôi rất là ái mộ anh Tiến Dũng, cho nên cô hàng cà phê rủ dê. Là cũng nhân tiện đi thăm viếng Tiến sĩ Thiệu. Đúng không?
0: Yeah.
6: Bố vợ của người bạn là anh Quốc Văn với lại chị Julie. Thành thử ra chúng tôi có gặp nhau. Yeah. Chỉ tiếc là không gặp giả cơ thôi.
5: Ông tôi đi buổi sáng rồi, tại vì tôi làm việc ở đây buổi sáng thôi.
6: Nhưng mà có anh tôi cũng không lo, tại vì anh cũng bắt thập rồi. Răng cỏ cũng không mạnh để mà ăn cái món gọi là bốc mộ gặm xương sứ quách nữa. Gãy răng hết. Chỉ có tôi còn trẻ, tôi vẫn trẻ khỏe đẹp.
0: Người ta nói là anh Kiểm lúc nào trên TV cũng thấy là
6: trẻ trung
0: mặc, mặc áo vest rồi mặc đồ nhà hoàng nọ kia, nhưng mà ra ngoài thì mặc đồ chim bay cò bay cũng dữ lắm, nhìn cũng nghệ sĩ,
6: trẻ trung yêu đời lắm.
0: Ở ngoài trẻ trung yêu đời, còn trên TV cái ngay cả cà phê sáng thì lúc nào cũng áo trắng rồi mặc vest, nhìn hơi cõi tí.
6: Ủa, cái đó là cái formal, ok, bắt buộc là phải com lê, và cái đó là cái tác phong nghề nghiệp.
0: Không có bắt buộc, mỗi chương trình mỗi khác không có bắt buộc. Trở lại với lại cà phê sáng ngày hôm nay thì cũng có nhiều cái đề tài suy nghĩ để nói. Nhưng mà có một cái đề tài mà có một vị khán giả kỳ trước gọi trực tiếp vô đông đài luôn, có yêu cầu nhưng mà chưa có cơ hội để làm. Hôm nay thì nhân cái cơ hội cũng đầu tuần cũng nói về cái chuyện này. Nhân nói về cái chuyện mà khán giả gọi vô đài thì cũng có một cô gọi vô trong đài. Cô có mấy điều mà cổ căn dặn. Mà tại vì khi mà làm ở trong đây á, thì trong studio thì không có nghe phone được, tại vì làm live. Cổ gọi mấy lần luôn, cổ không gặp trực tiếp được, thì cổ gọi cho ở bên phone desk, mà phải nói là phải lấy cái note ghi lại mấy cái điều mà muốn nói với Tường Minh. Thì trong đó có một điều á, là cổ dặn á, là ai nói gì nói nghe con, đừng có nói giờ mấy cái chính trị, mấy cái đồ mệt lắm. Cứ như cà phê sáng, từ hồi nào giờ là cô thích cứ giữ cà phê sáng những chuyện xã hội, tình yêu, chuyện đời thường như vậy đi con. Ai nói gì nói nha, đừng có bàn chính trị chính em, rồi kiểu như người ta nói, người ta gọi vô, người ta kêu là con đừng có làm. Một trong điều mà cô nói là cà phê sáng là cái chuyện xã hội là cô nghe cô thích lắm. Nhớ đừng có bị lung lay, đừng có bị thay đổi, đừng có bị ai nói
6: bây
0: gì.
6: Bây giờ nhớ chưa? Dù ai nói ngả nói nghiêng, thì ta vẫn giữ vững như kiềng ba chân.
0: Cứ đề tài xã hội mà nói chuyện đời thực, những chuyện gia đình, chuyện cơm áo, chuyện nọ, chuyện kia.
6: Không nói chuyện tình yêu à?
0: Thì tình yêu đó, chuyện gia đình. Như, cô nói là như là hồi trước đến giờ mình làm, đừng thay đổi. Thì cái đó là cái điều mà tụi mình trong những điều mà tiết lộ được, thì tụi mình tiết lộ giống vậy. Có mấy điều mà cô căn dặn, thì trong đó có cái điều đó mà phải dặn là cô Phân Đế là phải lấy giấy, lấy bút, nốt lại để đưa cho nó chính xác. Cũng rất là thương những quý khán giả mà có cái tâm huyết, có cái lòng cho chương trình. Tuy nhiên thì cái đề tài của người này yêu cầu tụi mình thấy cũng không có gì mà nó xa rời với cuộc sống thực tế, là ai từ đứa nhỏ cho tới người lớn như chúng ta ai cũng nghĩ là cái thời buổi này cái thay đổi quá nhiều, kỹ thuật số rồi AI rồi trí tuệ nhân tạo đủ thứ hết trơn, có nhiều cái nghề nó bị take over, nghĩa là nó bị cái trí tuệ nhân tạo nó lấy mất, người ta không còn cần nữa. Dễ nhất là thấy cái vấn đề mặc dù là chưa hoàn chỉnh, nhưng mà giống như là những cái chuyện như là design đồ này cái nọ đó, bây giờ AI nó làm cũng khá là dễ. Rồi có nhiều lắm, mình không biết là liệt kê như thế nào cho hết. Con của tụi mình nó suy nghĩ về nghề nghiệp, nó cũng hỏi một câu gì nè chú cơ, nó nói chứ con phải đi học cái nghề gì mà sau này con không bị thay thế. Cái câu hỏi đó khó phải không? Bây
7: đúng
0: giờ
7: rồi.
0: Quá khó, đối với tụi mình quá khó, mà đem ra nói thì ai cũng công nhận là cái câu hỏi đó thật là khó. Làm cái nghề gì để sau này khi mà trí tuệ nhân tạo đó, trí thông minh nhân tạo mà nó phát triển hơn một chút xíu nữa, đã bây giờ đã thấy là lung lay rồi, sau này phát triển hơn nữa, thì cái nghề gì mà mình không có bị trí tuệ nhân tạo thay thế?
6: Vẫn còn nhiều chứ cô, vẫn còn nhiều. Cho dù bây giờ thứ nhất, ngay trong đầu tôi và thực tế, ngành y khoa bác sĩ vẫn phải sử dụng về những cái phương tiện kỹ thuật tân tiến, nhưng vẫn phải dùng tới bác sĩ thật, người thật ở trong phòng mổ để điều khiển. Điều thứ hai là sứ ngôn viên, cho dù AI có lượm lặt, có tích tụ được tất cả những cái thông tin quan trọng cả hàng bao nhiêu đời nay, nhưng mà cái giọng nói của nó là người máy, người ta cũng vẫn không thích nghe, cũng không thể nào thay thế được.
0: Chưa chắc anh Kiểm, em
6: và
0: thấy.
6: Và vẫn cần phải có người thật để điều khiển AI.
0: Thì bây giờ, okay. bây giờ chuyển qua học cái ngành là điều khiển AI hết hay sao? Tại vì bác sĩ cũng có những cái bác sĩ cũng sẽ được thay thế bởi AI nữa, giống như là bây giờ
6: không thể nào 100% được.
0: Thì không 100%, nhưng mà nó sẽ có một phần.
6: No. Nếu mà tới ngày đó thì thế giới, trái đất này, hành tinh này của chúng ta, của sự sống này sẽ là UFO hết rồi, người hành tinh hết rồi. Đâu có ai đi ăn phở nữa, AI có nấu được phở không?
0: Mai mốt
6: tôi hỏi
0: nó
6: thực
0: nấu.
6: Tế đó.
0: Mai mốt có đưa công thức vô là nó nấu cho mình được.
6: Ôi
0: mà.
6: Trời ơi, cô nói chuyện. AI, quý vị trả lời tôi đi, AI nấu cơm Việt Nam được không? Nấu phở được không?
0: Mai mốt á, là từ cái AI người ta làm ra cái
6: không,
0: robot.
6: Tôi không
0: thì
6: tin
0: anh
6: vậy.
0: Chỉ đưa cái công thức vô cái con robot đó là nó cứ cân đo đong đếm y chang vậy.
6: AI, nếu mà AI nấu được món ăn Việt Nam, truyền thống dân tộc Việt, thì phải là kỹ sư AI người Việt chế tạo.
0: Không,
6: AI biết. Mỹ không chế ra được cái món canh chua cá kho tổ. Okay.
0: Mình chỉ cần đưa cái công thức, cái cách làm vô cho nó, rồi nó ghi nhớ trong đó
6: không
0: là nó làm y chang.
6: Và cũng không làm được, đừng cãi nữa.
0: Không phải thì cái này là tranh luận thôi, không phải là cãi. Nhưng mà khi mà mình nói là những cái đồ ăn của mình á, thì khi mà người ta cân đo đong đếm, người ta có cái công thức rồi, thì người ta đưa vô một cái người máy để nấu, thì cứ theo cái công thức đó thì họ nấu.
6: Làm sao ngon được? Trời ơi, bây giờ cô đi ăn cơm chỉ hoặc là food to go, cô đã ớn tới cổ rồi. Mà bây giờ đồ ăn mà do người máy nấu nữa thì sao ăn vô hả trời? Làm sao ngon đây bằng tay Ngọc bên bếp Hồng, ngon như mẹ nấu nha ở nhà, ngon như là vợ chắt chiu từng coi như là cộng hành cộng bún.
0: Không,
6: cô nói chuyện
0: không
6: vừa
0: không,
6: thôi
0: không có nói, không có nói chắc như vậy, tại vì thí dụ như là
6: tôi mình, dám nói chắc như vậy
0: bây giờ thì cái ý của anh là như vậy, nhưng mà cái ý của em nó khác là thí dụ như cái ý của anh là con người hiểu mình nấu thì sẽ ngon, chứ là công thức thì không ngon. Nhưng mà thật ra đó, con người mình á, giống như Tường Minh nấu ở nhà thì ngon, nhưng mà nấu mà nó đều tay, nó ngày nào cũng như ngày đó, nó như là tiệm thì khó, tại vì tiệm họ có công thức đông đo đong đếm đàng hoàng, cho nên là cứ
6: lâu lâu xài một ngày không sao, còn hơn là tôi ăn đồ hộp every single day.
0: Cái đồ hộp rất khác, còn mình nói là cái đồ tươi nấu,
6: đồ
0: nhưng mà
6: tươi
0: nấu
6: nấu bằng máy nó cũng giống đồ hộp, tức bằng là con người. Công thức bấm nút một cái là nó làm y chang như vậy.
0: Dạ, nó bao nhiêu độ nước sôi là bao nhiêu là nó
6: tôi
0: làm.
6: Tôi hiểu, nhưng mà đó là cái công thức, bởi vậy.
0: Thì cái công thức mình nấu, con người mình đây bây giờ cũng nấu công thức, sở dĩ là bây giờ mấy đứa nhỏ nó nấu đồ ăn được một cách dễ hơn mình hồi xưa đó, là tụi nó cứ theo công thức rồi nấu.
6: Tưởng mấy người tôi nói thiệt, bây giờ nếu mà vợ nấu ngày nào mà vợ vui, mà vợ hạnh phúc, dĩ nhiên cái món nó tăng hương vị đậm đà tuyệt vời. Hơn là cái ngày mà vợ bực mình, cáu kỉnh.
0: Thì bởi vậy khi mà người máy nó làm theo công thức thì nó không có cái ngày bực mình cáu kỉnh.
6: Thì
0: vợ
6: nó sẽ đều tay như vậy.
0: Thì vợ lúc nào cũng vui, tại vì họ không có cực. Còn thí dụ như vợ đi làm về,
6: nhưng mà nó không hay bằng người thật. Việc thật vợ nấu
0: thì anh có cái ý của anh, thì em có cái ý của em. Thì mình để cho chú Cơ hay là tất cả quý vị đều có ý kiến. Thí dụ như là thường mình thấy cái con người nó có cái vui cái buồn. Mình nấu ăn á, nó cũng đem cái vui buồn đó. Bữa nào mình mệt á, mình nấu dở. Còn thí dụ như là cứ theo công thức, giống như nhà hàng tại sao mình vô một cái nhà hàng là ngày nào mình vô cũng cái khẩu vị y chang vậy, mình thích cái nhà hàng đó là mình vô là mình expect là cái khẩu vị nó y chang vậy. Còn người mình ở nhà đó, bữa mình mệt á, mình nấu qua loa dở, mình đâu có muốn vậy, mình muốn ngày nào cũng ngon thì mình phải có công thức. Từ mình muốn lặp lại cái ý hồi nãy nói mà anh Kiểm anh nhảy vô thành ra, từ mình chưa nói hết á, là những cái đứa nhỏ bây giờ á, nó thật ra nó theo cái những cái công thức nó nấu, thì tụi nó nấu rất là thành công nha. Nó mới mười mấy tuổi thôi mà nó làm những cái món ăn rất là thành công. Nó hơi cực chút xíu là nó không có kinh nghiệm giống như mình, là mình chỉ nhấm mình có kinh nghiệm, mình biết bao nhiêu bỏ vô là nó ok, nhưng mà có khi cũng bữa được bữa cái lắm. Còn tụi nó cứ là mấy muỗng này mấy muỗng kia mấy muỗng nọ, hồi là nó ra nó rất là đều, thì cái nào tốt hơn. Nhưng mà trở lại với cái vấn đề là khi mà những người hay là những đứa nhỏ nó hỏi mình đó, bây giờ chọn cái gì để làm sau này không bị AI thay thế, thì không biết là quý vị có những cái suy nghĩ như thế nào. Ngay cả nghề bác sĩ, như là mình chụp hình X-quang đi, bây giờ con người mình rọi lên mình đọc, nhưng mà sau này là với cái tích tụ của AI, nó đọc cả triệu triệu cây rồi, nó dùng AI nó đọc những cái picture trong y khoa, nó chính xác hơn không chú Cơ?
5: Sao chị?
0: Nãy giờ chú không nghe gì hết trơn hả?
5: Họ nghe, nhưng mà câu hỏi cuối cùng chị
0: là phải lặp lại nguyên câu hỏi là bây giờ với cái trí thông minh nhân tạo nó đọc cả triệu tấm hình, X-quang chẳng hạn, thì sau này AI nó đọc những cái tấm hình đó nó chính xác hơn người chứ phải không ạ?
5: Đúng y như vậy, bác sĩ X-ray sẽ là người bị lay off đầu tiên. Tại vì sao? Tôi có một cái, tôi đọc được một cái tin rất là cụ thể. Hồi đó là COVID-19 ở New York, là cái nơi mà COVID rất là nặng nề. Mà COVID-19 đa số người ta viêm phổi mà chết. Cho nên họ đưa ra một cái supercomputer, cái computer rất là mạnh, handle tới là cả mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn, cả trăm ngàn là phải hồ sơ của người bị COVID-19, mà trong đó hầu hết đều là những người sưng phổi. Thế thì họ chụp hình tất cả hệ thống đó, tất cả những cái hình sinh phổi bỏ vào hết, với tất cả những cái chi tiết về bệnh tật mấy ngày, đau mấy ngày, uống thuốc gì ra sao ra sao. Và sau khi họ bỏ vô xong rồi đó, thì một người bệnh tới chụp cái hình phổi, họ đưa hình phổi đó vô, họ thả vô computer đó và họ yêu cầu cho biết rằng là những người mà có hình phổi tương tự như vậy thì prognostic, tức là tiên liệu về bệnh tật sẽ như thế nào. Thì người ta trả lời liền, ông đây có thể chết sau 15 ngày nữa, bởi vì đã có những người hình phổi y như vậy và chết sau 15 ngày. Mặc dù được trị liệu bởi vì COVID-19, như ai cũng biết đó là virus, người ta chỉ trị cái triệu chứng thôi, còn cái nguyên nhân vẫn không có trị được. Thì người ta vẫn biết, à, những người như vậy thường thường là chết sau 15 ngày và họ có câu trả lời liền. Cho nên tôi mới nghĩ ra rằng là những người mà sẽ bị lấy off đầu tiên là những bác sĩ X-ray. Những bác sĩ X-ray ngày xưa họ rất là cần thiết để coi và lường giá tất cả hình ảnh. Thế thì bây giờ đây, những hình ảnh đó bỏ vào AI, nó so computer thì nó có kết quả ngay lập tức, mà còn chắc chắn hơn là người bác sĩ đó nữa. Bởi vì máy nó không có bệnh, máy không có bị vờ la, máy không có này có khác, thành ra nó không có cái cảm giác bên ngoài và nó không bị chi phối bởi tình cảm. Nó rất là chính xác. Thành ra bác sĩ X-ray là người đáng lo nhất. Chị con nhỏ, nếu có đi học y khoa thì đừng học ngành X-ray.
6: Cũng chỉ là một thành phần thôi. Bác sĩ về chụp hình quang tuyến cũng chỉ là thành phần.
5: Thì dĩ nhiên, dĩ nhiên.
0: Thì nó có những thành phần nào, thí dụ như nó không thể nào thay thế hết được con người, chắc chắn là cái điều đó là không có gì để tranh cãi hết. Nhưng mà có những nghề giống như chú Cơ nói, trong cái ngành y khoa cũng có những cái loại bác sĩ là có thể thay thế được. Có nhiều người nói mổ, bây giờ mổ nội soi nó bỏ máy,
5: mổ vẫn là mổ máy, máy nó vẫn mổ hay hơn, tại vì nó không có bị
0: rung tay,
5: không bị rung tay và nó không bị những cái cảm quan của con người nữa, ha nó,
0: Nhưng mà lỡ cúp điện sao chứ?
5: Sao chị?
0: Lỡ cúp điện sao?
6: Đó là lý do tại sao
0: đang mổ cúp điện sao?
6: Các công ty tốn
5: không bao giờ có chuyện đó hết. Nếu như có cúp điện thì họ vẫn có những cái biện pháp để phòng.
6: Never say never again. Các đại công ty tốn hàng ngàn tỷ, trillion, trillion để mở những cái cơ sở dữ liệu về AI, tại vì nó rất tốn điện. Mà bây giờ người ta đã đưa ra nhiều cảnh báo trong tương lai, ngành điện lực sẽ gặp trở ngại đối với lại những cái cơ sở mà mở để giữ cái database cho AI. Bằng chứng mới nhất là hôm thứ năm, thứ sáu thì đúng hơn, anh Tiến Dũng trong cái bản tin về kinh tế đó, Meta bỏ ra hàng 1.500 trillion để xây dựng cái data bên tận Canada chứ không phải ở Mỹ nha. Ok, đó là cái anh cần phải lưu ý.
0: Thì có mặt trái mặt phải, thí dụ như là bây giờ mình lệ thuộc vô những cái điện tử hết, thì điện mà nó điện nặng lắm, thì lỡ như mà mình có backup chứ, mình có những cái hệ thống backup thì mình nói chơi thôi, chứ đang mổ thì có cúp điện thì cũng
6: backup
0: có
6: generator không nhưng đủ được, như nhà thương lớn thì cũng chỉ trong vòng 24-48 tiếng thôi.
0: Thì đủ xong cái ca mổ chứ không có phải nửa chừng.
6: Đúng
0: là
6: như là
0: nó
6: câu nói
0: điện.
6: Đùa cho vui á. Cái gì mà tân tiến hiện đại đó là hại điện.
0: Điên nặng mới tới điện.
6: Hại điện.
0: Thì mình nói vậy thôi, chứ thí dụ như là người ta cũng lường trước backup đủ cho cái ca mổ, chứ không phải là tự nhiên nửa chừng cái cúp điện cái là nó ngưng lại ngay chỗ đó. Thì cái đó thì nói chơi cường điệu quá cho nó vui thôi, chứ không có đến nỗi như vậy. Tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta thấy là từ mổ cho đọc X-quang cho thế này kia, mà bây giờ mình cũng thấy rồi. Hồi xưa mình đi qua cái đường Bayway ấy là mình phải dừng lại, mình trả tiền đúng không? Sau này là bắt đầu có điện tử chụp hình cái nó tự động trừ vô nhà băng, là nó cũng là hiện đại lên một chút. Rồi bây giờ là hoàn toàn không có những người ngồi ở đó nữa. Bây giờ mình đi siêu thị đi, hồi xưa là mình phải qua cashier mình trả tiền. Bây giờ có những cái tiệm là cashier còn có 1-2 người thôi, còn nhiều là mình tự trả hết trơn. Thấy không?
5: Rồi
0: từ từ có thể một ngày nào đó không còn cashier nữa, chỉ có trả qua máy hết luôn, không có cần cashier nữa.
6: Cái đó lại là một cái
5: đâu có sao đâu.
6: Tức là tự động hóa.
0: Tự động hóa.
6: Ok.
0: Dạ, tự động hóa
6: nó
0: hết.
6: Nó khác với lại những cái chuyện khác.
0: Okay, thì những cái nghề nào sẽ bị thay thế thì nó nằm trong đó đó anh. Máy nó thay thế con người tính tiền cho mình. Là mình đang trong cái lĩnh vực
6: tôi
0: mình đang nói.
6: Tôi vẫn bảo vệ cái ý của tôi. Máy không thể nào 100% hoàn toàn thay thế được con người. Máy vẫn là do con người chế tạo nó ra.
0: Thì bởi vậy okay. Có những cái em muốn lặp lại để cho quý khán giả không bị anh Kiểm đưa đi chỗ khác.
6: Không hề. Tôi dạ. đang nói
0: bây giờ cho em nói chưa?
6: Nói đi.
0: Bây giờ mình đang nói về những cái nghề sẽ bị hiện đại, bị máy móc, bị AI thay thế. Trong khi em thí dụ là cashier là đã bị máy thay thế rồi. Đó là mình thấy trước rồi. Còn những cái trong tương lai nó còn thay thế nữa. Nó càng ngày cái cashier nó quá dễ, nó là simple, nhưng mà những cái nghề nghiệp mà nó đòi hỏi cái kỹ thuật cao hơn cũng dần dần bị máy thay thế. Thì thí dụ như con của anh, cháu của anh, những đứa nhỏ nó hỏi bây giờ con học cái gì đây để cho con không có bị máy móc thay thế hay là trí tuệ nhân tạo thay thế, thì mình nghĩ là những cái nghề gì mà không có thể bị thay thế được bởi máy móc hay là bị hiện đại hay bị trí tuệ nhân tạo nó phát triển rồi nó đào thải mình, nó không có cần cái người đó trong cái chớp đó nữa. Đó, cái câu hỏi là như vậy để cho quý vị có thể tư vấn ha. Ví dụ như đây là những cái đứa con quý vị hỏi gì bây giờ mình nói là làm nghề gì, thì mình nghĩ ra cái nghề neo à, nghề neo bộ khó à. Bây giờ có khi nào mà coi như là người ta chế tạo ra một cái máy gì đó cái mình vô mình đúc cái tay vô cái là nó design hết cho mình, cái nó sơn cho mình perfect, không cần cái người technician nữa không? Cũng có thể có.
6: Nếu
0: đúng
6: không? Muốn làm thì làm được chứ tại sao không?
0: Cũng có thể có đó.
6: Nhưng mà bây giờ một cái bộ neo làm như vậy bao nhiêu tiền? Một đồng gà ba đồng thóc, bao nhiêu tiền chế ra cái máy đó, mua cái máy đó để trong tiệm neo? Một lần làm một set neo như vậy thu về được bao nhiêu?
0: Nhưng mà nó là cái máy nó
6: một
0: là
6: đồng
0: nó
6: đồng gà ba đồng thóc.
0: Nó hoạt động lâu dài anh, không phải
6: lâu
0: là
6: dài
0: một,
6: là một
0: là
6: chuyện
0: một ngày,
6: nhưng
0: một
6: mà nếu mà nó đã tân tiến như vậy chắc chắn nó không phải là rẻ. Okay.
0: Thì nó không thể rẻ thì mà thí dụ như bây giờ tiệm của anh là mấy chục người thợ, người của mình làm á thì nó lâu. Bây giờ máy nó thì sai sẵn hết, muốn mẫu nào bấm vô mẫu đó. Xong rồi á đút tay vô nó làm xong rồi ra là xong ra đi về. Người ta đầu tư một lần, người ta xài hả 5 10 năm 20 năm, người ta lấy lại vốn trong khi
6: cô
0: trả lương.
6: Quên một cái yếu tố tinh thần mà cũng quan trọng không kém. Máy nó không có biết bắt chuyện. Vô tiệm neo tha hồ mình gossip. Nói tám đủ mọi điều trên trời dưới đất hết. Đàn ông cũng có mà đàn bà cũng có. Muốn chọc ghẹo các cô sơn móng tay cho mình cũng vui vậy. Máy nó không làm được chuyện
0: ông
6: đó.
0: Ông mà đi sơn móng okay. tay hôm bữa anh nói là mấy ông gà mái. Rồi bây giờ anh nói đàn ông mà đi sơn móng tay anh có bị ngược không vậy anh?
5: Thiếu thì gì? Thì mình tưởng tượng ra một câu chuyện mà nó chỉ có một cái điểm xuất phát thôi. Cái điểm xuất phát đó nó thay đổi hoài. Bây giờ đây người ta nghĩ ra những cái chuyện mà hồi trước không có, ngày mai người ta sẽ nghĩ ra được những chuyện mà ngày hôm qua không có, và ngày mốt tuần sau nó có những cái chuyện khác nữa. Chỉ dành cái thời gian như vậy nó hơi là nó quá giới hạn đi, mà cái tương lai thì nó quá dài để mà quá lớn để mà có thể đưa ra những cái lời tiên đoán. Mình
0: cái
5: tôi
0: đó
5: thấy
0: là một cái ví dụ chú cơ.
5: Không thì không, cái ví dụ như sao, nhưng mà cái ví dụ của chị đưa ra để mà kêu gọi mọi người góp ý và kết luận thì nó không quá sức là mênh mông.
0: Bây giờ cái câu hỏi nè, con của Tường Minh mới hỏi nè, hỏi chứ con đang suy nghĩ về cái công việc tương lai cho con. Bây giờ con học cái ngành gì mà trong tương lai vài chục năm nữa con học ra trường xong con không có bị thay thế, chú trả lời sao?
5: Thì nó phải đi học, rồi từ trong trường học người ta sẽ lần lượt có những cái câu trả lời, mỗi ngày nó mỗi khác nhau, không thể nào bây giờ chị trả lời cho nó được. Được ngày mai
6: nếu là tôi
0: còn bây giờ giống như chú rõ ràng chú hồi nãy chú cũng có một cái câu tư vấn là học cái gì học đừng có học đọc cái hình X quang nha. Cái đó là
5: thì cái đó là một trong những cái điều suy nghĩ thôi. Và cái điều suy nghĩ đó ngày mai nó có thể khác đi nữa.
0: Thì đúng, bởi bây giờ mình nghĩ được tới đâu mình nói tới đó, chứ mình nói cái này rộng lớn mà nói không được thì đâu có được.
5: Tôi không cho là có thể giới hạn như vậy được. Tôi không đồng ý.
6: Tôi sẽ trả lời như vậy. Con à, câu hỏi của con vô cùng quan trọng. Con biết suy nghĩ.
0: Anh
6: mình... quan để tôi nói hết. Nhưng cái lĩnh vực này đó không thuộc thế hệ của bố. Bố lớn lên chưa có AI, bố không biết gì về AI.
0: Mình đang sống trong AI.
6: Không, dành bằng con, bây giờ con đang lớn lên trong cái thế hệ AI, con
0: mình,
6: đang học AI.
0: Mình đang
6: còn
0: đồng hành
6: AI
0: cùng nó.
6: Là bố chỉ nghe qua tin thôi.
0: Mình đang
6: bố
0: đồng hành cùng nó.
6: Bố có khả năng khuyên con được.
0: Mình đang đồng hành cùng nó trong một cái không gian, cái thời gian hiện tại. Mình sanh ra trước, nhưng mà mình đang từng bước mình bước vào cái thế giới này đồng
6: không.
0: Hành với nó. Chứ
6: cô
0: không phải là nó
6: AI
0: là một...
6: không.
0: Mình
6: bởi
0: đang
6: bởi
0: mình đang học
6: mà cô không hiểu.
0: Mình
6: anh
0: đang học từng
6: không?
0: Ngày, mình đang học từng ngày. Anh có thể không học nhưng em có học. Nghĩa là mình đang học, mình đang tiếp cận nó, mình đang study nó từng ngày giống như con của mình đang đồng hành với thế hệ con của mình có một cái gap together chung với nhau. Mình sinh ra trước chưa có AI nhưng mình bước vào AI cùng với nó. Thành thử ra mình nói là ok, cái đó cái chuyện con học mình không có ý kiến gì hết, thì mình không có đồng hành với nó rồi. Thành ra để cho
6: dĩ nhiên phải
0: quý vị
6: đồng hành, nhưng mà mình phải thực tế
0: nó lớn, nó lớn lên cùng một thời gian với mình học, nó học cái gì mình cũng bước vào cái thế giới này mình học giống như nó, chứ không có phải là ok
6: mình không mình... thể nào học giống như nó được. Mình đồng hành với nó, mình nghe ok con học gì, bố biết những cái đó qua tin tức, nhưng bố không dành như con đang trực tiếp học. Bố đang muốn hiểu và sử dụng, tìm cách căn bản để biết AI là gì. Gõ vô giờ AI giải thích Vũ Kiềm là ai, Từ Minh là ai, Phạm Cơ là ai. Bố chỉ đọc những cái data nó hiện lên trên đó thôi.
0: Không.
6: Sâu hẳn ở trong đó là những cái gì bố không biết.
0: Có những
6: nhưng
0: người
6: con sẽ biết, tại vì thầy giáo chỉ cho con, trong lớp có lớp dạy về AI. Cô có đi học một cái lớp hàm thụ về AI không? Không.
0: Nhưng...
6: cô tự động cô học, cô
0: nhưng mà mình
6: cơ là ai, bố chỉ đọc

0: cảm thấy thích, ví dụ như em cảm thấy cái AI này nó rất là hay, em sẽ đi sâu vô. Không phải là mình phải lấy một cái lớp, mình vô trường, mình ngồi, mình học ở trong đó, mình mới gọi là mình sơ đi về cái
1: Ông
0: đó.
1: thấy không hay chưa gì, nó đã làm cho mình coi như là tranh cãi òm cụ tỏi rồi, tới
0: Nhưng
1: giờ quảng cáo rồi.
0: mà cái xin lặp lại cái câu hỏi, mình không có muốn đi quá lạc đề, cho nên là lúc nào cũng phải đi lại cái câu hỏi chính. Thí dụ như là một thính giả đã gọi vô nói chứ ok, hãy nói cho tôi biết là trong cái thời buổi này làm cái gì để có tiền. À, con cái nó hỏi ok trong cái thời buổi này làm cái gì để không bị AI thay thế, thì quý vị nghĩ là có những cái ngành nghề nào, cái gì nó có thể lâu bền, giống như một thính giả nói là ok nếu như mà có hai nghề không bao giờ sợ thất nghiệp, đó là nghề cầu đường và nghề và đi làm linh mục.
1: Nhiều nhiều nghề không thể nào AI thay thế được
0: Thì
1: như
0: hãy
1: tôi đã
0: cho
1: nói
0: chúng
1: rồi.
0: tôi biết, hãy nói
1: Tôi nói nãy
0: ra.
1: giờ rồi đó, AI nấu được cơm không? Nấu được canh chua không?
0: Thì thường mình trong cái chuyện đó thì tụi mình đã trả lời rồi, cái nấu nấu cơm hay là nhà hàng á là tụi mình đã trả lời rồi. Để cho quý vị sau những thông tin thương mại thì quý vị có thể suy nghĩ, hãy cho chúng tôi một vài cái nghề mà quý vị nghĩ là cái nghề này nó sẽ lâu dài, lâu lắm mới có thể có thể thay thế được bằng máy móc hay là trí tuệ nhân tạo. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như

0: từ Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Vi ơi,
3: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay and flat roof cho cả nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Điện thoại 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão. Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Xin mời quý vị gọi 713-931-1560. Theo như cái suy nghĩ hiện tại của chúng ta trong cái thời điểm này, quý vị nghĩ là những cái nghề nghiệp gì sẽ không bị bất cứ máy móc hay là trí tuệ nhân tạo gì có thể thay thế được? Xin mời 9800.
6: Dạ, chào hồi sáng.
5: Dạ.
6: Nghe đài, chào anh Cơ, chào Trùng Minh.
5: Chào anh Trung.
6: Chào Ngũ Kiểm. Chào anh Ngũ Kiểm. Ok, thì cái vấn đề mà AI á, nếu mà đến vấn đề AI mà giữa cô Trùng Minh với anh Ngũ Kiểm mà cãi nhau, cô Trùng biết sao? Thì cô học bài AI, còn anh Vũ Kiểm không học bài AI, anh buồn chắc anh biết, thông cảm. Okay. Chưa hết giờ anh Kiểm rồi. Thế mình bây giờ cái vô cái đề chính nha, thì nói mình nói cho vui thôi nha. Cái nghề nail thì nó cũng hơi khó đó cô tụi mình, nhưng mà làm AI cũng hơi khó, tại vì mỗi lần móng đó, của con người mình nó khác hẳn nhiều lắm. Có người thì móng nó bè ra, nó nhỏ, nó còn có móng nữa, người thì đẹp, nó dài, nó có cái basic đẹp sẵn rồi, thì nó mỗi cái khác. Nhưng mà làm bằng máy thì nó không làm được những cái móng mà gọi là khác mọi người. Móng dẹp mà nó ngắn, nó mở ra nó khó lắm, nhưng mà cũng có thể đã làm được, nó cũng có rồi đó cô, nhưng mà không phải là không có, đã có rồi. Thì nhưng mà cái thì nó không được hoàn chỉnh bằng con tay nghề, cái technician đó, để rõ ràng cho tôi thấy vậy. Còn vấn đề mà tôi đừng nói chi xa, nói cái nghề của tôi AI thế không được. Chỉ có một điều là nếu nó áp dụng đúng cho 100% cái nghề của tôi, nó thấy được là cái nghề bò viên. Tôi có kể sơ qua hồi xưa rồi. Cái nhiên liệu quan trọng nhất. Bây giờ con bò thì nếu mà muốn ngon phải con bò, mà bò khoảng từ bao nhiêu ký trở lên, mà ở vùng nào. Giống như vùng Tây Ninh thì bò với châu đốc là rất là ngon rồi. Lâm Đồng là những cái ba vùng ở Việt Nam là ngon nhất. Vùng Tây Ninh, châu đốc và Lâm Đồng và Lạc đó. Thì những cái vùng bò nó ngon, thì những vùng khác, ví dụ như Đức Hòa, Đức Huệ hay miền Trung thì nó đâu có bò đâu có ngon đâu, thì nó không có làm được, không có làm bằng AI được. Tức là bằng AI là chặt lứt hết. Cái vùng bò nó cũng là tính theo thời gian, cái vùng cô chỉ cần cho thêm một muỗng canh nước thôi nó đã khác hẳn rồi, trong một cho một gói thịt 1.5 kg, nó khác hẳn liền.
5: Là anh phải phiêu, anh phải dùng cái tay, anh phiêu, nhìn cái mắt, anh phiêu cái thịt, phải không?
6: Phiêu liền. Dạ, cái lòng bàn tay tôi phiêu liền cái mức lượng nước nó cần bao nhiêu.
5: Ừ.
6: Rồi tôi bỏ vô đúng như vậy. Chỉ cần cô chứ còn vô chút xíu nước là nó thịt nó khác liền, nó không có giòn. Mà cái vườn bò đó phải con bò nó sao sao. Thì nếu muốn làm đúng AI thì con bò nó khoảng 100 kg cho tới 120. Rồi á, là phải dùng nào đúng với con bò đó mà mổ không được bị hầm hơi. Nếu hầm hơi là cũng làm không được. Nếu mà con bò nó bỏ vô poison trong vòng 15 phút, 20 phút là cũng không làm được chết liền. Chết tại chỗ. Chưa giống như bên Mỹ nè. Làm đi ra tôi bị thua liền. Mò bò vừa mổ là chưa đầy nửa tiếng là ra tay tôi rồi. Mà làm không được, chỉ vô poison 15 phút thôi. Để mà tôi ra hàng cho tôi là làm không được rồi. Đó, tôi nói về cái vấn đề AI.
5: Ừ.
6: Là cái khó là khó chỗ đó. Cái vùng hàng, cái nguyên liệu đó là như vậy. Nó chỉ cần sơ xích xíu là không được. Nó là người bò viên. Còn nếu mà nói theo cái nghề mà hiện tại giống như câu hỏi của cô là học cái nghề nào, theo tôi nhận xét tôi không học nhiều, tôi không biết nhiều, thì chỉ biết chút xíu là cái vấn đề gọi là cái kinh nghiệm sống của con người là làm ăn.
5: Ừ.
6: Cái thứ nhất đó là cũng khó, AI cũng khó lắm. Rồi cái thứ hai là cái nghề mà cho những đứa em bé sau này đi học, theo tôi nghĩ là học nghề CPA là chắc ăn nhất.
5: Ừ.
6: AI nó không có làm được đâu. Tại vì nó có AI chỉ làm công thức không, mà trong toán nó làm thôi.
5: Ừ, thuật toán thôi.
6: Mình nói vậy là cô hiểu rồi.
5: Ừ.
6: Dạ, theo toán thôi. Còn cái này AI mình không làm được. Còn con CPA mà con người mình nó là theo bộ não mình, theo cái kinh nghiệm của mình. Mình phải cái nào khem được, cái nào khem không được. Cái nào khem vô là sẽ bị AI chụp. Mà tụi CPA nó biết thôi.
5: Bây giờ anh Trung thấy nè,
6: không được. Dạ.
5: Bây giờ anh Trung thấy nè, có nhiều cái quảng cáo AI đọc rồi. À, có nhiều người á, nhắn tin cho Tường Minh á, là nói chứ ô cho AI đọc tin đi. À, giọng mình muốn hay đọc lưu loát cho AI đọc tin đi. Anh nghĩ sao?
6: Dạ.
5: AI có thay thế được người đọc tin mà.
6: Đúng, đúng. Có đó cô nói tôi đồng ý, bởi tôi nói cô học bài, có anh bữa kiểu cũng học bài, anh phủ nhận. Nó làm được hết trơn á. Nhưng mà cái
2: là... Okay. Đang nói về cái lĩnh vực chuyên môn, sứ ngôn viên ha. Nga, Ba Lan, Tây Ban Nha và nhiều nước Âu Châu đã thử cho AI làm sứ ngôn viên đọc tin tức, bị chê. Nó không khác gì bây giờ. Mình, một thời gian ngắn thôi, ngay tại đài, tôi nói thật và nói thẳng. Ai cũng ca, ôi bài này AI làm hay lắm. Bây giờ đùng một cái bị cái vấn đề về pháp lý. Không nói cái chuyện đó bỏ qua bên.
6: Ok.
2: Vấn đề thứ hai, AI hát có bằng, rung động bằng cái giọng thật không? Chẳng qua là nó không có bị son phe, không có bị ngang.
5: Không bị phô.
2: Không có bị phô. Nốt không bị lạc. Chứ còn không thể nào mà thay thế được. Còn tôi nói thiệt, nghề bò viên của anh từ ngàn xưa, bao nhiêu ngàn năm rồi. Bò viên có mặt, AI có chưa? Máy điện toán của IBM có chưa? Chưa. Microsoft có chưa? Chưa. Amazon có chưa? Google có chưa?
5: Thì
2: chưa.
5: Thì sao?
2: Thì bây giờ không thể đi. Nào mà nó làm ngon được hết cả. Vẫn phải là có cái miệng nếm của ông Trung. Cho vô cái này một chút, cái kia một chút, thì nó mới thành ra cái công thức toàn hảo được. Ok?
5: Anh nếm đâu có điều.
6: Công thức là khác nha. Công thức là
5: công thức là phải đúng chứ. Anh nếm bữa là được bữa cái
6: nha. Bắt buộc phải đúng rồi.
2: Ông Trung, ok. Ông cũng, thôi tôi không tranh luận với hai người nữa, không hiểu cái ý của tôi. Tôi nói vắn tắt, gom lại là máy móc vẫn do con người điều khiển và chế tạo, điều hành nó. Ok, dứt khoát là như vậy.
6: Tôi đồng ý với anh. Nếu dứt khoát vậy, nhưng mà cái thất nghiệp nó sẽ nhiều. Tại vì cái AI nó làm cho con người thất nghiệp rất là nhiều.
2: Chuyện đó hẳn là như vậy. Nhưng mà tôi chỉ muốn tranh luận ở cái điểm đó. AI có thể thế được con người hay không? Cái chuyện thất nghiệp là bắt buộc nó bị ảnh hưởng tác động. Ok?
5: Anh Kiểm, anh cứ lặp đi lặp lại là thế 100%. Không có ai nói là thế 100% hết. Dạ, nhưng mà nó thế một phần nhiều. Chứ không có ai nói 100% cả. Dạ.
6: Anh không chịu học bài, anh gần cãi qua em ơi. Về lấy bài ra học đi ông ơi. Bye.
2: Phủ Bình Phủ, huyện Bình Huyện. Không sao.
5: Chưa ai nói, trên thế gian này chưa có ai nói là máy móc nó thấy 100% con người
2: tôi
5: hết.
2: Tôi đã từng nghe cô Diễm Thi và một vài người khác, hồi đó còn chị Loan nữa, AI làm được tất cả sẽ thế con người.
5: Không có
2: tôi
5: ai.
2: Nghe chưa... câu đó tôi mới lên tiếng. Okay.
5: Chưa có một người nào, cho dù là những cái người mà có cái lạc quan nhất, không ai nói là máy móc thế 100% con người được hết á. Nhưng mà nó thế một phần, và có thể là một phần lớn những cái job của con người, thì mình đang suy nghĩ là trong cái góc nhìn hiện tại, ngay cái thời điểm này, chúng ta nghĩ những cái nghề nào có thể bị thay thế trong cái tương lai gần nhất. Đó là như vậy. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Anh Phạm Tứ nói về vấn đề linh mục, thì cái linh mục đâu có gọi là nghề đâu, thành ra không có kích tính được. Còn cái nghề cầu đường là tại sao không có thay thế được về cầu đường, lobbying, nghề những cái nghề mà dùng tay chân cũng có thể thế được chứ, phải không? Máy nó dùng tay chân thế được phải không?
2: Hỏi AI đi. AI trả lời cho cô.
5: Mình hỏi AI, nhưng mà mình hỏi con người, lát nữa mình hỏi AI. Khi không có ai gọi thì mình hỏi AI. AI không thể thế con người, chỉ thay thế những người không học sử dụng AI để làm tốt công việc của mình hơn. Cần phân biệt giữa máy móc và AI, con người là vạch nối giữa hai thứ đó. Nghề giáo dục nhân cách máy không thể thay thế được. Là nghề là giáo viên hả, là còn giáo dục nhân cách nữa, có giáo dục nhân cách là một nghề riêng hả,
2: hay
5: là
2: phạm nghề thầy giáo, thầy cô giáo, tức là cũng dạy về công dân giáo dục và vừa về vấn đề học vấn, tức là chung là như vậy.
5: Nghề giáo đi, phải giáo dục nhân cách nữa mới chịu.
2: Không, nghề giáo dạy về giáo dục công dân giáo dục và nhân cách nhân phẩm của con người,
5: còn dạy toán dạy này kia
2: thì đó là môn học.
5: Làm thay được.
2: Hỏi AI đi, không.
5: Không đi đó,
2: không
5: chú.
2: Có nghĩa là môn toán là thay thế được. Thôi chẳng còn tiếng nói nào để mà trách cứ cô nữa.
5: Tại vì khi mà chú Lương nói là nghề giáo dục nhân cách, nghĩa là chú là bên sắp vô cái chuyện đó rồi. Thành thử ra mình muốn hỏi thêm là vậy thì là chỉ có giáo dục
2: ông
5: nhân cách.
2: Ông chỉ dư cái chữ nghề thôi. Ok, là nghề giáo thôi. Còn cái giáo dục nhân cách, cái đó là cái những người làm thầy cô giáo phải có cái nhiệm vụ trách nhiệm đó.
5: Vậy thì từ
2: cái
5: mới...
2: đó cũng là một cái nghề, một cái nhân phẩm của một cái con người, cũng không sai hết cả, nhưng mà có cái là nó hơi lỏng cổng thôi.
5: Vậy thì có câu hỏi thêm để rõ nghĩa, vậy thì mình nói chung là nghề giáo viên không thể thay thế được, phải không?
2: Giáo viên thấp hơn là giáo sư nha cô. Cho nên cô phải phân tích. Giáo viên là trình độ tiểu học. Ok, giáo sư từ trung học.
5: Vậy thì giáo viên thay thế được không? Giáo sư thay thế được không? Những nghề giáo nào thay thế được? Và những nghề giáo nào
2: không
5: thay thế được? Tất cả các nghề giáo?
2: Không. Chỉ trợ giúp được cho thầy, cô giáo và các giáo viên được
5: thì
2: thôi.
5: Thì trả lời vậy thôi chứ nói chi dài dòng. Bây giờ hỏi.
2: Ủa, tôi đâu nói dài dòng.
5: Được. Đó là bây giờ giáo dục nhân cách thì mình đang muốn rõ nghĩa hơn là giáo dục nhân cách chỉ là giáo dục nhân cách mới không thay thế được, hay là giáo viên tiểu học, giáo sư, hay là giáo gì đó, giáo chức gì đó là có thay thế được hay không? Cái câu hỏi quá là đơn giản như vậy thôi, không có cái gì phải tranh cãi hơn nữa. Có hay không thay thế được hay là không thay thế được, thì thấy rõ AI đã làm nhiều người thất nghiệp rồi. Anh Tôm cho rằng như vậy. Thanh Thanh nói là nghề tổng thống không có thay được.
2: Tổng thống không phải là cái nghề, cô Thanh Thanh nói cho cái vui chức, thì
5: cái
2: được
5: chức. Tổng thống là cái chức. Chuyện thật nha, chủ nhật tôi không muốn đi chùa hay nhà thờ, tôi kể cho AI nghe những từ nó chạy
2: nỗi
5: tiếng.
2: Lo trong cuộc sống và kêu AI hãy dùng giáo lý và Phật pháp để viết ra một bài giảng để cho tôi bình an và vui vẻ hơn. Chấm. Bây giờ tôi chỉ cần giọng đọc của ông Kiểm nữa là thành chánh quả. Ông muốn tôi đọc cách nào? Kiểu AI như máy đọc hay sao?
5: Không phải, tại vì đọc cái giọng của anh nó tức quá mà kìm được á thì ông thành chánh quả.
2: Tôi hiểu điều ông Tràm Phong nói, cho nên tôi hỏi xỏ lại ông Tràm Phong như vậy đó, để coi ông Tràm Phong trả lời được tôi không. không cần phải AI. Câu hỏi cài của tôi đó ông Phong.
5: Phải tiếp xúc với lại cái gì mà làm cho mình hả lên máu đó, mà mình control được đó, là mình thành chán quả mất tiêu rồi. Đạo diễn, Thanh Thanh cho rằng là đạo diễn là không có thể thay thế được.
2: Đó.
5: Ừ, cái đó là dễ thay thế luôn á. Bây giờ có
2: nói tóm lại thuộc về cái bộ óc trí tuệ của con người. AI không thể nào thay thế hoàn toàn được, chỉ trợ giúp được thôi. Ok.
5: Em nhớ em
2: AI ơi. Không có linh hồn. Ok, nói rộng hơn một cái nữa, nó chỉ là máy móc thôi. Quý vị nên làm hiểu việc sâu cần xa về cái chuyện đó.
5: Nếu mà làm những cái công việc bình thường á, không có cần linh hồn.
2: Rồi bởi cô nên làm, hiểu làm sâu việc, xa về cái câu tôi nói. Okay.
5: Làm việc tay chân mình nói một cách thực tế, đời thực, chứ mình không có nói cái gì
2: thế
5: mà
2: tại sao người ta
5: sâu
2: nói,
5: xa hết á.
2: Cô làm ở đây, đầu cô ở đây mà hồn cô đẻ ở đâu? Cô thế không hiểu điều tôi nói mà cô cứ nói ngang. Ok.
5: Bây giờ Tường Minh có cái ý của Tường Minh, làm đây mà hồn để đâu, nghĩa là mình làm bị sai, bị mixed. Cho nên nó là mình mới người ta mới nói mình có câu đó, làm đây mà hổn đâu vậy, là mình làm đây mà mình không có tập trung, máy móc nó không bị đó.
2: Nghĩa đen một cách rất là đơn thuần.
5: Tôi chỉ đơn giản là tôi giải nghĩa bằng cái nghĩa đen thôi.
2: Ok.
5: Cho nên nó là khi mà mình làm mà nó không có hoàn hảo, mình đầu óc mình không có tập trung thì người ta nói cái câu đó. Máy móc á thì nó sẽ tập trung hơn, nên nó là máy móc nó có thể chính xác hơn. Cái điều đó là cái điều mà ưu thế của máy móc, tại vì nó không bị cảm xúc ảnh hưởng vô. Còn những cái công việc như là đọc hình hay là làm những cái chuyện
2: tôi thích
5: lặp đi lặp lại
2: hàng
5: ngày.
2: Câu góp ý này của cô Thanh Thanh nè, quý vị nghe rõ và tôi đọc nguyên văn, xin trích nguyên văn. Nói cái này hơi thô nhưng mà thật mình nghĩ nghề mại dâm có thay thế được không? Câu hỏi chí lý. Cảm ơn Thanh Thanh. Thế ai giải mã đi.
5: Đây, để lát nữa thôi ai trả lời nha. Chú Cơ có cái gì đó búp bê tình dục đó, nó đâu có cần đi mại dâm nữa.
2: Búp bê tình dục nó đâu phải AI, bởi vậy cô nói lạc đề lạc quẻ mà.
5: Anh
2: nói,
5: anh ơi, anh mở cái đầu óc anh ra đi. Đang nói máy móc và AI. Cái máy móc nó bỏ cái AI vô trong cái máy móc. Mình đang nói máy móc thay thế con người. Chứ anh cứ AI không là không có đúng.
2: Robot tình dục không phải AI. Đó là definition của cái định nghĩa đó.
5: Mình đang có nói
2: robot
5: về...
2: Robot tình dục không phải AI. Ok.
5: Mình đang nói AI nó bỏ vô trong cái...
2: Lúc chế ra robot tình dục, AI mới bắt đầu nhen nhúm. Cho tới giờ này AI, kỹ thuật AI chưa áp dụng trong robot tình dục.
5: Bây giờ anh nói xong đi, em nói chứ anh nói cứ nói nửa chừng cái anh nhảy vô, em không có nói được hết ý của em.
2: Nói xong
5: nó,
2: rồi.
5: Nó vô duyên lắm.
2: Rồi.
5: Cho nên là mình muốn nói là bây giờ nói thẳng ra là búp bê tình dục đi. Nếu mà con búp bê tình dục á, nó chỉ là một cái con búp bê nằm một đống đó, không có nói chuyện, không có hoạt động, không có gì hết, thì nó khác rồi, là nó là chỉ một cái đồ chơi thôi. Nhưng mà cái búp bê tình dục bây giờ nó có kết hợp với AI trong đó, nó biết trả lời anh, nó biết nhìn anh âu yếm, nó biết ôm, biết vuốt, biết rờ. Cho nên là nghĩa là chúng ta đang không phải chỉ nói riêng về AI, chúng ta đang nói về máy móc kết hợp với AI, máy móc và AI. Chứ không phải là ok AI nó không làm được việc đó. Mình phải AI nó bỏ vô trong một cái máy. Chứ không phải là tự AI là nó là trong cái computer nó không làm được gì hết. Nhưng mà AI nó install vô. Con robot nó install vô cái máy này, nó install vô cái máy kia. Để nó giúp con người và nó có thể thay thế con người. Cho nên đừng tách rời hai cái đó ra. Nó không có đúng. Là như vậy. Hay bây giờ mời
2: thêm. Tình dục không thay thế được người thật.
5: Vâng, okay, mời một thính giả trên đường dây ạ. À, xin chào 8071.
7: Dạ, Quốc chào cà phê sáng.
5: Chào Quốc. Dạ.
7: Đây mình vô thẳng vấn đề. Thì cái AI á, nếu mà học nó có cái bằng là generalist AI, rồi AI science. Thì trong cái AI á, thì nó có những cái platform, những cái app á, chẳng hạn như create cái video agent, rồi có những cái kêu bằng product, cái application. Thì mỗi cái agent product nó có những cái platform, cái application cho mình dùng.
2: Anh đang nói về cái các lớp của AI. Bây giờ câu hỏi trực tiếp, AI có thay thế được những cái công việc mà nãy giờ câu chuyện đang
5: anh,
2: vẫn tiếp tục không?
5: Mình đừng có tách riêng AI với lại giống như anh Quốc giải thích từ mình rất là hiểu ý anh muốn nói gì. Nghĩa là AI nó phải apply vô một cái thực tế, một cái thí dụ như robot đi, để nó mới hành động được.
7: Dạ, nó đều có instruction hết. Dạ, đều có instruction.
5: Chứ mình cứ nói AI thì AI nó không làm được gì hết.
7: Thì bây giờ nói gọn rồi để người khác dùng. Yes, AI sẽ thay đổi rất là nhiều. Chỉ nói gọn vậy thôi. Thay đổi rất là nhiều.
5: Anh nghĩ là cái nghề nào trong tương lai gần nhất là AI có thể take over?
7: Ờ, cái đó thì hỏi đi, đơn giản lắm, cãi chỉ cho nó mệt, đánh vô AI nó trả lời hết rồi, tình gì cãi cho nó mệt.
5: Mình muốn cái suy nghĩ của con người anh, mình muốn human
7: thought. Người dùng AI mỗi ngày á, thì hỏi AI đó, cho mình một cái list đó rồi, tự mình có câu trả lời rồi, cãi chi cho nó mệt nữa.
5: Bây giờ cãi, mình có
7: những người thích cãi.
5: Bây giờ mình có cái ý kiến của con người, mình đang muốn nói chuyện với con người mà, mình đâu có, anh Kiểm anh nói, anh đâu muốn nói chuyện với AI đâu.
7: Tại vì AI càng ngày nó càng đi sâu á. Nếu mà dùng cái AI đó, nó càng ngày càng đi sâu á, thì nó sẽ còn ảnh hưởng nhiều. Chỉ vậy thôi, để người khác vô. Chứ còn cứ hỏi AI thay đổi thì nó quá đơn giản. Đến AI hỏi nó cho một clip.
2: Đơn giản nhưng mà nói cả đời không hết chuyện. Cảm ơn anh Quốc.
5: Rồi. Dạ.
7: Ok, để người khác vô ha. Rồi.
5: Vâng, đến đây thì xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát để quý vị có thể cho những cái suy nghĩ của chính chúng ta về cái tương lai gần và tương lai xa. Mình nghĩ là cái nghề nào nó sẽ bị máy móc thay thế. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị hãy cho ý kiến coi theo suy nghĩ của riêng mình thôi đó. Thì quý vị nghĩ là những cái nghề nào của chúng ta sẽ lâu mới có thể thay thế được bởi máy móc hay là trí tuệ nhân tạo. Rồi mời thính giả trên đường dây xin chào 96909690.
1: Good morning.
0: Dạ,
1: Em phải không?
0: Đúng.
1: À, chào, à, chúc chào anh
2: chào
1: chị, em
2: chị.
1: chào chị Thông Minh.
0: Dạ, chào chị.
1: Với em nghĩ là theo như là cái cách của em thấy em đi làm á, theo em thấy thôi, em cũng sợ mất việc bởi vì AI nó ra nhiều, nhưng mà đúng, không, AI chỉ giúp mình một tí nào, phần nào đó thôi, nhưng mà như thí dụ như đặt tin tức hay bất cứ một cái gì cũng sẽ không có, theo em nghĩ cũng không gì đâu, tại mình nghe một chút xíu thôi là mình biết là AI. Thì mình không thích AI lắm, như những bài nhạc cũng vậy đó chị. Em thấy mình nghe một chút thôi, nó không có chiều sâu, nó hay một khúc thôi rồi nó không có chiều sâu, nhưng mà những cái công việc trên tay mà nặng nhọc á, mà nói AI làm khiêng thì chắc nó không mệt mỏi giống như Amazon rồi thì ok, chứ mà với cái việc mà giống như bưng đồ thì có thể chắc ok, nhưng mà như nấu bếp thì làm sao AI làm được. Cho nên AI chỉ là vậy thôi, chứ cũng không có sợ lắm khi mất mất đi công việc làm đâu. Có thể là em không có học cao, nhưng mà em không, em giống như mình tự bào chữa cho mình ấy. Em nghĩ chưa đâu, chưa một vài năm sau hay nhiều năm sau thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì chưa thể làm được nhiều như vậy.
0: Nghề nào em không muốn AI take over ha, là lấy chớp của mình, chứ nghề nấu nướng lại muốn lắm đó. Em muốn nó lấy cái nghề đó cho em.
1: Ồ vậy á.
0: Chứ giờ đi làm về còn phải nấu nấu nướng nướng mệt quá à. Mong sao là có robot nó làm được chuyện đó cho mình khỏe chứ ha.
1: Nó lau nhà cho mình được mà.
0: Này lau nhà được
1: nó
0: rồi.
1: Lau nhà được.
0: Rồi bây giờ lau nhà hút bụi được rồi.
1: Đỡ rồi.
0: Bây giờ nó mình kêu nó, mình bỏ vô cái công thức cho nó, cái nó xào xào nó nấu cho mình. Thấy mấy nhà hàng có mấy cái máy xào đó, giờ ta bỏ vô cái ta bỏ gia vị vô cái nó tự lắc luôn mà. Chị có coi mấy cái clip
1: cái đó
0: không?
1: Là mình vẫn đứng đó mà, đâu có thể nó làm được.
0: Bây giờ có con robot bỏ vô luôn.
1: Nhưng có một điều là anh Vũ Kiểm với chú cơ, nếu mà cần massage á, như tụi mình thì chắc cần cần tay thật, nhưng mà Vũ Kiểm với chú cơ mà cần massage đó, có AI massage đã lắm đó.
2: Không, tôi không cần massage, massage gì hết. Thực tế, quý vị vừa nghe một người vợ khước từ cái gọi là
0: thiên chức
2: làm vợ của mình
0: thôi, thời gian
2: vì
0: đó
2: sợ nấu ăn hầu chồng rồi, cho nên bây
0: thôi.
2: Giờ ước gì có máy móc nấu giùm
0: em chỉ em
1: thôi,
0: muốn
1: em cũng ước mà, nhưng mà chưa được thôi, em cũng ước như vậy đó.
0: Anh chị ơi, mình hầu cách khác chị ơi, mình ngồi á, mình đúc bia, mình vuốt ve, mình á hả, cả chắc ổng vui hơn là mình trong bếp á chị ơi.
1: Đúng rồi.
0: Để cho máy nó là đứng trong bếp đi.
2: Những người vợ làm biếng. Ok.
1: Thiên chức làm vợ.
0: Trời ơi, nghe chị cười cái giọng cười mà em thích thôi luôn á. Cái
2: đó.
0: Giọng cười chị nói lên tất cả. Thiên chức là vợ.
1: Thôi AI.
0: Vậy thì mua máy làm nhà gì về làm chi nữa, cái đó cũng thiên chức làm vợ. Ở đây giặt đồ đó, hồi xưa đó giặt tay đó, thiên chức làm vợ, bỏ vô máy làm chi vậy, để cho cái thiên chức làm vợ nó ngồi nó giặt bằng tay, nó dò xà phòng đi cho nó tình cảm.
2: Mong lắm thầy.
0: Giặt từng cái quần của chồng.
1: Em nghĩ anh Vũ Kiểm nên muốn thiên chức AI massage đi, vui lắm.
2: Không,
0: cái này em lại phản đối với chị nha. Cái này là em muốn người mà xa nha. Tại vì máy mà xa thì nó đã thiệt, nó không mỏi tay thiệt. Nhưng mà người mà xa nó có hơi ấm của con người, hơi ấm của trong
1: không,
0: cái máy mà xa nó không có đã.
2: Mâu thuẫn từ nội tại.
0: Không, tùy theo nghề, tùy theo chuyện. Cái chuyện mà con người nó có điện chị. Con người mình nó có cái điện của con người, nó có cái thành ra đúng là không có ai làm á, thì mà ngồi lên ghế mà xa lù ra cô gì đó thì được, nhưng mà nếu mà có người em offer người chị.
1: Không, ý em nói con massage cơ, không cái ghế mà đã đâu, con massage cơ.
0: Cái con massage. Ok, cái con massage. Cái con robot massage. Cái ghế không đã đúng không?
1: Ghế không đã, ghế là từ đầu, không biết đâu, con massage cơ.
0: Cái con massage, cái con nhỏ tóc vàng, tai mềm, ấm, massage. Cũng được, em muốn thử.
1: Mỗi lần bạn em hỏi chứ mày làm gì đó, tao đang là vợ ông táo.
0: Tao làm vợ ông táo đó. Trời ơi, cái thời gian đó đó, thay vì cái thời gian đó đó, chị ngồi kế bên dựa vô người chồng tâm sự tỉ tê còn hơn là mình đứng đâu bếp tình cảm nào mình thích hơn, đúng không?
1: Yeah.
0: Ok chị.
1: Em cảm ơn nhé. Chào đài.
0: Chào, mời thính giả kế tiếp.
3: Xin chào cà phê sáng.
0: Chào
3: anh Phạm Cơ.
4: Chào anh. Chào anh.
3: Dạ. Sáng tôi xin phép để trở lại là anh Cơ với anh Kiểm nói về cái bò húc, làm mà tôi hứng quá đi ra lấy một lon bò húc uống.
0: Bây giờ có bị hai bờ không?
3: Dạ, thật ra bây giờ nhưng mà trở lại cái đề tài hôm nay là nói về máy móc thì những cái máy mà nó làm giúp mình nó chỉ là robot thôi. Chỉ như là tôi thấy ở Vegas nó trong cái casino á, nó có cái máy nó pha rượu cho mình ngay trong Planet Hollywood á. Nó đứng đó, mọi người đứng xem, nó đứng và nó là robot thôi. Nhưng mà nói về AI mới là đáng sợ. Đó, thì cái ông hàng xóm tôi đây hôm nọ tôi nói chuyện với ông làm về ông này cũng xịn dữ lắm, mà ông là người Ấn Độ. Ông nói là AI hồi bây giờ đó là hồi xưa mấy ông giải quyết vấn đề phải 4 tiếng hồi, tụi nó chỉ làm trong 5 phút thôi. Đáng sợ. Dạ, thì thành ra ông mới nói thêm thì là tại vì tôi đâu có biết gì, nhưng mà ông mới nói theo ông biết tôi biết đó, là nếu mà bạn làm công việc lao động mà blue collar đó là không có sao đó. Sửa xe, sửa máy lạnh ở nhà là vẫn người ta làm, nhưng mà những cái gì về trí tuệ là phải coi chừng. Mấy ông mà làm về
0: hai chân này vậy mà ok hả?
3: Không sao, không có bạn ạ. Nhưng mà làm về trí tuệ, nhất là mấy ông làm về computer là nên lo đi. Tại mới đây mấy hãng như Microsoft lay off mấy ngàn người thấy không? Trước đó là hãng Oracle nữa. Thành ra nó lần lượt, thành ra mấy ông làm về computer là chỉ lo xa thôi. Thì nếu mà muốn biết thêm đó, cho vững đó, thì vừa làm IT mà phải học thêm về AI đặng đó là nhảy qua nhảy lại thì mới được. Đó là tôi khuyên, tôi chỉ biết vậy, tôi xin góp ý là như vậy thôi. Tại vì AI thì nó đặng, mà nếu không làm cái cách đi 2-3 năm á, ở Dallas, Texas, có một cái trường được dạy bằng AI thì có một bài hiệu trưởng thì còn là học trò học là bằng AI hết, bằng máy hết. Nếu quý vị research thì có cái bộ đó. Thành ra.
0: Dạ.
3: Thì nhưng mà sao, xin lỗi.
0: Vậy cái câu trả lời lời câu hỏi khó của Thanh Thanh đó.
3: Dạ.
0: Chú trả lời làm sao?
3: Xin gọi lại tại vì tôi mới đi uống bò húc về thì không có nhớ gì hết.
0: Câu trả lời câu hỏi của Thanh Thanh đó là nghề mại dâm có thay thế được không?
3: Tôi thấy nghe nói là thấy trên mình, nếu mình lên YouTube mình search nó bán những cái câu mà robot á, về cái robot tình dục á, nó bán đầy đấy á.
0: Nên đâu cần đi ra ngoài chi cho nó bệnh hoạn đúng không?
3: Thì đó thì là thì người ta nói cái tỷ lệ mà ở bên Nhật người ta bồ bịch với nhau giảm bớt, thì có một cái ông có gia đình rồi mà ông mua 4-5 con robot ông để nhà, đằng nữa là ông vui vẻ với nó.
0: Thay đổi ghê chưa?
3: Thay đổi.
0: Người tốn tiền lắm, bỏ ra con vài chục ngàn, mười mấy ngàn, tha hồ mà thay đổi.
3: Thành ra tức là cái đó là hậu quả của kỹ thuật là tân tiến thôi.
2: Đúng là máy móc không biết thưởng thức. Những lạc thú trong đời phải là người thật, việc thật. Máy móc không có
0: bệnh
2: hoạn nào thay thế
0: bệnh hoạn chết.
3: Dạ.
0: muốn lạc thú bệnh hoạn chết.
3: Nhưng mà người nhiều khi người hờn giận nhất là khi là tưởng bỏ để bây giờ nói tôi nhức đầu quá tôi phải đi uống thuốc rồi phải đi chỗ khác chơi chẳng hạn. Đó, thấy không? Mình trả lại thì
2: đó mới là hương vị
3: dạ.
2: của tình nồng.
0: Ừ.
2: Phải có những cái lúc mà như vậy
0: up and down, phải có hờn giận, phải đúng có rồi. Phải có năn nỉ. Ừ, cái người ngộ lắm dạ.
3: Thì thực ra tình yêu là khổ mà vui sướng đau khổ đều có đầy đủ trong ái cái gì ái ố hỷ nộ đều có
0: hỷ nộ ái ố và tham sân si
2: kim dạ, đâm dạ, thịt dạ. không đau. Anh còn nhớ cái câu thành ngữ đó chứ gì?
0: Kim mà đâm thịt không đau. Kim thịt da mà đâu phải là đồng sắt đâu mà kim
2: chỉ
0: thịt
2: có
0: đâu.
2: Thịt với thịt thì mới nhớ nhau suốt đời.
0: Ừ.
2: Nên nhớ cái câu đó. Cho nên máy móc đi chỗ khác chơi. Ok.
3: Như vậy là hết bán máy rồi.
2: Chỉ có mấy ông già Nhật ấm ớ hồi tề thôi. Ông Kiểm never.
3: Người ta không muốn nghĩa là giận hơn vậy thôi.
0: Ta nhức đầu, con người nhức đầu quá. Con người mà gặp như anh Kiểm nữa thôi, sống chung chết sớm.
3: Thành ra mua robot.
0: Thà con robot, thà ở với con robot sướng hơn.
2: Đó là những người không biết thưởng thức những lạc thú trong đời.
0: Lạc thú thì cỡ như chú Cơ, còn lạc thú chứ anh Kiểm, là cái đó là quái thú chứ không phải lạc thú.
3: Nhưng mà anh Kiểm đẹp trai thì nó không có sao hết.
2: Có là quái thú cũng được. Mới làm sao tôi không giống như những người khác. Ok. Có 102 nha. Nhớ cái điều đó.
0: Cảm ơn chú Bảy.
3: Xin chào, chị cảm ơn.
0: Chào chú Bảy.
2: Rồi, bye anh.
0: Mời thính giả kế tiếp.
5: Dạ, xin chào quý ca cà phê sáng.
6: Mời chào chị.
5: Trong vấn đề mà nói về máy móc cho massage thì em đồng ý với Kiểm là phải chỉ có con người mới tạo nên cảm hứng, nhưng mà cái đó là cái thói hư thì cánh đang cánh mày râu. Là sao là khi đi massage
2: what you talking about tại sao lại là thói hư của đấng mày râu, cái đó làm sao gọi là thói hư
5: anh? Để em nói tại sao thói hư cánh mày râu á. Ở nhà nếu mà vợ massage vẫn trong lòng vẫn nghĩ là vợ là thường rồi, không có gì lạ cả, đúng không? Mà với lại khi mà mình đi làm một dịch vụ nào đó, mình bỏ đồng tiền ra người khác phục vụ mình, mà đặc biệt là người đẹp phục vụ, tay thì massage, còn người thì cà cà, đương nhiên cái cảm giác nó khác chứ.
2: Cô lo xa rồi.
5: Đó là không, cái này là đúng sự thật, không phải lo xa. Em nói đây là bây giờ anh từ chối cảm giác của cánh mày râu, nhưng mà anh cứ bây giờ nếu không, thường thường là mấy ông mày râu không bao giờ dám nói ra cái cảm giác, nói vậy là mình phản bội vợ rồi. Nhưng mà trong lòng là có. Tại sao người ta đặt cho 35 giây? Cái số 35 là không phải là không tự nhiên mà nó có cái số đó. Em nói cho anh nghe là như vậy không phải. Em không có phản kháng cái chuyện mà mấy ông đi tìm cảm giác. Cái đó là bình thường, cái đó là con người mà đâu phải thần thánh nào đâu.
2: Tôi muốn nghe thêm về cái xuất xứ của số 35. Một tí về cái đó đi rồi tiếp tục nói về cái nội dung tổng quát của chị. Tại sao 35 gọi là dê?
5: Dạ. Thì em nói đây là em nói chung như vậy, con giờ đi sâu
2: cô cũng chỉ nghe một cách mơ hồ như vậy thôi. Ok. Tại sao là người ta gọi là 35 dê cổ? Tại vì dê đực đó, mỗi lần nó đứng ngay cái cổng mà đi ra đó, ít nhất là nó phải hôn 35 em dê cái nó mới hả ra. Ok, nói tiếp đi.
5: Dạ.
2: Đó là xuất xứ.
5: Vấn đề nói về AI thì theo em nghĩ là không nên có AI. Tại vì có AI rồi con người đi làm biến, rồi không có vận động cái trí não của mình, rồi tạm đó tự tận dụng nó mà không có biết rằng là mình không có mất đi khả năng cầu tiến. Và cái hiện tại bây giờ á, ở trên các phía vùng phía Bắc đã có những cái phái, các nhóm người á, người ta sống là trở về chỉ là không không gần hiện đại, người ta chứng minh cho cho thế giới biết rằng là không có những phương, không có điện phương, người ta vẫn tồn tại, người ta vẫn sống. Người ta tự lập phóng sinh hoàn toàn, không dùng xe, ta đi bằng xe ngựa. Tức là ta dùng những cái vật dụng mà hiện tại, những cái hiện đại mà hiện tại giờ con người đang...
2: Cái đó ngày nay vẫn còn bên Pennsylvania và bên Missouri, đó là cái giống người Amish.
5: Là có những cái nhóm người như vậy.
2: Người Amish,
5: thì thế
2: Do Thái cũ đó.
5: Dạ. Dạ, dạ, đó là có AI á. Thì có thể làm những cái bài, ví dụ như em nói, ví dụ như nếu mà sản xuất một lô đồ gốm, nhưng mà cái vấn đề vẽ tỉ mỉ thì AI không làm được, phải có bàn tay con người thủ công ra mới làm ra những cái chuyện đó được.
2: Không, cũng có thể làm được nó chế tạo ra cái máy vẽ, nó không khác gì là in vậy thôi, cái đó làm được hết. Cái đó
5: không thể nào, có những cái tuyệt tác mà máy móc không thể nào tạo nên cái hồn được. Có thể vẽ được
2: cái hồn thì không có ra. Tôi đồng ý, nhưng mà có khả năng làm ra chuyện đó. Rồi mời chị tiếp tục.
5: Thì em nói đây là cái hồn, cũng như con người phải có cảm xúc, giống như anh như nói, cái hồn cũng giống như cái cảm xúc. Bởi vậy cho nên tất cả AI nó chỉ là hình thức bên ngoài thôi, thực ra cái chiều sâu và cái ý nghĩa nó không có thể nào tạo nên.
2: Chính
5: cái xác. Con người nhìn
2: bây
5: vào,
2: giờ quý vị cứ tưởng đến. Tượng cô từ tưởng tượng đi, tôi không nói cô hoặc cô hàng cà phê. Vì muốn massage cho chồng thư giãn sau một ngày làm việc, nhưng mà trong đầu đó cái hồn không để tập trung, nó trời ơi, tại sao mình cực khổ vậy, đi làm về mà còn phải massage cho ông, bực ơi là bực, thì làm sao mà cảm thấy hạnh phúc thoải mái thư thái được.
0: Thì đó,
2: chị thấy không,
0: thì người nó cũng khi mà nó mỏi tai nó mệt thì để cho máy mà xa sướng hơn chứ, tại sao phải đòi người.
5: Theo em nghĩ nếu mà một khi đã không muốn thì không làm hẳn luôn, chứ không có phải vừa làm
0: quẹt còn mất công tức nữa đúng không?
5: Dạ.
2: Thì bởi
5: chứ
2: vậy cho nên mấy ông có cái lý do để đi ra đi. Cái tiệm chuyên nghiệp
0: không cần đi ra, có cái con massage, mua cái con massage về, không cần đi ra ngoài.
2: Không. Tôi mời chị tiếp tục.
5: Nói rồi, Trường Minh. Cái con massage không thể nào tạo nên cảm xúc, đó là cái mình nói là thói hư của đàn ông là như thế.
0: Tại vì vậy anh đâu có chịu đâu đúng không?
5: Tạo được cái tại vì chị biết human touch, tức là cái bàn tay con người có nhiệt điện, có luồng điện, và khi rồi chạm đến là không cần mạnh, chỉ cần nhẹ thôi là
0: nổi da gà.
5: Dạ. Mà đặc biệt hơn nữa là nếu mà người lạ, người khác, đừng phải vợ thì nó chỉ có suốt năm, nhưng mà người lạ trong đến 10 lần, nó khác hoàn toàn nha anh. Đó là em nói, cho dù mình có thương vợ cỡ nào nữa, nhưng mà trong đầu của người chồng nghĩ là cái này là của mình rồi. Bây giờ cũng không có gì để là nếu mà một người khác chạm nó lại khác nữa. Đàn ông không thể nào từ chối, đừng có nói là mình không có cái cảm giác đó. Em xin lỗi, nếu mà nói như đó là một người là từ dối lòng, không có tỏ nói rõ được cái lòng của mình dám làm mà không, mình dám nghĩ mà mình không dám nhận, đó là cái điều đó là mình không
0: ngu bằng. Sao nhận chị,
5: phải rõ ràng là như vậy,
0: nhận là có cơm ăn đâu.
5: Dạ không, vậy nếu mà mình như có những người vợ, người ta chấp nhận cho chồng đi ra ngoài ăn bánh trả tiền, nhưng đặc biệt là không được trách nhiệm, không được và bị dính đến những cái chuyện xì căng đan sau này. Người ta chấp nhận rồi thì là người ta muốn cho người chồng ra ngoài để
0: vui vẻ,
5: đụng chạm với con người đó, về mới biết cảm thấy thương vợ và hiểu rằng người vợ, thiên chức người vợ là nó quan trọng và nó cần trong gia đình
2: vô
5: cần
2: cùng có quan trọng. Vợ có nhiều thiên chức lắm.
0: Giặt đồ bằng tay,
2: nấu ăn nè.
0: Giặt đồ bằng tay,
2: thiên chức đấm bóp nè.
5: Nhưng nhiều mà anh lắm. Nghĩ rằng có nhiều người nghĩ là đó là bổn phận trách nhiệm của người vợ không? Anh có nghĩ là có nhiều người đàn ông ta và nói
2: không
5: như vậy
2: không? Không ai nghĩ vậy.
5: Đó.
2: Thiên chức hết.
0: Mấy cái người mà sư lắc sư lơ.
5: Là bổn phận trách nhiệm của người vợ khi lấy chồng là phải sanh con cho họ, phải thờ phụng bên nhà chồng, phải phục vụ.
0: Sư lắc sư lơ.
5: Đó người ta nghĩ là bổn phận và trách nhiệm.
2: Thiên chức.
5: Tại vì cái đó người ta nghĩ là người vợ là cái hồi xưa là vì người vợ lấy đình lập gia đình, không có đi làm, ở nhà cái bổn phận riêng đẻ con và chăm con thôi là khác. Nhưng mà hiện tại phụ nữ bây giờ là vừa phải làm việc nhà, vừa phải làm việc xã hội, thì không cách gì đó là mà coi cái đó là bổn phận và trách nhiệm được. Tại vì cái đó là người ta thương mình, người ta cho mình cái ấm mái ấm gia đình, cho mình cái những người con để nối dõi, chứ không phải là vì đó là trách nhiệm vì người ta thương mình. Mà nhiều khi mấy ông không có nghĩ được chuyện đó, cứ nghĩ đó là bổn phận trách nhiệm, là lấy vợ là của tôi rồi, tôi có quyền sai bảo, tôi có quyền làm chuyện này chuyện kia, là hoàn toàn sai với phụ nữ hiện đại bây giờ.
2: Tội nghiệp. Dạ. Đau đớn thay phần đàn bà.
0: Tại vì những người mà cứ suy nghĩ như cách mà suy nghĩ hồi xưa của anh Vũ Kiểm đó, nên nhiều người đổ vỡ là vậy đó.
2: Đau đớn thay
0: suy nghĩ xưa quá. Cảm ơn chị.
5: Dạ vâng.
2: Chết xuống làm ma không chồng.
0: Thà là ma không chồng,
2: sống làm vợ cho khắp người ta,
0: cho nó sướng.
2: Chết xuống làm ma không chồng.
0: Cái đó khác, cái này là khắp người ta là khác rồi. Cái câu đó nó không dính líu gì trong đây hết. Bây giờ đó là anh Kiểm ảnh nói là nói chuyện với AI đi. Thì Tường Minh có nói chuyện với AI, nó thống kê rằng là những cái việc gì mà lặp đi lặp lại đều đặn, người ta dễ kỹ thuật hóa nó, dễ số hóa nó đó, thì là nó có thể bị thay thế. Đầu tiên nhất là theo AI nha, là những nghề như là data entry là mình không có cần nữa. Giống như hồi xưa mình đi học là Tường Minh nhận đi đánh máy những cái luận văn để kiếm tiền, một trang bao nhiêu tiền đó, giờ đâu có cần nữa. Bây giờ đâu có cần người đánh máy nữa. Rồi rất cao là về nhân viên tổng đài trả lời khách hàng này kia cái nọ là có thể bị thay thế nè. Kế toán cơ bản, bookkeeper, payroll có thể bị thay thế cao nè. Những nhân viên hành chính, thư ký nè, dễ bị thay thế nè. Những người thu ngân, những người teller của ngân hàng nè, phiên dịch nè, biên dịch cơ bản nè, cũng bị thay thế. Rồi những người mà content driver, writer này kia cái nọ, lập trình viên mà cấp thấp á, là có thể bị thay thế. Những người mà khó bị thay thế đó là những người thuộc dạng trong cái lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe, cần những cái tay nghề thực tế, giống như là thợ điện, thợ nước, thợ sửa chữa, xây dựng. Tại sao là nó khó thay thế? Bởi vì cái môi trường vật lý nó thay đổi liên tục, nó không có số hóa được những cái chuyện đó, cho nên là rất là khó thay thế. Giống như chú Lương nói về nghề giáo dục, đào tạo, không có AI không có thể thay thế, hay máy móc không thể thay thế được. Những cái công việc mà cần cái sự tương tác của con người đó, giống như là tâm lý nè, công tác xã hội nè, vân vân, cái đó mình đang có vấn đề tâm lý, mình đâu có nói chuyện với máy, mình đâu có giải quyết được, phải không? Tôi mình cần người với người.
2: Học AI làm quen để biết coi nó quốc ra sao. Tôi mới vừa đánh vào cái máy của tôi cái chữ là Tường Minh Việt TV là ai, trong cái nó gọi là Ad AI Gemini của Google đó. AI trả lời tôi như sau: cô Tường Minh là một trong những giọng đọc quen thuộc và có nhiều năm gắn bó với chương trình của đài kể từ thời điểm phát sóng định kỳ trên hệ thống Việt Radio 1560 AM. Còn gì nữa không?
0: Đâu biết đâu.
2: Có đầy đủ không?
0: Chưa.
2: Tức là AI không có đủ thông tin đầy đủ về cô hàng cà phê.
0: Tại đó cái đó là version free. Bây giờ em để em hỏi về anh nha. Là version trả tiền nó khác anh, version free nó khác, rồi version trả tiền mà hot expert là nó khác nữa. Dạ, thành thử ra xài phí thì phải chịu thôi. Phải xài phí nó lý mệt. Thiệt ra đó thì không có chống AI nha, từ mình hoàn toàn không có chống AI, giống như là cái cô thính giả. Giống như cái cô thính giả nói là mình trở về cái thời đồ đá, mình sống không có điện, không có internet, không có xe, thì cái đó là từ mình thấy thật ra thì không biết nó tốt ở chỗ nào, nhưng mà mình đang rất là enjoy, rất là thấy rất là thích thú với cái thời buổi hiện đại này. AI hay là những cái kỹ thuật mới bây giờ nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều, nó làm cho chúng ta mọi việc, nó hỗ trợ chúng ta làm việc nhanh hơn, những cái research nó research nhanh hơn cho chúng ta rất là nhiều. Những cái chuyện mà hiện tại thì chúng ta thấy riêng với cá nhân của chúng tôi thì thấy là nó tiện lợi quá, rất là thích, cho nên thì mình sẽ học những cái kỹ năng riêng, những cái việc mà giống như hồi nãy người ta nói, tụi mình thấy đồng ý đó, những cái việc mà nó lặp đi lặp lại, không có cần đầu óc, không có cần linh hồn, thì AI thay thế được. Nhưng những việc cần tâm lý, cần linh hồn, cần tình cảm, những việc mà nó không có phải là nó cứ diễn ra đều đặn, việc xếp đồ nấu ăn là những việc diễn ra đều đặn nha anh.
2: Tôi với cô
0: có thể
2: là
0: số hóa tay, được
2: đông tây không bao giờ gặp nhau rồi. Good luck cô.
0: Ừ. Okay. Đến đây thì chương trình đã hết. Chúc cho quý vị có một đầu tuần thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da

0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún rêu.
2: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và rêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
7: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
11: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi chào đến Tường Minh thứ hai đầu tuần. Tường Minh, hỏi khỏe không? Điều mới nói chuyện nãy mệt đúng không?
10: Anh Tiến Dũng biết gì không? Em được chụp hình với người nổi tiếng, thành ra hả cũng thơm lây đó. Chụp hình gọi hỏi lên đố quý vị biết là ai á, là người ta nói ô anh Tiến Dũng, anh Tiến Dũng.
11: Ủa, Vũ Kiểm chứ.
10: Anh Tiến Dũng với anh Vũ Kiểm luôn, hai người.
11: Wow. Yeah. Wow, bữa đó thì đi xuống Houston gặp lại các đồng nghiệp rất là vui quý vị, và nên xuống Houston rất là vui, cũng gặp rồi đi ăn rất là vui, cũng sẽ sớm sẽ gặp lại thôi. Nhưng mà sáng hôm nay thì đường chứng khoán thì chắc có thể là vì buồn đó, tại vì cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Iran cũng như Do Thái bắt đầu trở lại quý vị. Ví dụ sẽ nói sơ chi tiết vấn đề đó. Và ngày hôm nay thì người ta cũng đang chia buồn về ông Lindsey Graham. Ông này cũng mới vừa đột ngột qua đời ngày hôm qua. Ông này cũng là cho là một nhà yêu nước cái việc, mặc dù ông có những cái quan điểm cũng không có gần như một vài cái thôi, là không có đi chung với lại cái quan điểm của Tổng thống Donald Trump, nhưng mà nói chung ông là người yêu nước. Sáng nay thị trường chứng khoán giảm, riêng về Dow Jones thì giảm nhẹ, nhiều điểm nghĩ rằng thì đến chiều nó sẽ giảm. Ồ, tại sao bây giờ nó lên 149 điểm? Nhiều thấy cái này hơi sai. Dow Jones hiện tại nó giảm 35 điểm, 52.601 điểm. Nasdaq thì giảm 216 điểm, 26.064 điểm. S&P 500 thì giảm 23 điểm, 7.552 điểm. Vàng giảm 80 đồng 20 xu, 4.033 đồng 50 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên được 3 đồng.

0: hiện tại là 74 đồng 40 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.95, 30 năm là 6.58. Vàng ở Việt Nam mua vào 145 triệu rưỡi, bán ra 148 triệu rưỡi cho một lượng kính thưa vị. Báo tin đầu tiên thì biết rằng cái sáng nay tình hình kinh tế rất là tồi tệ, bởi vì cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu khởi động trở lại cái tuy. Riêng về cái bản tin mà làm cho dầu thô lên nhiều nhất, mặc dù cái cuộc chiến này quý vị biết rằng thời tuần lộ rồi, thứ năm thứ sáu đã đánh nhau rồi, nhưng mà tại sao nó không có ảnh hưởng tài chính như buổi sáng ngày hôm nay? Bởi vì cái eo biển Hormuz đã thực sự đóng cửa trở lại. Và theo cái nguồn tin từ riêng về Hoa Kỳ thôi, là cái Strait of Hormuz đã đóng lại và until further notice, tức là họ nói rằng bây giờ đóng đi, rồi chúng tôi sẽ cho người biết tình hình như thế nào. Lý do đơn giản vì chúng ta biết là ngày hôm qua đó, thì khi mà cái quyết định đóng cửa cái eo biển Hormuz này, khi mà Iran đã dùng những cái chuyến bay không người lái và kể cả cái missile đánh mạnh vào những cái đồng minh của Hoa Kỳ, như là ở bên Kuwait nè, Jordan nè, Qatar vân vân, thì làm cho Hoa Kỳ cũng rất là tức giận. Đặc biệt bên cái khối Trung Đông này, cái Middle East này, họ cũng tức giận. Tại sao Hoa Kỳ không bảo vệ họ, đánh luôn cho rồi? Vì biết rằng khối Trung Đông này họ muốn dẹp luôn Iran cái gì. Nhưng mà ngày hôm nay không có ai đoán được là lý do tại sao mà Hoa Kỳ vẫn còn muốn chần chừ nhân đạo, hoặc là Iran có vũ khí nguyên tử, hoặc là Hoa Kỳ muốn take over cái những cái uranium của Iran, thì đó là cái số tài sản rất là lớn quý vị, mà Hoa Kỳ cũng rất là mong muốn để lấy được cái này, tại vì đây là những cái chất có thể tạo ra được cái trái bom nguyên tử. Mình chờ xem những ngày sắp tới như thế nào. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay, quý vị sẽ thấy thị trường kinh tế cũng như là về dầu thô sẽ tăng lên rất là nhiều. Mặc dù tuần lễ vừa rồi, ngay cái ngày gần hơn một tuần, thì ngay cái ngày June 30, thì Tổng Trump nói rằng nếu mà những cây xăng nào không giảm giá cây xăng, giảm giá xăng xuống, thì chúng tôi sẽ có biện pháp rất mạnh. Và ông nói là phải price go down immediately. Nhưng mà ông nói luôn là phải xuống khoảng 2 đồng 50 xu. Nhưng mà lý do dựa trên cái bản tin Tiến Dũng vừa mới gửi quý vị, thì làm sao mà xăng xuống được cái gì? Cứ tưởng tượng như thế này. Nếu mà một cái price mà nó gọi là stabilize, cái price đó đó, nó đứng tại chỗ đó, chẳng ít nhất phải là 2 tuần. Thí dụ cho bị hiểu như thế này. Thí dụ mua một cái ly 1 đồng, ok? Mặc dầu ở ngoài kia, cái giá cả thị trường nó xuống 20 xu, tức là khoảng 80 xu thôi. Thí dụ có thể bán được 80 xu. Nhưng mà nhiều cái bản tin bên lề là cái nhà máy làm ly sẽ đóng cửa, nhà máy làm ly bên đó đang bị đánh nhau, thì làm sao Tiến Dũng dám xuống cái ly 80 xu được? Tại vì có thể xuống 80 xu bán cho quý vị, nhưng ngày mai cái thằng bán ly nó đưa cho Dũng là 1 đồng 2 nha anh, vậy thì ai sẽ bù lỗ 40 xu đó? Cái vấn đề hiện tại bây giờ, cái gút mắt là ngay chỗ đó. Nếu thật sự Hoa Kỳ và Iran cũng như Do Thái mà ngưng chiến, everything xong rồi, Hoa Kỳ gửi binh qua bên đó, gửi những cái nhà xây dựng để mà kiến thiết lại quốc gia Iran á, lúc đó xăng không phải là nó xuống 1-2 đồng mà nó xuống 5 đồng luôn, 6 đồng luôn, tức là nó xuống nhiều một lần đấy, vì nó xuống, tức là cái thùng, chứ là một thùng dầu thô đó, nó xuống mà người ta sẽ đổ xăng khoảng dừng đồng mấy, 2 đồng cho một galon thôi. Nhưng bây giờ thì cái cuộc chiến này nó on and off như vậy, thì rất khó để mà bắt buộc một cái cây xăng nào đó xuống một cái giá mà như ông Trump yêu cầu. Khó nha, Tổng Trump hy vọng là Tổng Trump thấy cái điều này. Và cái giá cả dầu, ngay cả cái lạm phát sáng hôm nay thì Bộ Đồng cho biết rằng giá cả lạm phát hiện tại là 4.2%. Cái inflation, cái gì, 4.2%, rất là cao. Trong khi đó thì xăng so với lại 3 năm về trước, tháng 4 năến 2023, thời điểm đó đến bây giờ là xăng mắc hơn 40%, tức là dù 1 đồng. Trước đó là 1 đồng, bây giờ là 1 đồng 40 xu cho 1 gallon xăng. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến một tin mà phải nói rằng một cái overflow, tức là cái sự thổi phồng của những người mà đi làm, và đồng thời có một sự hớp góp phần với những người không đi làm, thì làm cho những người đi làm, đặc biệt về technology, những người làm về tech, đặc biệt computer science, computer program, computer info, whatever information, IMS, SMI gì đó, thì cho biết rằng 42% cái lứa tuổi người từ 62-64 đã vội vã về hưu. Cái lý do vì họ thấy rằng, họ nói rằng cái AI đang bắt đầu take over. Nhưng lý do cái gì đặt câu hỏi là ủa tại sao AI take over thì cứ làm đi, đâu ai đuổi đâu, mà tại sao phải nghỉ việc đi về hưu vậy? Cái đơn giản như thế này. Trong cái bối cảnh SSA, họ cho biết rằng họ sẽ out of money vào năm 2034. Thì cái câu mà ông bà xưa nói rằng trâu chậm sẽ uống nước sình, thì rõ ràng những người này họ bắt đầu về hưu. Tuổi 62, 64 đã về hưu đến trên 42%. Dù 100 người làm technology, thì những người mà 42, 62 đến 64 tuổi đó là 42 người đã về hưu rồi. Tức là gần như phân nửa những số người này đã đi về hưu sớm đó, để họ đi chơi hay relax những cái gì họ cần làm những tuổi này. Thì đó là vấn đề hiện tại, cái predict. Thứ nhất, nhiều người hỏi ủa tại sao về hưu vậy? Nhưng mà họ cũng cho biết rằng trong bối cảnh ESA sẽ hết tiền. Bây giờ tôi về hưu sớm đi để tính sao, nếu mốt mà tôi mà không về hưu trễ đó, có thể số tiền sẽ giảm xuống cái gì. Và tin kế tiếp thì không có tốt lắm cho chiếc xe Volkswagen. Cái hãng xe này đã ra một cái thông báo sáng hôm nay sẽ cắt giảm 50.000 công ăn việc làm. Nếu mà nói Volkswagen là một công ty sản xuất xe đứng thứ mấy thì cho vị biết là đứng đầu thế giới cái gì. Lớn lắm, cái vị nào đã từng đến châu Âu thì thấy rằng đi xe này không, Volkswagen tất cả như là hai mấy nước châu Âu đi đa số là xe này, đứng sau nó là Mercedes, là chiếc xe Mercedes đó. Và họ cho biết rằng không phải 50.000 đâu, mà trong tương lai sẽ cắt giảm đến 100.000 công ăn việc làm của cái công ty sản xuất xe Volkswagen. Và được hỏi thì cái người CEO này cho biết rằng chúng tôi cắt giảm như vậy để tập trung vào những cái việc về cạnh tranh. Nó là như thế này cái thưa vị. Ví dụ như cái công ty này họ mướn thêm nhân viên để làm thêm cái xe, ví dụ như xe xăng, rồi xe hybrid, rồi xe chạy bằng điện vân vân. Thì bây giờ trên thị trường những xe bằng điện mà những công ty khác ngoại trừ Tesla và Rivian đó, thì họ không làm nữa. Vậy sao mà Volkswagen bám vào làm gì? Khi bám như vậy thì mình sẽ chạy không kịp cái xe loại bằng, không có tập trung vào cái xe xăng, thì những công ty khác họ sẽ qua mặt mình. Nên cái công ty này họ sẽ cắt giảm những cái gì mà không cần thiết để tập trung vào sản xuất cái xe mà hiện tại giờ thị trường đang hot. Giờ nói rằng cái sự cạnh tranh sẽ không còn những cái mặt như là xe điện, xe hybrid, thí dụ thôi. Thì những cái đó thì họ sẽ cắt hết. Thí dụ có một cái concept như thế này, xin gửi quý vị trước khi rời làm xong. Cái chuyện mà chúng ta manage một cái family và một cái business nó giống nhau lắm kia thưa vị. Cái concept nó all the same. Thí dụ, chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng ủa tại sao con mình nó không bằng con hàng xóm? Con hàng xóm nó học giỏi, nó ngoan ngoãn, nó nghe lời, nó không ăn chơi lêu lỏng, không chơi bời. Hay là chồng mình hay vợ mình nó mặn mà, nó không còn mặn mà, không còn yêu thương nữa. Thì quý vị nhớ cái quan trọng giống như bây giờ, tại sao cái chuyện nó không còn như trước đây, thì mình ngồi xuống suy nghĩ lại, cần cắt những cái gì đó để tập trung thời giờ cho gia đình, cho con cái. Ví dụ như pickleball ngày 6 tiếng. No, không phải là 6 tiếng mà 3 tiếng thôi. Cà phê với bạn bè 2 tiếng, đi 30 phút 1 tiếng thôi. La rai thì giảm bớt, không có đi nhiều mỗi tuần, bây giờ thì 2 tuần đi lần. Thì cũng nói vì là chúng ta không có dẹp, nhưng mà chúng ta giảm thôi. Thì chúng ta tập trung vào gia đình, ngay cả business concept đó, all the same, các thưa vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
1: Cảm ơn rất là nhiều, và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Chúc anh Tiến Dũng gia đình và tất cả quý thính giả một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn tụi mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc tụi mình có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, thúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
1: Thông báo, Với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lovers từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất với các vụ tai nạn xe cộ. Phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shock hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng cửa lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress bạc tham hoặc phu tham. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Ông Giuse Hoàng Vũ, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
0: Phân ưu. Được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Chu Ly Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường xả báo thân vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Julie Huỳnh, cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì hải hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm, ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên, thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Mỹ Hoa Supermarket các hạn sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
10: Bò
11: Rêu.
10: Bò
11: Rêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún Bò và Rêu Houston. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún Rêu.
12: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
11: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và Rêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu 5 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay cũng là thứ sáu cuối tuần rồi ạ. Thì hôm nay cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn cho quý vị gọi vào live show. Thứ từ Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Thích Sạch ạ. Và mỗi live show mình sẽ có gọi vào bốc thăm, gọi vào mua hàng sẽ được tặng quà. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi vào live show sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Dạ, đúng rồi đó quý vị. Trước mắt thì cuối tuần rồi thì chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ với lại gia đình, nên là thời điểm này thích hợp để chúng ta ngồi trước tivi, chúng ta sẽ coi những cái chương trình của Vinashop. Thì bây giờ đắt lắp bắt đầu chương trình live rồi đó quý vị, nên những quý vị nào đang có nhà hứng mua hàng, định mua những sản phẩm nào đó gần hết, hay là mình dự định mua thêm để mình tặng bạn bè hoặc là chính bản thân mình sử dụng luôn, thì mình cũng tranh thủ mình coi tivi trên live show này để mình gọi vào mình order. Và khi chúng ta gọi vào order, nếu như quý vị mua chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái hộp Trelly như thế này. Đây là cái thạch Trelly để cho mình ăn nó sực sực dai dai để mình đỡ buồn miệng đó quý vị. Ngoài ra trong cái thạch này nó cũng sẽ có tác dụng cho quý vị, ví dụ như là cung cấp đầy đủ calorie cho quý vị một ngày hôm đó nè. Hoặc là trong đây nó cũng sẽ cung cấp nước cho cơ thể của mình nè. Tại vì trong cơ thể mình thiếu nước mình không có thấy được đâu quý vị. Thì trong đây nó sẽ cấp nước cho quý vị. Rồi ngoài ra nữa là nó sẽ có hai vị để cho quý vị lựa chọn. Nếu những quý vị nào mà thích ăn kiểu ngọt ngọt chua chua thì chúng ta sẽ lấy cái vị mango. Còn nếu quý vị muốn ăn đáng đáng nhẫn nhẫn thì quý vị có thể lấy cái matcha. Đã. Thì hai vị này chúng ta có thể sử dụng nếu như chúng ta chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thôi sẽ được free ngay một hộp như thế này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể được bốc thăm nữa nha. Đó, thì nếu quý vị ngày hôm nay cũng 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta lại được thêm một phiếu bốc thăm nữa và sẽ bốc cho quý vị một cái khăn choàng cổ thích hợp cho mùa hè này. Để thứ nhất là gì, chúng ta che nắng một xíu hai bên đây nè, hoặc là kết hợp làm thời trang cũng được, hoặc là treo gọi là tại vì anh Thư với Hoàng Thơ quên mang mất tiêu rồi, nhưng mà chắc quý vị cũng hay coi show Vinashop, quý vị cũng thấy những cái khăn choàng nhỏ nhỏ xinh xinh đó, thì Vinashop ngày hôm nay sẽ có chương trình bốc thăm cho quý vị luôn. Nên là những quý vị nào đang xem live show tranh thủ chuẩn bị giùm em, gọi liền vào số hotline 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem trên ví dụ như Direct TV hay là xem nghe trên Việt TV Radio 1560 AM thì quý vị cũng có thể gọi liền số hotline này để chúng ta có những cái phần quà, ví dụ mua trên 50 là có ngay một cái thạch Trelly rồi nha quý vị. Một hộp như thế này 10 gói luôn đó hả?
0: Dạ vâng, một hộp mình sẽ có 10 gói thì ăn cũng được 10 lần rất là lâu ạ. Dạ, thì một hộp này mình cũng sẽ ví dụ như là quý vị ăn giúp cho cung cấp nước và cung cấp cho cái giống như là hôm nay mình ăn vô để cho nó có thêm cái độ no cho quý vị nữa đó ạ. Dạ, một hộp này thì mình thường mình sẽ mua sẽ là tới 29 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show mua trên 50 Mỹ Kim đã được tặng một hộp ạ. Mình sẽ có hai vị, một vị là vị matcha và vị mango ạ.
1: Dạ đúng rồi, 50 Mỹ Kim mà được tặng ngay một món quà cũng bằng nửa số tiền của mình luôn rồi. Dạ. Thì đó là một cái gọi là quà tặng cũng rất là good cho quý vị. Rồi chưa kể chúng ta lại bonus thêm một lá thăm may mắn nữa. Nên những quý vị có đang những cái phần đồ nào ở trong tủ đồ mình sắp hết thì cứ việc mua nha quý vị. Và ngày hôm nay khi quý vị gọi live show, chúng ta sẽ có promotion đầu tiên về Yuki Collagen thôi ha.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Yuki Collagen thì quý vị đang có cái chương trình á, tại vì bình thường giá Yuki Collagen sẽ là một hộp 30 gói sẽ có là 145 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay trong live show sẽ có giá là 75 Mỹ Kim. Ngoài ra mua một hộp mình sẽ được tặng thêm một bịch bánh nữa à.
1: Đây một bịch bánh như thế này. Bữa giờ mấy cô ghé shop mua rất là nhiều, tại vì thứ nhất là bịch này mình dễ ăn, thí dụ như mình răng yếu cũng ăn được, mà răng khỏe ăn cũng được luôn. Nên là những quý vị nào mà đang lo ngại về vấn đề là nhai như thế nào mà không được với những bịch bánh này thì yên tâm nha quý vị. Ví dụ quý vị muốn nhai cho nó giòn thì cứ việc bỏ vô miệng và nhai thôi. Còn những quý vị nào mà khả năng cắn hơi bị yếu thì chúng ta có thể ngậm, ngậm một chút là tự động nó sẽ tan ra. Đây là bịch bánh tráng khoai tây vị rong biển, hoặc là chúng ta có thể lấy vị bánh tráng khoai tây vị nướng gà lá chanh.
0: Dạ vâng. Dạ, dạ thì hai vị đều rất là ngon ở Vinashop ạ.
1: Mà ra Vinashop có rất nhiều đồ ăn vặt nữa, quên không có cầm theo cho quý vị, tại vì đôi khi cầm chắc là nguyên cái shop mình lên luôn á.
0: Dạ đúng.
1: Nên là cũng sẽ lâu lâu một vài show sẽ cầm lên cho quý vị xem. Thì quý vị muốn biết được những cái món

0: quà như thế nào thì cứ việc gọi hỏi, rồi mấy bạn sẽ tư vấn cho quý vị nha, rồi sẽ cho quý vị lựa chọn luôn cái mùi vị mấy vị thích. Dạ, nhưng mà sẵn đây thì anh Thư cũng nhắc cho quý vị luôn là sắp tới ngày 18 tháng 7 lúc 11 giờ tại Vinashop ở trên đường Bel Air, chúng ta sẽ kết hợp với lại cảnh sát Houston sẽ tổ chức một cái chương trình làm gọi là back to school cho mấy bé, nên những quý vị có thể là đến Vinashop để chúng ta nhận những cái phần quà cho mấy bé nha. Chỉ có 200 phần quà thôi nên first come first serve nha quý vị. Và đồng thời trong cái ngày hôm đó, nếu quý vị ghé Vinashop mua đồ thì Vinashop cũng sẽ có tài trợ của những nhãn hàng tài trợ cho Vinashop đó thì cũng sẽ gửi tặng lại cho quý vị luôn. Nên là quý vị hãy theo dõi, lưu lại giùm em cái thông tin này 18 tháng 7 lúc 11 giờ nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, dạ. Và lúc đó là nằm vào khoảng thứ 7 ha chị? Thì thứ 7 là ví dụ như là thứ 7 thì có một số cô chú sẽ là không có đi làm việc vào thứ 7 thì mình rất là thuận tiện để mình đi lại Vinashop để mình mua hàng hoặc là mình dẫn con cháu đi lại nhận một phần quà từ Bách Chư Khun.
0: Đúng rồi, mà chưa kể là cứ ghé Vinashop mua đồ thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ có promotion good cho những quý vị khách ghé Vinashop nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và Yuki Collagen thì một hộp là em xin nhắc lại là một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay trong live show chỉ còn là 75 Mỹ Kim và tặng thêm một bịch tính cho mình ạ. Một hộp này mình sẽ có 30 gói, mỗi gói sẽ khoảng là 25ml. Thì mình uống cái này là cái vị nó sẽ chua chua ngọt ngọt và nó không có, trong đây nó sẽ có cá hồi nhưng mà không tanh vị, không có mùi tanh của vị cá hồi ha chị Thư. Dạ, và ngoài ra thì mình có tới 8400ml của collagen và fucudan, yến và những cái vitamin khác thì rất là hợp cho quý vị khi uống. Dạ, và cái này thì cũng có, hôm bữa cũng có một cô gọi lên show thì nói là cái hộp này uống vô cô gặp bạn bè của cô thì cô nói ôi sao mà giờ dạ, đẹp ra không? Dạ.
0: Thì quý vị cứ nghĩ đi, trong cái mùa nắng nóng thế này là cơ thể chúng ta sẽ mau gọi là thoát nước ra rất là nhiều, thì làn da chúng ta cũng sẽ bị mất nước. Khi làn da mất nước rồi thì mình sẽ thấy da mình bị khô này, bị bong tróc này, chưa kể khi da khô nó sẽ làm cho mình lão hóa nhanh hơn nữa. Giống như chị bây giờ là chị cảm thấy là da chị đang rất là khô, cảm thấy ôi sao mấy ngày không nhìn cái gương, bây giờ nhìn lại thấy gương thấy da mình sao mà nó xấu quá vậy. Đó, thì đó là do cái thứ nhất là trời nắng nóng như thế này, nhiệt độ trong cơ thể anh Thư cũng rất là cao, đó là cũng hay cảm thấy nóng nên là mình hay bị thoát nước ra nhiều, mà gặp mình hay làm biếng uống nước nữa. Đó, nên đôi khi nó sẽ làm cho làn da mình bị thiếu nước, dẫn tới là Yuki Collagen nó cũng sẽ cho quý vị là động lực để cho vị uống nước nữa. Thứ hai nữa là nó từ cấp ẩm, cấp có cái độ hyaluronic acid ở trong cái sản phẩm này, nó cũng sẽ giúp cho mình cấp ẩm trong làn da luôn.
1: Dạ, và hiện tại đây có một số phone là 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, hello.
2: Dạ, hello. Chị muốn mua
0: mấy hộp Yuki? Dạ, hôm nay nếu chị mua một hộp Yuki Collagen thì sẽ có giá discount cho chị là 75 Mỹ Kim ạ. Dạ, và đồng thời thêm chị gọi live show. Dạ, em nhắc lại là ngày hôm nay Yuki Collagen thay vì phải trả 145 Mỹ Kim thì ngày hôm nay còn 75 Mỹ Kim. Bonus thêm cho chị một bịch bánh, đồng thời chị gọi Laiso em tặng thêm một hộp Trelly nữa.
1: Dạ vâng, vậy cho em xin phép chị. Thì một hộp Yuki Collagen này hôm nay chị gọi vào Laiso sẽ có giá là 75 Mỹ Kim à. Dạ, ngoài dạ vâng. Dạ, ngoài ra chị sẽ được tặng thêm một bịch bánh chip như thế này để mình ăn vặt ạ. Ngoài ra thì chị có gọi vào Laiso cho nên là mình sẽ được tặng ngay một hộp thạch Trelly khi mua trên 50 Mỹ Kim á chị.
2: Lấy chị hai hộp nha em nha.
1: Dạ vâng, dạ rồi, có gì bên em sẽ lấy hai hộp cho chị. Dạ em cảm ơn chị. Và em xin phép gửi một lá thăm may mắn cho chị ạ.
2: Ok.
1: Dạ em cảm ơn.
0: Dạ rồi, vị khách là coi như mình quên mất cái vụ này ha. Là quý vị càng lời hơn khi gọi live show, là cứ một hộp Yuki Collagen này thay vì 145 Mỹ Kim ngày hôm nay chỉ còn có 75 Mỹ Kim thôi, được bonus thêm một bịch bánh như thế này nữa. Và nếu quý vị gọi vào like lại thêm một cái hộp Trelly, coi như là 75 Mỹ Kim mà chúng ta được tới hai món quà thì quá là good cho quý vị luôn. Và những cái món này á, là mình có thể cầm đi trong người mình ăn lai rai vào những lúc mình đói đều được hết. Dạ, thì ngày hôm nay là deal rất là hời cho quý vị vào cuối tuần. Và buổi live của mình chỉ trong vòng khoảng 45-50 phút thôi, nên những quý vị đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em 1855 558 8000 nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và ngoài ra thì mình cũng rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là về Yuki là mình lại uống, còn ngày hôm nay mình cũng sẽ có về ăn nè. Bình thường một bịch như thế này đây ạ, à, quý vị, cái này quá quen thuộc với quý vị rồi. Đây là cá cơm tẩm bột chiên giòn à. Dạ đây, một bịch này quý vị khi ngày hôm nay gọi vào live show mua 3 bịch sẽ có giá là 25 Mỹ Kim mà thôi à.
0: Đúng rồi, lý ra một bịch đó là 10 Mỹ Kim, nếu quý vị mua 3 bịch thì sẽ giá là 30 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay quý vị mua một lần 3 bịch luôn thì Vinashop sẽ discount cho quý vị chỉ còn 25 Mỹ Kim thôi.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chúc hai cháu sức khỏe.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ vâng, chúc cô sức khỏe ạ.
0: Dạ, con
3: cũng
0: chào
3: bà
0: cô.
3: Thu rồi có gì cô liên lạc với anh Thư sau.
0: Dạ,
1: dạ dạ vâng,
0: con cảm
1: dạ
0: ơn
1: rồi
0: cô
1: có
0: Bình.
1: gì chị Thư sẽ gọi lại cho cô, cảm ơn cô.
3: Chúc hai cháu sức khỏe nha.
0: Dạ, chúc cô sức
3: Thư
0: khỏe
3: nói cô đi kể bài.
1: Dạ vâng, bye cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ thì em cũng xin phép nhắc lại một chút, tại vì cái phần một bịch bánh ca một bịch như thế này đây trên tay Hoàng Thơ đây thì là cá cơm tẩm bột chiên giòn, mình sẽ có tới là 200 g cá cơm tẩm bột chiên giòn như thế này ạ. Ngày hôm nay quý vị mua một bịch sẽ là 10 đồng, nhưng mua 3 bịch sẽ là còn 25 Mỹ Kim mà thôi, thì mình được giảm 5 đồng. Mình đã mua 25 đồng thì mình, nếu mà ví dụ như em ăn cá cơm thì nhiều á, thì em mua là tới 6 phần để được tặng thêm một thạch treo lì nữa, và mình được một lá thăm, hoặc là mình mua thêm những sản phẩm khác rất là hời trên live show ngày hôm nay thì mình cũng sẽ được lá thăm.
0: Đúng rồi, đây là cá cơm lăn bột chiên giòn đã làm sẵn hết cho quý vị rồi, nên quý vị không cần phải tốn thời gian để làm nữa. Tại vì như những con cá khác á, tất cả đều là kiểu là cá to thì quý vị dễ làm đúng không? Còn cá cơm này những con nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ không à. Đó, mà em làm từng con rất là cực à, mà gom lại một là một đống á, thì đôi khi mình sẽ sơi sót, mình sợ bị dơ. Và ở đây là người ta đã làm sẵn cho quý vị hết rồi, đã được lăn bột chiên giòn luôn rồi, mở bịch ra quý vị ăn là thấy giòn rụm ngay. Và đặc biệt là mình có thể ăn luôn cả những cái xương nhỏ trong đây luôn, tại vì nó đã quá giòn đó quý vị. Nên những cô chú nào mà cảm thấy ăn cá nó hơi khó ăn ở trong cái bụng là phải lấy xương ra, thì quý vị cứ yên tâm, cứ ăn thử cá cơm lăn bột chiên giòn này đi, là quý vị sẽ ăn luôn cả phần xương, phần đầu của con cá, thì nó sẽ bao nhiêu chất canxi, chất bổ nó mình đều hấp thu được hết. Đà, và sản phẩm này quý vị có thể dùng ăn với cơm nè, hoặc là mình có thể là làm gỏi cũng được. Gỏi thì chúng ta làm gỏi xong rồi hãy rắc cái này lên nha quý vị, chứ không nó sẽ bị mềm. Hoặc là mình ăn chung với cháo nè. Đó, nói chung là ăn rất là nhiều, hoặc là có thể ăn không cũng được nếu như quý vị buồn miệng, tại vì nó cũng không có mặn cho quý vị đó, nên quý vị yên tâm. Thì bây giờ là nếu chúng ta mua, tại vì đây là cũng mùa hè rồi, chúng ta có thể có nhiều cái món để mình ăn.
1: Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0592 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, hello.
4: Hello.
0: Dạ, em xin chào ạ.
4: Ôi, chị mới mở ra đó, hôm nay có cái gì, có option nào tốt không em?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay rất nhiều option tốt. Ví dụ như em nói về Yuki Collagen đi chị. Yuki Collagen này một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim á chị. Ngày hôm nay chị gã rồi vào live
4: ok
1: show thì sẽ có giá là 75 Mỹ Kim ạ.
4: 75.
1: Dạ.
4: Hôm bữa là một hộp 3 hộp 200 mà phải không?
0: Dạ đúng rồi, nếu chị mua nhiều sẽ là 3 hộp 200, 4 hộp 250. Còn nếu chị mua ít thì bên em offer hẳn giảm tiền trên cái một hộp cho chị.
4: Ok, rồi có tặng thêm gì nữa không?
0: Dạ có, chị gọi live show chắc chắn là có quà rồi, và có thêm phiếu lá thăm may mắn nữa chị.
1: Dạ vâng, dạ. Mình khi mà chị mua hàng Yuki Collection sẽ được tặng mua một hộp giá 75 và được tặng một bịch bánh chip. Ngoài ra thì mình đang mua là trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng thêm một thạch treo lì và có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa chị.
4: Thôi chị mua chị mua với 3 hộp bởi Yuki.
0: Dạ rồi, lấy 3 hộp Yuki 200 chị ha. Dạ.
4: Ok.
0: Dạ rồi, em cảm ơn. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ.
0: Dạ
4: chút
0: em
4: tối chị về chị gọi được không?
0: Dạ
4: em?
0: Được chị,
1: dạ, được.
0: Chút tối chị gọi lại giùm em cảm ơn nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn.
4: À, tối mấy giờ em đóng cửa?
0: Dạ thông thường là trực trên live phone là cỡ khoảng 1 tới 2 giờ đêm á chị.
4: Ok, tối chị về nhà
0: chị
4: gọi.
0: Dạ rồi, em cảm ơn.
1: Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ, em xin phép gọi lá thăm.
4: Em có cần tên hay là số phone?
0: Dạ không,
4: chị?
0: Em có 4 số cuối phone của chị rồi, nên là yên tâm ạ. Dạ.
4: Ok rồi,
0: dạ.
4: Cảm ơn em
0: nhiều. Em cảm
4: nha.
0: Ơn chị ạ.
4: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ, dạ em cảm ơn chị nhiều, chào chị. Dạ và cũng đang có một số phone trên đường line là 1856, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ hello cô Kiều Lâm.
1: Dạ, dạ con chào cô ạ, à, phiền cô lên tiếng giúp con ạ.
5: Hello.
0: Dạ, dạ chào cô Kiều Lâm ạ.
5: Ê anh Thư.
0: Dạ con nghe đây.
5: Cái kia đó, cá gì vậy?
0: Cá cơm lăn bột chiên giòn ạ.
5: À. Mở ra ăn liền phải không?
0: Được cô, ghé shop con mở ra cô cho cô ăn thử.
5: Hả?
0: Dạ. Cái này mở ra là ăn cái liền á.
5: Mua bánh dạ. Gì vậy? Mua bánh sao?
0: Hôm nay nếu mà cô mua một bịch á là 10 Mỹ Kim. Còn nếu mua 3 bịch á là 25 Mỹ Kim. Dạ. Ngoài ra cô gọi live show, nếu mà cô mua trên 50 Mỹ Kim á là tặng cho cô một hộp treo lì.
5: Đấy là 25 chưa có 50 mà.
0: Dạ đúng dạ. Rồi. Mua ráng mua 50 đi ạ, à. Mình còn có thêm phiếu lá thăm may mắn nữa.
5: Vậy cái mua 3 bịch 25 giờ không có tặng gì ạ?
0: À? Dạ, tại vì con đã discount tiền cho cô rồi á. Dạ. Rồi trước mắt con tạm thời con ghi như thế này đi ha, cô cứ suy nghĩ rồi ghé shop ha. Dạ vâng, cảm ơn
1: dạ,
0: cô.
1: Dạ rồi, con xin phép con gửi là cô lá thăm ạ. Có gì dạ. Cô suy nghĩ. Dạ rồi, con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô Kỳ Lâm. Dạ.
5: Ok.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường lai là 5002 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ. À.
6: Hello.
0: Dạ, dạ, em xin chào.
6: Dạ, chị
0: dạ,
6: Thu.
0: Dạ, chị Thu.
1: Vâng, chào chị Thu.
6: Chị muốn...
0: Dạ, chị lấy hai hộp Yuki.
1: Dạ vâng, hai hộp Yuki ngày hôm nay là một hộp Yuki mình sẽ có giá 75 đồng.
6: Có gì nói xương gọi lại cho chị nha.
0: Dạ rồi, em sẽ báo xương gọi lại chị. Cảm ơn chị nhiều nha, rồi có gì xương sẽ nói chị quà luôn. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, em gửi chị một lá thăm.
0: Dạ, chị nghe được tín hiệu em chưa ạ?
6: Con nghe chập chờn chập chờn.
0: Ồ vậy hả? Vậy thôi nói, thôi nói.
1: Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng chị, dạ có gì thì chị Sương sẽ gọi lại cho chị ha chị. Thì một hộp này mình sẽ có 75 Mỹ Kim. Còn có gì chị Thư, chị Sương sẽ gọi lại cho chị và chốt thêm số lượng rồi tặng quà cho chị nữa ạ.
6: Ok, ok.
1: Dạ, em cảm ơn. Dạ,
6: cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị Thu nhiều ạ.
1: À. Dạ, vâng, cảm ơn chị. Dạ, và ngày hôm nay thì Yuki Cola Trần thì rất là hời cho quý vị khi gọi vào live show mua chỉ có giá 75 Mỹ Kim. Mua một mà mình sẽ được tới 2 sản phẩm mà sách về tay, đó chính là một bịch bánh tráng và một hạt xeo lì khi gọi vào live show. Nếu mà có cơ hội may mắn được sẽ lấy thêm một món thứ ba, đó chính là khăn tròn à.
0: Đúng rồi, đó là tỷ lệ bốc thăm là hên xui nha quý vị.
1: Dạ,
0: nha
1: vâng.
0: Dạ, nhưng mà cũng là gọi là phần quà thêm cho quý vị vui thôi. Còn nếu quý vị mua Yuki nhiều á, thì chúng ta cũng sẽ có nhiều góp phờ khác cho quý vị. Ví dụ như quý vị mua 3 hộp đi, sẽ có giá 200 cho quý vị. Còn nếu quý vị mua 4 hộp thì sẽ là 250 ạ.
1: Dạ vâng, và cũng nhiều sản phẩm ngày hôm nay. Ví dụ về em thấy là ngày hôm nay là thời tiết mình đang rất là nắng. Nắng nóng thì nó sẽ là ảnh hưởng cho da mình. Ví dụ như em không có kem chống nắng, nó có thể làm cho bị nơ tàn nhang đồi mồi. Dạ vâng, thì mình phải xài kem chống nắng. Mà ngày hôm nay cái deal kem chống nắng rất là hời, mình chỉ cần mua 2 tiết mình sẽ được tặng thêm một món quà. Và mình sẽ còn được tặng thêm một món quà nữa là gọi vòng live show nữa đó ạ.
0: Đúng rồi. Ví dụ như kem chống nắng ở Vinashop sẽ có nhiều loại cho quý vị nha. Nếu quý vị muốn mua của Nhật cũng có nè, mua của Hàn Quốc cũng có, của Mỹ cũng có. Hàn Quốc thì cũng sẽ có nhiều hãng luôn cho quý vị. Em ví dụ như cái sản phẩm này là của Nhật nè. Đây, một cái tuyết kem chống nắng như thế này. Nhỏ bé thôi nhưng mà có rất là nhiều khách mua. Và quý vị cũng hay thấy Vinashop ít giới thiệu lắm, nhưng mà lúc nào cũng hết hàng đều đều luôn. Thì một sản phẩm này nó có một cái lớp primer trên cái làn da của mình, nó giúp cho da mình nó được cấp ẩm tự nhiên mà không có làm cho quý vị quá nhờn. Đó, ngoài ra thì nó có tia UV để cho quý vị chống tia UV. Và cái độ coi như bảo vệ chống nắng của mình 50 cộng luôn nha quý vị. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua kem chống nắng của Nhật cũng được, của Hàn Quốc cũng được, thì chúng ta mua 2 tuyếp nha quý vị. Thì quý vị sẽ được tặng ngay một cái hộp suốt đèn treo như thế này. Tại vì mùa này mùa nắng mà, Chúng ta cần phải bảo vệ làn da của mình bằng kem chống nắng là điều cơ bản trước nè. Và khi chúng ta đi ra đường, kể cả mình đang lái xe cũng vậy, nắng nó chiếu vào cái tay của mình thì lúc đó chúng ta bị nóng, nóng tay rồi nóng cổ, hoặc là nói chung là làn da ở bên ngoài mình sẽ bị burn, bị nóng. Thì quý vị có thể sử dụng thêm cái suất trình treo này để chúng ta thoa bên ngoài. Nó sẽ làm dịu cơn mát cho quý vị ngay luôn, mà đồng thời nó sẽ giúp cho mình cấp ẩm làn da và nó được gọi là mịn màng luôn đó quý vị. Nó cũng kiểu giống như thay cho cái lotion vậy đó. Nhưng mà thay vì lotion thì chúng ta không có tác dụng làm hiệu, làm dịu cái cơn nóng của mình, thì cái treo này nó làm dịu được nha quý vị nha. Đấy là khi mà chị nấu ăn á Thơ, nếu mà chị lỡ bị phỏng tay đi, cái mình mở nước nóng, nước nào lạnh để mình làm cho nó đỡ bị nóng cũng không kịp á, thì chậm lại cái này nè, nó cũng làm cho mình đỡ bị bỏng đó.
1: Ồ vậy thì quá lợi hại. Khi mình mua một hũ này mình vừa xúc tay, mà ví dụ như chị Thư đang nói là mình đang bị phỏng thì mình cũng có thể xúc tay
0: nhẹ nha, chứ không phải phỏng cấp độ nhẹ.
1: Mình phỏng cấp độ nhẹ, ví dụ như là
0: đôi khi đi em lỡ tay, em đang cầm cái vật nào đó lên đi, rồi đó mình vô tình mình cầm trúng cái chỗ bị nóng á, nó làm cho da em bị nóng lên nhiều, rồi tự nhiên em mà để lâu á nó sẽ bị phồng cái vết đó lên
1: và có thể là mủ nước.
0: Đúng rồi đó, nó sẽ làm ra một cái mụn nước đó, thì lúc đó mình phồng lên vậy thì lật đật chấm liền cái này, hoặc là rửa trước cái nước xong rồi chấm lên thì nó làm cho nó mát, nó không bị nóng chỗ đó, nó sẽ làm dịu cho quý vị nhiều lắm luôn đó. Nên là quý vị có thể mua cái này được cái nọ để quý vị sử dụng.
1: Dạ, đúng
0: đó. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua kem chống nắng của Nhật nè, hoặc là kem chống nắng của Hàn Quốc nữa nè, Hàn Quốc là cái loại này nha quý vị, của Inserderm này, ha, đây là phiên bản năm phiên bản mới của mình, cái hộp màu xanh.
1: Dạ vâng. Ngoài ra hoặc là quý vị vừa muốn kem chống nắng vừa kem nền luôn ạ, đây chính là hai đi lát, và mình sẽ có hai màu dành cho da tự nhiên và da sáng. Thì mua mình chỉ cần mua hai sẽ được tặng một hũ trên tay chị Thư đang cầm đây ạ. Một hũ này thì nó rất là hời, mua hai mình được tặng một. Bình thường mình gọi vào live show thì mua có mua hai hay mua ba thì không được, nhưng mà ngày hôm nay mua hai sẽ được tặng một ạ.
0: Chưa kể nữa là coi như là trên 50 rồi thì được tặng thêm một cái hộp treo lì, thêm phiếu lá thăm nữa, rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Còn bây giờ thì có một vị khách nữa trên đường live mình tiếp nhận luôn ha.
1: Dạ 5081 ạ.
0: Dạ hello.
1: Dạ hello ạ. Dạ con mời cô chú lên tiếng giúp con ạ.
7: Ok hello.
1: Dạ vâng, con chào cô. Dạ vâng. Dạ,
7: cô qua ngại nhỏ có gọi chị á, khi chị gọi lên show mà coi bữa nay có promotion gì á.
0: Dạ.
7: Lại nè, có promotion.
0: Dạ.
7: Có promotion gì?
0: Yến mình đang hỏi về Yến Việt Nam hay Yến Indo vậy ạ? À?
7: Yến là tốt.
0: Ờ, tùy theo cảm nhận của mình, nhưng mà em đang thấy nha là tất cả các loại yến đều tốt hết. Mà nếu mình không có sợ mùi á thì mình dùng yến Indo, còn nếu mình sợ mùi thì mình nên dùng yến Việt Nam. Yến Việt Nam nó sẽ không có mùi, đỡ mình đỡ bị.
7: Hôm trước chị có mua rồi chứ cái xài hết thôi, chắc là như là yến mà họ làm họ lấy lâm
0: đúng
7: tự nhiên đó.
0: Đúng rồi, là yến Việt Nam đó chị. Dạ rồi, trước mắt thì bây giờ em ghi lại cho chị số phone ha, rồi sao em ghi cho chị lá thăm, rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại chị nha. Tại vì bây giờ em hết cái show đầu, thời gian của show đầu hết rồi. Em sorry chị nha.
1: Dạ vâng,
0: dạ,
1: sorry
0: chúc
1: chị.
0: Mấy bạn gọi lại chị. Em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
0: Dạ rồi, em chào ạ. Dạ rồi. Quý vị hãy nán lại giùm em, hãy break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại thì anh Thư với lại Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: tất cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent pound, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sân ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quay 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay như thường lệ với các cảnh sát của Houston. Và chúng ta có anh Nhất Thiên cũng như là một vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là ông Mitch McRaney. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào hai vị.
1: Dạ, xin kính chào quý vị, tôi là đại úy Nguyễn Quang Nhất Thiên, coi về vấn đề cướp xe và có đại diện của văn phòng coi khẩn cấp, Office of Emergency Management, Mr. Mark Rain. You can introduce yourself.
2: Yes, good afternoon. My name is Mark Rain. I work for the Office of Emergency Management. I'm an Emergency Operations Center manager and a manager of operations.
1: Yeah. Yeah, Mark, he always come up here every year, especially during the hurricane season. Tức là khi mà hurricane đến là anh Mark lúc nào cũng cho chúng ta biết về những vấn đề để chuẩn bị.
0: Nhưng mà chắc là câu hỏi đầu tiên của chương trình đó là đối với một số người, người ta không có biết là hurricane season nó bắt đầu từ khi nào mà thường thường nó sẽ kết thúc khi nào ạ?
1: She asks, when does hurricane season start and when it ends?
2: Yeah, that's a good question. Hurricane season for us starts in June the 1st and it ends November 31st. So it several months.
0: Dạ, chúng ta biết là cái mùa bão, mỗi năm thì có cái mùa bão tất nhiên là những cơn bão nó sẽ tới dồn dập và nhiều hơn. Năm nay thì theo như tình hình dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng quốc gia thì nói là mùa bão năm nay có vẻ bình yên hơn so với mọi năm nhờ cái hiện tượng
1: El Niño.
0: Dạ, cho nên là có thể là chúng ta không có những cái cơn bão dữ dội. Tuy nhiên á, thì không có cần nhiều cơn bão dữ dội, chỉ cần có một cơn bão dữ dội thôi là chúng ta cũng chết rồi.
1: Đó, đúng vậy chị. Thì năm nay cái El Niño nó làm cái cơn bão ít hơn, nhưng mà vẫn có, như anh Mark nói là cỡ 13 cái. Thì anh sẽ nói thêm we talk about the El Niño effect. We might have less, but we still need to prepare.
2: Yeah, the number that will be less is very small, maybe one or two less storms. There will still be storms. There will still be named storms. Storms will be big and bad. Just hopefully there will be less of them.
1: Yeah. Thì nói là nó có thể ít hơn, nhưng mà nó chỉ ít hơn vài cái thôi, nhưng mà chỉ cần một cái thôi là cũng đánh mình te tua. Thì nhờ cái barrel đó, nó cũng đánh mình là cũng te tua.
0: Chỉ cần có vài phút thôi là mình cũng te tua, chứ không cần mà một cơn bão nó vô lâu, chỉ cần có 10 phút đồng hồ thôi mà nó cũng thổi tan biết bao nhiêu là mái nhà, hàng rào, vân vân. Vậy thì chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm một chút về văn phòng quản lý khẩn cấp, tức là Office of the Emergency Management. Vai trò của văn phòng này là gì ạ?
1: You want to know more about OEM roles and function.
2: Okay. So the Office of Emergency Management's primary function is preparedness. Help the whole city be prepared for natural and any man-made disasters. So we commonly get flooding and hurricanes and large storms. So we focus mostly on that type of preparedness. We also prepare people to see something, say something, and we also coordinate with the whole city, all of the city departments and all of our partners during times of emergency. So we are not first responders, but what we do is we coordinate all of the response and assist with resources and technologies.
1: Yeah, ông ta nói là ông ta cái văn phòng khẩn coi và khẩn cấp thì coi về những cái vụ lụt hay là vụ bão, và là một cái nơi để mà mình tổng hợp đến các cơ quan khác để họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cái điển hình mà thí dụ hay nhất là vấn đề the World Cup is a perfect example of the coordination.
2: A major event, yes.
1: Major event. The World Cup là cái văn phòng khẩn cấp là tổng hợp tất cả những cái cơ quan như là cơ quan cảnh sát, cơ quan FBI, những cái cơ quan khác làm việc chung với nhau, thì họ sẽ tổng hợp coordinate với các cơ quan.
0: Dạ vâng. Người ta hay nói về mỗi nhà mình phải chuẩn bị một cái kit cho phòng hờ là khi mà bão lụt vân vân. Tuy nhiên thì cái bộ dụng cụ khẩn cấp đó chúng ta gồm có những gì ạ?
1: He said for the hurricane, what kind of emergency kit should they have?
2: The emergency kits really are going to be personal. So if you have children, you need to make sure you pack everything for your children, clothing, medicine, glasses. For the family, your important medical records, your important any important documents you might have, to bring them with you. Medicines, at least a week or more worth of medicines, and non-perishable food. It's good to have, you know, canned food and water so you can eat if you don't have electricity.
1: What about a pet?
2: Oh, and pets, yeah.
1: you cannot.
2: No, you can't. You cannot overlook the pets. So food, medicine, a lot of people's pets take medicine. Food, bowls. You know, people grab their pets and food and forget bowls. So it's important for kids and pets, and especially if you have elderly relatives, to make sure that they have a plan and a kit as well. So, yeah, it's good to look after your neighbors. A lot of people have older neighbors that don't have a lot of family, so it's always good to step up and help out with them as well.
1: Ông ta nói thì cái emergency kit cũng tùy theo, thí dụ con nít thì mình cần cái gì cho con nít. Nhất là sữa, nếu mà sữa thì mình có những cái sữa là sữa khô. Tại vì nhiều khi mình phải đi ra ngoài mấy tuần thì cái sữa ấy kia nó có thể hư. Còn nếu mà có người già thì mình nên có những cái cách để mà mình báo động cho họ biết, để mà họ có thể di chuyển. Cái vấn đề lớn nhất cho người già là vấn đề di chuyển, tức là phải có những người hàng xóm giúp đỡ.
0: Xe lăn hay là walker
1: đúng
0: hay
1: rồi.
0: Là cái gì đó mình cần, mình phải có, phải không anh?
1: Dạ.
0: Chúng ta thấy mỗi lần bão tới á, thì có những người quá lo, trữ đủ thứ hết á. Dạ, tất cả cái gì là trữ đầy nhà hết. Hay là có những người á, họ rất là lo là chỉ cần nghe bão thôi là họ lo là họ di tản rồi. Tại vì họ sợ bão lắm. Nhưng mà có những người cố thủ, cho dù có lệnh di tản này cũng không có chịu đi nữa, cứ ở nhà, trú ẩn ở nhà vậy thôi. Thì khi mà như vậy thì có bị ảnh hưởng gì cho tới lực lượng cảnh sát khi mà họ ra lệnh di tản mà mình không di tản, mình vẫn ở trong nhà, thì mình có bị phạt hay là mình có bị ảnh hưởng gì cho những cái lực lượng cứu hộ, họ phải làm việc thêm không ạ?
1: She asked that during evacuation order, if somebody decides to stay, is there any kind of enforcement we can take if somebody decides not to evacuate?
2: Generally, our evacuations are voluntary. We evacuate by floods, by storm surge zones, and only a small portion of Houston is in one of those zones. There's some in B and C, which are the most inland, and they're very few. So in a mandatory evacuation, unless there's martial law declared, there's not really an enforcement of a mandatory evacuation. They will put out, if you choose not to leave, that you'll have to identify some of your body somehow if you don't live. So generally it's good that if it is a mandatory evacuation, it'll only be for the surge zones. And if you're asked to evacuate, you probably should.
1: Ông ta nói là nếu mà đi thì phần đông là tự nguyện, chỉ trừ những khi mà có một cái martial law, tức là có lệnh giới nghiêm á, và thì lúc đó thì mới cảnh sát mới có thể bắt người ta đi được. Còn có thể một cách khác là những cái khi mà nó cái vùng mà nó cạnh bờ biển, mà nước biển mà vào trong nhà đó, mà lúc đó mà có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì lúc đó có thể là bên nhân viên công lực có thể bắt họ đi, nhưng mà phần đông là tự nguyện.
2: I will say we have a preparedness guide that's digital that can be downloaded from our website, which is HoustonOEM.org, and in that it explains the flood zones, the storm surge zones. It gives you can get an idea where they are and how that works.
1: Yeah, thì cái trong cái HoustonOEM.org nó có tất cả những information. But also we talk about the, we have a QR code, right?
2: Mm-hmm.
1: That, is there a way we can send it to display? Yeah, we have it. We can put on the TV, that way people can see.
0: Mình trong cái phone mình á, bây giờ nó có những cái báo động gọi là text shelter immediately. Lỡ như mà mình đang lái xe mà mình có những cái báo động như vậy thì mình nên làm gì vậy anh?
1: She asked if she has a alert from from the TV or radio.
2: We do. It's called Alert Houston. And Alert Houston can be it's voluntary. They sign up for it. Same website, HoustonOEM.org.
1: Okay.
2: Or they can text on their phone, Alert Houston, one word, to 888-777 and choose the alert that they get. So if there's any type of evacuation, that will be a, that will be an Alert Houston. Or the storm approaching, that will be an Alert Houston. Or anything storm related will be put out over Alert Houston and through our social media pages.
0: Cái tầm quan trọng của những cái alert đó như thế nào?
1: What's the importance of these alerts? How important are they?
2: They can save your life.
1: Yeah. Yes, it's nó rất là quan trọng tại vì nó có thể cứu mạng người, tại vì những cái cơn bão này nhiều khi nó có thể chuyển hướng, mà mình có cái alert thì nó nhiều khi cái TV nó không có những cái information up to date, nó cập nhật như là những cái Alert Houston. The Alert Houston usually very up to date, right?
2: Whenever you get it, it's updated anytime something happens in the city, and it's voluntary. Once they register, they can sign up for the alerts that they want. So if there's alerts that they do not want, they just don't sign up for those.
1: And I think the most important thing is for Houston is the flood. Anytime it rains, it floods real quick. Mm-hmm. And Alert Houston can alert people to when it floods.
2: Yes.
1: Yes.
0: Những cái cơn bão lớn nó thường làm cho chúng ta bị mất internet, mất điện. Thì khi mà không có internet, không có điện thì những cái alert đó cũng đâu đến được với cái phone của mình, đúng không?
1: She said if this information usually go to the internet or Wi-Fi, so if you lose electricity, is there another revenue that they can have the alert besides just to the internet system?
2: They're going to have some access to the internet because it'll, or actually their cell phones. So the Alert Houston goes over your cell phone.
1: Okay.
2: So if your cell phone has power, you'll get those alerts.
1: Yeah, thì đúng rồi, nó có thể qua cái cell phone. Thì nếu mà cell phone còn làm việc thì lúc đó vẫn được.
0: Tại vì có nhiều khi kinh nghiệm bản thân em thấy có những cái cơn bão lớn rồi mình internet là coi như cũng shut down rồi, điện thì cũng không có, mình bị isolate, mình bị cô lập. Mình không có thông tin gì hết, không biết là bão đi đến đâu rồi, chừng nào nó tới và hiện tại tình hình nó như thế nào. Khi mà mình không có những cái thông tin như vậy á, mình hơi bị hoang mang. Thành ra trong cái tình cảnh đó cũng khó khăn lắm. Chắc là chúng ta cũng cần có một cái radio xài chạy bằng pin hay cái gì đó để cho chúng ta biết thông tin hả?
1: Đúng rồi.
0: Không biết anh có khi nào bị trong cái trường hợp đó hay không? Có một lần bão gì đó, em không nhớ tên, nhưng mà mình trong cái tình trạng mình bị cô lập thông tin hoàn toàn. TV không có mở được, mọi thứ không có, phone không có, thì mình thấy hoang mang lắm.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thì những cái trường hợp đó, bởi vậy, we probably need to talk about having a generator also. Cần có một cái generator. Would you recommend having a generator to be there?
2: I do. I recommend having a generator. Maybe if you can't get one for your whole home, at least enough of a generator where you can run a fan and charge all of your phones and maybe power your internet. It doesn't have to be a whole home generator to do that, but you should have some form of electrical generation that you can at least charge your phones and run a fan if it's hot. I mean, something that for some comfort.
1: Yeah, especially the portable.
2: And information.
1: Yeah, especially the portable. Portable generator is very affordable. It's not that expensive.
2: Right.
1: I see they sell on the time, all the time. Thì nói là cần có một cái generator, nó nhỏ thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà cần như là chị nói, để mà mình dùng, để mình cho cái radio của mình khi cần.
0: Nhưng mà mình cũng thấy nhiều trường hợp sử dụng không đúng cách máy phát điện cũng nguy hiểm tới tính mạng. Vậy thì không biết là cái việc sử dụng máy phát điện di động như vậy nó có an toàn không, mà mình phải lưu ý những cái gì?
1: What precautions should they take if they use generator, especially with carbon monoxide?
2: If the generator is gasoline powered, it should be run outdoors only, mm-hmm. never indoors. It should be well ventilated outdoors and use an extension cord.
1: Yeah, thì anh bảo là cái generator phải ở ngoài cái nhà và dùng cái extension cord nếu cần để mà chạy, chứ đừng có để trong nhà, tại vì nhiều khi bị carbon monoxide nó, nhất là mình dùng gas.
0: Nếu mà mình để gần cái cửa sổ quá, mình có cần phải cách bao nhiêu feet hay là gì không? Nó để ở ngoài nhưng mà nó gần cửa hay nó gần cửa sổ thì có nguy hiểm không ạ?
1: It's too close to the window. Is there any problem? But I think shouldn't be a problem.
2: Unless it's absolutely necessary, mm-hmm. a generator should never be run indoors.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yeah. Dạ vâng. Rồi, vậy thì có một cái điều là chúng ta thấy mỗi lần mà bão hay là lụt nước lên á, thì xe hơi nổi lên bền hết hư. Không biết có cách gì mà mình có thể bảo vệ những cái xe mình khi mà bão không? Cây đè nữa, nhiều vấn đề lắm. Mà hả bão ra là thấy hư xe nhiều lắm. Anh có cái kinh nghiệm gì và có lời khuyên gì ạ?
1: Yeah, so whenever there's a storm there always seem to be a lot of stranded vehicle being flooded. Mm. So what steps should they take to prevent that from happening?
2: The best advice and the best protection is not to drive in high water. At all. If you can't see the curbs, it's high enough to flood your car. If the slogan we use is turn around, don't drown.
1: Yes.
2: If there's high water, do not drive in it. Period.
1: A lot of times people miss just the level of water. So you think it's very low, but actually it's very deep because a lot of places the incline very high, very steep. Mm-hmm. So if you see water, even you think is, nếu mà mình quý nghị nghĩ nó có thể là thấp, nhưng mà nhiều chỗ nó có thể nó thấp xuống rất lẹ. Cho nên mà nếu mà thấy cái nước mà nó dài quá đó, là đừng có đi qua. And I see a lot of big trucks, they think they can get through, but a lot of time they get stuck.
2: One thing is if you see high water, just park in a parking lot where it's dry. Our streets are designed to fill with water and drain very quickly. Let the water go down. Nothing is that important. And if it is, dial 911 and the police department and the fire department will come to you.
1: Yes. Yes. And but nếu mà thấy nước thì nên mình đợi. Còn nếu mà mình có emergency thì gọi 911 thì họ sẽ giúp mình.
0: Sẵn đang nói về cái chuyện mưa bão lũ lụt rồi nước lái xe thì mình muốn hỏi thêm một cái câu hỏi phụ nữa là khi mà mưa lớn như vậy đó, lái xe rất là nguy hiểm, có thể bị quay xe, có bị lost control. Anh có cái kinh nghiệm gì chia sẻ không? Nên lái xe như thế nào cho an toàn trong mưa?
1: Nếu mà the question is if it rained a lot, how should they drive? To me, the driving during that condition is people just need to slow down and just take your time to get to a location. So the biggest problem to me is speeding whenever it mm-hmm. rains, especially when it just rained, the road was slick. So just slow down and
2: just caution. And just do not drive through high water.
1: Yes, do not drive
2: through. I mean, stop, turn around. You don't want to drown. You don't want to ruin your car. You take a few extra minutes, maybe even an hour, let the water go down, then you can drive safely.
0: Dạ vâng. Nếu như mà chúng ta bị mất điện trong nhiều ngày thì chúng ta cần làm gì?
1: If we lose electricity for several days, what should they do?
2: There's really, unless you have a generator, you'll have to go somewhere with electricity. If you have elderly family members, you need to get them somewhere where they can have electricity. There's also the State of Texas Emergency Registry, mm-hmm. The STEER Registry. they can, that's for people that are medically fragile. If they are registered with STEER and they're without power for 24 hours, we will contact them. We will reach out by phone and voice, and if we can't reach them, we'll go check on them. So the State of Texas Emergency Registry is very, very important for our older and our medically fragile communities.
1: Is there a website?
2: They can register on our website, HoustonOEM.org.
1: Okay. Thì anh ta nói là nếu mà mất điện thì tốt nhất là nếu mà mình có cái generator, tức là để phát điện. Nhưng mà cho những người mà lớn tuổi đó, thì có trong cái Houston OEM, mình có thể ghi tên cho những người lớn tuổi, nó gọi là STEER.
2: Okay, the State of Texas Emergency Assistance Registry.
1: Okay, thì qua STEER. STEER, thì qua cái đó, mình có ghi tên để mà những người lớn tuổi, thì họ cần, thì chúng tôi, OEM có thể có người đến để mà họ giúp đỡ trong những cái lúc mà bị mất điện.
0: Rất nhiều người nói là mình đi vô mấy cái chỗ làm mát hay là những cái chỗ mà shelter giống như vậy á, tình hình an ninh ở trong chỗ, những chỗ đó nó có phức tạp lắm không ạ?
1: She talked about the shelter that after the hurricane, is there a security or issue that the citizens should be concerned?
2: No, so if the storm is severe with assistance from the Red Cross, the Salvation Army, they will open shelters, and we will help people get to them. If it's during Harvey, when houses flooded completely, and we just locked off subdivisions until we could make sure everything was safe, that's worst-case scenario. But with sheltering, we also, like right now, it's very, very hot outside. So we have a list of cooling centers, city-operated cooling centers around Houston, that if your listeners don't have air conditioning, or they are without power, or they need someplace to cool off, they can go to our website and get those sites and go and, you know, cool off as well.
1: Thì ông ta nói là những cái shelter đó nó rất là an ninh, tại vì tôi nhớ cái kỳ Harvey chúng tôi cảnh sát có làm những cái shelter như là NRG, George R. Brown, thì chúng tôi luân phiên nhau 24/24, lúc nào cũng có cảnh sát. Và lúc đó có những cảnh sát từ những tiểu bang khác như là Wyoming, Washington, để họ xuống, họ giúp. I remember energy during energy during.
2: So if we have Harvey. To if we have to evacuate people, they will probably go to the NRG or go to the George R. Brown or the NRG, whichever we can open, which would be a large reception center. And as shelters open, they will be moved to a permanent shelter or permanent housing.
1: Yes. Yeah. It was a long time. We opened like a month or 2 months, right? When for the Harvey, if I remember. Mm-hmm. Right?
2: Harvey was open. That was the George R. Brown Convention Center.
1: Yes.
2: And it was open for a long time.
1: Yes. Và lúc nào cũng có an ninh, nhất là có những cái lực lượng cảnh sát, những tiểu bang khác họ xuống họ giúp. Rất là đông họ đến họ giúp. Thì chúng tôi cũng vậy, nếu mà những cái tiểu bang khác có cần cái gì, chúng tôi cũng đến cái tiểu bang đó. It's a interagency assistance, whenever they need, we need help, they come down here.
2: Yes.
1: And help when we need, whenever they need help.
2: Right. So when it comes to sheltering, the Red Cross and Salvation Army, that's what they do. They open and run shelters. We just help get our citizens out of harm's way and then into a shelter.
1: Thì họ, anh ta nói là cái Red Cross thường giúp như, cũng như là để mở những cái shelter. Thì văn phòng khẩn cấp thì họ giúp những cái người này, đưa vào những cái người này vào cái shelter. Thì một khi vào cái shelter thì Red Cross họ arrange hết, tức là đồ ăn hay là cái gì họ sẽ giúp.
0: Có chỗ nhà tắm, có kia này. Một câu hỏi nhỏ nữa thôi, trước khi mình dừng lại để quảng cáo đó, thì những cái tài sản cá nhân khi đó thì như thế nào? Mình đem theo hay là mình cất giữ như thế nào cho nó an toàn? Trong khi mình không có nhà, mình có nên đem theo trong shelter không? Hay mình để ở nhà thì chắc cũng được an toàn. Vậy đối với những tài sản quý giá cá nhân, trong cái sau cái bão thì mình nên làm gì?
1: She asked if when they to go to shelter, what kind of personal items should they bring? Should they bring valuable to with them, or information
2: that is up to them. Identification, they need identification, and anything that they feel that they should bring with them. They shouldn't bring, you know, a moving truck full, just what's most important to them. And because the chances are they'll be right back in their houses mm-hmm. within a couple of days.
1: I think the most important, probably a medical record, especially for the elderly.
2: That and identification.
1: And identification. Tức là những cái, nhất là những người lớn tuổi họ cần cái những thuốc gì á thì mình có cái medical record.
0: Giấy tờ tùy thân.
1: Đúng rồi, giấy tờ tùy thân.
0: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
9: Bò riu, bò riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
9: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác ngày hôm nay cùng với các cảnh sát Houston, đó là anh Nhất Thiên cũng như là một vị cảnh sát khách mời của chúng ta, đó là ông Mark Green. Xin một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị và mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hay là có những kinh nghiệm gì muốn chia sẻ thì hãy gọi vô. Houston chúng ta, Texas chúng ta có rất nhiều những cơn bão đã đi qua, cũng có rất là nhiều người có nhiều kinh nghiệm và cũng có nhiều người là chưa biết gì về bão. Dạ, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị, và có những người có kinh nghiệm lắm rồi nhưng mà cũng không chuẩn bị nữa. Dạ, nhiều khi hỏi mình có cái kit để cho emergency không, ở nhà chưa chắc mình có. Mình nghe vậy đó mà mình không có làm. Trở lại với các câu hỏi thì hồi nãy trong phần đầu tiên chúng ta nói là những nhà mà có trẻ nhỏ và người già cần phải đặc biệt chú ý hơn. Nếu mà chúng ta người lớn không thì không có nói làm gì, nhưng mà đặc biệt là có những trẻ nhỏ, nhỏ cỡ bao nhiêu, chắc là phải trẻ sơ sinh hay là nhỏ cỡ nào, mình có những cái chương trình đặc biệt gì để mình dự phòng khi mà bão tới cho những gia đình có trẻ nhỏ và người già?
1: Yes, if you have I guess two-part question. How do you prepare for little kids, and how do you prepare for the elderly?
2: So with little kids, we do actually do some presentations for small children. We encourage families to really plan for their children and their older family members. Because as with young children, our older communities are not as capable physically to do everything that we can do for them. So we try to really through outreach, we try to teach how to build a kit and a plan for the elderly and your children. So with children, it's just you have to be their role model. And, you know, if you're scared, they're scared. You just have to, you know, really be strong for them, so they don't think that these are the worst thing in the world.
1: I think for kids, I think the most important thing is teach them the basic information about the family member, for example, the phone number, the address. That way, in case they lost, they can tell other people.
2: So most children now at younger ages have cellular phones. So as long as they can have access to that information on their phone, it's best that they know it with memory. But as long as they are capable of using their phone and they know where that information is, that's important. Because especially if they get like stuck at school for a storm, a tornado or a severe thunderstorm, and they're stuck at school, it's good that they know how to get a hold of their parents and how to, you know, what their address is.
1: Thì ông ta nói cho con trẻ nít thì những cái information như là nhà cửa, số điện địa chỉ, số điện thoại và những người thân, thí dụ bố mẹ không có đó thì có một người anh chị hay là chú bác nào có thể giúp đỡ, là những cái đó là quan trọng. Và con nít bây giờ nó cũng có phone thì nếu mà họ biết cách để mà những cái số điện thoại quan trọng mà mình có thể giữ cho những trẻ nhỏ để họ liên lạc rất là tốt. How about the adult, I mean the elderly, you said you have presentation for the elderly?
2: Yes, I've done quite a few for some of the senior groups. And it's just they have to know what their capabilities are, and they have to have a plan that they can make happen. So if they can't drive or they're in a scooter or a wheelchair, they have to have a plan on how somebody is going to have to come get them and how they're going to get to safety. Or if they have oxygen, how are they going to get to electricity if their power goes out? So for our elderly community, it's more they need to make a plan for themselves to get the assistance they need if they can't do it themselves.
1: Thì ông ta nói thì ông ta cũng có đến những cái chỗ cho người lớn tuổi để cho có những cái chương trình đặc biệt để mà

0: giới thiệu cho họ, có nói chuyện với họ thì những cái gì mà họ cần họ nên có giữ sẵn, và nhất là những cái người thân mà họ biết nên nói cho họ biết để mà họ có thể liên lạc lúc mà cần, để họ có thể giúp đỡ lúc khi cần gấp.
1: Cái giữ liên lạc với lại người thân trong cái hoàn cảnh mà bão đó cũng là một cái vấn đề đó.
0: Đúng rồi.
1: Hồi nãy chúng ta nói là internet không có signal vân vân, chúng ta bị cô lập, để giữ liên lạc với người thân rất là khó. Không biết anh có cái cách nào khác để mình giữ liên lạc với người thân của mình khi mà xảy ra những cái bão lớn không?
0: Is there any other way to connect with the loved one, especially for the elderly, if their internet go out, their phone go out?
2: That's something that their family is going to have to plan around. There's resources available through United Way and other agencies like that. They're gonna have to come up with a plan as a family on how we're gonna get our children and how we're gonna get our parents and grandparents to safety if something bad happens, like they have no electricity and they don't have, power, their phone goes dead. They're gonna have to physically go and get them.
0: Yes. Mm. And so the importance of having a relationship with your neighbor also,
2: mm-hmm.
0: because a society here, we tend to be very isolated. So you just go out and talk to your neighbor, get to know them.
2: Get to know your neighbors.
0: Get to know your neighbor, very important.
2: Stay connected and stay informed.
0: So, it's important that don't be yourself by yourself, but you got to reach out to other people if you want help.
1: Phải giữ liên lạc với hàng xóm, bà con xa không bằng là láng giềng gần. Có một cái tin mà hôm nay mới đọc đó, là một cái bà cụ ở trên núi bị té ngã ở trong cái bathtub mà bị ở trong đó, tại vì đau quá không ra được, rồi bị trong đó tới 7 ngày luôn, không có ai liên lạc hết, không có đem cái phone theo bên cạnh mình. Thành ra đối với người già cái điều đó rất là quan trọng, lúc nào mình cũng phải có cái phương tiện liên lạc khẩn cấp trong cái người của mình. Ở mình té trong phòng tắm, cái phone ở trong phòng ngay đó mà không có đi ra lấy được. Cho nên cái đó là điều quan trọng, nhất là trong cái bão tố nữa. Trở lại với những câu hỏi, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy chúng ta có nói là để nhận những cái cảnh báo khẩn cấp tại quận Harris cũng như là tại Houston. Tại sao chúng ta phải đăng ký nhận những cái cảnh báo khẩn cấp như vậy ạ?
0: She said, why do we need to register for the Alert Houston?
2: Why should they register for Alert Houston? It's a great way to get information with large events. We put out a lot of information during FIFA, storms that are coming, information on how to, get help. Anytime that there's information that needs to go out to the citizens, we put it out through Alert Houston. And if they want to get that information, it's important that they register.
0: Especially the Houston traffic is so horrible. You got to put out a traffic condition.
2: We don't put out as much traffic because there's so many other agencies that do traffic. The news channels, Transtar, they do all of the traffic stuff. So ours is more life safety.
0: Life safety.
2: We focus our Alert Houstons on life safety.
0: Yeah. Mm. Thì cái alert thì nó giúp cho mình có vấn đề bảo vệ tính mạng của mình. Là những cái như chúng tôi nói lúc nãy là những cái cơn bão nó có thể đổi hướng, hay là cái cuồng độ như cái barrel. You remember barrel? They will carry one. When I get out of the house at 6 o'clock, I said, man, it's not carrying one, I'm like 3. My car was sideways, blowing away. So I knew it was a lot stronger than they anticipated.
2: It was the storm that came the perfect direction to do the most damage to the city.
0: Yes.
1: Yep. Nãy chúng ta nói là đề phòng ha, chuẩn bị trước khi cơn bão. Chúng ta nói về cơn bão đang đến thì phải làm gì, và trong những phút cuối cùng này chắc chắn là chúng ta cũng muốn nói về khi cơn bão qua đi những cơn bão đến nó sẽ để lại những cái thiệt hại về nhà cửa, về tính mạng bị thương, hay là rất là nhiều chuyện mà mình không biết nó xảy ra như thế nào. Vậy thì sau khi cơn bão qua đi, nhất là trong trường hợp có cây ngã, có hư hỏng nhà cửa, chúng ta nên làm gì?
0: He said after the hurricane or the storm passed through and you got felled tree or debris on the road, what should they do?
2: For those types of, like for debris calls and stuff, we have Houston 311. Generally, what will happen after a large storm like that, on all of our social media pages, the news media, we'll put out phone numbers to contact if you have your tree across your road or something like that, because 311 gets overwhelmed. So we actually set up emergency numbers for people to call so we can get that information. Because we have CenterPoint Energy, we have the fire department, we have everybody, all of our partners inside of our emergency operations center. So we get that information to them immediately.
0: Thì ông ta nói là nếu mà có cây đổ hay là những cái rác mà nó chặn đường thì mình nên gọi số 311 trong thành phố Houston. Còn nếu mà nó cái 311 mà nó có quá bị nhiều số người gọi á, thì họ sẽ set up thêm những cái số khác để mình gọi. And speaking of debris, I remember the derecho.
2: Mm-hmm.
0: That was one of the most unusual phenomenon because a lot of gust wind that caused damage to downtown.
2: Right.
0: And a lot of debris.
2: Mm-hmm.
0: So
2: there was CenterPoint Energy, the Public Works, the Department of Neighborhoods, Solid Waste, they all work together when it comes to the debris, and there will be, you know, avenues for you to get that information to them. And we send people out all over the city to do, you know, damage assessments. So we know pretty quickly which streets are, you know, blocked and what need to be, you know, debris needs to be moved.
0: Yeah, I'm very impressed, especially after the storm, I see a lot of public work trucks all over the city.
2: So the most important thing is to open the roads. Now, that may mean there's trees and debris in your yard. The roads are what's important because police and fire have to be able to get to where the emergencies are. So life safety is always our first priority. And then once life safety is no longer a big issue, when we have stabilized the incident, then we start taking down where all the debris is. And then they make a plan on how they're going to pick it all up. So
0: thì từ sau cơn bão, cái Public Works là cái department, họ sẽ gửi những cái người hay là những cái xe truck đến để họ pick up những cái debris. Thì nó họ dùng cái những cái information của 311, người nào gọi thì họ sẽ gửi người đến. Thì lúc đó là cái nhiệm vụ quan trọng nhất là để mà clear the road, tức là để cái road nó không có bị cản trở, nhất là có những chuyện trường hợp khẩn cấp, cảnh sát hay là chữa lửa cần qua thì họ sẽ gửi người đến liền.
1: Trong một cái cơn bão gần đây, bão Beryl, thì tụi mình thấy có một cái cặp vợ chồng bị cái cây rất là lớn đè trên nhà, nó chưa sập hẳn, nhưng mà hai vợ chồng cứ đi ra đi vô tại vì tiếc những cái tài sản, muốn đem những cái tài sản ra ngoài, thì thấy là rất nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì họ cần nên làm gì và làm thế nào để bảo vệ cái tài sản mà họ để lại trong nhà khi mà họ di tản được?
0: She said that during Beryl, she know a couple that the tree fell on top of their house, so they was very concerned about whether to leave the valuable in there or take it out. To me, valuables you can always replace. Your safety is more important. Would you agree?
2: I agree with that. I mean, if it's safe for you to take your valuables your house is not going to crumble around you, that's your call. And I'm not going to tell people not to grab their stuff that's important to mm-hmm. them. But if your life comes first, everything else can be replaced.
0: Yes, especially most of the house should have insurance. So they get, như Việt Nam nói là của có thể thay. Dạ, mà người đâu có thay được. Dạ.
1: Của đi thay người. Dạ, mình thấy hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi mà cứ tiếc, tại vì thì nhà chưa sập hẳn, nhưng mà cái cây nó đang đè trên vậy, mình không thể nào biết khi nào nó sập xuống hết.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Nhưng mà ông cụ thì cứ tiếc. Dạ, cứ tiếc mà cứ đi vô mà mình thấy quá sức là lo lắng. Thì sẵn ngay mình cũng nói thì mình cũng đưa ra cái trường hợp đó để quý vị cũng nghe những người cảnh sát hay những người có kinh nghiệm nói là mình chết thì cái của không đem theo được. Cho nên là đừng có đi vô trong cái trường hợp mà nó nguy hiểm giống như vậy. Sau cơn bão thì chúng ta bị rất là nhiều thứ. Chúng ta cần sự giúp đỡ, thức ăn, nước uống hay là chỗ nghỉ ngơi. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được những tiếp cận được những cái nguồn hỗ trợ của cộng đồng?
0: Said after the storm, if they need help, food or any service or resource, how do they reach out to get those help?
2: That information is usually put out through our office. We work with our non-government agencies, organizations. Mm-hmm. Again, Red Cross, Salvation Army. They'll set up food kitchens or the World Food Bank. They'll set up facilities to where they can get people food or water or things like that. And then FEMA and the Small Business Association come in and take information and let people know what they qualify for as far as rebuilding a home or fixing their house or, you know, property damages that are lost. But for food and stuff like that, usually they're set up through community centers and non-governmental organizations, and that information we also put out over Alert Houston. We put it out on our social media pages just to get that information out so people know where they can go to get assistance.
0: So register with Alert Houston is very important.
2: There's a lot of information that's put out over Alert Houston, and it's a valuable asset for us to get a lot of information out to our citizens very quickly. Well, that and social media, because everybody goes there first.
0: Oh, yes, yes. thì anh ta nói là cái văn phòng khẩn cấp thì coordinate tới tất cả những cái chỗ cần như là food bank hay là food kitchen để mà họ đưa đồ ăn đến. Thì họ sẽ bỏ những cái information đó trong cái Alert Houston để mà mình biết chỗ nào để đi lấy những cái đồ đó.
1: Không thể nghe đài Việt TV.
0: Oh, listen to Việt TV.
2: Yes, that's right. Absolutely. But again, if you're interested in Alert Houston, you can just text one word, Alert Houston, to 888-777 and take a look at what it offers and choose what you like.
1: Yeah.
0: Tức là mình có chỉ cần text cái chữ Alert Houston and then 888-777.
2: Yeah, they text it to 888-777.
0: Okay. Mm. Tức là text dùng cái số 888-777 rồi mình nó sẽ hiện lên cái Alert Houston thì mình có thể vào đó để mình lấy more information.
1: Có một cái câu vui, một chuyện vui. Trước khi mà mình rời làn sóng, tại cũng sắp hết giờ rồi, thì tụi mình thấy là bất cứ bão lụt đi qua có nhiều người rất là tò mò, họ đi vòng vòng chung quanh neighborhood để coi chuyện gì xảy ra. Nhiều người lái xe lắm. Khi nào thì sau cơn bão, khi nào thì mình biết là mình có thể an toàn đi ra đường vậy?
0: She said after the storm, there's a lot of people curiosity driving around. So how do you tell when it's safe to drive around, especially if it's flooded?
2: If it's flooded, don't drive around ever. Mm-hmm. And I would only drive down roads that have been cleared. So really, you know, we ask that people do not do that. You know, don't drive around just because you're curious, because you can damage your car, you can be in the way of an emergency responder. Watch the news, because you'll see more of what's going on the news than if you get out and drive around. If you have to drive around, drive only on clear streets that are not flooded.
0: Especially the debris in Houston, you never know what kind of debris. You can be nailed, shard, can really puncture your tire too. Mm-hmm. So.
2: And yeah. You know, the water could have waste in it. You don't want to.
0: Exactly.
2: I mean, it's just not safe after a huge storm to just be out wandering around. So it's better to stay home.
0: Yes.
1: Mà nhiều người vậy vậy lắm. Dạ, chưa, vẫn còn bão, mới hơi bớt bớt gió thôi là người ta xách xe, người ta chạy vòng vòng, nó nhìn.
0: No, our mayor always encouraged whenever the storm, he said, stay put unless you absolutely have to get out, then get out, but stay put.
2: Because once the streets have been cleared and it's safe to get out, the city will put out it's safe. You know, if you need to get out and move around, get out and move around. But just to go see where the damage is and how bad it is, it's really a bad idea.
1: Yeah, đúng rồi. Cảm ơn ông Mark Green cũng như là anh Nhất Thiên đã đến trong chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta biết những điều chúng ta nên biết khi mà bước vào mùa bão. Đến đây thì chương trình chắc cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn hai cảnh sát rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý cảnh sát cũng như là quý vị trong chương trình này lần sau ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến chương trình đề phòng tội ác. Nhưng mà hôm nay là đề phòng bị lũ lụt, cái đó cũng rất là quan trọng.
2: Yes, I do. If you go to our website, HoustonOEM.org, you can download our preparedness guide, all of what we've talked about in Vietnamese. So they have it in Vietnamese, they can download it, and all of the things that we've talked about, they can reference right there.
0: Là ông ta nói nếu mà vào cái Alert Houston, như chúng tôi nói lúc nãy á, tức là dùng cái số 888-777, trong đó có những cái chương trình bằng tiếng Việt luôn, thì mình có thể, nếu mà mình tiếng Anh không có vững, mình có thể dùng cái đó để mình giúp cho mình bằng tiếng Việt.
1: Cái này là mình mới có đề phòng về cho bản thân của mình về tính mạng, tài sản, tính mạng thôi, nhưng mà chắc là lần sau nhờ anh lên nói là đề phòng về tài sản nữa, tại vì trong những cái bối rối của bão lụt á, thì thường có những người tăng giá nè, có những người hôi của nè, có những người nhân mình không có nhà đi vô trộm cắp tài sản của mình nữa. Thôi để lần sau nhé.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Và sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, khói bao trùm phi trường Sana của Yemen sau các cuộc oanh kích. Khói đen bốc lên từ phi trường quốc tế Sana vào thứ Hai sau khi có tin tức về các cuộc tấn công khốc liệt. Nhóm Houthi đã cáo buộc Saudi Arabia thực hiện các cuộc oanh kích nhắm vào phi trường quốc tế Sana vào thứ Hai, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Phát ngôn nhân quân sự của phe Houthi, ông Yahya Sari, gọi các cuộc tấn công này là hành động gây hấn trắng trợn và cho biết các cuộc tấn công này đã chấm dứt giai đoạn hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc xung đột kéo dài. Ông khẳng định Saudi Arabia sẽ phải gánh chịu hậu quả và cuộc tấn công này sẽ không bị bỏ qua mà không có sự đáp trả. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Saudi Arabia đối với những cáo buộc nêu trên. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng thuộc chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen có trụ sở tại miền nam đất nước cho biết quân đội của họ đã nhắm mục tiêu vào phi đạo tại phi trường quốc tế Sana nhằm ngăn chặn một máy bay của Iran hạ cánh.
0: Tổng thống Ukraine đến Pháp để trình bày chương trình phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là Ukraine sẽ trình bày chương trình phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của mình với các đồng minh châu Âu trong cuộc họp tại thành phố Paris vào thứ Hai ngày 13 tháng 7, trong bối cảnh nước này nỗ lực bảo vệ không phận vốn đang dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga. Cơ quan tình báo của Tổng thống Ukraine đã công bố một đoạn phim ghi lại cảnh ông Zelensky cùng đệ nhất phu nhân Olena Zenka bước xuống cầu thang và chào hỏi các giới chức Pháp quốc. Các đồng minh phương Tây sẽ tìm cách đạt được thêm các cam kết hỗ trợ phòng không cho Ukraine khi họ gặp nhau tại thành phố Paris vào thứ Hai. Tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện nay khiến cho Ukraine càng dễ bị tổn thương trước các loạt hỏa tiễn đạn đạo của Nga, bất chấp những thay đổi về cục diện trên chiến trường gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ cùng ít nhất 25 nhà lãnh đạo khác tham dự cuộc họp của Liên minh Coalition of the Willing. Đây là một trong những nỗ lực rộng lớn, bao gồm việc thống nhất quan điểm chung để có thể đưa ra thảo luận với Nga, cũng như thiết lập các bảo đảm an ninh nhằm hỗ trợ cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.
1: Một bản tin tiếp nối cho biết Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu ở Samara. Vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Samara của Nga trong đêm. Một đoạn phim do nhân chứng đăng trên mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy này cùng hình ảnh một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đang bay gần đó. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất cảng sản phẩm dầu mỏ mà Nga sử dụng để duy trì cuộc chiến chống lại Ukraine.
0: Kuwait cho biết lực lượng của nước này đang đánh chặn các mục tiêu trong không phận. Chính phủ Kuwait cho biết quân đội nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không phận của mình vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7. Thông báo của Kuwait cho trong bối cảnh Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran khi nước này tấn công một tàu chở hàng vào Chủ nhật và tuyên bố đã phong tỏa trở lại eo biển Hormuz, cũng như gia tăng tấn công các cơ sở của Hoa Kỳ tại các quốc gia quanh vùng vịnh Ả Rập. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết lực lượng Hoa Kỳ đã đánh trúng 140 mục tiêu quân sự của Iran vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, nhằm làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các thủy thủ và tàu thương mại đang tự do di chuyển qua eo biển này. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố vào Chủ nhật rằng họ đã phá hủy một trung tâm chỉ huy tại một căn cứ của Jordan, đồng minh của Hoa Kỳ, nhắm mục tiêu vào một trạm radar quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait và phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu tại Qatar. Cuộc xung đột đã gây ra bất ổn cho khu vực vịnh Ả Rập, trong khi việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến cho giá năng lượng tăng vọt, thúc đẩy lạm phát toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tình trạng suy giảm kinh tế.
1: Tổng thống Pháp tri ân sĩ quan Do Thái Alfred Dreyfus đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái. Vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7, Tổng thống Pháp Quốc Emmanuel Macron cùng ông Charles Greyfus, cháu nội của ông Alfred Greyfus, đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Greyfus trên đảo Ile de la Cité ở thủ đô Paris. Ông Alfred Greyfus, một sĩ quan quân đội người Do Thái từng bị kết án oan về tội phản quốc trong một trong những vụ án tai tiếng nhất nước Pháp. Sự kiện này diễn ra trong ngày lễ quốc gia đầu tiên nhằm tưởng nhớ việc minh oan cho ông Greyfus, đồng thời thúc đẩy tinh thần cảnh giác trước chủ nghĩa bài Do Thái. Vụ án này bắt đầu từ năm 1894, đã chia rẽ nước Pháp trong nhiều năm giữa phe ủng hộ và phe phản đối vị đại úy quân đội này. Ông từng bị cáo buộc sai sự thật là gián điệp cho Đức Quốc, bị tước quân hàm và bị đày ra đảo Devin Island, thuộc vùng lãnh thổ Guiana của Pháp. Ông Macron gọi chủ nghĩa bài người Do Thái là kẻ thù của nền Cộng hòa Pháp Quốc và khẳng định Pháp Quốc có nghĩa vụ phải luôn cảnh giác khi các hành vi bài người Do Thái vẫn tiếp tục nhắm vào con người, chỉ vì nguồn gốc hay bản sắc của họ. Đại úy Greyfus cuối cùng đã được minh oan vào năm 1906, sau nhiều năm đấu tranh pháp lý, qua đó phơi bày các bằng chứng giả mạo và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội Pháp. Ông đã được truy phong tướng vào năm 2025.
0: Tiếp nối là tới Á Châu. Nam Hàn ban hành cảnh báo khẩn cấp đầu tiên về nắng nóng. Vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 7, Nam Hàn đã ban hành cảnh báo khẩn cấp về nắng nóng đối với hai thành phố Cheongsan và Busan ở khu vực Đông Nam. Hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt mới của nước này được triển khai từ tháng 6 và đây là lần hoạt động đầu tiên. Theo cơ quan khí tượng Nam Hàn, nhiệt độ tại khu vực này dự báo sẽ lên tới 39 độ C. Cảnh báo bắt đầu có hiệu lực tại hai thành phố này vào lúc 10 giờ sáng. Theo quy định của hệ thống mới, cảnh báo nắng nóng gay gắt sẽ được ban hành khi khu vực ghi nhận mức nhiệt độ cảm nhận tối đa từ 35 độ C trở lên trong ít nhất 2 ngày liên tiếp. Tài liệu cho thấy nhiệt độ tại cả hai thành phố đã tăng lên mức 37 độ C vào chiều Chủ nhật, là mức nhiệt cao nhất trong ngày. Cơ quan khí tượng cho biết tình trạng nắng nóng dự trù sẽ tiếp diễn sang ngày thứ hai 13 tháng 7.
1: Phe đối lập Ấn Độ dẫn đầu cuộc biểu tình đòi công lý cho một bé gái bị hiếp dâm tập thể ở Rajasthan. Theo tin từ truyền thông địa phương, các thành viên đảng Congress đang đảng đối lập tại Ấn Độ đã trèo qua rào chắn và hô vang khẩu hiệu tại thành phố Jaipur, tiểu bang Rajasthan, nhằm đòi công lý cho một bé gái 13 tuổi đã bị hơn 20 gã đàn ông cưỡng hiếp tập thể trong vài ngày vào tháng trước. Nạn nhân vị thành niên này đã bị cưỡng hiếp tập thể tại các khách sạn ở thành phố Sri Ganganaga, tiểu bang Rajasthan. Ông Hari Shankar, cảnh sát trưởng khu vực Sri Ganganaga, cho biết vụ việc đang được điều tra. Đồng thời, các khách sạn nơi xảy ra vụ việc đã bị chính quyền dẹp bỏ do vi phạm các quy định. Mặc dù các đạo luật nghiêm khắc hơn đã được ban hành sau vụ cưỡng hiếp và sát hại dã man một phụ nữ 22 tuổi tại thành phố New Delhi vào năm 2012, những lo ngại về an toàn của phụ nữ và trẻ em gái tại Ấn Độ vẫn tiếp diễn. Tuần trước, một bé gái 11 tuổi đã bị cưỡng hiếp và sát hại tại tiểu bang West Bengal, làm bùng phát các cuộc biểu tình dữ dội.
0: Bão Bavi đã gây thiệt hại ít hơn dự trù tại tỉnh Jizan và người dân thành phố tại Taizu đã bắt đầu hoạt động dọn dẹp và đánh giá thiệt hại vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7, một ngày sau khi cơn bão Bavi đổ bộ. Cơn bão này gây ra mức độ tàn phá tại thành phố ven biển này thấp hơn nhiều so với lo ngại ban đầu. Chủ cửa hàng Lin Zongjin cho biết là thiệt hại do bão gây ra cho thấy những khung kim loại bị vặn xoắn từ phần mái che lối vào bị sập, nằm ngổn ngang trên mặt đất và thiệt hại khiến cho ông tốn khoảng 6.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, ông Lin Yongjin cho rằng tổn thất không quá nghiêm trọng bởi cơn bão chỉ ra gây ra gián đoạn nhỏ đối với hoạt động kinh doanh và rất ít nước mưa tràn vào bên trong cửa hàng. Cho đến sáng Chủ nhật, cơn bão Bavi đã suy yếu khi di chuyển sâu vào đất liền. Gần 2 triệu người đã được di tản trước khi cơn bão Bavi đổ bộ, chủ yếu là tại tỉnh Jizan.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Cảm ơn quý vị và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết South Carolina sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt vào ngày 11 tháng 8 để thay thế Thượng nghị sĩ Graham. Theo luật tiểu bang, thống đốc South Carolina Henry McMaster có thể bổ nhiệm một người thay thế tạm thời vào chiếc ghế hiện đang bỏ trống của Thượng nghị sĩ Graham vừa đột ngột qua đời. Thời gian đăng ký tranh cử sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2026. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ đối đầu với ứng viên của đảng Dân Chủ, bác sĩ nhi khoa Annie Andrews, vào tháng 11/2026. Trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, bà Andrews gọi ông Graham là một người có đức tin sâu sắc, người đã tự hào phục vụ đất nước với tư cách là đại tá không quân. Tôi hy vọng người dân South Carolina sẽ cùng tôi gạt bỏ những khác biệt đảng phái để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vì những cống hiến của ông cho tiểu bang Nam Carolina, bà nói.
0: Thượng nghị sĩ McConnell phá vỡ im lặng về tình trạng sức khỏe. Hôm Chủ nhật, Thượng sĩ Mick McConnell lần đầu tiên tiết lộ rằng một cú ngã là nguyên nhân khiến cho ông phải nhập viện. Động thái này đã phá vỡ chuỗi ngày im lặng của chính trị gia Cộng hòa bang Kentucky trước những đồn đoán ngày càng căng của dư luận về tình hình sức khỏe của ông trong nhiều tuần qua. Ông McConnell, 84 tuổi, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã bất tỉnh trong chốc lát vào thời điểm bắt đầu được đưa đến bệnh viện và trải qua một loạt các xét nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn tới cú ngã. Ông cho biết mình cũng được điều trị tại bệnh viêm phổi nhẹ. Các bác sĩ của tôi đã xác nhận rằng tôi không bị gãy xương hay chấn động não. Tôi không bị đau tim hay đột quỵ. Tôi không có bất kỳ khối u hay tình trạng xuất huyết nào, ông McConnell nói và cho biết thêm rằng hiện ông đang dần hồi phục. Ông McConnell khẳng định là sẽ tiếp tục phối hợp với các nhân viên để làm nhiệm vụ tại Thượng viện.
1: Vòm nhiệt đang bao trùm miền Tây nước Mỹ. Một vòm nhiệt cao độ đang bao trùm miền Tây nước này, đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm và có khả năng thiết lập nhiều kỷ lục mới trong những ngày tới. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia và Trung tâm Dự báo Thời tiết, khoảng 40 triệu người tại các tiểu bang Utah, Montana, Wyoming, Idaho, Nevada, North Dakota và hai tiểu bang North Dakota, South Dakota đang hứng chịu nền nhiệt cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Theo AccuWeather, đợt nắng nóng hiện nay hình thành từ khu vực vùng núi ở miền Tây và đang mở rộng sau vùng bình nguyên Hoa Kỳ. Từ giữa tuần tới, vòm nhiệt được dự báo tiếp tục lan về Trung Tây và thung lũng Ohio, khiến nhiều khu vực miền Đông Hoa Kỳ bước vào một đợt nắng nóng mới với nhiệt độ 100 độ F, kèm theo độ ẩm rất cao. Giới khí tượng cảnh báo sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh do nắng nóng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.
0: Bưu điện tăng giá tem gửi thư hạng nhất lên 82 cent. Bưu điện Hoa Kỳ chính thức áp dụng mức biểu phí mới cho các dịch vụ bưu chính kể từ ngày Chủ nhật ngày 12 tới tháng 6. Giá tem dùng trong thư hạng nhất Forever sẽ tăng từ 78 cent lên 82 cent. Sự điều chỉnh này đánh dấu mức tăng tổng thể khoảng 4.8% đối với các sản phẩm dịch vụ như thư tín, phản ánh nỗ lực tuyệt vọng của cơ quan này nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính trầm trọng kéo dài. Mức giá mới 82 cent cao gấp đôi so với thời điểm tem Forever đầu tiên được phát hành năm 2007 với giá là 41 cent. Quyết định tăng giá này đã được Ủy ban Quy tắc Bưu chính chấp thuận vào ngày 27 tháng 5, khi cơ quan bưu chính đệ trình vào tháng 4 nhằm tăng lợi tức cho bưu điện và tìm kiếm các phương án để phục vụ công chúng.
1: Dự luật gia cư chính thức có hiệu lực dù Tổng thống Trump không ký. Dự luật gia cư quan trọng được cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ ủng hộ mạnh mẽ đã trở thành luật kể từ thứ Bảy ngày 11 tháng 7 dù không được Tổng thống Donald Trump ký. Dự luật này được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua bằng đại đa số phiếu thuận và theo lịch lẽ ra tháng trước, Tổng thống Trump tới Quốc hội để ký thành luật. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng trước đó, ông bất ngờ hủy lễ ký, nêu lý do ông muốn đạo luật Save America về cải tổ bầu cử được thông qua trước. Đạo luật này bắt buộc trình bằng chứng công dân Mỹ khi ghi danh bầu cử và bắt buộc cử tri trình thẻ căn cước khi bỏ phiếu. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, dự luật nào được lưỡng viện thông qua sẽ đương nhiên trở thành luật. Nếu Tổng thống không ký hoặc phủ quyết trong vòng 10 ngày, không tính Chủ nhật, sự phản đối của Tổng thống Trump hầu như chỉ mang tính tượng trưng.
0: Bộ Tư pháp triệu tập 4 nhà báo đưa tin về Air Force One mới của Tổng thống Trump. 4 phóng viên của báo The New York Times đưa tin về quan ngại an ninh liên quan tới chiếc phi cơ mà Qatar tặng Tổng thống Donald Trump làm chuyên cơ chở Tổng thống. Air Force One đã nhận được giấy triệu tập của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo thông tin mà New York Times công bố, 4 nhà báo gồm Julian Benners, Eric Lipton, Tyler Patcher và Eric Smith đã nhận được giấy triệu tập yêu cầu ra trình diện để lấy lời khai trước đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan vào tuần tới. Theo tờ báo thì giấy triệu tập được đặc vụ liên bang mang đến tận nhà riêng của các phóng viên. New York Times cho biết sẽ phản đối lệnh của tòa, coi đây là động thái bất thường và đe dọa trực tiếp quyền báo chí về thu thập thông tin phục vụ lợi ích công chúng. Các giấy triệu tập của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách xác định ai là người đã cung cấp thông tin cho New York Times trước khi tờ báo này đăng bài về chuyện Tổng thống Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc họp với NATO trên chiếc chuyên cơ cũ vì mật vụ lo ngại về vấn đề an ninh.
1: Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed có thể tăng lãi suất trong năm nay. Nhiều nhà đầu tư đang đặt cược Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng kịch bản này có thể quá lạc quan khi áp lực lạm phát vẫn chưa thực sự được kiểm soát. Theo ông Thomas Gorshin, chiến lược gia đầu tư tại RBC World Management, nhận định tình thị trường đang đánh giá thấp khả năng Fed sẽ phải mạnh tay hơn trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ dưới thời của tân chủ tịch Kevin Warren. Ông cho biết Fed hoặc sẽ không tăng lãi suất hoặc sẽ tăng tới 3 lần, chứ khó có khả năng chỉ nâng một lần. Theo ông Garrison, nếu Fed thực sự chuyển sang chu kỳ tăng lãi suất, cơ quan này nhiều khả năng sẽ phải đảo ngược toàn bộ 3 lần cắt giảm lãi suất với tổng mức 0.75 điểm phần trăm được thực hiện trong năm 2025 dưới thời cựu chủ tịch Jerome Powell. Ông cho rằng những đợt giảm lãi suất trước đây đã góp phần hỗ trợ nền kinh tế Hoa Kỳ lấy lại đà tăng trưởng, trong khi thị trường lao động cũng có dấu hiệu ổn định hơn.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Dùng ứng dụng hẹn hò, xin ở nhờ mùa World Cup. Tình trạng thiếu phòng khách sạn và các thành phố diễn ra trận đấu World Cup 2026, nhiều người đã dùng ứng dụng hẹn hò để tìm chỗ ở miễn phí thay vì tình yêu. Emily Durham là nhà sáng tạo nội dung tại Toronto, Canada đã thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem khi đăng video cảnh báo về hiện tượng dùng ứng dụng hẹn hò để xin ở nhờ. Cô kể là một người bạn đã làm quen với một người đàn ông qua ứng dụng Hinge và sau vài tin nhắn người này rủ cô đi ăn tối rồi đề nghị ở lại qua đêm vì lý do nhà xa. Bị từ chối, anh tiếp tục thuyết phục bằng cách nói có cuộc hẹn gần đó và cuối cùng anh thừa nhận là chỉ cần chỗ ở thuận tiện khi đến thành phố. Họ đang dùng Hinge như một ứng dụng đặt phòng Airbnb. Tôi ham nói nhiều người đã dùng mạng xã hội cho biết hiện tượng này xuất hiện nhiều trong mùa World Cup, đặc biệt là ở nhóm cổ động viên nam.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
4: lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là cảnh sát Houston đang điều tra vụ giết người tại khu vực đông nam thành phố. Vào sáng sớm ngày 12 tháng 7 thì cảnh sát Houston đã phát hiện hai thi thể trong một ngôi nhà ở khu vực phía đông nam thành phố. Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân đã tử vong do bị bắn nhiều phát vào cơ thể. Vụ việc được phát giác vào khoảng 6 giờ sáng khi hàng xóm nghe có tiếng súng nổ vào đêm trước. Cảnh sát cho biết đây là một vụ giết người có chủ đích và đang tìm kiếm nghi phạm. Đội điều tra đã phong tỏa hiện trường trong suốt nhiều giờ để thu thập bằng chứng và cho đến nay danh tính của nạn nhân chưa được công bố. Vụ việc khiến cho nhiều cư dân ở khu vực lo lắng. Cảnh sát Houston kêu gọi ai có thông tin liên quan đến vụ nổ súng hoặc nhìn thấy người khả nghi quanh khu vực vào đêm 11 rạng sáng 12 tháng 7, hãy liên hệ ngay với cơ quan điều tra.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 8 giờ 14 phút sáng Chủ nhật 12 tháng 7 trên cao tốc North Central Expressway US 75 hướng Bắc, đoạn gần đường Roseland, khiến một người tử vong và hai người bị thương. Một chiếc xe lao vào một ô tô khác đang dừng ở làn khẩn cấp, cú tông trúng một người đàn ông đang đứng bên ngoài xe khiến người này tử vong tại chỗ và làm bị thương một phụ nữ trên xe. Tài xế gây tai nạn được đưa đi cấp cứu nhưng mà đang ở trong tình trạng rất là nguy kịch. Toàn bộ các làn xe hướng bắc của cao tốc US 75 đã bị phong tỏa trong khoảng 3 tiếng để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra gây ùn tắc nghiêm trọng. Cảnh sát Dallas hiện đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, vụ lật cano ở Phú Quốc thêm một người nguy kịch. Tài công đã bị bắt. Một ngày sau vụ lật cano ở Phú Quốc khiến cho 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, một người khác trong đoàn đã ghi nhận là đang trong tình trạng nguy kịch, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn vào chiều 11 tháng 7. Chiếc cano của công ty Phú Quốc Ocean Pearl là do tài công Nguyễn Hồng Hải lái, chở 32 du khách Ấn Độ cùng hai thuyền viên và một tiếp viên từ Hòn Mây rút về cảng An Thới, cách phi trường Phú Quốc khoảng 25 cây số. Khi rời Hòn Mây rút khoảng 400 mét thì chiếc cano bất ngờ bị sóng đánh lật úp khiến cho toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển. Cùng ngày thì ông Nguyễn Hồng Hải, người lái cano đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đáng nói thay vì tập trung điều tra và chấn chỉnh dịch vụ du lịch, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc lại phát đi văn bản, đe dọa phạt vạ những người dân chia sẻ hình ảnh và phát tán những thông tin không theo kiểm duyệt của chính quyền về sự việc.
1: Rộ tin bắt giữ giám đốc nhà xuất bản sách của Nguyễn Thành Nam. Ít nhất hai nguồn tin khả tín về chính trường Việt Nam cho biết bà Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà Văn, đã bị bắt giữ vì cho ấn hành cuốn sách Chuyện với Thanh, bị đảng cáo buộc là hạ bệ ông Hồ Chí Minh và tác giả cuốn sách. Ông Nguyễn Thành Nam bị bắt cách đây 2 tuần. Mạng xã hội hôm 12 tháng 7 lan truyền tin bà Hằng bị bắt giữ cùng nhà văn Đào Bá Đoàn, tổng biên tập của nhà xuất bản. Hiện chưa rõ cáo buộc chính thức nhắm vào hai người này. Trước đó, nhà sản xuất Hội Nhà Văn đã bị áp lệnh phạt 100 triệu đồng, tương đương khoảng 3.806 Mỹ Kim và tạm ngưng hoạt động trong 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn. Cuốn sách của ông Nguyễn Thành Nam bị Đảng Cộng sản Việt Nam cho là phạm húy vì mô tả ông Hồ Chí Minh với các cụm từ đi phượt, lang thang không nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh là ông tổ nghề của thuyền viên người Rơm, tức là những người đi làm thuyền viên rồi tìm đường ở lại ngoại quốc làm lậu.
0: Hai tú bà bị bắt vì môi giới sách tour cho Hoa hậu. Hai bị can Vi Thị Nụ và Nguyễn Thị Thảo, lần lượt 21 và 26 tuổi, bị công an Hà Tĩnh bắt giữ, khởi tố với cáo buộc môi giới sách tour cho Hoa hậu, Á hậu với giá là 150 triệu đồng cho mỗi chuyến. Theo báo VN Express hôm 12 tây tháng 7, đường dây mại dâm của hai nữ bị can
4: vỡ lở khi công an bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Tĩnh. Những người liên quan khai chuyện mua bán dâm qua nhóm Telegram Rachel Premium Edition do bị can Thảo điều hành. Nhóm này đăng hình thông tin của khoảng 50 gái bán dâm, trong số này có một số hoa hậu, á hậu và những người nổi tiếng trên TikTok. Tuy vậy, danh sách cụ thể của những người đẹp không được bản tin đề cập. Bị can nụ ghi nhận là người môi giới tích cực trong đường dây. Hai nữ bị can ra giá 5 triệu đồng cho mỗi lượt tàu nhanh và 150 triệu đồng cho một chuyến bán dâm từ 2 cho đến 5 ngày từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí, thưa quý vị, một bản tin giải trí cho biết Michael đạt mốc doanh thu 1 tỷ Mỹ Kim toàn cầu. Bộ phim tiểu sử về Michael Jackson mang tên Michael đã vượt mốc doanh thu phòng vé toàn cầu 1 tỷ Mỹ Kim. Một thành tích mà tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026 mới chỉ có một bộ phim khác đạt được. Với sự tham gia của Rafa Jackson, cháu trai của Michael Jackson trong vai ông Hoàng Nhập Pop quá cố và Giuliano Werner trong vai nam ca sĩ khi mới 10 tuổi, Michael đã ra rạp vào ngày 24 tháng 4. Phim đã vượt xa các dự báo ban đầu, vốn chỉ ước tính doanh thu mở màn từ 65 đến 70 triệu Mỹ Kim, cũng như bất chấp những đánh giá gay gắt từ giới phê bình để thu về 97,2 triệu Mỹ Kim từ 3.955 rạp chiếu tại Bắc Mỹ. Được xếp hạng PG-13, Michael kể lại câu chuyện về ngôi sao nhạc pop huyền thoại. Từ những ngày đầu khởi nghiệp cùng nhóm Jackson 5 cho đến khi vươn lên thành nghệ sĩ solo với các album đạt chứng nhận đa bạch kim như là Off the Wall, Thriller và Bad. Phim kết thúc khi Jackson bắt đầu chuyến lưu diễn solo Bad vào năm 1998.
4: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, tại Houston hiện tại thì nhiệt độ đang là 90 độ và cảm giác thực tế là 102 độ, cao nhất trong ngày sẽ là 92 và buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình sẽ là 74. Chúng ta thấy đang có mưa kèm theo sấm chớp và bầu trời tối đen trong khu vực Houston, đặc biệt là nhìn ra từ khu vực Bel Air. Xác suất có mưa là 100% cho ngày hôm nay và tối thì xác suất có mưa trong toàn vùng sẽ giảm xuống còn là 60%, mưa kèm theo sấm chớp suốt cả đêm. Độ ẩm từ 85 cho đến 93% và gió theo hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và lượng mưa rớt xuống rất là nặng hạt, sẽ khoảng từ 1 cho tới 2 inches mưa rớt xuống thành phố Houston. Và buổi tối thì gió hướng đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Mặt trời lặn vào lúc 8 giờ 24 phút. Sang ngày mai thứ ba vẫn tiếp tục sẽ có mưa, xác suất cũng rất là cao, tới 70% mưa vào buổi sáng sớm tới trưa. Và giờ nhiệt độ cao là 80, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 76, gió theo hướng đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Chiều thì những cơn mưa sẽ qua đi và gió theo hướng đông đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại khu vực Dallas hiện tại đang là khoảng 83 độ, dông bão lớn, nhiệt độ trở nên mát mẻ hơn. Ban ngày là cao nhất là khoảng 84 độ và khả năng mưa sẽ là 75%. Ban đêm thì mưa giảm dần, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 74. Thứ ba, ngày mai 14 tháng 7, thời tiết bắt đầu cải thiện nhẹ, ban ngày có mưa nhỏ, nhiệt độ lên khoảng 87 độ, ban đêm trời quang đãng. Qua ngày thứ tư, dông rải rác quay trở lại vào ban ngày với khả năng mưa 75%, nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng 89 độ. Cuối tuần từ thứ sáu trở đi thì hệ thống áp thấp sẽ dịch chuyển hoàn toàn khỏi khu vực, nhường chỗ cho kiểu thời tiết mùa hè đặc trưng của tháng 7. Trời sẽ chuyển nắng ráo hoàn toàn, khô ráo và nhiệt độ bắt đầu tăng mạnh trở lại, tiệm cận đến mức là 95 đến 98 độ vào hai ngày cuối tuần.
4: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
2: Báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước.
4: địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
7: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
8: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
8: Yuki tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay

Kính thưa quý vị, đối với lại hàng triệu người Hoa Kỳ, sở hữu một chiếc xe đáng tin cậy không phải là một điều xa xỉ, mà là một phương tiện thiết yếu để mà đi làm, để mà đưa con đến trường và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ông Don Giffin là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Đại lý Xe hơi Độc lập Quốc gia, viết tắt là NIADA, và là một người đồng sáng lập của một đại lý xe hơi độc lập với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết đó là công ty của ông đã góp phần đưa hàng chục ngàn chiếc xe đến tận tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Ông Don Giffin cũng đã chứng kiến việc giá xăng tăng cao cùng với lại các quy định sửa chữa ngày càng khắt khe, khiến cho người dân khó tiếp cận hơn đối với lại các phương tiện đi lại đáng tin cậy. Các đại lý xe độc lập đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông của nước Mỹ. Mỗi một năm, đại lý xe của ông Don Giffin đã kiểm tra, sửa chữa và tân trang hàng triệu chiếc xe đã qua sử dụng trước khi được đưa chúng trở lại lưu thông, là một công việc thiết yếu có thể bảo đảm sự an toàn lẫn chi phí hợp lý. Việc tân trang và giúp kéo dài tuổi thọ của những chiếc xe cũ chất lượng tốt và đồng thời mang đến cho người tiêu dùng phương tiện đi lại đáng tin cậy với mức giá thấp hơn nhiều so với lại với xe mới. Tuy nhiên thì công việc này đã phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các công cụ, phụ tùng, phần mềm và thông tin sửa chữa giống như là các đại lý ủy quyền. Xe hơi hiện đại đã vận hành nhờ các phần mềm tinh vi và hệ thống điện tử kết nối phức tạp. Dù giúp cho xe an toàn hơn, nhưng mà chúng cũng khiến cho việc sửa chữa ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và hệ thống chẩn đoán do nhà sản xuất kiểm soát. Và khi mà nhà sản xuất hạn chế quyền truy cập này, thì quá trình sửa chữa tại các xưởng độc lập sẽ trở nên chậm hơn, tốn kém hơn và đôi khi là bất khả thi. Và cuối cùng, đó là chính người tiêu dùng là những người phải gánh chịu các chi phí đó. Quốc hội đang có cơ hội giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh giá xe mới tăng cao kỷ lục, thị trường xe cũ đã trở thành một con đường chính để người lao động Mỹ sở hữu phương tiện. Và đạo luật có tên là Repair do dân biểu liên bang có tên là New Dunn, thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Florida, đã đề xuất mang đến một giải pháp lưỡng đảng để có thể bảo vệ thị trường này. Dự luật này bảo đảm rằng các đại lý và xưởng sửa chữa độc lập có quyền tiếp cận các thông tin dịch vụ, công cụ chẩn đoán, bản cập nhật, phần mềm, phụ tùng và các công cụ chuyên dụng giống như là các nhà sản xuất và mạng lưới ủy quyền, tức là các dealer của họ, mà không buộc cái nhà sản xuất phải tiết lộ bí mật thương mại hay là làm ảnh hưởng đến an ninh mạng của phương tiện. Dự luật đơn giản đó là trao quyền quyết định nơi sửa chữa xe cho người tiêu dùng thay vì nhà sản xuất. Và chính quyền của Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lại hướng đi này. Và giờ đây thì Quốc hội cần hành động để mà biến nó thành luật. Một số bên liên quan đã phản đối thay đổi mới. Nhưng mà việc bảo vệ quyền tự do lựa chọn nơi sửa chữa xe của người tiêu dùng phải được ưu tiên hơn lợi ích của việc duy trì một mạng lưới sửa chữa khép kín. Cạnh tranh mang lại kết quả tốt hơn. Khi người tiêu dùng được thực sự có quyền lựa chọn nơi sửa chữa thì giá cả sẽ giảm xuống. Và khi các đại lý và xưởng sửa chữa độc lập có thể tân trang xe hiệu quả nhờ nguồn phụ tùng, giá cả phải chăng và dữ liệu sửa chữa chính xác, thì họ sẽ giúp xe sớm trở lại lưu thông và chuyển phần chi phí tiết kiệm được cho khách hàng. Và những người hưởng lợi lớn nhất từ đạo luật Repair sẽ không phải là các đại lý hay là xưởng sửa chữa độc lập, mà là hàng triệu người Mỹ đang dựa vào phương tiện đi lại với chi phí hợp lý để nuôi sống gia đình và xây dựng một tương lai. Việc duy trì khả năng vận hành của xe cộ không nên phụ thuộc vào việc ai nắm quyền giữ thông tin sửa chữa, mà phải phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng cao với mức giá tốt nhất. Quốc hội cần hành động ngay và thông qua đạo luật có tên là Repair.

0: ba bốn băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bốn băng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
7: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
8: I'm fine. Xin chào everyone.
7: Oh yeah.
8: 안녕하세요.
7: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
8: Yes, I am.
7: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái lý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
8: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
7: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
8: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you heard of deer antler, and velvet. It's not just regular antler, but the antler velvet extract.
7: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của KickerGo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rương, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
8: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
7: It's a little late now, right?
8: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
7: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm KickerGo này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng KickerGo, và làm sao mà biết chắc chắn được là KickerGo sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
8: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
7: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của KickerGo thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking KickerGo?
8: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
7: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
8: Sure.
7: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
8: Sure. And the kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
7: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish that we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
8: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
7: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
8: Thank you and cảm ơn.
7: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
9: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
0: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
9: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
0: giúp nhanh cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
9: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
0: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
9: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
0: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
9: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
0: Tăng cường khả năng miễn dịch.
9: Tăng độ dày của xương.
0: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
9: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
0: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Bò
13: Riêu.
12: Bò
13: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
13: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
13: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
20: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: Chuyện anh em họ Điền. Đời xưa có chuyện anh em họ Điền, cha mẹ mất sớm, ba anh em ở với nhau. Anh cả và anh hai lấy vợ rồi vẫn cứ ở chung một nhà mà không có điều gì. Đến khi người con thứ ba lấy phải người vợ không hiền, thấy sự ăn tiêu chung chạ như thế, sợ hai anh chiếm giữ mất quyền lợi của mình mới xui chồng sinh ra ở riêng. Người chồng thấy vợ nói ra nói vào cũng chiều lòng mà nói với hai anh xin chia của ra. Hai anh trước còn không thuận, sau thấy vợ chồng người em cứ kêu nài mãi, bèn đem của cải chia ra làm ba phần. Lúc ấy, ở trước sân có một cây cổ thụ, xưa nay vẫn tươi tốt. Ba anh em định ngày hôm sau thì chặt xuống để chia ra mỗi người một phần cho đều. Sáng hôm sau, người anh cả gọi hai em đến để đi chặt cây, thì thấy cây đã chết khô rồi. Người anh cả mới ôm gốc cây mà khóc. Hai em đều nói rằng, cây kia đáng giá bao nhiêu mà anh thương tiếc như thế? Người anh nói, nào có gì gì cái cây này mà ta khóc đâu. Ta nghĩ ba anh em mình cùng một cha mẹ sinh ra khác vì cái gốc cây sinh ra bao nhiêu cành và lá, rườm ra tốt tươi là dường nào. Chỉ vì hôm qua ba anh em mình định chặt nó xuống để chia cho nhau, có lẽ nó không nỡ sống mà chịu sự phân ly ra, cho nên mới có một đêm mà đã chết khô rồi. Nếu anh em ta phân ly ra thì rồi cũng giống như cái cây này mà thôi, bởi thế cho nên ta động lòng thương mà khóc vậy mà. Người em thứ ba nghe anh nói vậy, trong lòng cảm động, nghĩ mình không bằng giống thảo mộc, mới ôm anh mà khóc, rồi tình nguyện xin cứ ăn chung, ở chung như cũ. Từ đó về sau, họ Điền cứ đời đời ở với nhau, rất là hòa thuận, tiếng khen khắp cả thiên hạ.
1: Sự nói xấu. Sự nói xấu là cái tật cứ đi bới móc chuyện xấu của người ta mà nói. Người nói xấu là có ý hoặc để thỏa lòng ghen ghét, hoặc để khoe cái hay và che cái dở của mình. Người nói xấu là người hèn hạ đáng khinh, vì chỉ nói những lúc vắng mặt người ta để làm cho người ta mất danh giá. Vậy không những ta không nên nói xấu ai, mà cũng không nên nghe chuyện người ta nói xấu nhau. Câu chuyện nói về Bảy đến chơi nhà Tám. Tám hỏi rằng, hey, có chuyện gì lạ không? Tôi mới viết một bài báo để đưa cho anh xem có được không? Nói về chuyện gì vậy? Lý Khuyết Hạ bây giờ sang trọng lừng lẫy, mà trước là người thế nào anh có biết không? Không, anh ấy trước là người thế nào? Trước, hắn ta đã can án ăn cắp, phải ngồi tù mấy tháng, mà bây giờ được như thế đó. Vậy à, anh viết báo nói chuyện ấy à? Phải, chắc mà bài này in ra thì ai cũng muốn xem. Không nên đăng bài ấy, vì là một chuyện nói xấu người ta. Giả lại, tuy người ấy trước làm bậy phải tội, nhưng sau người ta đã biết tu tỉnh lại, lập được thân, làm nên danh giá, thế là một điều đáng khen. Nếu anh làm như thế này, thì có phải là anh đem chuyện xấu của người ta ra mà làm hại người ta không? Thôi, tôi không xem bài ấy nữa, mà anh cũng nên xé bỏ nó đi. Anh Bảy hiểu ý, nghe lời bạn nói, không đem bài ấy đăng báo nữa. Cách ngôn ta có câu, quân tử thành nhân chi mỹ. Giáo sư Dương Quảng Hàm viết về Cao Bá Quát như sau. Trong thi ca của ông, ta nhận thấy cái tư tưởng yếm thế, cái tình cảm phẫn quốc của một kẻ bất đắc chí. Hãy giải thích và chứng minh. Yếm thế nghĩa là chán đời. Cao Bá Quát chán đời vì nhận thấy cuộc đời trăm năm ngắn ngủi chẳng khác gì kiếp phù du. 36,000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy những nực cười. Những việc xảy ra trong đời sống cũng vô nghĩa và chóng tàn, không khác gì những việc xảy ra trong mộng ảo. Dắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu, đem mộng sự đọ với châu thân thì cũng hệt. Do đó, công danh của cải đối với ông hoàn toàn vô nghĩa, vì chính cái bản thể của mình cũng chỉ là hư ảo. Mảnh hình hài không có, có không, lọ là thiên tứ vàng chung. Vì thế ông không thiết tranh đấu, tự buông lỏng để quên đời trong hơi men chến choáng. Thôi công đầu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung lếu láo. Nguyên nhân đã xảy ra tư tưởng yếm thế này, vì bản chất của ông là bản chất một con người tài tử, một con người nghệ sĩ giàu tình cảm, lãng mạn. Do ảnh hưởng triết lý vô vi nhàn vật của Lão Tử và triết lý hoài nghi yếm thế của Trang Tử, tình cảm phẫn quốc trong thi văn của Cao Bá Quát, phẫn quốc vì cảnh cùng khổ, cơm phiếu mẫu hẩm sị, đòi tuế nguyệt phải ngậm ngùi tân khổ, phẫn quốc vì bọn xu phụng, quân quyền hàng hạ, không còn chút nhân phẩm, có thể đứng chực cửa hầu môn hoặc quỳ bòn sân tướng phủ, phẫn quốc vì bọn vua quan chuyên chế chỉ sống trong tháp ngà mà không nghĩ tới nỗi đau khổ cơ cực của người dân nói chung và kẻ sĩ nói riêng, phẫn quốc vì cái học từ chương vô dụng của người mình, văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi, phẫn quốc vì phải sống trong nghịch cảnh, qua câu trói chân kỳ ký cho vào rọ, rút ruột tan bồng trả nợ cơm. Nguyên nhân đã gây ra tình cảm phẫn quốc này tại vì ông phải chịu nhiều nỗi đau khổ, uất hận, nghèo túng, thi hội bị đuổi ra một cách oan ức, có tài trí mà không được trọng dụng, lại còn bị triều đình thù oán, nên ông bị đày vào Đà Nẵng, rồi bị ném lên Quốc Oai, sống quạnh hiu trong nhà trống Năm Giang và chung đụng với bọn nửa người, nửa ngợm, nửa đời ươi. Tư tưởng yếm thế, tình cảm phẫn quốc, đó là hai điều chính yếu trong thi văn Cao Bá Quát. Lời nhận xét của giáo sư Dương Quảng Hàm rất xác đáng, và với con người bất đắc chí như Cao Bá Quát, cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương chỉ là một điều tất nhiên và tất yếu mà thôi.
0: Âm đức. Xưa có một người học trò học hành rất thông minh, chăm chỉ. Một hôm anh ta đi qua nhà ông thầy tướng. Ông thầy tướng liếc mắt coi rồi đoán rằng: "Tôi xem cái tướng thầy xấu lắm, nếu chẳng biết tu nhân tích đức thì cho dù mà thầy học giỏi giang thế nào đi nữa cũng uổng công vô ích thôi." Cách đó ít lâu, anh ta lại đi ngang trước cửa nhà của ông thầy tướng. Ông thầy tướng vội gọi lại bảo rằng: "Quái lạ, cái tướng của thầy tôi coi bây giờ nó khác xưa nhiều lắm à. Hình như là thầy đã cứu sống được bao nhiêu sinh linh âm đức rồi phải không? Phúc tướng đã hiện, thầy đi thi khoa này tôi chắc là thầy đỗ, mà đỗ cao hơn người nhiều lắm à. Thầy nói thiệt đi, thầy có làm điều gì khác lạ không?" Người học trò nghĩ một lúc rồi nói rằng: "Tôi thực không có làm điều gì khác lạ cả. Chỉ có một hôm đi học, đang lúc trời mưa, tôi thấy một đàn kiến sa xuống nước sắp nguy. Tôi nghĩ thương tình nên bèn đứng lại, chịu khó bẻ một cái nhánh lao bắt cầu cho kiến nó leo lên trên cạn. Tôi chỉ làm có thế thôi à." Thầy tướng bảo: "Ấy ấy, đấy âm đức của thầy là chỗ đó đó." Người học trò cũng không nghĩ tới lời thầy tướng, cứ cố chăm chỉ học. Rồi đến khoa thi, quả nhiên đổ đến Trạng Nguyên. Sau có người biết chuyện làm bài mừng quan Trạng mới rằng: "Mười năm đăng quả biết bao công, nhảy bước đường mây chiếm bản rồng, bởi đức bắt cầu qua kiến nhỏ, xin đem cây đức gắn dung trồng."

0: Trên đời này, mọi việc đều thay đổi. Quan niệm về sự học do đó cũng tùy thời mà đổi thay. Thế nên, người xưa khuyên ta nên học trong sách vở, mà ngày nay lại bảo ta nên đi xa mà học. Vậy, chúng ta nên tìm hiểu về quan niệm học tập của người xưa và ngày nay, thử xem chúng ta có thể tán thành hai quan niệm trên đây một cách riêng biệt không, và cho biết quan niệm học tập của ta như thế nào.
1: Trước khi tìm hiểu cái quan niệm học tập của người nay, chúng ta hãy nhận xét về cái quan niệm học tập của người xưa. Người xưa thường khuyên con cháu nên học trong sách vở, thuộc lào kinh sử để ra thi và làm quan. Ca dao Việt Nam đã cho thấy rõ cái ý niệm học tập ấy. Trai thời đọc sách ngâm thơ, dồi mài kinh sử để chờ kịp khoa. Mai sau nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt, sau là ấm thân. Quan niệm học tập này bắt nguồn từ lối học khoa cử, từ chương của Trung Hoa. Kẻ sĩ không cần làm gì cả, chỉ cần đọc sách, càng đọc nhiều sách thì càng dễ tiến thân. Để khuyến khích kẻ sĩ học tập trong sách vở, người xưa đã khuyên: Thư trung kim ngọc vô vàng, đầy kho chung đỉnh chứa trang bạc vàng, hay thư trung tuấn vũ điêu tường, lầu rồng gác phượng cột rường liền mây. Không những trong sách vở có sự giàu sang phú quý, có nhà cao cửa rộng, mà muốn được vợ đẹp cháu ngoan thì phải đọc sách, vì thư trung hữu nữ nhan như ngọc, nghĩa là trong sách có người con gái mặt đẹp như ngọc. Thế nên Gia Quấn Ca của Nguyễn Trãi cũng có câu: Thư trung có gái tuyệt vời, những người mặt ngọc là người vẻ vang. Khuyến khích như thế vẫn chưa đủ, sách Nho còn nhắc nhở: Kẻ sĩ phu 3 ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, ăn nói nhạt nhẽo khó nghe.
0: Sở dĩ người xưa quá thiên về việc học sách là vì thời đó khoa học chưa phát triển, đường giao thông và phương tiện đi đó đi đây rất hiếm. Ai nghe được gì, ai thấy được gì thì viết thành sách cho người khác học. Trên đời lại không có mấy người viết được sách, cho nên sách càng được coi trọng hơn nữa. Người ta dám nói rằng để cho con một rương vàng không bằng để cho con một quyển sách. Đến khi khoa học được phát minh rộng rãi ở các nước Âu Châu, thì nước Tàu cũng như nước ta còn nằm trong cái vỏ ốc chủ quan của mình, là học hết kinh sách thánh hiền thì việc gì cũng tự tôn làm được, vì tài kinh bang tế thế cũng nằm trong sách cả. Mãi đến khi tiếng súng của Anh nổ lên trong cuộc chiến tranh Nha Phiến năm 1840, Đức đánh chiếm Đại Liên, Pháp chiếm Thượng Hải, thì nước Trung Hoa mới tỉnh giấc mộng khoa cử, từ chương. Ở Việt Nam ta đến năm 1905, sĩ phu còn chìm đắm trong văn chương bát cổ, khiến cụ Phan Chu Trinh phải nói: Cường quyền dẫm đạp mái đầu, văn chương tám dế say câu mơ màng, tháng ngày quốc hận đành cam, sổ lòng tháo củi biết làm sao đây. Chúng ta thấy rõ cái học sách vở, cái học khoa cử từ chương chỉ là cái học ích kỷ. Cái khuynh hướng này đưa con người đi lần vào ý thức học để dinh thân phì gia, học để dinh thê ấm tử, mà xa rời cái học vì quốc, vì dân đi. Vì thế mà sau này người ta không còn quá thiết tha với việc học sách nữa.
1: Từ đó nảy sinh ra một quan niệm học tập mới, người ta bắt đầu bảo nhau: Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Theo quan điểm này, có một số người quá khích chủ trương vứt bỏ hết sách vở, chỉ cần đi đây đi đó là học đủ cả rồi. Số người này nghĩ rằng sách chỉ phản ánh được một phần nào thực tế ở đời, sao bằng nghe tận tai thấy tận mắt. Họ đã kết lối học thụ động của người xưa. Ngay cả Cao Bá Quát là người thuộc phái học cũ, thế mà sau khi đi sứ Tân Gia Ba về cũng phải xác nhận rằng không đi khắp bốn phương trời, vùi đầu án sách, uổng đời làm trai. Chủ trương hoàn toàn học theo sách vở nay đã lỗi thời, nhưng cho rằng chỉ cần đi xa mà học cũng là một ý thức cực đoan. Ngày nay ta phải dung hòa cho được cả hai cái lối học, vì chúng ta nhận thức được rằng học sách là học kinh nghiệm của người đã từng trải việc đời. Như vậy, tuy ta không đi mà vẫn thu góp được một số kinh nghiệm ở đời. Cái học bằng cách đi đây đi đó tăng bổ thêm cho cái học sách vở. Phê bình Tư Mã Thiên, một sử gia nổi tiếng của Trung Hoa, ông Mã Tôn viết Tử Trường, tên hiệu của Tư Mã Thiên. Bình sinh thì tính hay chơi, đang lúc còn trẻ tuổi, hăng hái tự phụ, không dừng chân ở nhà. Mấy khi không phải là đắm mê chơi rong đâu, nghĩa là xem cho trải biết cảnh lạ lùng thiên hạ để giúp cái khí văn chương, rồi mới nhả ra làm sách. Nay xem trong sách của ông ta thì tựa như trông thấy cảnh vật lúc đi chơi. Muốn học cái văn chương của Tử Trường, trước hết nên học cái chơi của Tử Trường mới được. Như thế, nhà làm sách không phải chỉ suy nghiệm tự mình viết ra sách, mà đã lấy kinh nghiệm ở đời mà ghi vào trong giấy rồi vậy. Thế nên học sách không phải là thừa.
0: Nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng học sách không thì còn thiếu sót nhiều. Sách dạy ta lòng ái quốc, có đi đây đi đó thì mới thấy được hết các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, mới thấy rõ công trình xây dựng từ ngàn đời của tổ tiên ta. Nhờ thế mà lòng ái quốc được tăng thêm, chúng ta mới quyết tâm bảo vệ dãy Giang Sơn gấm dốc lưu truyền từ ngàn xưa. Sách dạy ta yêu mến và biết ơn người quanh ta, có đi xa mới thấy rõ người cày ruộng, người dệt vải, thông cảm được nỗi cực khổ của nhà nông hay người thợ để cung cấp mọi thứ nhu cầu hàng ngày cho ta. Có như thế ta mới yêu mến và biết yêu đồng bào nhiều hơn. Chúng ta còn là học sinh thì phương tiện học tập hiện nay là sách vở. Chuyên cần học tập sách vở, thu góp những kinh nghiệm quý báu của người xưa để sau này đem ra ứng dụng ngoài đời cũng là một việc cần. Miễn là ta không quá thiên về lối học nhồi sọ, nuốt cho nhiều sách để rồi không tiêu hóa được gì cả, sinh ra bụi thực, biến thành những ông cụ non, những nhà hiền triết dở hơi, đi đâu cũng nói sách mà chẳng hiểu sách là gì cả.
1: Nhưng càng lớn lên, chúng ta càng thấy sự cần thiết phải thấy xa hiểu rộng. Sẵn có phương tiện tài chánh, chúng ta mặc tình đi đó đi đây, thu góp cái hay cái đẹp từ bốn phương, bồi bổ cho phần kiến thức của ta, giống như con ong hút muôn hoa để bồi bổ cho mình vậy.
0: Xét chung, chúng ta thấy rằng cả hai lối học đều có lợi, nhưng không thể theo lối này mà bỏ lối kia được. Chúng ta phải dung hòa cả hai lối học để có thể trở thành người trí thức hoàn toàn, hầu đóng góp được một cách đắc lực tất cả tài năng của chúng ta vào công cuộc xây dựng quốc gia, dân tộc. Hôm nay

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixy Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pixy Health, theo cùng phái mạnh.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị.
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng quay về thập niên 50 với một tác phẩm điện ảnh lãng mạn kinh điển của Mỹ mang tên Tammy and the Bachelor, tựa tiếng Việt là Tammy và chàng độc thân, ra mắt năm 1957 dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Joseph Pevney. Bộ phim có sự góp mặt của nữ minh tinh Debbie Reynolds và nam tài tử Leslie Nielsen. Chuyện phim đưa chúng ta đến vùng đầm lầy Mississippi thơ mộng, nơi cô thiếu nữ Tammy sống cuộc đời bình lặng cùng ông nội trên một chiếc thuyền cũ. Cuộc sống của Tammy rẽ lối khi cô cứu giúp Peter, một chàng phi công trẻ gặp nạn. Sau đó, khi Tammy về sống tại tòa lâu đài sang trọng của gia đình Peter, chính sự hồn nhiên và trái tim nhân hậu của cô gái quê chân chất đã làm thay đổi những quy chuẩn cứng nhắc của giới thượng lưu, sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh trên một chiếc thuyền cũ. Cuộc sống của Tammy rẽ lối khi cô cứu giúp Peter, một chàng phi công trẻ gặp nạn. Sau đó, khi Tammy về sống tại tòa lâu đài sang trọng của gia đình Peter, chính sự hồn nhiên và trái tim nhân hậu của cô gái quê chân chất đã làm thay đổi những quy chuẩn cứng nhắc của giới thượng lưu, sưởi ấm những tâm hồn đang nguội lạnh. Bộ phim đã gặt hái thành công lớn nhờ cốt

trẻo của nữ diễn viên đóng vai chính Debbie Reynolds. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc và điện ảnh ở đây thật kỳ diệu. Nếu bộ phim cho ta thấy hình ảnh một cô gái nhỏ đầy nghị lực, thì bài hát lại là chiếc gương soi rọi tâm tư thầm kín bên trong cô. Giai điệu bài hát tự như những đợt sóng nhỏ trên dòng sông, dịu dàng kể về những rung động đầu đời, ngây thơ và chân thành. Vào năm 1957, ca khúc này đã tạo nên một cơn sốt khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard suốt nhiều tuần và nhận được đề cử Oscar danh giá. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, người ta lại nhớ ngay đến hình ảnh Tammy ngồi bên dòng nước, gửi gắm tình yêu vào gió mây. Có thể nói, bài hát đã trở thành linh hồn, biến bộ phim thành một kỷ niệm khó quên trong lòng bao thế hệ khán giả. Xin kính mời quý vị cùng thả mình vào không gian yên bình ấy, nghe lại tiếng lòng của cô gái nhỏ qua giọng hát của Debbie Reynolds với ca khúc Tammy's Love.

Kính thưa quý vị, khi nhắc đến Hà Lan, người ta thường nghĩ ngay đến cối xay gió hay những cánh đồng hoa tulip rực rỡ. Nhưng ít ai biết rằng, quốc gia nhỏ bé này lại sở hữu một nền điện ảnh vô cùng cá tính, gai góc, không ít lần khiến Hollywood phải thán phục. Điện ảnh Hà Lan không chọn cách tô hồng cuộc sống, họ không ngại chạm đến những đề tài cấm kỵ, từ tâm lý phức tạp, tình dục, cho đến những góc khuất của lịch sử. Phim Hà Lan thường có lối kể chuyện trực diện, tư duy phóng khoáng nhưng lại chứa đựng lòng chất ẩn sâu sắc. Có nhiều tên tuổi lừng lẫy như gã khổng lồ Paul Verhoeven, người đã mang tư duy điện ảnh Hà Lan làm khuynh đảo Hollywood. Về giải thưởng, quốc gia này tự hào với 3 tượng vàng Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay

0: nhất với các tác phẩm kinh điển như The Assault năm 1986, Antonia Live năm 1995 và Character năm 1997.
1: Trong danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại của Hà Lan thì Black Book, quyển sổ đen luôn đứng ở vị trí trang trọng. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại quê hương của đạo diễn Paul Verhoeven sau nhiều năm thành công tại Hoa Kỳ. Bộ phim lấy bối cảnh những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Chuyện phim xoay quanh Rachel Stein, một cô gái người Do Thái xinh đẹp và thông minh. Để sống sót và trả thù cho gia đình, cô đã phải nhuộm tóc vàng, đổi tên thành Alice Breyer và thâm nhập vào hàng ngũ quân phát xít Đức, len vào các quán bar, dùng lời ca tiếng hát để quyến rũ kẻ thù.
2: Aber die große Ehre, Ihnen Fräulein Alice de Vries anzukündigen. Sie wird uns jetzt etwas singen.

0: lass ich keinen ran. Lola! Lola!
1: Black Book không chỉ là một bộ phim hành động kịch tính, mà còn là một bài toán đạo đức đầy suy ngẫm giữa lằn ranh sinh tử, ai là bạn, ai là thù, ai là anh hùng và ai là kẻ phản bội. Khi ra mắt, Black Book đã tạo nên một cơn sốt phòng vé tại Hà Lan và nhận được vô số giải thưởng quốc tế. Sự thành công của phim không chỉ nằm ở kỹ thuật dàn dựng bậc thầy, mà còn ở cách nó dám nhìn thẳng vào những mảng tối lịch sử của dân tộc.
2: Điểm cộng hưởng tuyệt vời nhất của Black Book chính là phần âm nhạc. Nữ diễn viên chính Carisi Van Houten đã tự mình thể hiện các ca khúc trong phim bằng một giọng hát đầy mê hoặc, đậm chất jazz của những thập niên 40. Bài hát tiêu biểu nhất phải kể đến là Cha, That Is Man Melody và It's Been the Fencer Lola. Những giai điệu này không chỉ phục vụ cho các cảnh quay vũ hội, mà còn đối lập gay gắt với sự tàn khốc của chiến tranh đang diễn ra bên ngoài. Giọng hát của Rachel vừa lả lơi, vừa kiêu hãnh, nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi đau thắt lòng của một người phụ nữ, mang nỗi căm hận phải diễn xuất để tồn tại. Kính mời quý thính giả thả mình vào không gian rực rỡ nhưng đầy hiểm nguy của những năm 1940 qua giọng hát quyến rũ của Carisi Van Houten trong ca khúc chủ đề của bộ phim Cha, That Is Melon Melody.

0: Kính thưa quý vị, khi nhắc về những ký ức rực rỡ trên màn ảnh nhỏ, có lẽ cái tên Hoàng Châu Cách Cách luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả Việt. Bộ phim do Trung Quốc sản xuất vào năm 1998 dựa trên tiểu thuyết của nữ văn sĩ Quỳnh Dao do Tôn Thụ Thành và Lý Bình làm đạo diễn. Bộ phim đã làm nên tên tuổi cho một thế hệ diễn viên vàng như Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt và Phạm Băng Băng. Bộ phim kể về cuộc đời của Tiểu Yến Tử, một cô gái mồ côi tinh nghịch vì một sự nhầm lẫn mà trở thành cách cách trong cung cấm. Tại đây, cô cùng người chị em kết nghĩa Hạ Tử Vi đã trải qua bao sóng gió, những cuộc rượt đuổi và cả những mối tình khắc cốt ghi tâm để tìm về danh phận thực sự. Ngay khi ra mắt, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt bùng nổ khắp châu Á.
1: Trong hành trình đầy cảm xúc của các nhân vật, ca khúc Anh là gió, em là cát đã vang lên như một lời thề nguyền son sắt. Ca khúc này do chính nữ sĩ Quỳnh Dao viết lời và nhạc sĩ Lữ Chính Tiêu phổ nhạc. Hai giọng ca Châu Kiệt và Lâm Tâm Như đã thể hiện bài hát này một cách đầy tình cảm, biến nó trở thành một trong những bản tình ca được yêu thích nhất thời bấy giờ, giúp những thước phim trở nên sống động hơn. Giai điệu nhẹ nhàng da diết hòa quyện cùng ca từ bình dị đã chạm đến những rung động sâu kín nhất của người xem. Xin mời quý vị hãy tạm gác lại những lo toan của cuộc sống, thả mình vào không gian của hoài niệm và cùng lắng nghe lại giai điệu đầy yêu thương của Anh là gió, em là cát với tiếng hát của Lâm Tâm Như và Châu Kiệt.

0: Kính thưa quý vị, có những bài hát mang một số phận vô cùng kỳ lạ. Chúng sinh ra từ bóng tối, từ những điều gai góc nhất, nhưng lại trở thành biểu tượng của sự lãng mạn thuần khiết. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về More, một bản tình ca mà có lẽ bất cứ ai yêu nhạc jazz hay giọng hát của Frank Sinatra cũng từng đều thổn thức. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng More nguyên bản có tên tiếng Ý là Tigrero Nel Cuore, được hai nhạc sĩ Riz Ottolani và Nino Olivero viết cho bộ phim Mondo Cane năm 1962. Đây là một bộ phim tài liệu đầy tranh cãi, mô tả những tập tục kỳ quái và có phần tàn khốc trên khắp thế giới. Giữa những thước phim gai góc ấy, giai điệu của More vút lên như một sự cứu rỗi, một sự tương phản tuyệt đẹp giữa cái thô ráp của thực tại và sự thăng hoa của nghệ thuật. Sức sống của More không dừng ở lại đó. Nó đã tìm thấy một linh hồn mới qua tiếng hát hào hoa của huyền thoại Frank Sinatra, với sự đệm nhạc đầy rực rỡ của Cal Bassi và dàn nhạc của ông trong album kinh điển It Might As Well Be Swing vào năm 1964.
1: Và có một sự kết hợp đầy ám ảnh mà những người yêu điện ảnh thường nhắc tới, đó là khi giai điệu này được lồng ghép vào những khung hình đen trắng của bộ phim kinh điển Dracula sản xuất năm 1931 do Todd Browning đạo diễn. Ánh mắt sâu thẳm, đầy quyền lực nhưng cũng đầy cô độc của Bela Lugosi trong vai bá tước Dracula. Khi đặt cạnh lời hát "Yêu em hơn bất cứ tình yêu nào thế gian từng biết", bỗng chốc biến một ca khúc swing trở thành một bản tình ca bất tử, vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng thả mình vào sự lịch lãm của Frank Sinatra và những âm thanh đầy mê hoặc của dàn nhạc Cal Bassi.

thưa quý vị, ca khúc More đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Hoa Trần Yến Xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hoa Trần Yến Xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
8: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
9: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
8: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
9: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự, họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. với các vụ tai nạn xe cộ. Phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay sốt hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Ông Giuse Hoàng Vũ, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
10: Phân ưu. Được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Chu Ly Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường, xả báo thân, vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch Hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh, cùng toàn tang quyến, lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên. Thành kính, phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa trần yến xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những cái công dụng

0: giả của chương trình Vinashop.
1: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
0: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mình Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Quang Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước hoặc là những cái
1: Nước.
0: loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Quang sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi, bởi vì Quang thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được, cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén,
1: Xâm
0: sâm
1: lát.
0: lát như vậy nè, Quang cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
1: Tức là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu đến quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm. Đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
0: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
1: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là, thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
0: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe. Nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
1: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
0: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
1: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
0: Cho anh dùng thử nha.
1: Thì bởi vì thói quen đã dùng

0: Xăm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là xăm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại xăm như là xăm nước á, thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà xăm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy
1: tại
0: không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là xăm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp, xin được nhắc lại, là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm xăm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm xăm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm xăm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Scott Furu VIP Performance Eye Cream, đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Scott Furu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1855 855 5888.

0: Minh Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Phát thanh học đường. Hôm nay trên làn sóng có Mai Phương và thầy Thành Danh Đỗ, đại diện cho trường Music Family Institute. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón thầy trên làn sóng. Xin chào thầy.
1: Thành Danh xin kính chào chị Mai Phương cùng quý vị thính giả của đài ạ.
0: Dạ, chào thầy. Wow, thời gian trôi nhanh quá thầy.
1: Dạ vâng.
0: Thoát một cái là chỉ còn có mấy tuần lễ nữa thôi là con em của chúng ta đã bắt đầu khai giảng cho niên học mới rồi. Và chính vì vậy mà hôm nay thầy Danh đến với chương trình này sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ đến với quý thính giả về việc chuẩn bị cho các em vào ngày khai giảng. Quay trở lại với thầy Danh thưa.
1: Dạ
0: thưa
1: vâng. Thì đúng ra là còn cả chừng 4 tuần nữa.
0: Dạ.
1: Thường là các khu học chính sẽ bắt đầu vào ngày mùng 10 tháng 8.
0: Dạ.
1: Cái tuần đó nhiều khu học chính thì bắt đầu ngày 12 tháng 8. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là mình phải chuẩn bị trước.
0: Dạ.
1: Để các em khi mà vào học các em nó ổn định rồi là ngay cả mình là phụ huynh mình cũng cái schedule của mình nó cũng tốt hơn nữa chị.
0: Dạ.
1: Thì hôm nay Thành Danh muốn nói về cái sự chuẩn bị cho các em.
0: Yeah.
1: Và đặc biệt là những em mà năm nay là năm đầu tiên vào học.
0: Yeah.
1: Có nghĩa các em vô pre-K đấy ạ. Các em nhỏ chưa bao giờ đi học. Thì giờ đi học thì cái sự chuẩn bị của phụ huynh là cái gì? Cái đầu tiên là mình cần tìm coi cái nhà mình, cái khu vực nhà mình ở sẽ đi, con mình sẽ đi học trường nào.
0: Yeah.
1: Là cái thứ nhất. Thứ nhì đó là các em mà còn nhỏ, các em vào pre-K đó, thì các em không bắt buộc phải đi học.
0: Yeah.
1: Và có thể các em không được đi học.
0: Tại sao vậy thầy?
1: Yeah, lý do là như vậy chị. Cái khi mà còn nhỏ, người ta, các em mà nhỏ đó, thì đúng ra sẽ đi nhà trẻ.
0: Yeah.
1: Pre-K vẫn được quyền đi nhà trẻ, không phải đi học. Nhưng mà các khu học chánh người ta có cái chương trình pre-K để giúp cho những bố mẹ income thấp.
0: Yeah.
1: Hoặc những bố mẹ phải là đi lính đi này đi kia.
0: Yeah.
1: Thì có nơi cho con các em nhỏ đó được. Yeah. Đến trường. Và những em không biết tiếng Anh.
0: Oh.
1: Dạ. Dạ. Nên là Thành Danh nói là mình chuẩn bị trước là như vậy.
0: Dạ.
1: Tại vì người ta có ngày, có những cái ngày để mà mình đưa con mình tới.
0: Dạ.
1: Để các thầy cô test các em.
0: Dạ.
1: Test coi có biết tiếng Anh hay không.
0: Oh.
1: Dạ. Nếu. Dạ. Các em mà biết tiếng Anh.
0: Dạ.
1: Khá thì các em không được đi học.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dành cho các em tiếng Anh yếu.
0: Dạ, tiếng Anh yếu.
1: Hoặc.
0: Dạ.
1: Là bố mẹ income thấp.
0: Dạ.
1: Bố mẹ không cái tiền thu nhập và tiền làm việc của bố mẹ hàng năm không có cao.
0: Dạ.
1: Thì cái đó là cái phần như là trợ giúp của chính phủ để.
0: Dạ.
1: Coi con cho mình đi làm.
0: À.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Nên là có nhiều cái mà là mình thấy nó vô lý. Nhưng mà đó là những cái điều mà mình nếu mình chuẩn bị được trước thì.
0: Dạ.
1: Mình giúp con mình đi học được sớm thì tốt hơn. Đương nhiên là tốt hơn là đi daycare rồi. Bởi.
0: Yeah.
1: Vì các em vào đó các em được các thầy cô giáo dạy chứ không phải là daycare. Khi.
0: Yeah.
1: Mà daycare là cái người dạy không cần có một cái bằng cử nhân và không cần cái bằng sư phạm ở daycare.
0: Dạ.
1: Yeah. Đó, còn khi mà các thầy cô dạy trong trường học, các thầy cô giáo là bắt buộc phải có bằng 4 năm và cái bằng sư phạm để.
0: Yeah.
1: Dạy trong trường học. Đó rồi là khi mà các em còn nhỏ như vậy đó, là các em học trong lớp, các em được thầy cô rồi, rồi còn thêm các người phụ giảng nữa để.
0: Yeah.
1: Giúp cho thầy cô dạy cho các em. Và khi các em còn bé như vậy, cái pre-K đó đối với Thành Danh nó rất là cần.
0: Yeah.
1: Và bởi vì nó tập cho các em cái thói quen học, rồi cái giờ giấc, rồi cái cách mà các em đến trường, rồi nhà các em học, rồi chơi với các bạn, đồ.
0: Yeah.
1: Này kia, cái sự phát triển của các em đó chị, rất là quan trọng. Thay vì là mình đã gửi các em đi daycare.
0: Yeah.
1: Hoặc là ở nhà có ông bà coi.
0: Yeah.
1: Đó, thì khi mà lên trường, nhất là các em ở pre-K, là các em có giờ giấc đàng hoàng và là cái giờ giấc với người thầy cô để hướng dẫn các em học.
0: Dạ.
1: Còn ví như như thành danh quan sát đó, nếu các em ở nhà
0: Dạ.
1: thì thường là các em sẽ bị vào chơi game hoặc
0: Dạ.
1: là coi tivi
0: Dạ.
1: đó, những cái đồ trò chơi điện tử đa số,
0: Dạ.
1: bởi vì ông bà có muốn dạy cháu không sao dạy, nên hồi mệt chịu không nổi.
0: Dạ, cũng không biết chơi với cháu làm
1: Dạ vâng.
0: sao. Dạ.
1: Rồi đến một hồi là người lớn mình mệt,
0: Dạ.
1: rồi khi ở nhà các em khó nói,
0: Dạ.
1: rất là khó khó nói. Còn khi đến trường là các em vào quy củ từ đầu,
0: Dạ.
1: và các bạn làm sao mình phải làm như vậy
0: Dạ.
1: để tập cho các em cái thói quen học, và đặc biệt là tránh khỏi những cái đồ chơi điện tử quá lâu khi mà các em
0: Dạ.
1: còn nhỏ.
0: Chơi quá nhiều.
1: Dạ
0: Bây giờ
1: vâng
0: mình
1: ạ.
0: thấy cái đó mà gọi là một cái từ mới giờ gọi là cái vấn nạn đó
1: Dạ vâng ạ.
0: là
1: Các em bị nghiện luôn
0: bị
1: đó chị.
0: nghiện luôn.
1: Dạ
0: Có
1: vâng.
0: nhiều gia đình Mai Phương tới chơi thấy giống như để cho trẻ đừng có quấy á, để làm công việc là cứ giao cho một cái iPad hay là xong rồi cứ ngồi hoặc là coi YouTube coi hết chương trình này tới chương trình khác mà mình không có biết cách tạo cho bé những cái hoạt động khác.
1: Dạ vâng, thì
0: Dạ.
1: giờ chị Mai Phương hoặc là quý vị thính giả cứ thử như vậy nè. Các em đang chơi mà mình lấy cái đó khỏi coi.
0: Dạ.
1: Các em khóc, các em giận, các em
0: Dạ.
1: làm đủ mọi thứ hết. Cái đó là dấu hiệu các em đã bị nghiện rồi.
0: Dạ.
1: Dạ, đó nên là tách các em càng sớm càng tốt. Và cái
0: Dạ.
1: đặc biệt là bây giờ là cái thời gian mà mình có thể liên lạc với các trường học
0: Dạ.
1: để các em bắt đầu vào pre-K
0: Dạ.
1: 5 năm tới đó, để mình sắp xếp giấy tờ hoặc
0: Dạ.
1: đi những cái ngày cho các em thử test để được nhận vào hay không.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Như vậy thì thường cái độ tuổi nãy thầy nói là từ 1 tới 4 tuổi là học cái lớp pre-K hả thầy?
1: Dạ không, là các em 4 tuổi đó
0: 4
1: chị.
0: tuổi, à
1: Dạ
0: phải
1: vâng.
0: 4 tuổi mà
1: Dạ vâng
0: vô
1: ạ.
0: pre-K.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Đó rồi khi các em đến đó thì nếu như mà cái về cái income
0: Dạ.
1: thì mình có thể mình cộng thêm ông bà.
0: Dạ. Dạ.
1: Nếu nếu như già già già giờ có hai bố mẹ
0: Dạ.
1: rồi, có hai người con nữa,
0: Dạ.
1: nếu mà ông bà mà ở chung với mình,
0: Dạ,
1: ông
0: và
1: bà ở
0: không có
1: chung
0: đi
1: với mình,
0: làm thu nhập thấp.
1: dạ vâng, thì là cái income đó nó được chia ra
0: Được
1: thành nhiều,
0: chia,
1: thì
0: dạ.
1: có thể con mình sẽ qualify,
0: Dạ.
1: hoặc là các em tiếng Anh không giỏi.
0: Dạ vâng. Và bên cơ sở của thầy Thành Danh là sẽ hướng dẫn cho phụ huynh nếu như mà phụ huynh nào muốn cho con em mình học hoặc là xem coi là có đủ điều kiện hay không thì bên phía trường của thầy Thành Danh sẽ giúp cái việc này phải không thầy?
1: Dạ vâng, thì nếu mà phụ huynh nào mà cần cần giúp hoặc cần hướng dẫn trong cái việc này thì cứ liên lạc với Thành Danh.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: vâng, là cái đó là những cái gì mà Thành Danh muốn give back to the community. Dạ, còn
0: Dạ.
1: những cái thời gian của mình nó
0: Dạ.
1: không có một cái lệ phí gì hết đó chị.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: vâng. Dạ, Thành Danh muốn là cái đó là những cái điều mà mình biết được, mình cùng chia sẻ với những cái
0: Dạ.
1: người đồng hương của mình.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
0: Và ngoài cái chương trình đó ra thì còn những cái chương trình nào khác mà thầy Thành Danh muốn chia sẻ ngày hôm nay?
1: Dạ vâng, thì và cái việc các em vào lại trường học rồi
0: Dạ.
1: có nhiều cái mà mình cần chuẩn bị, thì có
0: Dạ.
1: gì quý vị cứ gọi vào có câu hỏi gì. Dạ vâng ạ, số điện thoại của đài là 713
0: Dạ.
1: 931 1560, 713 931 1560. Thì quý vị có câu hỏi gì thì cứ liên lạc với Thành Danh, hoặc là ví dụ như muốn con mình đi trường nào hoặc tìm trường nào nó tốt
0: Dạ.
1: cho con mình thì cứ cứ liên lạc với Thành Danh hoặc là
0: Dạ.
1: gọi vào đài ạ. Rồi
0: Dạ vâng.
1: thì mùa hè là Thành Danh có nhiều cái công việc để làm, nhưng mà bất cứ làm cái gì Thành Danh tập trung vào cái giáo dục.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, cái học vấn của các em.
0: Dạ.
1: Ngay cả ví dụ như là sắp tới là từ trước giờ có rồi, nhưng mà sắp tới là Thành Danh có cái camp, đặc biệt là cái camp mùa hè, cái trại trại hè
0: Dạ,
1: đó.
0: chạy hè.
1: Mà
0: Dạ.
1: trại hè năm nay là Thành Danh cứ tổ chức theo từng tuần như vậy, là
0: Dạ.
1: để hướng dẫn các em. Hướng dẫn cái gì? Các em từ từ lớp 9,
0: Dạ.
1: xong lớp 8 rồi sang năm lên lớp 9, thì
0: Dạ.
1: vào với Thành Danh cho tới các em lớp 12, để Thành Danh giúp các em. Năm nay có cô Thủy Tiên cùng phụ nữa.
0: Dạ.
1: Thì để hướng dẫn các em nhận ra các em đang muốn cái gì, thích cái gì, và sẽ hướng tới muốn học cái ngành nghề gì. Đó thì qua cái trại hè 7 ngày đó, thì 7 ngày nó một tuần đó là từ thứ hai đến thứ sáu, là giúp các em nhận biết mình ra là ai, mình muốn cái gì, rồi tương lai mình muốn làm sao. Rồi qua khi mà biết được các em có những cái bài test, những cái bài kiểm tra để cho mình biết được cái khả năng của các em luôn. Sau đó thì là mình cho các em gặp những cái người mà expert của cái ngành đó, cái ngành nghề đó, những người thành công trong cái ngành nghề đó, để các em như là học hỏi, rồi có những câu hỏi gì nói chuyện với những người đó, những người mà chuyên ngành mà người ta đã thành công trong cái ngành nghề đó rồi đó chị. Và ví dụ như các em muốn thành bác sĩ đi, thì sau những cái bài test mình biết rồi, rồi nói chuyện với các em, hướng dẫn các em, rồi các em muốn thành bác sĩ thì mình sẽ cho gặp những người bác sĩ mà đã thành công trong cái ngành nghề của cái ngành nghề của các bác sĩ đó. Thì các em nói chuyện, các em observe, rồi coi công việc một ngày của người bác sĩ làm sao, làm sao. Đó thì là những người đó sẽ nói chuyện với các em. Và sau những cái đó giúp cho các em có được một cái mối liên kết trong cái ngành nghề của mình. Rồi những người đã thành công, người ta sẽ chia sẻ những cái bước đường đi và chia sẻ những cái con đường làm sao những... để tránh được những cái mà là thay vì các em phải vấp ngã rồi mới đứng lên, thì người ta sẽ chia sẻ được những cái điều mà người ta đã vấp ngã và con đường nào là con đường tốt để mà các em đi. Rồi có được cái sự liên lạc đó thì trong năm học Thành Danh cùng cô Thủy Tiên vẫn liên lạc với các em, rồi những cái người mà các em đã tới, đã gặp, đã biết trong ngành nghề của mình, thì trong năm có những cái điều gì muốn hỏi thì là có những người sẵn sàng ngay đó. Và trong cái ngành nghề của mình đang muốn hướng tới, và đặc biệt là những người đã thành công trong cái ngành nghề của các anh chị đó ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, quý vị đang trong chương trình Phát Thanh Học Đường cùng với thầy Thành Danh Đỗ đến từ trường Music Family Institute. Thầy Danh và cũng như là những cái người đồng nghiệp của thầy đó hiện giờ đang có những cái lớp hè ở nhà thờ Lộ Đức, và hiện nay thì năm học sắp đến gần rồi, thầy Danh sẽ có những cái chương trình để mà có thể giúp đỡ những cái quý phụ huynh mà có con em nào đang ở cái độ tuổi 4 tuổi mà có thể mà ghi danh vô cái lớp học pre-K. Thầy Danh sẽ giúp đỡ quý phụ huynh nếu mà quý phụ huynh cần cái sự giúp đỡ về mặt giấy tờ. Và cũng như nãy giờ những gì mà thầy Danh đã chia sẻ đó, thì Mai Phương có cảm tưởng rằng là những người làm việc và với thầy Danh đó không phải là những cái chuyên viên không đâu, mà giống như là những người bạn luôn, những người bạn của các em đó. Tại vì chỉ có những người bạn là lúc nào mình cũng lắng nghe các em, và các em có thể chia sẻ một cách thoải mái, tự tin những cái khúc mắc của các em, phải không thưa thầy?
1: Dạ đúng như vậy chị. Bởi vì tại sao Thành Danh nói là Thành Danh sẽ cho các em gặp những người thành công trong cái ngành nghề của các em? Bởi vì một người đã mà học xong một cái bằng thì đa số các em cố gắng sẽ được. Nhưng mà để thành công thì cái đó là một cái vấn đề mà trường người ta không dạy.
0: Nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố,
1: nhiều yếu tố khác nhau. Thì khi mà các em có được một cái sự đồng hành của những người thành công trong ngành nghề của mình, thì những người đó, những người thành công là những người đa số phải cố gắng, rất là cố gắng. Cố gắng không phải là một cái chuyên môn, mà nó có nhiều mặt khác nữa. Nên là những người đó là đa số là những người rất là cố gắng rồi giỏi, rồi là người ta đã trải qua những cái thất bại rồi để mà bước tới cái chỗ thành công. Thì khi người ta thành công thì về cái mặt tài chánh là đa số là được thoải mái. Thì ngược lại, cái cùng cái mục đích là gì? Là người ta muốn chia sẻ. Thì những người mà thành công đó đa số là người ta sẽ muốn giúp các em, muốn giúp các em bước cái con đường để các em thành công đó. Thì qua cái việc mà gặp gỡ và những cái người thành công đó, người ta sẽ đồng hành với các em. Đồng hành không phải chỉ chờ là cái lúc đó thôi, nhưng mà là có thể ngay cả lúc mà các em ra trường, cầm cái bằng của các em ra, có thể là cái nơi mà mình có công việc ngay đó. Hoặc là những người thành công đó, người ta sẽ có những cái mối liên kết khác, người ta biết những ai, những chỗ nào, những công ty nào đang cần người. Và với một người thành công mà người ta có những cái mối liên kết, thì cái việc mà người ta giới thiệu mình vào một công ty nào, cái việc mà cái chuyện mà mình được nhận nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó nên là cái Thành Danh muốn ở đây là muốn được các em có được cái sự hướng dẫn, thì khi có sự hướng dẫn thì cái bước đường của các em nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, và nó chắc chắn hơn rất là nhiều chị.
0: Như vậy thì chính bằng những cái kinh nghiệm của những cái người đi trước, những người thành công đi trước, thì các em sẽ yên tâm hơn khi mà đặt niềm tin vào những người đó, có thể tâm sự, có thể chia sẻ và được những người đó hướng dẫn tận tình.
1: Dạ vâng, đúng như vậy chị. Rồi là cái năng lượng của cái người thành công người ta truyền cho mình.
0: Truyền cho mình.
1: Ví dụ như đơn giản vậy chị ha. Có thể nếu như mà mình nói mình học một cái ngành nào đó, mà mình gặp một cái người mà không biết về cái ngành đó, hoặc không thành công về cái ngành mà mình đang muốn học đó, thì đa số người ta sẽ nói ra. Nói ra là ô không nên, không này không kia. Nhưng mà mình gặp cái người thành công.
0: Thì người ta sẽ khuyến khích,
1: người ta sẽ khuyến khích và người ta biết là con đường nào trong cái ngành đó sẽ thành công. Nên là cái việc mà những cái người thành công trong cái ngành nghề mà mình muốn học đó, người ta nói chuyện với mình và người ta sẽ là cái người trả lời cái câu hỏi của mình chính xác nhất mà trường học không có câu trả lời. Rồi những người xung quanh, mà nhất là gặp những người không thành công hoặc những người không biết về ngành nghề của mình, chỉ nghe nói thôi, thì là thường người ta nói ra thì thường là mình mất cái động lực. Rồi là cái thứ nhất. Rồi cái thứ nhì, những người thành công người ta sẽ nói cho mình những cái khó khăn, tự người ta là cái người đã bước qua và gặp những cái khó khăn nào. Rồi nếu như sau những cái đó mà mình vẫn còn dám, rồi đến lúc mà mình bước theo và người ta biết là con đường nào là cái con đường mà tiện nhất, rồi trường nào học cái ngành đó tốt nhất, rồi khi ra trường cái công việc kiếm làm sao, rồi có nhiều cái lớp, ví dụ như khi mà qua khi mà các em là chắc chắn học ngành đó rồi, thì mình sẽ nói các em những cái lớp nào, sẽ có counselor tới nói chuyện với các em nữa, thì những cái lớp nào tốt cho các em. Bởi vì ví như giờ mình cùng lấy một cái lớp để mình xong cái bằng đó đi, nhưng mà có thể mình lấy lớp khác để mai mốt mình lấy thêm một cái bằng nữa, cái lớp đó nó dùng cho cái bằng kế tới.
0: Dạ cảm ơn thầy. Mai Phương muốn hỏi thầy là theo những cái kinh nghiệm của thầy đã làm việc với các em từ trước tới giờ đó, và nhất là trong cái công việc mà tiếp xúc với các em và hướng dẫn các em để mà chọn ngành nghề đó, thì thầy có nhận xét rằng là cái tâm lý chung của nhiều em nó như thế nào? Có nhiều em biết chắc chắn rằng mình muốn cái gì không, hay là có rất là nhiều em rất là băn khoăn và không biết là mình muốn cái gì và không biết rằng cái gì tốt nhất với mình?
1: Đa số chị ha, nếu mà mình không nói chuyện với các em thì các em không nghĩ cái gì tới chuyện đại học hết, chỉ nghĩ là mai mốt đi học đại học. Nhưng mà các em sẽ không suy nghĩ ra mình muốn cái gì. Mình muốn tương lai mình làm sao, mai mốt khi mình ra mình ngồi làm việc mỗi ngày mình làm chuyện gì.
0: Dạ đúng vậy.
1: Rồi thường những em mà ngoan á thì cứ bố mẹ nói cái gì cái mình muốn học cái đó. Hoặc bố mẹ bắt học cái gì mình học cái đó. Nhưng mà một cái mà Thành Danh muốn tránh đó, muốn tránh cho các em là cái gì? Đầu tiên là những em nghe lời bố mẹ. Bố mẹ bắt học cái gì hoặc muốn học cái gì, các em học cái đó. Bởi vì khi mà các em học như vậy đó, cuộc sống của các em buồn lắm. Ra có thể cứ học. Và Thành Danh biết chắc luôn là cái sự thông minh và cái sự cần cù của các em. Các em sẽ học xong. Nhưng mà cái quan trọng là khi các em cầm tấm bằng trong tay rồi, các em đi làm mỗi một ngày, khi trở về nhà, các em có vui hay không? Và sáng mà mở mắt ra,
0: có thấy vui hay không?
1: Có vui để đi tới chỗ
0: làm hay không?
1: Mà cái đó là cái phần lớn.
0: Yeah.
1: Bởi vì khi mà mình vào một cái chỗ làm đó, mình cứ nghe nói, ô, còn 3 năm nữa về hưu rồi, cố ráng cố thêm 3 năm nữa về hưu, ô, ráng cố thêm 5 năm nữa là tới tuổi về hưu rồi. Nếu mà một công việc mà mình làm mà mình yêu thích, không ai muốn về hưu hết.
0: Nếu mà đi làm mỗi ngày với một cái niềm vui thì thấy làm lúc nào cũng được, khi nào mà hết làm nổi thì thôi, phải không thầy?
1: Nên là thấy đa số là cứ đi làm để về hưu. Nhưng mà câu hỏi ngược lại của Thành Danh đó là tại sao mình không về hưu lúc mình đang đi làm?
0: về hưu lúc đang đi làm thì lại không có income.
1: Nên là cái thành viên cuối nên cái câu hỏi là mọi thứ là mình làm để mình tìm cái niềm vui và hạnh phúc, và hưu là để làm gì, để mình
0: được vui hả,
1: được
0: thầy?
1: Vui được hưởng,
0: yeah.
1: có thời gian tận hưởng cái này tận hưởng cái kia,
0: yeah.
1: rồi thì tại sao mà mình không tận hưởng ngay lúc mình đang đi làm?
0: Cái câu nói đó cũng là cái điều mà Mai Phương suy nghĩ mỗi ngày luôn đó. Tức là nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi với cái công việc gì đó của mình, xong rồi mình lại nghĩ rằng là nếu mình, tại sao bây giờ mình không có tìm thấy, mình phải tự tạo cái niềm vui trong công việc của mình để giống như mình vừa làm mà vừa được nghỉ ngơi, vừa được vui vẻ.
1: Và
0: cái điều đó Mai Phương cũng suy nghĩ mỗi ngày luôn đó thầy.
1: Nên sau một tuần, có nghĩa là cái món quà mà bố mẹ nên cho các em là đến với Thành Danh một tuần mùa hè, để cái bước đường học của các em, rồi cái việc mà tìm ra được cái gì mình thích, thì đến khi mà các em cầm tấm bằng trong tay, các em đi làm việc là cái niềm vui của các em. Cái đó là cái mục đích của Thành Danh. Và có gặp nhiều em có ý tưởng là mình thích cái này, đam mê cái này, đam mê cái kia, nhưng mà đam mê chúng những cái mà các em khi nói tới cái ngành nghề đó, người ta nói ô, không tìm ra tiền, đừng có học.
0: Chính xác đó. Thầy
1: nên là Thành Danh là cái người với các thầy cô và những cái người mà cùng với Thành Danh để giúp các em đó, là muốn làm sao nếu gặp những trường hợp như vậy, mình tìm cho các em những cái ngành nghề nào vẫn dùng cái đam mê của các em mà nó làm ra được cái kinh tế
0: để nuôi sống
1: cái đam mê của các em. Bởi vì giờ ví như các em đam mê đi, các em học nhưng mà không tìm ra tiền thì đam mê đó bị mất, từ không có cái nguồn để nuôi cái đam mê. Đó nên làm sao có những cái ngành nghề mà mình hướng dẫn các em dùng cái đam mê đó để mà mình làm một cái ngành nghề nào cùng cái đam mê, nhưng mà mình nuôi, có khả năng để nuôi cái niềm đam mê của mình và nuôi cái niềm vui của mình đó chị.
0: Cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang trong chương trình Phát thanh Học đường cùng với thầy Thành Danh trên làn sóng. Và Mai Phương xin được phép tạm dừng chương trình ở đây để chạy một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Sau đó thì Mai Phương và thầy Thành Danh sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Kính mời quý vị chúng ta cùng giữ làn sóng.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
0: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho bộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: Khi thầy
0: cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình phát thanh học đường cùng với thầy Thành Danh Đỗ trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, đường line của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay thầy Danh đến với chương trình của chúng ta nói về các chương trình hỗ trợ cho các phụ huynh trước thềm năm học mới sắp khai giảng, và cũng như là thầy sẽ chia sẻ cái những cái chương trình về lớp học hè của thầy cũng như các cơ sở mới. Và bây giờ thì quay trở lại với thầy Thành Danh.
1: Dạ vâng, Trước tiên là Thành Danh xin cảm ơn chị cùng quý vị thính giả đã bỏ thời gian để cùng chia sẻ, cùng lắng nghe với Thành Danh, nhằm mục đích là để giúp các em ngày một tốt hơn. Rồi những cái điều gì mà mình biết, mình chưa biết, mình cùng chia sẻ với nhau và học đường đó chị.
0: Dạ.
1: Dạ. Thì cái chương trước tiên là Thành Danh cảm ơn là cái sự ủng hộ của các quý phụ huynh. Thì cái lớp hè Đỗ Thành Danh tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức là vẫn có hàng tuần từ giờ cho đến cuối tháng 8.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Thì cho các em từ 3 tuổi cho tới lớp 8. Dạ. Và cái chương trình mà khen cho các em high school đó, các em lớn để mà định hướng cái ngành nghề, rồi là có những cái người thành công trong cái ngành nghề để cùng với các em tiến bước và giúp cho các em để các em chọn một cái ngành nghề và học cái ngành đó một cách tốt hơn. Thì cảm ơn quý phụ huynh ủng hộ là cái khen ngày 20 tháng 7 cho tới 25 là các em, tụi em đã đóng cái khen đó, không ghi danh cho cái khen đó nữa. Và là cái kế tới cái khen đó đó, cái khen mà chạy hè cho các em lớp cấp 3 đó là sẽ có vào ngày 20. Ngày mùng 3 tháng 8.
0: Từ
1: mùng 3 tháng 8 thứ hai cho tới thứ sáu tuần đó. Rồi 10 tháng 7 cho tới 25 là các em, tụi em đã đóng cái khen đó, không ghi danh cho cái khen đó nữa. Và là cái kế tới cái khen đó đó, cái khen mà chạy hè cho các em lớp cấp 3 đó là sẽ có vào ngày 20. Ngày mùng 3 tháng 8.
0: Từ
1: mùng 3 tháng 8 thứ hai cho tới thứ sáu tuần đó. Rồi cái khen về âm nhạc thì Thành Danh có vào ngày 27

0: mà biết những cái ngành nghề nào hợp với các em, rồi học làm sao cho nó dễ, rồi các trường, những trường học nào sẽ tốt cho các em, rồi cho các em biết là khi vào đại học thì các em cần những cái việc gì, rồi thăm những cái trường trong trong Houston của mình năm nay. Và cái ngày mùng 8, đầu tháng 8 đó, cái camp đó là có những em từ những tiểu bang khác đến nữa. Thì các em từ những tiểu bang khác hoặc là những thành phố khác mà muốn tham dự cái camp đó, thì cái camp đó có cả chỗ ăn, chỗ ở cho các em cho cái tuần tuần đó luôn đó chị. Chỗ ăn, chỗ ở rồi di chuyển. Có nghĩa là bố mẹ chị drop off các em thứ hai rồi đón các em vào thứ sáu. Và sau một tuần mà các em đi camp thì các em về, bố mẹ sẽ thấy cái sự khác biệt từ các em, và cái việc học của các em năm tới sẽ khác hẳn.
1: Mà cái lứa tuổi giúp cho là cái lớp nào thầy?
0: Các em hết lớp 8 năm nay rồi. Em sẽ lên lớp 9. Những em mà ngoài tiểu bang, và đặc biệt là những em mà muốn về Texas mà đi học các trường đại học trong tiểu bang Texas, thì đây là cái cơ hội rất là tốt cho các em. Bởi vì không phải là chị định hướng cho các em rồi có những người cùng đồng hành với các em, mà các em sẽ được đồng hành suốt một năm khi các em vọng lại đi học, và có những cái phương tiện để khi các em vào trong tiểu bang Texas, các em học, các em có học bổng và được tính tiền học như là những em trong tiểu bang,
1: những người ở trong như là các em ở trong tiểu bang Texas của mình luôn. Wow, hay quá.
0: Thì là tụi em sẽ đặc biệt là những em mà ngoài tiểu bang ngoài Texas tiểu bang. Muốn vào trong Texas này học, thì những cái camp của Thành Danh tổ chức như vậy, thì các em Thành Danh chắc chắn luôn là các em sẽ có được học bổng và sẽ được tính tiền học khi vào đại học như là những em trong tiểu bang vậy, không phải đóng tiền out of state.
1: Hay quá thầy. Như vậy thì cái camp đó là các em đã được bên thầy là lo đầy đủ hết luôn. Chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ và chỗ sinh hoạt, rồi những cái sinh hoạt về những cái chương trình đó.
0: Là mỗi từng ngày các em sẽ có cái schedule riêng cho 5 ngày khác nhau. Trong đó thì có những ngày để mình nhận biết các em hiểu và chính các em. Rồi những ngày các em gặp những cái người mà chuyên ngành mà các em muốn theo học. Rồi có những ngày thì mình đi thăm những cái trường đại học mà nó tốt và những cái ngành đó trong tiểu bang Texas của mình ạ.
1: Thầy ơi, vậy thì địa điểm của camp đó ở đâu vậy thầy?
0: Thì sẽ tập trung ở nhà thờ Lộ Đức. Rồi cái mà ngày mùng 8 tháng 3 đó.
1: Mùng
0: 3 tháng 8 đó. Cái tuần đó thì mình sẽ tập trung ngay dưới Southwest này, tại Music Family Institute ngay Southwest.
1: Như vậy là hiện nay là bên cơ sở của thầy là có tất cả là hai cơ sở hả thầy, hay là một cơ sở?
0: Và cái mà dạy nhạc á thì tụi em có ba chỗ khác nhau. Nhưng mà và cái office chính đó. Office chính là tụi em ngay trên Bel Air này, ngay trên đường Bel Air. Là cái office chính để tụi em liên lạc đồ này kia.
1: Cái office chính ở trên ở Bel Air này là từ hồi nào tới giờ phải không thầy? Dạ cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chương trình vẫn còn nhiều thời gian nữa. Đây là cơ hội để cho quý vị, nếu mà có con em đang chuẩn bị bước vào đại học, thì đây là một cái cơ hội có thể nói là rất là tốt để cho quý vị có thể nhờ thầy Thành Danh hướng dẫn các em, để các em có thể tự biết mình muốn gì, tự biết mình là giỏi ở trong một cái lĩnh vực nào, để mà chúng ta có thể... để mà các em có thể đi học một cách tự tin, và sau này các em đi làm các em có cái niềm vui và cái hạnh phúc ở trong cái công việc.
0: Ví dụ như những em sớm càng tốt, ví dụ những em lớp sang năm vào lớp 9 đi, thì nếu như mà đi cái camp này thì các em sẽ biết được, nhận ra mình thích cái gì, cần học cái gì. Thì nếu như mà

0: từ lớp 9 mà đi đi cái camp với thành danh đó,
1: Dạ.
0: thì những năm tới trong high school
1: Dạ, là sẽ tập trung ha.
0: sẽ tập trung để làm chi, để các em học những cái lớp nào cho cái ngành nghề đó,
1: Dạ.
0: nên khi các em vào đại học thay vì phải học 4 tới 5 năm
1: Dạ.
0: thì các em sẽ học 2 năm nữa thôi là
1: Ồ,
0: được cái
1: dạ.
0: bằng 4 năm rồi.
1: Dạ.
0: À, thì như vậy giúp cho các em được rất là nhiều thời gian.
1: Dạ.
0: Đó thì thay vì ví dụ như là phải học 4 5 năm trong đại học thì giờ chỉ học 2 năm tới 2 năm rưỡi là các em có thể xong luôn cái bằng 4 năm.
1: Ồ,
0: Dạ.
1: mà hình như ở bên đây gọi là gì, tín tín chỉ
0: Dạ
1: ha.
0: dual credit.
1: Dạ,
0: Dạ
1: dual
0: vâng.
1: credit.
0: Nhưng mà
1: Dạ.
0: nếu như nhiều em học dual credit nhưng mà học cái lớp không có trúng cái ngành nghề của
1: Dạ,
0: mình.
1: có nhiều người học hoặc là các em học tràn lan hả thầy ha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ,
0: Đó thì
1: không không có tập trung.
0: nếu như mà không đúng cái ngành nghề của mình
1: Dạ.
0: thì mình có học nhưng mà người ta cũng đâu có tính cái credit cho mình trong cái bằng
1: Dạ.
0: của mình. Ở
1: Dạ.
0: từ ở đại học nó khác như vậy chị. Giờ
1: Dạ.
0: mình có học cái gì thì học, học biết bao nhiêu credit hour cũng vậy,
1: Dạ.
0: nhưng mà phải đúng những cái lớp trong ngành nghề của mình
1: Dạ,
0: và
1: dạ.
0: những cái trường mà người ta nhận cái credit của mình.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, đó nên là các em càng sớm càng tốt
1: Dạ.
0: để mình
1: Dạ.
0: plan, có nghĩa là cùng một cái thời gian học cùng mọi
1: Dạ.
0: thứ hết mà mình được bớt đi 2 năm.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Như vậy là nếu mà gần vô đại học mới biết thì trễ phải không thầy? Cho nên là mình phải biết
0: Dạ
1: càng
0: vâng.
1: sớm càng tốt.
0: Càng
1: Dạ.
0: sớm càng tốt,
1: Dạ.
0: nhưng mà đối với thành danh thì không bao giờ trễ hết. À,
1: Dạ.
0: mình sẽ tìm ra cái con đường nào tốt nhất mà
1: Dạ.
0: mình cần đi ngay lúc đó, tự mình đâu
1: Dạ.
0: có đi vòng lại được, nhất là thời gian.
1: Dạ.
0: Dạ. Đó nên nên là nếu như mà các em mà dù cho có giờ là lớp 11 rồi hoặc lớp 12 rồi
1: Dạ.
0: nhưng mà làm sao các em bước vào đại học các em biết được mình làm gì,
1: Dạ.
0: mình cần gì, để cái cơ hội các em học xong
1: Dạ.
0: và các em có được cái công việc mà mình sẽ thích
1: Dạ vâng.
0: mình làm, cái đó
1: Ừ
0: là cái
1: dạ.
0: điều quan trọng, rất là quan trọng.
1: Dạ.
0: Chứ còn rất là nhiều em rất là tội khi mà cứ cứ cứ suy nghĩ thôi, một mình mình đi tìm
1: Dạ.
0: tòi rồi không có người chia sẻ những cái lợi, những cái hại,
1: Dạ.
0: những cái đường nào nên đi, thì
1: Dạ.
0: các em tự mò thì có thể đi đi nhưng mà tới một lúc nào đó cái đó, ủa
1: Dạ.
0: thật ra mình không thích cái này
1: Dạ.
0: đó. Rồi chúng cái em mà có người đã chia sẻ, có
1: Dạ.
0: người để mà hướng dẫn
1: Dạ.
0: hoặc là có người đã nói ra những cái đường đi khác thì còn may. Còn chúng nhiều em ví như khi mà tới như vậy cái bắt đầu nản,
1: Dạ.
0: không dám đi học nữa
1: Dạ.
0: hoặc có những cái điều mà nó làm cho các em không thể đi học tiếp được
1: Dạ.
0: nên các em bỏ ngang, cái đó là cái mà thành danh rất rất là không muốn nó happen cho các em.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Có bao giờ mà thầy thầy Danh nghe các em tâm sự là các em muốn thế này nhưng mà phụ huynh lại muốn thế khác không? Có em nào đã thầy thầy thầy Danh đã gặp những trường hợp như vậy chưa, rồi có phải thuyết phục phụ huynh không?
0: Dạ thưa như vậy chị là rất rất, rất là nhiều.
1: Dạ.
0: À, tự tự cái
1: Dạ.
0: bình thường là phụ huynh mình luôn muốn những cái gì
1: Dạ. An toàn.
0: an toàn cho con mình.
1: Dạ.
0: Rồi ví như học một cái ngành nghề nào đó biết là ra làm có tiền,
1: Ra là có việc liền, có
0: có việc, có
1: chóp.
0: job, có tiền.
1: Dạ.
0: Rồi có job chưa, chưa nhiều khi phụ huynh chưa nghĩ tới nhưng mà cái việc mà là kiếm nhiều tiền.
1: Dạ. Kiếm tiền.
0: Rồi đó nên nên là các em, rồi các em đa số là cứ nghe nghe lời, các em ngoan là đa số nghe lời bố mẹ
1: Dạ.
0: nói gì các em nghe, nhưng mà cái tội là gì, là đến lúc đi làm cái pressure, cái stress
1: Dạ.
0: đâu phải bố mẹ đâu có ở chỗ làm
1: Dạ.
0: đâu, các em là cái người chịu đựng.
1: Dạ.
0: Rồi có nhiều em nghe lời nhưng mà đến khi cầm cái bằng rồi không muốn đi làm,
1: Ồ.
0: hoặc là ồ học xong lớp đó nhưng mà thật sự không phải là cái mình đam mê
1: Dạ
0: nên
1: vâng.
0: mình không giỏi nên không có tự tin,
1: Dạ đúng.
0: không có tự tin.
1: Dạ.
0: Rồi khi mà vô phỏng vấn có nhiều em học giỏi nhưng mà vô phỏng vấn không nói được.
1: Dạ. Dạ, thì đúng là như vậy, bởi vì á cũng một công việc nhưng mà cái người mà làm vì đam mê đó thì họ luôn tìm tòi, họ luôn đắm mình trong cái công việc. còn cũng một cái công việc như vậy mà làm cho vì cái trách nhiệm thôi, thì em Phương chắc chắn là cái người có đam mê sẽ giỏi hơn cái người mà không có đam mê.
0: Đúng như vậy chị.
1: Dạ.
0: Rồi khi mà có đam mê thì gặp những cái bất trắc, những cái mà khó khăn,
1: dạ,
0: thì cái cố gắng,
1: phải cố gắng và vượt qua
0: vượt
1: được,
0: qua
1: phải
0: được,
1: chinh phục.
0: Dạ vâng, thì rất là dễ.
1: Dạ.
0: Còn khi mà những em mà không giỏi,
1: dạ,
0: và vì bố mẹ bắt, vì bố mẹ muốn,
1: dạ,
0: khi các em gặp những cái trắc trở, thường vòng ngược lại,
1: dạ,
0: đổ thừa.
1: Wow.
0: Đổ thừa bố mẹ.
1: Dạ.
0: Hoặc là không vượt qua được bởi vì cái không có đam mê.
1: Dạ.
0: Khi mà gặp mình nản.
1: Rồi. Dạ.
0: Cái số này mình gặp rất là đông là,
1: dạ,
0: khi các em mới ra trường.
1: Dạ.
0: Có thể các em chịu nổi cái pressure.
1: Dạ.
0: Làm những công việc mình không thích nhưng chịu nổi cái pressure bởi vì lúc đó các em đang cần tiền.
1: Dạ.
0: Mình phải thật sự nói, dạ, nói như
1: với
0: vậy.
1: Lại là cũng còn trẻ nữa, cái sức chịu,
0: dạ,
1: đựng,
0: vâng,
1: á.
0: Còn trẻ.
1: Chưa có gia đình nữa.
0: Dạ vâng, chưa, dạ, có gia đình, hoặc là còn trẻ, cái sức chịu đựng còn được.
1: Dạ.
0: Hoặc vì kinh tế,
1: dạ,
0: nên các em phải chịu.
1: Dạ.
0: Là một thời gian khi mà nó cái kinh tế nó tạm thoải mái một tí,
1: yeah,
0: thì các em không chịu nổi những cái pressure đó nữa.
1: Dạ.
0: Dạ. Đó nên cái việc mà các em tìm được một cái ngành nghề yêu thích,
1: yeah,
0: và con đường nào tốt nhất để các em đi tới cái thành công trong cái ngành nghề đó,
1: yeah,
0: là cái điều mà Thành Chanh muốn các em có. Dạ. Yeah. Bởi vì, yeah, khi mình làm một cái công việc gì vui, cái sự mệt mỏi nó đỡ hơn rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Hoặc khi mình gặp những cái trắc trở, cái đam, bởi vì cái đam mê mình, mà mình làm được cái đam mê là mình tìm được cái niềm vui ngay đó rồi.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Đó nên là Thành Danh muốn làm sao các em là cái người thành công trong cái ngành nghề và cái ngành nghề mà mình đam mê.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Đó, và cùng với Thành Danh là những cái người, những anh chị, những cô chú,
1: dạ,
0: mà đã thành công trong những cái lĩnh vực
1: dạ,
0: mà các em sẽ theo đuổi, thì những người đó cũng là những người mà đam mê muốn chia sẻ lại những cái,
1: dạ,
0: cái bước đường cho các em. Anh nên là các trại đều đẫm rồi thì còn lại ngày từ mùng 3.
1: Dạ.
0: Và mùng
1: ngày 3 tháng 8 cho,
0: dạ,
1: đến
0: vâng,
1: ngày 8 tháng 8 hả thầy? 5 ngày hả thầy?
0: Dạ vâng, 5 ngày và, dạ, cái tuần đó. Dạ
1: cái
0: vâng.
1: Cái kem đó là kem cuối cùng của cái mùa hè này rồi.
0: Dạ vâng, tự nhiên ngày,
1: dạ,
0: mùng 10 là các em đa số tuần,
1: dạ,
0: mùng 10 tháng 8 là các em vòng lại
1: các
0: học
1: em
0: rồi.
1: Đi học.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Đó thì cái kem đó là cái kem cuối cùng của cái mùa hè này cho các em.
1: Yeah.
0: Rồi trong năm đó thì là Thành Danh vẫn đồng hành với những cái em mà đã tham gia cái trại, yeah, hè với Thành
1: đã
0: Danh mùa hè rồi.
1: Thầy Danh,
0: dạ vâng,
1: mùa hè vừa rồi.
0: Yeah. Và cái mùng 3 này là đa số các em ở ngoài tiểu bang nhiều.
1: Yeah.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Yeah. Cũng rất là vui và cũng chúc mừng cho thầy.
0: Dạ vâng.
1: Bởi vì cái chương trình của thầy nó đã vươn xa đến các tiểu bang khác. Cũng rất là vui vì đã cùng đồng hành với thầy, tức là cũng rất là vui bởi vì Đài Việt Radio đã cùng đồng hành với thầy mang cái chương trình này đến cho các em người Việt của mình. Thưa thầy, thì Mai Phương muốn hỏi thêm là các em chủ yếu là người Việt của mình hay là còn có các em ở những cái sắc tộc khác không thầy?
0: Dạ thưa Thành Danh, những cái kem này,
1: dạ,
0: là Thành Danh muốn tập trung vô cho các em người Việt của,
1: dạ,
0: mình,
1: người Việt mình.
0: Và tiện đây thì Thành Danh cũng xin cảm ơn đài,
1: yeah,
0: và Đài Việt TV cùng tất cả những cái anh chị, những cơ sở, rồi những phụ huynh mà cùng bảo trợ đã những cái chương trình như vậy,
1: yeah,
0: mang, yeah, lại được cho tới cái cộng đồng của người Việt mình,
1: yeah,
0: và đặc biệt là các em giới trẻ, bởi vì các em là những người sẽ đại diện cho
1: yeah,
0: như em, như chị, rồi, yeah, như
1: các
0: nhiều
1: em
0: quý
1: sẽ
0: phụ huynh
1: là thế hệ tiếp nối,
0: dạ,
1: của chúng ta, dạ.
0: Bởi vì khi mà các em thành công,
1: yeah,
0: rồi mình là cái người mà cùng hướng dẫn để các em bước tới những cái thành công như vậy,
1: yeah,
0: thì Thành Danh tin chắc là những cái hạt giống đó nó sẽ nhân nhiều ra.
1: Yeah.
0: Khi mà các em thành công, khi mà các em có một cái cuộc sống nó hạnh phúc, vui vẻ,
1: yeah,
0: thì các em sẽ là những người mà kết nối, kế tiếp để mà,
1: yeah,
0: giúp những cái em kế tới cho,
1: yeah,
0: cho mình. Yeah. Và Thành Danh rất là cảm ơn tất cả những phụ huynh, những người bảo trợ, rồi là,
1: yeah,
0: đài và những người thân hữu của Thành Danh đã giúp thành Danh để mà có thành Danh có một cái cuộc sống, rồi có một cái niềm vui, có những được như bây giờ, để mà thành Danh tiếp bước mà giúp các em. Và thành Danh luôn luôn là nhớ ơn, và là thành Danh luôn luôn muốn là không cách nào mình trả được những cái ơn những người đã giúp mình đó chị.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình có thể làm được là mình sẽ giúp những cái người kế tới.
1: Dạ.
0: Thì Thành Danh hy vọng là những cái người học trò của Thành Danh cũng sẽ là những người mà đưa những cái tiếp nối để giúp những cái em kế tới ạ.
1: Dạ vâng. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Và thưa thầy, thì bây giờ chương trình của chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Thì Mai Phương muốn thầy nhắc lại tất cả những cái chương trình quan trọng trong những ngày tới, để cho thính giả, nếu mà ai có nghe vào cuối chương trình, thì đều có thể nắm lại được tất cả những cái điều quan trọng vừa rồi.
0: Dạ vâng, cái điểm đầu tiên hôm nay Thành Danh muốn nhắc các phụ huynh, là nhất là những phụ huynh trẻ.
1: Dạ.
0: Năm đầu tiên có con đi học.
1: Dạ.
0: Thì giờ là cái thời điểm mà mình nên liên lạc với cái trường mà con mình sẽ đi pre-K đó.
1: Dạ.
0: Thì mình liên lạc để mình tìm coi ngày nào là những cái ngày mà người ta có cái bài test để cho các em có qualify hay không vào trường học. Rồi, là thứ nhất, các em lớp 5 lên lớp 6 năm nay, mà nếu như muốn cho con em mình đi học nhạc đó trong trường, thì thường là mình đã biết con mình học nhạc cụ nào rồi. Còn nếu chưa thì đây là cái thời điểm mà liên lạc với các thầy cô band director ở trường, để người ta có cái ngày cho con mình thử coi con mình thích hợp với nhạc cụ nào để các em đi học. Các em chọn rồi. Và những cái điều mà đặc biệt là những em lên cấp khác đó, rồi lớp 9 lên lớp 8 lên lớp 9 thì mình nên chuẩn bị cái tâm lý cho các em. Từ lớp pre-K, lớp 5 lên lớp 6 hoặc lớp 8 lên lớp 9. Bởi vì mọi thứ là mới với các em. Mình cứ nghĩ các em đi học rồi, nhưng mà cái tâm lý nó khác hẳn. Bởi vì ví như các em nhỏ chưa đi học bao giờ, bây giờ là lần đi học đầu tiên, cái nỗi sợ của các em. Rồi các em từ lớp 5 lên lớp 6, mình đang là cái người lớn nhất trong trường, học sinh lớn nhất trong trường, và mình là học sinh nhỏ nhất trong trường, trong trường mới. Lớp 8 lên lớp 9 cũng như vậy, thì cái sự mà chuẩn bị tâm lý cho các em rất là quan trọng. Rồi là về cái việc học ở trường. Rồi nếu mà quý phụ huynh nào mà có con em từ lớp từ 3 tuổi cho tới 8 tuổi mà mùa hè muốn các em có một cái nền á để sang năm đi học làm sao, thì có chương trình học hè Đỗ Thành Nhân tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Thì chương trình là có từ trước đến giờ cho tới ngày cuối là cuối tháng 7 đó chị, đầu tháng 8 là hết chương trình đó. Rồi các em học nhạc thì là các trung tâm của Thành Danh cho các nhạc cụ là lúc nào cũng có cho các em. Thì
1: là học suốt năm luôn hả thầy?
0: Vâng, suốt năm luôn đó chị. Rồi có cái music camp là từ đầu cái tuần 27 tháng 7, nguyên tuần đó là nguyên ngày, ngày 27 tháng 7 cho hết tuần đó, để chuẩn bị cho các em, đặc biệt là những em mà là đã học nhạc rồi mà muốn sang năm đi thi trong các kỳ thi các em đạt điểm cao, thì cái tuần đó là cái tuần camp cho các em nguyên ngày. Rồi đến đầu tháng 8 là ngày mùng 3 tháng 8 là có cái kem cho các em mà chuẩn bị cho các em vào đại học, hoặc chuẩn bị cho các em biết được mình thích gì, và khi vào đại học các em thành công trong những cái ngành nghề của mình, rồi cái tiền học của các em được giảm.
1: Một chương trình rất là phong phú cho ngày hôm nay thưa thầy, rất là nhiều thông tin quan trọng. Cảm ơn thầy rất nhiều. Thì đến đây thì chương trình cũng không còn thời gian nữa. Mai Phương xin mời thầy Danh chia sẻ cái thông tin của mình để cho quý thính giả nếu mà có muốn liên lạc với thầy, thưa thầy.
0: Dạ vâng, thì Thành Danh đến với chương trình âm nhạc và học đường của Đài Việt TV luôn luôn với cái mục đích là muốn chia sẻ những gì mình biết và học hỏi những gì mình chưa biết. Rồi cùng với quý phụ huynh để mà giúp các em học tốt hơn. Rồi những gì mà quý phụ huynh có câu hỏi về học hoặc về âm nhạc thì cứ gọi cho Thành Danh. Nếu mà nó không trong chương trình của những cái gì Thành Danh đang làm mà có câu hỏi thì Thành Danh cũng luôn luôn muốn nhận những câu hỏi đó để mà Thành Danh, nếu Thành Danh trả lời được Thành Danh trả lời, còn không trả lời được Thành Danh tin chắc là Thành Danh có những người bạn, những người xung quanh, những người đồng hành với Thành Danh có những câu trả lời cho quý phụ huynh, hoặc có những chia sẻ nào từ phụ huynh muốn chia sẻ với Thành Danh thì Thành Danh cũng rất là mong muốn được những cái chia sẻ đó. Thì số phone của Thành Danh là 832-277-0197, 832-277-0197. Cứ gọi cho Thành Danh bất cứ lúc nào ạ.
1: Dạ, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và Mai Phương cũng xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian quý báu để lắng nghe chương trình. Kính chúc thầy Danh và quý vị một buổi chiều an lành. Và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Xin chào chị cùng quý vị thính giả.

bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ, kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi trên làn sóng vào lúc 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi thứ hai hàng tuần. Không khí của World Cup bây giờ đang nóng lắm rồi quý vị ơi. Nhưng mà hình như là cái voucher của
1: cái voucher của Việt Radio tặng cho quý vị đoán tỷ số ở Phở Duy, thì nói chung là hôm qua Nguyên Khôi thấy có ít người gọi quá, và ngày hôm nay thì bắt đầu chương trình thì quý vị cứ gọi vào đài ở số 713 931 1560 quý vị gọi vào đài để mà chúng voucher đài Nguyên Khôi sẽ cho quý vị gọi đoán luôn hai game, game ngày mai giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha, và game ngày thứ tư giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina. Giải nhất sẽ là hai cái voucher $20, mỗi cái $20 để đi Phở Duy ở trong khu Nha Trang Plaza, và giải nhì là $20. Quý vị cứ gọi vào đài để cho Nguyên Khôi đoán tỷ số với Nguyên Khôi nha. Ngày hôm qua thì những cái tỷ số như là 1-1 thì đã có người đoán rồi nè. 2-1 Pháp thắng thì cũng có đã hai người đoán rồi. Pháp thắng 1-0 thì cũng đã có người đoán. Pháp thua Tây Ban Nha 2-1 cũng đã có người đoán. Rồi anh thua Tây Ban Nha, Tây Ban Nha thắng 1-0 cũng đã có người đoán. 1-1 tỷ số cũng có người đoán. Có người đoán. Anh Andy thì đoán anh thắng extra 2-1. Anh Lê thì đoán là anh với lại Tây Ban Nha thì là đoán tỷ số là Argentina thắng 2-1. Rồi anh Việt thì là Argentina đoán Tây Ban Nha sẽ thắng 3-2. Anh Định là Pháp thắng Tây Ban Nha 3-2. Và anh thắng Tây Ban Nha cũng với tỷ số là 3-2. Thì đây là những cái số mà Nguyên Khôi nhận được ngày hôm qua. Của các quý thính giả gọi vào. Theo Nguyên Khôi thấy có những cái tỷ số mình nghĩ là nó cũng rất có thể ra. Quý vị có thể gọi vào đài để đoán. Chúng ta chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi. Và cái chương trình thứ hai này chắc cũng là chương trình cuối cùng của cái mùa giải này rồi. Tại vì ngày 19 Tây là sẽ ngày chung kết ở tại New York, và chúng ta chỉ còn 4 game nữa thôi. 2 game bán kết, 1 game thứ 7 là tranh 3-4, và 1 game chung kết ngày 19 Tây. Cô Mai Phương có muốn đoán không?
0: Thì hôm bữa Mai Phương đang định đoán đó.
1: Bây giờ cô Mai Phương đoán thử coi.
0: Bây giờ là đội Anh với đội nào nè?
1: Đội Pháp với Tây Ban Nha.
0: Bây giờ trước tiên là Pháp với Tây Ban Nha.
1: Dạ.
0: Hầu như ai cũng đoán là Pháp thắng đúng không?
1: Cũng có người đoán Tây Ban Nha thắng.
0: Cũng có người đoán Tây Ban Nha thắng. Mai Phương thì thích coi một cái trận game mà nó có nhiều tỷ số. Mặc dù Phương biết rằng là khi mà đã vào những cái trận này rồi đó, thì các đội đá rất là thận trọng, và người ta phòng thủ rất là kiên cố, tức là cố gắng phòng thủ tối đa. Nhưng mà Mai Phương thì lại thích coi một cái trận đấu mà nó có nhiều tỷ số nó mới vui.
1: Thường fan ai cũng vậy mà.
0: Ai cũng vậy phải không? 3-2 đi.
1: 3-2 có người đoán rồi nha.
0: Sao đâu?
1: Và ai thắng?
0: Mai Phương đoán đội Pháp.
1: Đội Pháp thắng 3-2. Ok. Vậy là anh Định cũng đã đoán đội Pháp thắng 3-2. Ok, nếu mà Mai Phương thắng thì sẽ là Mai Phương nhận cái voucher thứ nhì. Ok.
0: Rồi tới đội Anh với lại Argentina phải không? Cũng khó quá ha. Hai cái đội này thấy nó cũng
1: khó chứ.
0: Nhưng mà rồi cũng phải có một người thắng thôi, đúng không? Phải có một người thắng. Đấy, vẫn phải có một người thắng. Mai Phương đoán đội Argentina
1: thắng với tỷ số bao nhiêu?
0: 2-1. Có người đoán chưa?
1: Có Argentina có rồi, có anh Lê đoán rồi.
0: Anh Lê đoán luôn rồi
1: Vậy
0: hả?
1: là thắng luôn 3-2 đi,
0: Ừ,
1: cho nó
0: 3-2
1: nhiều.
0: luôn, cho nó nhiều luôn. Kệ. Đoán thôi mà.
1: Ai biết chúng sao? Thì cái game ngày mai, cái game đầu tiên sẽ là giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha. Để Quân Khôi nói một tí về cái game này. Hai đội bóng này thì nói chung là những cái đội châu Âu thì họ không có xa lạ gì với nhau. Nhưng mà trong những cái đối đầu gần nhất đó thì Tây Ban Nha đã toàn thắng. Nhưng mà tỷ số thì nó rất là sát sao. Ở Euro 2024 thì Tây Ban Nha thắng tỷ số 2-1, và cái Nation League năm vừa rồi thì Tây Ban Nha cũng thắng với cái tỷ số mà là crazy là 5-4. Với cái thế hệ này đó thì muốn nói như thế nào, Tây Ban Nha thực sự sở hữu những cầu thủ rất là trẻ, rất là hay. Technical của họ, skill của họ rất là hay. Còn về đội tuyển Pháp đó thì là Pháp và Tây Ban Nha thì lại là rất là different, rất rất là khác về cách đá và cũng như là cái những cầu thủ của họ đang sở hữu hiện bây giờ. Tây Ban Nha họ theo mình thấy là họ skill hơn, họ giữ banh, họ hay hơn, họ hay, họ rất là hay. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nói về speed á, tốc độ và finish á, thì mình thấy Pháp nhỉnh hơn. Thì nói chung là giữa hai cái lối đá khác nhau như vậy thì lối đá nào sẽ là cái đội sẽ thắng, thì mình đánh giá thì cái game này chỉ là một cái game gọi là 50-50, không có nào nhỉnh hơn. Tuy rằng hiện bây giờ đội Pháp, những nhà expert, những nhà cái thì họ đang predict là Pháp nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà Pháp là cũng Tây Ban Nha, cũng như Tây Ban Nha và nhất là Pháp, họ vào tới bán kết thì họ chưa có gặp một đội nào mà có thể mà cầm banh được như là Tây Ban Nha. Thì không biết cái khi mà họ không có banh á thì như thế nào. Tại vì Pháp họ đá những đội kia, yes, có những game họ đá như Morocco, nhất là cái first half thì họ cầm banh không nhiều, nhưng mà họ khi mà họ có banh thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà again, Tây Ban Nha lại là một đội khác, họ có những cầu thủ rất là hay, make a difference, chứ không phải những đội như Morocco hoặc là Thụy Điển như đội Pháp đã từng gặp. Thì ông huấn luyện viên, giữa hai người huấn luyện viên thì nói chung là ông nào cũng hay hết. Ông De La Fuente của Tây Ban Nha cũng đã thắng cái Euro cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ông Deschamps thì khỏi nói, vô chung kết với cái hành trình này, những cái game chung kết ông ta vô như là 4-5 cái chung kết rồi, hình như 4 chung kết rồi. Cái Nations League ông ta cũng thắng, anh thắng cái 2018 World Cup. Ông ta vô final 2022 ở Qatar, Euro 2016 cũng vào tới chung kết Euro và thua đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở cái giải Euro, ở giải World Cup 2014 thì ông ta thua Đức ở tại bán kết, và cái Euro gần gần nhất thì ông ta cũng thua Tây Ban Nha ở bán kết. Nói chung là hầu hết là những cái giải mà ông ta tham dự thì ông ta đều đưa đội tuyển Pháp vô rất là sâu. Và cái năm nay là cái năm cuối cùng, cái mùa này là cái mùa cuối cùng ông ta giải từ đội tuyển Pháp, ông ta sẽ step down trong sau 12 năm làm vị trí đội trưởng đội tuyển Pháp. Và có lẽ ông này là một ông huấn luyện viên mà thành công nhất trong ở nước Pháp. Và ở nếu mà nói về World Cup nói riêng thì ông này là một ông huấn luyện viên giỏi nhất trước giờ ở World Cup. Nếu năm nay Argentina thắng thêm một lần nữa thì ông Lionel hình như là Scolani thì có thể vượt qua Deschamps. Nhưng mà hiện bây giờ nếu mà nói về thành tích đó, thì Deschamps hiện bây giờ ở World Cup ông ta là một huấn luyện viên number one, thắng nhiều nhất. Thì ông cũng có lời, ông cũng may mắn là ông ta sở hữu những một cái lứa cầu thủ Pháp trong vòng mười mấy năm nay toàn là hay không. Cho nên đó là một cái sự may mắn của ông ta có trong tay rất là nhiều hảo thủ.
0: Anh Nguyên Khôi, theo như nhiều người dự đoán là Pháp năm nay sẽ vô địch phải không anh Khôi?
1: Thật sự thì dự đoán thì nói chung là mỗi người mỗi ý thôi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà nếu mà là những cái computer, những cái opta computer, những cái
0: Họ tính toán hả?
1: tính toán đó thì đầu mùa là Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1.
0: Ừ.
1: rồi tới Pháp, rồi tới Argentina, rồi tới tuyển Anh. Nhưng mà khi mà cái giải nó bắt đầu nó diễn ra thì nó từ từ nó quay. Nó quay thì hiện bây giờ Pháp là number 1, Tây Ban Nha number 2, rồi là bốn đội top, bốn đội top. Thì mình nghĩ là hiện bây giờ mình nghĩ là cái chức vô địch đội tuyển Anh sợ còn hơn Tây Ban Nha, nếu mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà nếu mà coi bằng con mắt thường mà không có nói tới những cái chuyện
0: tính toán
1: tính toán thì mình thấy Pháp, yes, Pháp rất là hay. Từ đầu mùa tới giờ Pháp chỉ có để lọt lưới hai bàn thôi. Ok, hai bàn thôi. Mà Tây Ban Nha từ đầu mùa tới giờ chỉ để lọt lưới một bàn thôi.
0: Một bàn thôi. Chứ vậy là thủ môn cũng giỏi dữ ạ.
1: Thủ môn thì mình phải nói là cái hậu vệ họ hay.
0: Hậu vệ,
1: hậu vệ họ hay. Hậu vệ họ hay. Chỉ có một bàn thôi. Nhưng mà cũng tùy theo những cái đối thủ nào gặp nhau nữa. Pháp thì gặp, nói chung là mình cảm thấy là Pháp gặp những đối thủ có tương đối nhẹ hơn Tây Ban Nha. Khi mà Tây Ban Nha phải gặp Bồ Đào Nha, được gặp Bỉ. Còn Pháp thì nói chung là có một chút may mắn. Mình không nghĩ là Pháp sẽ thua những cái đội sau này mình nêu lên đâu, nhưng mà nó là nói chung là cũng một may mắn. World Cup, bất cứ môn thể thao nào, cái sự may mắn nó đều có trong đó. Khi mà Pháp đá game đầu tiên với Thụy Điển thì hầu hết fan bóng đá đều nghĩ là cái đội mà sẽ gặp đội Pháp ở vòng 1/16 sẽ là đội tuyển Đức. Nhưng mà đội tuyển Đức thì lại bị upset bởi đội tuyển Paraguay.
0: Thì phải vậy. Anh Khôi, mình coi phim kiếm hiệp hay nói cái chữ khắc tinh đó, hình như trong thể thao nó cũng có phải không? Giống như là một cái đội đá rất là hay gặp một cái đội dở, nhưng mà cái dở của cái đội đó lại là đá giống như được kêu bằng kỵ rơ phải không? Giống như là tự nhiên đá vô cái đội giỏi, tự nhiên nó không có
1: mình,
0: họ không có phát huy được cái khả năng của họ.
1: Mình thì lại không đồng ý với cái chữ khắc tinh hay kỳ rơ đó, là tại vì nếu mà hai đội cùng gặp nhau năm này qua năm khác mà không có sự thay đổi về nhân sự hoặc huấn luyện viên thì yes, nhưng mà cứ 4 năm một lần huấn luyện viên khác, cầu thủ khác, sao kỳ rơ được? Huấn luyện phát khác, cầu thủ khác thì khó nói kỳ rơ lắm. Nói kỳ rơ lắm. Nếu mà nói kỳ rơ vậy như vậy thì Tây Ban Nha đã thắng Pháp những game gần đây. Nhưng mà ở trong những cái giải lớn thì lúc trước đội tuyển Pháp cũng đã thắng Tây Ban Nha rất là nhiều. Điển hình là cái giải mà Major Tournament mà tuyển Pháp thắng đầu tiên là 1984, khi mà Platini, Thierry Henry, cái hình vuông huyền ảo đó, Magic Square của đội tuyển Pháp thắng Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 ở trận chung kết ở giải Euro năm 84. Rồi tới năm mấy mình quên rồi. Rồi tới năm 2006 cũng chính đội tuyển Pháp với Zidane đã thắng đội tuyển Tây Ban Nha 3-1 ở vòng 1/16. Ok.
0: Vậy thì đối với anh Khôi là không có cái chủ khắc tinh.
1: Nào.
0: Cứ đá dở là thua thôi hả?
1: Đá dở là thua.
0: Nhưng mà có nhiều cái đội đó là chắc chắn người ta thấy rõ ràng là
1: đá dở.
0: Là trên cơ.
1: Yes, đá dở nhưng mà họ có những cái chiến thuật hay, họ vẫn thắng. Điển hình là Paraguay đá với lại Đức. Họ may mắn được ăn trước một trái, rồi cho họ gỡ hòa. Họ dùng tất cả tiểu xảo để họ vô cầu mong vô đá phạt đền. Yes, vô đá hoặc đền họ thắng. Giống như y như tuyển Pháp gặp Paraguay, Paraguay cũng dùng đủ chiêu thức, dùng đủ tiểu xảo để vô đá phạt đền, nhưng mà xui cho họ là họ bị cái phạt đền họ thua luôn. Argentina năm 1990 cũng đá như vậy. Anh chàng thủ môn Goycoechea rất là hay. Họ cũng đá những cái đội kia, họ ráng thủ, họ đá phạt đền, họ thắng. Thì mình thấy cái mà kỵ rơ thì tùy thời thôi. Như đội tuyển Pháp những cái năm 80 thì không bao giờ thắng đội tuyển Đức. Cứ vào World Cup là thua tuyển Đức. Thua tuyển Đức, năm 14 cũng thua tuyển Đức. Nhưng mà rồi tới năm 2016 thì chính Pháp là thắng đội tuyển Đức ở cái trận bán kết hoặc là tứ kết gì đó của cái Euro. Rồi một cái đội mà gặp Pháp chuyên môn thua, đó là đội tuyển Bỉ. Ok, và cái đội mà chuyên môn thua mà rất là nổi tiếng, đó là đội Brazil. Thắng ai thắng cứ gặp Pháp là thua.
0: Thì đó, người ta mới nói là cái khắc tinh là vậy đó. Giống như là cái đội đó là đá thắng đội kia mà lại thua cái đội thua.
1: Nhưng mà đội Pháp khi mà những cái đội mà thắng nhau như vậy đó, thường thường á, cái thực lực của họ bằng nhau, họ có siêu sao chứ đâu có nói chuyện mà một đội dở là dở thắng đội hay, cái đó hiếm lắm. thắng là chỉ có ráng thủ hòa vô đá phạt đền, hoặc là những cái đội họ có những cái chiến thuật hay, giống như là năm 2004 đội tuyển Hy Lạp thắng cái Euro, khi mà ông huấn luyện viên người Đức, ông nói tên gì quên mất tiêu rồi, ông huấn luyện viên người Đức rất là hay, có một cái chiến thuật rất là hay, phòng thủ rất là chặt, rất là hay, và đá vô vòng knockout gặp đội Pháp thắng 1-0, chắc phải góc đá vô đội đầu vô, rồi thắng đội nào cũng 1-0, nói chung thắng toàn 1-0, rồi vô chung kết cũng thắng 1-0, nói chung thắng có 1-0 1 rồi ăn hết rồi. Họ thủ rất là hay và họ thắng những cái pha bóng chết, cái đó là một cái sự người cố rất là hay, họ thủ rất là hay, nói chung là cũng sự may mắn. Có những ngày ấy mà tiền đạo đối phương khi mà sút thì cứ trúng sợi ngang, trúng cột dọc đó, thì mình không có nói được. Còn nói về mà những cái đội mà hay mà gặp nhau ấy, thì mỗi thời hoặc mỗi khác. Khi mình năm 86, khi mà mình đã biết cầu có đá banh, thì Brazil thua Pháp, thì thời đó thì Pháp có Platini, Tigana, Luis Fernandez, Amoros, ngược lại bên Brazil thì toàn là hảo thủ không, Zico, Socrates, Phan Cao, nói chung là hay không, nhưng mà đã không lại Pháp, họ thua phạt đền. Rồi tới 2018, họ thua trắng 3-0 tại chân chung kết luôn. Yes, Ronaldo bị something wrong. Yes. Rồi tới 2006, khi mà Brazil là đương kim vô địch, mà Brazil sở hữu toàn là thượng thẳng không, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, rồi gặp Pháp thì Pháp cũng thắng luôn. Thì nói chung là khó nói. Có những cái điều mà mình không nói được. Thậm chí đó là có những đội mà khi mà cái World Cup họ gặp nhau hai lần, một cái ở vòng bảng nhưng mà rồi một cái ở chung kết, thì khi mà đó là điển hình là năm 1974, khi mà đội tuyển Hà Lan lúc đó là rất là nổi tiếng với cơ lốc màu da cam, đã gọi là total football.
0: Dạ, anh Nguyên Khôi, chương trình của mình còn vài phút thôi và đây có thể là cái chương trình cuối cùng của mùa World Cup này rồi.
1: Đúng rồi.
0: Như vậy thì quý thính giả, chúng ta đang có rất nhiều cái voucher của Phở Duy để cho mà đài tặng cho quý vị, để quý vị có thể dự đoán cái tỷ số cho những cái trận đấu sắp tới, để cho cái không khí, bầu không khí nó nóng lên đi quý vị. 7139311560, 7139311560. Quý vị hãy dự đoán hai trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha vào ngày thứ ba, và trận đấu giữa Anh và Argentina vào ngày thứ tư. Quý vị cũng có thể dự đoán luôn một câu duy nhất thôi, ai sẽ là đội vô địch. Nếu mà quý vị đoán trúng thì quý vị sẽ nhận được một cái voucher 20 đô la cho tiệm Phở Duy quý vị. Cái này khi mà quý vị đoán đội nào sẽ vô địch đó thì đoán trùng nhau cũng được, không sao hết quý vị, đài sẽ gửi tặng hết cho quý vị.
1: Nhưng mà vậy chắc đài phải cần nhiều lắm.
0: Dạ không, bây giờ mình chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Dạ vâng, nếu mà quý vị
1: nhưng mà đoán được bây giờ chứ đừng có để mà tới Chủ nhật đoán, tại vì Chủ nhật còn có hai đội chắc cái game nó không có.
0: Hả?
1: Nếu mà để Chủ nhật thì sẽ không có cái đoán vô địch được, tại vì vô địch lúc đó chỉ có hai đội thôi.
0: Dạ,
1: đoán là... phải đoán ngày hôm nay, còn 5 phút nữa phải đoán vào ngày hôm nay mới được.
0: Là cái đội, cái trận vô địch đó là sẽ diễn ra vào ngày mấy anh Khôi?
1: Vào ngày Chủ nhật 19 tây tháng 7 vào lúc 2 giờ trưa ở tại New
0: York. Ồ, vào 2 giờ trưa hả? Không. Vào ngày hôm đó chúng ta sẽ có
1: một cái tiếng đồng hồ để mà đoán tỷ số đó.
0: Chúng ta sẽ có những cái giải thưởng khác cho ngày Chủ nhật. Còn hôm nay chúng ta đón sớm thì chúng ta sẽ có cái voucher của Phở Duy. Dạ.
1: Thì bữa đó cũng là Phở Duy.
0: Không. Hình như là có vé đi coi ca nhạc, nghe bực mí thôi, cũng chưa biết là có chính xác hay không. Nhưng mà chưa biết chính xác hay không, nhưng mà có thể. Nhưng mà nếu mà quý vị đoán sớm từ ngày hôm nay, thì quý vị sẽ có cơ hội đạt lấy được cái voucher để mà dẫn người thân đi ăn phở cho nó vui.
1: Và chỉ có một điều mình nghĩ đó là một cái đội mà có lẽ là hiện bây giờ rất là nhiều người ghét là Argentina.
0: Tại vì chắc là người ta nói là FIFA game mà, là thiên game vị
1: họ
0: phải
1: coi,
0: không?
1: Thì họ nói là thiên vị quá. Nhưng mà khi mà nhìn tổng kết lại tất cả những cái đội mà mình đã xem đó, Thì thật sự bốn này là đội bốn đội mạnh nhất cho mùa giải ngày hôm nay. Năm nay bốn đội mạnh nhất, yes. Có những cái questionable call, yes. Có những cái game mà cái VAR thì nó can thiệp, mà có những cái trái banh thì VAR lại không can thiệp, thì cái đó nó cũng.
0: Và bây giờ thì Mai Phương xin mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 248. Xin lỗi. 48 ạ, 75 ạ. Dạ xin chào.
1: Hello.
2: Tôi là Định đây.
0: Dạ.
2: Để mới vừa nghe anh Nguyên Khôi nói về cái đội Argentina đó.
1: Dạ.
2: Tôi ghét cái Argentina lắm.
1: Dạ. Mình đã đúng.
0: Dạ.
2: Anh nhớ cái trận mà Hòa Lan hồi đó là gọi là Holland, không có phải là Netherlands bây giờ đâu.
1: Đó, Holland là Netherlands là giống nhau đó anh, là một đó anh.
2: Thì đó là một cái tên nhưng mà hồi xưa là chỉ gọi là Holland thôi.
1: Dạ đúng rồi.
2: Không có gọi nữa. Thì năm 1978.
1: Dạ hả?
2: Holland đá với Argentina vô cái trận chung kết.
1: Chung kết đúng rồi.
2: Argentina nó chơi bad quá, nó chơi xấu quá.
1: Dạ.
2: Hồi đó Hòa Lan là tôi mê Hòa Lan hơn là Brazil bây giờ. Cho nên tôi thấy cái lối đá của Argentina nó chơi xấu quá đi.
1: Dạ. Mà thật sự đó anh Định biết không, lúc đó thì Nguyên Khôi còn bé quá thì không có theo dõi cái giải đó, thì nói chung là có tư liệu thì biết vậy thôi. Nhưng mà thật sự thì Argentina đó, cái nền bóng đá của họ có rất là nhiều cái sự mà dơ giấy trong đó. Dơ giấy trong đó, cái thứ nhất là mình biết rõ ràng cái những cái World Cup mà Nguyên Khôi theo dõi, bắt đầu là biết có đá banh, rồi biết theo dõi đó là 82 coi sơ sơ thôi, nhưng mà rõ nhất là 86 khi mà Maradona chơi trái banh bằng tay đó. Cái đó thì là cái đó là một cái điều mà nói chung là nếu mà fan mà hâm mộ đá banh mà trung thực thì rất là ghét cái đó. Rất là ghét rất là ghét cái đó. Yeah.
2: Tôi kể cái trận Hòa Lan á, 1-10 á, Hòa Lan là 1-10, gọi là 1-10,
1: yeah.
2: Cái chiến thuật 1-10 á, trời ơi, áp đảo Argentina quá trời. Argentina chơi xấu mới thắng được, rồi cái mới dân chúng mới không thích, cho nên nó yêu cầu sau cái năm 79 á, 78 đó, 79 FIFA cho tổ chức đá lại một trận giữa Argentina and Holland. Holland nó giết Argentina liền. Argentina liền. Nó đá trận sau. Trận đó là để giao hữu thôi, cho khán giả biết, coi để biết thôi. Năm 1979 ở bên Nhật tôi coi cái trận đó.
1: Thì này, thì chúng tôi cũng thường thường cũng đôi lúc cũng có nói chuyện trên đây với mấy cái người làm thể thao với Nguyên Khôi đó anh, thì em cũng có nói đó là theo mình thấy đó là tất cả những cái giải mà thời xưa quá 30, 34, 38 đó, đối với Nguyên Khôi thì mấy cái đó giống như là không tính vậy đó, tại vì khi đó thì anh biết bên Ý đó thì là Mussolini là độc tài mà. Ok,
2: Daigo rồi đó. Okay. Daigo bên Ý, nhưng mà bên Ý cũng đá xấu cho
1: yes.
2: Nên
1: thì nói chung
2: Zidane đánh lộn Ý đó.
1: Không có đó, không có đó, cái đó là mới đây, còn những năm xưa kìa, thời xưa. Thời xưa kìa.
2: Thì cũng là năm sau. Dạ. Năm 2000 lại mấy đó.
1: Nếu mà Zidane hút đầu cái anh Materazzi là 2006. 2006. Dạ 2006.
2: Đúng rồi đó, đúng rồi, đúng
1: dạ,
2: rồi.
1: Dạ. Thì nói chung là
2: Zidane là chửi Zidane giận hoài.
0: Dạ anh Định ơi, Mai Phương cảm ơn anh Định rất là nhiều đã tham gia chương trình, nhưng mà anh Định nè, anh Định có dự đoán gì không? Nếu bây giờ mình dự đoán sớm, anh dự đoán đội nào sẽ vô địch nè, mình dự đoán sớm đi anh.
1: Dạ, nếu mà anh trúng thì cho anh luôn một cái voucher luôn.
2: Ok, năm này đáng lẽ tôi là tôi tính là Brazil, nhưng mà bây giờ Brazil đã đi ra rồi.
0: Dạ.
2: Thì tôi nghĩ là Pháp. Pháp.
0: Dạ, rồi anh Định là
1: Pháp. Rồi, cảm ơn
0: Pháp
1: anh
0: nha.
1: Và anh đồng thời anh cũng dự đoán là anh thắng Argentina 3-2 và Pháp thắng Tây Ban Nha 3-2. Và nếu mà anh trúng, nếu mà anh trúng hết là anh sẽ được năm cái voucher nha.
2: Chắc là tôi dẫn không biết đưa ai đi đây.
1: Cảm ơn anh Định rất là nhiều.
2: Tại vì không có dịp nhiều thì giờ tôi nói về cái tiểu sử của tụi của Brazil á. Tôi là tôi thích Brazil, sau này lúc đầu tôi thích
0: anh Định ơi, vậy thì Mai Phương với Nguyên Khôi mời anh là nghe chương trình vào sáng chủ nhật nha anh. từ lúc 11 giờ tới 12 giờ là giờ thể thao đó. Thì mời anh gọi vô nói chuyện thể thao với Nguyên Khôi. Và cảm ơn anh Định đã tham gia chương trình nha. Dạ, dạ chào anh. Và chương trình thì kết thúc rồi, nhưng mà có một vị thính giả gọi vào. Dạ, xin mời vị thính giả. Dạ, mình nói nhanh thôi ha. Dạ, 4984, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ,
1: hello.
0: Xin mời.
1: Hello.
3: Dạ, hôm nay tôi đón gọi anh vô địch ạ.
1: Dạ. Ok, anh tên gì vậy anh?
3: Dạ, tên Henry ạ.
1: Henry hả?
3: Dạ, dạ.
1: Henry giọng kỳ vậy ta?
0: Dạ, anh nói rõ lại, anh Henry, anh đoán là đội anh
1: đội
0: vô địch.
1: Anh vô địch, ok.
0: Dạ,
1: ok.
0: Dạ, dạ rồi. Dạ, dạ. Dạ, có phải số điện thoại, anh vui lòng đọc lại 4 số điện thoại cuối đi anh.
1: 4984.
3: Dạ, 4984.
0: Dạ, đúng rồi anh.
1: Rồi, ok, và cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Henry nha. Dạ, chúc anh may mắn. Dạ, chào anh. Dạ, kính thưa quý vị, thì chương trình đến đây cũng đã không còn thời gian nữa. Mai Phương với Nguyên Khôi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chia sẻ cái ý kiến của mình. Anh Nguyên Khôi, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa World Cup rồi. Anh Khôi
1: ngày hôm nay cũng là cái show cuối cùng của mùa World Cup hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ với Nguyên Khôi và Mai Phương trong hơn một tháng qua. Và chúng ta còn thêm ngày Chủ nhật, đó là game chung kết. Hy vọng quý vị cũng còn nhiều cái voucher quý vị có thể gọi vào để đoán tỷ số. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Nguyên Khôi và Mai Phương trong hơn một tháng qua. Và chúc quý vị một ngày thứ hai thật là vui vẻ và an lành. Và xin hẹn gặp lại.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
3: Lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
3: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Bò, riêu, bò, riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì...
11: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim. Những người đàn bà làm gián điệp. Eva Barney Petrovka cũng cam một tiếng thuyền quyên với đời.
1: Chàng thanh niên Ai Cập tựa vào thành đi văn hỏi bằng tiếng Anh: "Cô đã bớt chưa? Cô cần gì nữa không? Tôi đi lấy cho cô ít nước đá để cô chườm nha." Người con gái đưa tay lên trán ướt đẫm mồ hôi. Đêm qua cô uống quá nhiều rượu nên say chẳng biết trời đất. Từ từ mở mắt ra, nói bằng giọng lè nhè: "Anh là ai? Anh là Abdul hay là Ahmed vậy?" Chàng cười ngồi xuống bên nàng: "Dạ tôi là Ahmed. Tôi và Abdul là anh em sinh đôi. Chúng tôi..." "Cô đã bớt chưa? Cô cần gì nữa không? Tôi đi lấy cho cô ít nước đá để cô chườm nha." Người con gái đưa tay lên trán ướt đẫm mồ hôi. Đêm qua cô uống quá nhiều rượu nên say chẳng biết trời đất. Từ từ mở mắt ra, nói bằng giọng lè nhè: "Anh là ai? Anh là Abdul hay là Ahmed vậy?" Chàng cười ngồi xuống bên nàng: "Dạ tôi là Ahmed. Tôi và Abdul là anh em sinh đôi. Chúng tôi rất giống nhau như hai giọt nước, kể cả tính tình và

ý thức nè, dí dỏm nè. Mà lý thú nhất là cô chế giễu cậu bọn Đức Quốc xã nhiều câu vui ghê nha. Rồi khi mà thấy cô bị choáng váng đó, nên chúng tôi mời cô về nhà. Chúng tôi ở ngay cạnh club này nè. Cô bằng lòng nên chúng tôi dìu cô ra xe. Lúc ra tới cửa, cửa xe vừa mở thì cô xỉu luôn đó. Nàng đưa mắt đảo quanh văn phòng lộng lẫy, đồ đạc toàn thứ sang mua từ London. Có hai bức tranh đất tiền treo trên tường. Cái giá gỗ bày những đồ cổ vô giá của các ngôi mộ cổ Ai Cập. Và thứ nhà này có mấy buồng ạ? Có 7 buồng và 3 buồng tắm. Ahmed vừa nói vừa siết tay nàng. Abdul và tôi mong cô ưa thích căn nhà này. Ở đây thì chúng tôi mở party luôn luôn ạ. Chúng tôi hân hạnh được cô đến dự bất cứ party nào nhé. Chàng cúi xuống hôn nàng. Nàng nhẹ rướn mình lên để không cho chàng hôn vào môi của nàng. Dương gia hỏi. Dạ thưa, tôi muốn đi tắm ạ. Buồng tắm đằng kia kìa. Cô bước xuống mấy bậc thang ở bên tay mặt cô đó. Cô cứ tự nhiên ở nhà nha. Tôi đợi cô ở đây. Buồng tắm tuyệt mỹ, chung quanh là hồng thạch. Vòi nước bằng vàng khối, bể tắm bằng hộp kim tráng bạc. Cả mấy chục chai nước hoa đủ loại ở trên giá gương. Nàng cho nước lạnh xối vào đầu, rùng mình khoan khoái rồi vặn nước nóng vào bể. Nàng có một thân hình trông như bức tượng. Bỗng để ý trên chiếc tủ, commode, nàng bước đến mở cánh cửa tủ, gật gù hài lòng. Thật là một chỗ lý tưởng để giấu máy vô tuyến. Buồng tắm ngăn nắp mới tinh, chắc là khỏi lo mấy tay thợ ống nước. Anh em nhà này lại mở bạc tiêu luôn luôn, ta sẽ đến dự hoài, và mỗi lần đi dự thì ta sẽ lại giàu tắm. Khí hậu tháng 6, tháng 7 còn nóng mà ai nghi được. Dưới máy nước chảy ào ào, ta tha hồ sử dụng máy không sợ tiếng lạch cạch loạt ra ngoài. Thêm một tiện lợi nữa là chủ nhân là bố của hai cậu sinh đôi này là nhân vật cao cấp trong chính phủ Ai Cập, thân đồng minh. Dù cho mái dò của tụi anh có tìm thấy thì bọn chúng cũng đắn đo trước khi xông vào khám xét. Nàng là một điệp viên giỏi của phe trục tên là Eva Wagner Petrovica, nhất quyết đặt máy ở đây.

0: Khi trở lại phòng ngủ, chàng thanh niên Ai Cập vẫn còn ngồi trên đi văn. Trước mặt có hai tách cà phê pha đặc. Eva nhận ra không phải là Ahmed mà là Abdul, người anh song sinh với Ahmed. Lúc nãy thì Ahmed bận bộ đồ xám, còn Abdul thì mặc bộ đồ nâu nhạt. Dạ thưa tôi là Abdul, anh em với Ahmed. Eva gật đầu uống tách cà phê để nguyên cho Abdul vuốt ve cánh tay nàng. Dạ chúng tôi để ý đến cô từ lâu lắm, mỗi lần gặp ở club, ở các quán thì đều muốn đến làm quen. Chúng tôi rất yêu phụ nữ ăn lê. Điều ấy chẳng có chi lạ đối với Eva. Nàng từng gặp rất nhiều thanh niên Ai Cập, con nhà giàu, có học, thích ăn chơi. Anh của nàng cũng mê gái châu Âu, thứ nhất là gái Anh. Chinh phục phụ nữ là một điều kiêu hãnh đối với họ. Abdul tinh quái nhìn Eva. Hình như cô không phải là người gốc Ân Lê. Cô có nét của người Slav hơn, nhất là đôi gò má nè. Vừa nói Abdul vừa đặt lưng bàn tay lên má nàng và mơn man. Dạ em là dân Anh nhưng mà sinh tại Tiệp Khách, lấy chồng là người Anh. Khi chồng chết, em được một nhà doanh nghiệp Anh giàu có ở Prague che chở. Chiến tranh xảy ra thì ông ấy bị bắt rồi. Câu chuyện này nàng bịa đặt, nàng đã kể cả trăm lần. Abdul tự mãn với sự nhận xét sắc bén của mình. Thế thì làm sao mà cô lại đến Le Ke được hả? Dạ thưa dài dòng lắm, thôi để lần khác đây để em sẽ kể anh nghe nha. Đặt tách cà phê xuống bàn, Eva quàng tay qua cổ Abdul thủ thỉ. Trông anh bô trai quá đà, anh là có cái hùng của giống đực nữa. Em thích loại người như vậy lắm đó. Abdul cười sung sướng, kéo nàng sát vào mình. Lúc Eva tỉnh dậy thì nửa giường trống trơn, nhưng mà nó trống không được bao nhiêu lâu vì có một người vừa ngồi xuống đó. Thưa anh Abdul hả?
1: Không, Ahmed đây, chúng tôi chia nhau mọi thứ mà.
0: Eva ngúng nguẩy, dỗi hờn. Ahmed ôm gần lấy nàng mà hôn và khẽ nói. Có gì khác mà khi chúng tôi giống nhau như khuôn đúc? Thôi đi cưng. Cưng hãy chấp nhận làm bạn cùng chúng anh đi. Các anh giàu lắm, cưng chẳng thiếu một cái món gì đâu. Eva nghĩ bụng, có khác chứ. Nàng đã từng ngủ với bao nhiêu người ở Le Ke, nhưng chưa ngủ với hai người cùng trong một đêm. Sứ mạng của nàng là ngủ với đàn ông, và bản chất của nàng cũng thích thế. Tuy nhiên không thể loạn xà ngầu. Nàng vẫn giữ cho mình một lý tưởng, không để cho cuộc sống buông thả tại Le Ke tiêu mòn nó. Cho nên, cái chuyện thai phi

Nhưng Ahmed Abdul làm nàng hơi bực bội. Nàng phải cắn răng chịu vậy. Nếu muốn mọi việc trôi chảy, hãy chịu luôn cả Ahmed vậy. Quân của Romeo càng ngày càng tiến gần Le Caire. Thời gian gấp rút, nàng cần phải làm xong công tác. Eva cuồng nhiệt đáp lại cái hôn của chàng Ai Cập Chime. Bổn phận của điệp viên là nắm cho nhanh mọi cơ hội. Năm 1937, 5 năm về trước, Eva đúng là một cô gái hiền tục. Hàng ngày cắp sách đến trường của Israel tại Berlin, ngây thơ trong trắng. Nàng không thể tưởng tượng được ngày nay mình đã thành thứ hổ cái lăn lóc giang hồ. Hồi đó Eva 12 tuổi, cô gái trinh nguyên mới chỉ biết hôn có 2 lần. Thân phụ của nàng làm hội viên hội đồng tỉnh, rất nghiêm khắc. Eva hoàn toàn phục tùng mọi ý kiến của cha. Thế mà bây giờ nàng lại lao vào cuộc đời sôi nổi của tình dục, của lừa lọc, của mưu mô. Số mệnh thật là kỳ lạ. Eva cũng như tất cả mọi người Đức, nàng nhiệt thành yêu nước, không ngần ngại khi tổ quốc cần đến. Lẽ ra nàng sinh ra để lấy chồng sớm, để nhiều con và để săn sóc gia đình êm ấm. Nếu không bị những cặp mắt của cơ quan gián điệp Gestapo để ý, họ thường chọn điệp viên ở các trường nữ sinh. Cô nọ đẹp, thông minh, bằng cách này hay cách khác, nhất định cuối cùng các cô cũng phải làm việc cho Gestapo. Phần đông các cô sẵn sàng hiến thân cho vinh quang của Đức Quốc. Qua bao lần khảo sát, Eva được đi theo học trường huấn luyện gián điệp của đô đốc Canaris ở Berlin. Nàng rất giỏi từ máy vô tuyến, giải mật mã, kết mật mã, chụp microfilm, vân vân. Nàng cũng thông thạo Anh ngữ, tiệp ngữ, biết rành mạch tâm lý, tập quán dân Anh cùng các chức tước lớn, lon, huy chương của các quân đội Anh, quân đội Tân Tây Lan, Nam Phi, Anzac, đồng minh của Anh. Nàng thuộc mặt kỹ càng chức vị của hơn 300 sĩ quan đồng minh ở khu vực Bắc Phi. Giờ một ngày trong tháng 12 năm 1940, Eva được đối diện với đô đốc William Canaris. Đô đốc khen thưởng cô học trò giỏi rồi nói với nàng: "Bạc nề, chúng tôi sắp trao cho cô một công tác hết sức là quan trọng. Đại tướng Roman đang thảo chiến lược chiếm Le Caire trước mùa thu. Chúng ta có nhiệm vụ cung cấp tất cả những tin tức cần thiết của thủ đô Le Caire cho cuộc hành quân. Cô sẽ là một phần trong nhiệm vụ này, phải hoạt động từng người, không ai biết được ai. Quân đội Anh tại Ai Cập đã mất tinh thần sau những trận tấn công như vũ bão của đoàn quân Phi Châu do Roman điều khiển, nhưng bọn chúng chưa hoàn toàn tan vỡ. Chúng vẫn còn đông người với đầy đủ dụng cụ. Việc của cô là phải tìm cách báo cho tướng Roman hay về số quân vũ khí, nơi đóng quân và tuyến phòng thủ của quân đội Anh. Tướng Roman cũng rất cần những tin tức liên quan đến các phong trào yêu nước có thể nổi loạn một khi trận chiến lại gần với Le Caire đó." Eva hỏi: "Dạ thưa đô đốc, tôi nghĩ là nên có nơi tiếp nhận tin tức của tôi truyền đi hơn là tôi truyền thẳng về Berlin à?" Đô đốc Canaris gật đầu tán thành: "Đúng lắm. Sẽ có một đài tiếp nhận lưu động trên sa mạc châu Phi. Cô sẽ rời Berlin vào tháng 4 để theo học một khóa đặc biệt nữa nha." "Dạ thưa đô đốc, còn khóa đặc biệt nào nữa?" "Đó là lớp huấn luyện về duyên dáng cho đàn bà. Phải mặc quần áo nè, đi đứng nè, nói chuyện như thế nào. Nói tóm lại là học làm sao để bắt đàn ông chết mê chết mệt mình, hết lòng tin mình. Tôi không có ý chê cô đâu, cô đẹp lắm. Tuy nhiên cô vẫn chưa đủ kinh nghiệm để lôi cuốn đàn ông đó nha." Eva nhìn xuống sàn nhà nói nhỏ: "Dạ thưa đô đốc, tôi sẽ gắng sức học hỏi ạ." "Tôi dám chắc là cô học xong cái lớp đó, cô có thể quyến rũ luôn cả tướng Wawel đó." Tiếng chuông reo, Canaris đứng lên, ông dặn thêm: "Bác nề, còn một điều mà tôi muốn nói nữa đó, là tôi chọn cô là người đủ thông minh, tháo giác. Tôi mong muốn cô làm tròn sứ mạng và sẽ sống sót mà trở về, chớ có làm tôi thất vọng đó nha." Khoa học chót của Eva hết sức mới mẻ đối với nàng. Nàng được dạy ăn mặc theo mode Parisian, trang điểm để tôn vẻ đẹp tự nhiên, học quăng đôi mông cho hấp dẫn, học cách đưa tình, khiêu vũ và nói chuyện với dân nhà binh, học uống rượu giữ cho không sai, học làm tình khiến cho đàn ông quên hết và quên hết. Đêm cuối là phần thực tập, Eva được một sĩ quan to đẹp, một phần tử ưu tú của Đức Quốc xã trong đội xung kích dẫn đi khảo sát lần chót kỹ thuật làm tình của nàng. Sáng ngày, gã xác nhận là Barnett rất xứng đáng với công tác. Vài hôm sau, Eva đầy đủ các giấy tờ hợp pháp, nàng là dân tiệp khắc,
nay là dẫn Anh. Đại tá tình báo cho lệnh Eva sửa soạn đi Budapest, thủ đô của Hung Gia Lợi. Tại đây, nàng sẽ phải đánh điện về cho tòa đại sứ Anh quốc ở Ankara bên Thổ Nhĩ Kỳ, xin chiếu kháng như là một dân tị nạn Anh. Đại tá giao cho Eva gói bạc giấy mới tinh mà nói, chỗ này thì nhiều tiền lắm, toàn là bạc thật. Tuy nhiên, cô vẫn phải làm đơn xin lãnh sự Anh trợ cấp số tiền hàng tháng. Bao Anh thì bao giờ nó cũng nghi ngờ những cái kẻ cần tiền hết đó. Thời gian Eva ở Budapest rất ngắn để chờ chiếu kháng, nhưng cũng đủ để nàng thử thách những mánh khóe quỷ quái cho đàn ông giàu rọ. Mới ngày thứ nhì, một đại quý sẵn sàng từ bỏ gia đình, quê hương đòi theo nàng. Đến Ankara, Eva được lãnh sự Anh trợ cấp hàng tháng $50. Nàng dùng tiền đó đi Le Caire thuê một căn phòng vừa phải trong tầng thứ 12 của building Malika Farida, khách sạn nơi trung tâm thành phố. Tầng dưới là chỗ có gần 200 sĩ quan quân Úc, Tân Tây Lan trú ngụ. Mấy ngày đầu tháng, nàng đi sắm sửa, trang hoàng cho gian phòng thêm ấm cúng, may một số quần áo sang trọng. Nàng bắt đầu cho 8 đàn ông phải chú ý đến mình. Chẳng mấy lúc, chuông điện thoại của nàng reo không ngớt. Đêm thứ 6 tại Le Caire, nàng đã có 4 ông sĩ quan mời đi ăn cơm cùng 2 ông trung quý, khẩn khoản xin đi dự cocktail với nàng. Quỷ quyệt, Eva nhận lời đi với một trung quý, người mà nàng mời đầu tiên, và từ chối dịu dàng với vị đại quý mời hơi chậm. Để khỏi mang tiếng là loại xì nốp nghèo mà ham, trung quý đưa Eva đến nhà hàng Chef Her. Eva say sưa nhìn chung quanh khách sạn này, đủ loại người thời chiến, sĩ quan nghỉ phép từ mặt trận trở về, các nữ quân nhân Nam Phi duyên dáng, lính bản xứ Spahi với áo tròn đỏ chót. Bàn này bàn kia, dăm ba người dân sự chúm đầu vào nhau bàn tán, rất có thể là mật vụ Đức hoặc là mật vụ của đồng minh. Đêm khuya họ trở về, trung quý ngỏ ý muốn ngủ lại phòng nàng, thì Eva đẩy ra cửa đóng sầm lại. Đành rằng dăm bảy hôm nữa thì thiên hạ ai cũng sẽ biết nàng là một thứ gái giang hồ. Tuy nhiên, mục tiêu cần đạt được trước hết phải là sự mở rộng sự quen thuộc ra đã, càng nhiều bạn càng tốt. Mục tiêu thứ hai là tìm một chỗ có thể giấu được máy truyền tin hiện còn đang nằm trong chiếc valise. Khách sạn Malika Farida không phải là chỗ sử dụng được vì đã từng có mấy vụ bọn thân quốc xã khám phá ở đây. Giá lại, máy dò của anh dễ thấy, hễ thấy là họ xông vào lục soát liền. Chỗ chung chạ, bọn anh muốn làm gì thì tha hồ. Tuần tiếp theo, Eva đi khắp nơi ăn chơi của thủ đô Le Caire. Sĩ quan đồng minh đón đưa mời mọc nàng đến những party ở các thủy tọ trên sông Nile. Nhiều nhà biến thành club riêng cho các sĩ quan thuộc Tổng Chỉ huy Quân đội Trung Đông. Nay thì Eva nổi tiếng lắm rồi, và sĩ quan hân hạnh là người tình của nàng ca tụng hết lời, nào Eva rất yêu quý Anh quốc, nào Eva rất đơn sơ không kênh kiệu, đặc biệt là nàng từ chối mọi loại người, mọi loại quà biếu mà không phải đã từng đóng góp vào chiến thắng của phe đồng minh. Và mọi người đều nói đến Eva rất sự nể nang, mặc dù ai cũng rõ nàng là gái giang hồ mà bề ngoài dáng dấp Eva thật ra trông khá sang và rất quý phái.

quý thính giả vừa nghe phần 1 của chương trình Thế giới phụ nữ nói về những người đàn bà làm gián điệp với Eva Barney Petrovka. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý thính giả. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe phần 2 trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quay 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà thô thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
10: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, dịch Ebola tại Congo đang lây lan mà phần lớn không bị phát hiện. Một giới chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, quy mô thực sự của đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Congo có thể lớn hơn nhiều so với số liệu thống kê chính thức, do nhiều ca lây nhiễm không được phát hiện. Ông Tiwi Ahewiyu, giám đốc phụ trách các tình huống khẩn cấp của tổ chức WHO cho biết, cứ 5 ca lây nhiễm Ebola mới tại một số khu vực của Congo thì có 4 ca không có mối liên hệ rõ ràng nào với các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó. Điều này gây khó khăn cho các nhân viên y tế trong việc truy tìm dấu vết các chuỗi lây nhiễm. Số liệu mới nhất từ chính phủ ghi nhận 1.792 ca nhiễm và 625 ca thiệt mạng. Khoảng 90% tổng số ca lây nhiễm được báo cáo vẫn tập trung tại tỉnh Ituri. Nhưng virus cũng đã lây lan sang các tỉnh North Kivu, South Kivu và Tshopo. Đợt bùng phát này do biến chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra, là biến chủng virus hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được cấp phép sử dụng.
4: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết ít nhất 51 người đã thiệt mạng vì mưa lớn ở Bangladesh. Ít nhất 51 người đã thiệt mạng tại khu vực đông nam Bangladesh sau nhiều ngày mưa gió xối xả đã khiến lũ lụt lan rộng khắp khu vực. Theo Bộ Quản lý Thảm họa của quốc gia này, hơn 1 triệu người vẫn bị mắc kẹt vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7 khi mưa lớn vẫn tiếp diễn. Tại huyện miền núi Bandaban, giao thông kết nối với các vùng khác trong cả nước bị gián đoạn nghiêm trọng do nhiều tuyến đường ngập sâu và sạt lở đất, chặn đứng các trục đường huyết mạch. Nước sông dâng cao làm ngập các khu vực lân cận, buộc nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều trường hợp thiệt mạng là do sạt lở đất tại các huyện miền núi. Trong khi những trường hợp khác liên quan đến lũ quét đổ xuống từ vùng đất cao hơn, khi nước lũ bắt đầu rút vào buổi chiều Chủ nhật, người dân vội vã kiểm tra thiệt hại và bàng hoàng nhận thấy nhà cửa bị phá hủy, còn tài sản thì bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn.
10: Tổng thống Ukraine cho biết ông sẽ thay thế Thủ tướng Svyrydenko. Vào Chủ nhật 12 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ thay thế Thủ tướng Julia Svyrydenko. Tổng thống Zelensky rất biết ơn bà Julia vì cung cách làm việc rõ ràng, kiên định và hiệu quả trên cương vị thủ tướng, cũng như những năm tháng cống hiến hết mình cho đội ngũ lãnh đạo Ukraine. Ông Zelensky cho biết những thay đổi trong chính phủ là cần thiết để bảo đảm việc thực hiện chiến lược chính trị đã được cập nhật, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Bà Svyrydenko được bổ nhiệm vào tháng 7 năm 2025. Ông Zelensky không nêu rõ vị trí mới của bà hay danh tánh người kế nhiệm, nhưng cho biết sẽ có cả những thay đổi ở vị trí lãnh đạo và các cơ quan thực thi pháp luật. Nghị sĩ phe đối lập Yaroslav Chelesia cho biết rất có thể bà Svyrydenko sẽ đảm nhận chức đại sứ tại Hoa Kỳ. Theo luật pháp Ukraine, việc thủ tướng từ chức cần có sự phê chuẩn của quốc hội và đồng nghĩa với việc toàn bộ chính phủ cũng phải từ chức. Các nghị sĩ cho biết những người có khả năng kế nhiệm bao gồm những người tiềm nhiệm của bà Svyrydenko là Bộ trưởng Năng lượng Denisi Shmyhal, Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov và ông Sheridi Koreski, người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz.
4: Hàng ngàn người Albania tuần hành phản đối khu nghỉ mát có liên hệ với Tổng thống Hoa Kỳ. Hàng ngàn người Albania đã xuống đường tuần hành tại thành phố Tirana vào cuối tuần qua để yêu cầu thủ tướng từ chức và phản đối một dự án du lịch
10: có liên quan đến gia đình Tổng thống Donald Trump. Đây là đêm biểu tình thứ 42 liên tiếp diễn ra. Những người tuần hành cũng phản đối buổi hòa nhạc của nam rapper người Hoa Kỳ đầy tai tiếng là Kanye West. Những phát ngôn bài người Do Thái của nghệ sĩ này đã khiến các buổi biểu diễn của anh này bị cấm tại một số thủ đô châu Âu. Người biểu tình vẫy quốc kỳ Albany và hô vang các khẩu hiệu phản đối cả thủ tướng Edi Rama lẫn nam rapper, người có nghệ danh là Yeah. Ông Rama đã gặp nam rapper tại văn phòng của mình trước buổi hòa nhạc. Theo các phóng viên của hãng tin AFP có mặt tại hiện trường, mỗi ngày đều có hàng ngàn người xuống đường phản đối dự án phát triển khách sạn hạng sang. Trị giá ước tính là 4.6 tỷ Mỹ Kim có liên quan đến gia đình Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Về dự án này dự trù được triển khai tại thành phố Zervenet, một khu vực được bảo vệ về mặt môi trường. Họ cho rằng dự án đe dọa hệ sinh thái thuộc bờ biển Adriatic, nơi đóng vai trò quan trọng đối với các loài chim di cư.
11: Một bản tin cho biết Oman cho biết là đã có 23 người được giải cứu và một số người mất tích sau khi tàu bị tấn công ngoài khơi. Vào Chủ nhật 12 tháng 7, chính phủ Oman thông báo đã giải cứu 23 thuyền viên từ một tàu thương mại và đang tìm kiếm một người mất tích sau khi tàu này bị tấn công ở ngoài khơi bờ biển phía đông của quốc gia vùng vịnh này. Oman cho biết họ đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu GFS Galaxy treo quốc kỳ Cyprus khi tàu đang ở vị trí cách bờ biển tỉnh Musandam 4.4 hải lý. Tín hiệu được phát đi sau khi tàu bị tấn công trong đợt giao tranh mới nhất giữa Iran và Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết con tàu đã bị ngưng trệ do hỏa hoạn và hư hại buồng máy, đồng thời cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong số 11 công dân Ấn Độ trên tàu, 10 người đã được giải cứu và một người vẫn đang mất tích. Cơ quan hàng hải Anh Quốc UKMTO cho biết các thuyền viên đã rời tàu và đang ở trên xuồng cứu sinh, cách bờ biển phía đông Oman khoảng 17 cây số. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và phóng hỏa tiễn vào các nước láng giềng vùng vịnh Ả Rập để trả đũa các cuộc tấn công mới của Hoa Kỳ.
10: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết, Myanmar thông báo với ASEAN rằng bà Aung San Suu Kyi, người đang bị giam giữ sẽ được chăm sóc chu đáo. Đặc phái viên của khối ASEAN tại Myanmar cho biết, vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7, các ngoại trưởng thuộc khối ASEAN gồm 11 thành viên đã có cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Myanmar và được cho biết là cựu lãnh đạo bị giam giữ Aung San Suu Kyi vẫn khỏe mạnh và sẽ được chăm sóc chu đáo. Ngoại trưởng Philippines Maria Teresa Lazaro đã nỗ lực tìm cách tiếp cận bà Aung, người bị giam giữ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Bà Aung Suu Kyi đang thụ án tù 27 năm, mức án vừa được giảm 1/3 vì hàng loạt cáo buộc bao gồm kích động, tham nhũng, gian lận bầu cử mà các đồng minh của bà cho là được dựng lên nhằm loại bà khỏi chính trường. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra, nhằm nỗ lực tái khởi động sáng kiến hòa bình đã kéo dài 5 năm nhưng chưa thể chấm dứt cuộc nội chiến đang bao trùm quốc gia này. Cuộc xung đột đã khiến khoảng 100.000 người thiệt mạng và buộc hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa.
11: Nam Hàn ban hành cảnh báo khẩn cấp đầu tiên về nắng nóng. Vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7, Nam Hàn đã ban hành cảnh báo khẩn cấp về nắng nóng đối với hai thành phố Gyeongsan và Pohang ở khu vực Đông Nam. Hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt mới của nước này được triển khai từ tháng 6 và đây là lần đầu tiên hoạt động. Theo cơ quan khí tượng Nam Hàn, nhiệt độ tại khu vực này được dự báo sẽ lên tới 39 độ C. Cảnh báo bắt đầu có hiệu lực tại hai thành phố này từ lúc 10 giờ sáng. Theo quy định của hệ thống mới, cảnh báo nắng nóng gay gắt sẽ được ban hành khi một khu vực được ghi nhận mức nhiệt độ cảm nhận tối đa từ 35 độ C trở lên trong ít nhất 2 ngày liên tiếp. Tài liệu cho thấy nhiệt độ tại cả hai thành phố đã tăng lên đến mức 37 độ C vào chiều Chủ nhật, là mức nhiệt cao nhất trong ngày. Cơ quan khí tượng cho biết tình trạng nắng nóng dự trù sẽ tiếp diễn sang ngày thứ Hai, 13 tháng 7.
10: Biểu tình ở Ấn Độ. Theo tin từ truyền thông địa phương, các thành viên của đảng Congress, đảng đối lập tại Ấn Độ đã trèo qua rào chắn và hô vang khẩu hiệu tại thành phố Jaipur, tiểu bang Rajasthan, nhằm đòi công lý cho một bé gái 13 tuổi đã bị hơn 20 gã đàn ông cưỡng hiếp tập thể trong vài ngày vào tháng trước. Nạn nhân vị thành niên này đã bị cưỡng hiếp tập thể tại các khách sạn ở thành phố Sri Ganganaga, tiểu bang Rajasthan. Ông Harish Haka, cảnh sát trưởng của khu vực Sri
12: Ganga Naga cho biết vụ việc đang được điều tra, đồng thời các khách sạn nơi xảy ra vụ việc đã bị chính quyền dẹp bỏ do vi phạm các quy định. Mặc dù các đạo luật nghiêm khắc hơn đã được ban hành sau vụ cưỡng hiếp và sát hại dã man một phụ nữ 22 tuổi tại thành phố New Delhi vào năm 2012. Những lo ngại về sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái tại Ấn Độ vẫn tiếp diễn. Tuần trước, một bé gái 11 tuổi đã bị cưỡng hiếp và sát hại tại tiểu bang West Bengal, làm bùng phát các cuộc biểu tình dữ dội.
11: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
13: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
15: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
16: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết NASA tìm kiếm tình nguyện viên cho sứ mệnh sao Hỏa. Để chuẩn bị cho kế hoạch đưa con người lên mặt trăng vào năm 2029 và tiến tới chinh phục sao Hỏa, NASA đang ráo riết tìm kiếm những tình nguyện viên dũng cảm. Cơ quan này sẽ lựa chọn 4 người tham gia vào một nhiệm vụ đặc biệt kéo dài 1 năm tại trung tâm NASA Johnson ở Houston, Texas. Tại đây, các ứng viên được trả lương sẽ sống và làm việc hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Họ phải thực hiện các nhiệm vụ giả định như là đi bộ ngoài không gian, vận hành xe tự hành và xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến hành tinh. Thử nghiệm này đóng vai trò sống còn trong việc thu thập dữ liệu khoa học để bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các phi hành gia tương lai. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của nhiệm vụ không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở sự cô đơn tột cùng. Các nghiên cứu khoa học từ lâu đã chứng minh sự cô lập có thể làm đảo lộn chu kỳ sinh học của cơ thể, gây biến dạng tâm lý, dẫn đến ảo giác và trầm cảm. Thực tế cho thấy con người là sinh vật xã hội, việc phải chịu đựng sự cô độc dài ngày có thể gây hại cho sức khỏe.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc Bộ Quốc phòng công bố hình ảnh mới về UFO. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố đợt giải mật thứ tư các hồ sơ về vật thể bay không xác định, tắt là UFO, cùng với các hiện tượng dị thường không xác định, UAP. Đây là những hình ảnh và những thước phim chưa từng được đưa ra ánh sáng. Đợt giải mật quy mô lớn lần này bao gồm 40 tài liệu đặc biệt, tích hợp từ các văn bản hành chính, băng ghi âm cho đến nhiều video hồng ngoại tuyến sắc nét. Tất cả đều được thu thập và lưu trữ qua nhiều thập niên bởi mạng lưới các cơ quan tình báo, an ninh và khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Ngũ Giác Đài, cơ quan NASA, cơ quan tình báo trung ương CIA, cơ quan điều tra liên bang FBI và Bộ Năng lượng. Đây là một bước đi chiến lược nhằm thực hiện cam kết minh bạch hóa thông tin của chính quyền của Tổng thống Donald Trump đối với một chủ đề nhạy cảm vốn luôn bao phủ bởi bức màn hoài nghi và thu hút sự chú ý đặc biệt. Điểm kinh ngạc trong đợt công bố này nằm ở loạt ảnh được chụp bởi chính các phi hành gia trên phi thuyền con thoi Columbia trong sứ mệnh lịch sử STS-80 năm 1996.
1: Tổng thống Donald Trump ủng hộ đội tuyển Anh vô địch World Cup. Ông Andrew Giuliani, cố vấn của Tòa Bạch Ốc trong ban tổ chức World Cup 2026, mới đây đã đưa ra tiết lộ thú vị về đội banh mà Tổng thống Donald Trump ủng hộ đoạt chức vô địch. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, ông Giuliani tiết lộ là Tổng thống Trump luôn dõi theo đội tuyển Anh từ đầu giải và dành sự ủng hộ cho đội bóng này sau khi Hoa Kỳ bị loại. Ông Andrew Giuliani cho biết Tổng thống Trump nói với ông rằng nếu Hoa Kỳ đã không còn cơ hội vô địch World Cup, kịch bản tuyệt vời nhất là đội tuyển Anh vô địch World Cup 2026. Lý do Tổng thống Trump ủng hộ đội tuyển Anh không được nói rõ, nhưng theo ông Giuliani, điều này có thể đến từ mối quan hệ tốt của Tổng thống Trump với nhiều danh thủ Anh. Ông Giuliani tiết lộ là tiền đạo Harry Kane từng được Tổng thống Trump mời chơi golf vào khoảng 2 năm trước. Không chỉ vậy, gia đình ông Trump còn có quan hệ tốt với một ngôi sao bóng đá khác là Wayne Rooney.
0: South Carolina sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt vào ngày 11 tháng 8 để thay thế thượng nghị sĩ Graham. Theo luật tiểu bang, thống đốc South Carolina là Henry McMaster có thể bổ nhiệm một người thay thế tạm thời vào chiếc ghế hiện đang bỏ trống của thượng nghị sĩ Graham vừa đột ngột qua đời. Thời gian đăng ký tranh cử sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2026. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ đối đầu với ứng viên của đảng Dân Chủ, bác sĩ nhi khoa Ann Andrews, vào tháng 11 năm 2026. Trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, bà Andrews gọi ông Graham là một người có đức tin sâu sắc, người đã tự hào phục vụ đất nước với tư cách là đại tá không quân. Tôi hy vọng người dân South Carolina sẽ cùng tôi gạt bỏ những khác biệt đảng phái để bày tỏ lòng biết ơn đối với thượng nghị sĩ Lindsey Graham vì những cống hiến của ông cho tiểu bang Nam Carolina, bà nói.
1: Thượng nghị sĩ McConnell phá vỡ im lặng về tình trạng sức khỏe. Hôm Chủ nhật, thượng nghị sĩ Mitch McConnell lần đầu tiên tiết lộ rằng một cú ngã là nguyên nhân khiến ông phải nhập viện. Động thái này đã phá vỡ chuỗi ngày im lặng của chính trị gia Cộng hòa bang Kentucky trước những đồn đoán ngày càng gia tăng của dư luận về tình hình sức khỏe của ông trong nhiều tuần qua. Ông McConnell, 84 tuổi, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã bất tỉnh trong chốc lát vào thời điểm bắt đầu được đưa đến bệnh viện và đã trải qua một loạt các xét nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến cú ngã. Ông cho biết mình cũng được điều trị bệnh viêm phổi nhẹ. Các bác sĩ của tôi đã xác nhận rằng tôi không bị gãy xương hay chấn động não. Tôi không bị đau tim hay đột quỵ. Tôi cũng không có bất kỳ khối u hay tình trạng xuất huyết nào, ông nói. Và cho biết thêm rằng ông hiện đang dần hồi phục. Và ông sẽ khẳng định tiếp tục phối hợp với các nhân viên để làm nhiệm vụ tại thượng viện.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin hôm nay cho biết về việc 6 loại ung thư triệu chứng mờ nhạt, dễ bị bỏ qua. Ung thư luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn Đài Loan cảnh báo, điều đáng sợ nhất của ung thư không phải là khó điều trị mà là phát hiện quá muộn. Trong đó có 6 loại ung thư có triệu chứng ban đầu rất mờ nhạt. Đến khi cơ thể phát ra tín hiệu cảnh báo thì bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn ung thư trung hoặc cuối, làm mất đi thời cơ điều trị vàng. Đó là các loại ung thư đại tràng, trực tràng, gan, tụy, buồng trứng, phổi và ung thư vú thường có triệu chứng ban đầu mờ nhạt, khiến người bệnh dễ chủ quan bỏ qua. Chuyên gia Cao Mẫn Mẫn chỉ ra rằng nếu ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh không chỉ có nhiều lựa chọn điều trị hơn mà tỷ lệ sống sót cũng được nâng cao rõ rệt. Cuối cùng, bà nhấn mạnh rằng ung thư có mối liên hệ chặt chẽ với lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, kiểm soát cân nặng, thói quen vận động, việc hút thuốc và uống rượu. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục đều đặn chính là chìa khóa vàng giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư hiệu quả. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán với Kim Thảo.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 52.498.82, giảm 0.26%. Chỉ số Nasdaq là 25.873.18, giảm 1.55%. Chỉ số S&P 500 là 7.515.84, giảm 0.79%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6090, tăng 0.88%. Giá dầu thô hôm nay 77.79 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.004 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.400.000 đồng một lượng, bán ra là 148.400.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la Mỹ bằng 26.460 Việt Nam đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 69 một pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết về việc cảnh báo truy tìm kẻ giả danh cảnh sát chặn xe trên quốc lộ US 190 tại Texas. Cục An toàn Công cộng Texas, DPS vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về một nghi phạm giả danh lực lượng hành pháp để chặn xe người dân trên tuyến quốc lộ US 190, đoạn qua các hạt Walker, San Francisco và Polk. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm điều khiển một chiếc xe bán tải hiệu Jeep Gladiator đời 2022 màu đen, không có phù hiệu nhưng được gắn hệ thống đèn, còi báo hiệu giống như xe công vụ. Đáng chú ý là đối tượng này chỉ mặc thường phục khi thực hiện hành vi chặn các phương tiện. Cơ quan chức năng lo ngại đã có nhiều tài xế trở thành nạn nhân của kẻ mạo danh này mà không hề hay biết. DPS Texas kêu gọi bất kỳ ai đã từng bị chiếc xe trên dừng phương tiện hoặc có thông tin liên quan, hãy lập tức liên lạc với Bộ phận Điều tra Hình sự DPS tại Conroe qua số điện thoại 346-260-9824. Xin nhắc lại 346-260-9824. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát khuyến cáo tài xế nếu bị xe không rõ phù hiệu yêu cầu dừng ở nơi vắng vẻ, hãy bật đèn cảnh báo, di chuyển đến khu vực đông dân cư hoặc gọi 911 để xác minh trực tiếp với tổng đài.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, Thanh tra đô thị, Sở Cảnh sát Tư pháp và Sở nước thành phố Dallas đang phối hợp điều tra một khu đất ở phía nam do nghi vấn hoạt động đổ chất thải trái phép. Người dân và các tổ chức môi trường địa phương rất bức xúc trước lượng rác thải khổng lồ tại đây. Chủ đất là ông Casey Plan phủ nhận cáo buộc, khẳng định bãi rác lậu cũ đã được dọn sạch và hiện ông đang dùng đất để canh tác nông nghiệp. Vụ việc được mở rộng ngay sau bê bối rác lậu rúng động tại bờ sông Trinity vừa bị triệt phá trước đó. Chính quyền thành phố hiện đang khẩn trương thu thập chứng cứ để xác minh xem có đường dây đổ trộm rác tương tự tại địa điểm mới này hay không.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết vụ gian lận thi toán ở Tuyên Quang thêm 15 người bị khởi tố. Vào ngày 13 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án gian lận điểm thi toán tốt nghiệp tú tài ở trường trung học phổ thông Tuyên Quang, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nâng tổng số lên 19 bị can. Tuy nhiên, chưa thấy các báo đài trong nước đưa danh tính các bị can, có thể do toàn bộ là cán bộ nhà nước và đa số là đảng viên Cộng sản Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, người đầu tiên bị khởi tố là bị can Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên toán của trường chuyên Tuyên Quang. Ông này là thư ký điểm thi tại nhà trường, bị cho là đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn các thí sinh làm bài môn toán. Đến ngày 9 tháng 7, Công an loan báo khởi tố thêm 3 bị can, trong đó có bị can Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang. Riêng 2 bị can còn lại không rõ vì sao danh tính chưa được công bố.
0: Bắt 2 người ở Lào Cai vì bán bé gái 14 tuổi qua Trung Cộng. 2 nghi can Hạng Xeo Dũng và Hạng Thị Mua bị đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai bắt giữ với cáo buộc bán một bé gái 14 tuổi qua Trung Cộng với giá hơn 13.000 Mỹ Kim. Theo trang tin VOV hôm 11 tháng 7, danh tính nạn nhân trong vụ này là bé gái C, sinh năm 2010 ở tỉnh Điện Biên. Hồi tháng 10, 2024, K, người họ hàng của bé C, dụ dỗ bé về viễn cảnh lấy chồng Trung Cộng sẽ được sống trong giàu sang. K sau đó bàn bạc với Hạng Xeo Dũng và Hạng Thị Mua về việc đem bé C đi bán. Chiều 4 tháng 12, 2024, K chỉ bé C cách trốn ra mẹ rồi dùng xe gắn máy chở ra bến xe tỉnh Điện Biên mua vé đi Lào Cai. Sáng ngày 7 tháng 12 cùng năm, chồng nghi can Mua chở xe đến phường Lào Cai nhận giấy tờ và hướng dẫn em tự làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Cộng. Ngay sau khi bé C vừa bước chân qua biên giới thì nhóm người do nghi can Mua đã chờ sẵn, đưa lên xe hơi rồi chở về tỉnh Vân Nam. Hai nghi can Mua và Dũng cũng lập tức xuất cảnh sang Trung Cộng, bàn giao bé gái và nhận thù lao.
1: Bản tin tiếp nối cho biết về việc lốc xoáy cuốn phăng hơn 70 mái nhà của người dân Cà Mau. Vào ngày 13 tháng 7, mưa dông kèm lốc xoáy quét qua nhiều xã ở Cà Mau đã khiến hơn 70 căn nhà sập tốc mái và hư hỏng, 4 người bị thương. Chỉ trong chớp mắt, mái nhà bay mất, đồ đạc cũng bay mất, con tôi bị hất văng mấy mét. Chị Nguyễn Thị Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về cơn lốc xoáy xảy ra sáng cùng ngày ở Cà Mau, khiến hơn 70 căn nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng. Ngồi thẫn thờ giữa căn nhà chỉ còn trơ khung, chị Hiền cho biết khoảng 7 giờ sáng nay 13 tháng 7, khi mấy mẹ con còn đang ngủ thì lốc xoáy bất ngờ đến. Theo văn phòng phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra ngày 13 tháng 7, làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà cùng một điểm lẻ là trường tiểu học bị sập tốc mái. Trong khi đó, ở tại xã Khánh Bình thì chịu thiệt hại nặng nhất với 25 căn nhà bị ảnh hưởng, gồm 5 căn bị sập và 20 căn bị tốc mái hư hỏng. 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, thưa quý vị. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết, ngoài trời bây giờ đang có nhiều mây ở một số khu vực, nhiệt độ hiện tại là 85 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 78 độ. Dự báo thời tiết cho biết khoảng 6 giờ, vào lúc 6 giờ sẽ có đến 90% xác suất mưa. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 24 phút tối nay và hiện nay gió đang thổi với vận tốc từ 4 cho đến 14, 11 dặm một giờ về phía bắc. Sang đến ngày mai thứ 3, thứ 4 và thứ 5, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 84 cho đến 88 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 76 cho đến 78 độ. Và dự báo thời tiết cho biết sẽ có nhiều mưa cho những ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại Dallas hiện tại đang là khoảng 85 độ, dự báo có dông bão vào khoảng 9 giờ tối nay. Nhiệt độ sẽ mát mẻ hơn. Ban đêm thì mưa giảm dần, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 74 độ. Ngày mai thứ 3 14 tháng 7, thời tiết bắt đầu cải thiện. Ban ngày thì có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất là khoảng 87 độ. Ban đêm trời quang đãng. Qua thứ 4 thì dông rải rác quay trở lại vào ban ngày với khả năng mưa 75%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng 89 độ. Từ thứ 6 trở đi đến cuối tuần thì trời sẽ chuyển nắng ráo hoàn toàn, khô ráo và nhiệt độ bắt đầu tăng mạnh trở lại, tiệm cận mức là 95 đến 98 độ vào hai ngày cuối tuần.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức chiều hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một số, sẽ điểm một số event cho quý vị nha, để quý vị lưu ý note lại giùm em. Event thì cuối tuần này vào lúc ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 nha quý vị, vào lúc 11 giờ tại Vinashop trên đường Bel Air. Thì Vinashop, Việt TV sẽ phối hợp với lại cảnh sát Houston. Mình sẽ có những cái phần quà chào đón mừng Back to School. Thì quý vị có những em nhỏ hay có con, có cháu thì chúng ta cứ dắt lại Vinashop để mình nhận những cái phần quà nha quý vị. Và chỉ có 200 phần quà thôi, nên là first come first serve nha quý vị nha.
0: Dạ. Dạ vâng. Và phần quà thì nó cũng nhỏ nhỏ, ví dụ như dành cho những bé có một cái cặp để mình đi học, hoặc là thêm một số đồ dùng học tập cho bé nữa. Cho nên là số lượng thì cũng có hạn, cho nên là mình hãy nhanh chóng để trước thế mới là mình số lượng có 200 thôi. Nếu mà lỡ mà mình đi ship hàng rồi mình lại lấy, nếu mà bị trễ thì lại không có phần quà cho trẻ nhỏ của mình.
1: Thì thông thường nói là 11 giờ mình bắt đầu, nhưng mà đa phần là mấy cô mấy chú sẽ tới dắt mấy em theo là chắc cũng phải 9-10 giờ thì đã xếp hàng rồi. Rồi sẵn dịp đó, những quý vị nào ghé Vinashop mình mua đồ á, thì Vinashop cũng sẽ có những cái phần quà của các nhà tài trợ gửi cho quý vị luôn. Nên quý vị cứ theo dõi giùm em vào thứ Bảy nha quý vị nha, 18 tháng 7 lúc 11 giờ tại Bel Air giùm em ạ. Và nhắc lại cho quý vị, địa chỉ là 11322 đường Bel Air, suite number sẽ là 111 Houston, Texas 77072. Nên thời điểm đó, ngày thứ Bảy là một ngày rất là đẹp rồi, là quý vị thường hay off ở nhà mình đi chợ rồi đi chơi, xuống Bel Air chắc chắn là sẽ có. Nên là cứ tranh thủ note lại để mình ghé giùm em ạ. Còn những khách hàng nào mà mình xem live show thì thông cảm, mình cứ gọi live show chúng ta mua hàng chúng ta sẽ có quà. Dạ, đó là đúng. Dành cho khách, những khách ở xa đó. Nên những quý vị nào mà đang xem chương trình của live show Vinashop ở trên những cái kênh truyền hình, ví dụ như là TV, Direct TV hoặc Uno, hay là trên Việt TV Radio 1560 AM, hoặc là trên Facebook của Vinashop USA, thì cứ thấy live show Vinashop thì tranh thủ gọi liền giùm em 1-1855-558-8000. Chúng ta sẽ có những phần quà trong live show, có những cái promotion áp dụng cho quý vị trong live show, và đồng thời có phiếu lá thăm may mắn luôn nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì phiếu lá thăm may mắn của Vinashop gửi đến quý vị đó chính là một món quà rất là bất ngờ, đó chính là cá đuối ạ. Cá đuối nướng cán, một hộp như thế này đây ạ.
1: Tranh thủ gọi liền giùm em 1-1855-558-8000.

0: cũng yên tâm, cứ việc gọi vào live show, chúng ta order hàng cứ trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay liền một món quà. Đó là một bịch bánh tráng khoai tây. Chúng ta sẽ có vị rong biển nè, vị gà lá chanh nè. Và trên tay Hoàng Thơ là một vị mới ha.
1: Dạ vâng, vị mới là vị bò BBQ ạ.
0: Vị bò nướng BBQ cũng rất là ngon nha quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy cố gắng theo dõi live show Vinashop. Mình thích cái gì cứ list lại, rồi gọi, rồi sau đó chúng ta sẽ có những lá thăm cho quý vị ạ.
1: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì cái điều hò nhất trong hôm nay đó chính là gì đông trùng hạ thảo ạ. Quý vị hay chờ đón như là chờ đợi đông trùng hạ thảo có cái điều gì hấp dẫn hay không, thì ngày hôm nay đông trùng hạ thảo quý vị chỉ cần mua 3 chai đông trùng hạ thảo 90 viên như theo tay Hoàng Thơ đây ạ. Mua 3 chai này mình sẽ có giá là 150 Mỹ Kim. Mua 3 chai mình sẽ được tặng một vỉ Fukudan 20 viên ạ.
0: Đúng
1: mua
0: rồi.
1: 3 chai được tặng một vỉ Fukudan 20 viên. Ngoài ra ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ mua 5 chai sẽ được tặng ngay một chai dầu vàng thiên tế ạ.
0: Như quý vị cũng đã biết, đông trùng hạ thảo 950 một chai như thế này sẽ là 90 viên, chúng ta sẽ có giá là 108 Mỹ Kim. Thay vì 3 hũ như thế này chúng ta sẽ mất tới khoảng 324 Mỹ Kim, thì ngày hôm nay chúng ta chỉ cần bỏ ra 150 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ rinh về ngay 3 hũ, mỗi hũ 90 viên. Và đồng thời khi gọi vào live show thì sẽ bonus thêm cho quý vị một vỉ Fukudan 20 viên luôn nha quý vị. Đó, và trên 100 rồi thì chúng ta chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có ngay thêm một bịch bánh tráng khoai tây này. Và có thêm một lá thăm trúng thưởng cho quý vị nữa. Đó là rất là nhiều quà trong live show ngày hôm nay cho đông trùng hạ thảo 950. Còn những quý vị đã quen thuộc đông trùng hạ thảo 950 rồi, muốn mua nhiều hơn để gửi cho người thân gia đình, share ra với lại người thân, thì chúng ta cứ thể mua 5 chai. 5 chai thay vì chúng ta phải bỏ ra tới khoảng 500 mấy Mỹ Kim thì ngày hôm nay chỉ có 250 Mỹ Kim thôi. Mà cái điều đặc biệt nhất là quà tặng.
1: Dạ đúng ạ, quà tặng đó chính là dầu vàng thiên tế à.
0: Đúng rồi. Chai dầu vàng thiên tế này có rất là nhiều khách ưa thích nè. Thứ nhất là mình có thể mở túi một chai như thế này, mình dùng cũng lâu lắm hả Thơ ha?
1: Dạ đúng ạ. Một chai này thì em dùng khoảng tới 1 tháng mấy, 2 tháng lận ạ.
0: Cái đó là em xài nhiều đó. Còn nếu mà lâu lâu mà em bị con gì cắn thì lâu lâu em mới bị nhức đầu không, thì một chai xài cũng lâu lắm, 3-6 tháng lận đó quý vị.
1: Dạ đúng ạ. Dạ. Thì cái đông trùng hạ thảo này thì quý vị cứ yên tâm, tại vì nó sẽ tới 90 viên, mình uống một ngày 2 viên trước khi ăn 10 phút ạ. Cái này ví dụ như giúp cho quý vị ngủ ngon, khỏe hơn và bổ thận, bổ gan mà.
0: Dạ đúng rồi. Và những quý vị đã quen dùng nếu đông trùng hạ thảo rồi thì quý vị sẽ yên tâm luôn. Sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta hồi phục sức khỏe của mình, rồi từ từ thác tham thời gian cái hệ miễn dịch của ta được tăng lên nè. Và đồng thời những quý vị nào mà có biến ăn rồi khó ngủ, chúng ta uống đông trùng hạ thảo nó cũng sẽ giúp cho quý vị dễ ăn dễ ngủ hơn nè. Và đồng thời có trong cái những cái bộ phận trong cơ nội tạng của mình đó, nó cũng được bồi bổ hơn. Và những khách hàng nào có bị tiểu đêm nó cũng hỗ trợ cho bớt tiểu đêm cho quý vị nữa nha. Và ngày hôm nay chương trình của đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt. Quý vị thấy thường là Vinashop ít khi nào giới thiệu về đông trùng hạ thảo đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Promotion cho đông trùng hạ thảo cũng rất là ít luôn, nên là ngày hôm nay rất là đặc biệt cho quý vị đó. Một vỉ Fukudan 20 viên hoặc một chai dầu vàng thiên tế, quý vị có thể lựa chọn thêm là quý vị mua 3 chai hay 5 chai nha.
1: Dạ,
0: quà tặng sẽ tương ứng cho quý vị.
1: Dạ, ví dụ như quý vị mua 3 chai mình sẽ có giá là 150 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một vỉ 20 viên. Hoặc là mình mua 5 chai mình sẽ được tặng ngay một chai dầu vàng thiên tế ạ. Khi khách quý vị gọi vào live show ngày hôm nay với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order mình sản phẩm đông trùng hạ thảo, mình sẽ được tặng quà. Ngoài ra đã mua trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip như thế này đây ạ. Mình ăn vặt, ngoài ra cũng có thêm một cái lá thăm thì mình sẽ được may mắn, mình sẽ trúng được cá đuối ạ.
0: Ăn cái này chúng ta có thể xé về nhà, xé sợi ra rồi còn chấm với tương ớt hoặc là làm với lại nước mắm me để chúng ta chấm cũng rất là ngon. Ăn với cơm ăn cái cơm cũng được
1: nè. Dạ đúng rồi.
0: Hoặc là chúng ta có thể là mình lai rai mình ăn không cũng được luôn, tại vì là không có mặn lắm đâu quý vị, nó không có mặn, nó không, mình tưởng là đồ khô là chắc chắn nó sẽ mặn nhưng mà không nha quý vị. Dạ mình ăn chơi không cũng được luôn đó.
1: Dạ vâng, dạ, và cũng rất nhiều promotion khác. Thì ví dụ như mình mua yến hũ đi ạ. Yến hũ một hộp như thế này ạ. Dạ đây, một hộp như thế này là quá quen thuộc quý vị, là trong đây mình sẽ có tới 8 hũ cho một hộp là 49 Mỹ Kim. Khi hôm nay live show quý vị chỉ cần mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hũ ạ. Là mình mua một hộp 8 hũ mình được thêm một hộp là thành 9 hũ, chỉ có giá là 49 Mỹ Kim mà thôi ạ.

0: Đúng rồi, như ở ngoài thị trường chúng ta hay mua yến hũ á, thì thông thường là sẽ có khoảng 6 hũ thôi. Đó, nhưng mà đối với Vinashop thì một hộp nó sẽ tới 8 hũ nha quý vị. Và những cái trời này á, là nắng mưa thất thường nè, bây giờ là Houston mình vừa mới mưa, nhưng mà những ngày trước rồi là nắng ơi là nắng luôn. Và khi nắng như vậy thì cơ thể của mình nó sẽ bị nóng nhiệt đó quý vị, rồi người cũng nóng, rồi mình ăn những cái món làm cho mình cảm thấy nó mát liền, nhưng mà thực chất những món mát liền đó trong cơ thể mình nó cũng sẽ gây cho mình bị nóng nữa đó. Thì nên là Vinashop ráng xin cho quý vị promotion là mua một hộp tặng cho quý vị một hũ bonus thêm cho quý vị nha. Nó rất là lời, tại vì thông thường những cái chương trình như thế này á, là thường chỉ có những lễ lớn Vinashop mới xin được hãng thôi. Nhưng còn đợt này thì thôi, nhân tiện mùa hè rồi, nắng nóng rồi, quý vị cần lắm những cái tổ yến như thế này để cho chúng ta bồi bổ sức khỏe nè, tăng thêm hệ miễn dịch nè, và đồng thời tăng thêm những cái vitamin khoáng chất cho cơ thể của mình ạ.
1: Dạ và ngoài ra thì ví dụ như là mình đang uống về yến, nếu mà trẻ em đi thì mình sẽ có về là Kids Ago. Thì Kids Ago ngày hôm nay thì cái deal rất là bất ngờ. Ví dụ như bình thường quý vị mua một hộp mình sẽ được tặng, hình như là một hộp mình sẽ không có được tặng quà, nhưng ngày hôm nay mình mua một hộp Kids Ago mình sẽ được tặng một chai đông môi ạ. Này, mua một hộp Kids Ago như thế đây, như thế này đây ạ. Một hộp như thế này là 159 Mỹ Kim. Mua một sẽ được tặng một chai đông ui ạ.
0: Coi như là trẻ em thì xài cái cờ gô ha, rồi người lớn
1: Dạ,
0: thì
1: người
0: phải
1: lớn
0: xài
1: sẽ
0: đúng
1: dạy dầu gội ạ.
0: không?
1: Dạ, một hộp Kids Ago này mình sẽ có tới 60 gói ạ. Mình xài trong vòng 1 tháng. Tại vì ví dụ như trẻ em từ 2 tuổi đến 6 tuổi sẽ uống là một ngày một gói. Còn trẻ em từ 6 đến 18 tuổi mình sẽ uống 2 ngày. Hai ngày một à, một
0: Một
1: ngày
0: gói
1: hai
0: hai ngày.
1: gói một ngày hai gói dạ thì cái này nó giúp cho kích thích tăng trưởng chiều cao, tăng sức đề kháng và giúp cho những cái xương khớp của trẻ em nó phát triển cao hơn ạ. Và cái này là cũng có nhiều cô chú hay mua về cho trẻ em, tại vì mình thấy á, giống như là thấy giống như cô khách quen thuộc đi, là mỗi lần có cái deal hồi của về du kia cái đồ go này thì mình sẽ cô sẽ mua gọi vào live show hoặc là gọi qua mấy bạn để mấy bạn mua là lấy 5 tặng 3 luôn ạ.
0: Đó là rất là coi như là chương trình rất là hời cho quý vị. Và những quý vị đã sử dụng Kick Go một thời gian trước đây rồi thì quý vị sẽ biết chắc chắn là cái tác dụng của sản phẩm này rất là tốt, rất là nhiều khách hàng ưa thích luôn. Và một khoảng thời gian hết hàng bây giờ có lại, và bây giờ khách hàng đã bắt đầu quen thuộc lại với Kick Go rồi. Tại vì khoảng thời gian em mà ngừng á, rồi sau đó em đi kiếm sản phẩm khác rồi mà em quay trở lại Kick Go thì nó sẽ hơi khó đúng không?
1: Dạ đúng
0: Nhưng
1: rồi
0: mà không nha quý vị, khi khách hàng quay lại Kick Go được rồi thì bắt đầu mua rất là nhiều luôn, và hầu như ít có promotion cho quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay trong live show này, nếu quý vị gọi vào live show mua một hộp Kick Go với giá 159 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một cái chai dầu gội đầu đông uy với giá 40 Mỹ Kim, sử dụng khoảng 3 tới 6 tháng, rất là lâu luôn. Còn nếu quý vị chỉ only mua cái cờ gô cho mấy bé mình thôi thì chúng ta có thể mua deal là mua hai
1: Hai
0: hộp,
1: tặng
0: quý
1: một.
0: vị sẽ được tặng một hộp. Còn nếu mua nhiều hơn, ví dụ đông con đông cháu, chúng ta có thể mua 5 hộp tặng 3 hộp nha quý vị. Đó là chương trình rất là tốt trong cái thời điểm này. Mà chưa kể gọi vào live show chắc chắn chúng ta lại có thêm quà, có thêm những cái lá thăm may mắn. Nên những quý vị đang xem show tranh thủ gọi liền giùm em 1-855-5588-8000 ạ.
1: Dạ vâng. Và cũng có nhiều ví dụ như là em thấy là nếu mà mình mua, tại vì trẻ em khi còn nhỏ là cái xương nó rất là dễ lành, dễ phục hồi và dễ phát triển. Ví dụ như bây giờ kêu em uống cái Ergo này thì em đã quá tuổi, cái tuổi thì nó uống thì nó cũng sẽ tăng một chút chút, nhưng mà không tăng phát triển bằng những trẻ em đang có độ tuổi phát triển chiều cao. Cho nên là em thấy ví dụ như em thì em đi ra trường đi học nào hoặc là đi ra ngoài á, em thấy ồ người ta cao quá, mà mình chỉ là bằng nửa người ta thôi, mình là thấp hơn nữa thì mình cũng rất là tự ti, tại vì mình không có chiều cao hết.
0: Chứ ít là thí dụ như những bé gái đi thì mong có chiều cao để được thi sắc đẹp phải
1: Dạ
0: không?
1: đúng rồi.
0: Còn mấy bé trai thì sẽ có mong chiều cao cao lo to để chúng ta có thể là gánh vác gia đình nè. Đó, chiều cao nó cũng làm cho chúng ta có tự tin nhiều lắm nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Và số phone đang gọi vào live show đó chính là 8887 ạ.
2: Hello.
0: Dạ,
2: À,
0: hello. Dạ.
2: ồ em ơi, cái đông trùng hạ thảo như hôm nay nó có cái gì đó không? Tại mẹ chị kêu gọi này.
0: Dạ đúng rồi, chị đang
2: Nó
0: có
2: có
0: chương
2: chương
0: trình
2: trình gì?
0: sale đó chị. Nếu như ngày hôm nay chị mua đông trùng hạ thảo 950, mua 3 hộp á, thì chúng ta sẽ được tặng thêm cho chị một cái vỉ Fucoidan 20 viên. Và chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
1: Dạ
0: Còn
1: vâng.
0: nếu chị mua 5 hộp thì giá 250, tặng thêm chai dầu vàng ạ. À.
2: lấy cho chị 5 hộp luôn nha.
0: Dạ rồi chị,
1: dạ,
0: lấy
1: vâng.
0: 5 hộp.
1: Dạ mình lấy
2: rồi,
1: 5
2: okay.
1: hộp.
0: Dạ cảm ơn chị, em ghi cho chị lá thăm may mắn ạ.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn
1: dạ,
0: chị.
1: Rồi em cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ rồi, hàng này em cầm từ dưới shop lên luôn nên quý vị yên tâm, expire sẽ là 2029 luôn nha quý vị, rất là xa.
1: Dạ.
0: Tại vì Đông trùng hạ thảo, dầu vàng thiên tế là hai sản phẩm bán rất là chạy Vinashop và thường hay luôn là expire luôn luôn là mới hết.
1: Dạ.
0: Nhiều khi là bây giờ mới có 26 mà mình cũng đã có lô tới 29.
1: Dạ,
0: thậm chí
1: rồi.
0: Dầu vàng hoặc là thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường là lô tới 30 luôn đó quý vị.
1: Dạ.
0: Nên là những sản phẩm này bán rất là hot ở Vinashop thì quý vị cũng sẽ biết rồi. Vì sao hot đó? Vì nó có cho quý vị thấy được những cái tác dụng tốt nè. Thứ hai nữa là khách hàng tin tưởng Vinashop nên ghé Vinashop mua. Và khi tin tưởng là một chuyện nhưng mà mình mua mình uống nó có tác dụng thì người khách mới quay trở lại mua, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi. Tại vì ví dụ như có một số, ví dụ như em đơn giản đi, em thấy em muốn tăng cân mà em đi uống cái thực phẩm chức năng hoặc là em uống cái gì đó vô để cho em nghe người này người kia nói em đi mua cái này uống vô để cho nó tăng cân. Em uống rồi mà tại cơ thể em nó không có hấp thụ được cái đó thì nó lại không tăng cân, em phải đi tìm khác. Còn khi mà em đã tìm được cái sản phẩm mà nó giúp em tăng cân thì em sẽ quay lại mua nhiều lần để mình, giống như là mình đang có cái đà phát triển mà tăng cân thì mình cứ tăng lên.
0: Tại vì thứ nhất là dược thảo thì chúng ta sẽ tùy theo cơ địa hấp thu thuốc, đó là cái điều quan trọng nhất. Đôi khi khách hàng sẽ hỏi là tại sao trên thị trường có quá nhiều cái dược thảo đi, ví dụ như đông trùng hạ thảo nè, ví dụ như sâm nè, fucodan nè, hoặc là ví dụ như nhiều, ví dụ kể cả thuốc đau nhức đi quý vị, nói đâu xa, thuốc đau nhức đi thì ở Vinashop cũng có tới 4-5 loại, ví dụ như iPlex 365 hoặc là Tron Better, Tron Stronger hoặc là Hylusamine Astro 7. Đó, có tới 4 loại như vậy thì đặt câu hỏi là tại sao mà bán nhiều như thế? Thì đơn giản thôi, thì vì cơ địa, ví dụ như anh Thư đi hấp thu cơ địa, sản phẩm này tốt, sản phẩm ví dụ như Hylusamine đi, uống vô thấy nó work thì mình cứ duy trì thuốc đó. Nhưng sẽ có một số khách hàng khác sẽ không có hợp với Hylusamine mà bắt buộc phải uống thử Astro 7, rồi uống thử iPlex 365, uống thử Tron Spager, Tron Better, Tron Stronger. Đó là lý do vì sao mà trên thị trường có rất là nhiều thứ để cho chúng ta có thể là mỗi cơ địa sẽ là một loại thuốc khác nhau đó, nên là khách hàng này thích hợp với loại thuốc này thì mình uống thử 1-2 chai thấy work rồi duy trì tiếp tục. Còn nếu mình uống nhiều rồi mà không thấy work thì mình phải dừng lại và đổi sang một cái loại thuốc khác ngay nha quý vị nha.
1: Dạ đúng à. Dạ thì giống như là hay có mấy cô chú thấy uống cái thuốc này là tại sao uống sữa chú uống lâu rồi mà không thấy, thì cái đó là em cũng có giải thích là do một số thành phần mình uống không có work với cái cơ thể của mình, cho nên là nó sẽ không có đủ cái hấp thu cái chất đó nên là nó sẽ không có ấy. Còn ví dụ như là mình bị lờn thuốc,
0: đúng rồi,
1: mình uống nhiều quá nó bị lờn.
0: Thông thường nếu mà lờn thuốc thì đơn giản lắm, quý vị chỉ cần ngưng khoảng 1-3 tháng rồi sau đó chúng ta quay lại uống ha. Còn nếu mà quý vị muốn mình nói loại thuốc nào uống khẳng định 100% với quý vị phải quất, thuốc tây. Dạ rồi, và có một vị khách trên đường line 0423. Dạ anh chào cô Quỳnh.
1: Chào cô,
3: chúc sức khỏe.
0: Dạ chúc sức khỏe cô.
1: Dạ
3: cô gọi cô mua cái đông trùng hạ thảo 150 ba lọ phải không con?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ
0: đó,
1: đúng
0: cô.
1: Dạ mua lọ thế, mua ba lọ mình sẽ được tặng ngay một vỉ fucodan đó cô.
3: Được 20 viên fucodan à?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ đúng
3: rồi. Thế anh Tư ấy cho cô cái đấy nha.
0: Dạ dạ rồi con ghi là cho cô, gửi cô lá thăm may mắn.
1: Dạ vâng con đã gửi rồi ạ.
0: Con cảm ơn cô Quỳnh nha.
1: Dạ cảm ơn cô Quỳnh, chúc cô Quỳnh sức khỏe.
3: Ba cháu chúc sức khỏe hai cháu, tôi tới xô đi.
0: Dạ
3: bye
0: bye. Dạ bye bye.
1: Cảm ơn cô.
0: Đúng rồi, bây giờ deal đang rất là hời cho quý vị, 3 chai chỉ có 150 thôi, còn thêm quà 5 chai thì 250 cũng có thêm quà. Đó, quà nào cũng có, và quà đặc biệt là dầu vàng thiên tế. Cũng báo cho quý vị, dầu vàng thiên tế chúng ta lại sắp sửa có một lô hàng mới về nữa cho quý vị luôn. Bữa giờ bán đang gần hết rồi đó quý vị, hết sạch luôn đó. Còn có khoảng có 1K ở shop thôi. Nhưng mà hàng đã sắp sửa về rồi, ngày mai hoặc ngày mốt đã có hàng. Nên những quý vị nào có muốn mua dầu vàng thiên tế cũng tranh thủ gọi lại show mua luôn để có được quà tặng cho quý vị nha.
1: Dạ vâng, và cũng ví dụ như hôm nay gọi vào lại show mình sẽ được tặng bịch bánh chén. Rồi được cơ hội bốc thăm trúng thưởng cá đuối nữa. Mà
0: đúng
1: tại
0: rồi.
1: Sao mình không lại gọi điện vào live show khi mình order sản phẩm trên 50 Mỹ Kim thôi.
0: Chứ còn mua một hộp dầu vàng 59 Mỹ Kim gọi Lysol là được tặng bịch bánh tráng, thêm bonus một cái phiếu lá thăm. Nếu mà may mắn thì sẽ trúng thưởng được cái hộp này cũng hết mười mấy đồng, 12 đồng rồi. Đó là chúng ta để ăn cho mình, cũng kiểu như mình lâu lâu mình phải ăn cá nha quý vị. Tại vì người ta nói ăn thịt nhiều cũng không tốt mà ăn cá là tốt nhất. Đó, nên là những quý vị có thể là có cơ hội là ai đó đã làm sẵn cá cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần là mở ra ăn thôi, rất là tiện lợi ha. Và nó không bị tanh hôi cho quý vị nữa.
1: Dạ vâng, ngoài ra thì ví dụ như ngày hôm nay cái New Yuki Collection đi, Yuki Collection trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Một hộp này mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ có promotion cho mình, promotion là mua 1 tặng 1, mua 3 sẽ có giá 200, mua 4 mình sẽ có giá 250 ạ. Một hộp như thế này mình tới 30 gói.
0: Dạ, dạ rồi, và có một vị khách trên đường live ạ. 4863 ạ. Dạ, hello.
4: Hello em, cái shop hôm nay mình có cái chương trình mà tặng cái miếng che nắng không vậy em?
0: Dạ không, hôm nay là chương trình là chị gọi Lysol, chị mua hàng trên 50 Mỹ Kim được tặng bịch bánh hoặc là có lá thăm may mắn, là sẽ trúng thưởng cá đuối nướng cán ạ.
4: Cái miếng che nắng đó mình có bán không vậy em?
0: Dạ có chị. Miếng che nắng á, là thí dụ như chị có hai loại, một loại lớn với loại nhỏ, thì miếng đó là 10, một set đó là 12 đồng 95 sen, còn cái một set nữa là hai miếng nhỏ bằng nhau á, thì nó sẽ là 19 đồng 95 sen.
4: Cái loại nào tốt vậy em?
0: Loại nào nó cũng tốt, tùy thuộc là xe chị xe lớn hay xe nhỏ thì chị sẽ sự lựa cái set khác nhau ạ. Dạ.
4: Ờ, mấy bữa chị thấy chị coi live chị thấy có chương trình tặng, hôm nay không có hả?
0: Dạ đúng rồi, tùy theo chương trình live á chị.
4: Ok em.
0: Dạ.
4: Có gì chị ra ngoài shop chị mua ha.
0: Dạ rồi, em cảm ơn
1: dạ,
0: chị.
1: Dạ vâng, em cảm ơn.
0: Dạ,
1: em xin phép
0: gặp chị ở shop.
4: Cảm ơn Kinh nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn. Dạ, và ngày hôm nay thì mình cũng có Yuki Collection là họp như thế này. Em xin nói lại là mình sẽ có 30 gói, trong đây mình sẽ có ví dụ như trong đây là tới 8400ml của Yuki Collagen. Ngoài ra có tới Fukudan, có yến và có những các vitamin khác để hỗ trợ cho quý vị, như là làm đẹp da, sáng da, săn chắc da nữa à. Và một hộp này là 145 đồng, mua 1 tặng 1, mua 3 sẽ có giá 200, mua 4 sẽ có giá 250 ạ. Một hộp này thì mình uống trong vòng 1 tháng, cái vị nó rất là dễ uống á quý vị. Ví dụ như là cái vị nó là có mùi cá hồi nhưng mà không hề tanh, tại vì nó đã cực áp đi cái mùi đào đi à. Nó sẽ có cái vị đào, nó thơm mùi đào và nó vị chua chua ngọt ngọt ạ.
0: Đúng rồi, có một số cô có gửi feedback cho anh Thư là có rất là nhiều cách dùng Yuki Collagen này. Có một số quý vị uống vô quý vị cảm thấy là nó hơi ngọt quá, nhưng mà không phải là ngọt quá mà gọi là nó đậm collagen, do tới 8400mg collagen lận, nên quý vị sẽ cảm giác đầu tiên nhất là nó sẽ đặc sệt nè. Thứ hai nữa là nó sẽ có vị tự nhiên của honey và có vị thơm của trái đào, nên quý vị sẽ không lo sợ cái mùi tanh của cá. Thì nếu như quý vị muốn dùng cho nó một cách có hương vị tự nhiên hơn, loãng hơn một xíu, thì quý vị có thể mix chung với những cái nước trái cây, để cho những cái nước trái cây đó nó có thể phối hợp chung với collagen để nó làm cho da dẻ, xương khớp, cơ thể của mình tốt hơn, chống lão hóa, rồi cấp ẩm cho da, da mình sẽ đẹp hơn. Ngoài ra nếu quý vị cảm thấy là sức khỏe mình đang không ổn, mình muốn mix thêm cái gì đó để uống chung với collagen, thì quý vị có thể mix thêm với sữa thì sữa tươi đó quý vị, hoặc là sữa bột khuấy cũng được. Chúng ta khuấy tan hết sữa xong rồi hãy đổ Yuki Collagen vào và khuấy lên, thì chắc chắn khi quý vị uống là uống sữa đừng bỏ đường ha quý vị ha, tại vì cái này ngọt tự nhiên trong cái honey này rồi, thì quý vị yên tâm không cần thêm đường gì hết, chỉ cần lấy sữa bột pha xong nó tan hết sữa rồi đổ Yuki vô đó, thì có rất là nhiều cách. Nhưng mà quý vị cứ ở lại, nán lại giùm em một vài thông tin thương mại, thì anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại hướng dẫn thêm cho quý vị ạ.
1: Yeah.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Bò
13: riêu,
12: bò
13: riêu.
14: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
13: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
15: Còn em ăn bún bò.
14: Chị hai thì...
13: Trả tiền.
14: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc cũng xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Thưa quý vị có thể đặt những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch qua cái email của Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Hôm nay là chương trình 690, là một cái chương trình Tuấn thâu vào trưa ngày thứ Sáu, ngày mùng 3 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày mùng 6 tây tháng 7 của năm 2026. Và hôm nay là thường thường tất cả những cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ và một số cơ quan lớn thì người ta sẽ nghỉ lễ cho ngày mai là ngày 250 năm kỷ niệm độc lập của nước Hoa Kỳ. Cho nên mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ nói về những cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện liên quan về những cái sự tranh chấp trên cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ với cái mặt luật di trú và nhập tịch trong cái thời gian vừa qua. Và một cái quyết định mới nhất mà mình có thì nó xảy ra vào ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026, đó là vào sáng ngày thứ Ba vừa qua. Thì đây là một cái quyết định mà ai cũng rất là mong chờ, để chờ cái kết quả của Tòa Tối cao Pháp viện xử nó như thế nào. Thì suốt cả cái vấn đề mà tranh chấp vừa qua, không có cái quyết định nào lớn hơn là cái quyết định này của đã xảy ra vào ngày 30 tháng 6 của năm 2026. Thì đây nó liên quan tới cái quyết định hình pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký để chấm dứt cho trẻ em có quốc tịch, nếu mà trẻ em sanh đẻ ở trong nước Hoa Kỳ mà bố mẹ cháu nó không phải là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái quyết định hình pháp để chấm dứt cái vấn đề quyền lợi quốc tịch Hoa Kỳ cho trẻ em, thì thường thường người ta gọi là birthright citizenship. Cho nên khi đưa ra một cái quyết định hình pháp như vậy, đáng lẽ phải bắt đầu ngày 26 tây tháng 2 của năm 2026, thì đã có cái sự tranh chấp của tòa liên bang cho tới tòa khu vực và sau này lên tòa tối cao Pháp viện. Thì đây là cái kiện tụng với cái title là Barbara hoặc là Trump versus Barbara. Thì vào ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026, với con số phiếu là 6-3, nghĩa là 6 chăn án, không cho phép tiến hành cái quyết định hình pháp này. Cho nên nói tóm lại, cái quyết định pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra để chấm dứt quốc tịch cho trẻ em thì không có giá trị dưới cái hiến pháp, và chính xác hơn không có giá trị dưới cái hiến xác của tu chính án 14. Tu chính án 14 cho phép rằng là trẻ em sanh đẻ trong nước Hoa Kỳ, cho dù bất cứ cái tình trạng di trú của bố mẹ cháu như thế nào thì cháu vẫn là công dân Hoa Kỳ. Đó. Thì nó đưa tới một cái vấn đề mà Tuấn có trình bày tuần vừa rồi, là cái vấn đề mà cái quyền nó rất là nhiều trong cái tòa tối cao Pháp viện. Và chúng ta cũng biết trong cái tòa tối cao Pháp viện là chúng ta có 9 chân án. Trong đó thì có 3 cái chân án mà Tổng thống Donald Trump đã mình có thể nói là bổ nhiệm, rồi sau đó đã có được Quốc hội xác nhận được trở thành chân án. Thì 3 chân án mà được bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump thì trong đó có Gorsuch, Neil Gorsuch, có Amy Barrett và cuối cùng là Brett Kavanaugh. Thì với con số mà 6-3 thì chúng ta bắt đầu thấy 3 chân án rất là bảo thủ mà chống lại cái vấn đề mà muốn cho cái quyết định đó tiến hành. Thì đó là 3 chân án gọi là really conservative, rất là bảo thủ. Thì trong đó là mình không có surprise là chân án lâu nhất đó là ông Justice Clarence Thomas, rồi sau đó là Justice Samuel Alito, và cuối cùng là Justice Neil Gorsuch. Cho nên đây là ba chân án muốn cái hiến, muốn cái quyết định pháp nó có giá trị. Còn sáu chân án thì trong đó hai chân án và bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump thì người ta lại quyết định khác, nói rằng là cái tu chính án 14 nó vẫn còn cái giá trị, cho nên cái quyết định hiến pháp nó không có đúng với cái tu chính án 14 của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Thì nó soi sánh với cái vấn đề mình nói tuần vừa rồi. Tuần vừa rồi chúng ta thấy ba cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện, thì lát nữa mình sẽ nói thêm. Nhưng mà trong cái ba cái quyết định của tuần vừa rồi thì chúng ta lại thấy ba chân án gọi là liberal rộng rãi, thì người ta lại chống lại cái những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà ngược lại sáu chân án, mình có thể nói là ba cái chân án mà bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump đều bầu hết theo cái chính sách mà ông ta đưa ra. Thì chúng ta sẽ đi vào ba cái quyết định pháp của tuần vừa lại thêm một lần nữa, tại vì trong đó một cái quyết định rất là lớn mà Tuấn nghĩ nó sẽ ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta rất là nhiều, thì cái đó là Blanche versus Mook Choi Low. Ok, đây mình phải đề cập cái vấn đề này tại vì nó có thể nó ảnh hưởng quý vị đang cư ngụ ở trong nước Hoa Kỳ rất là nhiều. Khi nói về vấn đề thủ tục trục xuất của người Việt của chúng ta thì đa số những cái thủ tục trục xuất của người Việt của chúng ta về quốc gia Việt Nam nó liên quan về vấn đề qua đây đúng theo luật pháp chứ là tị nạn, chứ là đoàn tụ gia đình, hoặc là HO, hoặc là con lai. Nhưng mà sau đó chưa có quốc tịch phạm tội thì người ta bị trục xuất về Việt Nam và Việt Nam có nhận. Thì đây nó có thể nó ảnh hưởng thêm cho những cái tình trạng đó. Trong Blanche versus Mook Choi Low thì đây là cái quyết định mà đây là cái chính sách mà Bộ Nội an đưa ra để đối phó những người nào bị cáo tội nhưng mà chưa kết án nha, mới bị cáo tội thôi, và người ta ra khỏi nước Mỹ để thăm viếng thân nhân hoặc là đi phép, rồi khi người ta trở lại thì người ta trở lại không phải là phương cách là tiếp tục thường trú nhân nữa, mà tạm thời giữ lại cái thường trú nhân, bắt buộc người ta phải đi trình diện với cơ quan của Bộ Nội an cho tới khi nào có cái kết quả của cái hình sự của người ta. Đây, ông Lâu cũng là một người Trung Quốc có thường trú nhân, nhưng mà ông ta bị cáo tội về vấn đề gian lận, rồi ông ta ra khỏi nước Mỹ để về thăm thân nhân. Khi trở lại, Bộ Nội an không cho ông ta tiếp tục cái thường trú nhân, giữ lại cái thẻ xanh, bắt ông ta đi trình diện. Khi ông ta thú nhận tội, thì cơ quan của Bộ Nội an giữ ông ta liền và tiến hành thủ tục trục xuất liền. Cho nên thường thường khi chúng ta nói về cái vấn đề thủ tục trục xuất giam giữ người ta, nó đòi hỏi cái quyết định của cái kết án, cái conviction, cái án tích, rồi sau đó mới tiến hành. Đây không phải, đây nếu người ta bị cáo tội, người ta ra khỏi nước Mỹ, khi trở lại người ta có thể bị giữ cái thường trú nhân để bắt đi trình diện với cơ quan của Bộ Nội an cho tới khi nào cái quyết định của cái tòa án hình sự của người ta nó có kết quả, thì lúc đó là một là trả lại thẻ xanh, hai là có thể đưa vào thủ tục trục xuất. Cho nên lần đầu tiên chúng ta thấy là nếu mà quý vị chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh thôi, mà quý vị bị cáo tội, bị bắt, bị cáo tội, quý vị tránh cái vấn đề ra khỏi nước Mỹ. Tại vì khi quý vị trở lại nước Hoa Kỳ thì coi chừng quý vị sẽ bị giữ cái thẻ xanh, rồi bắt đi trình diện, rồi chờ chừng nào cái kết quả của tòa hình sự, thì lúc đó có thể tiến hành cái thủ tục trục xuất hoặc là trả lại cái thẻ xanh cho quý vị. Cho nên nó là một cái quyết định rất là lớn, cho dù quý vị chưa có cái án tích, mới bị cáo tội mà thôi. Và cái thứ nhì là Mullen versus Otolado. Đây nó liên quan về cái chính sách mà tị nạn chính trị. Thì quý vị cũng biết là về cái thời điểm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì nó có cái chính sách gọi là Remain in Mexico. Nghĩa là nếu người ta đi vào đây bất hợp pháp, người ta muốn xin tị nạn chính trị thì người ta phải ra khỏi nước Mỹ, nghĩa là qua Mexico. Thì cái chính sách đó đã có cái sự tranh chấp rồi. Và sau đó nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden thì người ta cũng sử dụng cái chính sách này luôn, cũng có cái sự tranh chấp. Rồi bây giờ cái tranh chấp này nó lên tòa, tới Tòa Tối cao Pháp viện, thì Tòa Tối cao Pháp viện cho phép rằng khi người ta đi chui vào đây, người ta không có quyền xin tị nạn chính trị. Muốn gì người ta phải ra khỏi nước Mỹ. Cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn cho một số người Việt của chúng ta đi chui vào đây và xin tị nạn chính trị. Coi chừng những cái hồ sơ đó sẽ bị từ chối hết. Căn cứ vào cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện nói rằng là cái quyền tị nạn chính trị nó không có cho người ta khi người ta đi chui vào đây. Cho nên kết quả là gì? Là không có hồ sơ tị nạn chính trị, không phỏng vấn, thì người ta sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Hoa Kỳ. Và đừng có quên, nó còn một số luật của tiểu bang, một số luật đòi hỏi người ta có thể bị giữ mà không có được tiền bond khi người ta đi chui vào đây. Cho nên nó cũng là một cái quyết định ảnh hưởng rất là lớn. Và một cái quyết định cuối cùng mà chúng ta thấy tuần vừa rồi thì nó là Mullen versus Doe. Đây thì mình dự trù nó sẽ chấm dứt và sẽ cho phép ban điều hành của Tổng thống có quyền chấm dứt cái chương trình gọi là TPS, là Temporary Protected Status. Thì quý vị cũng biết là dưới cái luật, cái Executive Branch là cái ban điều hành dưới Tổng thống có quyền đưa ra những cái chương trình cho những cái hoàn cảnh gì đặc biệt, giống như là những cơn bão, cơn lụt, hoặc là động đất, hoặc là chiến tranh, để tạm thời cho người ta ở đây trong cái thời gian quốc gia người ta bị cái hoàn cảnh đó, rồi cho phép người ta có quyền được đi làm. Đó, thì cái quyền đó nó ban cho cái ban điều hành của Tổng thống. Thì đây, cái quyết định này nó liên quan tới cái vấn đề là Tổng thống có quyền chấm dứt cái chương trình đó hay không. Thì cái câu trả lời rất là rõ ràng là có quyền. Cho nên đây, ban điều hành của Tổng thống Donald Trump đã thông báo người ta sẽ chấm dứt cái chương trình TPS cho hai quốc gia, đó là Syria và Haiti. Và người ta đã thông báo chấm dứt TPS cho một số quốc gia khác, giống như là Venezuela, Honduras. Thì đây là cái sự tranh chấp để xem cái quyết định đó nó có giá trị như cái hiến pháp hay không. Thì tuần vừa rồi chúng ta cũng thấy là Tòa Tối cao Pháp viện cho phép ban điều hành nếu mà thành lập chương trình thì có quyền chấm dứt cái chương trình. Cho nên cái quyết định của Mullen versus Doe để chấm dứt cái chương trình TPS để tạm thời bảo vệ người ta, cho người ta có quyền được đi làm, nó ảnh hưởng rất là nhiều người ở trong nước Hoa Kỳ trong cái tình trạng gọi là TPS. Và tuần vừa rồi Tuấn có nói cái con số người mà hiện tại trong quốc gia Hoa Kỳ mà đang trong cái tình trạng gọi là TPS là đi tới gần tới 1.3 triệu người lận. Trong đó cái quốc gia Venezuela mà mới bị động đất tuần vừa rồi là có khoảng hơn 600.000 người. Sau đó thì có Ukraine, hơn 100.000 người đang tạm thời ở đây. Nhưng mà Tổng thống đã thông báo chấm dứt của những cái chương trình giống như là Venezuela, Honduras, Haiti, Syria, một số quốc gia khác. Còn một số quốc gia vẫn tiếp tục TPS, đó là Ukraine và El Salvador. Cho nên cả bốn cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện mà nó xảy ra trong vòng 10 ngày thì bốn cái quyết định nó đều là rất là lớn trong cái nhịp kỷ niệm của 250 năm của nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là những cái gì mà chính sách về thi hành cái mặt luật di trú thì đa số Tòa Tối cao Pháp viện ủng hộ nước Hoa Kỳ, nhưng mà nó chỉ tới cái mức độ nào thôi. Khi tới mức độ mà nó trái với cái hiến pháp, especially nó trái với cái tu chân án của cái hiến pháp, thì thường thường Tòa Tối cao Pháp viện không có ủng hộ, giống như là cái quyết định của Barbara versus Trump hoặc là Trump versus Barbara. Cho nên chúng ta đã bắt đầu thấy một số báo chí cho biết rằng là ban điều hành Tổng thống Donald Trump cho biết là cái quyết định đó thì có thể người ta không làm gì được hơn của cái vấn đề mà sanh đẻ mà có quốc tịch đây, mà cho dù bố mẹ không phải là thường trú nhân hoặc là quốc tịch. Nhưng mà ngược lại, người ta thông báo bây giờ khi mà cứu xét về những cái hồ sơ du lịch hoặc là tạm thời qua đây thì người ta rất là quan tâm tới những cái người mà có cái vấn đề gọi là mang thai, chỉ có tạm thời qua này, tại người ta rất là lo lắng là chỉ qua đây mục đích để đẻ rồi sau đó về lại quốc gia để lấy quốc tịch Hoa Kỳ thôi. Cho nên mình sẽ thấy nhiều cái tin tức liên quan về cái vấn đề đó nữa trong cái thời gian ngắn ngủi. Dĩ nhiên khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và một tin tức nữa thì chúng ta phải cần nói. Nhưng mà trước khi nói thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái Visa Bulletin của tháng 7 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2018, vì F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012, vì F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, tiếp tục bản tin cho cái vấn đề chương trình luật di trú và nhập tịch, thì cách đây vài ngày, Tổng thống Donald Trump cũng appoint hoặc là bổ nhiệm một người cựu cảnh sát tiểu bang của tiểu bang Oklahoma trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Thì nói đơn giản là như thế này, suốt cả 7 năm vừa qua chúng ta chưa có cái người bộ trưởng hoặc là xin lỗi, trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú, chúng ta chỉ có gọi là acting thôi, là tạm thời thôi, nhưng mà chưa có một người nào chính thức là nghĩa là được bổ nhiệm rồi sau đó được xác nhận qua quốc hội, xin qua thượng nghị viện. Thì bây giờ cách đây vài bữa, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Lance Schroeder là một người cựu cảnh sát tiểu bang Oklahoma trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Và cái bổ nhiệm này cần cái sự xác nhận của bên thượng nghị viện để chính thức trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Đây, cái tin tức này nó quan trọng tại vì mình thấy khi người ta bổ nhiệm một người cựu cảnh sát của tiểu bang chứ không phải là một người veteran hoặc là cựu nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là cơ quan của Bộ Nội an. Đây, người ta lựa chọn một người cựu cảnh sát của tiểu bang Oklahoma có thể liên quan tới cái quan hệ với ông Bộ trưởng Bộ Nội an, đó là ông Lance McMulvin. Nhưng mà ngược lại, cái position với cái kinh nghiệm của ông ta là cựu cảnh sát của tiểu bang, thì mình thấy rõ ràng cái chiều hướng mà cái cơ quan thi hành mặt luật di trú muốn đi để tăng cường cái sự gọi là trục xuất, với cái trục xuất chính sách hàng loạt của người, thì mình thấy rất là rõ ràng. Và đây, cái sự lựa chọn đó nó đưa tới cái vấn đề là người ta nếu mà muốn thi hành cái vấn đề trục xuất trong nước Hoa Kỳ thì nó cần cái sự giúp đỡ của cảnh sát tiểu bang, cảnh sát liên bang, cảnh sát của tất cả những cơ quan, tất cả những cái cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là thi hành mặt luật pháp cần cái sự giúp đỡ để tăng cường cái vấn đề gọi là trục xuất nữa. Cho nên chúng ta thấy cái bổ nhiệm này thì nó rất là đưa tới cái chính sách là người ta muốn sử dụng cái chương trình 287G. Và cách đây vài tuần thì Tuấn có nói về cái vấn đề chương trình 287G. Thì hiện tại bây giờ có hơn 1,070 cái cơ quan thi hành mặt luật, cho dù đó là cơ quan của liên bang hoặc là cơ quan của tiểu bang hoặc là quận hoặc là thành phố, đã có cái sự hiệp ước với Bộ Nội an để tham dự vào cái chương trình 287G. Thì đây là những cái cơ quan này khi được tham dự và ký hợp đồng thì người ta trở thành giống như là cảnh sát tiến hành mặt luật di trú hoặc là thi hành mặt luật di trú và nhập tịch giống như ICE thôi. Thì hơn 1,070 cái hợp đồng, nghĩa là hơn 1,070 cái cơ quan. Rồi cái con số người mà ảnh hưởng dưới 1,070 cái cơ quan này nó đi tới gần 77 triệu người lận, và nó khoảng 32% của cái con số người ở trong nước Hoa Kỳ. Và trở lại một chi tiết nữa là trong cái chương trình 287G nó có 3 cái tình trạng hoặc là 3 cái chương trình. Chương trình đầu tiên là nhân viên của cảnh sát hoặc nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật trở thành cơ quan thi hành mặt luật di trú để đưa những cái truy nã để đi bắt người ta. Cái tình trạng thứ nhì là nếu mà cơ quan thi hành mặt luật ở dưới cảnh sát hoặc là dưới trại tù thì người ta có quyền giữ để trở thành nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú để đưa người đó đi qua tù di trú. Và cái thứ ba là một cái vấn đề mà rất là quan tâm tới, là cái vấn đề là bất cứ cảnh sát nào mà đang có trách nhiệm về giao thông hoặc là đi làm những cái báo cáo khi chuyện gì xảy ra thì người ta có thể trở thành nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên cái tình trạng thứ ba gọi là cái vấn đề mà Task Force Model là một cái tình trạng mà người nào cũng quan tâm tới hết, là như thế này: nếu mà quý vị ở những cái khu vực mà cảnh sát đó tham dự vào cái chương trình 287G và người ta thấy quý vị chạy xe mà có thể nghi ngờ quý vị là ở đây bất hợp pháp, thì người ta có quyền tạm hỏi quý vị, tạm giữ quý vị, hỏi quý vị và coi cái tình trạng ghi chú của quý vị. Cho nên đây là một cái vấn đề mà mình rất là lo sợ khi mà cái khu vực mình ở mà tham dự vào cái chương trình 287G. Đa số những cái thành phố nhỏ trong tiểu bang Florida, trong tiểu bang Texas, thì nhân viên đó tham dự vào cái chương trình 287G. Và nếu mà quý vị đi ngoài đường thì quý vị nên có thêm giấy tờ để trình bày cái tình trạng ghi chú của quý vị. Và đây quý vị cũng thấy là tại sao mà những cái cơ quan thi hành mặt luật, cho dù đó là tiểu bang hoặc là của quận hoặc là thành phố, tham dự những cái chương trình này, vì lý do tại sao? Tại vì cái con số tiền của liên bang đưa ra nó rất là nhiều, và nó có cái sự huấn luyện thêm của liên bang, và nhiều khi nó có thêm những cái thiết bị của liên bang đưa để dụng cụ về cái vấn đề thi hành mặt luật nữa. Thì đây quý vị cũng thấy là tiểu bang Florida gần tới 150 triệu tiền để ủng hộ cho cái chương trình 287G. Rồi Texas cũng khoảng 13 cho tới 14 triệu. Nhưng mà thêm là mỗi người nào bị giữ hoặc là bị giam liên quan về vấn đề mặt luật di trú thì nó có thêm một số tiền đó cho cái cơ sở đó nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy là những cái vấn đề mà thi hành mặt luật di trú nó không nhất thiết là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch giống như tù ICE nữa, mà nó có thể là cảnh sát thành phố, cảnh sát địa phương, khi những cái cơ sở cảnh sát đã tham dự vào cái chương trình 287G. Đó là vài cái tin tức để Tuấn gửi cho quý vị cho cái chương trình chiều ngày hôm nay, hoặc là cho chương trình 690 và thầu sẵn vào ngày 3 tới tháng 7 của năm 2026, vào cái dịp kỷ niệm 250 năm của ngày độc lập của nước Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại phần 2 với một số câu hỏi mà một số thắc mắc quý vị đã email cho Tuấn và cùng với cái Visa Bulletin của tháng 7 của năm 2026. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, đây là chương trình 690. Nó là một cái chương trình tuần thâu vào trưa ngày thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 7 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày mùng 6 tháng 7 của năm 2026. Đầu chương trình thì Tuấn bỏ nhiều thì Tuấn nói về cái 4 cái quyết định rất là lớn với Tòa Tối cao Pháp Việt. Và đây là những cái kiện tùng nó xảy ra bắt đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 với cái chính sách gọi là Remain Mexico, cho tới những cái quyết định pháp mà mới ký năm 2025 khi vào cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Khi mà chúng ta thấy cái sự thay đổi cái mặt luật nó rất là khó khăn, especially muốn thay đổi cái mặt luật liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, nó rất là khó khăn trên quốc hội. Tại vì trên quốc hội thì quý vị cũng biết là cái bầu cử của bên Hạ viện thì nó cứ 2 năm, cho nên có thể là bên đảng Republican sẽ thắng, hoặc là có thể bên đảng Democratic có thể thắng, cho nên nó thay đổi thường xuyên cứ 2 năm. Rồi quý vị cũng thấy bên Thượng nghị viện thì cho dù cái bầu cử nó cứ khoảng khoảng 6 năm, nhưng mà ngược lại trong cái vấn đề Thượng nghị viện thì nó có cái thủ tục thưa quý vị, cho bên Thượng nghị viện thì nó có cái thủ tục gọi là vấn đề người ta cứ tiếp tục tranh luận cho tới khi nào filibuster. Cho nên nếu mà muốn chấm dứt cái sự tranh luận đó, muốn chấm dứt cái filibuster, thì nó đòi hỏi cái sự con số mà Thượng nghị viện phải bầu là chỉ là 2/3 của bên Thượng nghị viện luôn, nghĩa là trong 100 người Thượng nghị viện, Thượng nghị sĩ thì có hơn khoảng 60 người phải đồng ý chấm dứt. Cho nên nó rất là khó, tại vì cái con số mà đảng này control bên Thượng nghị viện thì nó chỉ có khoảng 50 cho tới 40 thôi. Cho nên trong cái vấn đề mà thay đổi cái mặt luật liên quan về cái mặt luật di trú trên quốc hội thì bây giờ nó là gọi trong cái tình trạng gọi là deadlock, là không có thể xảy ra cái gì nhiều hết. Và chúng ta đã thấy cái này từ cái thời điểm của cụ thượng nghị sĩ John McCain từ năm 1995 cho tới thời điểm này, tới năm 2005 cho tới thời điểm này luôn, nó gần 30 năm rồi, rất là khó để thay đổi cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch trên quốc hội đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì thì bây giờ với cái kinh nghiệm như vậy trong cái nhiệm kỳ đầu tiên thì ban điều hành của Tổng thống Donald Trump, người ta làm gì? Người ta push, người ta thay đổi cái chính sách mà cái quyền cho phép người ta dưới cái vấn đề gọi là executive branch, là ban điều hành, có quyền thi hành cái gì người ta có thể cảm thấy là quan trọng trên cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì người ta push những cái gì, người ta push giống như là chấm dứt, đưa ra cái quyết định pháp để chấm dứt quốc tịch cho trẻ em, thì ngược lại bên Tòa Tối cao Pháp viện không cho phép. Người ta push những cái tình trạng giống như là chấm dứt cái chương trình TPS để không cho người ta vào, chấm dứt cái vấn đề xin tị nạn chính trị nếu người ta đi vào đây bất hợp pháp, mà bắt người ta phải xin tị nạn chính trị ở ngoài nước Mỹ. Cho nên đây người ta có thể thay đổi cái chính sách di trú mà không cần thay đổi cái mặt luật di trú. Tại vì người ta biết quốc hội khó mà thay đổi, thì người ta thay đổi cái chính sách trên mặt luật di trú với cái sự giúp đỡ hoặc là ủng hộ bên Tòa Tối cao Pháp viện. Tại vì trở lại với Tòa Tối cao Pháp viện, hiện tại bây giờ chúng ta thấy là có 9 chánh án, 6 chánh án đó rơi vào cái tình trạng gọi là conservative, nghĩa là bảo thủ. Rồi 3 chánh án liberal, là rộng rãi. Thì chúng ta thấy 4 cái quyết định của cái Tòa Tối cao Pháp viện mà xảy ra trong vòng 2 tuần vừa qua, 3 cái là đều là cái sự ủng hộ 6-3 của những cái người chánh án gọi là bảo thủ. Và ngược lại, một cái quyết định duy nhất mà cái này nó đi tới cái thay đổi về cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ qua một cái quyết định hiến pháp thôi. Tại vì đây, cái này nó rất là quan trọng. Thường thường chúng ta muốn thay đổi cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ hoặc là cái tu chính án của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ thì nó đòi hỏi cái con số phiếu của 2/3 của 50 tiểu bang, 50 tiểu bang thay đổi. Nhưng mà đây với cái sự quyết định hành pháp của Tổng thống đưa ra, người ta muốn thay đổi cái khúc đoạn của cái hiến pháp, thì tòa tối cao phê duyệt không cho phép. Đó. Cho nên cái distinction nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy là bên ban điều hành của Tổng thống Donald Trump với cái những cái sự lãnh đạo biết rằng là bên tòa tối cao pháp viện thì người ta có cái sự ủng hộ về cái vấn đề thay đổi cái mặt luật hoặc là siết lại cái mặt luật di trú. Đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đi qua một cái dự luật trên quốc hội thì người ta không có đủ cái phiếu để thông qua được, cho nên người ta bắt đầu thay đổi cái chính sách. Và những cái tranh chấp của tòa liên bang, của những cái chính sách mà chúng ta thấy mà sau này nó tới tòa tối cao phê, chúng ta chỉ cứ thấy 4 cái thôi, bây giờ nó còn rất là nhiều. Giả sử chúng ta nghe về cái vấn đề lệ phí của H1B 100.000 đồng nè, rồi chúng ta nghe những cái người nào mà đi vào đây không có cái sự kiểm tra, bị bắt, bị giữ, không được bond, thì từ từ nó sẽ lên tới cái sự kháng cáo của tòa tối cao pháp viện. Và chúng ta sẽ thấy những cái luật của tiểu bang mà muốn thi hành cái mặt luật di trú mà trước đây chỉ dành riêng cho liên bang thôi, thì cái sự tranh chấp đó nó sẽ lên tới cái tòa tối cao pháp viện. Và Tuấn nghĩ cái ban điều hành tin tưởng rằng là những cái chính sách này người ta đang thi hành ở dưới, cho dù có cái sự cản trở của tòa liên bang hoặc là tòa khu vực, nhưng mà cuối cùng khi lên tới tòa tối cao pháp viện với cái sự 6 người chánh án bảo thủ thì người ta có cái cơ hội để thông qua những cái chính sách, cho dù ở dưới tòa hoặc là tòa khu vực nó không cho thi hành. Cho nên từ từ chúng ta sẽ thấy thêm một số quyết định mà nó sẽ đi tới cái vấn đề gọi là xử của tòa tối cao pháp viện, mà khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Huỳnh Đại Tuấn. Và bây giờ Tuấn có một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, và bây giờ Tuấn nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi này.
3: Thưa luật sư Tuấn, cho em hỏi, em bảo lãnh gia đình anh trai em ngày ưu tiên tháng 8 năm 2010, ngày chấp thuận là tháng 10 2014. Bây giờ hai vợ chồng không hòa thuận và muốn ly dị. Luật sư cho em hỏi nếu ly dị bây giờ có trễ không? Câu hỏi thứ hai, nếu ly dị xong thì anh của em có mang được người phụ nữ khác đi cùng lúc có được hay không? Em xin chân thành cảm ơn.
2: Ok, đây là hồ sơ anh chị em nha. Đây là hồ sơ anh chị em bảo lãnh cho người em trai hoặc là anh trai. Anh trai đang kết hôn rồi bây giờ muốn ly dị, kết hôn với người khác, có quyền hết, có quyền ly dị. Thì khi ly dị không còn cái quan hệ vợ chồng nữa thì cái người vợ không còn cơ hội ăn theo nữa. Và nếu mà anh ta kết hôn với cái người bạn gái khác thì cái người bạn gái là người vợ có quyền được ăn theo cho tới khi nào anh ta nhập vào nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà đó là trên cái mặt luật, nhưng mà thực tế là như thế này. Khi người ta ly dị thì nó không có vấn đề, nhưng mà khi người ta tái kết hôn, mà cái tái kết hôn nó càng gần với tới ngày phỏng vấn, mà nếu mà không có con thì coi chừng cái lãnh sự quán chưa chắc tin được là đây là cái mối quan hệ là sự thật. Cho nên phải rất là cẩn thận, make sure là mình biết rằng là mình có quyền ly dị và mình có quyền tái lập lại gia đình. Nhưng mà make sure khi mình tái lập gia đình để mình bổ sung cái người vợ mới vào cái hồ sơ của mình, là mình có đầy đủ chứng từ cho cái lãnh sự quán nó thấy đây là vợ chồng thật. Giả sử những cái thời gian quen biết nhau, từ những cái tiệc tùng cưới cho tới những cái tài sản gì chung. Đó, chứ nếu mà không thì coi chừng cái lãnh sự quán chưa chắc nó tin được, thì nó cần xác minh, điều tra. Và nếu mà điều tra xác minh mà nó cảm thấy đây là cái sự gian lận, thì coi chừng nó cấm vào nước Hoa Kỳ với vào cái hồ sơ của mình, là mình có đầy đủ chứng từ

0: Bảo lãnh gồm 3 người: tôi, vợ và con. Con sinh ngày 5 tháng 3 năm 1993. Khi sinh ra không may cháu bị bẩm sinh, tức là bị bại não. Cháu sống đời sống thực vật, không biết nói, không biết ba mẹ. Mọi sự đều nhờ ba mẹ làm giúp. Sống không thể thiếu ba mẹ được vì bao nhiêu năm có sự chăm sóc của ba mẹ. Thưa luật sư, tôi vẫn biết luật di trú của Mỹ, con trên 21 tuổi là không được đi cùng với ba mẹ. Không biết luật sư là người hiểu rõ luật di trú có cách nào giúp cho cháu có được tên trong danh sách phỏng vấn và được đi cùng ba mẹ. Tôi nghe nói bên Mỹ có luật nhân đạo. Tôi thỉnh cầu luật sư mong giúp đỡ và tư vấn cho tôi. Xin chân thành cảm ơn.
1: Ok. Khi mình thấy một cái câu hỏi như thế này thì mình muốn nhắc nhở quý vị là không phải là bất cứ cái hoàn cảnh nào người ta có quyền sử dụng cái nhân đạo đâu. Đó. Cho nên để mình nhắc nhở cái vấn đề này nữa. Nghĩa là khi mà đứa trẻ em nó trên 21 tuổi rồi người ta áp dụng cái luật bảo vệ trẻ em CISPA mà cháu nó vẫn trên 21 tuổi. Thì cháu nó không được ăn theo là không được ăn theo. Nó không có cái sự nhân đạo để cho cháu nó ăn theo. Nó không có. Cho nên ngược lại, mình nói cái này thực tế một tí là thời điểm này thì cái chính sách của nước Hoa Kỳ người ta rất là quan tâm về cái quy định gánh nặng xã hội. Cho nên giả sử đi, nếu mà cháu nó chỉ có 10 tuổi mà cái hoàn cảnh như thế này mà có quyền được ăn theo, coi chừng nó vẫn từ chối, tại nó sợ cháu nó rơi vào cái vấn đề gánh nặng xã hội, và coi chừng nó từ chối không cho vào luôn. Cho nên mình biết là trong thời gian ngắn ngủi kế tiếp thì mình sẽ có cái đề xuất liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì đây là một cái chính sách người ta sẽ push thêm nữa để control cái con số người vào nước Hoa Kỳ, hoặc là make sure cái người ta vào tương lai người ta không có lãnh được vào cái vấn đề trợ cấp. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, giống như Tuấn nói, là đầu tiên nó không có cái sự nhân đạo cho cái tình trạng này đâu. Cái thứ nhì mà cho dù cái hoàn cảnh này phần trăm rất là cao, người ta cũng không có muốn cháu nó vào, tại vì lo sợ về cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội. Cho nên I'm sorry, thường thường những cái hồ sơ này chỉ có bố mẹ được định cư thôi. Cho dù bố mẹ bảo lãnh cho cháu phần trăm cao, sau này với cái chính sách thời điểm này người ta vẫn từ chối, tại vì lo sợ cháu nó sẽ rơi vào cái gánh nặng xã hội. Rất là cảm ơn. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin.
2: Chính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bản lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Viện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Viện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Viện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
1: Và tiếp tục câu hỏi, quý vị nếu mà có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Và bây giờ xin mời Kim tiếp tục đọc một số câu hỏi đi ạ.
0: Kính gửi luật sư, mẹ quốc tịch Mỹ nộp I-130 vào tháng 12 ngày 8 năm 2015, bảo lãnh con trai lúc đó và có gia đình và có một con sinh ra vào ngày tháng 1, ngày 3 năm 2006. Tháng 4 ngày 15 2023 nộp bổ sung quyết định ly dị và một khai sinh của đứa con thứ hai sinh vào tháng 7 ngày 19 2011. Cách đây 4 tháng tôi có gửi email cho USCIS hỏi về hồ sơ của tôi. Họ trả lời như sau: hồ sơ của bạn theo ghi nhận của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS hiện đang chờ được xét duyệt. USCIS đang tiến hành xem xét thêm đối với hồ sơ của bạn. Chúng tôi không thể cung cấp thời gian hoàn tất cho quá trình xem xét bổ sung này. Tuy nhiên, sau khi xem xét bổ sung hoàn tất, USCIS sẽ đưa ra quyết định xử lý hồ sơ của bạn. Kính thưa luật sư, tôi xin có vài câu hỏi. Thứ nhất, vậy tình trạng hồ sơ của tôi như thế nào? Và dự kiến chừng nào tôi sẽ nhận được thư chấp thuận của USCIS? Thứ hai, đứa cháu nội

0: lớn khi nào cần làm đơn xin được bảo vệ tuổi. Ngoài ra thì con trai tôi cũng có hồ sơ do em gái quốc tịch Mỹ bảo lãnh vào tháng 4 ngày 30 năm 2010 và nhận được thư chấp thuận vào tháng 8 ngày 25 2014. Ngày tháng 4 ngày 17 2023 cũng nộp bổ sung quyết định ly dị và khai sinh của đứa con thứ hai. Vậy theo luật sư thì hồ sơ có khả năng sắp được USCIS chuyển qua trung tâm visa hay chưa và có cần làm đơn xin khóa tuổi cho đứa cháu lớn? Xin cảm ơn luật sư.
1: Câu hỏi này nó rất là nhiều chi tiết ha, cho nên bây giờ mình break down, mình tách cái một số câu hỏi này ra để cho nó dễ hiểu nha. Cho nên cho Tuấn trả lời cái phần này trước nha, là cái người con ở bên cái người con trai ở bên Việt Nam có hai bộ hồ sơ bảo lãnh, một bộ hồ sơ của bố mẹ rồi một bộ của hồ sơ chị em. Ok, đây là cái lý do tại sao khi Tuấn nói là quý vị làm hồ sơ nên sơ cua. Tại nhiều khi quý vị không biết cái hoàn cảnh gì có thể thay đổi hoặc là cái hoàn cảnh gì xảy ra. Cho nên trước nhất đó là mình nói về cái hồ sơ anh chị em đi. Anh chị em nó không có phân biệt là còn hôn thú hay là không còn hôn thú. Nếu mà không còn hôn thú thì cha con được đi thôi, còn nếu mà còn hôn thú thì vợ con được đi. Cho nên trước mắt đó là cái hồ sơ anh chị em, cái ngày ưu tiên là ngày 30 Tây tháng 4 của năm 2010. Và sở di trú đã chấp thuận rồi nha. Sở di trú đã chấp thuận vào tháng 8 của năm 2014. Cho nên nộp vào sở di trú thì 4 năm, 4 tháng sở di trú đã chấp thuận cho các hồ sơ anh chị em. Nào, nếu mà quý vị coi cái phần B của cái visa bulletin đó, thì quý vị sẽ thấy là nó đang kêu, trung tâm visa đang kêu những cái hồ sơ trước ngày 1 tây tháng 3 của năm 2010 để tiến hành 6 bước, đóng tiền visa, làm giấy tờ bảo trợ tài chính. Rồi sau đó phỏng vấn là ngày 1 tây tháng 1 của năm 2009, cho nên có quyền tiến hành trong vòng vài tháng nữa, nhưng mà phỏng vấn thì chắc còn chờ khoảng vài năm nữa. Cái vấn đề là hồ sơ của năm 2010 thì cái cơ hội cháu nó vẫn được ăn theo. Cháu nó tháng 1 năm tới thì cháu nó mới 21 tuổi, nhưng mà cái hồ sơ này 4 năm 4 tháng chờ sở hữu chú duyệt thì cái luật CISPA cho cộng dưới cái hồ sơ anh chị em nha. Dưới cái hồ sơ anh chị em cháu được cộng ít nhất là 4 năm 4 tháng là được ăn theo cho tới lúc 25 tuổi 4 tháng. Cho nên phần trăm cao cháu nó cũng được ăn theo cái hồ sơ anh chị em nữa. Okay. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, hồ sơ này nộp từ năm 2015. Nhưng mà không may là con đã ly dị vào năm 2023 rồi đã bổ túc vào cái sở di trú rồi. Nhớ cái hồ sơ này chưa duyệt nha. Hồ sơ bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình và bây giờ con ly dị từ ưu tiên 3 lên ưu tiên 1 vẫn còn nằm với sở di trú. Cho nên nghĩa làm sao? Là cái hồ sơ từ năm 2015 cho tới bây giờ là tháng 7 của năm 2026, nó là 11 năm rưỡi, xin lỗi, nó là khoảng 10 năm rưỡi rồi mà sở di trú chưa chấp thuận, thì cháu nó được cộng ít nhất là 10 năm rưỡi vào cái tuổi, và tính cái tuổi nó cut off là năm 2023 khi bố mẹ cháu ly dị, thì cháu nó được ăn theo, chắc chắn được ăn theo bố mẹ cháu, xin lỗi, bố cháu thôi nếu mà đi có hồ sơ của ông bà nội. Còn hồ sơ của cô chú thì có thể được ăn theo, phần trăm cao có thể được ăn theo qua cái hồ sơ của cô chú. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ ưu tiên 1 liên lạc với sở di trú cập nhật cái quyết định ly dị bổ sung rồi nhưng mà sở di trú chưa duyệt, thì cái câu thắc mắc của người ta là tại sao? Đơn giản lắm, nhân viên của sở di trú chỉ có bao nhiêu nhân viên thôi. Hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ quyền lợi với sở di trú bây giờ nó hơn 3 triệu mấy hồ sơ lận. Cho nên phải đợi chờ sở di trú nó duyệt hồ sơ. Và bây giờ cộng thêm 3 triệu mấy hồ sơ với một số ít của nhân viên sở di trú và cộng thêm những cái chính sách mà ban điều hành của Tổng thống Donald Trump đưa ra, phải cứu xét cao cấp hoặc là cứu xét lại hoặc là coi lại cái quá khứ rồi đòi hỏi thêm cái sự lý lịch của người ta, thì cái thời gian giải quyết nó càng ngày càng lâu. Cho nên coi chừng trong cái tình trạng này có thể là cái thị thực đáo hạn cho ưu tiên 1 nhưng mà sở di trú chưa duyệt, nhưng mà ngược lại thị thực đáo hạn cho ưu tiên 4 thì coi chừng ưu tiên 4 cho dù làm sao có thể phỏng vấn trước. Đây là lý do tại sao mình làm hai bộ, không phải là phòng hờ thôi, mà trong cái tình trạng này nhiều khi nó xảy ra nó hơi weird một tí, là nó hơi bất ngờ một tí, là ok, trên nguyên tắc là con độc thân đi sớm hơn, nhưng mà ngược lại sở di trú quá chậm để giải quyết cái hồ sơ, thì cái hồ sơ ưu tiên 4 có thể được định cư, mà nếu mà được định cư với đứa cháu nội thì cũng có thể là cái cơ hội ba cha con được đi sớm hơn. Rất là nhiều chi tiết trong cái tình trạng này. Còn hồ sơ ưu tiên 1 thì câu hỏi trả lời là tiếp tục phải đợi chờ thôi, tiếp tục theo dõi, tiếp tục khiếu nại, tiếp tục thông báo. Cứ 90 ngày làm cái email inquiry với cái website của sở di trú cho tới khi nào người ta chấp thuận thôi. Đừng có hủy bỏ bất cứ cái hồ sơ nào hết. Khi qua rồi thì lúc đó mới lựa chọn cái hồ sơ nào mình không có sử dụng, mình phải hủy bỏ. Nào, nếu mà trong cái tình trạng đứa cháu nội không được ăn theo cái hồ sơ F4 thì nên chờ cái hồ sơ F1 của ông bà nội. Đó. Nhưng mà Tuấn nghĩ cơ hội rất là cao là có thể là cháu được ăn theo cái hồ sơ F4 nếu mà cái visa bulletin nó tiếp tục phát triển như vậy. Okay. Nhưng mà nó cũng khó nói nữa, tại vì giống như mình dự trù là có thể thời gian ngắn ngủi sau này, khi mà một số tòa không cho cấm một số quốc gia không được phỏng vấn cấp visa, thì có thể là cái visa bulletin, cái thị thực nó sẽ chậm lại hoặc nó đứng yên. Nhưng mà tiếp tục cứ theo dõi hai cái hồ sơ, có thể là mình có thể cho đóng tiền cái hồ sơ F4 sau này, rồi nếu mà sau này F1 được đóng tiền thì nên làm cái hồ sơ F1 hơn. Rất là cảm ơn cái email này, và Tuấn nghĩ trong cái tình trạng này càng ngày mình sẽ thấy nó giống như vậy đó. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc mà quý vị muốn email cho Tuấn, một lần nữa email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com, đó là di.chu@luatsutuan.com. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối ngày hôm nay. Và đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào trưa ngày thứ 6, ngày mùng 3 tây tháng 7 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày mùng 6 tây tháng 7 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin kính chúc quý vị một chiều tối bình và một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ 2 tuần sau. Xin kính chào.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
3: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals Texas.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài VTV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin chào quý khán thính giả của đài VTV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi cũng chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Mình chỉ còn đúng một tuần nữa là hết World Cup rồi phải không Khôi?
2: Còn 4 game nữa đúng rồi.
0: 4 game. Cái này Kinh Luân thấy là nó hơi mất thì giờ nè, mà cũng chẳng cái đội nào mà muốn đấu cái trận này hết đó.
2: Trận 3-4 hả?
0: Ừ. Để làm gì ta?
2: Huy chương đồng.
0: Huy chương đồng. Tại vì hình như hạng 3 nhiều hơn hạng 4, hình như có mấy triệu thì phải. Mấy trăm ngàn nè. Chứ không có nhiều, nhưng mà cái danh dự mà Huy chương đồng đó, đâu phải Olympic đâu ta.
2: Nhưng mà thật sự thì một điều là cái game 3-4 đó chẳng có thủ nào mà chính muốn đá đó.
0: Không.
2: Coach cũng chẳng muốn coach nữa. Thường thường họ cho đá thường là họ cho những cầu thủ ngoài bên sao đá. Vậy cho nên Kinh Luân mới thấy cái trận 3-4 á nó cách cái trận mà bán kết á, nhất là cái trận bán kết thứ nhì á, nó cách có 2 ngày à. Cái trận bán kết thứ nhì đá ngày thứ tư, cái trận 3-4 đá ngày thứ bảy, cách có 2 ngày.